0: емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. Коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
1: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
2: добрий день. Дякую за запрошення.
1: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштуванням ветеранів?
2: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоб сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немає. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє це таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
1: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
2: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служба військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД. У нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
1: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в нашому Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні

0: спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. І як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складно.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка. Ветеранів бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, чого вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій, цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там тебе за ідеї якісь там, яка музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримай вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має. Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому, мені це коштувало 6 тисяч євро, і я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє, що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є, ось, є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А, власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє? Та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться іти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. А не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже назустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: це? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, так. І там говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду в працівників Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветеранами, це корисний досвід спілкування з ветеранами. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина, і інші є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі, це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. Йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу у війську набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти – цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз працевлаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням?
1: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включається, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
1: Відкрита розмова. Тобто тут отакі як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей, знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо в ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді, і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто, нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
0: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти ініціатива від держави?
1: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не, воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
0: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили так про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути, але все-таки наскільки от зараз ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми. Для які підтримують, які надають гранти ветеранам
1: міській
0: для відкриття
1: є,
0: міській раді, які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу він переважає над попитом щодо піти до когось працювати?
1: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все таки.
0: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
1: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це… Та не буду я… Тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве, це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
0: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів? Саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого.
1: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
0: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж мають повинні бути конкурентно спроможні.
1: Так, чим далі, тим більше слово ветеранське, слово сполучення ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти,

0: в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікавий момент.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький Doppelherz гліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Doppelherz гліцин – одна таблетка на добу. Doppelherz.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
4: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.

0: поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
1: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
2: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
1: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
3: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
4: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
1: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
5: Ми розшукуємо 11-річного Матвія Шилко. Хлопчик проживав на Донеччині у Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про зникнення дитини надійшла у листопаді минулого року. І за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Проте я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Матвія вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз хлопцю вже 11,5 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де воно може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служба розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
6: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
5: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
6: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
5: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
6: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, таке худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
5: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-00 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
2: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
3: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
2: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
1: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'яти відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Уздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
4: Це не лише про спорт, це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
5: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
6: Тут згадується загинувши військовий, що для мене є і для багатьох є важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну, для військових. Тому класний фан, має місце бути.
3: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
7: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними. І я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
8: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. Я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
1: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
9: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
10: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання. Щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
1: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
11: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
12: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити, і ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
1: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували в Ударницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок, рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик, у Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки, в Деснянському 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби, аварійно-рятувальні роботи тривають, ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення ВТР. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше із однієї з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
13: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході, більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей, утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть в підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема, зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це 5-поверхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
1: Дякую, Наталія. Наталя Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. Із однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них 2 дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено 2 приватних будинки, а в Деснянському 9-поверхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
14: Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося загасити. площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її загасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ті погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу. Тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш в нашому районі, за попередньою інформацією від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився зараз, всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередньою інформацією, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі реактивних шахедів, чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації згорання.
1: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
15: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні, кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
16: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
1: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владимір Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
17: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якусь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація. станом на цю годину по потерпілих.
18: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16 годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть 3 прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці. Людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
17: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
18: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок, і таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
17: Ну, так, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
18: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, киян

0: київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 62 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
1: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
0: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети. Цієї ночі було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет. Тобто це була дійсно масована атака ракетна. Вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака. І бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ масованих атак по Києву.
1: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну.
2: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: літо, яке ми чекали вічність. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
2: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації пара.

0: поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну? Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо, тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилися нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них заверстаний в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
4: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
3: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
4: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. На інфраструктурний об'єкт, явно не тягне. От якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
3: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на тексти.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства. Там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
4: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати по чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну, так от, час від часу, дійсно, відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
3: Я лише можу зробити припущення, можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це, тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто це була випадковість, робота ППО і так далі.
4: Ну, це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. Ну, от, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну, просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну, просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна. Притаманна російським збройним силам.
3: Ви, Клара, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже ну, місяць та тому.
4: Ну, були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2 було 33 балістичних ракети, 15-го – 34. Сьогодні 24, як я й казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони і те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
3: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
4: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 4 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить, ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищують 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися ну просто класно. От. Якщо взяти, наприклад, якщо взяти шахеди, 95% збиті з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну просто якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вражати, ну, вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
3: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
4: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і скандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
3: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян повідомлення в першу балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
4: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми так, як росіяни-орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть в Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
3: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити от такі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
4: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в 1 тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критичні, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це Кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих Кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да, але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну зараз вони як ракетодрони. Значить, БАС, згадав, БАС. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну давайте згадаємо, значить, минулі нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
3: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
4: Так, так, вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу, ну не знайшли в нас НПЗ, ну нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, да?
3: Угу.
4: Вони вдарили по складу.
3: Та їм важлива була ця картинка, рівні, щоб теж було багато диму
4: ось,
3: над Києвом.
4: Ось, да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
3: Ну, на сам кінець розпитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
4: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували... Ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поштовим двигуном. Зняли поштовий і поставили авіамодель на китайський. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету. От. І просто назвали її «Герань-5». От. Ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться нас догнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати.
3: Mm-hmm.
4: Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поштовий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
3: Тобто це цілі...
4: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
3: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
5: Радий бачити і чути, вітаю.
3: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
5: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоском вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання «Навіщо?». Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що стоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше, нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от, демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож, павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
3: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але, ну, все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
5: Тому що якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, да й інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками – це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах, але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого, так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російським медіа.
3: Як нам зараз от прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяць.

0: ці вперед.
1: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами, ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішечки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи в Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій і використання старих систем модернізації технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
2: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
1: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям. Тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги, і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищують цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці. Чому ж він праценщицю вирішив вбити? Може, його в дитинстві раняли? Може, його принизили? Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин? Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
2: Цікава ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки. І цілий світ, врешті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву.
0: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків, більше в сюжеті Наталі Стареправо.

0: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
1: Прогнозувати, як вони себе повідомили і що знаходиться під кожним шаром конструкції, дуже складно. Тому що складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з мого стару. Тому працюємо дуже добре.
0: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
2: Ми значно вибикали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми знаходилися в квартирі. І так блокіровані просто були двері. Ще викол, так це швабо Богу новище. Ну, п'єде передапався. Ну, слава Господу, було не живе стали, що могли за нам зібати.
0: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
3: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
4: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
0: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
5: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-який, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше – в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
0: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
6: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, і поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
7: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
8: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей, і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
7: Дякую, Максиме, дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.
9: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
10: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
9: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
10: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
9: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
11: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
12: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
11: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
12: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
11: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».

0: мамо, мене вирвало.
1: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
2: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
4: Літо великої гри,
3: все буде джиджи.
5: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
8: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Наші дрони уразили одразу два НПЗ в Росії та наздогнали ще 9 танкерів тіньового флоту ворога. Нічна атака по столиці. Чому спершу пролунали вибухи, а опісля тривога? Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським та натякнув на ліцензію для ракет «Петріот».
10: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що? Основні події цієї доби в програмі «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Буду вас інформувати про всі найважливіші події. В центрі нашої уваги, звісно, великий саміт в Анкарі. Надзвичайно позитивні сигнали. Ну, зокрема, йдеться про підтримку нашого українського військового бюджету. Євроатлантичний альянс запланував близько, не знаю, 140 мільярдів доларів на 2 роки для підтримки України. Про це і про інше будемо говорити впродовж сьогоднішнього ефіру і водночас надзвичайно серйозні сигнали з акваторії Чорноморського басейну. Так відпрацювали українські безпілотники, зокрема і морські. Про це і про інше зараз буду говорити з Андрієм Риженком, капітаном та Євген Василенко зараз зі мною на зв'язку, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І будемо говорити про російський удар. Сьогодні по обіді ворог вдарив у багатостраждальну Харківщину. Слава Україні, пане Євгене.
11: Героям слава, доброго дня.
10: Чуєте мене?
11: Так, чути.
10: Так, Євген Василенко, бачу, говорить, але наявність артикуляції не супроводжується наявністю звуку. Так, можливо, певні є технічні клопоти. Сподіваюся, що їх зараз швиденько подолаємо. Так, слава Україні, пане Євгене.
11: Героям слава. Чути добре?
10: Так, слава Богу, чути нормально. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці у Харкові сьогодні. Розкажіть, будьте добрі, всі важливі оперативні обставини даного військового російського злочину.
11: Так, сьогодні знову влучання по місту Харкову. Цього разу це Мишленський район міста, це звичайна житлова забудова. Влучання було у дах 5-поверхового житлового будинку, зруйновані конструкції перекриття, даху і верхніх поверхів безпосередньо квартир на п'ятому поверсі. В результаті цієї атаки двоє людей загинуло, понад 40 постраждало. Наразі ще проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання. Працюють підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, рятувальники, працюють піротехніки. Крім того, на місці події також долучені співробітники та техніка комунальних служб міста Харкова. Тобто наразі ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
0: Жертви, і якщо є така інформація, чим був ворог по цьому будинку?
11: Це баражуючий боєприпас «Бандероль». По Харкову вже були випадки саме влучання цим типом зброї. Влучання було, як я вже казав, безпосередньо у житловий будинок. Ще одне влучання хвилиною раніше було неподаліку приватний житловий сектор. Там сталася пожежа, горіли надвірні забудови. Ну, але найбільша кількість постраждалих і, на жаль, двоє загибли саме на цій локації, саме у цій житловій забудові. До речі, в квартирах, в самому будинку після ворожого влучання загибла жінка, вона перебувала на тротуарі біля цього житлового будинку, і ще один 60-річний чоловік загинув, пересуваючись у власній автівці неподалік цього житлового будинку.
0: Дякую вам, пане Євгене, і за службу, і за включення в прямий ефір телеканалу «Еспресо». З нами на зв'язку з Харкова був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС у Харківській області. Сьогодні ворог вдарив у Харкові у житловий будинок. Світла пам'ять загиблих. Ну і ми проводимо опитування. Так, сьогодні в Анкарі був надзвичайно насичений і продуктивний день. Так, і будемо стежити за подальшими інформаційними повідомленнями з боку президентських адміністрацій. Ну, будемо говорити і про зустріч Зеленського з Трампом. Отже, що змінить зустріч Трампа та Зеленського, шановні глядачі? Домовляться про мир, домовляться про ракети для ППО, потиснуть руки і розійдуться, нічого, буде нове фото. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас, а я зараз буду вас інформувати про доволі переконливі успіхи сил безпілотних систем Роберта Броуді, мадяра. Ще 9 танкерів тіньового флоту Росії були вражені в Азовському морі. Ну що? Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, пане капітане першого рангу запасу, радий вас бачити. Дякую, що долучилися.
4: Героям слава, добрий вечір.
0: Ну що, впродовж цієї ночі, так, ну, в Анкарі саміт, надзвичайно позитивні сигнали прилетіли з Азовського моря. 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі було вражено. Так, впродовж 72 годин було вражено 19 танкерів. За офіційною інформацією, операцію проводили пілоти «Кайрос» 413-го рейду та першої ОЦ. Це все сили безпілотних систем. Впродовж ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій птахи СБС вразили 53 військові цілі. У пул «Кримський рубильник ОФ» впродовж ночі відпрацьовано плюс 6 електропідстанцій та інші чутливі об'єкти. Пане капітане першого рангу запасу, я просив би вас зараз прокоментувати, що це означає для ворога і наскільки ворог втрачає контроль загалом над Чорноморсько-Азовським басейном. Вам слово.
4: Десь місяць тому назад ми почали бачити такий системний вплив, силовий вплив Сил безпеки і оборони на логістику, яка забезпечує Кримський півострів для супротивника. Спочатку були перебиті шляхи автомобільні, залізничні, які пролягали через Приазов'я, і це основний був шлях для постачання логістики паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, продовольства для угрупувань російських військ, які окупували наш південь, Херсонські, Запорізькі областях, а також десь порядка 60-70% таких же самих вантажів для Криму. Після цього було перебите перешийки, це Чонгар і в районі Армянську, для того, щоб не можна було, ну, щоб не можна було завозити це в Крим. І ця траса, вона продовжує бути під перехресним вогнем Сил безпеки і оборони України, в першу чергу завдяки оцім Deep Strike і Middle Strike, переважно Middle Strike дронів. Таких дронів у нас не було ще рік тому назад, зараз вони є. І радіус їх дій складає 200-300 кілометрів, і це дозволяє нам з підконтрольних нам територій фактично носити удари во всю глибину оцього от маршруту. Після цього росіяни почали використовувати, вірніше, може, трошки інтенсивніше розглядали використовувати Керченський міст і паромну переправу. Туди були також нанесені удари. Керченський міст, поки він стає, тому що там просто безпрецедентна система ППО існує. Це комплекси С-400 і «Панцир», які охороняють цю систему. Але паромна переправа була вражена. Черговий, пам'ятаєте, паром в рейті був вражений, і зараз воно не працює. І я так розумію, що росіяни зробили альтернативний шлях. І цей шлях називається «Танкер Азовське море». Дійсно, якщо подивитися на мапу, то ви подивитесь, що можливо завантаження нафтопродуктів в портах Азовського моря, Таманський півострів або Ростов-на-Дону, і доставка до Криму, в Керч. І ну, це можливо, я так розумію, що у росіян була така надія, що ми не достанемо до Азовського моря нашими оцими системами безпілотними, але вони перерахувалися. Тому що ми дістали. Засоби розвідки у нас є в наявності, це ті ж самі безпілотні системи. Танкер – це дуже така радіоконтрастна ціль, його можна дуже гарно побачити. І крім того, ну, це, всі танкери, вони приблизно однакового розміру, порядка 140 метрів довжину і 7 тисяч тонн водотонажності, тобто досить таки великі. Їх можна побачити дуже іздалека. І почалась така повномірна робота по нейтралізації цих танкерів. От бачите на відео, можна дуже гарно побачити, що оцей от безпілотник, він наближається і б'є якраз по містку. Тобто по рубці, там де знаходиться екіпаж, там де знаходяться радіолокаційні станції і засоби зв'язку. І навіть невеликий вибух, не сотні кілограм, не десятки, а декілька кілограм, вони приводять до того, що починається пожежа, як от зараз ми бачимо, і корабель фактично він втрачає рух. І я так думаю, може там бути небезпека для екіпажу. Але завдання виконано, оце пальне до Крима не дійшло. Що таке один отакий танкер? На цьому танкері може бути до 7 тисяч тонн паливомастильних матеріалів. Денна норма споживання Криму складає порядка 5 тисяч тонн зараз. Це

0: маршрут, він фактично під дуже серйозним зривом, а можливо повністю може бути зупинений досить швидко. Ну, я дивився оці от коментарі російських пабліків, дійсно вони дуже таки занепокоєні цим фактом, тому що ну не так важко виявити оці от величезні коломбіни, нанести навіть невеликий за потужністю удар, але цього удару вповне достатньо, щоб таке судно нейтралізувати і щоб воно своє завдання просто було нездатно виконати. І це така дуже вірний підхід, і це демонстрація так званих асиметричних дій маневреної війни на морі.
1: Так, шановний пане Реженко, дивіться, а скільки загалом у ворога може бути подібних танкерів? Ну, з урахуванням того, що наші бійці, зокрема і сил безпілотних систем, відпрацьовують надзвичайно методично по цілях, так? Ну, рано чи пізно у ворога або закінчаться танкери, або вони будуть стягувати всю можливу додаткову авіацію і водити так звані конвої, так? Ну, аналогії з Другою світовою війною, можливо, не до кінця доречні, ну, але, наскільки я розумів, відповіді в них зараз, станом на зараз, принаймні, нема. Так, і відповідно, так, танкер за танкером, вони щось будуть намагатись відтягувати, але з іншого боку, якщо вони будуть тягнути ці танкери, ну, є цілком законні цілі. Так, тральщики, чи що там буде, якісь буксири, їх відтягувати.
0: Ну, я думаю, по кількості це декілька десятків, не більше. Я вчора перевіряв от статистику. Ну, статистика точної цифри немає, але ну, можна казати, що це десятки суден. Ну, якщо за три доби ми вже верніше паралізували вже 19, то я так розумію, ще тиждень-два, і всі вони будуть паралізовані, якщо вони їх будуть використовувати. Знову ж дронів у нас Middle Strike багато, і коштують вони набагато менше, ніж оці от танкери. Хоча самі по собі танкери також це не коштовно, не дуже коштовне судно, якщо порівнювати, наприклад, судном військовим, вірніше військовим кораблем навіть набагато менших розмірів. Тобто такий танкер це, ну, можливо, до 10 мільйонів тонн, 10 мільйонів доларів він буде коштувати новий. От, ну, корабель, звичайно, на порядок більше військовий. От, ну, дійсно, можуть бути залучатись якісь сили охорони. То там може коштувати досить багато, тому що ну, один літак винищувачем він буде коштувати як 5-7 таких танкерів. Я маю на увазі сучасний. От, і я не впевнений, що вони будуть здатні, наприклад, працювати по цим дронам і використовувати, до речі, літаки бойової авіації. Це не дуже гарний приклад, не дуже гарний такий платформа для цього, тому що це небезпечно. Детонація, яку може зробити дрон, вона може знищити і сам літак. І ну, вони про це, я думаю, знають. Вертольоти вони можуть застосовувати для охорони, але, опять же, треба постійно мати в русі ці вертольоти, перше. По-друге, ну, маршрут, який оці танкери проходять по Азовському морю, це, я думаю, порядка понад 100 морських миль, це досить багато. Тут треба дуже багато вертольотів, щоб вони здійснювали цю охорону. От, або підмінялися якимось чином. Тобто тут також можна щось придумати, можна їх якось розтягнути, відвести і нанести удар. Такі тактики також є. Хоча я так думаю точно, що якщо вони будуть продовжувати таку логістику, то вони будуть залучати засоби повітряного захисту. Скоріше за все, це будуть вертольоти, можливо, якісь легкі, легкомоторні літаки для того, щоб боротися от такими дронами. От. Ну, а це додатковий ресурс, для них також є загроза. Я думаю, що Сили безпеки і оборони про це теж думають. От. Ну і знову ж, просто треба дуже багато цих танкерів. Я думаю, що все у них просто не вдасться забезпечити. Тим більше, що коли заходить цей танкер в порт, Ну, я не думаю, що там 24/7 буде кружляти авіація.

0: до них достатньо систем ППО, і там можна атакувати його при знаходженні в порту. Тобто вразливості дуже багато. Як вони будуть вирішувати це питання, я не знаю. До речі, вони також можуть посадити на борт цих танкерів мобільні вогневі групи з кулеметами, можливо, з іншими системами, щоб якимось чином перехоплювати. В нас мобільні вогневі групи для протидії з шахедів, вони досить ефективно працюють. І серйозну частину цих шахедів збивають якраз мобільні вогневі групи. Ну, в них вони не натреновані, от, але то, що вони можуть до цього вдатися, це, скоріш за все, буде. До речі, вони багато використовують мобільних вогневих груп для захисту цієї траси Новоросія попри Азов'ю. Тому вони точно будуть підсилювати цей захист. Але я не думаю, що він спрацює для них ефективно і зупинить оці от втрати.
1: Я теж думаю, що втрати в них будуть великими, але будуть ще збільшуватись з урахуванням того, що ми вдосконалюємо виробництво. Дуже вам дякую, шановний пане капітане першого рангу запасу. Андрій Риженко, заступник Нацштабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Так, ну і теж важливий сигнал. Сьогодні зранку морський дрон Служби безпеки України «Сі Бейбі» вразив танкер «Блю», який входить до складу тіньового флоту Росії. Так, судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти. Ну і морський дрон врізав у корму російського танкера. Так, проти нього навіть намагалась працювати ворожа авіація. Зараз ми з паном Риженком говорили, зокрема, і про використання ворогом і авіації, і не лише її. Ну, не вдається ворогу. Так, говоримо зараз і про іншу сторону даної непростої ситуації. Так, Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Слава Україні! Пане Валерію, радий вас бачити.
2: Героям слава!
1: Ну що, зараз ми говорили про нанесення серйозних ударів по, зокрема, по флоту ворожому, так? Але ми також розуміємо, що горить не лише у ворога, але на відміну від ворога, наші бійці б'ють по військових чи військово-промислових об'єктах. Ворог намагається цілити в будинки. От буквально пару хвилин тому був з нами на зв'язку Харків. Так, ворог вдарив сьогодні в обід по житловому будинку. Є втрати. І ми розуміємо, що впродовж найближчих кількох днів ворог буде ще додатково звіріти. Можливо, ви можете простежити чи охарактеризувати те, що називається теперішня ворожа активність, зокрема з використанням безпілотників та балістичних ракет.
2: Ворог зрозумів, що у нас, і ми про це самі говоримо, що у нас не вистачає засобів для збиття балістики. Вони є в одиночних екземплярах. Тобто, і ясно, що ворог користається цим. На жаль, ситуація така, що навіть коли нам будуть надаватись ці засоби, які будуть протидіяти балістиці, а це патріоти, можливо, сам ті будуть, ну, але в основному патріоти, то все рівно не буде встигати засоби протиповітряної оборони проти засобів враження. Тобто зробити засоби протиповітряної оборони складніше, чим масштабувати ті засоби, які є вже на озброєнні, які долітають до цілі, і вони поодиноко збиваються. Тому ворог цим користується. Користується ще тим, що у нас не повністю є покрите радарне поле іменно для детектування прольоту балістики його конкретно по конкретній його траєкторії. Не завжди ми встигаємо. Ця ніч теж це показала. Тобто треба розуміти, що цю компоненту потрібно розвивати, закуповувати додаткові радари. Я знаю, що зараз тестується один із наших партнерів там радар, але це непрості рішення, і треба розуміти, що ці радари, вони їх не так просто сховати теж. Тому тут питання про радарне поле, не тільки про наявність цих радарів, а й по мобільності цих радарів, які можуть переміщатись досить швидко, збиратись і переміщатись. Швидко – це теж таке слово відносне, тому що це години. І це ворог теж розуміє. Тобто якісь секрети я не відкриваю, це зрозуміла історія, тому що ми цим теж користуємося, наносячи їх удари по їхній території, але у нас нема балістики. У них вона є, і це реальність цього сьогодення.
1: Пане Валерію, дивіться, Сибіга заявив, що фіналізуються домовленості про антибалістику, яку робитиме Україна, так? Міністр закордонних справ, але, наскільки ми розуміємо, будуть долучатися якісь додаткові потужності. Дональд Трамп сказав, що він готовий поділитися з Україною секретами виробництва Петріотів, дати дозвіл. Я не знаю, йдеться чи лише про пускові, чи йдеться про виготовлення ракет ПАК-3. Дональд Трамп, так би мовити, не уточнював. Трамп – оптиміст. І він розповідає, що українці молодці, здатні швидко, так би мовити, масштабувати виробництво. Ми в Україні в той час, поки буде налагоджуватися випуск Петріотів і відповідних ракет, будемо цілями. Так, російських військових злочинів, які вони роблять доволі регулярно. Так, що По балістиці ваші відчуття, можливо, є якісь публічні поради, які ви можете озвучити в нашому ефірі?
2: Я хочу уточнити, ви говорите про наші балістичні ракети чи антибалістичний щит, який ми розробляємо?
1: Антибалістичний, я не знаю, чи наскільки ми близькі до щита, але йдеться про захист нашого неба від російських балістичних ракет.
2: Зрозуміло. Дивіться, декілька треків іде в цьому напрямку. Перший – це купівля напряму виробника цих засобів. Це не проста річ, тому що взагалі це все раніше робилося через бюджети країн-партнерів або через бюджети НАТО, і в тому числі через програми там ПЕРУ. Що стосується взяття цих ракет із складів партнерів, то це інший трек, коли ми говоримо, що дайте нам те, що у вас є на складах зараз, а ми законтрактовані засоби в цьому наступному році чи через рік покладемо вам назад на склад. Тобто, умовно така оренда, борг дається. Третій трек – це ліцензія на випуск. Це довгий трек. Я здивуюся, якщо це буде раніше, чим рік. Тому що переговори, нюанси по передачі критичної там інформації закритої, інтелектуальні права, що хто робить, як робить, хто робить технадзор там і так далі. Тобто це непрості перемовини, і досить непрості, і досить такі обережні вони йдуть. Ми хочемо скоріше, компанії хочуть себе захистити від неправильно зробленого продукту і від того, щоб цей продукт, якісь технологічні рішення не вкрали там їхні противники в вигляді там не тільки Росії, а й Китаю і інших країн, там потенційні суперники. Да? Ці моменти, оці треки, вони розвиваються і вони непрості. І тому швидкого рішення про захисту нашого неба, його не існує фізично. Всі намагаються це зробити, але геймченджера поки що немає. Що стосується створення антибалістичного щита, ну, умовно кажучи, антибалістики нового типу. Це проект Фрея, який розвиває там Україна, і про що, мабуть, говорив міністр закордонних справ. Там потрібні декілька компонентів. Ті ж радари, ті ж системи там наведення, тобто електроніка. Тобто тут ми будемо одними з учасників, тому що повного циклу виробництва цих компонентів для такого роду проєкту в нас немає і в найближчий час не буде. Тому ми будемо робити те, що можемо, плюс наш досвід використання, тестування і масштабування. Оці речі дуже важливі для західного світу, тому що вони не звикли повністю швидко працювати в умовах тієї війни, яка є уже сьогодні в Україні. Фактично йде війна майбутнього для них. Вони живуть ще вчорашніми парадигмами побудови оборони, а вони вже фактично не працюють і не будуть працювати. Тому оця кооперація по цьому четвертому треку, це створення антибалістики сумісно з нашими партнерами європейськими, вона теж не швидка, не проста. Я дав би від року до двох, це в кращому випадку, краще, якщо швидше, але
1: основне не плекати ілюзії. Пане Валерію, у нас буквально пару хвилин лишилося. Я хотів би просити вас прокоментувати останні удари по Києву. Так, ну, є загиблі. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві, так, ну, а цієї ночі також відставав сигнал повітряної тривоги від ударів. Можливо, ви володієте інформацією, чи це був якийсь ситуативний збій системи, чи ворог щось додатково хитре реалізував?
2: У мене будуть перемовини і зустрічі там з військово-повітряними силами, з командуванням ППО там завтра. Сьогодні ми по іншим питанням працювали. То, ну, точну інформацію має надати якраз речник військово-повітряних сил або Генеральний штаб. І це буде правильно, а не нам гадати на кавовій гущі. Навіть якщо там я і маю, чим буду мати якусь інформацію, не думаю, що правильно її озвучувати без офіційних повідомлень. Тому, ну, нема сенсу гадати. Все в попередніх питаннях я вам сказав, що в нас не завжди є можливість відслідковувати вчасно балістичні траєкторії прольоту ракет із-за недостатності засобів, а тим більше, я кажу якраз про детекцію, да? Що ми бачимо, що воно взлетіло, як воно летить і куди летить. Тобто не так часто це відбувається, це відбувалося і раніше, якщо ви пам'ятаєте. Не так часто це відбувається, але це може відбуватись. І тоді, коли ми наситимо повністю нашу систему детекцію, закриємо повністю радарне поле, яке необхідно іменно по детекції і відслідковування прольоту балістичних ракет, тоді можна сказати, що вчасно будуть повідомлені люди і організації.
1: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Ну що, дякуємо пану Валерію і дякуємо євроатлантичній спільноті.
3: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
4: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
3: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
4: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
3: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
3: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
7: Сьогодні в Анкарі було ухвалено кілька надзвичайно важливих рішень. Так? Ну, зокрема, йдеться не лише про обіцянку Дональда Трампа дозволити виробництво «Петріотів» в Україні, а йдеться про величезні кошти, які будуть заплановані в межах Євроатлантичного альянсу. 70 мільярдів євро на поточний рік і не менше 70 мільярдів у наступному році. Давайте зараз Трампа послухаємо.
8: Найсучасніше озброєння. Хоча для війни не обов'язково мати саме найсучасніше озброєння. Але ми зробимо ось що. Ми надамо вам ліцензію на виробництво систем «Петріот». Це ж круто, правда? Тоді ви вже не зможете дорікати, що ми постачаємо їх вам недостатньо. Виготовляйте їх самі.
7: Ну, так от. Ну, вміє Дональд Фредович потішити. Але тут основне питання... Наскільки швидко вдасться налагодити виробництво? Але це не питання до нашого теперішнього гостя, один з найкращих українських фахівців з питань міжнародної політики, дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України, це дипломатичний ранг. Слава Україні, пане амбасадоре, невимовно радий вас бачити і чути.
9: Героям слава, дякую за запрошення.
7: 70 мільярдів євро на поточний і не менша сума на наступний рік. Так, давайте почнемо з тих коштів. Як взагалі подібне вдалося реалізувати? Ну, часом доводилось чути певну критику, але, наскільки розумію, зараз в Анкарі було ухвалено певне принципове рішення щодо збільшення і продовження допомоги для України. Для України. Вам слово, пане амбасадоре.
9: Ну, все починається, звісно, з ресурсів. Тобто, все починається з стратегії, визначення, далі ресурси. Якщо ресурси називаються, можна сказати, що стратегія зрозуміла. На 2 роки сигнал Москву правильний послали, що підтримка України буде здійснюватись, і надія Путіна на виснаження І те, що Україні припинять допомогу, вона марна. Тепер стосовно цифр, вони не повинні зразу так нас, я би сказав, своїми просто масштабами вводити в оману. Я не впевнений, що бюджет війни з цих цифр на наступний рік складеться, тому що Росія реально буде витрачати порядка 200 і більше мільярдів на рік. Ну, принаймні, такі є наміри. Тому насправді у нас ми фінансуємо армію, Збройні Сили України, Сили оборони своїх грошей, платників податків українських. Тому можемо так передбачити, що 70 мільярдів це піде на програми озброєння, тренінгу, на такі програми. Тобто, а значить, можна буде мати більше ракет, більше балістики, більше протиракет і так далі. Це не дешеві речі. Тому, ну, я сприймаю це дуже позитивно. Єдина справа, що коли заявляються цифри, це ще не значить, що вони реалізовані на постачання. Ми вже там бачили, нам вже не цифри потрібні. Нам потрібна конкретна зброя вже на фронті. Тому тут така історія. Але все починається з політичного рішення. Рішення очікуване, про це говорилось, але дуже непогано. Тим більше там заявила Туреччина, як член НАТО, що вони будуть активні в цьому підтримці. Пан Ердоган це окремо підкреслив. Це такий сигнал досить несподіваний, насправді, що він виділив це. Ну і про всі країни, можна сказати, навіть Польща, яка проблема у нас вже ж, ну, є там зараз між президентами, але тим не менше вони там зустрілися і зараз, до речі, зустрічаються так уже в таких зустрічі не короткі, а більш розлогі. І в контексті НАТО, я так розумію, Польща також не відмовила в формуванні цього допомоги. Побачимо далі подробиці, але я так розумію, що це консолідоване, це важливо, рішення організації Північно-Атлантичного договору.
5: Цілком з вами погоджуюсь, пане амбасадоре. Дивіться, коли зустрічається президент Трамп будь з ким, ну, я взагалі сподіваюся на певну якусь там, не знаю, дипломатичну екзотику. Коли ж він зустрічається з президентом України, мені трішечки холоне серце. Так, я не знаю, чого чекати від потужних і могутніх лідерів. Але сьогодні Богу дякувати, як то казали класики, зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. Так, Дональд Трамп жартував, президент Зеленський вдало віджартовувався. Ну, от зараз спробую зацитувати. Там йшлося про зустріч у Москві, на що Володимир Зеленський цілком дипломатично і справедливо сказав, що зараз в Москві небезпечно, тому що, мовляв, дуже багато різних українських дронів там літає. Ну, і Дональд Трамп посміявся над тим, в принципі, вдалим жартом. Але я думаю, що могли говорити не лише про, так би мовити, офіційний порядок денний, який нас тішить. Так, виготовлення патріотів, про гроші, про закупівлю українських дронів американцями. От мене цікавить те, про що не написали в офіційних комюніке. Це питання війни, перемовин, миру чи призупинення бойових дій, тиску на Російську Федерацію. Пане амбасадоре, з урахуванням вашого колосального досвіду роботи і в Сполучених Штатах, і загалом в міжнародних інституціях, і в українській державі, як би ви оцінили те, про що говорять менше, про якісь такі неочевидні речі?
9: Ну, дійсно, сама прес-конференція така, чи для ЗМІ частина, вона була вдалою, дотепний жарт. Але я дивився за членами української делегації, ну і президент, як керівник, це дуже відрізнялось від попереднього там овального кабінету, про що Трамп сказав. Тобто це добре, що є розмова конструктивна. І те, що прозвучало, ну є якісь речі, які мені не зрозуміли. Наприклад, те, що Дональд Трамп сказав, що хороша країна, у нас там корисні копалини наші всі є. Ну, не всі, ну так дав зрозуміти, що все, що видобувається в Україні, практично йде в Америці. Ну, я не знаю. Для мене це така історія з угодою про корисні копалини, вона якась закрита, незрозуміла. Але якщо вона допомагає зараз на даному етапі проштовхнути питання ліцензії на Петріот, ну, значить, хоч щось є, бо тоді зникло з угоди питання оборони. Тепер те, що ви запитуєте, ну, це невдячна справа, да? Тобто говорити про те, де ти не був. Ну, можу я так, якщо ви штовхаєте вже на це, то можу свої спостереження сказати. По-перше, деякі можна висновки зробити з складу тих, хто брав участь у цих переговорах, ну, зустрічі, переговорах двосторонніх. Там, ну, те, що не видно на відео, на задньому плані сидить Стів Міллер. Це заступник керівника апарату Білого Дому. Ну, він не займається зовнішньою політикою, але він там є. Так, як і пан Бесант, який є відповідальним за фінанси. Тобто, але немає при тому тут Віткафа Кушнера, ну, зятя президента, і пана Віткафа. Значить, ну, по-перше, я дуже радий, коли така конфігурація, якби міністр оборони, радник з національної безпеки, він же голова Держдепа, це дуже добре. Але от Стів Міллер, він займається суто питаннями зараз внутрішніми. І основна тема – це, звісно, депортація мільйона нелегалів з Америки. І, але крім того, в нього є інтерес до певних тем і Росії, і Китаю, і технологія. Він відповідає в тому числі за групи технологій у Трампа. Тобто це прив'язка до виборів у Сполучених Штатах Америки. І я не виключаю, що могли обговорюватись в контексті встановлення там перемир'я, ну, на що, в принципі, висловили там і сам президент США. Черговий раз, правда, якісь надії, що, може, зустріч відбудеться, якесь рішення буде прийнято. Але, тим не менше, вони все ще розглядають Україну як все-таки частину якогось порядку денного президента Трампа. Хоч це вже пізно, на мій погляд, як до виборів листопадових там говорити. Але тим не менше, якщо Трампу дійсно, якщо так не йому вдасться, якщо б так склалися умови, що там була перемир'я, пауза, то тоді би він би, може, і в Київ приїхав, оголосив би, що він це встановив, це би на виборах зіграло роль. Я не вірю в це. Фактори, я не бачу всіх факторів. Але гра така йде. І я можу, ну, треба спитати президента, делегацію, тому що, як правило, проблема наша в чому? Ми дуже мало знаємо від наших делегацій, тільки оці от моменти, які чуємо. Чи обговорювали вони питання перемир'я в зв'язку з проведенням виборів в Росії 20 вересня і українських? Як це, ну, вже в закритих кабінетах, чи там в кулуарах, чи де завгодно в Україні обговорюється вже давно. Тобто є, журналісти писали українські про те, що президент України ще сподівається на те, що можна буде якось на Путіна натиснути і зробити одночасно паузу, таку війні, як мінімум паузу, щоб не було обстрілів для виборів в Росії і в Україні. Але в будь-якому разі, ну, я думаю, що це було там частиною, якщо не прямо з Трампом обговорень, так з його командою. Тобто, все питання миру, воно обговорюється в широкому контексті. Не просто там одне питання постачання озброєнь. Ні, це і можливість забезпечення космічної розвідки даними для діпстрайків. Ну, ви ж бачили, от в мене як громадянина питання, і у багатьох у нас, от був момент непростий для нас, коли сьогодні вночі там були спочатку балістика, попадання, а потім тільки попередження, сигнал тривоги. Ну, це ж ми розуміємо. Це проблема. І її треба вирішити. В тому числі з партнерами. Так що, в принципі, там порядок обговорення широкий. Наша делегація складалась також і з військових, ну, на задньому плані ви бачили, і з дипломатів. Ну, і в даному випадку не було таких, що там от обговорювали, скажімо, якийсь економічний діл, там, як раніше включали учасників. Так що за складом учасників, я можу сказати так, це стало відомо дуже швидко росіянам. Ну, принаймні, що обговорювалося, приблизно які напрями. Я думаю, Дональд Трамп вийде з якимось з корекції пропозицією до Москви, яку він міг узгодити з президентом України. Яка вона, ми не знаємо. Тобто ми ж цього не почули. Але вона виходить в момент, коли Україна наносить певні удари по Криму, по логістиці, створює проблеми в Росії з бензином, з паливною кризою. Тобто, ну, в таких умовах покращення ситуації для України. Ну, одночасно Путін свої сигнали посилає, вже третій день балістика летить, він використовує все, що з колес, все, що є, давай виробили, давай гатимо, тому що це сигнал Трампу, в першу чергу. Тому я думаю, що ця картинка красива, але, відверто кажучи, факторів, які би змінили зараз кардинальну ситуацію, я не бачу.
5: Так, ну і от сигнал від Дональда Трампа. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Так, я б поїхав, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше, правду кажучи. Це таке гарне місто. Так, я би поїхав в Україну у правильний час. Ну і є ще один сигнал. Дональд Трамп розповів, як Піт Гексет регулярно приносить йому ті чи інші фотографії. Ну і Трамп почав бідкатись, там щомісяця 30 тисяч душ, зокрема російських інтервентів, гине на війні проти України. Я просто не можу цього винести, нас це не зачіпає, це зачіпає Європу. І хочеться, я бачив фото з фронту, хочеться сказати, не шліть їх мені. Гексет показує їх, а я кажу, Піт, знаєш, це не допомагає. Ніколи не бачив нічого подібного, ця резанина, вона має зупинитися. Ну і відповідно, якісь ті чи інші, на вашу думку, є моделі, які можна було б застосувати для тимчасового припинення вогню? Так, ну, вибори, наскільки я розумію, це одне, але виборів може і не бути. У росіян в буквальному сенсі, даруйте за сленг, підгоряє. І вони не мають відповіді жодної, крім можливого підняття рівня ескалації. На це натякнув генерал Буданов. Так, можливо, хтось пропустив повз вуха, але, ну, сигнал доволі серйозний. Ескалація заради подальшої можливої деескалації, а рівень ескалації вони виводять на, ну, до захмарних вироків у майбутньому Гаазькому трибуналі. Наскільки далеко вони підуть з рівнем ескалації, чи можлива загалом потім деескалація, тобто принаймні тимчасове припинення вогню?
9: Стосовно заяви Дональда Трампа, я думаю, що вона зрозуміла тим, хто його знає. Не тільки він, а є така риса, і особливо старшого віці, коли немає дійсно бажання бачити такі речі, як загиблих людей, тіла і пошматовані, і так далі. Ну, це, слухайте, це він в такому контексті сказав раз, а друге він натякає про безглуздість війни. Ну, ми і так це знаємо. Але одночасно це підкреслює його нерозуміння реальних причин, чому продовжується ця війна з боку Росії, в першу чергу. Тому що він не розуміє цього. Тобто, і не зрозуміє. Тому що ставлення до життя різне зовсім, ставлення до цілей життя в нього інше зовсім. Можна його критикувати по-своєму, але він зробив те, що мало хто би міг зробити, тим більше точно не Путін. Коли в Ірані вони побачили, що не можуть виграти ситуацію, він зробив крок назад і не пішов далі. Хоча це, здавалось би, поразка, тобто, що це слабка позиція. Ні, він на це пішов. Тому він готовий до таких речей, а Путін не готовий. І він це не розуміє, бо він не знає, що таке Радянський Союз і КДБ. Наприклад, сенатор Маккейн прекрасно розумів це, а Трамп ні. Трамп бачив фасад Росії, він показував Ермітаж, йому давали можливість там розважатись в Москві в свій час, створювали для нього фуршети різні, але точно він не бачив цього кадебійського там стилю, то, що відбувалося там. По другому питанню, ескалація далі, ну так, да, я думаю, так і буде. Тобто у Путіна стиль завжди такий, і не тільки у Путіна. Там і Патрушев, там і всі Ковальчук, і всі вони бачать саме так. Тільки тип ескалації. Якщо коротко, то це може бути мобілізація мінімум 300 тисяч після виборів і тиск в Україні, і плюс створення такої довшої буферної зони, кордон, якби під себе підпряти. Друге, це може бути, ну, і тут підтиснути з Чернігівської там області. Коротше, по всьому кордону почати тиснути більше. Це один спосіб ескалації. Тільки для цього треба мати гроші і мобілізацію. Друге, це, можливо, атакувати якусь країну НАТО і таким чином погрожувати їм, країнам НАТО, а обміняти це на відмову від допомоги Україні. От ми вже бачили, да, вони вже цю позицію превентивно сказали, ні, ми будемо підтримувати Україну. Так що тут, до речі, вони правильно роблять. Чим більше вони показують підтримки України, тим вони дають зрозуміти, що абсолютно не злякаються тоді провокації чи там якоїсь атаки Путіна. І третє – це ядерне випробування і демонстрація, я би сказав так. Ну, це застосування, але скоріше не по людях, а в іншій ситуації, не буду деталізувати, тактичного ядерного боєзаряду. Для того, щоб...
10: Не тікніть, тобто жахнуть ядеркою, так? Тобто це один з таких можливих сценаріїв.
9: Дивіться, не пишіть у себе на сайті, Чалий сказав, жахнуть ядеркою.
10: Ні-ні, це я припустив. Ви не послуговуєтесь такою лексикою.
9: А я кажу демонстрацію. Ага. Демонстрацію. Що це значить? Значить, перше, треба спочатку провести випробування. А вони, Путін доручив провести випробування вже більше півроку назад. Там сидів міністр оборони, там сидів начальник генерального штабу Герасимов. Mm-hmm. Він сказав публічно це. Пам'ятаєте, коли був успішний український удар? Він після цього публічно зібрав і при всіх наказав, ну, погрожував ядеркою. Тобто через початок на новій землі, ну, нова земля, там, де випробування можуть йти. А у них немає іншого способу. У американців є моделювання в лабораторіях, де маленький заряд може комп'ютерним способом моделювати наслідки вибуху. А в Росії такого немає, наскільки я розумію, таких технологій. То їм треба фізично випробувати реальний тактичний боєзаряд. А у них з 96-го року не було випробувань. Це вже 30 років. Тому Герасимов скривився. Ну, він, ну як, у нього обличчя було таке, як він з'їв якийсь помідор кислий. Тобто він сказав, ми не можемо швидко так, пане президент, ми там, ну, півроку нам треба. І вони так і випробування не провели, інакше б ми про це знали, про це писали ЗМІ на землі. А тільки після цього демонстрація. Демонстрація – це не застосування по людях, я ще раз скажу. Це може бути інший спосіб. Це може бути, ну, давайте так, ну, це не хочеться, я не хочу це деталізувати і пропонувати як прогноз. Ну, це може в Чорному морі бути зроблено в тих водах, які захопила Росія тимчасово. Mm-hmm. Вони можуть це зробити, якби прикриваючись таким чином, десь під Кримом там. І вони просто покажуть для Європи, що вони отакі от, ну, як у нас кажуть, навіжені. Оце от може бути. Ну, це я даю цьому сценарію дуже мало. Там 5-10.
10: Дякую, пане амбасадоре. На жаль, вилітаю з ефіру. Дякую вам за завжди якісний аналіз.
9: Іншим способом. Mm-hmm. Так, іншим способом буде, скоріше, ескалація.
10: Дякую. Дякую, Валерій Чалий. Знаковий український дипломат, державний діяч, був з нами на зв'язку. Ну і проводили опитування результати. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир – 14%. Домовляться про ракети для ППО – 28%. Потиснуть руки і розійдуться – 30%. Нічого. Буде нове фото – 28%. Дякую за те, що дивилися. Ну і до скорої зустрічі в ефірі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат

шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: яке ми чекали вічність. Це буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Обшуки у власника виробника дронів, заборона публікувати розслідування про брата директора ДБР і санкції РНБО проти екс-нардепа Берези. Що відбувається? В НАТО ухвалили рішення про допомогу Україні. Нам виділять 140 мільярдів євро. Національний олімпійський комітет закликав МОК не скасовувати відсторонення Росії, а ФІФА планує обговорити повернення російських команд.
7: Дякую, що дивитесь телеканал «Еспресо», дякую за те, що довіряєте. Цінуємо вашу присутність і ціную те, що ви надзвичайно активно реагуєте на еспресівські ініціативи. Отже, оновлена інформація від київського міського голови Кличка. 14 постраждалих на цей час у Києві. Шпиталізували 9 поранених, у тому числі 17-річного хлопця. Ворог сьогодні активний, так? Ви бачите кадри. Я думаю, коментарі мої зайві. І, шановні глядачі, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, як стало зрозуміло. Ну, і це випливає, і, зокрема, з попередження генерала Буданова, ворог буде звіріти. Особливо з урахуванням надзвичайно успішного євроатлантичного саміту в Анкарі. Так, нагадаю. Сьогодні ми отримали суперпотужний сигнал з боку НАТО. Йдеться про 70 мільярдів євро на поточний рік і 70 мільярдів євро на рік наступний. Не менше, принаймні, має бути сума наступного року. З іншого боку, це означає, що наш противник має вкрай серйозні наміри продовжувати війну. Ну і відповідно проводимо опитування. Відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Сигнали позитивні, пожартували. Зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. І водночас Дональд Трамп пообіцяв, що розмістить виробництво патріотів в Україні. Ну, принаймні, дозволить це робити. Проводимо опитування, що змінить зустріч Трампа і Зеленського. Долучайтесь. Домовляться про мир. Домовляться про ракети для ППО. Потиснуть руки і розійдуться. Нічого. Буде лише нове фото. Долучайтесь, голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну, а зараз ми переходимо до справ внутрішньоукраїнських. Надзвичайно гучна історія. Зокрема, йдеться про активізацію роботи наших правоохоронних органів, зокрема, щодо акціонера видання «Бабель». Так, сьогодні проводились обшуки. Ну, він відкинув звинувачення у завищенні ціни на дрони. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Слава Україні! Дар'я, вітаю вас!
8: Героям слава! Дякую!
7: Я розумію, що ми можемо загрузнути в різних деталях і в різних заявах, але йдеться про одночасну появу кількох доволі тривожних сигналів. Так, ми розуміємо, що видання «Бабель» перше опублікувало доволі резонансну інформацію про трагедію в окремо взятому нашому полку «Скеля». Йдеться про небойові втрати. Простою мовою, це люди, які загинули на службі, але не при виконанні бойових завдань, туди скерували вже відповідні групи для розслідування. Ну і ось. Також доволі успішний виробник дронів, якого, так би мовити, розпочали проти нього певні процесуальні дії. Ну і він відкинув звинувачення у завищенні цін на дрони. Ну і третій кейс, він стосується і впровадження санкцій щодо колишнього нардепа Берези, так, і водночас ми були подивовані, наскільки активно працює українська Феміда, коли треба зберегти, так би мовити, конфіденційну інформацію щодо брата керівника ДБР пана Сухачова. Так, як з'ясувалося, в керівника ДБР є надзвичайно успішний брат-підприємець, якого, дай Боже пам'яті, близько 143 об'єктів нерухомості. Ну і от суд сказав, що не варто про це писати і не варто це все діло розслідувати. Пані Дар'я, вам слово. Коментуйте.
8: Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, варто зазначити, що Державне бюро розслідування перетворилося на опудало, а не на правоохоронний орган, на політичну облуду. І ці всі останні дії зі сторони Державного бюро розслідувань лише підтверджують причину, чому його треба реформувати, перезапустити його керівництво через нормальний, прозорий конкурс з вирішальним впливом міжнародних експертів. Чому потрібно зробити переатестацію його працівників? Чому потрібно зробити ту ж саму реформу, яку минулого року зробили з Бюро економічної безпеки? Нагадаю, обидва органи були створені після Революції Гідності. Це реформа, яка відразу була спланована неправильно, бо не було фокусу на неупередженості в конкурсному відборі керівництва цих органів. І тому, на жаль, вийшло як завжди. Отримали нові органи, але старі завінні правила і принципи їх роботи. Ось. І Державне бюро розслідування всіляк упирається цим реформам, хоча Володимир Зеленський обіцяв подати свій законопроєкт про реформу ДБР ще в кінці січня, немає від президента законопроєкту. Також Європейський Союз вимагає вже офіційно реформувати Державне бюро розслідувань, перезапустити його. Ми маємо це зробити до кінця цього року, тобто до 31 грудня, прийняти закон відповідний. Але це дуже не подобається і очільнику ДБР, і, я думаю, на Банковій, і всім тим професіоналам, так би мовити, які працюють в ДБР, які бояться реформи, бояться очищення і переатестації. Тому зараз ДБР і чудить. Але ну, вони настільки недолугі, що ну, важко дві звільнені звести докупи і здогадатися, що чим більше вони протидіють свободі слова, намагаються закрити рота журналістам, громадським організаціям, чим більше вони роблять свавільних якихось кримінальних проваджень, тим більше вони допомагають пояснити простим звичайним людям, чому вони політична облуда і чому їх потрібно знести, ну, перезапустити повністю. Ось це мій коментар. Тобто ДБР потрібно не лише перетестувати, а керівника нового потрібно обрати за незалежним конкурсом, за принципом, як це відбувається в НАБУ, в БЕП, в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Бо цього діючого керівника, нагадаю, безпосередньо поставив на цю посаду через псевдоконкурс Олег Татаров. Друг і... не тільки друг, але й колега Олексія Сухачова, бо вони спільно мали наукові праці, вони трудилися разом над різними вісниками кримінального судочинства, здається, працювали. І тому Олег Татаров і просунув цього свого слухняного пса, аби сторожувати Державне бюро розслідувань, яке використовується в певних політичних цілях, яке слугує для політичних розправ якихось.
7: Так, дивіться, от мене цікавить такий от момент. Ну, це питання журналістської і розслідувальної інтуїції, яка у вас, без сумніву, розвинута. Оці от процесуальні дії щодо власника компанії Viri Industries, так, пана Бабенка, і публікації, вони якось можуть бути пов'язані, чи це просто традиційне українське співпадіння?
8: Я не знаю, чи це пов'язано, в мене немає інформації. Мені дивно інше, що Державне бюро розслідувань до публікацій в виданні «Бабель» не розслідувало порушень в Скалі, так, порушень стосовно військовослужбовців в Скалі. Тому що дуже багатьом в середовищі військовослужбовців відомо, що там щось відбувається не так. Але в Державному бюро розслідувань, яке безпосередньо має в підслідності злочини, перевищення службових повноважень військовослужбовцями, не з'явилося ні пріоритету, ні часу, ні ресурсів, аби от побачити там якісь порушення і вчасно на них відреагувати, провести розслідування. А потрібно було чекати, доки все це випливе, і журналісти про це напишуть, а потім вже й відреагувати. А після того, як журналісти написали, взяти і власника, співвласника видання «Бабель» Бабенка пробувати притягнути до відповідальності. Ну, воно все виглядає, звичайно, в цій сукупності дуже дивно. Я не маю деталей цього кримінального провадження, я не знаю, що там відбувається, не маю доступу до доказової бази. Але, звичайно, ця сукупність фактів дуже дивна, як мінімум.
7: Так, шановна пані Каленюк, ну, давайте, в нас є ще кілька хвилин, я просив би вас розібрати кейс Берези. Тобто, ну, Береза не є олігархом, його годі там звинуватити в тому, що він там плете якісь там, не знаю, мереживо підставних фірм для того, щоб доїти український бюджет. Ну, в принципі, він критикує, він блогерить, він активний в політичному процесі в Україні за кордоном. Що, на вашу думку, з даним кейсом і чому треба було от видавати іменний указ про санкціонування пана Берези? Що з тим?
8: Це політична розправа. Я не є фанатом Борислава Берези. Я не розумію, для чого було накладати на нього санкції, якщо є питання стосовно його діяльності, якісь порушення, правопорушення, то на це є ті ж самі правоохоронні органи, які мають це в кримінальному процесі або в іншому процесі доводити. Взагалі, накладати санкції на своїх громадян – це дуже погана практика. І, на жаль, Володимир

0: і довели, що австрійські власники цих автозаправок дуже тісно пов'язані з росіянами і з Лукойлом, і чомусь санкційний інструмент не було використано стосовно цього кейсу, а от використовується стосовно Берези. Для чого це, я не розумію.
1: Так, ну і наостанок. От у нас є буквально 2 хвилини. Хотів розпитати, ви вірите в те, що вдасться реалізувати кейс з переатестації особового складу ДБР? Ну, тому що Сухачов, керівник даної структури, він щось категорично проти. Чому такий опір?
0: Сухачов, керівник цієї структури, до 31 грудня цього року, в нього спливають терміни, і зараз найбільша боротьба буде за те, щоб прийняти закон з новим конкурсним відбором, з моделлю конкурсного відбору, до того, як буде відібраний новий Сухачов. Бо якщо ми за старими правилами будемо відбирати нового директора ДБР, то це буде наступний не Сухачов, а Пукачов, якийсь Кухачов або хтось ще, хто буде просто прізвище, посада, але суть від цього не зміниться, він буде виконувати вказівки Олега Татарова, Зеленського. Я впевнена, що ця реформа відбудеться, я впевнена, що буде... Ми змусимо владу, якщо влада не хоче, зробити і перезапис ДБР, і переатестацію їх співробітників, і от всі ці разючі свавільні дії ДБР лише нам в цьому допомагають, а також допомагають пояснити Європейському Союзу, що ну щось не так в ДБР, вони і так вже вимагають його перезапустити, це і вимога до нашої євроінтеграції, і до отримання фінансування, тобто реформа ДБР буде коштувати нам сотні мільйонів євро, якщо ми її не виконаємо. Тому все буде добре, ми доб'ємося цієї реформи, а Сухачову і компанії далі хочу порадити, продовжуйте нам давати аргументи, чому вас треба знести, перезапустити і переатестувати.
1: Дякую. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Говорили про надзвичайно гучні внутрішньоукраїнські кейси, ну, але ми розуміємо, що тиск з боку європейських партнерів не завжди має, врешті-решт, свій позитивний, той чи інший позитивний результат. Так, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування, ну і зараз будемо говорити про великий саміт в Анкарі. Так, питання, чим закінчиться зустріч, чим закінчилась, на вашу думку, зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським? Ну, ви бачите, є варіанти відповідей. Долучайтесь, голосуйте. А я зараз долучатиму Дмитра Довгополого, американіста, співробітника Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках. Надзвичайно поінформованого українського дипломата. Так, і сподіваюся, що пан Дмитро, що в нього все добре, прокоментує. Так, чого нам чекати ближчим часом, ну, після натівського саміту в Анкарі? Так, Дональд Трамп заявив, що не проти приїхати до України з візитом. Цитую зараз Трампа. Неприємний, там був один такий меседж, ну, але я думаю, що ви його почуєте. Я б поїхав до Києва, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Це таке гарне місто, правда? Так, я би поїхав в Україну у правильний час. Дмитро Довгополий, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках, український дипломат. Слава Україні, пане Дмитре, радий вас бачити.
2: Героям слава, пане Антіне, дуже радий вам бачити, дякую за запрошення.
1: Ну що, надзвичайно серйозний саміт в Анкарі. З одного боку, позитивний сигнал НАТО готове підтримувати нашу оборону. 70 мільярдів євро на поточний рік – це багато. І сума не менша запланована на рік наступний. Відбулася зустріч між президентами Сполучених Штатів і України. Нічого поганого назовні не сталося. Але водночас Дональд Трамп бідкається на те, що, мовляв би, війну треба було би припиняти, але з іншого боку, ну, розуміємо, що інших сигналів він і не давав. Так, добре було би зупиняти війну, але ми розуміємо, що, ну, наші бійці роблять

0: в санкційному плані значно більше зараз, ніж американська адміністрація. Отже, ваше дипломатичне відчуття цього саміту, що вам відповідає?
1: Для мене, я це не втомлююся казати у етері і у етері еспресо, це так званий, як то кажуть в авіації, пункт неповернення. Коли там врешті-решт перейде на той бік, після на той пункт, після якого він не зможе міняти свої підходи і свою думку. Ну, те, що він тягнув цю лінію, що це двоє дітлахів побилися у пісочниці, ну, це його лінія, це його мантра. Але давайте, як то кажуть американці, це, власне, те, пане Антіне, що почали, давайте слідкувати за грішми. А гроші, насправді, непогані. 70 мільярдів на цей рік. Я маю зробити тут одну заувагу, що це головним чином старі гроші, які вже були обіцяні Україні. Але на 27-й рік не менша сума. І сказано там було так, головним чином від Європи. Але це головним чином, воно якось має підкладку, що підґрунтя, що Сполучені Штати те щось там гласно чи негласно додають. Друге, що дуже важливо, це ліцензія, якщо почнеться це виробництво дронів і надається ліцензія України, не будемо забувати, що виробник цих дронів – це Raytheon. Raytheon – це, власне, уряд Сполучених Штатів. Це одна з найпотужніших компаній, один з найпотужніших лобістських і коли вони лобіюють, там аж кістки тріщать, що Трампу буде дуже важко чинити будь-який спротив от такій потужній компанії і такій частині військово-промислового комплексу. Це позитив. На загал я бачу його зустріч з Зеленським як позитивний діалог. Мені сподобалися декларації. І я гадаю, що з цим можна працювати. Дали матеріал для роботи дипломатії на наступний рік принаймні. А вважаючи те, що зараз НАТО намагається робити такі саміти не щороку, а раз на два роки, і що намагаються відмінити наступного року саміт у Албанії, щоб не зустрічатися з Трампом ще раз, то з'являється якась можливість, що з'являється якась кінцевість у стосунках НАТО з Трампом.
0: Так, це надзвичайно істотно, але наскільки я правильно вас розумію, наскільки я правильно інтерпретую перебіг подій теперішніх, так, говорити про перспективи встановлення, бодай, тимчасового припинення вогню внаслідок тих великих засідань в Анкарі, ну, було би наївно і передчасно. Правильно я розумію, але з іншого боку, в нас є залізний аргумент, і його бачив Трамп, і його бачать всі. І Китай його бачить, так? Полум'я здіймається над територією Російської Федерації. І це не просто горять ті чи інші об'єкти, це горять стратегічно важливі об'єкти для спроможностей ворога вести проти нас війну. Правильно розумію? Це наближає якось момент перемовин чи ні?
1: Ви абсолютно вірно розумієте. Сподіватися за цієї адміністрації, путінської адміністрації, Кокської адміністрації, ну, власне, не варто було. Було б наївним, що вони повернуться на 180 градусів і щось почнуть негайно робити у терміні. Хоча кажуть, що будуть бесіди Кучера з Вітковим, але головний переговорник від нас – це Збройні Сили України. То для мене було важливим, що, по-перше, параграф 2 Анкарської декларації назвав Росію головним ворогом. Абсолютно весь параграф присвячений боротьбі проти Росії. Параграф 3 був присвячений військовим і гібридним компонентам, які треба підсилити, і серед них – дуже яскраво вказані саме ті компоненти, де Україна може зробити внесок. Далекобійні зброї, кібербезпек, усе те, що Україна зараз робить. Тобто і параграф 4 вказується окрема підтримка України як пріоритет над параграфом 5 Іраном. Тобто вже сама структура вказує на пріоритети НАТО. І мені здається, що за всіх умов росіянам доведеться якось себе готувати, якось проковтнути. Не думаю, що можлива якась мирна угода, її не буде. Але припинення вогню, ну що ж, якщо вдасться до зими це зробити, щоб, боронь Боже, не була ще одна страшна зима, це буде досить відчутним досягненням дипломатії.
0: Так, ну дуже би хотілося, але як нас попереджають, що можлива ескалація, і знаючи, розуміючи логіку Кремля, так вони готові реалізовувати саме ті задачі, які їм нарізає їхній вождь. Так, ну, диктаторське мислення Путіна ми плюс-мінус вже побачили впродовж останніх років, і рівень ескалації, рівень військових злочинів, зокрема ударів по наших цивільних об'єктах, він не знижується. І от питання грошей, питання коштів. Був такий доволі сумний радянський анекдот. Так, коли приходить батько-алкоголік додому і каже, що йому будуть менше платити грошей на роботі. Так, ну і родина його питає: тато, ми будемо... тато, ти будеш менше пити? Він каже, ні, це ви будете менше їсти. І подібне воно працювало в Північній Кореї. Але Росія, на відміну від Північної Кореї, вона не може витягнути всієї складності свого розміру. Тобто логістика справді згортається. І от, на вашу думку, це питання, можливо, інтуїтивне. Вони будуть намагатись шукати той чи інший сценарій, можливо, вербальної угоди, так? Не обов'язково щось підписувати, але йдеться про зниження рівня ескалації. Чи все-таки вони будуть намагатись розгортати вертикальне ескалування, включно з додатковою мобілізацією людей і відкриттям додаткових ділянок фронту, зокрема, з Брянської області?
1: Їм буде дуже важко це зробити, бо логістика постраждала дуже. 8% валового національного продукту йде на війну. Це дорівнює 40% російського бюджету. Це вже будь-яка раціональна система, оцей поріг болю, вже був би перейдений. Коли у вас 500 000 загиблими, 1,5 мільйона безвозвратних, знаєте, це дуже серйозно. Путін може штовхати, але десь він буде мати здебільшого, ну не скажу про росіян, не можна казати спротив, але якийсь пасивно-агресивний, такий пасивно-агресивне ставлення. Ми не знаємо, що там бариться у Збройних силах. У 22-му році здивував Пригожин, чи 23-му році здивував Пригожин. А що може бути зараз? А що там роблять військові? А для чого ця постановочна картинка з поїздкою Путіна на фронт? Це все симптоми, болі, симптоми глибокої хвороби. Ми з вами, пане Антіне, колись домовилися на тому, що Росія любить розпадатися на частини без попереджень. От мені здається, що може виникнути така ситуація, коли несподівано щось станеться, вилетить якийсь білий лебідь. До того, на найближчий місяць, я не думаю, що можливі якісь суви. Я не бачу.
0: Пане Дмитре, ну ви вже породили назву для чергового такого потужного українського дрона. Яке фламінго? Білий лебідь. Я думаю, що наші, так би мовити, спеціально навчені люди моніторять ефір. Ну, я думаю, що Дмитро Довгополий, український дипломат, зараз згенерував надзвичайно позитивну назву. Білий лебідь, який прилітає, так би мовити, з візитом у столицю держави-агресорки. Наостанок, пане Дмитре, відбулася зустріч сьогодні конструктивна між польським президентом, президентом українським, Кароль Навроцький, Володимир Зеленський. От я зараз дивлюся польські інформаційні агенції, зазначив Навроцький після зустрічі з Зеленським, не вдалося вирішити історичних питань, але розмова була конструктивною. Так, Навроцький виїжджає з Анкари, будучи переконаним, що НАТО є з'єднаним і готовим до того, щоб реагувати на міжнародну ситуацію. І те, чого чекала Польща, було виконане. Союз є сильний і готовий для того, щоб боронити вартості. Так. І не вдалося порозумітися в питаннях історичних квестій. Так, хотів би вас розпитати. У нас є шанс поправити стосунки між Варшавою офіційною і Києвом?
1: Гадаєш, є. Я прослідав заяву Навроцького в кількох контекстах. По-перше, був розрахунок польський, що можна буде покладатися на Сполучені Штати, якось ігноруючи європейських партнерів. Це не пройшло. Трамп і у декларації саміту підкреслювалося, я цитую за текстом, «сталева єдність НАТО». Тобто оця сталева єдність, коли можна повернутися і працювати напряму з Сполученими Штатами, обходячи механізми НАТО, я гадаю, що Навроцькому не вдалося. Другий контекст – це стосунки з Туском і з урядом. Також був візит Сибігі і були розмови з урядом, і там було непогано. По-третє, прийнята нібито антиукраїнська резолюція Європарламенту, але з двох проєктів антиукраїнських резолюцій ця найм'якша. І вона прийнята таким чином, я гадаю, там не обійшлося без української дипломатії, прийнята таким чином, щоб дати Зеленському можливість якось відповсти від того, що сталося, посилаючись на Європу і рятуючи свою репутацію. Сказати, ну слухайте, ну це Європарламент вимагає, ми тимчасово переглянемо, прозипуємо, ну якось отак захиститися від внутрішньополітичної кризи.
0: Дякую.
1: І тому, я гадаю, в цьому контексті і проходила бесіда.
0: Дуже вам дякую. Дмитро Довгополий з нами був на зв'язку. Один з фахівців найвищого гатунку в українській дипломатії. Людина, яка надзвичайно добре розуміється на реальних процесах того, як приймаються ті чи інші великі політичні міжнародні рішення. Співробітник організації ООН 87-2019 роках. Дякуємо пану Довгополому.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026

Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос Менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос Менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Я сумую за тобою.
9: Я теж.
10: У дальніх рукавах чумацького шляху.

0: з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: А зараз говоримо про знайдене тіло підозрюваної у замаху, так, на українського підприємця, який пана Ярмолаєва, який перебував у Монако. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України, з нами на зв'язку. Так, тим часом прикордонники повідомили, що підозрювана в замаху на Ярмолаєва покійна Березовська в'їхала в Україну законно. Нагадаю, що кілька днів тому з'явилася інформація про те, що знайдено буцімби її тіло. І вже були проведені затримання наших колишніх силовиків. Ну, вони вже не силовики, тому що перебувають під вартою. Василь Вовк, генерал-майор Служби безпеки України. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
8: Героям слава, вітаю вас, вітаю глядачів наших.
7: Ну що, надзвичайно якась така каламутна дивна історія, підозрювана у замаху на Ярмолаєво в Монако, знайдена в лісі під Києвом. Тобто, я не знаю, чи, можливо, це якась була імітація, але ми побачили доволі конкретні повідомлення про затриманих, так? Ну, там, один працівник стратегічної розвідки одного з силового відомства і так далі, і так далі. Ну, так виглядає, що, може, справді воно все і так було. От ви своїм натруженим спеціальним оком, пане генерал-майоре, як би ви оцінили і перебіг розслідування, і загалом, не знаю, стиковки, несостиковки того, що ми бачили, чули і читали в офіційних прес-релізах, ну і читали в різних версіях тих чи інших експертів з подібної проблематики? Вам слово.
8: Дякую. Продовження ваших висновків, вони дотичні до моїх і десь співпадають. Для мене це серіал. Сценаристи зібні написали сценарій. Режисер потужний знімає і зразу в режимі онлайн дає нам споглядати їх. А дехто розкручує цей серіал. Ну, мабуть, там спонсори чи хто цього фільму. Розумієте, швидкоплинне таке розслідування для мене дивне. Я не пам'ятаю такого ні в своїй практиці, ні в практиці моїх колег, що раніше, що сьогодні. Дивіться, буквально день-два і вже встановили поліцейські західні і правоохоронці Монако і поліцейські Франції безпосередньо виконавцю. День-два і виконавець вже законним шляхом опиняється під Києвом. І тут же її нібито по дзвінку з могили, де вона сказала, де копати, де її знайти, і що в неї на грудях буде записка з іменами вбивць, її знаходять і знаходять зразу тих, хто її вбив, або, як зараз їх називають, організатори злочину. Ну, такий закручений серіал, така темна, я би сказав, чорна історія, що, да, я очікую на якусь розв'язку, яка переверне цю історію з ніг на голову. Тому що всі вже встановлені. Тоді чому немає вже сьогодні увечері замовника? А тому що його не буде. Ну, обрізали, кінці цього достатньо. Далі що дивне для мене. Ну так швидко слідчому тільки кладуть матеріали, а він тільки... А він тільки складає їх докупи, провадження своє в папочку і все. Йому не потрібно нічого робити, йому приносять це сценарист і режисер, який регулює цю історію детективно, трагічно і якусь навіть фантастично. Тому що, ну як так, зразу знайшли в лісі, відкопали. Ну тільки вона сама могла звідти з-під землі перезвонити і сказати, де її потрібно копати, назвати координати. Тощо. Ви розумієте, це не жарт, це якийсь, я не знаю, як назвати, але це нереальна історія, не об'єктивна історія поки що. Вона має прийняти об'єктивні реальні риси найближчим часом, якщо, звичайно, дадуть її розвинути. Потім кажуть, розумієте, вчинили хто це вбивство нібито. У мене таке враження, що я, да, що прізвище Березовське для мене дуже підозріле. Розумієте? І от ця заява, що вчинили вбивство Березовської, працівник нинішній головного управління розвідки, все, влада. Тут не чистий кримінал. Тут уже йде політика, військово-політична керівництво нашої країни. Це вже влада. Причетна до вбивства того, хто вчинив замах на вбивство громадянина, кажуть, Кіпру. Я не знаю, тому що я не бачу указу про припинення громадянства України Єрмолаєва. Те, що в санкційних документах відзначиться громадянин Кіпру, то я вам скажу, Мідіч теж значиться громадянином Ізраїлю в санкційних документах, а в підозрі, яку йому оформили правоохоронці наші, відзначиться громадянином України. Тому тут щодо цього давайте залишимо в стороні. І правильно зробили, що зареєстрували злочин в Україні, розслідують замах на вбивство, який відбувся в Монако. І оця заява, що вчинив один діючий співробітник і бувший співробітник правоохоронного органу. Наш правоохоронні органи, ГУР не правоохоронний орган, СБУ, спеціальний правоохоронний, прокуратура, поліція, НАБУ, ДБР і хто і БЕП. Хто саме? Ну, хто ближче всього? Хто ближче всього співпрацює з ГУРом? Звичайно, СБУ, тому неважко здогадатися, що малось на увазі працівник Служби безпеки в минулому. Але чому не називається, що це минулому працівник Служби безпеки, чи прокуратури, чи поліції? Я не знаю, дехто там називає вже, хто має доступ до джерел, чи робить вигляд, що він має доступ, чи вгадує, чи придумує, то інша справа. Я цим не займаюся. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо таку інформацію, яка переверне цю історію з ніг на голову.
9: Так, шановний пане генерал-майоре, а дивіться, а загалом, ну, це ж міжнародна вже історія, так? Тобто, поліція Монако, не лише Монако, Інтерпол зафіксували покійну пані Березовську. Ну, тут безвідносно до того, наскільки її справді затягнули в цю історію, чи вона була, можливо, так знаєте, фальш ракетою. Ну, жінка в капелюсі, яку дуже швидко ідентифікували, і тут вона замість того, щоб заховатися в Німеччині, де вона отримала, так би мовити, можливість проживати, вона вирішила повернутися в Україну. Ну, і відповідно...
8: До своєї могили вирішила повернутися.
9: Так. Дивіться, але ж, ну, є ще і супровід західних, так би мовити, правоохоронних систем. Тобто, поліція Монако, як до неї не ставитись, ну, я думаю, що там ж провадження є, там замах на вбивство, спроба замаху на вбивство, Інтерпол в той же час. Тобто, там же ж люди теж дивляться на оті от всі речі, які ви щойно озвучували.
8: Олего, ви мене з язика зняли, але дякую, ви мене направили. Я хочу сказати, це дуже шкідлива історія для іміджу України от на міжнародній арені, розумієте? Справа в чому? Справа в тому, що злочин вчинений на території Європейського Союзу, вчинений вибухівкою, якої в нас прямо на кожному кроці, вчинений громадянином України. Організатори, громадяни України, більш того, працівники правоохоронного органу і діючий працівник Головного управління розвідки, це те, що найближче до військової сфери, розвідки військової. Розумієте, оце завкидується громадськості європейських країн, країн, які входять в Європейський Союз, а потім прийде в офіціоз, і офіційна заява, де, вибачте, наша громадськість не сприймає вас як майбутніх членів Європейського Союзу. Ви у нас вбиваєте, значить, будете вбивати, ви до нас вибухівку привозите, немає значення, де вона була. Значить, будете завозити вибухівку зброї, у вас її неконтрольовано дуже багато. У вас організатори злочинів, діючі співробітники влади, представники влади. Ні-ні-ні, давайте наводити порядок, давайте спочатку, як в тому анекдоті. Давайте оці всі галочки зачеркуємо і починаємо спочатку. От спочатку верховенство права давайте, давайте корупцію, тому що все зав'язано на ній. Давайте кримінальну юстицію доставайте з-під плінтуса. От тоді будемо вже говорити про інші кейси чи кластери, як їх називають. От чому небезпека. І це вже пішло. Це вже пішло по громадськості, яка зараз обговорює в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО, в кінці кінців. У всьому світі цивілізованому ми зараз виглядаємо дуже-дуже погано, дуже-дуже кримінально. І це якби перший той кусочок пластиліну, з якого буде ліпитися образ України як країни терориста. І головне, що не Росію буде ліпитися, а на Заході буде ліпитися громадським суспільством західних країн, країн Євросоюзу, куди ми так намагаємось зайти, куди ми недавно намітили стратегічний курс для вступу. От чому головна небезпека. У нас були вбивства, будуть розбірки, з ними боремося, не боремося, погано, добре, десь встановлюємо, не встановлюємо. Але тут виходить кримінал на геополітичну сцену.
7: Так, я з вами погоджуюсь. Є колосальні репутаційні, не лише репутаційні
8: драми,
7: небезпеки.
8: Звичайно,
7: а от наостанок, шановний пане генерал-майор, я хотів би просто уточнити. А це от, вона могла би справді бути таким типовим інструментом. Я не впевнений, чи вона мала досвід роботи з вибуховими речовинами. Наскільки я розумію, ті люди, яких звинувачують в організації даного злочину, вони перебували в Україні. Можливо, я помиляюся, не володію результатами попереднього слідства. Тобто вони, наскільки я розумію, так зарядили оцю от покійну, проінструктували її, і вели за допомогою тих чи інших віддалених механізмів контролю, доступу, орієнтування на території Монако. Так, тому що це вимагає певної підготовки. Ця покійна, вона не зовсім виглядає на людину належного рівня кваліфікації. Можливо, я помиляюся.
8: І професійного кілера, ви хочете сказати, так?
7: Кілер. Там кілер може там використовувати лопату ще, крім того всього. А тут все-таки вибухівка,
8: олігарх,
7: охорона, Монако.
8: Я вам скажу, знову погоджуючись, я просто можу робити висновки. Вони не можуть бути повністю об'єктивними, але на підставі тої інформації, яку я маю, вона більш в мене більш об'ємна, чим, скажімо, у інших громадян. Є в мене доступ, є можливість аналізувати між рядків і читати деякі речі з позиції кримінальної юстиції. Дивіться, вона зразу втекла у бік одного з міст Франції, але ж дистанційно було проведено вибуховий пристрій у дію. Не одна була, ознаки вже цього є. Друге, ви правильно кажете, мабуть, ви її назвали там ракетою чи торпедою спочатку, так? Mm-hmm. Мабуть, десь вона, от її на передній край її поставили, її публічну площину дали, щоби її зафіксували, встановили дуже швидко, так? А потім її прибрали, і все. І кінці щодо виконавців вводу, і всі заспокоїлись. Виконавець є, встановлений, він битий, крапка. Інших не шукаємо. Організатори є, зараз будуть розслідування, так далі. Все, крапка. А де замовник? О, це складно, замовника вони не знають, замовник діяв інкогніто, тощо, так далі. Але якщо так швидко встановили всю, весь ланцюжок, то вже встановлений замовник. Просто нам про нього не розповідають і, мабуть, про реального замовника нам вже ніколи найближчим часом не розкажуть.
9: Дякую вам, шановний пане генерал-майоре Служби безпеки України, за цей фаховий аналіз. Ну, будемо відстежувати дану тему. З нами був на зв'язку Василь
8: Вовк.
9: Дякую
8: вам, до зустрічі.
9: Дякую. Експерт з питань державної безпеки, повторюся, генерал-майор Служби безпеки України. Їдемо далі. Ну, важливі сигнали надходили сьогодні з Анкари, столиці Туреччини, де відбувався суперважливий і надзвичайно ефективний саміт НАТО. Тобто російську загрозу в НАТО зафіксували і основне, що прописали кошти у сумі 70 мільярдів євро для підтримки українського військового бюджету на поточний рік і 70 мільярдів, не менше, на рік наступний. Відбулися зустрічі на найвищому рівні. Президент України і президент Сполучених Штатів зустрічалися. Так, Трамп пообіцяв нам допомогти з організацією виробництва патріотів. Ну і відбулася зустріч з президентом Польщі Навроцьким. Так, в питаннях історичних не порозумілися, але якщо говорили довго, то нам основне, щоб порозумілися у всіх решта питань, а історію мали би, ну нам би так хотілося, займалися фахівці з питань історії. А зараз будемо фахово розбирати питання спортивні з нашим легендарним олімпійським чемпіоном, не побоюсь цього слова, Жаном Беленюком, народним депутатом України, заступником голови Комітету з питань молоді і спорту. Слава Україні, радий вас бачити.
10: Навзаєм, героям слава.
9: Ну що, хотілося би говорити про якісь приємніші речі, ну але бачимо, що російський агресор, знаєте, ну не може влізти в двері, ну то він в вікно, ну як не балетом, то спортом. Ну і відповідно, НОК закликає Міжнародний олімпійський комітет переглянути рішення про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії, що означає оце от намагання росіян повернутися у великий олімпійський спорт. Шановний пане Жане, ваше відчуття ситуації?
10: Ну, ситуація, вона давно вже набрала таких обертів негативних для першу чергу Міжнародного олімпійського комітету, тому що подібна політика, вона вкрай недолуга, як на мене, і вона загравання з агресором ніколи ще не приводило до якихось позитивних змін загалом в світі. Ось. А Міжнародний олімпійський комітет, напевно, не робить певні висновки з минулого, з історії, і намагається наступити на ті самі граблі повторно. Тому після приходу Кірстні Ковентрі, яка зараз є очільницею цієї інстанції, вона одразу в перших своїх коментарях заявила про те, що спортсмени не повинні ніяким чином якби відповідати за їхнє політичне керівництво, і почала проводити політику повернення, поступового повернення російських атлетів до міжнародного олімпійського руху. От ми бачимо впровадження цієї політики, по суті, тому що я вже неодноразово і давно казав, що вектор обраний, і зараз просто йде реалізація. Тому я абсолютно не здивований, що, ну, знаєте, як кажуть, немає нічого постійнішого, ніж тимчасово. Ось це мене здивувало, що тимчасово призупинили цю дискваліфікацію росіян та білорусі з міжнародного олімпійського руху. Ми розуміємо, що це просто промацування ґрунту для того, щоб в подальшому ближче до відбуркових змагань вже повністю дати їм змогу відібратися на Олімпійські ігри, а потім вже допустити їх під своєю символікою, під своїми прапорами. От все, що ми спостерігаємо.
9: Так, ну, дивіться, є ще історія з великим футболом, так? Ну, пару днів тому ми побачили, що американська збірна має відданого свого вболівальника, американського президента, ну, і почалася така чехарда, що, ну, навіть грішно це все діло коментувати. Ну, але політизація процесу...
10: Ми побачили, що спорт поза політикою,
9: так,
10: в чистому вигляді.
9: Але з іншого боку, щирі емоції завжди нас радують. Але це стосується, так би мовити, всього, крім одного. Так, FIFA зараз буде змушено що робити? Відбиватися від прагнення росіян повернутися і у великий футбол. От дивіться. FIFA буде обговорювати питання скасування заборони на участь усіх російських команд. Ну, дивіться, тобто, як з тим буде, на вашу думку, футбол і росіяни?
10: А справа в тому, що, звісно, футбол – це гра номер один у світі, а справа в тому, що це стосується абсолютно кожної федерації міжнародної, тому що, по суті, зараз відповідальність перекладена з плеч Міжнародного олімпійського комітету на плечі всіх федерацій. І ми бачимо, що все буде залежати від того впливу, які мають росіяни всередині тієї чи іншої федерації. Якщо ми знаємо, що дзюдо вона просто тотальний вплив має, то, відповідно, вони навіть не дивлячись на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, вже допустили їх, спочатку спортсменів всі допустили, потім допустили їх одразу без, скажімо так, відмашки Міжнародного олімпійського комітету, допустили їх під своєю символікою і так далі, тому подібне. Дехто вирішив, як, на жаль, представники мого рідного виду спорту, спортивна боротьба, Федерація міжнародної спортивної боротьби, вони дочекалися рішення Міжнародного олімпійського комітету лише після того провадили ці зміни. Ну тому що фактор того, що очільник нашої федерації є членом виконкому Міжнародного олімпійського комітету, звісно, він не буде стрибати вище своєї, скажімо так, свого начальства Міжнародного олімпійського комітету. Ось. І, по-друге, другий фактор, як завжди, шукаємо, що гроші. Великі інфраструктурні об'єкти, які він будує в Москві. Розумієте? От ми бачимо і результат. Тому що тут спорт поза політикою, але бізнес, політика і спорт дуже часто переплітаються, просто росіяни про це не хочуть говорити. Чи що вони все прекрасно знають, але пудять на мізки і розповідають про те, що це повинно бути абсолютно незалежно від одного. Хоча ніколи так не буде, не є і не було. Саме цікаво. Ось. Тому такі результати. З приводу FIFA, вони будуть намагатися абсолютно скрізь просочитися. А ми бачимо, якщо ми бачимо таку історію, це прецедент, по суті, коли Трамп самостійно говорить про те, що я подзвонив своєму другу, і він відмінив санкцію за червону картку, то ми розуміємо, що, по-перше, наскільки спорт поза політику, наскільки футбол поза політикою, і наскільки керманище потужних держав мають вплив на очільника цієї організації. То ми розуміємо, що навіть дзвінок такої людини дає підстави для нього переглянути взагалі рішення на найважливішому мундіалі 4-річчя.
9: Дякую.
10: Тому,
9: дякую за участь в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Олімпійський чемпіон.
10: Дякую.
9: Жан Беленюк, і цього достатньо, але ще народний депутат України, говорили про спорт поза політикою, спроби росіян, як не в двері, то в вікно пролізти. А я дякую всім еспресівцям, ну, мається на увазі наші глядачі, що це члени нашої команди, за участь у опитуванні. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир 13%, домовляться про ракети для ППО 29%, потиснуть руки і розійдуться 28%, нічого буде нове фото 30%, але будемо стежити за тим і завтра. Залишайтесь з «Еспресо», до зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
6: Я сумую за тобою.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах тюманського шляху. Так то сповела.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
9: Новий «Ексблек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
8: 47-ма бригада Магура.
9: 110-та механізована бригада.
10: 159-та бригада.
7: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
8: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
9: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
7: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
8: Прапори на балконах.
7: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
8: Дрон – це наші очі, точний удар.
10: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
9: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
7: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
9: Перемагаємо разом. Слава Україні!
11: Героям слава!
12: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ми розшукуємо 11-річного Матвія Шилко. Хлопчик проживав на Донеччині у Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про зникнення дитини надійшла у листопаді минулого року. І за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Проте я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Матвія вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз хлопцю вже 11,5 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де воно може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки, бо Chipsters – це смачно.
6: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
7: Я сумую за тобою.
8: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмед.
3: Корвалмед. Заспокой своє серце.
4: Мамо, мене вирвало.
5: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
6: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю вас, шановні телеглядачі. Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Росія завдала ракетного удару по Одещині. 4 людини загинули, ще 7 поранені, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Через ворожий удар виникли пожежі на території приватного підприємства та автозаправної станції. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. І у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по житловому будинку у Немишлянському районі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожої атаки загинуло 2 людини, ще 42 постраждали, серед них 4 дитини. Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Новохацьке на Донеччині. Операцію успішно провели військові 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно із бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Попри щільне мінування та запеклий опір противника, українські захисники крок за кроком зачистили населений пункт і змусили окупантів відступити із втратами. У 37-й бригаді подякували десантникам за спільні дії під час операції. Українські захисники знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на східному напрямку. Про успішну бойову роботу повідомили повітряні сили Збройних сил України. Однак подробиці операції поки що не розкривають. Су-35 є одним із найсучасніших винищувачів Російської Федерації 4-го покоління, які окупанти регулярно застосовують для запуску керованих авіабомб і ракет по Україні. Цей літак також використовують для завоювання переваги в повітрі та ударів по наземних і морських цілях. Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький провели розмову, яка тривала понад годину, та домовилися продовжити діалог між країнами. За словами Зеленського, головною спільною загрозою для України та Польщі залишається Росія, тому важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти разом. Український лідер наголосив, що обом державам потрібні сильні двосторонні відносини. Зустріч відбулася на тлі напруження у відносинах Києва та Варшави після скандалу довкола перейменування одного із підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла, найвищу нагороду Польщі. В офісі президента повідомили, що сторони також працюють над узгодженням особистої зустрічі лідерів на полях саміту НАТО. Європарламент оприлюднив текст резолюції щодо євроінтеграційних реформ України, до якого включили пункт із операцій на честь героїв УПА. У документі зазначено, що це рішення, на думку депутатів, загострило українсько-польські відносини, не врахувало чутливість історичних питань для Польщі та суперечить європейським цінностям. Україну також закликали до деескалації та відновлення зусиль для історичного примирення із Польщею. Як повідомляють польські ЗМІ, компромісне формулювання до резолюції підготували депутати від польської делегації у Європейській народній партії. Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво систем Patriot. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами Трампа, американська сторона покаже українським фахівцям, як виготовляти ці складні системи, наголосивши, що Україна здатна швидко опановувати сучасні технології. Водночас президент США не уточнив, чи йдеться про повне виробництво комплексів Patriot, чи лише про ракети до них. Водночас лідери країн НАТО у підсумковій декларації саміту підтвердили непохитну підтримку України та пообіцяли виділити 70 мільярдів євро.

0: Про безпекової допомоги у 2026 році, щонайменше аналогічну суму у 2027-му. Союзники також наголосили, що підтримка України має бути довгостроковою, передбачуваною та стійкою.
1: Нам зараз не треба елітного обладнання. Нам важливо дати ліцензію вашим компаніям. Бачите, він тут жаліється, що ми не даємо патріотів. Ми скажемо вам, виготовляйте самі, ми вам дамо ліцензії. Звичайно, компанія, яка виготовляє патріоти, що не знає про це, я їх повідомлю. Ну, надіюся, що вони будуть в захваті. Я думаю, що більшість країн не здатні виготовити патріоти, але коли я кажу більшість країн, я знаю, про що говорю. Ваша країна, ваші технологи, вони інженери, вони просто генії. Я бачу, що зараз ми маємо вже кращі технологічні кроки в порівнянні з Росією. Можливо, ми просто діємо швидше. Ми знаємо, що і вони вчаться. Вони також можуть виготовляти багато різних жорстких видів обладнання, які можуть будуть використані проти нас. Але ми зараз швидші, ми діємо більш оперативно, і ми рухаємося в наших ініціативах. Ми хочемо перевести війну у небо, ми хочемо, щоб поле бою було в небі, ми хочемо контролювати поле бою.
0: Сполучені Штати більше не дотримуватимуться режиму припинення вогню з Іраном та припиняють будь-які перемовини з Тегераном. Про це під час саміту НАТО в Анкарі заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він пояснив це тим, що іранський режим нібито намагався організувати замах на нього та продовжує прагнути отримати ядерну зброю. Трамп різко розкритикував керівництво Ірану, назвавши його небезпечним і таким, що загрожує безпеці. За словами американського президента, меморандум про взаєморозуміння із Іраном скасовано, а Вашингтон більше не зацікавлений у дипломатичних переговорах. Водночас офіційної реакції Тегерана на ці заяви наразі немає. Владимир Путін доручив російському уряду виділити субсидії анексованому Криму та Севастополю через різке подорожчання бензину і дефіцит пального. Попри паливну кризу та проблеми із енергопостачанням, Кремль називає ситуацію лише тимчасовими труднощами і запевняє, що швидко її вирішить. Путін також підтримав ідею створення мережі малих нафтопереробних заводів, щоб зменшити вразливість російської паливної інфраструктури до атак. Водночас окупаційна влада Севастополя повідомляє, що ціни на бензин вже зросли більше, ніж удвічі, а пального на півострові бракує. Раніше сам Кремль визнавав дефіцит бензину, однак великі поставки до Криму так і не були забезпечені. Подарувати турботу та увагу військовим через зовнішній вигляд у Львові запрацював барбершоп, засновником якого є ветеран. Мета – підтримати побратимів, які перебувають на реабілітації, адже красиве життя після фронту має тривати.
2: Турбота та охайний вигляд для тих, хто повернувся з фронту. Василь Курило – ветеран. За спиною цього чоловіка понад 45 операцій. Через поранення, які дістав, потрапив до реабілітаційного центру. Розуміючи потреби побратимів впродовж лікування, він заснував власну справу. Його мета – оточити захисників увагою, повернути їм відчуття комфорту та доглянутості.
3: Тому така послуга, як барбер, який знаходиться в самій ж лікарні, ми вважаємо, що це дуже класна місія, тому що хтось хоче просто відпочити, щоб, знаєте як, над ним попрацювали, створили йому новий образ, помили йому голову, з ним поспілкувались. Це просто увага додаткова, яка може подарувати там настрій на цілий день.
2: На столі лежать інструменти, які щодня створюють можливість почуватися комфортно. Адже барбершоп – це не тільки про красу. Сідаючи в крісло, як в традиційному чоловічому салоні, майстри під час стрижки дарують ветеранам ще й психологічну підтримку та нове відображення у дзеркалі.
4: Це по-домашньому якось. Всіх знаєш, типу, як додому приїхав. От через те хлопці знають, що всіх, то воно якось спілкуємося всі разом. Якісь любі другі інші міста в цивільному житті там, а тут ти приїжджаєш, бо ти ветеран, ти приїжджаєш до ветерана, ти приїжджаєш до побратима, як би сказати. І повага – це саме-саме-саме лучше для ветерана, що може бути у в ветеранському житті.
2: Ветеран Володимир Рудковський, попри важке поранення, став наставником для побратимів, які зараз проходять реабілітацію. Чоловік переконаний, життя після фронту триває, а приклад Василя може надихнути й інших ветеранів розвиватися та відкривати власну справу.
5: Тому для мене, в першу чергу, це подія і свято, що один з наших побратимів проявив ініціативу та відкрив бізнес, платить податки в державу, оформлює людей на роботу і далі показує власним прикладом іншим нашим пацієнтам, що не потрібно сидіти на місці, не закінчується життя так після поранення, а навпаки продовжується, треба постійно рухатись вперед.
2: Військові кажуть, цивільні мають сприяти потребам ветеранів, адже кожен з них заслуговує на здійснення своїх мрій та повагу оточуючих.
0: Це всі новини станом на цей час. Більше вже менше ніж за годину розповість моя колега Христина Яськіва, Український фокус, буквально за мить.

0: Український фокус вітає всіх, хто долучається до нашого етеру. Василь Замешиця, на Яцьків працюють в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Почнемо ми з аналізу результатів ворожих атак, зокрема на українську столицю. Нагадаємо, що ворог без перестанку атакує. Вчора атака безпілотниками продовжувалася протягом всього робочого дня. І ми знову маємо поранених та загиблих. Внаслідок російської атаки на Київ постраждали 16 людей. Також відомо про трьох жертв. Загалом ворог не нехтує і використанням балістики. Про це йшлося в попередній хвилі атак. Про наслідки для столиці зараз поговоримо з Леонідом Ємцем, депутатом Київради. Він з нами на зв'язку. Пане Леоніде, вітаємо вас.
2: Я вас вітаю.
0: Раді бачити і чути. Отже, Російська Федерація тричі за тиждень атакувала Київ балістикою, постійні атаки безпілотниками. От я вчора бачив просто з вікна спортивної зали, де влетів безпілотник в одну з будівель на Троєщині, 25-й поверх, там постраждали люди, евакуювали дитину, проводяться певні роботи, відкрито штаби. Скажіть, будь ласка, про загалом наслідки ось цих атак, наскільки це серйозні руйнування, і в яких, чи це можна говорити про те, що Київ зараз буде жити вже трохи в новій реальності ворожих атак, які будуть фактично безперебійними і протягом дня, і протягом ночі, лише питання буде в тому, в кількості ракет чи дронів, які будуть прилітати, будь ласка.
2: Ну, дивіться, очевидно, ворог розвиває свої засоби агресії. І, скажімо так, ті шахеди, які були на початку війни, яких ми навчилися збивати там майже 100% результативністю, на даний момент вони заміняють іншими засобами. Це реактивні шахеди, це балістика. І ті інші, вони є важчими для того, щоб зупинити їх, і ну, з балістикою взагалі у нас на даний момент, як заявив президент Володимир Зеленський, немає можливості її зупиняти, що автоматично нас ставить перед викликами на зимовий період, тому що ми розуміємо, що ремонт наших ТЕЦок – це важлива частина завдань, які стоять перед Києвом і державою, але можливість їх захистити після ремонту, ну, на даний момент достатньо сумнівна, тому що якщо прилетить 30 балістик, які неможливо зупинити, то на цьому, я думаю, що ефективність роботи ТЕЦок, вона піде на нуль. Тому так важливо, щоб в рамках реалізації плану стійкості були забезпечені резервні джерела енерго- і теплопостачання, і робота над цим триває, хоча, ну, скажу чесно, дуже багато тих завдань, які стояли перед тими, хто має цей план стійкості реалізувати, а це не лише Київ, це і центральна влада, і я скажу, що там, де Київ свою частину роботи відпрацьовує, центральна влада пасе задніх, тому що, ну, це навіть не про гроші мова йде, це мова йде про зміни законодавства, тому що діюче сьогодні законодавство, воно не дозволяє в необхідні строки до опалювального періоду завершити ну, частину, велику частину необхідних робіт. Про що йде мова? Мова йде про те, що для того, щоб, наприклад, поставити той чи інший об'єкт когенераційний, потрібно пройти ряд процедур, визначених законом. Це землевідведення, це оголошення тендеру на ProZorro для визначення тих, хто буде ці роботи здійснювати, закупівлю обладнання, почекати місяць там на заявки. Потім, якщо хтось буде судитись, відсудитися з цих заявок, зробити роботи, зробити експертизу, ввести це все в експлуатацію. Ну, я вам скажу так, по нинішньому законодавству це десь на рік процедур. А зимовий період у нас починається там півтора літа, місяця літа залишилось, три місяця осені, все, далі зима, якщо хто не в курсі. А ми ще коли? Ну, півроку назад було офіційне звернення Київської міської ради до Верховної Ради і Кабінету міністрів, що законодавство в цій частині необхідно поміняти. Як ви думаєте, що було за цей час зроблено? Нічого. На даний момент законодавство не поміняно. Це не питання знайти гроші, це питання того, що, між іншим, законопроект, він в Верховній Раді є. Тобто вся задача – це була натиснути на кнопочки і проголосувати. І, на жаль, ну, я представляю фракцію, яка є опозицією у Верховній Раді України. Ну, тобто я партію представляю, у нас є фракція в Верховній Раді України. Але голосів всієї опозиції разом взятої недостатньо для того, щоб проголосувати за будь-яке рішення. Тут потрібні голоси монобільшості, 226. А вони цього не роблять.
1: Бачимо, що і мер Києва Віталій Кличко позачергово скликає Київраду, принаймні інформація станом на вчора, звернувся до керівників депутатських фракцій Київради з тим, аби найближчими днями скликати позачергове засідання, щоб розглянути додаткові рішення, необхідні для оперативного втілення заходів плану стійкості столиці. Якщо можна, дуже тезово коротко, про які саме рішення йдеться на рівні місцевої влади у Києві, щоб інтенсифікувати якось підготовку все-таки до не менш складної зими, ніж була попередня.
2: Дивіться, трошки підкоригую вашу новину. Насправді події виглядали так. Одразу після масованих обстрілів, які відбулися от декілька днів тому, фракція Європейської солідарності в Київраді зареєструвала звернення і вимогу скликати позачергове засідання. Якраз на результати цього звернення зараз міський голова скликає відповідне позачергове засідання. Сьогодні буде регламентна комісія, яку я очолюю, яка розгляне відповідну процедуру. І наступний вівторок це засідання має відбутися для того, щоб ми розглянули ряд питань. Перше, це пов'язане з ліквідацією наслідків чергових масованих обстрілів. Ну, це означає, що треба передбачити кошти, виділити кошти на відновлення, на компенсації людям можливостей взяти в оренду приміщення.
1: Як зараз ці компенсації виглядають в Києві? Пане Леоніде, як зараз для киян виглядають компенсації, якщо перше, у тебе зруйноване житло, і це вже доведено відповідними комісіями, експертизами. Друге, пошкоджене житло, але ти можеш податися на якусь програму, зокрема там державну по відновленню. Які компенсації для людей? Інформація дуже різниця. От на практиці.
2: Дивіться, є одноразова компенсація 40 тисяч гривень одразу. Є компенсація на житло до 20 тисяч гривень. Це на оренду житла, поки не буде надано інше житло або знайдене інше житло. Ну і відповідно має бути відбудований будинок, пошкоджений чи зруйнований. Щоб було зрозуміло, кожен масований обстріл це мінус 500-мільярд гривень з міського бюджету, який, нагадаю, 90 мільярдів загалом, з якого, нагадаю, центральна влада забрала 8, потім 10, потім ще, ну, коротше, третину бюджету. Це, між іншим, ті гроші, які потрібні зараз на план стійкості, і яких в Києві немає. Це буде ще одне звернення Київської міської ради повернути ті кошти, які забрали в Києві. Бо скільки цих обстрілів, ви сказали, на цей тиждень у нас було обстрілів, так тиждень ще не закінчився. Я думаю, що навіть на цей тиждень обстрілів по Києву буде більше. І вибачте, я тут не, як то кажуть, не наговорю. Це реалії війни. Обстріли будуть. І Київ має ці обстріли ліквідувати. В тому числі для цього мають бути фінанси. А коли держава забирає кошти для того, щоб потім позакривати кешбеки, то це точно не шлях для того, щоб Київ це почував впевнено, що будуть і компенсації, і можливості для підготовки і реалізації плану стійкості, тому що це теж резерви і кошти. Але знаєте, там, де по коштах, ще можна перекидати ці кошти, хоча є захищені статті такі, як зарплата і медикам, і вчителям, і іншим бюджетникам, які левова частина, між іншим, нашого міського бюджету. Так от, для того, щоб забезпечити план стійкості, гроші ще можна шукати у міжнародних партнерів тощо. А от для того, щоб поміняти законодавство, щоб цей план стійкості реалізувати, ніхто, крім Верховної Ради, закони міняти
0: пане
2: не може.
0: Пане Леоніде, добре, я що ми це озвучили.
2: Відповідально кажу, що якщо вони цього не зроблять, плану стійкості в Києві забезпечити і реалізувати не вдасться. Оце факт.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже за те, що озвучили ці проблеми, які вони насправді існують. Про це треба говорити. І також про ту реальну допомогу, про ту реальність в допомозі, яку можуть отримати кияни. Це теж треба розуміти, тому що знову ж таки обстріли тривають і триватимуть. Леонід Ємець був з нами, депутат Київради. Я нагадаю, що з 2 липня по 9 липня станом на сьогодні в Києві загинуло від ворожих атак 53 людини. Це просто треба пам'ятати і розуміти. Плюс 9 людей загинуло в Київській області. Зараз з нами буде
1: Сергій Брачок, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас. Налаштовуємо зараз зв'язок з паном Брачуком, а я собі дозволю зауважити, що Сили оборони України продовжують методично обробляти ворожі тили на тимчасово окупованих територіях. Це стосується, власне, і півострову Крим, і материкової частини українського, але, на жаль, поки що окупованого півдня. Росіянам не просто продовжувати логістично утримувати фронт, їм це складно, але з іншого боку показовим є і те, що коли спілкуєшся з військовими з конкретних напрямків і питаєш, ну що, ну давайте так, чи вже ви відчуваєте певне полегшення в контексті тиску ворога, бо їм же ж важко з ресурсами, так, і логістикою. Поки що наші військові кажуть, що чекаємо на ефект, оскільки вони все ще знаходять можливість тиснути. Ну, от, власне, про ситуацію на півдні зараз поговоримо із Сергієм Брачуком, військовим експертом, речником Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас.
3: Слава Україні, слава Силам оборони, судді, вітаю.
1: Хотіла би почати, так, героям слава, хотіла би почати із активізації ворога з тимчасово окупованого Криму в битті балістикою, зокрема, по нашому півдню, в Одесі. Балістична загроза і удар призвели до загиблих, великої кількості поранених. Хоча бувають епізоди, коли Крим як плацдарм геть не застосовується, ні шахеди звідти не літають, ні балістика не працює. А останніми днями знову активніше. З чим це можна пов'язати? Чи все-таки є у ворога можливості в Крим натягувати ще щось, що може по нас стріляти?
3: Ну, на жаль, балістика ще дійсно є. І чому ворог зараз більш активніше використовує свої удари? Вони фактично кожного дня відбуваються. І в прицілі, звичайно, це цивільна інфраструктура, перш за все, звичайно, акцентують увагу, в тому числі і по ударах по наших АЗС, і комплексах, відповідно, автозаправочних. Ну, тут зрозуміло, працює медійно все, ну, намагаються росіяни перебити ті новини, які для них є дуже неприємними. Власне, сьогодні ранок і ніч показали, що неприємних новин для росіян стає дедалі більше. І на півдні, зокрема, в нашому тимчасово окупованому Криму, і взагалі на території Російської Федерації, по тимчасово окупованих територіях півдня. Тому треба перебити. Інформаційно намагаються показати, що вони начебто там знищують якісь військові об'єкти, знищують нашу логістику. Ну, власне, автозаправочні станції, це ж не лише про логістику пального, це також і, подивіться, мовляв, українці б'ють по нафтопереробних заводах, у нас тут є певний дефіцит, але ж і ми, а що вони, ви бачите, що вони, на жаль, вбивають цивільних, так, Одеса напередодні було завдано потужного удару, 2 балістичних ракети прилетіло, 4 людей загинуло, 7 знаходяться в лікарні, там є важкі на сьогодні хворі у нас і поранені, то сподіваємося, що найшвидше одужання, лікарям вдасться поставити їх на ноги. Так що тут присутня, як завжди, оця складова інформаційна. Ну, росіяни не мають що показати сьогодні за великим рахунком на полі бою, хоча дійсно вони продовжують тиснути і в південній операційній зоні. Не все в них, м'яко кажучи, далеко виходить. Навіть, скажімо так, наші певні активності контратакуючі саме в південній операційній зоні, вони змушують ворога сьогодні коригувати свої плани. Ну і той тиск на логістику, який відбувається, дійсно, хотілося б, щоб той ефект відразу відчувався на фронті, інтенсивність бойових дій ставала менше, але ж розуміємо, максимально росіяни сьогодні весь свій ресурс віддають на військо, віддають на війну. Це якраз свідчить про те, якого миру хочуть росіяни. Ну і ми не зупиняємося в тому числі, це теж зрозуміло.
0: Ну і ресурсу все одно, нехай по краплині, якщо говорити глобально про масштаби Росії, про її можливості, але все ж таки по краплині цього ресурсу стає менше, сили оборони дістають ворога вже за 3000 плюс кілометрів в глибині його території. Ну, зокрема, безпілотники СБУ атакували у Башкортостані один із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал». Я хотів би вас запитати, все-таки, як військового експерта, який це ефект матиме, наскільки довго треба бити, щоб цей ефект був очевидним, бо невдоволення, черги, бійки в чергах за бензином, ще й інші речі, це факт, це відбувається. Коли це може відчути, коли це може відчути російське військо і призвести до якихось рухів в російському суспільстві? Будь ласка.
3: Ну, бачите, проблеми росіян вже на ринку пального існують, і зараз не про цивільних. Те, що вони там між собою б'ються, нехай один одного повбивають. Тут ж питання не в цьому. Щодо війська, зараз, бачите, проблеми з дизельним пальним виникають. Це ключовий вид пального для російської армії. І розуміємо, що Росія намагається хоч якось врятувати ситуацію. Відповідно, хоча кілька років, або навіть кільканадцять років будувала ринок дизельного пального навіть в Америці. Я не кажу про Північну, про Південну Америку, до речі. І ці удари наші по російських нафтопереробних заводах, по Башкортостану, Татарстану, там просто величезні обсяги дизельного пального або компоненту дизельного пального. Сьогодні Україна фактично вибиває Російську Федерацію з світового ринку. Тому Росія, бачите, обмежила відповідно свій експорт, чого не було ніколи, особливо по дизельному пальному. Тому ми можемо розуміти емоції, які не приховували, наприклад, Марко Рубіо та Дональд Трамп, коли говорили про удари українських сил оборони по нафтопереробних заводах. Вони дійсно раділи, тому що тут Америка зараз виграє 100%. Так що тут не лише ліцензіями на Петріот треба ділитися дещо і більше космічними технологіями. Я зараз не жартую. Тому, звичайно, ми говоримо, що сьогодні весь ринок Російської Федерації буде працювати на військо. Обсяги дуже величезні, там просто мільйони тонн, і все буде йти на війну. Але в будь-якому разі погоджуюся з тим, що кожного дня по краплиночці, враховуючи об'єми Російської Федерації, але сили оборони вибивають те, на чому тримається ресурс Російської Федерації. Він не закінчується сьогодні, не закінчиться і завтра. Ми бачимо потенційно Росія готова ще там воювати кілька років, я думаю, але в будь-якому разі той тиск, який сьогодні і сили оборони, перш за все, здійснюють, все-таки наближають нас до певних комунікацій, які стосуються припинення вогню на умовах України. Я цього не приховую, не може бути інших умов. Тому очевидно, що такі удари, власне, дивіться, сили оборони не просто нафтопереробними заводами займаються, сьогодні ми говоримо про тіньовий флот Російської Федерації. Путін колись мріяв про Азов, а далі Дарданели, Боспор, відповідно. А сьогодні він думає, як врятувати там свій Дон, врятувати Ростовську область, врятувати частинку Азовського моря, якщо ми говоримо про відповідні транспортні маршрути і пального в тому числі. Так що робота триває, вона велика, копітка, але і результати на сьогодні, давайте погодимося, від сил оборони вони вражають.
1: Абсолютно вражаючі результати. Зокрема, сили безпілотних систем за 72 години уразили 21 танкер. Велика кількість із них – це підстанційні танкери, які намагалися тягнути в Крим паливо. Один із таких танкерів уражений біля Ялти Служба безпеки України морським дроном «Sea Baby». Тобто цей тип нашої зброї досі залишається надзвичайно актуальним. Про трошки морські спроможності Російської Федерації. Наскільки ми розуміємо, в Азовському морі вони почуваються абсолютними господарями, тому що ті стрункі колони, якими катери йдуть на відео, це так дивно виглядає з одного боку, з іншого боку говорить про якусь самовбивчу самовпевненість. На чому вона ґрунтується і в чому специфіка цієї спецоперації? Дуже коротко, у нас буквально хвилинка.
3: Власне, я думаю, сьогодні будуть прекрасні новини те, що у нас з моря там сигнатура показує ще щось, але сподіваємося дуже на це, відповідно. А що стосується цих конвоїв, власне, це росіяни хотіли виконати наказ Путіна і забезпечувати Крим додатково там пальним, бачите, не сталося. Відповідно, те, що вони нахабні, цинічні, власне, ця нахабність, вона, знаєте, виходить з Сібебі і цю нахабність знищує, відповідно. І кава в Ялті вже не здається такою фантастикою, відповідно. А силам безпілотних систем, як іншим структурам сил оборони, побажаємо лише вдалого полювання, є на що полювати. І дякуємо Путіну, що він сказав, морем буде йти дуже багато. Володимир Павлович, дуже дякуємо, давайте ще.
0: Та, ну, власне, про Ялту. От СБУ, насамкінець скажу, уразила біля Ялти підсанкційний танкер «Блю» морським дроном «Сібеві». Ну, власне, це до слова про Ялту нагадування. Що... Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Сергій Брачук був з нами, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Будемо чекати на новини із акваторії Азовського та Чорного морів і сьогодні. Але ми вже дочекалися на новини економіки від Олександра Морщика. Олександре, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю, колеги. Про відновлення української інфраструктури є перспективи і долучаються активісти до цього. Дізнаєтеся про курси валют і що там з нафтою. Знову почалися коливання і інвестори занепокоєні ситуацією на Близькому Сході. Зібрав найцікавіше. Деталі за мить. Я Олександр Морщенко, вітаю. Це «Економіка на славі». В Україні створять національні бригади відновлення. Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій. Ініціатива дозволить швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку, обладнання з різних регіонів туди, де найбільше це потрібно. Увага фокусуватиметься саме на ремонті об'єктів тепло, водо та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, які пошкоджені внаслідок російських атак. Формування таких бригад координуватиме «Укрзалізниця». До складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання різних аварійно-відновлювальних робіт. Цьогоріч проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду, держбюджету і місцевих кошторисів. Ну, ось переглянути проєкт рішення про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% просить Європейська бізнес-асоціація. Об'єднання звернулося до міністра розвитку громади території Олексія Кулеби. Підприємці вважають, що запропоноване зростання є економічно необґрунтованим, може завдати економіці більше шкоди, ніж принести користі самій «Укрзалізниці». За оцінкою «Укпромзовнішньої експертизи», таке рішення здатне призвести до скорочення вантажних перевезень з вантажної бази, зниження конкурентоспроможності саме українських виробників, українських експортерів. Європейська бізнес-асоціація зараз пропонує низку рішень, зокрема, підвищити, але не на 30%, ну, принаймні, робити такі поступові, повільні кроки, аби зберегти бізнес, експорт і логістику. Ми будемо стежити, ця проблема досить складна і тягнеться вже доволі довго. «Укрзалізниця» заявляє про свою збитковість, дійсно потребує з їхнього боку підняття тарифів. Бізнес ще під час війни до таких кардинальних рішень не готовий. Ну, якщо я вже заговорив про експорт, то готуємо також збіжжя на поставки за кордон. Майже п'ята частина нашого постачання зерна припадає на Туреччину. Також цього маркетингового року основними покупцями є також Єгипет та Італія. Про це повідомило видання «Латифундіст», посилаються на дані Міністерства економіки. Отже, Україна вже розпочала жнива. В більшості областей з полів планують зібрати, на жаль, трішки менше, ніж торік. Це десь 60,5 мільйонів тонн зернових культур. Ну, але цей показник все одно, на думку уряду і галузевих асоціацій, не обвалить український зерновий експорт, ну і не вплине на внутрішній попит. А ось попит на європейську валюту сягнув найвищого рівня за останні місяці, кажуть фінансисти. По суті, пояснюється таким зміцненням і зростанням євро на світових ринках і прагненням українців диверсифікувати свої заощадження. Отже, подивимося на валютні показники від Національного банку України. Дешевше польський злотий станом на сьогодні 11 гривень 76 копійок. І, як я вже сказав, дорожче євровалюта, якщо порівнювати навіть з днем вчорашнім, 50,69. І дорожче є долар 44 гривні 47 копійок. Ринки відреагували, ціни на нафту зросли більш ніж на 5% після заяви Трампа про скасування угоди з Іраном. Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаємопорозуміння, покликаний покласти край конфлікту з Іраном, втратив чинність. І це знову посилило ось побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу, кажуть аналітики Reuters. Ну ось у вівторок ціни вже почали демонструвати таке зростання. І давайте подивимося, що ми маємо станом на сьогодні і які цифри нам наводять аналітики агенції Bloomberg Energy. Бачимо, марка Brent коштує 78,72. Бачимо, зростання лише за добу майже відсоток. WTI перетнула позначку 74 долари. Теж майже відсоток зростання за добу. Ну і це була остання інформація. Завершую свій випуск. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
1: Дякуємо Олександру Моршевці за те, що ми тепер розуміємо, що відбувається в світовій та українській економіці трохи більше. Ну і переходимо до міжнародної політики. Нагадаємо, що ми говоримо про результати саміту НАТО для України в дуже насправді багатьох контекстах. І хоча найяскравіше, що падає в очі, це, скоріш за все, виробництво Patriot в Україні для України, на потреби України, тобто отримання нами ліцензії, принаймні за заявою президента Трампа, це справді важить. На полях цього саміту також відбувалися зустрічі, які є надзвичайно важливими для нашого співіснування із сусідніми країнами, з Європейським Союзом. Зокрема, про це ми й будемо говорити з нашим гостем.
0: Так, і з нами Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас.
5: Вітаю, колеги.
0: Дякую, що долучилися. Дійсно, є багато важливих тем, які варто обговорити, почути заяви. І ми обговоримо не лише глобальну світову політику, але світово-регіональну політику, тому що вирішувати питання в стосунках і в дискусіях із нашими найближчими партнерами, як, зокрема, з Польщею, це важлива тема. І тут важливо те, що і Україну, і Польщу в вирішенні цих питань підтримують наші партнери також, які, ну, власне, ми до цього дійдемо. І ми до цього дійдемо. Давайте почнемо з того, що Трамп та Зеленський зустрілися в Анкарі. Зустрілися. Такі були дуже гучні заяви президента Трампа. Для того, щоб розпочати нашу розмову і нашу дискусію, давайте з такого глобального почнемо. Трамп навіть пообіцяв, що може приїхати до України. Ви все ж таки ставите за п'ятибальною шкалою яку оцінку на очікування того, що все сказане Трампом буде реалізовано? Чи можна сказати, що Україна стає все ж таки, якщо ми говоримо про світову політику, реальним гравцем цієї світової політики?
5: Знаєте, робити ставки в тоталізаторі, де взагалі не видно гравців, дуже важко. От в даному випадку, коли ми навіть не знаємо, що мав на увазі Трамп, коли говорив, що він передасть, чи йому пташка наспівала, що будуть ліцензії на виготовлення ракет Patriot в Україні, це питання з багатьма зірочками. І в першу чергу тому, що це питання часу, звичайно. Тобто навіть якщо політично це закрите питання і воно вирішене, то налагодити швидке виробництво ракет Patriot – це, звичайно, довготривалий процес. А проти балістичні ракети і проти балістичні комплекси нам потрібні зараз. Тобто з оцих 26 хвилин прес-конференції, якщо чесно, я не почув якоїсь дуже великої і оптимістичної відповіді Трампа на жодне з питань, яке йому ставилося. Як казав Леонід Кучма, це вже було. От якщо розкласти вчорашню прес-конференцію Трампа на окремі фрази, то ми ці фрази вже чули за два роки, ну, неодноразово. І про те, що війна от-от закінчиться, і те, що сторони дуже близькі до якихось перемовних процесів, і про те, що обидва лідери хочуть закінчення війни, і навіть про те, що це нібито бійка двох хлопчиків там десь на дитячому майданчику. От всі ці заготовки ми вже чули дуже довго. Через те нового там особливо я не почув. Будемо дивитися за діями. Я скажу...
1: Пане Вікторе, дуже цікава насправді фраза, трохи неочікувана для мене з боку Дональда Трампа. Це ескалація, але вона може допомогти привести до припинення війни. Так він оцінив, так він відповів на запитання про те, чому Путін нібито готовий до врегулювання, але продовжує бити по Україні. І, власне, після того, як ми маємо, принаймні в риториці Трампа, певні результати для нас на цьому саміті, Трамп має поговорити з Путіним. Чого чекати від цих переговорів?
5: Ну, от, знаєте, Трамп намагається якось всі свої тези вкласти в притаманну йому бізнесову логіку. Для Путіна бізнесова логіка нічого не варта. Ми маємо справу з фанатиком, Ми маємо справу з людиною, яка, в принципі, готова заплатити будь-яку ціну за те, щоб не відчувати себе стороною, яка програла. І тому я тут, знаєте, не настільки оптимістично дивлюся на всі ці речі, тому що про, наприклад, передачу томагавків вже ж не йшлося, так. А коли Трамп говорить про те, що, мовляв, заява про виробництво патріотів – це є ескалація, щоб зупинити Путіна, ну, вибачте, це дуже так поверхово. Я вам скажу чесно, що я от вранці перечитав цю підсумкову декларацію саміту в Анкарі. І в мене, мене навіяв такий великий сум. Тому що таке враження, що зібралися ну, найпотужніші економіки світу, фактично. Провели нараду, розуміють безпекові виклики. Але стали в коло і сказали – ми точно сильні, нічого нам не загрожує, а якщо буде щось загрожувати, то ми, там, мовляв, щось собі придумаємо. Тобто немає жодної конкретної такої відповіді для Росії. Немає жодних, там, жодної тези. От я саме з таких тез би починав, що, за, наприклад, що найближчі місяці Росія побачить, що Альянс там зріс в промисловому виробництві настільки-то, настільки-то. Що Альянс там зараз в розробках таких-то. А ми натомість побачили, ну, таке, знаєте, дуже, дуже спокійно і, на жаль, таку відповідь, яку Путін буде сприймати як слабкість. Через те, звідси і оці очікування, що Путін зможе перевірити Альянс на міцність.
0: Ну, так, і ми не отримали також якоїсь зрозумілої гарантії щодо безпеки для України. Ну, якщо говориться про те, що війна може бути завершена, є в Трампа, як досвідчена людина, яка уклала тисячі угод, розуміння, що Путін хоче укласти угоду, ну, очевидно, тоді мала б бути якісь гарантії. Гарантії такі, що Європа має забезпечити гарантії, а Сполучені Штати Америки будуть робити все для того, щоб ці гарантії підтримувати, можливо, навіть закрити небо над Україною. Але це далекі перспективи. Можливо,
5: Василю,
0: не далекі, але це...
5: Василю, так він з'їхав з цього питання. Йому ж конкретно задали це питання. Трамп конкретно з'їхав з цього питання. Він знову пішов в якісь свої роздумування про щось велике і вічне. А про гарантії безпеки навіть не йшлося у його відповіді.
0: Про конкретне. От про конкретне те, що, власне, воно вже можна його помацати, це кластери, які відкриваються для України. Принаймні, поки що один відкритий. Але голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що найближчим часом Європейський Союз має відкрити ще один переговорний кластер у процесі вступу України до Європейського Союзу. Ми поговоримо ще також і про резолюцію щодо євроінтеграції України, і про ті певні запитання або застереження, які є, але коротко про відкриття другого кластеру. За ним може бути третій, четвертий, п'ятий, і на який рух ми можемо тут розраховувати?
5: Справа в тому, що найголовніший – це перший кластер. Його закривають тільки тоді, коли виконані всі шість. Тобто, треба розуміти, що це початок довго-довго шляху і, знаєте, ну, зранку не хочеться говорити якісь, можливо, песимістичні речі, але коли говорять навіть про 30-й рік, що Україна буде готова до вступу в ЄС, я дивлюсь на це скептично. Так от, ми можемо відкрити одразу всі кластери, і Євросоюз може відкрити. Тобто, що це означає? Що буде перехід до переговорних треків по різних вже секторальних речах. Чи вистачить, до речі, в Україні такої кількості спеціалістів і такої кількості делегацій, які одночасно будуть займатися різними напрямками? Тут теж є питання, тому змішувати все в кучу, можливо, і не треба. Це добре, що, можливо, будуть відкривати по черзі. Хоча ми пам'ятаємо запевнення, що збиралися відкрити всі шість кластерів там в липні місяці. Зараз говорять про один лише кластер. Але, повторюсь, ключовим є перший. Там, де верховенство права, тобто реформа судової гілки, яка у нас 30 років не може дореформуватися. Там є і про свободу слова. Ну от, хай включать канал Еспресо після того, як вони виключили його. Там і про бізнес, і про інституції. Тобто там ключові і глобальні речі, про які мали би говорити наші посадовці, мали би звітувати наші посадовці, як вони їх виконують. Натомість ми за цей тиждень маємо багато сигналів, які говорять взагалі про зворотність.
0: Та, ну є зустрічі і розмови, які відбулися, також глобальні, бо насправді стосунки з нашим найближчим партнером в Європейському Союзі і в обороні України від ворога, і в Русі до Європейського Союзу, він євроінтеграції, є Польща. І дуже важливо, що на поляк саміту НАТО в Анкарі відбулася зустріч президентів Польщі Кароліна Вроцького та президента України Володимира Зеленського. Давайте ми зараз послухаємо, що про цю зустріч сказав президент Польщі, що він написав у своїй мережі, соцмережі X, про зустріч зі своїм українським колегою.
6: Моя позиція щодо питань, пов'язаних із нашими двосторонніми напруженнями, залишається незмінною. Польща і, на мою думку, вся Європа не може погодитися із пов'язанням з бійцями УПА, які несуть відповідальність за смерть 120 тисяч поляків. Водночас це не виключає нашого діалогу, це само собою зрозуміло у світі дипломатії.
1: Ну і президент України Володимир Зеленський теж повідомив, що діалог триватиме. Давайте послухаємо, що він написав у соцмережі X.
6: Загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини, домовилися продовжити діалог.
0: Ми почули цитату президента Навроцького, президента Зеленського. Власне, ввічлива дискусія, питання вирішені не були, але є діалог і є бажання продовжити діалог. Як ви оціните цю зустріч, розмову і перспективи, найголовніше, двох лідерів?
5: Ну, там була ще одна цитата Навроцького, коли він сказав, що треба думати про майбутнє. Це добрий, до речі, сигнал, тому що він артикулював те, що перед потенційними загрозами, маючи на увазі російські, звичайно, є предмет для спілкування. Але що стосується історичної пам'яті, то це питання, яке кожен інтерпретує по-своєму. І це очевидні речі, і навряд чи в питаннях історичної пам'яті ми коли-небудь зійдемося посередині.
0: Ну от, власне, про історичну пам'ять, Європарламент, я так розумію, що європарламентарі, керівництво Європарламенту розбиралися в цій темі, яка стала зараз предметом дискусії між Україною та Польщею.
1: Принаймні, прокоментували.
0: Так, прокоментували це. От Європарламент у резолюції щодо вступу України до ЄС розкритикував назву підрозділу ЗСУ на честь УПА. Давайте ми послухаємо, що у Європарламенті сказали з цього приводу щодо перейменування підрозділу Збройних сил України на честь героїв Української повстанської армії.
6: Євродепутати висловили жаль через ігнорування чутливості та болю польської сторони. На їхню думку, це рішення підриває добросусідські відносини. Вони закликали до деескалації та відновлення добросовісних зусиль, спрямованих на примирення.
1: Я, в свою чергу, хочу звернути увагу на президента Чехії Петра Павла, який під час зустрічі в Анкарі на саміті НАТО обговорював із президентом Польщі Карлом Навроцьким напруження у відносинах між Варшавою та Києвом. І, за його словами, ситуація не настільки драматична, як її описують. Він наголосив, що Чехія не зацікавлена в загостренні відносин між союзниками та Україною. Ось такий погляд з боку на цю ситуацію, який трошки віддалений. Прокоментуйте, будь ласка.
5: Ну, я не знаю, про що йшла конкретно

0: мова, тому що те, що я бачу зараз в інформаційному полі, і не тільки в інформаційному полі українському, але й в польському, у мене таке враження, що ми дійсно на порозі чергового загострення, яке ще, на жаль, не було загашене. І воно, мабуть, до 27-го року, до дати виборів, навряд чи буде повністю нівельоване. Через те ми можемо говорити якимись красивими фразами, але дивлячись на те, як розвиваються події, дуже правильно було б зробити якусь там історичну довідку, що, наприклад, в 2003 році, ну, фактично до 60-х роковин Волинської трагедії, ми мали затухання якраз цієї теми до 70-річчя, тобто в 13-му році. Ця тема знову набула більшої гучності, і це дало можливість, в тому числі, для політичних спекуляцій. Зараз до 80-річчя, чи до 80-х роковин Волинської трагедії, ми маємо ще більше посилення цього політичного тиску. І, на жаль, дійсно, частина польської верхівки спекулює цим для того, щоб отримати політичні дивіденди. Причому це вже четвертий електоральний фактично цикл, ми бачимо от ці спекуляції. Натомість на побутовому рівні дійсно росте агресія щодо українців. Вона ніколи не зникала. Ну, давайте будемо відверті.
1: Ну, дивіться, десь росте агресія, десь люди віддають останнє, підтримуючи Україну. Тобто, ну, питання відсотково ділити тих, хто підтримує Україну і засуджує подібне ставлення, абсолютно не обґрунтовано. Це є. Тобто, воно є і одна сторона, і інша. Просто, знову ж таки, пропорційно зараз воно десь, можливо, нагнітається більшою мірою в середовищі тих людей, які таким чином хочуть себе якось виявити або, ну, якось про себе заявити таким агресивним чином. Але є люди, які, бачачи це, просто на вулицях польських міст і засуджують такі прояви також.
0: І до тих людей, які засуджують зараз дії України, починають приходити радикали, які...
1: Засуджують не дії України, а дії ТАСа.
2: Я хотів би, щоб... Але, зараз... до речі, проти... треба просто вже до кінця, напевно, висвітлити цю історію. Міністр внутрішніх справ адміністрації Польщі Марцін Кервінський в X повідомив, що двох чоловіків, які прийшли в офіс до українки, яка допомагала з міграційними певними справами, вони запитували про ставлення в Україні до відповідних історичних постатей і як це виглядає в вашому офісі, ми би хотіли перевірити. То правоохоронці відкрили провадження за статтями про наклепи, поширення відео, яке могло завдати шкоди діловій репутації потерпілої. Підозрюваним загрожує штраф, обмеження волі або до року позбавлення волі.
1: Так, і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час саміту НАТО в Анкарі прокоментував заяву керівника офісу президента України Кирила Буданова про можливе загострення польсько-українських відносин, про що і ви говорите. Він закликав українську сторону притишити емоції, ситуацію. Він вже обговорив із міністром закордонних справ України Андрієм Свігою. Тут важливо, що, звичайно, в Русі Україна до Європейського Союзу будуть дослухатися в будь-якому разі до голосу Польщі, як однієї з ключових країн в центрально-східній Європі. Тому, звичайно, тут ця ситуація все одно має бути залагоджена, але дискусія триватиме, і те, що ви кажете, також має місце. Питання в тому, що лідери почали все ж таки зближення, напевне, в цьому є плюс. Питання в тому, як ви бачите розвиток цього зближення і можливої зустрічі вже особистої Навроцького і Зеленського, як її треба готувати, щоб це була не просто зустріч, а щоб це була зустріч, яка дасть відповідний результат, хоча б на рівні політиків. Звичайно, на нижчих рівнях, там, де воно розгорілося і горить зараз, воно, напевне, треба його буде гасити певний час. Але принаймні, щоб цей сигнал був даний на найвищих щаблях. Будь ласка.
0: Знаєте, я собі думав, хто може стати модератором такої зустрічі, чи принаймні людиною, яка може повпливати на те, щоб ці пристрасті трошки вляглися. І в мене іншої людини, ніж Папа Римський, не виникало. Тобто, де-факто, новий Папа Римський може апелювати фактично до слів Іоанна Павла ІІ, попереднього папи, який дуже чітко сказав, що і полякам, і українцям треба фактично рухатися в одному напрямку, і тому що без України не буде великої, без великої України не буде великої Польщі, а відтак треба пробачити і попросити пробачення. Попросити пробачення і вибачити. І от до цієї апеляції треба знову повернутися. Хто може виступити іншим моральним авторитетом, модератором цієї дискусії, я поки що не бачу.
1: Ну, власне, а от колишній президент Польщі Олександр Квасневський заявив про готовність очолити польсько-українську групу із питань складних сторінок спільної історії. Про це він заявив в ефірі ТВП-Інфо. Чи могла б така кандидатура бути прийнятною, на вашу думку? І чи йдеться про створення такої групи діалогу та розуміння, хто може очолити її з українського боку? Лише нагадаю, що Олександр Квасневський свого часу відіграв важливу роль в демократичних процесах і становленні української держави, української демократії в складні часи, принаймні, нульових років 2000-х в Україні. Будь ласка.
0: Ну, от ми якраз згадували, 2003 рік, це якраз той рік, коли, власне, Леонід Кучма і Олександр Квасневський проголосили цю декларацію про взаєморозуміння. Хоч, відверто кажучи, я дуже добре пам'ятаю, як ця декларація готувалася. І під час підготовки цієї декларації було теж поломано дуже багато списів. І навколо кожної із команд були як голоси ті, що треба налагоджувати стосунки, так і ті, що треба загострювати ці стосунки, тому що були звинувачення в сторону, ну, скажімо так, політичних опонентів в тому, що вони не до кінця розуміють нюанси історії. Це все було. Тобто історія з Квасневським зараз виглядає дійсно як одна із можливостей. Єдине, що я, якщо чесно, зараз не настільки відслідковував цю реакцію серед польських політиків, наскільки зараз Олександр Квасневський є для них авторитетом. Це треба запитати якраз у польської сторони. З українського боку, я так розумію, що ця кандидатура не викликає якихось заперечень.
1: Ну і на сам кінець я хотів би таке суто, от ви як людина, яка знається на роботі дипломатичних служб, в принципі, цього сектору роботи державного апарату. Скажіть, будь ласка, а хто має тепер відстежувати, аби обіцянки Трампа, давайте ми станемо з них серйозно, це заява президента Сполучених Штатів Америки, що не буде надано ліцензію України на виробництво Петріот, не знаємо, чи ракет ПАК-3, чи самих Петріот. В будь-якому разі, хто зараз має з української сторони цим активно займатися? Президент не буде сидіти зранку до вечора на телефоні і відстежувати, чи виконуються обіцянки Трампа, чи він розповів про це бізнесу, який має дати нам ліцензію. Ну, власне, це відповідальність Стефанішної. Хто має цим? Чи Офісу Президента? Будь ласка. У нас 2 хвилинки часу.
0: По-перше, у нас є профільні заступники в Офісі Президента, які можуть вести цей трек. Але, повторюсь, ми маємо поки що запевнення. От знаєте, як в Будапештському меморандумі були запевнення, що Україна – це суверенна територія, на яку ніхто ніколи не буде нападати. От зараз ми маємо якісь запевнення. Чи ці запевнення вже будуть найближчим часом в якихось розробках? Ну, будемо дивитися по тому. Наскільки це буде швидко реалізовуватись. Повторюсь, це не реалізація за 1-2 дні. І навіть не за 2-3 тижні, і навіть не за 2-3 місяці. Тобто можна пообіцяти і розтягнути цей процес. Мені цікаво, що, до речі, зараз буде із актом на підтримку України, який проголосували в Палаті представників, але не проголосували досі в Сенаті. От там є конкретна допомога, от там є конкретні бонуси для України, от там є конкретні напрямки, які нас зараз посилять. Якщо це буде проголосовано там до осені, ну, це буде явний сигнал Путіну. А поки що ці заяви, повторюсь, які ми вчора почули, для Путіна це не є якимось аргументом.
1: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші фахові коментарі. Віктор Шлінчак був з нами. Він є головою управління Інституту світової політики. Отак от про важливі моменти і глобальні, і глобально-регіональні за кажуть, за наслідками саміту НАТО в Анкарі.
2: Насправді багато цікавих.

що по наших балістичних спроможностях, власних, партнерських, спільних. Це все будемо обговорювати в українському фокусі, а зараз новини.

Новини Варшава Київ. Про головне станом на цю хвилину розкажу я, Христина Яцьких. Ми починаємо. Росія завдала ракетного удару по Одещині. 4 людини загинули, ще 7 поранені, повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. Через ворожий удар виникли пожежі на території приватного підприємства та автозаправної станції. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. Вісім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали 934 удари по 52 населених пунктах області. Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Одну людину поранено внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині. Майже 20 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні й приватні будинки, школа, сонячні панелі. На Синельниківщині понівечені приватні оселі, господарські споруди та авто. У Дніпровському районі пошкоджена автозаправна станція. Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Новохацьке на Донеччині. Операцію успішно провели військові 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Попри щільне мінування та запеклий опір противника, українські захисники крок за кроком зачистили населений пункт і змусили окупантів відступити з втратами. У 37-й бригаді подякували десантникам за спільні дії під час операції. У Росії вночі безпілотники атакували нафтобази у Твері та Ставропольському краї. На обох об'єктах спалахнули пожежі. За даними осін спільноти, у місті Михайлівську під удар потрапила нафтобаза «Лукойл Югнафтопродукт», де вогонь до ранку лише посилювався. Також повідомляється про атаку на нафтобазу «Твернефтєпродукт» у Твері, де попередньо загорівся один із резервуарів. Напередодні губернатор Ставропольського краю оголосив у регіоні безпілотну небезпеку. Офіційних коментарів щодо причин пожеж і масштабів пошкоджень російська влада поки не надала. Тим часом Путін доручив російському уряду виділити субсидії анексованому Криму та Севастополю через різке подорожчання бензину і дефіцит пального. Попри паливну кризу та проблеми з енергопостачанням, Кремль називає ситуацію лише тимчасовими труднощами і запевняє, що швидко її вирішить. Путін також підтримав ідею створення мережі малих нафтопереробних заводів, щоб зменшити вразливість російської паливної інфраструктури до атак. Водночас окупаційна влада Севастополя повідомляє, що ціни на бензин уже зросли більш ніж вдвічі, а пального на півострові бракує. Раніше сам Кремль визнав дефіцит бензину, однак великі поставки до Криму так і не були забезпечені. Українські захисники знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на східному напрямку. Про успішну бойову роботу 8 липня повідомили Повітряні сили Збройних сил України, однак подробиці операції поки не розкривають. Су-35 є одним із найсучасніших винищувачів Росії, покоління 4++, який окупанти регулярно застосовують для запуску керованих авіабомб і ракет по Україні. Цей літак також використовують для завоювання переваги в повітрі та ударів по наземних і морських цілях.

0: Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький провели розмову, яка тривала понад годину, та домовилися продовжити діалог між країнами. За словами Зеленського, головною спільною загрозою для України і Польщі залишається Росія, тому важливо зберігати взаємопорозуміння, підтримку та діяти разом. Український лідер наголосив, що обом державам потрібні сильні двосторонні відносини. Зустріч відбулася на тлі напруження у відносинах Києва і Варшави після скандалу довкола перейменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла. В Офісі президента повідомили, що сторони також працюють над узгодженням особистої зустрічі лідерів на полях саміту НАТО. Ну а Європарламент оприлюднив текст резолюції щодо євроінтеграційних реформ України, до якого включили пункти з критикою Києва через найменування одного з підрозділів сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. У документі зазначено, що це рішення, на думку депутатів, загострило українсько-польські відносини, не врахували чутливість історичних питань для Польщі та суперечить європейським цінностям. Україну також закликали до деескалації та відновлення зусиль щодо історичного примирення з Польщею. Як повідомляють польські ЗМІ, компромісне формулювання до резолюції підготували депутати від польської делегації у Європейській народній партії. Сполучені Штати більше не дотримуватимуться режиму припинення вогню з Іраном та припиняють будь-які переговори з Тегераном. Про це під час саміту НАТО в Анкарі заявив президент США Дональд Трамп. Він пояснив це тим, що іранський режим нібито намагався організувати замах на нього та продовжує прагнути отримати ядерну зброю. Трамп різко розкритикував керівництво Ірану, назвавши його небезпечним і таким, що загрожує безпеці. За словами американського президента, меморандум про взаємопорозуміння з Іраном скасовано, а Вашингтон більше не зацікавлений в дипломатичних переговорах. Водночас офіційної реакції Тегерана на ці заяви наразі не було. Після служби на фронті вони вчаться підкорювати нові цілі. У Львові ветерани опановують стрільбу з лука. Як спорт допомагає не лише відновлювати фізичну форму, а й повернути впевненість і внутрішню рівновагу, бачила наша Євгенія Тур.
1: Перші постріли, уважний погляд на мішень і жодного зайвого руху. Саме так ветерани розпочинають своє тренування зі стрільби з лука. Тетяна Ящишин – майстер спорту. Стрільбою займається з 2014 року. Після початку повномасштабної війни волонтерила, а згодом пережила особисту втрату. На Яворівському полігоні загинув її батько. Тоді дівчина вирішила працювати з військовими та ветеранами. З 2025 року вона допомагає їм відновлюватись через спорт.
2: Дуже часто видно по хлопцях, які приходять після дуже складних травм, у них в очах зневіра, і дуже часто вони навіть приходили на тренування з таким, а що я буду тут робити? Ну, з моєю травмою я не можу стріляти. І коли вони посеред тренування дзвонять своїм дружинам чи побратимам на фронті з таким, дивися, що я тут роблю, дивись, я попав в десятку. І, ну, оце для мене основне.
1: Серед тих, хто тренується, є і новачки, і ті, хто вже представляє Україну на спортивних змаганнях. Один із них – Сергій Кітаренко. Чоловік служив з 2014 року. Отримав тяжке поранення хребта, після чого почав працювати психологом для ветеранів. Пригадує, як привіз побратимів на спортивний захід. Там вперше захотів спробувати стрільбу з лука. Проте один з тренерів сказав, що з такою травмою це неможливо. Саме тоді Сергій познайомився з Тетяною, яка повірила в нього. Каже, спочатку навіть утримати важкий лук було непросто. Сьогодні ж його мета – представляти Україну на Паралімпійських іграх.
3: Ми от їздили в Луцьк зараз на ігри ветеранів, чи як вони там називаються правильно. От, постріляли нормально. Ну, понятно, що там ти не приїжджаєш і зразу займаєш там топові місця, та? Але ти набуваєш того змагального досвіду і ростеш там уже не 11-й, вже 9-й, потім не 9-й, вже 7-й. І так потрошку-потрошку. І ставиш особисті рекорди.
1: А, наприклад, для Дениса стрільба з лука поки новий досвід. Чоловік уже 10 років служить у війську. Пережив полон, а нині проходить реабілітацію. Каже, кожне тренування допомагає хоча б на деякий час відволіктися від важких спогадів і знайти внутрішній спокій.
4: То коли кожен раз ти стріляєш і стаєшся влучніше, всередині накопичується задоволення, хочеться цим продовжувати, з'являється жага до життя, жага до розвитку, жага до змагань. Ну, це неймовірна штука для реабілітації, для відновлення військових.
1: Для цих ветеранів такий спорт – ще один крок до відновлення. А кожен точний постріл – ще одна маленька перемога над болем. Спосіб знову відчути впевненість у собі, знайти нову ціль і довести, що навіть після найважчих випробувань можна рухатись вперед.
0: Дякую колегам, що підготували цей випуск, розказали важливі історії про наших людей. Ще більше вже оновленої інформації про ситуацію в українських регіонах, на міжнародних аренах. Будемо говорити на старті наступної години в новинах Варшава-Київ. Представить їх мій колега Василь Зима. Не пропустіть, а далі український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус триває. Вас Різе Майхсен-Яцьків працюють в студії. Зараз залучимо до розмови гостя, з яким продовжимо обговорення важливих, насправді дуже важливих і чутливих, що важливо, тем. Це буде Пьотр Кашувара, польський журналіст, воєнний кореспондент ТВП в Україні. Вітаємо вас.
1: Вітаю, доброго ранку.
0: Так, розумієте, що ви в Україні, ви точно переживали все те, що переживав Київ останній тиждень. Я нагадаю, що з 2 липня до 9 липня за тиждень в Києві загинуло 53 людини, більше сотні людей травмовано в результаті ворожих атак. Тричі ворог обстріляв балістикою, також удари дронами. Вчора також загинули 3 людини, постраждала дитина після ударів дрону на вулиці Закревського на Троєщині. Власне, ворог цю агресію не припиняє, буде, очевидно, лише маховик цей буде, як то кажуть, надуватися дедалі більше. І тут важливо, щоб це все було видно, зрозуміло і відчутно на рівні емоцій для світу. Ми розпочнемо от із цього фото, яке викликало обговорення в соціальних мережах.
2: Трошки перед історією. Відомий український журналіст, фотограф, скоріше, так, і документаліст Єфрем Лукацький ухвалив для себе рішення викласти фото з наслідками ворожої атаки на українську столицю, на житловий масив, на житловий будинок, де рятувальники з-під завалів намагаються витягувати понівечені вже тіла цілої сім'ї. Це мати, батько і неповнолітня дитина. Без купюр, без блюру, без намагання якось пом'якшити вплив цієї фотографії на тих, хто це може побачити. З точки зору Єфрема це було важливо, тому що світ має бачити, здається, всі довкола почали забувати, що відбувається насправді. Занадто багато блюру, занадто багато м'якої подачі. Я відчитала це саме так, можливо, Василь теж мене поправить. От така передісторія цієї дискусії, яка зараз продовжується всередині України, всередині суспільства.
0: Так, і це дуже, я ще додам, що дуже емоційно відреагувала на цей знана в Україні письменниця, громадська діячка, інтелектуалка Оксана Забужко, яка, власне, досить розгорнуто написала пост про це, цитуючи також есей «Чому Гемінгвей нічого не знає». Власне, говорила про те, що ми б'ємося з тим в кров, аби Захід розумів, бачив і емоційно відчував те, що відчуваємо ми, і мав розуміння, що відбувається в Україні. Скажіть, будь ласка, вашу думку з цього приводу. Ви точно є розуміння, що відбувається в Україні. Наскільки подібні знимки можуть достукатися, розкрити очі і дати відчути на емоційному рівні те, чого ти не бачиш, що ти не переживаєш, але що є в тебе перед очима? Будь ласка.
1: Це, що я завжди намагаюся робити як журналіст, це заходити до людей в квартири, показувати, як виглядають ці розбиті квартири, що там всередині такі саме абсолютно меблі, як в кожного іншого в Польщі, в Німеччині, в Британії, що там є дитячі іграшки, таке саме, як в Польщі, Німеччині чи Британії. Я завжди намагався заходити в підвали, там, де ховаються люди ближче фронту, намагаюся завжди розмовляти з цими людьми, які постраждали від російських обстрілів. І дуже часто прошу їх, щоб вони розказали полякам, бо я саме головне намагаюся пояснювати в Польщі, що відбувається в Україні, і прошу людей, щоб пояснили полякам, як виглядає війна, тому що в комфортному світі, в якому живуть люди в Європі, і слава Богу, майже в цілому світі, дуже важко зрозуміти, що це таке війна, як можливо є жити під обстрілом кожен день, кожну ніч, не знати, чи ми виживемо до ранку. І це, що я журналіст, кореспондент польського телебачення, нічого не змінює для цих ракет і для цих дронів. Я так само, мені треба ховатися в метро, треба, ну не треба, але звичайно, що страх теж з'являється. І тому намагаюся розмовляти просто з цими всіми людьми, які там, які вижили цю ніч. Я зазвичай їх питаю, хто вони є, чи в них є сім'я, родина, чи в них є діти, чи є син, донька, як довго вони жили в цьому будинку, щоб показати не тільки цифри, але показати людей. І від самого початку і повноштабної війни, і раніше війни на Донбасі, я завжди розумів, що війна – це імена. За кожною статистикою ховається реальна історія кожної людини, і це міг бути кожен з нас.
2: І все-таки, пане Пьотре, як ви дивитеся на те, що українці, навіть які довший час працюють з документуванням російських злочинів, не впевнені, що до кінця світ ще не звик до цієї війни. І просто рішення пана Лукацького, воно є певним симптомом. Коли ти не впевнений, що тебе чують, ти намагаєшся кричати голосніше. От чи прослідковуєте ви таку логіку того, що зараз відбувається?
1: Знаєте, так, це дуже важливе питання, тому що ми розуміємо, як журналісти, які бачать цю війну і ці страшні події тут, ми розуміємо, що люди, які живуть в комфортному світі, їм некомфортно дивитися на такі страшні картинки, як, наприклад, сама ця, про яку ми говоримо. Я намагаюся кожного разу просто показувати історію людей, так як я і сказав раніше, бо ми вже тут не розуміємо, як можемо показати цю війну, щоб люди зрозуміли, що відбувається тут насправді. Не знаю, чи показувати такі страшні фотографії – це правильний шлях. Можливо, що так. Можливо, що треба якось людей вже шокувати. Але справа теж в тому, що багато людей просто може відвернути очі від таких фотографій. І так вони не будуть, будуть дивитися на це. Ми живемо в часах тіктоків. Ми живемо в часах, коли інформацію ми переглядаємо дуже швидко. Як нам щось не подобається, ми просто йдемо далі. Світ не налаштований на це, щоб розуміти ці всі картинки. Тому і праця журналістів є дуже складна, але хто як не ми.
2: Я, напевно, додам. Мені от пригадується, що на початку широкомасштабного вторгнення перші дні, фактично, в редакції телеканалу «Еспресо», який тоді висвітлював російську агресію вже широкомасштабно, почали надходити величезні кількості там відео, і, звісно, все це було наживо, без жодного блюру, без там жодних перекривань чутливих моментів. І всередині на нашого колективу теж точилася дискусія, а чи варто це закривати, чи, можливо, показати все, як є? Тоді ми, звісно, повернулися до тези, про яку зараз пан Пьотр каже, що це може, на жаль, мати іноді зворотній ефект і змусити просто відвернутися суто інстинктивно. І цього допустити, звісно, не можна.
0: Так, ну, у будь-якому разі, щоб завершити цю тему, чи варто все ж таки продовжувати? Тому що обстріли Росії триватимуть, і це знову ж таки не лише про ось такі жахливі кадри, коли вся родина просто залишить під бетонними плитами. Звичайно, ми не показуємо цього в етері, це зі зрозумілих причин це фото, ви можете його знайти. подібні речі траплятимуться? Чи варто продовжувати це? І, як то кажуть, казав видатний український поет, лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Дійсно, чи варто лупатись у скалу і продовжувати таким чином дати можливість емоційної співпереживання, емоційної співучасти в тому, що відбувається. Знаєте, бо бачачи фото, кожна людина в Польщі, в Німеччині, в Данії зможе зрозуміти, що це вона стоїть перед зруйнованим будинком російської ракети, і це вона бачить фізично зараз на власні очі ось цю страшну картину обірваного життя цілої родини, жахливим чином обірваного життя цілої родини.
1: В нас завжди є така надія журналістів, що ми зможемо зробити таку фотографію, ми зможемо показати таку картинку, яка змінить людські думки і зможе допомогти закінчити війну. Маємо такі легенди, як війна в В'єтнамі. Наприклад, дуже часто ми чуємо, що цю війну закінчила одна фотографія. Ну, це, до речі, теж неправда. Це міт. Це тільки легенда. Ну, ця фотографія показала суспільству, що відбувається в В'єтнамі. Вона залишилася історичною, але над закінченням війни в В'єтнамі працювали дипломати, працювали політики. Дуже довго, і це вони прийняли остаточне рішення, щоб закінчити війну. Якби це було можливо, щоб одна фотографія, чи тисяча фотографій, чи 100 000 фотографій, чи мільйон фотографій, бо можливо, що і вже в мільйонах можемо рахувати фотографії з війни в Україні, страшні фотографії. Якби в них була сила закінчити війну, ця війна вже давно би закінчилася, бо ми бачили дуже багато жахливих кадрів, але, на жаль, жоден з цих кадрів війни не закінчив. І завжди залишається надія. Це наша така робота, щоб намагатися зробити так, щоб люди зрозуміли, знаєте, що тут відбувається.
0: Пане Петре, я вам скажу, що не лише фото не можуть зупинити війну. На жаль, ось в Росії дитина записала відеозвернення до президента Росії, країни-агресорки Путіна, і сказала, що зупиніть війну, бо ці дрони, зупиніть війну. Я думаю, що ні слова дитини на Путіна не вплинуть, ні фото зруйнованих будинків, але варто робити далі, протистояти принаймні цій страшній силі.
2: Ну, а я би хотіла ще обговорити з вами тему певного скринінгу, який ви ведете і аналізуєте. Справа в тому, що Пьотр є засновником порталу «Постправда.Інфо», бореться з російською дезінформацією. Пане Пьотре, а які зараз основні російські вкиди, наративи і впливи ви бачите тут, всередині України, як це працює, і в Польщі теж?
1: Впливів, на жаль, є дуже багато. Якщо подивитися на це, що зараз, саме зараз відбувається, то це намагання поділити суспільства Польщі і України. Росія використовує вже роками справи Волинського злочину, різні історичні сварки між Польщею а Україною. Росіяни, знаєте, вони мають велику кількість спеціалістів, філологів, аналітиків, антропологів, як культурознавців, які закінчили західні університети. Вони говорять в всіх цих мовах, в яких росіяни переводять свою пропаганду. Вони дуже добре розуміють культури цих країн, на які вони хочуть впливати. І в кожній країні пропаганда виглядає трошки по-іншому. В одній країні будуть розказувати, що Україні не треба допомагати, бо українці там живуть, наприклад, на наших там соціальних грошах. В Польщі дуже часто ми чули, що українці мають якісь бенефіти в лікарнях, що їм не треба чекати в чергах. А це якраз велика тема роками в Польщі, що всі чекають в чергах до лікарів. Тому це працює на польське суспільство. І Тут важко сказати, щоб ця пропаганда, знаєте, працювала тільки зараз, тільки в цьому моменті. Вона була будована роками і, на жаль, не було таких сил, які могли б цю пропаганду зупинити. Зараз росіяни намагаються зробити все, щоб інші країни, включаючи Польщу, перестали допомагати Україні, щоб зупинити допомогу для України, створити хаос, створити страх того, що Росія може напасти на інші країни. Така пропаганда, наприклад, теж дуже сильно працює в Естонії. В Польщі росіяни використовують ці політичні сварки, які є в нашому суспільстві. Воно поділено дуже сильно, просто внутрішньо, і росіяни це теж дуже добре знають і використовують все, що тільки можливо, щоб посварити і самих поляків внутрішньо, а потім і поляків з українцями. На жаль, росіяни теж дуже успішно працюють в самій Україні, над українським суспільством. Можна би було сказати, що війна тут вже триває роками і всі розуміють, як працює російська пропаганда, і вони не підлягають. Ні, це неправда. На жаль, дуже багато з'являється ботів, дуже багато з'являється тролів в інтернеті, які залишають коментарі, які впливають на емоції українців в Україні, українців в Польщі, і намагаються розсварити українців з поляками. Наприклад, розказують, що в Польщі ніяко зараз є атмосфера перед погромом, що може статися щось дуже страшного.
0: Дуже, щоб пане Пьотре, хотілося б Росії, щоб так було, але я думаю, що ми спільно всі громадськість, медіа і, перш за все, політики, звичайно, зроблять все, і дипломати для того, аби нічого подібного не було, щоб це загасити, як то кажуть, не дати йому розгорітися, бо Росія б дуже хотіла, щоб цей вогонь горів, але ми робимо, знову ж таки, все для того, аби здоровий глузд в цій історії перемагав, діалог перемагав і спільне бачення майбутнього, яке точно і в Україні, і в Польщі є, але без такої Росії. Дякую дуже. Петро Кашвара був з нами, польський журналіст, воєнний кореспондент ТВП в Україні.
2: Надзвичайно важливими є, мені здається, такі зустрічі в етері, просто для розуміння того, що є спільні годинники, які точно потрібно періодично звіряти. Я зараз представлю вам традиційно, як о 8:30 у нас буває, рубрику «Світ сьогодні» Юрія Фізера, який вже готовий розказати нам про найголовніше на всіх міжнародних аренах і те, що так чи інакше має стосунок до всіх нас. Юро, вітаю.
3: Вітаю, Христину. Традиційно готовий і традиційно розповім. Зокрема, про таке. Саміт НАТО в Туреччині, шведські винищувачі для України. Ну і що пообіцяв Трамп Зеленському? Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Реалізаціями союзниками по НАТО оборонних ініціатив на європейському континенті не повинна призвести до послаблення цілісності всього альянсу. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на відкритті робочої сесії саміту НАТО в Анкарі. За його словами, паралельно з покладанням більшої відповідальності на європейських партнерів, необхідно уникати кроків, які можуть зашкодити трансатлантичним взаєминам. Очільник держави закликав членів Європейського Союзу уникати непотрібного дублювання функцій з оборонним блоком. Турецький президент зазначив, що розумна модель співпраці у цій сфері є цілком можливою. Водночас виключення з європейських оборонних ініціатив союзників, які не є членами об'єднання, призведе до марнування обмежених ресурсів та небажаного розколу в Європі. Європейські країни здатні самостійно забезпечувати оборону континенту, однак розраховують на підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на саміті НАТО в Анкарі. За його словами, останні місяці чітко довели спроможність Європи захищатися, але за обов'язковою допомогою з боку американців. Так, очільник нідерландського уряду відреагував на погрози президента США Дональда Трампа вивести війська з європейських країн через відмову підтримки підтримати його плани щодо Гренландії, а також у Вормузькій протоці. Він нагадав, що союзники останнім часом значно збільшили свій внесок в альянс, зокрема Нідерланди потроїли витрати на оборону, а інші держави також суттєво наростили фінансування. При цьому прем'єр-міністр Єтен відзначив укладання багатьох нових угод про військове співробітництво між партнерами і додав, що перебування США у НАТО повністю відповідає інтересам самого Вашингтона. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що сьогодні не бачить ризиків виведення американських військових із території Європи. Про це лідер держави розповів в ефірі телеканалу GG24. За його словами, наразі немає загрози скорочення підрозділів Сполучених Штатів на східному фланзі. Він зауважив, що присутність армії США обговорюватиметься в короткостроковій, середньостроковій, а також довгостроковій перспективі. При цьому ще у травні президент Дан казав, що Бухарест прагне бачити у себе якомога більше американських військових та назвав свою країну гарним місцем для їхнього розміщення. Ну і я ж нагадаю, що зараз у Румунії перебуває понад 5,5 тисяч військових країн НАТО, із яких приблизно 1,5 тисячі американці. Більшість цього контингенту дислокується на авіабазі Михаїл Когелчану та на базі Девесело, що є частиною протиракетного щита Альянсу. Ну і відреагував на взаємини із НАТО і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він заявив про своє розчарування в блоці і оголосив, що режим припинення вогню з Іраном більше не має сили. Про це американський лідер повідомив під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте на полях саміту в Анкарі. За словами чинного господаря Білого Дому, Вашингтон виплачує надто великі суми задля гарантування безпеки союзників. За його словами, США захищають партнерів, натомість вони, себто партнери, нічого не роблять взамін, що є абсолютно несправедливим. При цьому Дональд Трамп наголосив, що більше не хоче вести жодних переговорів з Іраном і зневажливо висловився на адресу іранського керівництва, назвавши лідерів цієї країни злісними та агресивними людьми. Ну і Сполучені Штати Америки можуть надати Україні ліцензії на виробництво зенітно-ракетних комплексів «Петріот». А ось про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, Вашингтон готовий показати, як саме виготовляти ці системи протиракетної оборони, а українці зможуть швидко налагодити цей процес. Переговори тривали 1 годину, а ключовими темами стали, звісно, зміцнення ППО, мирний процес та так звана дронова угода. При цьому чинний господар Білого Дому підкреслив, що Україна має велике майбутнє завдяки своїй землі, ресурсам і талановитим людям, які виготовляють безпілотники навіть під час війни. Ну і окремо Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили можливість посилення далекобійних спроможностей для ударів оглиб території Росії. І президент США назвав такий крок ескалацією, яка, проте, здатна привести до завершення війни. Ну і ця обіцянка надати нам ліцензії – це добре, але пообіцяв не означає одружився. Усі 32 лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Альянсу Марк Рютте на прес-конференції в Анкарі. За його словами, союзники зобов'язалися надати українській стороні щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання цього року і так само наступного року. Він наголосив, що оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, підтримка має продовжуватися. При цьому Марк Рютте зауважив, що Путін зараз перебуває у скрутному становищі, оскільки російська економіка в поганому стані. Ну і резюмував, що за таких умов рішення 32 лідерів продовжувати допомогу є абсолютно актуальним та дуже важливим. Ну і реальна допомога. Швеція поставить Україні 32 винищувачі «Гріпен». Про це заявив прем'єр-міністр королівства Ульф Крістерсон під час розмови з журналістами в Анкарі. За його словами, наразі підписано офіційну угоду на постачання 16 бойових машин модифікації «Гріпен-Е». Водночас очільник уряду додав, що шведська сторона також безкоштовно надасть таку ж кількість уживаних винищувачів. Керівник Кабінету міністрів підкреслив, що в цілому українське військо отримає саме 32 одиниці авіаційної техніки і при цьому зауважив, що точні терміни відправки цих літаків наразі ще уточнюються. Але Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів закликав НАТО вибудовувати політику безпеки так, щоб не спровокувати ескалацію війни в Україні. Про це він заявив журналістам на полях саміту Альянсу в Анкарі. За його словами, союзники обов'язково мають залишатися єдиними. Водночас він підкреслив, що блок повинен відігравати провідну роль у плануванні спільних кроків. Румен Радів наголосив, що саме виважені рішення допоможуть уникнути чергового загострення ситуації, але також сказав, що його країна більше не зможе брати участь у наданні військової допомоги Україні, оскільки запаси в її військових арсеналах вичерпалися. А ось думка ще така. Настав момент для початку діалогу з Росією задля мирного завершення російської війни в Україні. А ось про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Приво в інтерв'ю агентству Bloomberg. За його словами, нинішня ситуація створює умови для досягнення мирної угоди. При цьому очільник зовнішньополітичного відомства не уточнив, про які саме події йдеться. Дипломатичні зусилля, на його думку, обов'язково мають супроводжуватися стримуванням Росії для отримання реальних результатів. Саме тому, каже він, збільшення витрат на оборонний сектор є вкрай важливим. Ну і він підкреслив, що без безпеки немає основ для свободи, процвітання та соціального захисту. Як в ЄС, так і в Україні. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домовився про зустріч із Володимиром Зеленським або у Будапешті, або у Києві. Про це очільник угорського уряду заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, згодом вони планують разом вирушити до Берегового на Закарпатті. Очільник угорського уряду зазначив, що саме там проживає угорська національна меншина. Ну і коротка бесіда між ними відбулася на полях саміту НАТО в Анкарі. При цьому угорський прем'єр-міністр уперше бере участь у такому заході. Разом із тим, Володимира Зеленського запросили на зустріч країн Альянсу як гостя. Наостанок Петер Мадяр додав, що перемовини мають відбутися вже в найближчому майбутньому, тобто перемовини з Україною. У Європейському Союзі планують відкрити шостий кластер під назвою «Зовнішні відносини для України та Молдови» у вівторок, 14 липня. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на джерела в ЄС. Засідання Ради Євросоюзу із загальних питань відбудеться у Брюсселі. За словами співрозмовників, комітет постійних представників у середу, 8 липня, схвалив рішення надіслати країнам офіційного листа. У документі європейська сторона просить надати переговорну позицію щодо шостого кластера. При цьому затвердити спільну переговорну позицію самого блоку хочуть уже цього тижня, з п'ятницю. Наостанок додається, що цей процес планують завершити у другій половині дня завтра. Ну що ж, чекаємо, це дуже важливо, а ще чекаємо відкриття усіх переговорних кластерів, як про це обіцяли трішки раніше, і відкриття до принаймні кінця літа. Ну і на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Все лише сьогодні, тому що завтра буде більше і точно буде більше у моїх колег в подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Власне, ми зараз теж перемістимося поза межі нашої держави, тому що реально наш гість, якого ми долучимо до розмови, перебуває в Анкарі, де вчора і позавчора тривав саміт НАТО, в якому взяла участь в особі президента України Володимира Зеленського, перш за все, і його делегації «Наша країна». Отже, з нами Олег Дунда, народний депутат України з Анкари. Пане Олеже, вітаю.
4: Вітаю, доброго ранку.
0: Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Давайте розпочнемо. Зараз безпосередньо з аеропорта Анкари.
0: Так, з аеропорта Анкари. Давайте розпочнемо із предметних рішень, які ухвалювалися в Анкарі. НАТО зобов'язалося виділити Україні 70 мільярдів євро у 2027 році в підсумковій декларації саміту, було зазначено. І також подібну суму вони планують виділити і в 2027 році. Давайте поговоримо, на що ці гроші, як розраховувалася подібна сума, чи дійсно є гарантія того, що ці гроші Україна одержить, як частинами, не частинами, в якому вигляді, щоб було розуміння в Україні, будь ласка.
4: Ну, для того, щоб пояснити, давайте трохи пояснимо це. Це не те, що НАТО збирається і рюто своїм там угодою або своїм наказом виділяє 70 мільярдів. Ні, це такий собі рівень, нижче якого Україна отримує, нижче якого Україна не зможе отримати фінансування безпосередньо своєї оборони. Тут це мається на увазі безпосередньо фінансування від країн, особисті фінансування від країн НАТО, а також умовний той кредит, який ми отримали там на 90 мільярдів, частина з якого піде на фінансування нашої оборони. І коли вони приймали це рішення, а ці 70 мільярдів і на цей рік, і на наступний рік, це загалом така собі планка, нижче якої фінансування не має падати. Якщо, скоріш за все, воно так і буде, вони будуть притримувати ці планки, то можна зараз вже сказати, що фінансування нашої оборонки, фінансування озброєння, в тому числі по напрямку КУРУ, на цей рік і на наступний буде повністю забезпечено.
2: Власне,
4: більше того, я додам, що ми вже станом на сьогодні, вже в межах цієї планки, в межах цього ліміту, вже отримуємо гроші, в тому числі по кредиту 90 мільярдів кредиту, який так само зараховується до цього ліміту.
2: Угу. Тобто ми зараз говоримо про 70 мільярдів євро від НАТО на оборону України у 2026 році, і десь ці 70 мільярдів накладаються на ті гроші, які довший час вирішувалися до надання чи не надання Україні в рамках Європейського Союзу. Я правильно розумію? Це не суцільно окрема сума.
4: Це не окремо, це не додаткові, це мінімальна планка, яку ми маємо отримати в цьому році і наступному. Тобто воно може бути ще більше, але це рішення окремих країн, якщо вони вважають за доцільним зробити. Наприклад, Франція, Німеччина або та ж, наприклад, Норвегія. Але нижче цієї суми у нас фінансування не може бути.
2: Пане Олеже, як народний депутат, чи можете ви проаналізувати, а наскільки це покриє наші оборонні потреби на поточний період? Чи нам потрібно догенеровувати щось всередині країни на українське військо і всю зброю?
0: Я ще додам, що в Верховній Раді переглядався бюджет, так, в тому питанні, що певні гроші забиралися з виробництва, потім додавалися до зброї. Тобто це такий дуже живий організм, так, бо потреб багато, вони виникають. А от для розуміння цього, будь ласка.
4: Якусь частину ми все одно маємо знайти у себе на фінансування через податки, тому що нам потрібно фінансувати, наприклад, заробітні платні. Бо більша частина тих 70 мільярдів, вона піде, скоріш за все, на закупівлю зброї. Те, що ми, наприклад, маємо зараз кредитом, європейським кредитом, де, здається, перший транш десь 3,5 мільярда, він йде в першу чергу на фінансування закупівлі зброї. Тих же міражів, тих же літаків, шведських літаків, закупівлю, до речі, закупівлю ракет до Петріот і багато чого іншого. Але велика частка саме на зарплатні ми маємо профінансувати самі. Але в даному випадку, якщо говорити про суму, станом на сьогодні український бюджет після останніх рішень Верховної Ради, український оборонний бюджет складає десь приблизно 3,5 трильйони гривень. Якщо ми порахуємо ці 70 мільярдів по курсу, то, в принципі, десь на таку саму цифру ми і вийдемо. Тобто це знімає з нас тягар, великий тягар на фінансування оборонки. Звісно, щось залишається, але 26-27 рік можемо сказати, що ми маємо пройти практично без проблем з точки зору фінансування.
0: Я хотів би таке, знаєте, більш от ви як представник українського парламенту, політик, який відвідав саміт НАТО, ми бачили не один саміт до цього, різні були звідти знимки, різні були емоції, різні були дискусії між учасниками і учасниками і українським президентом. Якщо говорити про Україну на саміті НАТО в Анкарі, рівень прийняття, сприйняття України, чи є відчуття того, що Україна стає більш повноправною в НАТО, що вона є більш прийнятою в НАТО, позицію має сильнішу і голос гучніший в НАТО, або ні? Ну, з того розуміння, яке є, по комунікації, по дискусіях, по домовленостях, по угодах, будь ласка.
4: Я би емоційний настрій під час цього саміту описав би як абсолютно проукраїнський. У мене склалося чітке враження, що незважаючи на те, що ми де-юре не є членом НАТО, але де-факто нас приймають як саме член НАТО. І не просто членом НАТО, а як там, наприклад, Литва, Словаччина або Чехія, зі всією повагою до цих країн, але нас приймають на рівні вагомого члена НАТО, який впливає на рішення. Умовно, рівень там Німеччини і Франції. Наведу невеличкі приклади. Тут було багато дискусій, дуже багато панельних зустрічей з різних тематик, починаючи там, наприклад, з Балкан і завершуючи Арктикою. Але всі панельні дискусії завжди, незважаючи від тематики, починалися завершувалися Україною. Тобто, якщо казати найбільш вагомі слова, які були під час цього саміту, то я б відокремив два слова, які найбільше лунали з всіх куточків. Це перше – Україна і інновації. І ці слова йшли завжди разом. Україна дорівнює інновації, інновації дорівнює Україна. Чому так відбувається, пояснюється дуже просто. Бо, незважаючи на те, що там європейські лідери говорили з трибун про те, що зі Штатами разом, що ми, що цей альянс найпотужніший, найвагоміший, найуспішніший, але відчувається всередині, в кулуарах, таке, знаєте, відчуття, що далі ми без Штатів. Тобто ця думка вже, вона укорінена серед європейської частини НАТО. І, відповідно, виникає питання, а яка оця от конструкція буде НАТО без США? Де-факто без США, без її участі. Бо під час розмови всередині тут в Анкарі, фактично дискусії розділилися на дві частини. Перша – це Україна, і його притримувалися цих дискусій абсолютно весь Європейський Союз і не тільки. І друга частина – це Іран. А от Ірану і питання Ірану наполягали, ставили там на стіл лише Сполучені Штати. Тобто було видно, як розділилися інтереси на дві частини всередині НАТО. І відповідно, якщо Штати потихеньку відходять Євросоюзу, а напередодні свого візиту Трамп заявив, що він хоче вивести збройні сили, свої збройні сили з Європи, і частково цей процес вже відбувається, то відповідно у наших партнерів Європи виникає питання, а який це має бути альянс? Яка форма безпеки? Хто займе місце Сполучених Штатів в Європі? І відповідно багато хто з них знаходить відповідь, що Україна має взяти на себе частково цього функціоналу і частково взяти відповідальність, в тому числі за безпеку на східних кордонах НАТО. Відповідно тому Україна лунала зі всіх куточків, і тому вона де-факто розглядається як вагомий член НАТО.
2: Пане Олеже, міжнародні медіа писали про те, що представники і делегації європейських країн, членів Альянсу, будуть переконувати Дональда Трампа в тому, що вони дослухаються до його тези про необхідність збільшення видатків на оборону у своїх країнах і, власне, внесків, відповідно до ВВП, в Північно-Атлантичний альянс. Німецький канцлер Фрідріх Мерц стверджує, що за останній рік європейські союзники по НАТО збільшили оборонні видатки більш як на 100 мільярдів євро, а 25, до речі, із них, за його словами, припадає на ФРН. Тобто, чи прослідкували ви оці от намагання все-таки європейців ще якось підкреслювати американській адміністрації, що ми усвідомлюємо всі безпекові ризики в сучасному світі і ми готуємося до можливих варіантів розвитку подій. З нами все ще є про що говорити.
4: З публічних трибун це постійно лунало, ці запевнення, це переконання для того, щоб Трампу показати, наскільки Європейський Союз готовий взяти на себе відповідальність. А за лаштунками це було не стільки заклики до Трампа, це скільки розмови всередині, а як Європейський Союз має відповідати на ці загрози, як він має взяти на себе відповідальність і як жити далі без Сполучених Штатів. Відповідно, це вимагає, щоб було додаткове фінансування і перегляд оборонної складової. Інше питання, і тут дуже часто виникало це питання, розмовляли, що до багатьох почало приходити визнання того, що просто підіймати оборонні видатки. Ну, це такий собі шлях не дуже правильний, бо це може привести до політичної кризи безпосередньо в Європейському Союзі. Як приклад, Великобританія і Лондон, де в тому числі зростання видатків на оборону призвело до фактично звільнення і відставки Стармера. І на цей випадок, і на цю відставку звернули увагу всі. Тому виникає питання, а яким чином забезпечувати більш потужну оборону, більш обороноздатність для європейської частини НАТО, але при цьому не ризикувати політичними кризами і політичними загрозами безпосередньо для уряду. І знову ж, коли йде ця дискусія, знову повертається до України, бо саме Україна може надати такий шанс, таку можливість, щоб і не ризикувати політично з одного боку, з іншого боку, підвищувати обороноздатність Європи. Наприклад, Україна показала, що для того, щоб бути достатньо успішними на полі бою, не потрібно підвищувати видатки на оборону карколомно там в 3-4 рази до 5% ВВП. Чому? Зараз ми маємо на полі бою відносний паритет. Але при цьому видатки України на оборону щорічно десь приблизно 70 мільярдів доларів. Росія видатки на оборону щорічні десь приблизно 200 мільярдів доларів. Загальний сукупний об'єм фінансування оборони тільки європейської частини НАТО складає десь 550 мільярдів. Тобто ресурс є. І підвищення його, можливо, потрібно, але не таке карколомне, як вимагають Сполучені Штати. Бо коли Сполучені Штати вимагають підвищення фінансування, вони вимагають для того, щоб вони купували зброю. А існуюча дійсність показує, що купити зброю в Штатів досить складно, бо вони промислово, індустріально не здатні задовільнити цей попит. Відповідно, виникає питання, а чи можна взяти досвід України із, можливо, змінити воєнні доктрини, змінити устрій воєнний устрій НАТО, змінити підхід до формування Збройних сил для того, щоб навіть з існуючими видатками додати до неї Україну і стати набагато більш обороноздатними, ніж, наприклад, ті ж Сполучені Штати, які себе показали не дуже дієздатними під час перської кризи.
0: І тоді тема, зараз Христина хоче, я лише ремарку вставлю, що Чехія в лиці уряду Бабіша вперше виділить гроші на американську зброю для України, що теж є свідченням того, що підтримка ця є.
2: А мене все-таки цікавить фактор Туреччини на цьому саміті і загалом Північно-Атлантичному альянсі. Пане Олеже, як ви це для себе теж побачили, як представник України? По-перше, рівень організації і розуміння того, що Туреччина є господаркою, приймає у себе саміт. По-друге, теза Реджепа Таїпа Ердогана надзвичайно важлива. Він заявив, що підтримує бачення президента США Дональда Трампа щодо потреби встановлення миру у війні Росії проти України. Коли йдеться про війну в Україні, президент Трамп має своє бачення миру, яке я поділяю. Я вважаю, що все, що потрібно Україні, має бути забезпечене з наших запасів. Ми пропонуємо нашу військову підтримку Україні, і крім того, в рамках можливостей Pearl, ми також робитимемо внесок, задовільняючи потреби України. Більше того, за результатами цього саміту мова вже зараз може йти про зняття певних санкцій, обмежень, які є з боку Сполучених Штатів на Туреччину. Це історія з літака. Довга, ще з 2019 року, але менше з тим. Пане Олеже, чи стає Туреччина цією країною, яка об'єднує певною мірою альянс після довгого періоду такого поганого поліцейського, яким вона вважалася всередині НАТО? Прошу.
0: Але в нас півтори хвилини.
4: Ні, це двосторонні відносини між Сполученими Штатами і Туреччиною. Вони до НАТО не мають жодного відношення. Тут була інша фраза, яку дуже мало цитують, того ж Реджепа Таїпа Ердогана. Він зазначив, що Туреччина готова надати гарантії безпеки Європи. Про що це свідчить? Це, як я сказав нашим європейським партнерам, виглядає так, що Європа не за столом, а пунктик в меню. Що мається на увазі? Що за відсутності Сполучених Штатів Європи, за відсутності готовності надавати їм гарантії безпеки, а всі розуміють, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів для Європи, вони досить примарні. І тут з'являється досить вільне поле, такий вакуум безпеки. І багато гравців вирішили з цим скористатися, і Туреччина в тому числі, і фактично відгризти шматок європейської безпеки на свою користь. Ну, фактично займатися таким собі торгівлею, як свого часу займали Сполучені Штати. Ми вам гарантії безпеки в якомусь вигляді, а ви нам відкриті вільні ринки. Що, до речі, Туреччина дуже довгий час прагну. І вони ж бачать цю можливість і хочуть скористатися цим вакуумом. І тут виникає велике питання, що з урахуванням таких прагнень Туреччини і Анкари, рано чи пізно інтереси Туреччини в Європі перетнуться з інтересами України. І в якийсь момент ми можемо стати конкурентами з точки зору безпекової функції Європи.
2: Дякуємо, пане Олеже, вам за це включення і за вашу роботу на саміті НАТО. Олег Дунда, народний депутат України, доєднувався до українського фокусу нашого етеру на Славі та для Еспресо. Ну і буквально за кілька хвилин на вас чекають новини. Новини, які представить Василь Зима, я собі обережно поки що дозволю зауважити, що на нас чекають нові цифри в контексті атаки на російські танкери в Азовському морі.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

На цю годину я вам докладно розповім. Росія завдала ракетного удару по Одещині. 4 людини загинули, ще 7 поранені. Повідомили про це у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Через ворожий удар виникли пожежі на території приватного підприємства та автозаправної станції. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. Вісім людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 934 удари по 52 населених пунктах області. Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. І одну людину поранено внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Повідомив про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні і приватні будинки, школа, сонячні панелі. А на Синельниківщині і Понівеччині приватні оселі, господарські споруди та авто. У Дніпровському районі пошкоджена АЗС. І вночі Росія запустила по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 94 ударних безпілотники, зокрема це БПЛА типу «Шахет», «Гарбера», дрони інших типів. Повідомляють про це у повітряних силах Збройних сил України. Наші оборонці неба знищили 72 ворожі цілі, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БПЛА. Була на 13 локаціях. Ну, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Новохацьке на Донеччині. На Донеччині операцію успішно провели військові 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Таврійської бригади. Попри щільне мінування та запеклий опір супротивника, українські захисники крок за кроком зачистили населений пункт і змусили окупантів відступити із втратами. У 37-й бригаді подякували десантникам за спільні дії під час цієї операції. А в Росії вночі безпілотники атакували нафтобази у Твері та Ставропольському краї. На обох об'єктах спалахнули пожежі. За даними ОСІНТ, спільноту у місті Михайлівську під удар потрапила нафтобаза «Лукойл Югнафтопродукт», де вогонь до ранку лише посилювався. Також повідомляється про атаку на нафтобазу «Тверь Нефтепродукт» у відповідно Твері, де попередньо загорівся один із резервуарів. Напередодні губернатор Ставропольського краю оголосив у регіоні безпілотну небезпеку. Офіційних коментарів щодо причин пожеж і масштабів пошкоджень російська влада наразі не надавала. Українські захисники знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на східному напрямку. Про успішну роботу, бойову роботу 88 липня повідомили повітряні сили Збройних сил України. Однак подробиць операції поки що не розголошують. Су-35 є одним із найсучасніших винищувачів Росії покоління 4++, який окупанти регулярно застосовують для запуску керованих авіабомб і ракет по території нашої держави. Тим часом Володимир Путін доручив російському уряду виділити субсидії анексованому Криму та Севастополю через різке подорожчання бензину та дефіцит пального. Попри паливну кризу та проблеми із енергопостачанням, Кремль називає ситуацію лише, цитую, «тимчасовими труднощами» і запевняє, що швидко її зможе вирішити. Путін також підтримав ідею створення мережі малих нафтопереробних заводів, аби зменшити вразливість російської паливної інфраструктури до атак. Водночас окупаційна влада Севастополя повідомляє, що ціни на бензин уже зросли більше, ніж удвічі, а пального на півострові, відповідно, бракує. Раніше сам Кремль визнав дефіцит бензину, однак великі поставки до Криму так і не були забезпечені. Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький провели розмову, яка тривала понад годину, та домовилися продовжити діалог між країнами. За словами Зеленського, головною спільною загрозою для України та Польщі залишається Росія, тому важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти разом.

0: Український лідер наголосив, що обом державам потрібні сильні двосторонні відносини. Зустріч відбулася на тлі напруження у відносинах Києва та Варшави після скандалу довкола перейменування одного із підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла, найвищу нагороду Польщі. В офісі президента повідомили, що сторони також працюють над узгодженням особистої зустрічі лідерів на полях саміту НАТО. Європарламент оприлюднив текст резолюції щодо євроінтеграційних реформ України, до якого включили пункт із критикою Києва через найменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. У документі зазначено, що це рішення, на думку депутатів, загострило українсько-польські відносини, не врахувало чутливості історичних питань для Польщі та суперечить європейським цінностям. Україну також закликали до деескалації та відновлення зусиль для історичного примирення з Польщею. Як повідомляють польські ЗМІ, компромісне формулювання до резолюції підготували депутати від польської делегації у Європейській народній партії. Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво систем Patriot. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами Трампа, американська сторона покаже українським фахівцям, як виготовляти ці складні системи, наголосивши, що Україна здатна швидко опановувати сучасні технології. Водночас президент США не уточнив, чи йдеться про повне виробництво комплексів Patriot, чи лише ракет до них. Водночас лідери країн НАТО у підсумковій декларації саміту підтвердили непохитну підтримку України та пообіцяли виділити 70 мільярдів євро безпекової допомоги цього року і щонайменше аналогічну суму у році наступному. Сполучені Штати більше не дотримуватимуться режиму припинення вогню з Іраном та припиняють будь-які перемовини із Тегераном. Про це під час саміту НАТО в Анкарі заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він пояснив це тим, що іранський режим нібито намагався організувати замах на нього, на Дональда Трампа, та продовжує прагнути отримати ядерну зброю. Трамп різко розкритикував керівництво Ірану, назвавши його небезпечним і таким, що загрожує безпеці. За словами американського президента, меморандум про взаєморозуміння із Іраном скасовано, а Вашингтон більше не зацікавлений у дипломатичних перемовинах. І від слів до діла, Сполучені Штати Америки завдали ударів приблизно по 90 військових цілях Ірану. Згідно із її звітом, війська США атакували системи протиповітряної оборони, засоби берегової розвідки, склади, ракети, дроні, військово-морські об'єкти та військово-логістичну інфраструктуру вздовж іранського узбережжя. Натомість в Ірані відзвітували, що у відповідь атакували американські бази в Кувейті та Бахрейні. Подарувати турботу та увагу військовим через зовнішній вигляд у Львові запрацював барбершоп, засновником якого є ветеран. Мета – підтримати побратимів, які перебувають на реабілітації, адже красиве життя після фронту має тривати.
1: Турбота та охайний вигляд для тих, хто повернувся з фронту. Василь Курило – ветеран. За спиною цього чоловіка понад 45 операцій. Через поранення, які дістав, потрапив до реабілітаційного центру. Розуміючи потреби побратимів впродовж лікування, він заснував власну справу. Його мета – оточити захисників увагою, повернути їм відчуття комфорту та доглянутості.
2: Тому така послуга, як барбер, який знаходиться в самій ж лікарні, ми вважаємо, що це дуже класна місія, тому що хтось хоче просто відпочити, щоб, знаєте, як над ним попрацювали, створили йому новий образ, помили йому голову, з ним поспілкувались. Це просто увага додаткова, яка може подарувати там настрій на цілий день.
1: На столі лежать інструменти, які щодня створюють можливість почуватися комфортно. Адже барбершоп – це не тільки про красу. Сідаючи в крісло, як в традиційному чоловічому салоні, майстри під час стрижки дарують ветеранам ще й психологічну підтримку та нове відображення у дзеркалі.
3: Це по-домашньому якось. Всіх знаєш, типу, як додому приїхав. От через те, хлопці знаєш, всіх, то воно якось спілкуємося всі разом. Якісь любі другі інші міста в цивільному житті там, а тут ти приїжджаєш, бо ти ветеран, ти приїжджаєш до ветерана, ти приїжджаєш до побратима, як би сказати. І повага – це саме-саме-саме лучше для ветерана, що може бути у в ветеранському житті.
1: Ветеран Володимир Рудковський, попри важке поранення, став наставником для побратимів, які зараз проходять реабілітацію. Чоловік переконаний, життя після фронту триває, а приклад Василя може надихнути й інших ветеранів розвиватися та відкривати власну справу.
4: Тому для мене, в першу чергу, це подія і свято, що один з наших побратимів проявив ініціативу та відкрив бізнес, платить податки в державу, оформлює людей на роботу і далі показує власним прикладом іншим нашим пацієнтам, що не потрібно сидіти на місці, не закінчується життя так після поранення, а навпаки продовжується, треба постійно рухатись вперед.
1: Військові кажуть, цивільні мають сприяти потребам ветеранів, адже кожен з них заслуговує на здійснення своїх мрій та повагу оточуючих.
0: І на сам кінець скажу, що сьогодні в Одесі день жалоби. Я думаю, що цього дотримуватимемо. За 4 загиблими в результаті ворожої атаки цього дотримуватимемо. Ті люди, які приїхали в Одесу відпочивати, вшанують пам'ять жертв чергової російської атаки по Україні, зокрема по місту біля моря. Це всі новини станом на сьогодні, більше вже завтра. А український фокус триває. Буквально за кілька миттєвостей ми продовжимо.

0: Український фокус. І анонсований гість Ігор Раєв, депутат Латвійського сейму, парламентський секретар МВС і полковник запасу Збройних сил Латвії. Будемо з ним з'ясовувати важливі теми.
1: Пане Ігорю, вітаємо вас. Що ж, три угоди дрон-діл підписала Україна за перший день саміту НАТО. Це про перспективи, як працює ініціатива в Латвії, зокрема. Вона приєдналася у червні до неї, і поговоримо. Тож, між Латвією і Україною ще в червні підписана угода «Дрон-діл». Це передбачає інвестиції та створення дронів. Наскільки це важливо і які, з вашої точки зору, є очікування?
2: Так, цей договір, звісно, дуже важливий, тому що зараз всі, кому не лінь, виробляють дрони, в тому числі і в Латвії величезна кількість компаній, що цим займаються. Але саме можливість використання українських технологій – це те, що кардинально змінює весь процес і все це виробництво. Тому що саме українські технології – це те, що працює на війні. І те, що дає нам можливість не лише виробляти те, що працює сьогодні, але і те, що працюватиме завтра. Тому у цьому відношенні є такий термін у військовій індустрії «combat proven», перевірено боєм. Це те, що дуже важливий фактором є на ринку військових продажів. Наскільки це можливе успішно продавати свою продукцію і для тої сторони, що набуває, придбає. Це дуже важливе. Тому так, в цьому питанні корпорація з українськими виробниками, використання їх технологій – це чудова можливість. І Латвія була першою ластівкою в нашому регіоні. Зараз Естонія також підписала таку угоду, і я вважаю, що багато країн піде в наші сліди.
0: Декларація саміту НАТО в Анкарі передбачає переформатування безпеки східного флангу НАТО, зокрема, до цього флангу належить і Латвія. Які тут зміни для Латвії передбачені? Чи вистачить часу на створення передової зони до можливої агресії Росії, яка не приховує своїх агресивних намірів, зокрема, щодо країн Балтії, щодо Латвії?
2: Здається, що поки що ми не можемо говорити про конкретні кроки, але найважливіше, що ми хотіли досягнути на цьому саміті, це відбулося, відбудеться глобальна зміна планування, і це призведе до іншого використання ресурсів, те, що було нам абсолютно необхідне. Одна річ – це коли лунають гучні заяви про стіни дронів та інше, і інше – це практичне використання на конкретній території. Отже, це рішення, ця заява НАТО надасть нам можливість і надасть нам доступ до інших більш об'ємних ресурсів, засобів і більшої допомоги з боку членів Альянсу, які допоможуть нам у створенні захисних споруд, в тому числі на території Латвії.
1: Як загалом у Латвії оцінюють загрозу з боку Російської Федерації? Чи залучає досвід України для підготовки до можливої агресії? Адже циркулює інформація, що Росія може планувати певні агресивні дії від Польщі або країн Балтії.
2: Так. Скажемо так, це гаряче питання весь час. І це питання постійно обговорюється. Відношення тут подвійне. З одного боку, ми всі чудово розуміємо, більшість розуміє, скажу конкретно, що Росія є загрозою. І на цю загрозу необхідно адекватно реагувати. Бо реагувати в останню мить, коли вже буде запізно, це вже не буде реакцією. Але якщо ми говоримо про реальну ймовірність нападу на нашу, на наші країни, в тому числі на Латвію, тут ситуація дещо інша, тому що постійно з'являється така парадоксальна дилема. З одного боку, ми говоримо, що Росія зараз готується напасти на одну з країн НАТО, щоб щось довести, але з іншого боку, ми щось не бачимо, що Росія успішно перемагає Україну в Україні. Тому постійно з'являється питання, чим вони мають напасти. І інше питання, звідки ці частини візьмуться, якщо підуть з території України. Тобто баланс сили зміниться на користь України. Тобто якщо в Росії є зараз невеликі пересування, то якщо Росія виведе якусь частину своїх військових частин, і ці пересування зникнуть. Тому тут є такий парадоксальний момент, чи Росія може зараз щось схоже зробити. Але якщо казати про планування і підготовку, то, звісно, необхідно нам готуватися, тому в нас у парламенті більшість депутатів завжди підтримувала всі оборонні проєкти і алокацію необхідного фінансування на захисні потреби. І Латвія, здається, зараз на другому місці в НАТО за кількістю фінансування на оборонні потреби, звісно, у співвідношенні із відсотком ВВП.
0: Так, ми спілкувалися з народним депутатом українським, який був в Анкарі, сказав, що Україну сприймають вже як не юридично, а де-факто частину НАТО і важливу частину НАТО. А якщо говорити про юридичну сприйняття України, чи має бути Україна НАТО, в НАТО вже найближчим часом? Як ви вважаєте?
2: Так, тут, на жаль, необхідно розділити ваше питання на дві частини, бажане і дійсне, бажане, так, є багато країн в альянсі, які хотіли б бачити Україну членом НАТО, і чим швидше, тим краще. Але це питання, яке в НАТО ухвалюється на основі консенсусу всіх країн. І ми знаємо, що є різне відношення у різних країн НАТО до цього питання. Тому якщо ми говоримо про практичну частину цього питання, на мою думку, поки що це питання майбутнього. На цьому саміті також одне з ключових питань стосувалося підтримки для України з боку НАТО і було багато, дуже багато правильних рішень, але участь, повноцінне членство в НАТО для України, на мій погляд, це перспектива майбутнього.
1: Трохи про кроки Латвії, які, ймовірно, не кидаються в очі так яскраво, але можуть мати абсолютно конкретне практичне втілення. Латвія вийшла з Отавської конвенції. І чи означає це тотальне мінування кордону з Російською Федерацією? Тобто робота з мінування заради власної безпеки?
2: Так, в нас була дуже серйозна дискусія щодо Отавської конвенції. І так, ми прийняли рішення про вихід з конвенції. Абсолютна більшість депутатів Сейму проголосувала за це рішення, і я в тому числі. І далі є визначена процедура часова, скільки часу необхідно, щоб мати можливість, як то кажуть, більше не враховувати питання, пункти цієї конвенції, Оттавської конвенції. І, звісно, це включає питання мінування тих зон, звісно, нашого східного кордону. Зараз питання мінування залишається відкрите, і тут багато причин. Перша, дуже багато країн підписало цю конвенцію, є визначені країни, де, наприклад, навіть є кримінальна відповідальність, навіть не лише за виробництво протипіхотних мін, але навіть якщо буде І будуть відбуватись розмови на цю тему, тому в дану мить виробництво протипіхотних мін дуже обмежене у всьому світі, тому в цій ситуації виникне необхідність створення власного виробництва, тому це відкрите питання, і як це правильно сказати, зараз відбуваються дослідження цього питання, придивляємося до того, що ми могли б зробити, і щоб мати такий резерв цих протипіхотних мін, це є наш пріоритет, мати такий резерв. Але питання, чи буде відбуватися мінування тих територій в мирний час, це дуже гаряче питання, тому що якщо ми бажаємо отримати серйозний ефект від встановлення цих мін, то необхідно дуже серйозне, велике, глибоке мінування і невелику відстань від кордону, тому необхідно розуміти, там проживають люди, вони мають приватні власності ці території, тому тут дуже є різні думки в нашій країні, в нашому парламенті. І це буде дуже гаряче питання, але поки що рішення, чи починати мінування, чи ні, залишається відкрите. І поки що ні, рішення ні, поки що ні, але все буде залежати від того, що робитиме Росія як така. Якщо ми будемо бачити, що відбувається рух в напряму можливої гіпотетичної атаки з боку Росії, так, звісно, гадаю, що в тому числі мінування кордону можливе. Тому що зараз цей протимобільний план, що був ухвалений, лише насправді в деяких ділянках ми виставили такі невибухові огорожі, і в тому числі там, де територія належить до приватних осіб, і там, де це є шляхи важливі для життєдіяльності регіону, то там необхідні споруди складуються у визначених місцях, і вони будуть розкладені, якщо виникне необхідність.
1: Трохи для наших глядачів, конвенція про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Це міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін. Вона була ухвалена у 97-му році, відкрита до підписання в Оттаві в тому ж таки році і набрала чинності в 99-му. У 2025-му році Україна указом президента вийшла з Оттавської конвенції. Щоправда, до 2020 року через свої зобов'язання перед, зокрема, Європейським Союзом, ми були змушені знищити 3 мільйони таких протипіхотних мін. А слідом за Україною в 25-му році покинули це зобов'язання Фінляндія, Польща та Естонія, трохи пізніше і Литва. Разом з Латвією, звичайно, так. Якщо ми говоримо про певне лідерство на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу, загалом всій Східній Європі, то, на вашу думку, чи є наразі Польща регіональним лідером і в безпековому питанні, і як драйвер переозброєння? Бачимо, що процеси там відбуваються доволі інтенсивно.
2: Польща є таким серйозним кандидатом, тому що Польща є таким серйозним кандидатом, і якщо буде так і далі продовжувати, буде не лише лідером і драйвером на східному фланзі, але дуже загалом серйозною військовою силою у Європі. Вони зараз мають для цього всі можливості. В нас зараз так були названі країни, що вийшли з Оттавської конвенції, що всі ці країни мають кордони з Росією. Гадаю, це дуже важливий фактор, чому ці країни прийняли ці рішення. Якщо говорити про Польщу, в нас є різні формати, дуже позитивні взаємодії. Частина з них включає Польщу. І теоретично в Польщі є всі можливості, щоб стати таким лідером, але поки що є окремі проєкти, які наразі у військовому відношенні Ми робимо більше акценту на натівські структури. Ми їх бачимо і в Естонії, і в Латвії, і в Літві, і в Польщі, і окремі натівські структури управління – це рівень дивізіону, корпусів. Це стандартні системи, які одержали завдання відповідати за конкретний напрям захисту території простору НАТО. Польща може стати активним драйвером саме у випадку, якщо політично висунуть таку амбітну ідею, і тоді, а це дуже важливо, вони могли б у цей процес залучити всі країни, що мають як мінімум кордони з Росією, і ми знаємо, що Польща дуже активно і дуже швидко зараз економічно розвивається, і не лише купляє, виробляє зброю, але економічно розвивається. Тому якщо вони використають цей фактор, створять спільне виробництво, залучать країни Балтії, Фінляндію, гадаю, що це дуже перспективний напрям, що може одержати серйозний розвиток.
0: Станом на середину 26-го року в Латвії під тимчасовим захистом перебуває 31 тисяча 555 українських біженців. Як сприймаються суспільством в Латвії українці? Як інтегрувалися? Чим займаються? Будь ласка.
2: Так, це цікаве питання. В зв'язку з тим, що я був парламентським секретарем Міністерства внутрішніх справ, до останнього часу ми в тому числі займалися питаннями міграції, і на початку ми намагались робити все можливе, щоб максимально допомогти біженцям, що потрапили в нашу країну, розмістити їх тут, видати їм забезпечення, дати їм можливість працювати. Але коли це починалося, ніхто не гадав, що війна може тривати стільки часу, так довго. Бо всі люди, які приїхали сюди, всі вони хотіли максимально швидко повернутися на свою батьківщину, до своїх домівок, що повністю зрозуміли з людської точки зору. Це природньо. На жаль, ця війна затягується, і частина людей, які як біженці перебувають на території Латвії, територія, де вони проживали, зараз окупована, і фізично не мають можливості повернення. І з'являється питання, що робити далі. І яким чином буде відбуватися інтеграція цих людей. І це питання поки що відкрите. Це індивідуальне рішення кожної конкретної людини, родини. Вони планують повертатися в Україну, і допоможемо їм у цьому, і лише їх підтримуємо на цьому шляху. Натомість, якщо вони вирішать залишитись, інтегруватись, це також дуже добре, тому що в нас є велика програма вивчення латиської мови. Звісно, ця мова дуже відрізняється. Це не слов'янська мова. Складно буде його вивчити, але можна його вивчити, якщо постараються і якщо бажають знайти роботу і працювати, то для цього в нас є спеціальні служби, що цим займаються. І тут з'являється така дилема. Ми б хотіли, з одного боку, щоб ці люди інтегрувались і продовжували своє життя тут, але ми розуміємо, що вони громадяни України, і Україна бажає, чекає на їх повернення. Тому загалом наша політика в цьому питанні така. Кожна людина, це індивідуум, вона сама приймає рішення про свою долю. І яке рішення людина не прийняла б, чи інтегруватися, залишаючись, і через якийсь час ці люди зможуть стати громадянами Латвії, тому що ментально українці близькі до нашого латвійського сприйняття, розуміння життя. Тому в багатьох питаннях це буде просто, мова, напевно, буде найскладнішим питанням. Натомість, якщо хтось прийме рішення повертатися, ми розуміємо тут і позицію України, і позицію цих людей. Ми розуміємо позицію України, що дуже багато людей поїхало і відновлювати країну після війни, розвивати далі економіку. Для цього необхідні люди, і кожна пара рук для цього допоможе.
0: Дякуємо вам дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Ігор Раєв, депутат Латвійського Сейму, парламентський секретар МВС і полковник запасу Збройних сил Латвії. Той, хто хоче вивчати латвійську мову, я, можливо, вас трохи заспокою тим, що все ж таки балтійські мови, як і українська мова, походять глобально із лона праіндоєвропейської мови. Тому дещо спільне все ж таки у нас є. А зараз час для новин культури. Найцікавіше, найважливіше підготувала для нас Лена Чеченіна. Лена, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю, Василю, вітаю, Христю, і вітання нашим глядачам-глядачкам. За секунду всі новини розповім. У нас на носі «Золота дзига», напевно, що найбільш знана наша кінопремія. І, як і на будь-якій премії, мені здається, чи на таких найбільш поважних кінопреміях, обов'язково вручають нагороди за досягнення. Це такий спеціальний приз, переможця, ну, чи, я не знаю, напевно, не переможця, тут треба називати, що це кандидатура, так, оголошують до церемонії, зазвичай інтриги тут немає, і ось нині «Золоту дзигу» за внесок у кіно отримує Сергій Буковський, документаліст і, напевно, що один з найбільш авторитетних наших документалістів, якого достатньо широка фільмографія, і який продовжує знімати стрічки, які отримують достатньо багато розголосу. Я нагадаю, що документалістика традиційно в прокаті менш популярна, ніж ігрове кіно, але фільми Буковського обговорюються. Я нагадаю про стрічки, які він зняв. Ну, найперше скажу, з якою мотивацією наші кіноакадеміки, тому що «Золоту дзигу» вручають українські кіноакадеміки, вони голосують. Ось, хочу зацитувати. Творчість Буковського стала частиною національного екранного скарбу. Десятки унікальних стрічок автора, відомих в Україні та за кордоном, допомагають осягнути історію через долі людей. Значущий внесок у розвиток української школи документального кіно зробив як непересічний педагог. Кінець цитати. Ну, справді, Сергій Буковський багато сил віддає для того, щоб навчити інших документалістів знімати фільми. Він знімав один от з його відомих фільмів, це «Живі», це 2008 рік, про українців, які пережили Голодомор. Також він зняв стрічку «Назви своє ім'я» про жертву Голокосту в Україні. Тоді ще Стівен Спілберг долучився до цього фільму. Також зараз ви бачите на екрані фільм «Головна роль», де Буковський зняв свою маму, акторку, яка, мені здається, також достатньо добре виконала цю свою роль. Передивіться цю стрічку. От зараз ви бачите фільм «Живі» Віктор Ющенко, як так людина, яка так в достатньо на широку аудиторію тоді вела цю дискусію і загалом поняття нашої національної пам'яті про Голодомор. Ну і також він зняв фільм про Валентина Сильвестрова, який так називається «Сильвестров». Ну і «Іван і Марта», стрічка, яка вийшла в 2003 році, вона розповідає про подружжя Дзюбів, там головна героїня переважно пані Марта, тому що під час зйомок пан Іван вже мав достатньо зле із здоров'ям своїм і знімався дуже мало. Коли вже фільм вийшов у прокат, то Іван Дзюба помер, і ось його представляла пані Марта. Це така дуже душевна історія про кохання, мені здається, передусім про кохання, про їхні стосунки, дуже теплі, вони дуже підтримували одне одного, і напевно, що на другий план вийшла їхня дисидентська робота, при тому, що пані Марта постійно повторювала про те, що вони не хотіли бути героями, їм не подобалось, коли на них навішують якийсь героїчний флер, вони хотіли просто нормального життя, але, на превеликий жаль, не виходило. І це картри із фільму «Сільвестров» про нашого також визначного композитора, який має достатньо складний характер. Судячи з цього фільму, дуже прискіпливий, але зрозуміло чому. Тому що кожен композитор хоче, аби його твори виконувались саме так, як він їх задумав. Тому він вимагає дуже багато від диригента і від музикантів. Давайте подивимося уривок.

0: голосніше вступати. У нас більш тепліше було зараз.
1: Але треба чуть голосніше.
0: Да, голосніше. Бо тут мецофорта, то мецопіано. Зараз майже однаково. Уже більш теплим звуком.
2: Частина цих стрічок є на наших онлайн-кінотеатрах, їх можна подивитися легально, тому я закликаю це зробити, тому що це справді фільми, які дуже добре розкривають особистість. Мені здається, що якраз Сергій Буковський – це той документаліст, який робить достатньо яскраві об'ємні портрети своїх героїв. Тому чекаємо на «Золоту дзигу» 25-го. Липня нам оголосять переможців. Ну, також нагадаю, що на «Золоту дзигу» в «Золотій дзигі» є номінація, категорія, точніше, яка називається «Вибір глядачів», і там ви можете голосувати за той фільм, який вам сподобався, якщо, звичайно, у списку є той фільм, який вам сподобався. А також триває фестиваль у Карлових Варах, і там Україна також присутня. Там показали стрічку «To die to live» Юлії Гонтарук. От зараз ми дивимося на атмосферу, яка панує на фестивалі. Фільм Юлії Гонтарук, судячи з реакції, отримав достатньо гарні позитивні відгуки. Це документальна стрічка про трьох добровольців, які пішли на війну ще у 2014 році. Стрічку знімали близько 11 років. І ось Юлія через своїх героїв показує загалом, от що у нас відбувається. Ось цей вибір дослідження самого досвіду людей, які в настільки тривалий час знаходяться на війні. Звичайно, це такі величезні трансформації, і це завжди виклик для документалістів, взагалі для режисерів ігрового кіно і для митців загалом. Ось показати ці трансформації, це зазвичай дуже цікаві речі, і це те, що зараз ми якраз повинні показувати і собі, і за кордоном. Також на кінофестивалях є секції не лише із показів фільмів готових, а і з проєктів, стрічок, які змагаються за фінансування. Це пітчинги, різні конкурси, представлення. І ось тому на Карлових Варах, по-перше, представили нову стрічку Антоніо Лукіча, яка називається «Дівчина, що кричить». Це буде про нашу біженку в Британію, здається. І також «Ной» режисерки Марисі Нікітюк. Це фільм також про військових, ігровий фільм, який розповідає також про втрати, про драматичні ситуації. В цьому фільмі я бачила читку самої п'єси, там вгадуються реальні історії наших військових. Ось, і я також сподіваюся, що ці обидві стрічки отримають підтримку міжнародних партнерів, і вони таки, режисери їх таки знімуть, і ми їх побачимо, тому що і Антоніо Лукіч, і Марися Нікітюк також це наші талановиті автори, які, звичайно, потребують фінансування, аби бути нашим голосом. Ну, і щодо Шевченківської премії, то туди додали ще одну категорію – архітектурну, тому що раніше можна було отримати нагороди за саме архітектурний ось дизайн, так? Але це входило або в якісь інші категорії, так? Просто в дизайн і так далі, в візуальне мистецтво. Тепер з'явилася нарешті окрема категорія, саме архітектурна. Ну і також оновили склад комітету, його і, як і раніше, очолить Євген Нищук. От зараз ми його бачимо на попередніх церемоніях. Деякі члени комітету також лишились, наприклад, Андрій Любка, також туди увійшли архітектор В'ячеслав Балбек, Соня Кошкіна, головна редакторка, шеф-редакторка видання LB, Ольга В'єру, Андрій Дончик, режисер, Алла Загайкевич, композиторка, архітектор Віктор Зотов, художник Анатолій Криволап, Євген Малолетка, Леся Мудрак, письменниця і перекладачка, скрипалька Богдана Півненко, кінорежисер Олесь Санін, літературознавець Ростислав Семків, кінознавець Сергій Тримбач, письменник Дмитро Чистяков, мистецтвознавець Євген Шевченко, театрознавець Ганна Шерман і письменниця Любов Якимчук. Вони будуть визначати, хто отримає Шевченківську премію наступного року. Ну і традиційно для нашого з вами інформаційного простору, очевидь, будуть відповідати за якісь скандали, які постійно відбуваються із Шевченківською премією. З одного боку, це погано, звичайно, хочеться, щоб без скандалів було. З іншого боку, це привертає увагу до нашого мистецтва також. Ну, і щодо великих повернень, сподіваюся, це буде велике повернення, тому що Гогольфест повертається у Київ. 9 років цього фестивалю не було, а вони, автори, вирішили гастролювати іншими містами. От зараз ми бачимо їхній проєкт «Запоріжжя», я його теж бачила. Ось мені здається, що це якраз була добра практика, тому що дуже багато всього відбувається у Києві, не встигаєш ходити цими різними подіями, але якщо говорити про інші обласні центри, а тим паче районні центри, вже не кажу про села, то там навпаки дефіцит усіх цих подій. Гогольфест їздив і в Запоріжжя, проводив свої акції в Дніпрі і в Херсоні. Це все збирало великі натовпи людей. І от зараз все ж таки Влад Троїцький сказав, що Влад Троїцький, до речі, не був причетний до багатьох Гогольфестів, які відбувалися в регіонах, а тут він заявив, що Гогольфест повертається туди, звідки починався, і тому у вересні чекаємо з 16 до 20 вересня. Ось, власне, там також багато дискусій навколо Гогольфесту, вона завжди відбувається. Сподіваюся, що цього року так само. Ну і у Києві відбудеться концерт пам'яті Михайла Клименка, учасника, фронтмена гурту «Адам». Він відбудеться, власне, про це повідомили на сторінці гурту, я процитую. «Це була моя мрія – зібрати друзів, відомих артистів та створити незабутній перший концерт пам'яті Міші». Про це написала Олександра Норова, дружина Михайла і також учасниця гурту. Треба сказати, що про Михайла Клименка, звичайно, більше дізналися після його смерті. Ось так також буває, але ну, ми бачимо зараз дуже багато уваги до їхньої із Олександрою творчості. І ось буде ще один такий акт уваги. Що ж, я на цьому з вами прощаюсь, друзі. Бажаю вам спокійного дня і до наступних випусків.
3: Дякую дуже Лені Чечені за те, що розповіла нам про культуру. Кілька новинок зі світу спорту. Ну, Марта Костюк вперше вийшла на півфінал Уимблдона, де вона зіграє із Ліндою Носковою. Збірна України Ю-19, яка грала, вийшла в півфінал чемпіонату Європи серед команд Ю-19, не змогла здолати збірну Німеччини, поступилася з рахунком 1-2, але збірна України Ю-19 забезпечила гру на чемпіонаті світу для збірної України Ю-20. Це те, що дуже важливо. Сьогодні відбудеться перший старт української команди «Динамо Київ» в Лізі Європи. Кияни зіграють проти команди з Румунії «Університетя Клюш». Відбуватиметься матчі, домашні так звані матчі «Динамо» гратиме в Любліні в Польщі. Ну і також сьогодні стартують чвертьфінали чемпіонату світу з футболу. Як кажуть, починає це все по-серйозному. Перший матч півфіналу відбудеться між командами Франції, срібним призером чемпіонату світу 2022 та компанією Марокко, бронзовим призером чемпіонату світу 2022. Будемо стежити за цими подіями. Ну і зараз вже готові стежити за Наталкою Діденко. Ми з нею завжди стежимо, але сьогодні ми ще, зараз ми ще її побачимо. Пані Наталі, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до нас. Будь ласка, вам слово.
4: Ви такі як шпіони стежите. Привіт, дорогі колеги. Вітаю дорогих наших глядачів. Поговоримо ми сьогодні, звичайно ж, про погоду, яка очікується впродовж дня, і загалом про прогноз погоди. Буквально за секунду. Щоразу, коли погода в Україні ну, всіх не може задовольнити, комусь надто холодно, забагато дощів, і скажуть, що вже справжня осінь. Нещодавно була сильна спека, і також людям це не подобалося. А особливо люди не люблять, коли не можна розказати про погоду на місяць, наприклад, чи на сезон. Чи буде спекотним серпень, і яка буде осінь, і чи взимку будуть морози. Одним словом, ми сьогодні поговоримо про реальні професійні речі, як складається прогноз погоди, а точніше, наскільки його ймовірність така найреальніша, якщо це слово сюди підходить. Бо не забуваємо, що у словосполученні прогноз погоди завжди головне слово прогноз. Отже, Найголовніше – це знати, що найімовірніше. Прогноз погоди, до речі, з дуже високим відсотком справжуваності – це прогноз на 1-3 доби до 95%. Він передбачає конкретну температуру, опади, силу вітру, тумани, наприклад, тобто якісь явища. На 5-7 діб. Прогноз погоди дозволяє зрозуміти тенденцію, наприклад, зміну повітряних мас, ротацію їхню, циклон буде чи антициклон, але точність уже тут знижується. Є прогнози до 10-14 днів. Це така точно, що така тенденція. Це показує ймовірний характер погоди, яка вона могла би бути, якщо, наприклад, може якась там така кардинальна зміна. Є довгострокові прогнози на місяць або сезон, з приводу яких я щойно жартувала, але це дуже умовні, чесно кажучи, прогнози. Практичної користі вони, на жаль, не дадуть нам у повсякденному житті. Вони просто можуть вказати на загальні відхилення від кліматичної норми. І ви чули, наприклад, що я часом озвучую прогнози Українського гідрометцентру там на місяць вперед, і там говориться, що температура буде вищою за норму, а опадів буде менше за норму. Це ось коли говориться про місяць або сезон. Але знову ж таки, повторюся, я б на ці прогнози, чесно кажучи, не сильно звертала увагу, окрім, можливо, людей із якимось там стратегічним плануванням. Як виникають прогнози погоди? В Україні є мережа метеорологічних станцій. У кожній області мінімум 3-5 станцій. І кожні 3 години з цих метеостанцій спостерігачі виходять, збирають дані про погоду десь автоматично. І це там температура, швидкість напрямок вітру, стан хмарності, вологість, атмосферний тиск. Ці дані переходять в один центр. До речі, при посиленні вітру на 1 метр за секунду відчуття, ніби температура повітря знизилася на 5 градусів. Це цікаво. Дуже часто, зараз дуже багато говорять про глобальне потепління, чи це реальність, усілякі там наукові і, головне, не наукові дискусії. Насправді це реальність, ми це спостерігаємо і кажуть, що в Україні один із найбільших темпів підвищення температури повітря. Так загалом кліматично. Зміни клімату варто розглядати не лише як зростання температури повітря, а коли більше спекотних якихось періодів, відповідно, сильні контрасти температурні виникають, тому і виникають небезпечні природні явища, такі як шквали, сильні грози, сильні зливи і навіть смерчі. Це все ознаки ось глобального потепління. Але ще раз хочу повторити і наголосити, що найбільш вірогідний прогноз – це на 1-3 доби. Ось йому найкраще довіряти. Це до 95%. Уявіть собі, як метеорологія розвинулася за минулі століття, скажімо так. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Це також прогноз, і сьогодні впродовж дня, як ви бачите, геомагнітна активність буде підвищеною. Таких якихось сильних магнітних бур не повинно бути, але тим не менше, як завжди, якщо є такі коливання, будь ласка, хто на них реагує, помітив, що реагує, до себе уважніше. І головна тема нашої зустрічі – це прогноз погоди на сьогодні, і ми розпочинаємо традиційно з західних областей України. Отже, одразу хочу сказати, що практично повсюди знову переважатиме волога повітряна маса. На заході, те, що я казала, люди скаржаться, їм холодно, все зрозуміло. У липні плюс 17, плюс 20 градусів, там трохи вище, може, на Закарпатті, і часом дощі. Погода, як то кажуть, на любителя. На півночі України також сьогодні і на Житомирщині, і у Київській, Чернігівській, Сумській областях температура повітря невисока, періодично дощ, будуть прояснення, це все ж таки літо, але ось така свіжа, волога погода. На сході України, чи не найтепліше, та, власне, найтепліше, 21, ось трохи свіжіше на Харківщині, але, наприклад, на Луганщині до 29 градусів, і там також через діяльність атмосферного фронту сьогодні і дощі, і грози, і увага, шквалисте посилення вітру. У центральній частині України очікується сьогодні також періодично дощова погода, періодичне прояснення, температура повітря не надто висока, 20-24 градуси, комфорт. У південній частині України, звісно, що тепліше, але також і часом дощ. Як ви бачите, 24-27 градусів, можливо, при проясненнях десь там трошки вище буде. У південній частині температура, можна сказати, ідеальна. У Києві сьогодні також є ймовірність дощу, температура повітря близько 20 градусів, градусів, небагато, але при проясненнях може бути і трохи вище. Оглядаємо, звичайно ж, увесь європейський наш континент і розпочинаємо традиційно ми із Великої Британії. І сьогодні у Лондоні, як ви бачите, очікується спека. Ну, для Лондона це просто сильна спека, незвична погода, сонячно. У Парижі надалі просто випробовує бідних парижан ось ця сильна спека, 34-35 градусів без опадів. Мадрид і далі потерпає від сильної спеки, 37-39 градусів. У Римі також спекотно, але я б сказала, так характерно для Рима таке літо, 33 градуси без опадів. У Берліні вже кілька днів комфортна погода, максимально до плюс 25 градусів без опадів. Осло – це просто розкіш, яка синоптична, 23-24 градуси без опадів, чудова погода. У Празі, здавалося б, де Осло, де Прага, у Празі дуже схожа погода, десь теж 23-25 градусів без опадів. Ну і у Варшаві, ми вже говорили про наші західні області, що там холоднувато, і у Варшаві також десь ось максимально лише близько плюс 19 градусів, і також часом дощ. Така синоптична ситуація потриває ще кілька днів. Дорогі українці, сумувати не варто, не все так буде холодно, обов'язково ще буде підвищення температури повітря, адже це липень, тому, як завжди, уважно стежимо разом за розвитком синоптичної ситуації.
3: Дякуємо, Наталі Сидіденко.
5: Дуже дякуємо. І повертаючись до теми саміту Північно-Атлантичного альянсу, який відбувся в Анкарі в Туреччині, за результатами цієї зустрічі маємо заяву литовського президента Гітанаса Науседи розширення місії НАТО в повітряному просторі країн Балтії на нас очікує і фактично буде надано військовим альянсу ширших повноважень. Тепер вони не будуть лише патрулювати повітряний простір, що призначено для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Це вже буде конкретна реакція. Тобто, фактично, будуть збиватися об'єкти в небі над країнами Північно-Атлантичного альянсу, якщо такі будуть з'являтися. Коли ми говоримо про країни Балтії, то все частіше мова йде про дрони і про можливі російські провокації із їх застосуванням.
3: І в спорті я зараз буду не про результати, не про гру. Знаєте, бо на міжнародних аренах мають право виступати тільки ті країни, команди тих країн, які дотримуються міжнародного права, законів, поважають людину, її права, свободи, суверенітет держав. Це не Росія. І от відомий хокеїст чеський Домінік Гашек сказав, що Ковентрі, очільниця Міжнародного олімпійського комітету, дозволила масштабну пропаганду російської імперіалістичної війни на всіх змаганнях. Це він так прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії. А друге питання дуже важливе і дуже актуальне в світлі, до речі, подій, які зараз відбуваються в Штатах, Мексиці, Канаді, це чемпіонат світу з футболу, те, що FIFA починає розмірковувати, це міжнародна організація футболу, починає розмірковувати про допуск російських команд на змагання в рамках FIFA, UEFA. Це теж, це поки що дискутивно, але це вже
5: Але це вже тренд. Будьмо відверті. Дякуємо, що були з нами з українським фокусом на славі та еспресо. Василь Зима, Христина Яцьків. Зустрінемося завтра зранку.
3: До побачення.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все.

Потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтесь. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Наші дрони уразили одразу 2 НПЗ в Росії та наздогнали ще 9 танкерів тіньового флоту ворога. Нічна атака по столиці. Чому спершу пролунали вибухи, а опісля тривога? Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським та натякнув на ліцензію для ракет «Петріот».
4: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що? Основні події цієї доби в програмі «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Буду вас інформувати про всі найважливіші події. В центрі нашої уваги, звісно, великий саміт в Анкарі. Надзвичайно позитивні сигнали. Ну, зокрема, йдеться про підтримку нашого українського військового бюджету. Євроатлантичний альянс запланував близько 140 мільярдів доларів на 2 роки для підтримки України. Про це і про інше будемо говорити впродовж сьогоднішнього ефіру і водночас надзвичайно серйозні сигнали з акваторії Чорноморського басейну. Так відпрацювали українські безпілотники, зокрема і морські. Про це і про інше зараз буду говорити з Андрієм Риженком, капітаном та Євген Василенко зараз зі мною на зв'язку, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І будемо говорити про російський удар. Сьогодні по обіді ворог.

0: вдарив у багатостраждальну Харківщину. Слава Україні, пане Євгене!
1: Героям слава! Доброго дня!
0: Чуєте мене?
1: Так, чути.
0: Так, Євген Василенко, бачу, говорить, але наявність артикуляції не супроводжується наявністю звуку. Так, можливо, певні є технічні клопоти. Сподіваюся, що їх зараз швиденько подолаємо. Так, слава Україні, пане Євгене.
1: Героям слава. Чути добре?
0: Так, слава Богу. Чути нормально. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці у Харкові. Сьогодні розкажіть, будьте добрі, всі важливі оперативні обставини даного військового російського злочину.
1: Так, сьогодні знову влучання по місту Харкову. Цього разу це Мишлянський район міста, це звичайна житлова забудова. Влучання було у дах п'ятиповерхового житлового будинку. Зруйновані конструкції перекриття даху і верхніх поверхів безпосередньо квартир на п'ятому поверсі. В результаті цієї атаки двоє людей загинуло, понад 40 постраждало. Наразі ще проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання. Працюють підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, рятувальники, працюють піротехніки. Крім того, на місці події також залучені співробітники та техніка комунальних служб міста Харкова.
0: І
1: тобто наразі ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
0: Жертви, і якщо є така інформація, чим був ворог по цьому будинку?
1: Це баражуючий боєприпас «Бандероль». По Харкову вже були випадки саме влучання цим типом зброї. Влучання було, як я вже казав, безпосередньо у житловий будинок. Ще одне влучання половиною раніше було неподаліку приватний житловий сектор. Там сталася пожежа, горіли надвірні забудови. Ну, але найбільша кількість постраждалих і, на жаль, двоє загибли саме на цій локації, саме у цій житловій забудові. До речі, в квартирах, в самому будинку після ворожого влучання загибла жінка, вона перебувала на тротуарі біля цього житлового будинку, і ще один 60-річний чоловік загинув, пересуваючись у власній автівці неподалік цього житлового будинку.
0: Дякую вам, пане Євгене, і за службу, і за включення в прямий ефір телеканалу «Еспресо». З нами на зв'язку з Харкова був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС у Харківській області. Сьогодні ворог вдарив у Харкові у житловий будинок. Світла пам'ять загиблих. Ну і ми проводимо опитування, так? Сьогодні в Анкарі був надзвичайно насичений продуктивний день. Так, і будемо стежити за подальшими інформаційними повідомленнями з боку президентських адміністрацій. Ну, будемо говорити і про зустріч Зеленського з Трампом. Отже, що змінить зустріч Трампа та Зеленського, шановні глядачі? Домовляться про мир, домовляться про ракети для ППО, потиснуть руки і розійдуться, нічого, буде нове фото. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас, а я зараз буду вас інформувати про доволі переконливі успіхи сил безпілотних систем Роберта Броуді, Мадяра. Ще 9 танкерів тіньового флоту Росії були вражені в Азовському морі. Ну що, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України.

0: Заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, пане капітане першого рангу запасу. Радий вас бачити. Дякую, що долучилися.
1: Героям слава, добрий вечір.
0: Ну що, впродовж цієї ночі, так, ну, в Анкарі саміт, надзвичайно позитивні сигнали прилетіли з Азовського моря. 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі було вражено. Так, впродовж 72 годин було вражено 19 танкерів. За офіційною інформацією, операцію проводили пілоти «Кайрос» 413-го рейду та першої ОЦ. Це все сили безпілотних систем. Впродовж ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій птахи СБС вразили 53 військові цілі. У пул «Кримський рубильник ОФ» впродовж ночі відпрацьовано плюс 6 електропідстанцій та інші чутливі об'єкти. Пане капітане першого рангу запасу, я просив би вас зараз прокоментувати, що це означає для ворога і наскільки ворог втрачає контроль загалом над Чорноморсько-Азовським басейном. Вам слово.
1: Десь місяць тому назад ми почали бачити такий системний вплив, силовий вплив Сил безпеки і оборони на логістику, яка забезпечує Кримський півострів для супротивника. Спочатку були перебиті шляхи автомобільні, залізничні, які пролягали через Приазов'я. І це основний був шлях для постачання логістики паливомастильних матеріалів, боєприпасів, продовольства для угрупувань російських військ, які окупували наш південь, Херсонські, Запорізькі областях. А також десь порядка 60-70% таких же самих вантажів для Криму. Після цього було перебите перешийки, це Чангар і в районі Армянську, для того, щоб не можна було, ну, щоб не можна було завозити це в Крим. І ця траса, вона продовжує бути під перехресним вогнем Сил безпеки і оборони України, в першу чергу завдяки оцім Deep Strike and Middle Strike, переважно Middle Strike дронів. Таких дронів у нас не було ще рік тому назад, зараз вони є. І радіус їх дій складає 200-300 кілометрів, це дозволяє нам з підконтрольних нам територій фактично носити удари во всю глибину оцього от маршруту. Після цього росіяни почали використовувати, вірніше, може, трошки інтенсивніше розглядали використовувати Керченський міст і паромну переправу. Туди були також нанесені удари. Керченський міст, поки він стає, тому що там просто безпрецедентна система ППО існує. Це комплекси С-400 і «Панцир», які охороняють цю систему. Але паромна переправа була вражена. Черговий, пам'ятаєте, паром в рейті був вражений, і зараз воно не працює. І я так розумію, що росіяни зробили альтернативний шлях. І цей шлях називається «Танкер Азовське море». Дійсно, якщо подивитися на мапу, то ви подивитесь, що можливо завантаження нафтопродуктів в портах Азовського моря, Таманський півострів або Ростов-на-Дону, і доставка до Криму, в Керч. І ну, це можливо, я так розумію, що у росіян була така надія, що ми не достанемо до Азовського моря нашими оцими системами безпілотними, але вони перерахувалися. Тому що ми дістали. Засоби розвідки у нас є в наявності, це ті ж самі безпілотні системи. Танкер – це дуже така радіоконтрастна ціль, його можна дуже гарно побачити. І крім того, ну, це, всі танкери, вони приблизно однакового розміру порядка 140 метрів в довжину і 7 тисяч тонн водотонажності, тобто досить таки великі. Їх можна побачити дуже здалека. І почалась така повномірна робота по нейтралізації цих танкерів. От бачите на відео, можна дуже гарно побачити, що оцей от безпілотник, він наближається і б'є якраз по містку. Тобто по рубці, там знаходиться екіпаж, там, де знаходяться радіолокаційні станції і засоби зв'язку. І навіть невеликий вибух, не сотні кілограм, не десятки, а декілька кілограм, вони приводять до того, що починається пожежа, як от зараз ми бачимо, і корабель фактично він втрачає рух. І я так думаю, може там бути небезпека для екіпажу. Але завдання виконано, оце пальне до Криму не дійшло. Що таке один отакий танкер? На цьому танкері може бути до 7 тисяч тонн паливомастильних матеріалів. Денна норма споживання Криму складає порядка 5 тисяч тонн зараз. Це і цивільний сектор, і якась частина військового. Але як казати про військовий, то вона може виходити дуже далеко за цю цифру, в залежності від того, які завдання вони виконують. Але зараз не дуже багато завдань. Ми знаємо, що кораблів в морі фактично немає. Вони просто туди побоюються виходити. І останні рази навіть вони стріляли ракетами «Калібр» по Україні. Це 2 і 6 липня вони стріляли з пункту базування. От. Ну, тим не менш, завдання виконано. За 2 дні 19 танкерів нейтралізовані. І новий альтернативний маршрут, він фактично під дуже серйозним зривом. А можливо, повністю може бути зупинений досить швидко. Ну, я дивився оці от коментарі російських пабліків. Дійсно, вони дуже таки занепокоєні цим фактом, тому що ну не так важко виявити оці от величезні коломбіни, нанести навіть невеликий за потужністю удар, але цього удару вповні достатньо, щоб таке судно нейтралізувати і щоб воно своє завдання просто було нездатно виконати. І це така дуже вірний підхід, і це демонстрація так званих асиметричних дій маневреної війни на морі.
0: Так, шановний пане Реженко, дивіться, а скільки загалом у ворога може бути подібних танкерів? Ну, з урахуванням того, що наші бійці, зокрема і сил безпілотних систем, відпрацьовують надзвичайно методично по цілях, так? Ну, рано чи пізно у ворога або закінчаться танкери, або вони будуть стягувати всю можливу додаткову авіацію і водити так звані конвої, так? Ну, аналогії з Другою світовою війною, можливо, не до кінця доречні, ну, але, наскільки я розумію, відповіді в них зараз, станом на зараз, принаймні, нема. Так, і відповідно, так, танкер за танкером, вони щось будуть намагатись відтягувати, але з іншого боку, якщо вони будуть тягнути ці танкери, ну, є цілком законні цілі. Так, тральщики, чи що там буде, якісь буксири, їх відтягувати.
1: Ну, я думаю, по кількості це декілька десятків, не більше. Я вчора перевіряв от статистику. Ну, статистика точної цифри немає, але ну, можна казати, що це десятки суден. Ну, якщо за 3 доби ми вже верніше паралізували вже 19, то я так розумію, ще тиждень-два, і всі вони будуть паралізовані, якщо вони їх будуть використовувати. Знову ж дронів у нас Middle Strike багато, і коштують вони набагато менше, ніж оці от танкери. Хоча самі по собі танкери також це не коштовно, не дуже коштовне судно, якщо порівнювати, наприклад, судном військовим, верніше військовим кораблем навіть набагато менших розмірів. Тобто такий танкер це, ну, можливо, до 10 мільйонів тонн, 10 мільйонів доларів він буде коштувати новий. От, ну, корабель, звичайно, на порядок більше військовий. От, ну, дійсно, можуть бути залучатись якісь сили охорони. То там може коштувати досить багато, тому що ну, один літак винищувачем він буде коштувати як 5-7 таких танкерів. Я маю на увазі сучасний. От, і я не впевнений, що вони будуть здатні, наприклад, працювати по цим дронам і використовувати, до речі, літаки бойової авіації. Це не дуже гарний приклад, для не дуже гарний такий платформа для цього, тому що це небезпечно. Детонація, яку може зробити дрон, вона може знищити і сам літак. І ну, вони про це, я думаю, знають. Вертольоти вони можуть застосовувати для охорони, але, опять же, треба постійно мати в русі ці вертольоти, перше. По-друге, ну, маршрут, який оці танкери проходять по Азовському морю, це, я думаю, порядка понад 100 морських миль, це досить багато. Тут треба дуже багато вертольотів, щоб вони здійснювали цю охорону. От, або підмінялись якимось чином. Тобто тут також можна щось придумати, можна їх якось розтягнути, відвести і нанести удар. Такі тактики також є. Хоча я так думаю точно, що якщо вони будуть продовжувати таку логістику, то вони будуть залучати засоби повітряного захисту. Скоріше за все, це будуть вертольоти, можливо, якісь легкі легкомоторні літаки, для того, щоб боротися от такими дронами. От. Ну, а це додатковий ресурс, для них також є загроза. Я думаю, що Сили безпеки і оборони про це теж думають. От. Ну і знову ж, просто треба дуже багато цих танкерів. Я думаю, що все у них просто не вдасться забезпечити. Тим більше, що коли заходить цей танкер в порт, ну, я не думаю, що там 24/7 буде кружляти так, авіація. Там до них достатньо систем ППО, і там можна атакувати його при знаходженні в порту. Тобто вразливості дуже багато. Як вони будуть вирішувати це питання, я не знаю. До речі, вони також можуть посадити на борт цих танкерів мобільні вогневі групи з кулеметами, можливо, з іншими системами, щоб якимось чином перехоплювати. В нас мобільні вогневі групи для протидії з шахедів, вони досить ефективно працюють. І серйозну частину цих шахедів збивають якраз мобільні вогневі групи. Ну, в них вони не натреновані, от, але то, що вони можуть до цього вдатися, це, скоріш за все, буде. До речі, вони багато використовують мобільних вогневих груп для захисту цієї траси Новоросія по Приазов'ю. Тому вони точно будуть підсилювати цей захист. Ну, я не думаю, що він спрацює для них ефективно і зупинить оці от втрати.
0: Я теж думаю, що втрати в них будуть великими, але будуть ще збільшуватись з урахуванням того, що ми вдосконалюємо виробництво. Дуже вам дякую, шановний пане капітане першого рангу запасу. Андрій Риженко, заступник Нацштабу Військово-Морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Так, ну і теж важливий сигнал. Сьогодні зранку морський дрон Служби безпеки України «Сі-Бейбі» вразив танкер «Блю», який входить до складу тіньового флоту Росії. Так, судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти. Ну і морський дрон врізав у корму російського танкера. Так, проти нього навіть намагалась працювати ворожа авіація. Зараз ми з паном Риженком говорили, зокрема, і про використання ворогом і авіації, і не лише її. Ну, не вдається ворогу. Так, говоримо зараз і про іншу сторону даної непростої ситуації. Так, Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Слава Україні! Пане Валерію, радий вас бачити.
2: Героям слава. Навзаєм.
0: Ну що, зараз ми говорили про нанесення серйозних ударів по, зокрема, по флоту ворожому, так? Але ми також розуміємо, що горить не лише у ворога, але на відміну від ворога, наші бійці б'ють по військових чи військово-промислових об'єктах. Ворог намагається цілити в будинки. От буквально пару хвилин тому був з нами на зв'язку Харків. Так, ворог вдарив сьогодні в обід по житловому будинку. є втрати. І ми розуміємо, що впродовж найближчих кількох днів ворог буде ще додатково звіріти. Можливо, ви можете простежити чи охарактеризувати те, що називається теперішня ворожа активність, зокрема з використанням безпілотників та балістичних ракет.
2: Ворог зрозумів, що у нас, і ми про це самі говоримо, що у нас не вистачає засобів для збиття балістики. Вони є в одиночних екземплярах. Тобто, і ясно, що ворог користається цим. На жаль, ситуація така, що навіть коли нам будуть надаватись ці засоби, які будуть протидіяти балістиці, а це патріоти, можливо, сам ті будуть, ну, але в основному патріоти, то все рівно не буде встигати засоби протиповітряної оборони проти засобів враження. Тобто зробити засоби протиповітряної оборони складніше, чим масштабувати ті засоби, які є вже на озброєнні, які долітають до цілі, і вони поодиноко збиваються. Тому ворог цим користується. Користується ще тим, що у нас не повністю є покрите радарне поле іменно для детектування прольоту балістики, його конкретно, по конкретній його траєкторії. Не завжди ми встигаємо. Ця ніч теж це показала. Тобто треба розуміти, що цю компоненту потрібно розвивати, закуповувати додаткові радари. Я знаю, що зараз тестується один із наших партнерів там радар. Але це непрості рішення, і треба розуміти, що ці радари, вони їх не так просто сховати теж. Тому тут питання про радарне поле не тільки про наявність цих радарів, а й по мобільності цих радарів, які можуть переміщатись досить швидко, збиратись і переміщатись. Швидко – це теж таке слово відносне, тому що ну, це години. І це ворог теж розуміє. Тобто якісь секрети я не відкриваю, це зрозуміла історія, тому що ми цим теж користуємося, наносячи їх удари по їхній території, але у нас нема балістики. У них вона є, і це реальність цього сьогодення.
0: Пане Валерію, дивіться, ну от Сибіга заявив, що фіналізуються домовленості про антибалістику, яку робитиме Україна, так? Міністр закордонних справ, ну, але, наскільки ми розуміємо, будуть долучатися якісь додаткові потужності. Дональд Трамп сказав, що він готовий поділитися з Україною секретами виробництва патріотів, дати дозвіл. Я не знаю, йдеться чи лише про пускові, чи йдеться про виготовлення ракет ПАК-3. Дональд Трамп, так би мовити, не уточнював. Ну, Трамп оптиміст, і він розповідає, що українці молодці, здатні швидко, так би мовити, масштабувати виробництво. Ми в Україні в той час, поки буде налагоджуватися випуск патріотів і відповідних ракет, будемо цілями. Так, російських військових злочинів, які вони, ну, роблять доволі регулярно. Так, що По балістиці ваші відчуття, можливо, є якісь публічні поради, які ви можете озвучити в нашому ефірі?
2: Я хочу уточнити, ви говорите про наші балістичні ракети чи антибалістичний щит, який ми розробляємо?
0: Ну, антибалістичний, я не знаю, чи наскільки ми близькі до щита, але йдеться про захист нашого неба від російських балістичних ракет.
2: Зрозуміло. Дивіться, декілька треків іде в цьому напрямку. Перший – це купівля напряму виробника цих засобів. Це не проста річ, тому що взагалі це все раніше робилося через бюджети країн-партнерів або через бюджети НАТО, і в тому числі через програми там ПЕРУ. Значить, що стосується взяття цих ракет із складів партнерів, то це інший трек. коли ми говоримо, що дайте нам те, що у вас є на складах зараз, а ми законтрактовані засоби в цьому наступному році чи через рік покладемо вам назад на склад. Тобто, ну, умовно така оренда, да, борг, да, дається. Третій трек – це ліцензія на випуск. Це довгий трек. Ну, я здивуюся, якщо це буде раніше, ніж рік. Тому що переговори, нюанси по передачі критичної там інформації закритої, значить, інтелектуальні права, там, що хто робить, як робить, хто робить технадзор там і так далі. Тобто це непрості перемовини, і досить непрості, і такі, досить такі обережні вони йдуть. Ми хочемо скоріше, компанії хочуть себе захистити від неправильно зробленого продукту і від того, щоб цей продукт, якісь технологічні рішення не вкрали там їхні противники в вигляді там не тільки Росії, а й Китаю і інших країн, там потенційні суперники. Да? Значить, ці моменти, оці треки, вони розвиваються і вони непрості. І тому швидкого рішення про захисту нашого неба, його не існує фізично. Всі намагаються це зробити, але геймченджера поки що немає. Що стосується створення антибалістичного щита, ну, умовно кажучи, антибалістики нового типу, це проект Фрея, який розвиває там Україна і про що, мабуть, говорив міністр закордонних справ, там потрібні декілька компонентів. Ті ж радари, ті ж системи там наведення, тобто електроніка, тобто тут ми будемо одними з учасників, тому що повного циклу виробництва цих компонентів для такого роду проекту в нас немає і в найближчий час не буде. Тому ми будемо робити те, що можемо, плюс наш досвід використання, тестування і масштабування. Оці речі дуже важливі для західного світу, тому що вони не звикли повністю швидко працювати в умовах тієї війни, яка є уже сьогодні в Україні. Фактично йде війна майбутнього для них. Вони живуть ще вчорашніми парадигмами побудови оборони, а вони вже фактично не працюють і не будуть працювати. Тому оця кооперація по цьому четвертому треку, це створення антибалістики сумісно з нашими партнерами європейськими, вона теж не швидка, не проста. Я дав би від року до двох, це в кращому випадку, краще, якщо швидше, але
0: основне не плекати ілюзії. Пане Валерію, у нас буквально пару хвилин лишилося. Я хотів би просити вас прокоментувати останні удари по Києву. Так, ну, є загиблі. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві, так, ну, а цієї ночі також відставав сигнал повітряної тривоги від ударів. Можливо, ви володієте інформацією, чи це був якийсь ситуативний збій системи, чи ворог щось додатково хитре реалізував?
2: У мене будуть перемовини і зустрічі там з військово-повітряними силами, з командуванням ППО там завтра. Сьогодні ми по іншим питанням працювали. То, ну, точну інформацію має надати якраз речник військово-повітряних сил або генеральний штаб. І це буде правильно, а не нам гадати на кавовій гущі. Навіть якщо там я і маю, чим буду мати якусь інформацію, не думаю, що правильно її озвучувати без офіційних повідомлень. Тому, ну, нема сенсу гадати. Все в попередніх питаннях я вам сказав, що в нас не завжди є можливість відслідковувати вчасно балістичні траєкторії прольоту ракет із-за недостатності засобів, а тим більше, я кажу якраз про детекцію, да? Що ми бачимо, що воно взлетіло, як воно летить і куди летить. Тобто, не так часто це відбувається, це відбувалося і раніше, якщо ви пам'ятаєте. Не так часто це відбувається, але це може відбуватись, І тоді, коли ми наситимо повністю нашу систему детекцію, закриємо повністю радарне поле, яке необхідно іменно по детекції і відслідковування прольоту балістичних ракет, тоді можна сказати, що вчасно будуть повідомлені люди і організації.
0: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Ну що, дякуємо пану Валерію і дякуємо Євроатлантичній спільноті. Сьогодні в Анкарі було ухвалено кілька надзвичайно важливих рішень. Так, ну, зокрема, йдеться не лише про обіцянку Дональда Трампа дозволити виробництво Петріотів в Україні, а йдеться про величезні кошти, які будуть заплановані в межах Євроатлантичного альянсу. 70 мільярдів євро на поточний рік і не менше 70 мільярдів у наступному році. Давайте зараз Трампа послухаємо.
3: Найсучасніше озброєння. Хоча для війни не обов'язково мати саме найсучасніше озброєння. Але ми зробимо ось що. Ми надамо вам ліцензію на виробництво систем Patriot. Це ж круто, правда? Тоді ви вже не зможете дорікати, що ми постачаємо їх вам недостатньо. Виготовляйте їх самі.
0: Ну, так от. Ну, вміє Дональд Фредович потішити. Але тут основне питання... Наскільки швидко вдасться налагодити виробництво? Але це не питання до нашого теперішнього гостя, один з найкращих українських фахівців з питань міжнародної політики, дипломат Валерій Чали, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України, це дипломатичний ранг. Слава Україні, пане амбасадоре, невимовно радий вас бачити і чути.
4: Героям слава, дякую за запрошення.
0: 70 мільярдів євро на поточний і не менша сума на наступний рік. Так, давайте почнемо з тих коштів. Як взагалі подібне вдалося реалізувати? Ну, часом доводилось чути певну критику, але, наскільки розумію, зараз в Анкарі було ухвалено певне принципове рішення щодо збільшення і продовження допомоги для України. Для України. Вам слово, пане амбасадоре.
4: Ну, все починається, звісно, з ресурсів. Тобто, все починається з стратегії, визначення, далі ресурси. Якщо ресурси називаються, можна сказати, що стратегія зрозуміла. На два роки сигнал Москву правильний послали, що підтримка України буде здійснюватись. І надія Путіна на виснаження, і те, що Україні припинять допомогу, вона марна. Тепер стосовно цифр, вони не повинні зразу так нас... я би сказав, своїми просто масштабами вводити в оману. Я не впевнений, що бюджет війни з цих цифр на наступний рік складеться. Тому що Росія реально буде витрачати порядка 200 і більше мільярдів на рік. Ну, принаймні, такі є наміри. Тому насправді у нас... Ми фінансуємо армію, Збройні сили України, Сили оборони своїх грошей, платників податків українських. Тому можемо так передбачити, що 70 мільярдів – це піде на програми озброєння, тренінгу, на такі програми. Тобто, а значить, можна буде мати більше ракет, більше балістики, більше протиракет і так далі. Це не дешеві речі. Тому, ну, я сприймаю це дуже позитивно. Єдина справа, що коли заявляються цифри, це ще не значить, що вони реалізовані на постачання. Ми вже там бачили, нам вже не цифри потрібні. Нам потрібна конкретна зброя вже на фронті. Тому тут така історія. Але все починається з політичного рішення. Рішення очікуване, про це говорилось, але дуже непогано. Тим більше, там заявила Туреччина, як член НАТО, що вони будуть активні в цьому. Підтримці, пан Ердоган це окремо підкреслив, це такий сигнал досить несподіваний, насправді, що він виділив це. Ну і про всі країни, можна сказати, навіть Польща, яка проблема у нас же ж, ну, є там зараз між президентами, але тим не менше вони там зустрілись і зараз, до речі, зустрічаються так уже в таких зустрічі не короткі, а більш розлогі. І в контексті НАТО, я так розумію, Польща також не відмовила в формуванні цього з допомоги. Побачимо далі подробиці. Але я так розумію, що це консолідоване, це важливе, рішення організації Північно-Атлантичного договору.
0: Цілком з вами погоджуюсь, пане амбасадоре. Дивіться, коли зустрічається президент Трамп будь з ким, ну, я взагалі сподіваюся на певну якусь там, не знаю, дипломатичну екзотику. Коли ж він зустрічається з президентом України, мені трішечки холоне серце. Так, я не знаю, чого чекати від потужних і могутніх лідерів. Але сьогодні Богу дякувати, як то казали класики, зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. Так, Дональд Трамп жартував, президент Зеленський вдало віджартовувався. Ну, от зараз спробую зацитувати. Там йшлося про зустріч у Москві, на що Володимир Зеленський цілком дипломатично і справедливо сказав, що зараз в Москві небезпечно, тому що, мовляв, дуже багато різних українських дронів там літає. Ну, і Дональд Трамп посміявся над тим, в принципі, вдалим жартом. Але я думаю, що могли говорити не лише про, так би мовити, офіційний порядок денний, який нас тішить. Так, виготовлення патріотів, про гроші, про закупівлю українських дронів американцями. От мене цікавить те, про що не написали в офіційних комюніке. Це питання війни, перемовин, миру чи призупинення бойових дій, тиску на Російську Федерацію. Пане амбасадоре, з урахуванням вашого колосального досвіду роботи і в Сполучених Штатах, і загалом в міжнародних інституціях, і в українській державі, як би ви оцінили те, про що говорять менше, про якісь такі неочевидні речі?
4: Ну, дійсно, сама прес-конференція, така чи для ЗМІ частина, вона була вдалою, дотепний жарт. Але я дивився за членами української делегації, ну і президент як керівник, це дуже відрізнялось від попереднього там овального кабінету, про що Трамп сказав. Тобто це добре, що є розмова конструктивна. І те, що прозвучало, ну є якісь речі, які мені не зрозумілі. Наприклад, те, що Дональд Трамп сказав, що хороша країна, у нас там корисні копалини наші всі є. Ну, не всі, ну так дав зрозуміти, що все, що видобувається в Україні, практично йде в Америці. Ну, я не знаю. Для мене це така історія з угодою про корисні копалини, вона якась закрита, незрозуміла. Але якщо вона допомагає зараз на даному етапі проштовхнути питання ліцензії на Петріот, ну, значить, хоч щось є, бо тоді зникло з угоди питання оборони. Тепер те, що ви запитуєте, ну, це невдячна справа, да? Тобто говорити про те, де ти не був. Ну, можу я так, якщо ви штовхаєте вже на це, то можу свої спостереження сказати. По-перше, деякі можна висновки зробити з складу тих, хто брав участь у цих переговорах, ну, зустрічі, переговорах двосторонніх. Там, ну, те, що не видно на відео, на задньому плані сидить Стів Міллер. Це заступник керівника апарату Білого Дому. Ну, він не займається зовнішньою політикою, але він там є. Так, як і пан Бесант, який є відповідальним за фінанси. Тобто, але немає при тому тут Віткафа Кушнера, ну, зятя президента, і пана Віткафа. Значить, ну, по-перше, я дуже радий, коли така конфігурація, якби міністр оборони, радник з національної безпеки, він же глава Держдепа, це дуже добре. Але от Стів Міллер, він займається суто питаннями зараз внутрішніми. І основна тема – це, звісно, депортація мільйона нелегалів з Америки. Але, крім того, в нього є інтерес до певних тем і Росії, і Китаю, і технологія. Він відповідає, в тому числі, за групи технологій у Трампа. Тобто, це прив'язка до виборів у Сполучених Штатах Америки. І я не виключаю, що могли обговорюватись в контексті встановлення там перемир'я, ну, на що, в принципі, висловили там і сам президент США черговий раз, правда, якісь надії, що, може, зустріч відбудеться, якесь рішення буде прийнято. Але, тим не менше, вони все ще розглядають Україну як все-таки частину якогось порядку денного президента Трампа. Хоч це вже пізно, на мій погляд, як до виборів листопадових там говорити. Але, тим не менше, якщо Трампу дійсно... якщо так не йому вдасться, якщо б так склалися умови, що там була перемир'я, пауза, то тоді б він би, може, і в Київ приїхав, оголосив би, що він це встановив, це би на виборах зіграло роль. Я не вірю в це. Фактори, я не бачу всіх факторів. Але гра така йде. І я можу, ну, треба спитати президента, делегацію, тому що, як правило, проблема наша в чому? Ми дуже мало знаємо від наших делегацій, тільки оці от моменти, які чуємо. Чи обговорювали вони питання перемир'я в зв'язку з проведенням виборів в Росії 20 вересня і українських? Як це, ну, вже в закритих кабінетах, чи там в кулуарах, чи де завгодно в Україні обговорюється вже давно. Тобто є, журналісти писали українські про те, що президент України ще сподівається на те, що можна буде якось на Путіна натиснути і зробити одночасно паузу, таку війні, як мінімум паузу, щоб не було обстрілів для виборів в Росії і в Україні. Але в будь-якому разі, ну, я думаю, що це було там частиною, якщо не прямо з Трампом обговорень, так з його командою. Тобто, все питання миру, воно обговорюється в широкому контексті. Не просто там одне питання постачання озброєнь. Ні, це і можливість забезпечення космічної розвідки даними для діпстрайків. Ну, ви ж бачили, от в мене, як громадянина, питання, і у багатьох у нас, от був момент непростий для нас, коли сьогодні вночі там були спочатку балістика, попадання, а потім тільки попередження, сигнал тривоги. Ну, це ж ми розуміємо. Це проблема. І її треба вирішувати, в тому числі з партнерами. Так що, в принципі, там порядок обговорення широкий. Наша делегація складалась також і з військових, ну, на задньому плані ви бачили, і з дипломатів. Ну, і в даному випадку не було таких, що там от обговорювали, скажімо, якийсь економічний діл, там, як раніше включали учасників. Так що за складом учасників, я можу сказати так, це стало відомо дуже швидко росіянам, ну, принаймні, що обговорювалося, приблизно які напрями. Я думаю, Дональд Трамп вийде з якимось з корекції пропозицією до Москви, яку він міг узгодити з президентом України. Яка вона, ми не знаємо, тобто ми ж цього не почули, але вона виходить в момент, коли Україна наносить певні удари по Криму, по логістиці, створює проблеми в Росії з бензином, з паливною кризою. Тобто, ну, в таких умовах покращення ситуації для України, ну, одночасно Путін свої сигнали посилає, вже третій день балістика летить, він використовує все, що з колес, все, що є, давай виробили, давай гатимо, тому що це сигнал Трампу, в першу чергу. Тому я думаю, що ця картинка красива, ну, відверто кажучи, факторів, які би змінили зараз кардинально ситуацію, я не бачу.
0: Так, ну і от сигнал від Дональда Трампа. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Так, я б поїхав, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше, правду кажучи, це таке гарне місто. Так, я би поїхав в Україну у правильний час. Ну і є ще один сигнал. Дональд Трамп розповів, як Піт Гексет регулярно приносить йому ті чи інші фотографії. Ну і Трамп почав бідкатись, там щомісяця 30 тисяч душ, зокрема російських інтервентів, гине на війні проти України. Я просто не можу цього винести, нас це не зачіпає, це зачіпає Європу. І хочеться, я бачив фото з фронту, хочеться сказати, не шліть їх мені. Гексет показує їх, а я кажу, Піт, знаєш, це не допомагає. Ніколи не бачив нічого подібного, ця резанина, вона має зупинитися. Ну і відповідно, якісь ті чи інші, на вашу думку, є моделі, які можна було би застосувати для тимчасового припинення вогню? Так, ну, вибори, наскільки я розумію, це одне, але виборів може і не бути. У росіян в буквальному сенсі, даруйте за сленг, підгоряє. І вони не мають відповіді жодної, крім можливого підняття рівня ескалації. На це натякнув генерал Буданов. Так, можливо, хтось пропустив повз вуха, але ну, сигнал доволі серйозний. Ескалація заради подальшої можливої деескалації. А рівень ескалації вони виводять на ну, до захмарних вироків у майбутньому Гаазькому трибуналі. Наскільки далеко вони підуть з рівнем ескалації, чи можлива загалом потім деескалація, тобто принаймні тимчасового припинення вогню?
4: Стосовно заяви Дональда Трампа, я думаю, що вона зрозуміла тим, хто його знає. Не тільки він, а є така риса, і особливо в старшому віці, коли немає дійсно бажання бачити такі речі, як загиблих людей, тіла і пошматовані, і так далі. Ну, це, слухайте, це він в такому контексті сказав раз, а друге він натякає про безглуздість війни. Ну, ми і так це знаємо. Але одночасно це підкреслює його нерозуміння ну, реальних причин, чому продовжується ця війна з боку Росії, в першу чергу. Тому що він не розуміє цього. Тобто, і не зрозуміє. Тому що ставлення до життя різне зовсім, ставлення до цілей життя в нього інше зовсім. Можна його критикувати по-своєму, але він зробив те, що мало хто би міг зробити. Тим більше точно не Путін. Коли в Ірані вони побачили, що не можуть виграти ситуацію, він зробив крок назад і не пішов далі. Хоча це здавалось би поразка, тобто, що це слабка позиція. Ні, він на це пішов. Тому він готовий до таких речей, а Путін не готовий. І він це не розуміє, бо він не знає, що таке Радянський Союз і КДБ. Наприклад, сенатор Маккейн прекрасно розумів це, а Трамп ні. Трамп бачив фасад Росії, він показував Ермітаж, йому давали можливість там розважатись в Москві в свій час, створювали для нього фуршети різні. Але точно він не бачив цього кадебійського там стилю, то, що відбувалося там. По другому питанню, ескалація далі. Ну, так, да, я думаю, так і буде. Тобто у Путіна стиль завжди такий, і не тільки у Путіна. Там і Патрушев, там і всі Ковальчук, і всі вони бачать саме так. Тільки тип ескалації. Якщо коротко, то це може бути мобілізація мінімум 300 тисяч після виборів і тиск в Україні, і плюс створення ну, такої довшої буферної зони, кордон, якби під себе підтати. Друге, це може бути, ну, і тут підтиснути з Чернігівської там області. Коротше, по всьому кордону почати тиснути більше. Це один спосіб ескалації. Тільки для цього треба мати гроші і мобілізацію. Друге, це, можливо, атакувати якусь країну НАТО і таким чином погрожувати їм, країнам НАТО, а обміняти це на відмову від допомоги Україні. От ми вже бачили, да, вони вже цю позицію превентивно сказали, ні, ми будемо підтримувати Україну. Так що тут, до речі, вони правильно роблять. Чим більше вони показують підтримки України, тим вони дають зрозуміти, що абсолютно не злякаються тоді провокації чи там якоїсь атаки Путіна. І третє – це ядерне випробування і демонстрація, я би сказав так. Ну, це застосування, але скоріше не по людях, а в іншій ситуації, не буду деталізувати, тактичного ядерного боєзаряду. Для того, щоб...
0: Не тікніть, тобто жахнуть ядеркою, так? Тобто це один з таких можливих сценаріїв.
4: Дивіться, не пишіть у себе на сайті, Чалий сказав, жахнуть ядерною.
0: Ні-ні, це я припустив. Ви не послуговуєтесь такою.
4: А я кажу, демонстрація. демонстрацію. Демонстрацію. Що це значить? Значить, перше, треба спочатку провести випробування, а вони, Путін доручив провести випробування вже більше півроку назад. Там сидів міністр оборони, там сидів начальник генерального штабу Герасимов. Він сказав публічно це. Пам'ятаєте, коли був успішний український удар? Він після цього публічно зібрав і при всіх наказав, ну, погрожував ядеркою. Тобто через початок на новій землі, ну, нова земля, там, де випробування можуть іти. А у них немає іншого способу. У американців є моделювання в лабораторіях, де маленький заряд може

0: комп'ютерним способом моделювати наслідки вибуху. А в Росії такого немає, наскільки я розумію, таких технологій. То їм треба фізично випробувати реальний тактичний боєзаряд. А у них з 96-го року не було випробувань. Це вже 30 років. Тому Герасимов скривився, у нього обличчя було таке, як він з'їв якийсь помідор кислий. Тобто він сказав, ми не можемо швидко так, пане президент, ми там, півроку нам треба. І вони так і випробування не провели, інакше ми про це знали, про це писали ЗМІ на землі. А тільки після цього демонстрація. Демонстрація – це не застосування по людях, я ще раз скажу. Це може бути інший спосіб. Це може бути, я не хочу це деталізувати і пропонувати як прогноз. Це може в Чорному морі бути зроблено в тих водах, які захопила Росія тимчасово. Вони можуть це зробити, якби прикриваючись таким чином, десь під Кримом там. І вони просто покажуть для Європи, що вони отакі як у нас кажуть, навіжені. Оце от може бути. Це я даю цьому сценарію дуже мало. Там 5-10.
1: Дякую, пане амбасадоре. На жаль, вилітаю з ефіру. Дякую вам за завжди якісний аналіз.
0: Іншим способом буде, скоріше, ескалація.
1: Дякую. Дякую, Валерій Чалий. Знаковий український дипломат, державний діяч був з нами на зв'язку. І проводили опитування результати. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир – 14%. Домовляться про ракети для ППО – 28%. Потиснуть руки і розійдуться – 30%. Нічого. Буде нове фото – 28%. Дякую за те, що дивилися. До скорої зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

ультимативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. В мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спеку.

0: заплатити, ну, більше. В принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його із собою, я його взяла, так? Можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу, отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте, отак. От зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
1: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Коли згадуємо цю історію, ми говоримо трошки матом, я зараз тримався, щоб не сказати, я скажу просто стерли в нуль. У нас бували дні, коли ми знищили по 40 російських солдат в день, при тому не мали жодного пораненого чи 200-го. Найбільше це було 51 військовослужбовець противника безповоротні і 0 своїх санітарних.
7: Це за добу?
6: Це з 0 до 18:00.
7: Ну, в принципі, зрозуміло, що зараз армія РФ зробила ставку саме на Костянтинівку, це найгорячіший напрямок.
6: Ми всі відчули перелом, такий досить суттєвий. Це коли західніше Костянтинівки противник вів угруповання морської піхоти, метою прориву і виходу на рубіж Айське-Дружківка. Ми в перший раз отримали з ТЦК в вересні, це був жах. Не хочу назвати тих цифр, але це був жах, насправді. Але це був перший наш досвід. Перший раз у нас приходили люди прямо напряму з ТЦК. Тобто його ще не забрали, і от в обід його привозять під ворота бригади. Знаєте, як сказав мені піхотинський, простояв 150 днів. Каже, я би ще 100 днів простояв, але знав би, що я вийду живий.
8: Шаміль Крутков, 28.

0: Років підполковник ЗСУ після закінчення Національної академії сухопутних військ України брав участь в ООС у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. У 2022 році отримав від президента України орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. У 24-му орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Того ж року був призначений командиром 93-ї окремої механізованої бригади.
1: Шамілю, вітаю. І, власне, хотів би розпочати наше інтерв'ю з питання про оперативну обстановку у смузі відповідальності вашої бригади на Костянтинівському напрямку. Які тенденції наразі? Ситуація покращується, погіршується, вона стабілізується? І які на то є причини?
2: Ситуація в смузі відповідальності бригади залишається стабільно складною у зв'язку з постійним проведенням штурмових дій противника як в пішому порядку, так і з застосуванням техніки типу мото, багі або квадроцикли, також з періодичним застосуванням, спробами застосування різних бойових машин, в тому числі танків, з метою просування в напрямку бригади. 10,5 місяців на цьому напрямку таких спроб було дуже багато з застосуванням техніки. Іноді противник мав певний успіх, але який був в швидкому темпі досить локалізований. Зараз противник продовжує постійно здійснювати штурмові дії, пробує заходи інфільтрації в бойові порядки. Але за весь час, тобто за 11 майже вже місяців на цьому напрямку є деякі лісосмуги, в яких лежить там по 300, по 400 військовослужбовців вбитих противника. Це тільки ті, на яких є відео знищених. Це все, тобто верифіковані дані і так далі.
1: Ви, чесно кажучи, мене трохи здивували, тому що оці моторизовані штурми, вони взагалі були якісь поодинокі останнім часом. З чим це пов'язано? Танки, я не знаю, скільки часу їх взагалі не бачили, тим більше у штурмових діях.
2: Якщо чесно, мене це самого десь почало дивувати. Наприклад, коли такі штурмові дії були там ще рік назад, тоді бригади, і в тому числі 93-я бригада, мала менші технологічні спроможності, саме безпілотних літальних апаратів, щоб, скажімо так, більш своєчасно виявляти їх та знищувати там до під'їзду до лінії бойового зіткнення. За останні 3 місяці спроб висування противником застосування бойових броньованих машин або танків було там десь біля 10. І, в принципі, жодна одиниця не під'їхала ближче 2 кілометрів до фактичної лінії бойового зіткнення. Була своєчасно виявлена, знищена або пошкоджена і зуміла відійти назад в свій тиловий район, але здебільшого знищена.
1: Ваш підрозділ тривалий час був ближче до Костянтинівки, ніж зараз, і ви мали змогу спостерігати всю цю ситуацію навколо міста і його околиць. Чи очікуваний для вас це був сценарій? Те, що зараз відбувається, і як наразі розгортаються події у місті, навколо нього, а те, що ви знаєте, які фактори тут зіграли свою роль?
2: Ситуація в місті об'єктивно, скажімо так, непроста, але там постійно здійснюються заходи по локалізації тих проблем, які там виявлені. Там дійсно досить складно. Бригада, які виконує завдання, там я з командиром бригад, в принципі, зі всіма на зв'язку. На мою думку, якоїсь критичної ситуації станом на зараз, можливо, немає. Але це мій погляд зі сторони. Чи був прогнозований? Навряд чи, скажімо так. Навряд чи воно було прогнозовано, що воно піде таким чином. Станом там, здається, на 5 діб назад був, здається, речник 19-го корпусу, який безпосередньо відповідає за оборону в Костянтинівці, заявив, що там 130-140 російських солдат. І важливо відзначити, що це є правдою і це офіційна інформація, яка подається реально.
1: Ваша особиста думка, Костянтинівка повторює сценарій Покровська?
2: Тричі нас підрозділи застосовували з метою локалізації стану справ Покровське. Це був 24-25 роки. Тоді було набагато менші технологічні спроможності, як на мою думку. Наприклад, в 25-му році проблеми серйозні з Покровським почалися, якщо я не помиляюсь, в липні 25-го року. Якщо порівнювати, скажімо так, липневі спроможності 25-го року і ті спроможності, які є зараз в бригад, ті спроможності, які є в сил безпілотних систем, які там також активно працюють, це зовсім інша історія, на мою думку.
1: А в чому конкретно це проявляється? Більше дронів в них стало набагато? Чи якісь
2: противника,
1: різні, чи якісь?
2: Противника більше дронів, об'єктивно. Але і підрозділи збройних сил більше знищують саме на підходах. Це ж, якщо дивитися об'єктивну інформацію, кількість знищеного противника на підходах до Константинівки, ну це велика кількість. Яка там кількість наших військовослужбовців? Ну, я перше не маю права розголошувати, по-друге, вона мені об'єктивно невідома. Але там, ну, на мою думку, достатня кількість підрозділів для того, щоб з часом, можливо, це локалізувати. Можливо, поетапно. Але я маю надію, скажімо так, що там ситуація вирівняється.
1: Ну, в принципі, зрозуміло, що зараз армія РФ зробила ставку саме на Костянтинівку, це найгорячіший напрямок, і ось ця мета, яку вони там перед собою поставили. Вони стягують всі основні сили туди, да? Тобто там, умовно кажучи, кількість піхоти армії РФ і ЗСУ, воно значна різниця.
2: Він почався не вчора, цей наступ на Константинівку. Він почався дуже давно, наприклад, в листопаді 25-го року, під час погодних, поганих погодних умов, на східних околицях Константинівки перебувало порядка 40 військовослужбовців противника, які всі були зачищені, величезна кількість взята в полон, знищено і так далі. Це були це задачі, які виконувала 28-36 бригада по зачищенню інфільтрованого противника, знищенню його. І ну, тоді вийшло локалізувати це досить відносно швидко, насправді. Питання в тому, чи вийде це зараз, ну, це важко сказати.
1: Наскільки ускладнена наразі логістика, яка, я розумію, що здебільшого робиться за рахунок НРК, повітряних дронів, і враховуючи, що ці засоби зараз є основною ціллю для FPV?
2: Ну, противник на в самому місті Константинівка, на північніше в нього, тобто, і взагалі на цьому напрямку Константинівка-Дружківка дуже суттєво наростив удари по логістичним шляхам, в першу чергу з допомогою FPV на оптоволокні, які в противника дуже якісні насправді. Ну, дуже хороші дрони FPV на оптоволокні, і ну, об'єктивно логістичне забезпечення дуже, дуже ускладнене. Дуже ускладнено на цьому напрямку. І питання в тому, наскільки воно зможе, ця логістика, наскільки зможе жити, це питання забезпеченості тих підрозділів, які там виконують завдання тими засобами. А, ну, скажу так, що з цими засобами є проблема. Їх не є достатньої кількості. Особливо НРК, станом на травень місяць, ну, жахливе забезпечення, насправді.
1: Ну, тобто, і велика кількість їх знищується.
2: Велика кількість знищується, так, да, але, знаєте, наприклад, одна НРК перероблена, повністю готова, коштує 500 тисяч гривень. Це не так багато, насправді, в межах того, що, якщо командир батальйону, мовно кажучи, немає НРК, йому ж треба якось виконувати логістичне завдання, і в нього чомусь іде піхотинець, або солдат, там, такелажник умовний. Але ризик втрати того солдата-такелажника також присутній, і життя солдата держава оцінює, ну, там, 15 мільйонів гривень. Знаєте, є таке поняття, жахлива, але чесна математика. 30 НРК можна було б придбати, умовно кажучи. Тобто не придбати, але ми б не втратили людину саме в першу чергу. І ці 30 НРК виконують набагато більше логістичних завдань в десятки раз, ніж той солдат, там, який теоретично буде нести в своєму рюкзаку якесь там майно на якусь там з позиції.
1: А українські мідлстрайки, які зараз останнім часом дуже сильно активізувалися, їх стало набагато більше. Чи відчувається це безпосередньо на фронті? Як вони впливають на ситуацію безпосередньо?
2: Ми і в себе в бригаді суттєво покращили питання нанесення вогневого ураження по логістичним шляхам противника, там що це 10-15-20 кілометрів, тобто це те, що безпосередньо чекають бригаду. Ми можемо, в принципі, працювати і на 120 кілометрів. Нам немає сенсу, тому що ми будемо знищувати противника, який до нас може ніяк не відноситися. А що стосується своєї смузі і перед своїм переднім краєм, ми також знищуємо, ну, воно об'єктивно дуже сильно впливає на в загальному на ситуацію, в загальному на, в тому числі, на морально-психологічний стан противника, який рухається. Якщо згадати січень місяць, коли противник наносив удари своїми молніями на Старлінках або своїми дронами по логістичним шляхам, типу в місті Павлоград, на трасі Харків-Ізюм або Ізюм-Слов'янськ, воно дуже негативо. Люди починають шукати якісь об'їзні шляхи, зменшують швидкість своєчасного виконання логістичних завдань, погіршуються самі транспортні засоби у зв'язку з тим, що рухаються не асфальтовими дорогами, а якимись польовими. Ну, це величезна кількість проблем виникає. Ну, відповідно, знищення транспортних засобів, які, наприклад, в Барвінковому, десь, здається, 3 місяці назад, знищили один з транспортних засобів, однієї з військової частини, який перевозив, по-моєму, порядка 200 дронів на оптоволокні. 200 дронів на оптоволокні – це хороші дроні, 200 хороших дронів на оптоволокні. Це потенційно 150 уражених цілей, ну, 150, ні, 100 уражених цілей противника. То,
1: ну, це суттєво.
2: Це дуже суттєво. І тому, коли знищують такі цілі противника в його глибокому тилу. По-перше, це дуже приємно, до речі, що варто зазначити. Наприклад, більшість командирів підрозділів, можливо, чекала цього чекали всю свою службу, все своє життя, знаєте. Це, а по-друге, ну, об'єктивно впливає. Це дуже серйозні речі. І є щира надія, що воно буде продовжуватися.
1: Оці першочергові цілі мідлстрайків, ну, наприклад, вашої бригади безпосередньо, це які? Це не дати можливість підвести особовий склад, це боєприпаси, це там техніка. От якщо
2: це в першу чергу ураження транспортних засобів, на яких пересуваються пілоти противника та особовий склад, який везе певне майно там на стартові майданчики БПЛА противника. Але ну таку ціль не завжди вдається полювати, але це основне. Тобто, як там виявляти, що це, як зрозуміти, що це, наприклад, везуть саме швидше за все на стартовий майданчик, це майно ми там зараз уточнювати не будемо, але тобто це пріоритетна ціль для нас, як бригади. Але ну, ми можемо працювати, наприклад, більше на логістику противнику. Питання в наявності засобів. Тих засобів об'єктивно ну, для нашої бригади не вистачає.
1: Ви очолили 93-ю бригаду вже як півтора роки тому, да, якщо я не помиляюсь?
2: Трішки більше, навіть.
1: Да, плюс-мінус. Тоді був певний настрій в українському суспільстві, не тільки в ньому, і серед західних партнерів України, що Росія може наступати безперервно і по всьому фронту, просто на всіх напрямках. Зараз цей наратив змінився, відверто кажучи. Чи відчуваєте ви певний перелам на фронті в цьому контексті? І що взагалі в цьому плані змінилось от безпосередньо для вас і для вашої бригади?
2: Ми всі відчули перелом, такий досить суттєвий. Це коли західніше Константинівки противник вів угруповання морської піхоти метою прериву і виходу на рубіж Айська Дружківка. І у нас бували дні, коли ми знищили по 40 російських солдат в день. Притому не мали жодного пораненого чи 200-го. Найбільше це було 51 військовослужбовець противника безповоротні і 0 своїх санітарних.
1: Це за добу?
2: Це з 0 до 18.00. Просто у нас так відбувається довгий.
1: Угу. Нічого собі.
2: Тобто і тоді, ну об'єктивно тоді відчувся цей певний, скажімо так, перелом. Він відчувався десь локально на деяких періодах. І тоді ж була ця операція по зрізу Добропільського виступу, це який, пам'ятаєте, відбувся. 93-я стала першою бригадою, яка виконала там завдання, зачистила два населених пункти, взяла їх під контроль і не дала противнику можливості просування на північ. І 93-я бригада була однією з єдиних, а можливо навіть єдина бригада, яка виконувала там цю задачу по зачистці противника в тилу, в глибокому тилу, але при тому мала свою смугу протягнути лінію бойового зіткнення на той момент 25 кілометрів. В той час, як більшість інших бригад, які брали там участь, або там полків, батальйонів, вони виконували тільки виключно цю задачу. Це, ну, суттєва різниця насправді. Тоді от ці два моменти, вони об'єктивно були частково переломні. І ми об'єктивно 40-ву бригаду морської піхоти і 155-ту бригаду морської піхоти Російської Федерації, яка в Російській Федерації вважається досить сильним противником, об'єктивно її просто стерли. Знаєте, ми говоримо, коли згадуємо цю історію, ми говоримо трошки матом, я зараз ледь тримався, щоб не сказати, я скажу просто, стерли в нуль. І вони вийшли на перегрупування в кінці жовтня, якщо не помиляюсь. Вони вийшли і була, наприклад, одна позиція була, є, до речі, цей ролик на сайті бригади, які знищили порядка 50 військовослужбовців противника в стрілковому бою за 30 діб наступу цього противника. Тобто, і це, ну, ці моменти вони ставали частково переломні у зв'язку з тим, що ну, величезна кількість противника морала, ти, ну, ми також десь несли втрати, але в порівнянні, ну, це зовсім інші речі, насправді.
1: Бачу, що тоді активно застосовувала 93-я бригада танки.
2: Ну, це було на веселому Грузькому, так.
1: Ну, танки. Під час зачистки, да, цього добропільського виступу. А, до речі, чому було прийнято таке рішення? Ні, я розумію, чому з військової точки зору, але ж враховуючи кілзону і кількість дронів, наскільки це було небезпечно тоді?
2: Перше, ще раз кажу, що бригада мала свою смугу, на яку активно наступав противник. Фактично, противник, який був в тилу в районі двох населених пунктів Веселе Грузьке, він, противник, який діяв там, не відносився до смуги бригади фактично взагалі ніяк. І ну, фактично це було закриття проблем інших військових частин. Але було поставлено таке завдання, ну, тому ми його і виконували. Це було виправдано тим, що противник досить суттєво просочився в глибину бойових порядків Збройних сил України і фактично не підтягнувши своїх пілотів на той момент. І вони не могли своєчасно виявляти техніку і наносити пані вогневе ураження. Для розуміння, після зачистки зараз Грузького, здається, противник працював по піхотним позиціям, по позиціям мінометів, по позиціям пілотів, не FPV, а шахедами. Тобто в день могло прилетіти 12 шахедів в район стартових майданчиків, або в район позиції міномета, або в район там десь позиції піхоти. Не молні, не FPV. Тоді танки затонули, якщо не помиляюсь, тільки по одному танку було. Танкісти виконали порядка 10 виїздів, по-моєму. І якщо не помиляюсь, було одне застосування FPV-дрона. Тобто тому воно було виправдано. Це було все прораховано, продумано і розплановано.
1: Для вас, як для комбріга, який ресурс наразі є найважливіший? Що це дрони, піхота, от першочергове?
2: Я б сказав, що це дрони в першу чергу, на мою думку. Різного типу абсолютно. І ну, постійно, бо дрони дозволяють нарощувати технологічні спроможності військової частини, фахові пілоти, фахові інженери, які можуть працювати як на майстерні, ну, на майстернях здебільшого. Ну, і піхотинці в тому числі, але я б не поставив їх на перше місце, тому що ну, я, нас ну, всім не вистачає особового складу, але за наявності от перших цих трьох ресурсів, які я визначив, питання в живучості четвертої, спроможності виконувати завдання суттєво збільшуються. І нам треба будувати таким чином, щоб ми зосереджувалися на перших трьох. Тоді солдат-піхотинець буде жити. Можете подивитися, в нас величезна кількість відео, де на солдати-піхотинці виходять живі з позиції. Да, вони там є такі, що стояли і по 100 днів, є такі, що стояли 150, є такі, навіть, що стояли 227 діб. На превеликий жаль. Так було, це було вимушено. Це, але люди вийшли живі. І буде далі служити в бригаді, виконувати завдання.
1: Ну, я розумію, що це здебільшого зумовлено саме факторами, да, погодними, неможливістю просто вийти з цих позицій. Не те, що там їх прям завжди немає ким міняти, а просто важко вийти, тому що ну, підібрати час для цього, щоб вийти з цих позицій.
2: А так сказав мені піхотинський, простояв 150 днів, каже, я би ще 100 днів простояв, але знав би, що я вийду живий. Чим попробував би виходити тоді, то і, можливо, би загинув. Ну, це все сплановано, продумано, тобто, і тоді, коли це можна робити, ми це робимо, об'єктивно. У нас величезна кількість людей, які вийшли з позиції. Знаєте, у нас чомусь це викликає такий негативний резонанс, коли піхотинці живий виходять з позиції, але кажуть, що я стояв там 100 днів, але чомусь нікого не викликає резонанс, що людина десь гине, пропадає безвісті на тій же позиції. От питання в тому, що, ну, можливо, велика кількість людей і могла загинути, і зникнути безвісті, в тому числі, якби проводити ті заміни не сплановано, не продумано. Тобто не враховуючи, не зачищаючи противника, який інфільтрувався, можливо, в глибину бойового порядка, не знищуючи пілотів противника перед цим, з тою метою, щоб вони не могли або могли менш якісно спостерігати за пересуванням наших підрозділів, які там міняються своєчасно. Тут питання, да, іноді можна мінятися в погоду. Ну, тобто погодні умови здебільшого використовують для заміни, але противник погодні умови іноді використовує для не іноді, а використовує для штурмових дій. У нас був такий негативний випадок, коли противник погані погодні умови почав свої штурмові дії. А група йшла мінятися і наткнулася на нього. Бували випадки здебільшого, коли все закінчилось добре, але бували і негативні історії, на превеликий жаль.
1: Поговоримо трохи про військову реформу, яка активно анонсувалася, і зараз про неї дуже активно говорять. По-перше, хотів би поговорити про це так зване мінімальне гарантоване щомісячне поповнення особовим складом. Чи є воно наразі в вашій бригаді, і як це впливає на обороноздатність вашого підрозділу?
2: Воно в нашій бригаді є. Впливає дуже суттєво, тому що кожен командир підрозділу, якому виділяється певна кількість особового складу, може собі планувати, що через 2 місяці в мене буде 10 військовослужбовців, 4 в мене підуть в пілоти, 2 – мінометники, 1 – там є інженер, умовно, піде в майстерню, 3 – там 4 підуть в піхоту, в тут-а тут-а роту, умовно. І хтось може щось планувати собі.
1: А скільки це приблизно може в місяць бути людей? Ну, можете середньо.
2: 50 чоловік приходить, це всі знають, це 50 військовослужбовців, всі військові частини отримують. Ну, іноді хтось отримує більше, ми там, здається, один раз отримали 80.
1: А що це за люди? Як вони мотивовані? І наскільки вони взагалі от, ну, спроможні, да, от, виконувати військові?
2: Ну, це мобілізовані з ТЦК. Ця історія, в принципі, всім відома, що за військовослужбовці з ТЦК. Але при нормальній роботі, якісній, ну, наприклад, в квітні, мобілізували в 93-й бригаді 50 чоловік, випустили з БЗВП 45. Тобто це ті, хто заїхали в підрозділ, 45. Ну, так, хтось тік з СЗЧ. Четверо втекло, один захворів.
1: Вони... Ну, це мінімальні показники, насправді, якщо...
2: Ну, це, якщо найкращий показник, той, який був у нас, об'єктивно. У нас був, наприклад, ми перший раз отримали з ТЦК в вересні, ну, це був жах. Ну, не хочу назвати тих цифр, але це був жах, насправді. Але це був перший наш досвід. Ми не вибудували тоді ще якусь певну екосистему цього всього. Ми в перший раз, ну, нас... Перший раз у нас приходили люди прямо напряму з ТЦК, тобто його ще не забрали, і от в обід його привозять під ворота бригади. І тоді для нас це було складно. Зараз на цей механізм напрацьований, людям пояснюють. Люди багато спілкуються з такими ж людьми, як вони, які прибули з ТЦК, яких також мобілізували в ТЦК, вони відстояли на позиціях, просто знищили противника в стрілецькому бою. Вони розказували все, як відбувалося. Тобто так, звісно, страшно, але якоїсь катастрофи немає. Зараз більшість старається робити таким чином, щоб знищувати противника перед переднім краєм. Є піхотинці, які фактично відстояли там 60-70 діб на позиціях, жодного разу противника в стрілецькому бою не знищили, не бачили. Навіть на тому напрямку, де це активно.
1: А як ви допомагаєте їм адаптуватися? Ну, тобто, да, якось вливатись в колектив? Я розумію, що з психологічної точки зору це дуже важливо, щоб вони якось відчули себе в колективі, в бригаді, і, власне, це напряму впливає на їх здатність виконувати бойові
2: задачі. Це цілий комплекс заходів, це здебільшого тим займаються заступники з ППП, так звані. Угу. Це небагато разів можу виїхати на полігон, звичайно, за місяць, але заступники в мене там постійно працюють. І там є відповідна кількість офіцерів, які відповідають за це безпосередньо. Які офіцери, які не вчора стали офіцерами, які пройшли певний бойовий шлях, які можуть поділитися своїм бойовим досвідом. Ну, і розповідають, які реалії військової служби, а не ті всі сумні історії про «ми всі помремо» і так далі.
1: А є у вас такий приклад, от, наприклад, як ці люди, от, там виконують бойові завдання і потім кажуть, що да, от ви думали, що тут просто все, йдемо на убой, а воно потім ще виконуєш якісь бойові розпорядження, виходиш живий і так далі.
2: Таких випадків реально багато. Є реально велика кількість солдат, ну, які все життя, не принижуючи чиюсь працю, але все життя працював там грузчиком в себе на місцевому базарі. Його мобілізували, він прийшов на строю бригаду. За свою фізичну підготовку я був там, став розвідником, десь зачистив противника, десь взяв полон, отримав орден за мужність, їздить там періодично, його там відпускають додому, крутий поважна людина, і тепер він не ейтинісі сюди, а умовно Володимир Григорович, а розкажіть, як це правильно робити. Тобто, і люди, як людина, ви думаєте, почуває себе після того, як вона настільки свій соціальний статус в неї підвищився. Або так само, це ж не тільки розвідник, є і пілоти, є хлопці молоді, 25 років, він там 27, який там просидів 2 роки дому, бо боявся, що мобілізують. Його вийшло, мобілізували, він все життя грав в комп'ютерні ігри. Став пілотом Авіка, або пілотом FPV, в нього з першого разу вийшло, там знищує противника, йому кажуть, блін, красавчик. Він там отримує заробітну плату, певно, доволі високу, об'єктивно, по сьогоднішнім оцінкам середньої зарплати в Україні. І, ну, звісно ж, такі люди, вони відчуваються зовсім по-іншому, насправді.
1: Ще хотів поговорити про пряме фінансування бойових бригад і, відповідно, можливість закуповувати все необхідне напряму. Обладнання, наприклад, да? Як це впливає на спроможність бойової бригади?
2: В кінці 24 року почали давати 27 мільйонів гривень в бригади, але це виключно на закупівлі мавіків та підронів. Тобто там не можна було купляти додатково запчастини. І це почало, і тоді бригада хоч почала нарощувати свої безпілотні спроможності. До цього, ну, в 24-му році бригада отримала від централізовано мавіків, ну там, ну, так, позорно маленьку кількість. Дуже низьку. НРК в 24-му році вже також можна було застосовувати. Uh-huh. Але як, за які гроші їх брати? Треба командир бригади сіздить з кимось, домовляється. Ну, це ж, напевно, не так має працювати. Теоретично. Воно, на мою думку, це одне з найважливіших рішень, яке трапило в 25-му році, яке помогло і помагає досі вистоювати, знищувати противника і нарощувати свої технологічні спроможності.
1: Ротація піхоти раз на 2 місяці теж анонсована. Дуже неоднозначне питання в тому плані, наскільки воно взагалі його можна реалізувати. Ось, чи можливо це на вашому напрямку, наприклад, в вашій бригаді станом на зараз?
2: Є позиції, на яких це можливо, є, на яких це неможливо майже, або дуже складно. Варто знати, що там 60 діб і ще плюс 30 діб на заміну. Uh-huh. Якщо я не помиляюсь, тобто, а я думаю, я не помиляюсь. Я думаю, це реально, частково, обмежено реально, скажімо так, на деяких позиціях. Але ризикувати особовим станом для того, щоб виключно виконати наказ, ну, я не думаю, що буде хтось вимагати окремо. І при чіткому поясненні, чому там неможливо це виконати саме зараз, я думаю, буде, вище командування буде прислуховуватись і розуміти. Хоча це питання вищим командуванням контролюється, насправді.
1: У 93-й бригаді доволі публічний батальйон з колишніх засуджених, я маю на увазі Алькатрас. Як ви можете їх охарактеризувати як військовослужбовців, як бійців?
2: Це високомотивовані військовослужбовці, з непростою долею часто, але які виконують найскладніші завдання бригаді. Або одні з найскладніших. Якісь, ну, там величезна кількість супергероїв, справжніх супергероїв. І управління батальйону, ну, максимально зацікавлене в тому, аби робити цей підрозділ краще. І дуже велику роботу над цим зробило. Якщо ви пам'ятаєте, в 24-му році в травні місті була велика кількість підрозділів, яка сформувала спеціалізовані підрозділи. Але залишилися ці підрозділи дуже, ну, дуже мало де. І такий як батальйон, ну прям дуже-дуже мало де. Ми виборили собі такий шанс, таку можливість за рахунок високої ефективності виконання бойових завдань. І тому, користуючись можливості, хотів би подякувати кожному солдату стрільського спеціалізованого батальйону «Катрас», які виконують найскладніші завдання в бригаді, які героїчно б'ються, і які відстоюють своє право виконувати завдання, те, яке право, яке йому дала держава.
1: Ну і наостанок хотів би спитати вас щодо, з вашої точки зору, як командира бригади, щодо наміру супротивника армії РФ, як саме вони намагаються захопити повністю Донецьку область до кінця року, про що вони неодноразово заявляло їх військово-політичне керівництво. Чи можливо це взагалі з військової точки зору, ось з вашої точки, на вашу думку?
2: Якщо чесно, я думаю, що ні. Якщо ми будемо всі якісно працювати з метою збільшення втрат противника, зменшення втрат своїх, утримання необхідних ділянок з метою стійкості оборони, покращувати постійні системи управління, нарощувати технологічні спроможності, я думаю, це неможливо. Ні до кінця цього року, ні до кінця наступного. Це якщо ми виконаємо ті всі заходи, які я ще не сказав. Ну, всі, не тільки там ми, 93-я бригада, а всі збройні сили, які ведуть бойові дії на Донецькій області, скажімо так.
1: Шамір, дуже дякую вам за це інтерв'ю і дякую, що ви знайшли час.
2: Дякую вам за можливість. Дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
1: Стоп! Знято!
2: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чістерс – це смачно.
4: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Я сам можу допомогти.
7: Я теж.

0: З Київстар – видуще, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький Doppelherz гліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Doppelherz гліцин – одна таблетка на добу. Doppelherz.
4: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
2: Збираємо кошти на РЕВ та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вони закидали газами, а ми рятували поранених. Так про свою роботу у Серб'янському лісі розповідає моя сьогоднішня героїня, прикордониця Марія. Одразу після навчання вона пішла на службу, щоб рятувати наших захисників. Як евакуйовувала під обстрілами та чи планує залишати військо, дивіться далі.
1: Більше артилерії, ракетно-зенітних, каби, це постійно ці каби, до теперішнього часу вони не зупиняються. Звісно, що ліс чудес, бо тому що при таких умовах були сотні евакуйовані хлопці наші. Всі вважали, що хлопці вже загинули чи там безвісти попавши, а вони виходили. Вони приходили до нас, і ми не вірили, що з ними все добре. Звісно, що хочеться в подальшому створити сім'ю. І більше вже стати мамою. Мене звати Марія, я прикордонниця 7-го Карпатського загону. Стою на посаді бойового медика. З дитинства в мене батько, лікар-ветеринар. Мої більше покликання було завжди тварину надавати допомогу. Тому мені це схоже. Медицина – це було моє вирішення ще зі школи. Я ще була маленькою, я вже знала, ким я буду. І тому, коли я навіть завершила школу, мене батьки питали, ким я хочу стати, куди я хочу поступати. Я зразу сказала, тільки медичне. І так вступила в медичний коледж Андрея Кропинського, Львів. Кінець 16-го року, після навчання, після коледжу, я вирішила самостійно, вибрала цю посаду, цей шлях в Державній прикордонній службі. Це моє особисте було рішення. Це більше дисципліна є тут, тут нема такого, що я хочу, там не хочу. Тут є розпорядок, і ти маєш його виконувати. Тобі ти маєш рано проснутися на службу, ти маєш піти на службу. Тому, звісно, що був момент переломний, але я все ж таки змогла його пройти. І не шкодую зовсім в тому плані. Тому до сих пор я і залишаюся в службі. Після навчання, проведення навчань в головному центрі, пішла на посаду фельдшера прикордонного загону на 15 ліжок. Вже почавши працювати по медичній лінії, нас було дуже багато строкової служби хлопців, які мали, звісно, там ГРВІ, сезонні захворювання, які лежали в нас, ми надавали їм, їх лікували. Проводили маніпуляції, у нас було все. Тому до повномасштабної війни виконувала більше стаціонарне, можна сказати. А перед повномасштабною війною я звільнилася з Державної прикордонної служби. Але з таким розрахунком, що я можу скоро вернутися. Це я собі інтервальний такий час надала відпочинку. Почалася війна повномасштабна більш. І я без будь-яких жодних думок вернулася додому. Відкрила свою валізу, де була попередньо поскладена моя форма, всі речі. Вдягнула, прийшла. Прийшла в загін і сказала, що я хочу служити, і служити хочу в подальшому бойовому підрозділі попасти. Я попала вже в 22-му році, я попала в підрозділ прикордонного командування швидкого реагування, де вже більш було, звісно, що небезпечніше, але вже з побратимами разом евакуйовували 300-х. І передавали по етапу еваку. звичайно, тактика дуже сильно змінювалася. Практично кожного дня, кожні моменти було щось по-різному. Я зрозуміла, що я можу це робити, я зможу при будь-яких важких обставинах себе тримати в руках, як то можу сказати, і виконувати свої обов'язки. Бути впевненішою, напевно, скоріше, більше себе, можна сказати, характер свій виправити, чи дійсно воно так. Бо тому що в таких умовах дуже, звісно, складно, і морально-психологічно складно, і плюс при тому всьому, плюс надавати допомогу. Ми вирішили з бойовим підрозділом на напряму Харківський та Вовчань, де також прийняли ці разом наступ ворога, який почався з 9 на 10 травня. Всі пам'ятають про це. Більше, що я говорила, більше артилерії, ракетно-зенітних, каби, це постійно ці каби, до теперішнього часу вони не зупиняються. Тому більше розвідників є, де дуже важко і в пересуванні, і при еваках, бо тому що вони вичислюють. Треба бути дуже сильно обережним на рахунок того, бо вони багато і коригують. Тому це більш зараз більш загострено на рахунок того, більше розвинуто. Перші етапи надання допомоги. Плюс довезення до точки еваку і або зразу на стартпункт, бо це були різні ситуації. Тому тут вже більше в тебе відповідальність, бо тому що ти перша людина, яка бачить пораненого і не має права жодного його втратити. І робить для цього все. Кожен виїзд це є бойовий виїзд, бойове хрещення, я кажу. Тому, дякуючи своїм побратимам, вони також зі мною, не тільки я одна, але спільно з ними, разом з карданами, ми евакуйовували хлопців, надавали допомогу. На Серебрянському лісництві вже було надання допомоги в полі бою. У нас була визначена позиція на нулі, де також разом спільно з побратимами надавали допомогу і відправляли на етап еваку подальшому. Це складний ліс, звісно. Це, звісно, що ліс чудес, бо тому що при таких умовах були сотні евакуйовані хлопці наші. Тому і можна сказати, звісно, і чудеса дуже сильні бувають, дуже там постійно. При будь-яких можливостях від неспрацювання там снаряду, не зриву його, хлопці виходили живі, неушкоджені. Хлопці вже, можна сказати, і були такі моменти, що вже всі вважали, що хлопці вже загинули, чи там безвісти пропавши, а вони виходили. Вони приходили до нас, і ми не вірили своїм, звісно, з радістю, що з ними все добре. Були й моменти, коли надавали допомогу трьохсотим, важким трьохсотим. У нас постійно були обстріли нашої позиції. Нам також відкривали бліндажі. І ми надавали допомогу, не закидували газами, ми надавали допомогу. Тому, але при тому були, що ми удачно евакуйовували тих трьохсотих. Були моменти, що вони в нас ночували, ми за ними дивилися. І наступний день, бо тому що коли вже вечір, звісно, будь-які рухи відміняються. Щоб ворог не міг зрозуміти, де ми, вичислити скоріше. Під наш догляд, інтенсивну роботу, ми хлопці виживали, евакуйовувалися, вже в тилу нам дзвонили, ми вже багато кого бачили. це героїчна позиція. Героїчна в тому плані, що ворожі постійно в нас були рухи. Постійно, звісно, евакуювали хлопці на носілках. Хлопці доповзали до нас самі, самостійно, бо тому що під ворожими ФПВ не могли хлопці вибігти, добратися до нас. Ми одна точка, які мали Starlink, де мали хоча б мінімальний зв'язок, він нам дуже був потрібен, бо були такі моменти, що радіостанції не було зв'язку з радіостанцією, були перебої, ми спілкувалися через Starlink. Тому ця позиція була більш така героїчна наша. Болотна місцевість. Це було добирання і довезення провізій і вивезення трохтоти. Це була складна. Плюс одна дорога, яка постійно дистанційно мінувалася. Також обстрілювалася. Також постійно ворог під час обстрілів уламки дерев, які перекривали шлях, вони також перешкоджали дуже сильно. Тому дрони, які постійно скиди, які постійно на чергуванні були і реагували на будь-які рухи, також вони були що секунди, що хвилини, ще до того, коли є якесь переміщення. Тому це дуже було важко. Найщасливіший випадок – це, напевно, коли снаряд не розірвався в бінтажі. Це найскоріше з того, що найщасливіший випадок. Це було зранку, де нам передали, що трохсоту скоріше буде евакуйовувати і доставляти нам побратими. І під час того моменту почалися і страшні обстріли, і плюс почали накривати квадрат. І тут за хвилину чуємо, що нас обстріляли і нам відкрили бліндаж. Попри те, вже по радіостанції нам передавали, що у нас же трьохсотий. І не один тоді був трьохсотий, якщо я не помиляюсь, чи три трьохсотих у нас була. З них були і важкі, два були важких. І, звісно, зреагували, дякуючи хлопцям, які зреагували вчасно, вони відновили при можливості певний бліндаж, незначно, звісно, бо тому що тактика ворога розкрити бліндаж і далі йде по їхніх схемах. Це закидання газів, підпалів і подальші обстріли до знищення. Тому, попри це, вдалося перечекати ці обстріли. Нам підтягнули хлопців, та й хлопці прибігли з трьохсотами. Ми почали далі надавати допомогу, бо попри, звісно, дану обстановку важко надавати, але вже про це не думаєш. Ти включаєшся в роботу і ти вже працюєш. І після того дуже було переживання не те, як того бліндажа, як зробити, здійснити евак. Бо тоді був поранений з напруженим пневмотораксом, з відкритими переломами в нижніх кінцівок, осколкові були, мене пане осколкові поранення верхніх кінцівок, і також наступний побратим також був з такими незначними вогнепальними осколковими пораненнями. Тому попри надання допомоги нам почали газу закидувати. Але ми якось пережили цей момент. Звісно, був такий незначний, важкий момент. Але ми вижили. І ми евакуювали трусоти. Звісно, що хочеться в подальшому створити сім'ю і більше вже стати мамою і думати вже про сімейний такий оберіг. Це залежить від долі. Звісно, я залишаюся і подальше буду залишатися в службі, а на рахунок особистого життя залежно треба часу.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни – в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: вибрує нон-стоп.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе нічого не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Я сумую за тобою.
10: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Мамо, мене вирвало.
3: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїти.
4: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір

0: Росія тероризує українські міста, вбиваючи цивільних. НАТО і Трамп обіцяють більше зброї для Києва, а президент Зеленський та Навроцький поговорили на полях саміту НАТО. Більше розповім у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Євгенія Мотрич. Вітаю, запрошую. День жалоби в Одесі і чергова атака по Україні в ніч на 9 липня. Росія вдарила двома балістичними ракетами і майже сотнею дронів. Повітряні сили повідомляють про влучання на 13 локаціях. Є загиблі і поранені. 70 мільярдів євро на оборону для України цього року і наступного стільки ж ліцензії на виробництво ракет до ППО та оборонна інтеграція. Про це йдеться в підсумковій декларації саміту НАТО, що відбувся в Анкарі. Чи готові західні партнери України надавати допомогу до нашої перемоги? Назвали Росію спільною загрозою. Зеленський і Навроцький зустрілися в Анкарі, про що говорили і домовились лідери України та Польщі на тлі останнього загострення у відносинах між країнами. Лідери країн НАТО зобов'язалися цього року виділити Україні 70 мільярдів євро на військову допомогу. Не меншу суму нададуть Києву і наступного 2027-го. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО, що відбувся в Анкарі. У ній також зазначено, що європейські союзники і Канада фінансуватимуть переважну більшість допомоги Україні і у сфері безпеки через двосторонні та багатосторонні механізми підтримки. Вона має бути справедливою для країн Альянсу, передбачуваною та мати довгострокову перспективу. Окрім цього, учасники саміту зобов'язалися збільшити власне виробництво зброї, розвивати сучасні військові технології, системи ППО, безпілотні системи та штучний інтелект. Усі члени Альянсу підтвердили непохитну відданість колективній обороні згідно зі статтею 5 Вашингтонського договору. У декларації також підкреслили, що європейські країни і Канада співпрацюють зі США, надалі беруть на себе більшу відповідальність за оборону Альянсу. Сполучені Штати купуватимуть в Україні дрони. Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Інформацію про те, що уряд США та України підготували проект меморандуму, де виклали умови можливої оборонної угоди, з'явилася у ЗМІ ще у травні цього року. Вона стосувалася саме сфери безпілотників. Це був перший крок, який би дозволив Україні експортувати військові технології до Сполучених Штатів та виробляти дрони у рамках спільних підприємств разом з американськими компаніями.
1: Ми будемо купувати їхні дрони. Ми і самі виробляємо чудові дрони, але вони мають здатність виробляти їх багато. І це надзвичайно вражає. Дивовижно, що в умовах війни вони їх виробляють. Вони роблять їх у підвалах, вони виробляють їх скрізь, де є невелике укриття.
0: Пізніше агенція Bloomberg опублікувала дослідження про строки реалізації виробництва снарядів для Петріотів в Україні. Журналісти пишуть, що запуск потужностей може зайняти роки, а українські ВПК Україна може зіткнутися із проблемами у ланцюгах постачання комплектуючих. Росія навмисно завдала масованих ракетних ударів по Україні напередодні та під час саміту НАТО, щоб продемонструвати силу та залякати союзників. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, цей задум Кремля не спрацював. Головний український дипломат повідомив, що союзники ухвалили рішення про додаткову допомогу Україні, підтримали фінансування, а також оголосили про спільну роботу над розвитком антибалістичних спроможностей. Також глава МЗС наголосив, що підсумкова декларація саміту вперше зафіксувала внесок України у колективну безпеку євроатлантичного простору, що, за його словами, є важливим політичним сигналом щодо майбутнього членства України в НАТО.
2: Під час саміту були здійснені додаткові та дуже важливі оголошення. На оперативному рівні зараз для того, щоб закрити нагальні потреби, внески в ПЮРЛ та пакети підтримки. На стратегічному рівні для вирішення балістичної проблеми – спільна робота з європейцями з виробництва власних антибалістичних спроможностей та оголошення президента США Дональда Трампа про можливість надання Україні ліцензії на виробництво «Петріот». Це рішення стратегічної ваги дозволить нам у перспективі не залежати від графіків постачань та ліній виробництв, а виробляти самим стільки захисту для наших людей, скільки необхідно. Ми йшли до цього багато років.
0: Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та майже сотнею дронів. Повітряні сили повідомляють про влучання на 13 локаціях. Під ударом була енергетика у 5 областях України. Шестеро

0: загиблих у Херсоні та області. ДСНС повідомляє про двох вбитих у місті внаслідок влучання дрона в автомобіль. Нацполіція про ще чотирьох загиблих внаслідок прицільних ударів ворожих безпілотників. На тепер відомо про 17 постраждалих. Після російської атаки частина міста без електрики. В Одесі 9 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ 8 липня. Ввечері російська армія атакувала місто балістикою. Загинуло четверо людей, ще семеро зазнали травм. Пошкоджено цивільне підприємство та АЗС. Вночі росіяни знову атакували житлові сектори Краматорська та Слов'янська на Донеччині. Пошкоджені житлові будинки та цивільні авто. Володимир Зеленський і СБУ підтвердили ураження на автобазу Ставропольському краї РФ на Твері, а також удари по перекачувальній станції у російській Уфі та нафтоналивному терміналі у Ростовській області. У Ставропольському краї Росії, за даними пабліків, після атаки горить нафтобаза компанії «Лукойл». Підприємство займається зберіганням, перевалкою та продажем нафтопродуктів через нафтобази та мережу АЗС «Лукойл» на півдні та в центрі Росії. Місцеві жителі зняли на відео момент влучання у Твері, пишуть, що ціллю дронів була нафтобаза «Твірнефтєпродукт». Місцевий губернатор повідомляє про загоряння одного з резервуарів з паливом внаслідок атаки. Підприємство постачає бензином та дизельним пальним АЗС області, а губернатор Ростовської області повідомляє про ураження двох танкерів РФУ та Ганрозькій затоці. Нагадаю, в ніч на 7 липня підрозділ «Птахи Мадяра» атакували 9 танкерів тіньового флоту в Азовському морі. Президент України Володимир Зеленський вдруге зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким. Переговори відбулися на полях саміту НАТО в Анкарі і тривали понад годину. Після зустрічі Зеленський повідомив, що сторони домовилися продовжити діалог. Своєю чергою Навроцький назвав розмову конструктивною та визнав, що останнім часом у відносинах між країнами було багато напруги. Водночас він наголосив, що Польща і Україна мають зберігати відкриті канали комунікації, адже Росія залишається головною загрозою для обох держав.
1: Ми розраховуємо на розуміння з боку України, що бандерівський прапор також обмежує майбутнє України в Європейському Союзі. Він несе в собі багато поганих символів. Ми також повинні брати на себе відповідальність за те, що відбувається через Росію. Тож дуже добре, я радий. Це була конструктивна, як завжди, зустріч із президентом Зеленським. Добре, що ми зустрілися і підтвердили свої позиції. Зустрілися із президентом Польщі Карлом Навроцьким. Була важлива і потрібна розмова. Ми говорили більше години. Загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовились продовжити діалог.
0: Європарламент схвалив резолюцію, в якій підтримав прогрес України на шляху до ЄС, але висловив жаль через перейменування підрозділу ЗСУ на честь героїв УПА. Документ 8 липня підтримали 460 євродепутатів, ще 136 проголосували проти. У резолюції зазначили, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує зміцнювати демократичні інститути, реформувати судову систему та боротися з корупцією. Євродепутати наголосили, що ці реформи необхідно продовжувати, оскільки вони є ключовими для вступу країни до ЄС та її повоєнної відбудови. Водночас у документі порушили питання українсько-польських відносин. Зокрема, євродепутати висловили жаль через те, що під час підписання Володимиром Зеленським указу про перейменування підрозділу ЗСУ на честь героїв УПА, на їхню думку, я цитую, не були враховані почуття та скорбота польської сторони. Кінець цитати. НАТО змінює правила повітряного патрулювання над Балтією, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, винищувачі Альянсу дозволять збивати повітряні цілі, що становлять загрозу над Литвою, Латвією та Естонією. Президент Литви каже, що місію з патрулювання створювали для мирного часу, тоді літаки лише супроводжували повітряні цілі. Наразі ж винищувачі НАТО щоразу підіймаються в повітря, коли російські військові літаки пролітають над міжнародними водами біля країн Балтії від російського Калінінграда до Фінської затоки. Нагадаю, цього року винищувачі НАТО вперше застосували зброю проти безпілотників, які порушили повітряний простір країн Балтії.
2: Навіть зараз, після інцидентів з безпілотниками в сусідніх країнах, ми бачили, що ці дрони знищували. Не мене багато часу, хоча я, звісно, не хотів би, щоб дрони залітали на нашу територію, перш ніж трапиться випадок, коли безпілотник, що увійшов у повітряний простір Литви, буде знищено через загрозу безпеці нашої держави. Головна відмінність полягає в тому, що тепер головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі матиме більшу гнучкість у прийнятті рішень, а це означає, що ми зможемо швидше реагувати навіть на гібридні атаки чи неідентифіковані дрони та ухвалювати рішення більш гнучко. Війна Росії в Україні впливає на повітряний простір країн Балтії та навіть Фінляндії, і НАТО має адаптуватися та реагувати. Саме це і відбувається.
0: У Польщі презентують виробничу лінію нових ударних безпілотників «Хорнет». Їх розробили у співпраці Державного інституту технічного військово-повітряних сил та приватного промислового партнера. У заході бере участь керівництво Міністерства національної оборони Польщі. Більше розкаже наша кореспондентка Марія Черняхівська, яка працює на місці події. Марія, вітаю. Що сьогодні показали, розкажи, на підприємстві, які потужності має нова виробнича лінія?
3: Вітаю, Євгенія. Ми зараз перебуваємо на підприємстві, де презентують нову польську безпілотну систему озброєння «Хорнет». Саме тут показують виробничі потужності, процес складання безпілотників та їхні можливості. Це тестова серія, те, що ми бачимо. Втім, у планах серійне виробництво існують дві версії. Навчальна ударна, тобто з бойовою частиною. На заході нам повідомили, що планують виробляти по 100 дронів на місяць. «Хорнет» у перекладі з англійської означає «шершень». За офіційними даними виробника, апарат завдовжки 2 метри 60 сантиметрів із розмахом крил понад 2 метри і масою 85 кілограмів. Він може розвивати швидкість понад 200 кілометрів на годину. Оперативна дальність польоту в базовій версії становить 400 кілометрів, а залежно від комплектації може сягати 1200 кілометрів. Офіційне військове видання Міністерства оборони Польщі називає «Хорнет» польським «Шахет». Зазначається, що прототипом навчальної версії «Хорнет» став іранський «Шахет-131». Метою проєкту було відтворити безпілотник, подібний до того, який використовують російські війська, щоб польські військові могли відпрацювати відбиття таких атак. Зараз «Хорнет» активно випробовують на полігонах. Зокрема, він уже брав участь у тестуванні безпілотних та антидронових систем на полігоні в Устці. Під час цих випробувань заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що в польській армії триває дронова революція, на яку лише у 26-му році виділено близько 25 мільярдів злотих. Власне, він сьогодні, пан Томчик, буде теж присутній на презентації нової лінії, і думаю, що почуємо ще якісь нові подробиці. На цьому у мене все. Євгенія, тобі слово.
0: Дякую, колего. З нами на прямому зв'язку була Марія Черняхівська, яка розповіла про запуск виробничої лінії польських ударних дронів «Хорнет». Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері «Слава» дивіться аналітичну програму «Український фокус» і йтиметься про таке.
4: Дональд Трамп обіцяє Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». Чи стане це переломним рішенням, які технології визначатимуть битву за українське небо найближчими місяцями? Запитуємо у авіаційного експерта, провідного наукового співробітника НАУ Валерія Романенка. Зеленський і Навроцький зустрілися в Анкарі. Історичні питання не зняті, але обидва президенти назвали Росію спільною загрозою. Чи це вже крок до потеплішення між Києвом та Варшавою? Говоримо з журналісткою третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнерович. Фінансування на 2 роки, ліцензії на виробництво ракет і глибша оборонна інтеграція. Чи означає це, що НАТО поступово готує Україну до членства і чи став саміт в Анкарі кроком у цьому напрямку? Аналізуємо з екс-заступником помічника генерального секретаря НАТО та екс-речником НАТО Джеймі Ші. Про все це за кілька хвилин в «Українському фокусі».

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Як зупинити Путіна? Які європейські країни дають Києву гроші на ракети до «Петріотів»? Та навіщо створюють антибалістичну коаліцію в Європі? Про це і більше. За мить. Норвегія, Канада, Данія та Німеччина спільно профінансують закупівлю ракет до зенітно-ракетних комплексів «Петріот» для України. Про це повідомив уряд Норвегії. Ракети планують придбати безпосередньо у виробника США, водночас, щоб прискорити передачу озброєння Києву, частину боєприпасів нададуть країни, які вже мають комплекси «Петріот» на своєму озброєнні. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України є питанням безпеки і для його країни. Кількість ракети і загальна вартість замовлення наразі не розголошуються. Натомість внесок Норвегії у проєкт становитиме 3 мільярди норвезьких крон, це приблизно 188 мільйонів доларів. Більше про це, а також про те, як саме виглядатиме механізм фінансування придбання цієї техніки, читайте на порталі «Слава». Дрон діл з Данії. Україна на полях саміту НАТО в Анкарі підписала з урядом цієї країни відповідну угоду. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами очільника української держави, це вже 9-та така угода для України. І важливо, що все більше партнерів приєднуються до цього формату. Він додав, що саме з Данією ми почали співробітництво в Україні в межах данської моделі. І абсолютно справедливо, що тепер Данія матиме доступ до українського експорту зброї, перевіреного війною. Окрім цього контракту, Україна також підписала аналогічну дронову угоду з Естонією та провела переговори на цю тему з Канадою. Більше про це і загалом про розвиток української військової співпраці з партнерами читайте на порталі «Слава». Створення Україною антибалістичної коаліції – це відпрацьований шлях з хорошими результатами, апробований практично з першого року війни у рамках так званого «Рамштайну». Про це в ефірі «Слава» сказав експерт Міжнародного аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь. Він сказав, що обидві системи, які можуть стабільно збивати балістичні ракети, виробляються в Сполучених Штатах та Японії. Тому й природньо, що отримання цієї ліцензії і перенесення виробництва до України було б теж дуже важливим.
1: Йдеться не лише про постачання ракет для патріотів ПАК-3, да, саме тих, які можуть збивати балістичні ракети. Йдеться про там цей вимір, він ширше. Це і про ще і про налагодження виробництва, передачу Україні ліцензії для виробництва на своїй території. Це і ритмічність цього постачання з боку Сполучених Штатів.
0: Експерт прокоментував також і зміну ставлення президента США Дональда Трампа до російсько-української війни та його заяви про президента Туреччини. Детальніше про це читайте на нашому порталі. Україна має продовжувати переконувати партнерів передати Києву більше зброї, як наступальної, так і оборонної, та посилювати санкційний тиск на Москву. Про це в програмі «Український фокус» сказав Володимир Єльченко, голова напрямку досліджень у сфері міжнародної політики у фундації Пилипа Орлика і надзвичайний повноважний посол України.
2: Потрібно те, що називаю тотальна фінансово-економічна блокада Росії з боку країн колективного Заходу, щось на кшталт того, що зініціював і досяг свого колишній президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. І саме це і допомогло розвалити остаточно колишній Радянський Союз. Ну і, звичайно, є ще одне питання, і це нарешті закрити небо над Україною.
0: За словами дипломата, зупинити Путіна і переламати хід війни в Україні може більше зброї і удари по російським центрам прийняття рішень.
2: Чи здатний Путін буде продовжувати цю війну, чи все-таки він буде змушений зупинитися під тиском, принаймні, і суспільної думки, і думки російських еліт. Для цього потрібні удари по Москві і по Санкт-Петербургу. Це справить дуже серйозний психологічний ефект на пересічних росіян і, власне, на самого Путіна особисто. І це допоможе вже остаточно переламати хід війни. Те, що зараз відбувається, наприклад, на території Криму, також сприяє цьому.
0: Більше думок дипломата про російсько-українську війну читайте і дивіться на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Вітаю вас. У Польщі з'явився Фонд безпеки та оборони. Його презентував особисто віце-прем'єр-міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Більше знає наша Ганна Василевська. Вона перебувала на події. Ганно, вітаю тебе. Розкажи, як буде функціонувати цей фонд і як він буде пов'язаний з допомогою Україні?
1: Вітаю, студія. Дійсно, у Варшаві сьогодні презентували Фонд безпеки та оборони. Тільки-но закінчилася конференція, присвячена цій події. Відбувалася вона отут. Взагалі фонд створили для того, щоб збільшити інвестиції в польську оборонну промисловість і допомогти польським підприємствам наростити озброєння, наростити продукцію військової техніки. Показово конференція проходила не в будівлі міністерства, а отут. Це ключовий виробник радарів і протиповітряної оборони. І це зроблено головний акцент, що буде, власне, оборонка розвиватися, власне, польська. І за словами Владислава Косіняка-Камиша, міністра оборони, якраз відбувалося все це після альянсу, після засідання, після саміту в Анкарі, саміту НАТО. Тому його виступ був присвячений частково і результатам, які принесли для Польщі, власне, перемовини під час саміту НАТО в Анкарі. І, власне, на цю тему було сказано таке, що Польща тепер є одним з основних союзників НАТО і ніколи ще не була такою сильною, і ніколи ще не витрачала стільки на свою оборонну промисловість. Але зазначив, що головним гаслом саміту в Анкарі було саме допомагати Україні. Натомість головне завдання Польщі зараз – максимально використати зростання оборонних витрат країн НАТО і щоб отримували саме польські підприємства ці замовлення. Отож, буде розвиватися вироблення ракет, протиповітряної оборони. Одним з практичних результатів саміту НАТО стало підписання міжнародної угоди про обслуговування ракет «Патріот», до якого долучилася і Польща. Наразі це будуть виробництва, які будуть сервісувати і виконувати ремонт таких ракет. Уряд також представив принципи роботи нового фонду безпеки і оборони. І було також сказано, що безпека Польщі і безпека України – це тотожні речі, тому створення цього фонду також пов'язане із безпекою України. Взагалі, розвиток польської оборонної промисловості безпосередньо пов'язаний із захистом від російської агресії. І Косіняк-Камиш зазначив, що ніколи ще Польща не була у такій небезпечній ситуації, як зараз. Отже, все, що розвивається, все, що створюється в галузі промисловості оборонної в Польщі, все спрямовано на те, щоб захиститися від ймовірного нападу Росії. Студія.
0: Щиро дякую за ці подробиці. Нагадаю, що це була наша Ганна Василевська, яка сьогодні працювала в Міністерстві оборони Польщі. ППО, патріоти та битва за українське небо. Після саміту НАТО Україна отримала політичні обіцянки щодо виробництва ракет для патріот. Але, як пише агентство Bloomberg, запуск виробництва перехоплювачів займе роки і не вплине на хід війни. Чи існує альтернатива патріотам, коли може з'явитися українська антибалістика і хто сьогодні виграє технологічну гонку в небі? Про це поговоримо з авіаційним експертом, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету Валерієм Романенком. Пане Валерію, вітаю вас.
2: Да, доброго дня.
0: Ну, вже почули ми головну, можна сказати, новину з саміту НАТО про те, що Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському ліцензії на виробництво ракет до Патріот. Розуміємо, що ліцензії – це ще не готові ракети на складах. І я хочу вас запитати, скажіть, власне, через який час Україна може почати виробляти такі ракети-перехоплювачі, і це рішення буде на цю війну, чи все-таки більше на довгу перспективу?
2: Ну, хто ж вам як скаже, коли буде виробляти, коли ще нема паперової ліцензії? Є на словах, значить, згода пана президента Трампа надати нам таку ліцензію, але ми маємо ще отримати, скажімо, її в паперовому вигляді. а після цього узгодити умови ліцензійного виробництва, власне, з виробником, з компанією Lockheed Martin. От, тобто це ще ми на самому початку процесу. Я можу тільки сказати, як це відбувалося, наприклад, в Японії, яка отримала першу ліцензію приблизно, здається, в 2005 році. Да? Спочатку на ракети ПАК-2, а потім і на ракети ПАК-3. Так от, від отримання ліцензії до випуску першої ракети в Японії пройшло 2 роки. І це займалася компанія Mitsubishi, яка була створена ще десь у 20-30-х роках минулого століття. Тобто мала і школу, мала і технологічні потужності, мала виробництво відповідне. Ну от, і все одно там, ну, ваші наступні питання будуть щодо темпів виробництва, да? Так все одно. Да, значить, Японія могла випускати до 30 ракет на рік. Чому? Тому що компоненти, наприклад, бойову частину, да, головки самонаведення, поставляв Боїнг, і він не міг по своїх можливостях передавати їм більше, ніж 30 бойових частин на рік. Тобто, окрім ліцензії з кінцевим виробником, компанією Lockheed Martin, да, найбільшим у світі виробником зброї і торговцем зброєю, да, нам ще потрібно буде укласти якісь договори з цілою низкою постачальників компонентів для ракети. Тобто процес і тривалий, і складний, і юридично дуже такий, значить, багаторівневий, багатоступеневий.
0: Ну, так виглядає, що ракет ми, очевидно, найближчі роки власного виробництва Петріотів не побачимо. І, звісно, що битва за ці ракетоперехоплювачі іде. І Володимир Зеленський, от буквально зараз з'явилася інформація, говорить про те, що невдовзі приїде новий пакет для Петріотів. Ракети цього все ще недостатньо, тому доводиться буквально витискати по 10-20 ракет з інших країн. Ну, але в таких умовах, що може бути альтернативою, якщо ви кажете, що Японія змогла на рік виробляти тільки 30 ракет, що може замінити Петріоти? Чи існують європейські якісь альтернативи, власне, бо нам потрібно боротися з балістикою, з кінжалами, з цирконами?
2: Ну, нам обіцяли нове покоління ракет «Самп-Ті», франко-італійських, європейський комплекс, який загалом, ну, він більш сучасний, ніж «Петріот», не потребує такої кількості персоналу, загалом опрацьовані ракети до нього. Але от перший варіант, який вже 2 роки в Україні експлуатується, він не показав можливості збивати балістику, хоча непогано працює по аеродинамічних цілях. А от новий, вдосконалений варіант, сам TNG, Next Generation, нове покоління, він вже, скажімо, отримав деякі компоненти, які покращують можливості працювати по балістиці. І нам обіцяли, що влітку ми його отримуємо для випробувань. Але все одно серійне постачання цих комплексів, воно в кращому випадку буде по одному-два на рік і почнеться не раніше 27-го року.
0: У НАТО говорили цими днями про те, що Україна зараз має 6-9 місяців як таке вікно можливостей, поки ми ще технологічно випереджаємо Росію, тактично її випереджаємо. Звісно, що Росія і це в НАТО визнають дуже швидко до цього адаптується, бо ми вже бачимо реактивні дрони, бачимо якісь складніші маршрути атак, протирадіолокаційні ракети. Власне, хочу запитати, чи маємо ми засоби відбиття таких атак?
2: Ну, скажімо так, що ми вдосконалюємося набагато швидше, ніж Росія. Це відмічають в усьому світі. У нас, скажімо, командир підрозділу, який застосовує безпілотники, можна напряму подзвонити виробнику без жодних процедур, без жодних узгоджень. І сказати, що твоя система отут і тут і при таких умовах не працює. І, будь ласка, значить, вдоскональ і скажи, що нам робити, як нам на місці от перепаяти, значить, там щось додати, щось відняти, або зачекати, поки приїде твій фахівець, да, і вдосконалить систему. От. Тобто в нас росіяни так, вони використовують реактивні дрони, але ж в нас на підході і рута, і пекло, і паляниця, і, значить, вже пішли нові, значить, дрони Барс реактивні, да? Тобто все це я зараз називав дрони, які реактивні дрони, які складніші, ніж російські, бо вони загалом мають таке обладнання, як крилаті ракети, але трохи простіше, трохи дешевше, несуть меншу бойову частину. Тобто загалом Росія програє гонку, тому що, наприклад, наші діпстрайки обіцяє фінансувати Німеччина. Деякі типи наших ударних дронів фінансують інші країни НАТО, да? А Росія змушена все робити сама в умовах, коли в неї військове фінансування звужується через, ну, самі знаєте, що таке, що є основною експортною, ну, скажімо, що є основним джерелом надходження фінансів для Росії. Нафта, газ. Ну, ми старанно це вибиваємо. Тобто сказати, що ми відстаємо, ну, Боже борони. Тут, скоріше, в нас більший градієнт росту, набагато більше, ніж у росіян, і більше можливості. Те, що вони використовують, там ви сказали, ракети протирадіолокаційні, да? Ну так давайте дивитися результат. Значить, вони застосували останнім часом 5 числа одна ракета. Повітряні сили повідомляють, не досягла цілі.
0: Вчора, але кажуть, що її ракети, навіть не бачили на радарах, бо повітряна тривога почалася вже фактично після удару. То чи маємо ми можливість відстежувати і бачити це?
2: Кажемо, да, вибачте, що перебив вас. Ми зараз кажемо про протирадіолокаційні ракети, а не про балістичні ракети. Це ракети, які б'ють по наших радарах. Це теж, значить, там такі, ну, скажімо, не нові, а елементи, які Росія використовувала, так? Да? Тобто поки що нічого принципового нового Росія не має, а те, що сталося, коли прилетіла балістика, а після цього була тривога, ну, скажімо так, тут не зовсім винні наші Збройні Сили. Тут, я думаю, що краще ситуацію пояснять речники відповідних Збройних Сил, там Міністерство оборони, Генштабу. От, я не хочу тут заглиблюватися в цю тему. Так, такі випадки інколи бувають. І це не перший випадок, і, мабуть, не останній. Але, ну, так складається ситуація, що в нас, на жаль, нема засобів виявлення, ми не маємо супутникового угрупування, і ми не можемо виявляти російські балістичні ракети на етапі, коли вони виходять з гарнізонів тимчасового розташування і прямують до пускових позицій. От коли така є ситуація, коли ми їх застали на пускових позиціях до пуску, ми маємо 10-15 хвилин резерву до пуску ракети і здатні повідомити про це. Але, на жаль, в нас, ну, вдається це зробити далеко не завжди. Ну, от якось така ситуація.
0: Ви почали говорити про нашу антибалістику, що вона начебто вже ось-ось, і, власне, хочу запитати, бо багато говорять і про балістику, і про антибалістику. На якому все-таки етапі зараз розробки, і чи може Україна, ну, разом з Європою створити дійсно власну систему, що замінить Петріоти? В які терміни це може статися?
2: Ну, я загалом говорив про антирадарні ракети, антибалістика – це інша стаття, набагато інша, ну, тип, клас ракет, да, які набагато складніші. І загалом створення антибалістичного комплексу впирається в створення антиракети, власне ракети, тому що інші компоненти ми можемо отримати, наприклад, від комплексу «Сам-ПТІ». Да, бо і радари, радари, які можуть увійти до складу цього комплексу, вже мінімально 2 роки експлуатуються нашими повітряними силами. Станція наведення випускається Італією і теж може бути нам передана. А от створення ракети – це проблема. І я сподіваюся, що, ну, от фірма FirePoint дає нам якісь, значить, надії на те, що вона буде найближчим часом створення, але це не місяці. Да, це, скажімо, десятки місяців, ну, мінімально 10 місяців, тобто до пробних пусків цих ракет. Да? А вони ж мають ще пройти випробування, і вони мають виконувати такі складні завдання, як влучання ракети в ракету. Балістику можна збивати лише так. І, скажімо, американський комплекс розроблявся для того, щоб ракети в ракету влучали. На базі готового комплексу ще було принаймні 10 років, поки цього ефекту добилися. А європейський комплекс лише зараз пробують реалізувати цю можливість hit-to-kill влучання ракети в ракету, для того, щоб бойова частина після збиття не падала на землю і не вибухала, так? А ініціювати вибух в повітрі. Ну, ці процеси досить складні, тому я думаю, що швидко ми антибалістичний комплекс отримати не зможемо, але зможемо отримати зенітний комплекс. Тобто, коли треба просто збити балістичну ракету або аеродинамічну ціль, там літак, крилату ракету, да? Ну, такий комплекс на базі ФРІ, ми, ну, до базі цієї ракети FP7 чи FP9, FP7, да? FP7X, яка називається. Ну, такий просто зенітний комплекс може бути першим етапом в побудові антиракетного комплексу. Це можна буде зробити скоріше, швидше.
0: Щиро дякую за ваші коментарі, за цю розмову. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був гостем українського фокусу. Я нагадаю, що Сполучені Штати купуватимуть в України дрони. Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Давайте послухаємо.
3: Ну, ми б купували їхні дрони. І ми самі виробляємо дрони. Ми виробляємо чудові дрони, але вони мають можливість виробляти їх у величезних кількостях. Що правда ж, Моніко, просто вражає те, що в умовах війни вони їх виготовляють. Вони роблять їх у підвалах, вони роблять їх будь-де, де тільки є хоч якесь укриття. Навіть якщо укриття немає, як мені здається. Я так припускаю, правда ж? Це дивовижна здатність. Дуже мало людей. Ось чому я кажу, що з патріотами вони змогли б це зробити. Більшість країн не змогли б. У них немає таланту. У вас є дуже талановиті люди. Тож так, я думаю, ми укладемо цю угоду. Ми матимемо чудовий захист. Мені подобається цей захист. Уявіть, якби у вас було багато патріотів, вас ніколи б не вразили. І, наприклад, у Києві, де їх вражають ракетами, ці ракети, як я вже казав про Авраама Лінкольна, були б збиті. Розумієте? І я думаю, ви б почали їх виробляти досить швидко.
0: Європейський парламент ухвалив резолюцію з оцінкою темпів євроінтеграції України, але документ має одну важливу поправку. Йдеться про те, що українці мають враховувати чутливість Польщі до спільних та суперечливих сторінок історичної пам'яті. Більше знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Василська. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю тебе. Ну, тож, польські депутати домоглися схвалення формулювання про УПА в резолюції Європейського парламенту. Утім, інша поправка – це поправка про те, що історична пам'ять може бути прив'язана до вступу України до Європейського Союзу. Вона не пройшла. Розкажи, будь ласка, про це більше.
4: Так, насправді тих поправок було зареєстровано майже 10 поправок, пов'язаних з саме питанням Української повстанської армії та історичного конфлікту України та Польщі. І я б хотіла насамперед сказати, що насправді вчора не відбулося нічого такого екстраординарного, тому що це нормальна форма роботи Європейського парламенту. У Європейському парламенті депутати діють не як депутати від країн, а як депутати від політичних груп. І є ядро, більшість депутатських політичних груп, які підтримують Україну. Це Європейська народна партія, соціал-демократи, політична група «Реніо об'єднаємо Європу». Навколо них, власне, базується прийняття рішення у Європейському парламенті. І є політичні групи, які більш радикальні, праві-ліві і радикально-праві. І ці групи традиційно, коли центристи готують якусь резолюцію, вони подають дуже критичні поправки до цієї резолюції, і ці поправки зазвичай не проходять. Тож що відбулося? Міхаель Галлер, представник Європейської народної партії з Німеччини, власне, зробив цей доповідь щодо євроінтеграції України. Ця доповідь була поставлена на голосування, і всі політичні групи подавали поправки, і крайні праві та крайні ліві політичні групи, у крайні правих якраз представлено багато польських депутатів, подали поправки про УПА. Якщо говорити так, то, наприклад, Коаліція обивательська, це вона входить у Європейську народну партію, Право і справедливість входить в європейські в політичну групу Європейські консерватори та реформісти, і партія Конфедерація входить ще в дві крайні праві групи: Європа суверенних націй та патріоти для Європи. І власне, ось на основі цих груп були подані поправки. Наприклад, Європейські консерватори та реформісти. Це Право та справедливість якраз і подали поправку про те, що не можна відкривати наступні кластери для України, поки вона не визнає злочини української повстанської армії. Так само, наприклад, група «Патріоти за Європу» також у своїй поправці говорила, наприклад, що взагалі неприпустиме членство України в ЄС, доки вона не вирішить питання з історичними наслідками діяльності УПА і ОУН. І так само, навіть, наприклад, група європейських лівих, куди взагалі до людей, які подавали поправки, не входить жодний польський депутат, також висловила стурбованість, наприклад, перед похованням Мельника, яке відбулося нещодавно. І ось якраз для того, щоб це все нівелювати, як би сказати, найбільша фракція Європейська народна партія прийняла компромісну поправку, в якій і була та саме процитована вами стурбованість щодо рішення Володимира Зеленського і, саме головне, заклик до мирного, добросусідського врегулювання цієї проблеми. Ось така була, якщо коротко говорити, ситуація вчора у Європарламенті.
0: Тетяно, ще відомо, що Рада ЄС 13 липня планує схвалити додаткові санкції проти Росії. Це так у відповіді буде зроблено на масовані атаки по Україні. Що буде у цьому пакеті?
4: Так, це дуже швидкий і дуже влучний, прицільний міні-пакет санкцій, який був запропонований головною дипломаткою ЄС Каєю Калас у минулий четвер, якраз після цієї масштабної атаки на Київ, коли постраждали і загинуло дуже багато людей. І Кая Калас запропонувала лише 5 російських компаній і одну якусь фізичну особу, ім'я якої поки що не розголошується. Ці компанії займаються виготовленням матеріалів для, як сказати, складових матеріалів для вироблення російських дронів «Герань» та «Шахет». І якраз ці компанії будуть внесені до санкційного списку і влучно потраплять саме в тих, хто, власне, винний у тому, що Росія атакує Україну кожної ночі. Тож вже сьогодні на технічному рівні буде підготовлений цей пакет до голосування, і остаточне затвердження відбудеться у понеділок на Раді ЄС з закордонних справ.
0: Дякую. Дякую за ці подробиці. Тетяна Висоцька, наша кореспондентка з Брюсселю, була на прямому зв'язку. Президенти Володимир Зеленський та Кароль Навроцький зустрілися на полях саміту НАТО в Анкарі. Це перша зустріч після кількох тижнів гострої польсько-української суперечки. Історичні питання не вирішили, але обидва наголосили, що головна загроза для наших країн – це Росія. Чи це вже перші кроки для відновлення довіри між Києвом і Варшавою? Про це поговоримо з журналісткою Третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнерович. Пані Агнішко, вітаю вас.
5: Дзень добре.
6: Добрий день.
0: Отже, зустріч президентів Польщі та України. Зеленський говорить про потрібну розмову. Навроцький, що історичні питання не розв'язані. Але обоє сходяться, що ворогом є Росія. Розкажіть, як у Польщі прочитали цю зустріч і чи вважаєте, що це є таким першим кроком до розмороження відносин?
6: Я би хотіла вірити в те, що це був перший крок, щоб розморозити ці стосунки. Але мені здається, що ми маємо усвідомлювати, наскільки серйозною є ця криза. І тут є серйозна криза між у відносинах між Польщею і Україною. І треба тут говорити напряму, що можна тут сперечатися. Але, звісно, я тут не маю ціль, щоб викликати якісь спори, але і Польща, і Україна, президенти Польщі і України відповідають в рівному ступені щодо ескалації цього конфлікту. Це дуже складна історична тема, і здається, що обоє з них мали політичні стратегічні інтереси. І отже, треба розраховувати на те, що це перший крок до ескалації, але також не треба сподіватися, що, можливо, це не від них. Тобто, що рішення довго ще може не бути, але стратегії та тактики, яким чином деескалювати цей спір, який тепер виходить з-під контролю в цих стосунках, то тут треба так насправді, щоб почало діяти громадянське суспільство, щоб почали діяти люди, які задіяні в українсько-польські відносини. Тобто, щоб почали діяти всі ці люди, для яких важливо, щоб ці польсько-українські відносини були принаймні правильні, а вже набагато краще, щоб вони були добрими. І здається, що це не лідери двох країн будуть джерелом цих рішень. Це рішення для широких еліт і культурних, і ширших інтелігенцій. Тобто тут треба дуже широко співпрацювати, щоб опрацювати способи співпраці, беручи до уваги, що в Польщі є очікування щодо дискусії на тему Волинської різні, а в Україні з огляду на війну також немає бажання відмовитись від пам'яті щодо УПА. І отже, тут треба розуміти політичну динаміку в обох країнах, щоб в дусі політичного реалізму подивитися і знайти рішення. Отже, я сподіваюся, що ця розмова призведе до перелому, але мені здається, що немає сенсу мати надто багато ілюзій щодо того, яким чином працює цей механізм і які інтереси мають тут обидві держави.
0: До речі, колишній президент Польщі Олександр Квасневський вважає, що варто створити діалогову польсько-українську групу для вирішення складних питань. І про це він сказав в інтерв'ю колегам TVP Info. І давайте послухаємо, власне, його пряму мову.
7: Якби мене попросили, я би серйозно над цим замислився. Звісно, що чим більше діалогу, чим більше ми привносимо спокою, а також навіть суто з тактичної точки зору даємо собі час і відкладаємо певні рішення, це має сенс. Адже, знаєте, бюрократія в деяких ситуаціях буває дуже корисною.
0: Отже, він говорить про те, що якби йому запропонували очолити таку групу, то він би розмірковував над цим. І хочу запитати, на вашу думку, хто б з українського боку був би прийнятною кандидатурою для спілкування і для обговорення таких питань, власне, для Польщі?
8: Я
6: щиро скажу, що я не відчуваю, що я тут можу говорити на цю тему. Мені здається, що це саме той момент, коли суспільство, еліти, які не мають влади, як зараз Олександр Квасневський, вони можуть стати джерелом і рішення. І мені здається, що це дискусія в Україні серед відповідальних людей. Не таких, які намагаються побудувати політичний капітал на цьому спорі, то мені здається, що такі українські еліти мають вказати таких людей. І Олександр Квасневський, так, звісно, є однією з таких людей, одним з таких людей, які могли б це зробити. З української сторони, то я впевнена, що українці знайдуть когось, хто має неймовірний досвід у переговорах. Олександр Квасневський, наприклад, протягом багатьох місяців разом з Європейським парламентом вів перемовини з Віктором Януковичем. І не йдеться про те, чого їм вдалося досягти. Але їм вдавалося деескалювати, їм вдавалося впроваджувати якийсь такий діалог. І мені здається, що це дуже важливий процес деескалації. Це на якісь такі дуже голосні справи. Не завжди СМІ вміють про це розповідати. Але з іншого боку, Олександр Квасневський залишається одним з найбільш шанованих президентів Польщі. Звісно, він також викликає емоції, але він залишається поза межами політичних спорів. Він також має авторитет, як мені здається, в Україні. Отже, таких людей ми шукаємо, людей, яким довіряє велика частина суспільства, які розуміють різні нюанси у відносинах Польщі та України, і у яких є мета, щоб знайти способи та механізми, яким чином можна можна будувати ці відносини, щоб політична внутрішня боротьба в одній чи в іншій країні і політика пам'яті не замінила нам закордонну зовнішню політику. Нам тут часом бракує політичного реалізму, а, як виявляється, є дуже багато невідповідальних осіб серед політичних осіб, еліт по обох сторонах, і вони спричинили цей конфлікт замість того, щоб шукати способи рішення цих конфліктів. Тому що ми будемо мати різні думки, але нам треба шукати рішень, тому що ми всі знаємо, хто тепер є стратегічним ворогом. Це Росія, і це залишається незмінним. Але деякі настільки залучені в цей українсько-польський спір, що здається, що вони забувають про те, хто є нашим ворогом.
0: Ну, але ми з вами журналісти, ви польська, я українська журналістка, ну і, власне, коли історична тема стає такою частиною політичного конфлікту, що ми маємо робити, що має робити медіа, на вашу думку, як нам пояснювати складність питання так, щоб воно не підсилювало гостроту риторики?
8: Я не маю простих відповідей.
6: Я не маю простих відповідей, щиро скажу. Мені здається, що цей діапазон, масштаб цих емоцій і поганої волі, які вийшли наяв після цього конфлікту, для мене насправді є дуже дивовижними. Я насправді дуже здивована. Тобто треба подумати насправді про кризу в комунікації, про кризу в такому сенсі, що здебільшого з польської сторони наратив був захоплений силами такої інтелектуальної політики. І також це є така також не завжди так буває, що польські політичні еліти думають в такому ширшому політичному консенсусі для всіх всіх партій. А об'єднана Європа надалі є таким захистом від загрози. Я загалом так насправді дуже дякую за цю розмову. Я думаю, що всі, хто відповідають за цей конфлікт, вони повинні шукати такий шлях комунікації, який полягає не на тому, що кожен проголошує якісь свої думки або доводить, що вони мають рацію. Звісно, я маю свою думку, я б дуже охоче її висловила, але я думаю, що це нікому не допоможе. Отже, мені здається, і я так намагаюся робити, мені здається, що треба спокійно описувати різниці в історичному мисленні, розповідати також історії, щоб розповідали їх і поляки українцям, і українці полякам. Я не вірю в те, що можна ззовні комусь дати таку історичну пам'ять, але у внутрішньому сенсі, я думаю, що кожен з нас із суспільства має подивитися в очі минулому, наскільки ми це можемо. Але мені здається, що ми повинні в польській традиції, так мені простіше говорити про польську традицію. Мені здається, що ми повинні нагадувати, чому така польська політична думка розвинулася протягом ХХ століття, і почати не дозволяти, щоб цю політику не домінувала історична пам'ять. І чи це Україні подобається чи ні, але мені здається, що в Україні люди повинні усвідомити собі, що для Польщі історія є важливою. І навіть якщо б ми хотіли, щоб історія не домінувала, вона буде домінувати. І мені здається, дякую, що це момент доброї волі, креативності та пошуку якихось рішень.
0: Щиро дякую також за цю розмову. Повністю погоджуюся, що саме брак комунікації дуже часто стає причиною таких криз. Дякую за розмову. Агнєшка Ліхнярович, журналістка Третього каналу Польського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Польща залишається ключовим логістичним хабом для військової допомоги Україні. На цьому наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час прес-конференції у Варшаві, відповідаючи на питання кореспондентки Слава. Давайте послухаємо.
9: Сьогодні
10: немає жодної підтримки України, жодної передачі будь-якого обладнання Україні без участі Польщі. Польща входить до 4 країн – Польщі, Німеччини, Швеції та Нідерландів, яким було надано державний статус в Анкарі, що може отримувати передачу технологій, пов'язаних із виробництвом та обслуговуванням ракет «Петріот». Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами, де має відбуватись це виробництво та обслуговування. Тому ми тут також будемо співпрацювати з Україною. Передача технологій та навичок, отриманих під час війни в Україні, є абсолютно необхідною і вже впроваджена в польській армії. Нашим обов'язком є найкраща підготовка до оперативних операцій. Загроза серйозна. Загроза з боку Російської Федерації для всього східного флангу НАТО є дуже серйозною. Саме тому ми будуємо систему САН, нарощуємо сили безпілотників та інвестуємо в комплексну протиповітряну оборону Польщі, якої не було до того, як я розпочав її у Міністерстві національної оборони. Від найнижчого рівня через безпілотники до систем середньої дальності, таких як система «Вісла». Отже, у нас є багаторівнева система протиповітряної оборони для Польщі, яка зараз будується. І нам також потрібен український досвід. Є чітка позиція «Міги» за безпілотники. Українці сказали «так», а потім почали думати про це. Тепер вони повернулися до переговорів, і я дуже сподіваюся, що ця пропозиція буде позитивно завершена.
0: Україна потребує НАТО, але й НАТО потребує України. В Анкарі союзники говорять уже не лише про допомогу Києву, а й про те, як український досвід і технології можуть посилити сам Альянс. Чи це новий етап відносин України з НАТО і як це може вплинути на позицію держав, які не готові дискутувати про членство зараз? Про це говоримо із екс-заступником помічника генсека НАТО з питань нових безпекових викликів та екс-речником НАТО, старшим науковим співробітником з питань миру, безпеки та оборони в організації «Друзі Європи» Джеймі Ши. Вітаю вас, дякую, що приєдналися.
11: Good afternoon and thanks for having me on the program.
12: Добрий день, дякую за запрошення до програми.
0: Напередодні Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Сполучені Штати готові дати Україні ліцензію на виробництво «Петріотів». Власне, ми розуміємо, що це не питання одного дня, це не відбудеться завтра. Але чи бачите ви в цій заяві такий справжній політичний прорив, тобто готовність Сполучених Штатів зробити Україну частиною західної оборонної промисловості, чи поки що обіцянка на майбутнє?
12: Я думаю, що це дуже суттєвий крок, і так насправді це могло навіть могло б статися раніше. Якщо б це сталося раніше, тепер Україна виробляла свої власні патріоти, і тоді могла б захищати свої міста проти російських атак. Але краще пізно, ніж ніколи. Але, звісно, ви маєте рацію, це не станеться так, що це буде на наступний день. І отже, надалі треба мати компанії, які будуть задіяні в ліцензіонування, мають бути побудовані фабрики, мають бути підготовлений персонал. Тобто я не уявляю собі, що Україна буде виготовляти свої власні патріоти в найближчому часі, але принаймні вона почне це робити до кінця цього конфлікту. Тобто політичної точки зору це дуже великий крок Дональда Трампа. Це насправді дійсна підтримка для України. Тобто, щоб тепер Дональд Трамп не говорить лише про те, що треба робити для Росії територіальні поступки, але ми знаємо, що тепер Україна перемагає, так насправді робить великий прогрес. І отже, мені здається, що так, це дуже добрий сигнал. І вже Сполучені Штати та Україна співпрацюють у сфері виготовлення дронів, але ще довга дорога. І що було б ще кращим, це те, щоб Дональд Трамп вже почав постачати патріоти Зеленському зі складів, які вже існують, і щоб він це робив безкоштовно, так як це відбувалося за часів адміністрації Байдена.
0: Ну, звісно, на цьому саміті не говорили про членство України в НАТО, але тим не менш уже визнають, що потрібен інший формат. Наприклад, фінський президент Олександр Стуб говорив про формат 32+1, тобто НАТО плюс Україна. Чи бачите ви змін у тому, як союзники сприймають Україну, і чи може це вплинути на позицію держав, які поки що не готові обговорювати членство?
12: 32 плюс 1. Так, насправді, це формат, який вже існує. Він вже існував протягом декількох років, тому що є рада, де союзники зустрічаються будь-коли, коли є потреба, з українським президентом, з міністром оборони України, з міністром закордонних справ. Тобто також є контактна група з оборони. І отже, так завжди проводяться, дуже часто проводяться також зустрічі, і, звісно, НАТО має свою систему, і тут можна також робити якийсь пріоритет для деяких запитів з України, і таким і розподіляти американську зброю за запитом. Тобто, так, насправді, Україна вже дуже сильно інтегрована з структурами НАТО, і мені здається, що тут є насправді дуже прогресуюча інтеграція України з промислової точки зору, фінансової, військової, в структури НАТО. І, звісно, це буде інша якість членства, щойно Україна стане членом НАТО. Але інтеграція, так насправді, це не так важливо. І ми бачимо, де є напрямок, він є дуже чітким. Це те, щоб НАТО визнало, що НАТО потребує України настільки ж, скільки Україна потребує НАТО для заради майбутньої безпеки, і що Україна також не є лише приймачем благодійності з боку НАТО, але також може дійсно допомагати НАТО.
0: Щиро дякую за цю розмову і за ваші коментарі. Нагадаю, Джеймі Ши, екс-заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань нових безпекових викликів та екс-

0: Україна опинилася в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Здорові ноги, одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс – підтримка бадьорості українців.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
5: Стоп! Взято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погане.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Понад 100 квартир журналісти виявили у брата глави ДБР. Замість того, аби пояснити, звідки ж такі статки, фігурант розслідування звернувся до суду і заборонив публікувати інформацію про численне майно, ймовірно, сподіваючись не допустити розповсюдження інформації. Але вийшло з точністю до навпаки. Нині ми цілком і повністю присвятимо випуск цій темі і спробуємо розібратися, наскільки високо замітають сліди. І чому в цій історії Володимира Зеленського порівняли з Віктором Януковичем. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, журналісти та антикорупційні експерти у межах спільного розслідування видання «Слідство інфо» та «Центру протидії корупції» виявили, що брат глави ДБР має у власності або мав 143 квартири та офісні приміщення. Розслідувачі, як мовиться в спільній заяві ЦПК і «Слідства інфо», також виявили ниточки, що тягнуться безпосередньо до Державного бюро розслідувань. Коли на фінальній стадії роботи над матеріалом вони звернулися за коментарем до директора ДБР Олексія Сухачова з проханням прокоментувати факти, знайдені журналістами, у відповідь прилетіло рішення суду про заборону на поширення інформації про майно, угоди та інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Рішення про заборону на публікацію розслідування щодо майна родини директора ДБР ухвалював суддя Печерського суду Сергій Вовк. Він вирішив, що публікація про майновий стан брата глави ДБР може завдати фігуранту розслідування невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити. Це прецедент. Ніколи раніше суд не забороняв публікувати журналістські розслідування про статки посадовців та їхніх рідних. Військовослужбовець Сергій Марченко, наприклад, зауважує, що навіть, мовляв, при Януковичу такого не було і що журналісти публікували тодішні розслідування про резиденцію Межигір'я, президентську резиденцію Межигір'я. Головред видання НВ Віталій Сич дивується, що досі немає реакції Офісу президента. Пізніше ми покажемо більше реакцій. Але нагадаю, що ДБР – це відносно новий правоохоронний орган. Його створили в 2015 році спеціальним законом. ДБР мало стати таким собі українським ФБР. Незалежним – це ключове. Правоохоронним органом, який мав займатися боротьбою з організованою злочинністю, злочинами високопосадовців і правоохоронців. Але від самого початку щось пішло не так. Засідання конкурсної комісії виглядало як дешевий спектакль з поганими акторами. Її члени робили вигляд, що щось принципово вирішують, писала «Українська правда» в далекому 2017-му про процес обрання першого керівника ДБР. Фактично конкурс був легалізацією політичної домовленості, яка полягала в тому, що керівництво бюро буде підпорядковуватися президенту. Тоді ним був Петро Порошенко. Нова влада обіцяла, що все буде інакше. Був навіть ухвалений закон про перезавантаження ДБР. Але знову щось пішло не так. Чинний глава ДБР Олексій Сухачов очолив бюро в останній день 2021 року. Як писало тоді Радіо Свобода, а наші колеги з проекту «Схеми» стежили за перебігом конкурсу, або так званого конкурсу. Так от, директора ДБР на наступні 5 років, йшлося в публікації, обирали прямо в Офісі президента. На тлі розмов у політичному закулісті, що переможець конкурсу на цю посаду Банковою погоджений заздалегідь і ним стане Олексій Сухачов. Конкурс дуже сильно схожий на відверту фікцію. По суті, все вирішує залежна від Банкової конкурсна комісія, писали тоді антикорупційні експерти про перебіг так званого конкурсу. Фактично йшлося про те, що влада в особі вже президента Володимира Зеленського також не утрималася від спокуси мати залежного від себе главу ДБР. І от з кінця 21-го бюро очолює Олексій Сухачов. І це в його брата журналісти знайшли 143 квартири і об'єкти нерухомості, інформацію про що заборонив публікувати суд. Сам Сухачов, треба сказати, максимально непублічний. Він уникає спілкування з журналістами. Його перше і останнє інтерв'ю вийшло буквально кілька днів тому, де він серед іншого заявив, що реформа ДБР може знищити бюро. Забігаючи наперед, скажу, що влада знову готує реформу ДБР. Це, зокрема, є вимогою для вступу України в ЄС, але цей аспект ми обговоримо згодом детальніше. Я зараз долучаю до ефіру співавторів або авторів розслідування про 143 квартири. Це Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, і з нами також Максим Савчук, журналіст-розслідувач видання «Слідство інфо». Власне, «Слідство інфо» і ЦПК і займалися цим розслідуванням. Я вас вітаю, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Я розумію, що суд заборонив публікувати цей матеріал, і, можливо, це вас, Дар'я і Максим, якось обмежить в коментуванні, тому ви зазначаєте, що ви можете говорити, чого ви не можете, з огляду на рішення суду. Але я буду ставити питання. Я почну з того, чи відомо вам, чим, в принципі, займається брат директора ДБР? Ну, тобто, чи якось пояснює сфера його діяльності, його численні статки, про які ви розповіли, Максиме?
2: Ми знаємо точно, що він займався бізнесом, але з огляду на те, який це бізнес, він якби не пояснює можливість купівлі, ну, за чесною ціною, принаймні, тієї кількості нерухомості у Харкові, яку було знайдено в процесі цього розслідування. У нашому запиті до нього і спробах зв'язатися із ним, і так само з його братом, керівником ДБР, ми, власне, і намагалися встановити і джерело походження коштів, і, скажімо так, щоб не розкривати деталі, і механізм набуття цих квартир у власність. Але ми, ну, не отримали відповіді чітких, але отримали ухвалу про заборону публікації, значить, і розслідування, і матеріалів, і наших напрацювань, які ми здобули під час розслідування.
0: А таке уточнення, Максиме, а ці статки брат директора ДБР набув колись давно-давно, чи упродовж, наприклад, останніх 5 років, коли його брат уже очолив ДБР?
2: Хотілося б відповісти на це запитання, але я думаю, що деякі речі треба притримувати до публікації, тому що ми все-таки сподіваємося, що знайдемо юридично правильний спосіб розповісти усі деталі. І повірте, 143 квартири – це якби хороша знахідка, але це далеко не всі цікаві деталі, які нам вдалося знайти за, ну, доволі таки короткий час. Тому, ну, на жаль, прямої відповіді на цей момент я дати не можу.
0: Це пов'язано з рішенням суду?
2: Це так, в тому числі.
0: Дар'я, я у вас хочу запитати, чому так важливо, я так розумію, що це прецедент, поправте мене, якщо ні, і чому так важливо, здавалося б, в Україні демократична держава, де відкрита преса, свобода слова, свобода преси, але все-таки суд заборонив це публікувати, чому важливо дотримуватися рішення суду? Що, грубо кажучи, вам грозить, якщо ви не будете дотримуватися?
3: Ми оскаржимо це рішення суду, безумовно, на це піде час. Але Печерський суд, і яке б не було свавільне рішення суду, ми маємо його дотримуватися. Інакше можуть бути наслідки у вигляді, наприклад, штрафів, що, в принципі, нам не принципово, але це можуть використати як привід для того, щоб заблокувати рахунки, арештувати рахунки і певним чином заблокувати роботу і перезвати роботу обох організацій – редакції «Слідство.Інфо» і організації «Центру протидії корупції». За невиконання рішення суду цієї свавільної ухвали нам можуть пришити кримінальне провадження. Нам це «Слідство.Інфо», Аліні Стрижак, нашій журналістці, яка, власне, розкопувала всі ці матеріали від Центру протидії корупції і самому Центру протидії корупції. Нам, в принципі, це поки не новинка мати кримінальне провадження від ДБР, але з заблокованими рахунками просто важко виплачувати оплату людям, які в нас працюють, з нами співпрацюють. Тому ми свідомі такого рішення. Водночас ми з юристами аналізуємо зараз всі детальні його наслідки. Ми чекаємо, поки взагалі-то сторона подасть позов. Тому що прецедент в цьому рішенні полягає в тому, що нам заборонили публікувати розслідування ще до моменту подачі позову стороною. Суд не бачив цього позову, так же ж саме, як і ми. Просто надійшла заява до суду, аби нам заборонили публікувати що-небудь, тому що це може якимось чином нашкодити брату Олексія Сухачова. І в тій же самій ухвалі суду зазначено, що цей брат не давав згоду на те, щоб поширювати інформацію про нього.
0: Ну, дуже логічно, я б здивувалася, якби він дозволив.
3: Ну, ми до нього звернулися за коментарем. Я хочу наголосити на тому, яка логіка і хронологія цих рішень. Тому що перед тим, як публікувати це журналістське розслідування, наше спільне «Слідство.Інфо», Центр протидії корупції, наша журналістка Аліна Стрижак звернулася з офіційним коментарем і до ДБР, до Олексія Сухачова, і до брата його, ми намагалися звернутися, не було взагалі його контактів і до компаній, які безпосередньо пов'язані з цими 143 квартирами. Ми там зазначили 23 червня, ми зазначили, що до 6 липня чекаємо відповідь на ваші коментарі, бо після 6 липня буде випущене журналістське розслідування. І от збіг обставин, 6 липня приходить ухвала суду. Замість того, щоб нам надати коментарі, ось ці особи, якимось чином організовують ось таке рішення одіозним судом Сергієм Вовком з Печерського суду. Це очевидний наступ на свободу слова, надзвичайно небезпечний прецедент. Якщо він залишиться, то будь-яке журналістське розслідування, будь-якої організації, редакції можна буде зупинити через такі свавільні ухвали, тому це неможливо на це промовчати, неможливо просто це пробачити. Ми відіб'ємо цей наступ на свободу слова через юридичні механізми, а також через розголос. Тому ми дуже вдячні всім редакціям, журналістам-розслідувачам, правозахисникам, які робили спільні заяви і пояснювали, чому це свавільно.
0: Чи телевізійний марафон, вибачте за таке уточнення, не запрошував вас коментувати цю тему?
2: Мене точно ні.
0: Ні, ну раптом. У мене таке ще уточнення. Ви в своїх публікаціях зауважили, що ниточки ведуть до ДБР. Чи можете ви зараз розкрити, які ниточки, Максима, ведуть до ДБР?
2: На жаль, не можу, тому що це та частина розслідування, яка, ну, якби ще не опублікована, і ми так само хочемо зберегти це до дня публікації. Я розумію, що зараз, мабуть, це така не дуже предметна розмова, тому що, ну, ви хочете почути якісь деталі, а ми своєю чергою хочемо завершити свою роботу, закінчити розслідування і публікувати його, причому не порушивши цієї ухвали, не наразившись на якісь ризики.
0: Але ж ви будете, ну, вибачте, Максима, ви ж будете оскаржувати рішення суду і вже потім публікувати? Чи у вас є варіант не чекати оскарження і опублікувати раніше?
2: Знаєте, за цю добу я хочу подякувати всім колегам і знайомим, які звернулися, які пропонували свої YouTube-канали, свої сторінки в Фейсбуці, свої платформи медіа, аби ми опублікували цей матеріал. Я не виключаю, що якщо та сторона намагатиметься затягувати цей процес для того, щоб матеріал став неактуальним, або щоб його опублікувати через 2 роки, коли буде там апеляція, касація, це все решта, то ми будемо шукати якісь альтернативні і креативні шляхи для того, щоб цей матеріал побачив світ, і люди дізналися деталі як набуття і купівлі цих об'єктів нерухомості, так і історії, яка пов'язує діяльність ДБР, власне, із набуття цих 143 об'єктів нерухомості. І ще хочу зазначити, що ми потрапили в дуже некомфортну таку ситуацію, тому що ми намагалися максимально зберігати журналістські стандарти. Часто так буває, що коли ти не звертаєшся до головного героя-фігуранта із запитом, то ти можеш не бачити контраргументи, можеш помилитися. Запити до людей, про які ми готуємо розслідування, ми завжди надсилаємо заздалегідь для того, щоб отримати позицію тієї сторони, отримати документи, тому що журналісти іноді помиляються. Ну, знаєте, замилене око дивився в одному напрямку, не звернув на щось інше. І замість того, аби отримати якісь обґрунтовані пояснення, набуття ці квартир і походження коштів, ми отримали ось цю ухвалу, яку винесли дуже швидко. Там в п'ятницю подали заяву, а в понеділок вранці ми побачили, на емейл надійшла оця ухвала, що заборонено розповсюджувати цю інформацію. Я взагалі думав про те, що це все нагадує. Мені це не дуже нагадує Януковича, тому що, попри все, я тоді працював на телеканалі ТВІ, і ми робили розслідування, в тому числі про його резиденції численні, в тому числі про діяльність наближених до нього осіб. Характер і інтонація, якби, оцього суду і цього рішення, це щось нове. Я шукав, з чим це можна порівняти. Я не знайшов ніякого прецедента, крім випадку, коли в 2018 році Віктор Медведчук намагався заборонити показ фільму, якого він іще не бачив. Бо він підозрював, що там він буде виставлений в негативному світлі. Ось інших прецедентів клієнтів, я не пам'ятаю за свою кар'єру журналіста з 2009 року, щоб суд забороняв випуск розслідування, тобто коли не сперечаються із фактами, які були оприлюднені, а намагаються зупинити публікацію розслідування, спираючись на захист персональних даних, комерційну таємницю та це все решта. В моїй практиці це вперше, і це, ну, це, якщо чесно, відверто шокує. Ми от кілька днів просто перебуваємо в якомусь шоці, і дуже вдячні за підтримку людей, які нас підтримують в соцмережах і всюди. Я вже бачу, що люди кажуть, що пора повертатися до картонок. Тому що мені здається, що, ну, не всі добре подумали, якими наслідками це може обернутися от винесення цієї ухвали. Тому що українське суспільство зараз дуже чутливе до таких от речей, особливо в час війни, коли ми всі потерпаємо від однієї агресії, силовий орган і суд намагається впливати на свободу слова. Я розумію, що у воєнний час можуть бути теми, які можуть, висвітлення яких може впливати на, скажімо так, грати на руку ворогу. Але ми тут не говоримо про якісь секретні об'єкти. Вибачте, брат директора ДБР – це не якийсь агент спеціальних служб, діяльність якого має бути засекречена. Це просто середній бізнесмен, умовно кажучи, який набув собі у власність за дуже дивних обставин половину житлового комплексу в Харкові і намагається разом з цією компанією, якою він набув власне це майно, заборонити публікацію цієї інформації. Це просто нонсенс, і мені здається, що це, ну, це не можна допускати і не можна робити так, аби це повторювалося. Треба шукати способи для того, щоб обійти цю заборону.
0: Я додам, що ми зверталися до ДБР з проханням прокоментувати. На момент публікації ефіру ми не отримали відповідь. Але чи правильно я розумію, Максиме, в ДБР не лише до брата Сухачова, а до самого Сухачова, керівника ДБР, ви теж зверталися і відповіді не було. От уже прилетіло рішення суду.
2: Зверталися.
3: Я тут відповім. Можливо.
2: Тут Дар'я
0: більш будь ласка, так, будь ласка, Дар'я.
3: Так, зверталася Аліна Стрижак, і нам вчора зранку прийшла відповідь від ДБР. Це просто шедевр комунікаційний. Там ДБР, по-перше, уникає відповіді на всі наші питання, їх було близько 15 питань. А починає відповідь з того, скільки кримінальних проваджень вони ведуть проти Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, включно з кримінальними провадженнями, де є підозри, і включно з тими кримінальними провадженнями, в яких немає ніяких підозр, але вони перераховують там статті Кримінального кодексу, в яких вони досліджують, можливо, що Центр протидії корупції, наприклад, розкрадав гроші американських платників податків на реформу Генеральної прокуратури. Я нагадаю, 10 років тому проти нас було таке кримінальне провадження на той час генпрокурора Шокіна. Воно було безумством, і це провадження закрили, ну, бо ми не отримували гроші на реформу Генеральної прокуратури тоді від жодного донора. Далі вони описують, що Центр протидії корупції взагалі займається якимись навіюваннями, сугестивними впливами на суспільство і переконують суспільство, вселяють в суспільство думку, що треба перезавантаження ДБР і його переатестація, а це дуже небезпечно, тому що в ДБР зараз дуже багато, дуже критично важливих.
0: Фактично про це глава ДБР в інтерв'ю сказав вчорашньому там чи позавчорашньому. Так, так, так.
3: Так вони це відповіли у відповідь на запит нашої журналістки про те, щоб прокоментувати квартири, 143 квартири його брата. І це, ну, це нівелює взагалі серйозність роботи правоохоронного органу. Цей політичний орган перетворився на якусь політичну облуду, і просто це ще для нас одне підтвердження, наскільки важливо, ну, власне, провести цю реформу.
0: Реформа ДБР мається на увазі. У мене останнє питання, Дар'я, я маю вам його поставити. Чи допускаєте ви, що суддя Сергій Вовк діяв самотужки? Не знаю, керувався якимись інтересами власними, чи так розтлумачив закон? Чи ви допускаєте, що це було рішення суду незалежне? Чи ви допускаєте, що суд виконував чиюсь вказівку?
3: Це ручний суд, ручний одіозний суддя Сергій Вовк, підвішений. за порушень і вже одіозних рішень. Він виконує все, що йому говорить влада. Тому йому стакан винести, я думаю.
0: Влада яка?
3: Офіс президента, Банкова. Ну, я думаю, тут була якась вказівка від Державного бюро розслідувань. Можливо, Олега Татарова, який керує Державне бюро розслідування в Офісі президента Зеленського. Просто так самому Сергію Вовку робити таку прецедентну, точніше безпрецедентну ухвалу, для чого? Я думаю, це було виконання вказівки якоїсь чиєїсь незаконної ручним суддею.
0: Дар'я, Максиме, дякую дуже. Ми, звісно, будемо з нетерпінням чекати розслідування повністю, і ми за потреби до цієї теми повернемося. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, Максим Савчук, журналіст-розслідувач агенції «Слідство.Інфо». Ми також зібрали низку коментарів від журналістів, військовослужбовців на цю тему. Пропоную послухати.
4: 143 квартири, офіси, магазини та інші об'єкти нерухомості має брат директора ДБР Олександра Сухачова. Я б ніколи про це не дізнався, якби Печерський суд не заборонив журналістам публікувати розслідування про ці 143 об'єкти нерухомості. Зараз модно порівнювати нашу потужну демократію з часами Януковича, бо дуже багато спільних рис. Але я не згоден, бо при Януковичу такого не було. Суд Януковича не забороняв публікувати матеріали про Межигір'я.
5: В мене давно нема питань до ДБР і Печерського суду, але мене дивує, що я не бачу оцінки і засудження від політичного керівництва. В Києві під'їзди складаються кожен тиждень від російських ракет, люди гинуть десятками, а хтось в цей час із державного органу, можливо, сп***ив 143 об'єкти нерухомості. Суд спробував заборонити журналістам про це говорити, і це не отримало належну оцінку від Офісу президента, єдиного центру ухвалення усіх рішень.
6: Директор ДБР в агонії і ховає майно брата, бо в агонії Банкова, що через цей скандал реформа ДБР на вимогу ЄС таки неминуча. Ми знаємо план Татарова, як Банкова хоче в обхід вимог ЄС ще на 5 років отримати ручного директора ДБР як Сухачова. Це заблокує нам шлях в ЄС назавжди, бо ЄС побачить, що їх дурять. Так, в свій час сталося з Македонією. Молдова зайде, а ми – ні.
7: А цікаво, люди там дійсно не розуміють, що безпрецедентною судовою забороною публікувати матеріали журналістського розслідування вони забезпечили максимально можливий інтерес до цих матеріалів, як український, так і міжнародний.
8: Звісно, це наступ на свободу слова і лютий треш, але також це просто найкраще можливе промо для цього розслідування. Сухачовин Сухачов власними руками забезпечили йому максимальний можливий хайп. Матеріал іще не вийшов, а про 143 об'єкти Сухачова, брата Сухачова, сьогодні знатиме і говоритиме значно більше людей, ніж говорило би просто після виходу розслідування. І коли розслідування таки опублікують, а я впевнений, що рано чи пізно його опублікують, то воно абсолютно природно матиме магнетизм правди, яку намагалися заборонити.
0: Ось такі реакції ми зібрали. Якщо у вас є якісь думки, коментарі з приводу 143 об'єктів нерухомості брата глави ДБР, можете лишити в коментарях. Отже, журналісти і антикорупційні експерти у межах спільного розслідування слідства інфо і Центру протидії корупції виявили, що брат глави ДБР має у власності чи мав 143 квартири і офісні приміщення. Розслідувачі виявили також ниточки, що тягнуться безпосередньо до Державного бюро розслідувань. Деталей поки що немає через рішення суду. Тому що коли на фінальній стадії роботи над матеріалом журналісти звернулися за коментарем до директора ДБР Олексія Сухачова, також до його брата, з проханням прокоментувати виявлені журналістами факти, то у відповідь замість коментаря вони отримали рішення суду про заборону на поширення інформації про майно, угоди, інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань харківського бізнесмена Олександра Сухачова. І це дійсно прецедент. Ніколи раніше українські суди не забороняли українським журналістам публікувати інформацію про підозрілі статки посадовців або їхніх родичів, що цікаво, до моменту публікації самого розслідування. І тут виникає питання, наскільки самостійно діяв суд і в чиїх інтересах. Занепокоєння з цього приводу також висловила Міжнародна організація «Репортери без кордонів». Система правосуддя не повинна використовуватися для цензури розслідувань, що було зроблене в інтересах суспільства, йдеться в заяві. Який наслідок матиме ця історія глобально? Адже в політичних кулуарах ДБР називають політично залежним органом від Офісу президента. В Офісі президента такий прецедент підтримується. підтримують чи засуджують, ми не знаємо, тому що реакції Банкової немає. Не менш цікавою є доля самого ДБР, адже влада неодноразово анонсувала чергову реформу бюро. Реформа бюро є також вимогою Євросоюзу. І в той самий час, коли в Україні і в ЄС дискутують про те, якою ж має бути ця реформа, як зробити так, аби бюро було дійсно незалежним, інформацію про статки брата директора ДБР суд забороняє публікувати. Зараз все це будемо обговорювати з народними депутатами. До нашого ефіру долучається Сергій Демченко, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань правової політики. З нами також Вікторія Сюмар, народна депутатка «Європейська солідарність», представниця Комітету з питань антикорупційної політики. Я вас вітаю. Доброго вечора.
9: Добрий вечір.
0: Отже, ми маємо інформацію про те, що суд заборонив публікувати розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР. Чи розумієте, шановні народні депутати, ви це рішення? Чим воно зумовлене і наскільки ви поділяєте рішення суду? Сергію, давайте з вас почнемо, оскільки ваш комітет опікується судовою реформою в тому числі.
9: Дякую за запрошення. Цікаві питання, які ви озвучили. Давайте розпочнемо з того, що будь-яке рішення суду, воно приймається, ухвалюється іменем України. І всі громадяни України насамперед мусять його поважати і виконувати беззаперечному порядку. Так, є у сторони відповідне право на оскарження, вона мусить дати свої аргументи, якщо вона з цим рішенням не згідна, звернутися до апеляції, можливість її скасування передбачає відповідно право на захист, реалізацію права на захист цієї особи. По даному конкретному рішенню, наскільки я зрозумів вас, воно було винесено районним судом, ухвалено, і на сьогоднішній день не оскарження. Тобто воно є таким, що чинне, і воно підлягає до обов'язкового виконання. Коли є таке рішення суду, не обов'язково саме це, будь-яке рішення суду, ми можемо звернути виключно на моменти процесуального характеру, насамперед, як якщо відходити юридично до цих питань, насамперед, чи мотивовано відповідне рішення суду? Якщо відсутня мотивація в рішенні суду, то будь-яке рішення суду прийнято іменем України, воно, ну, на мою думку, точно викликає питання і точно є підстави для того, щоб звернутися до Вищої ради правосуддя і звернути Вищу раду правосуддя на те, що обов'язкова частина, мотивувальна частина рішення, вона відсутня.
0: Мотив тут є. Він звучить наступним чином, що публікація може завдати фігуранту розслідування невідворотної шкоди, яку буде неможливо виправити. Так звучить мотив. Ви кажете, що ухвалювалося це рішення іменем України. Тут є підозри, чи не було це рішення ухвалене іменем Офісу Президента, ДБР і так далі. У вас нема таких сумнівів?
9: Це всі рішення в Україні приймаються іменем України. Якщо ви маєте на увазі, чи не тиснув хтось на суддю при прийнятті рішення, ну, напевно, якщо суддя діє в межах закону, в нього є відповідні інструментарії. Насамперед, він мусив би звернутися до Вищої ради правосуддя, вказати на те, що на нього тиснуть. І відповідне повідомлення Вища рада правосуддя мала провести засідання, відреагувати відповідним чином. Поки що таких повідомлень, наскільки мені відомо, не існує. Щодо мотивації, про яку ви сказали, мені не вдається, що це є мотивація. Це, скоріше, мотивація якихось наслідок. А в чому саме будуть наслідки, якщо будуть заборонені дії вчинені, мені не зрозуміло поки що з того, що ви сказали.
0: Сергію, дякую. Вікторія, до вас питання. Чи розумієте ви, чим зумовлене таке рішення суду і наскільки ви його поділяєте?
10: Власне, я коли його побачила, знаєте, яка була моя перша емоція? Я взагалі запитала своїх колег, написала в наш фракційний чат, написала, так можна було взагалі, тому що я пам'ятаю там часи Леоніда Кучми з цензурою, часи Віктора Януковича, але, чесно кажучи, дійсно це прецедент, тому що ніхто не забороняв публікувати розслідування. Да, у нас були випадки, коли за розслідування насправді страждали журналісти, і я думаю, що справа Георгія Гонгадзе, в якій ми не почули так і всіх відповідей, це один із тих прикладів, коли його журналістські розслідування надруковані в онлайн-виданні «Українська правда», яке тоді тільки з'явилося, воно там не подобалося дуже багатьом політикам. Але суд – це таке ноу-хау. І знаєте, з чим я це пов'язую? От мені взагалі, от останнім часом, взагалі українська влада за ці роки війни, вона дуже звикла до такої теплої ванни і дуже не любить не те, що там критики, а вже, як відомо, і розслідування. І оці спроби в законодавстві змінити і впровадити такий термін, як право на забуття, да? Ну це подібні, це такі кроки, коли підбираються до того, що, мовляв, ви не маєте права там більше нагадувати якісь історії, тому що там людина пішла з політики і щось таке, тобто інформація має бути знята, і все це появляється в Цивільному кодексі. Це все говорить про те, що влада дуже чутлива для до критики, і що вона хоче максимально цю критику унеможливити в країні. Це робиться в умовах воєнного часу, на превеликий жаль, да, дуже просто, тому що телеканали сьогодні об'єднані в один єдиний телемарафон. Цей телемарафон фінансується з державного бюджету. На телебаченні ви жодних розслідувань не побачите. Залишається YouTube, соціальні мережі, залишаються іноземні мас-медіа, ну і онлайн-медіа, очевидно, хоча їм періодично анонімні телеграм-канали, які там пов'язані з владою, погрожують і зняти бронювання, і там купа інших погроз лунає, ми все це бачили і все це чули. Тому, очевидно, ця справа, знаєте, цей прецедент виник не просто так. Це не просто так суд там прийняв якесь рішення, тому що ну, це рішення не вкладається в банально, мені здається, законодавчу практику загалом, да, в закон, ну, в норми законодавства. Тому що є суспільний інтерес. Є конституційна норма про свободу слова, яка гарантована в Україні. Та? І ну, питання взагалі мотиваційної частини, воно для мене так само. Я не читала мотиваційну частину, і я не розумію, чим можна перекреслити суспільний інтерес у цій справі, коли мова йде про людину, яка очолює один із ключових правоохоронних органів держави. І що це можна замовчати, і що це можна заборонити. Але врешті-решт, ви знаєте, я повністю погоджуюся з Олександром Сушком, який вважає, що це просто чудовий анонс для цього розслідування. Розслідування, очевидно, вийде в ефір, очевидно, світ його побачить, і інтерес до нього вже буде абсолютно непересічний. Оце, врешті, все, що дасть оця судова заборона.
0: Але я все-таки, якщо говорити про технічний бік питання, якщо ви його бачите, Вікторія, як це рішення взагалі могло бути реалізоване, якщо ви не вірите в те, що суддя міг щиро керуватися там, нормами закону?
10: Я не розумію, якими нормами закону він керувався, власне. Я не знаю таких норм закону, розумієте? Ну, тому
0: тоді
10: що
0: як він це міг ухвалити? Тоді як він це міг ухвалити? Це телефонне
10: оце
0: право.
10: Велике питання. Оце велике питання. Я очолювала Комітет з питань свободи слова в парламенті минулого скликання. Я дуже добре знаю інформаційне законодавство. Ми абсолютно його гармонізували з європейським законодавством. В європейському законодавстві, в європейських нормах є норма, яка має привілей. Це норма суспільного інтересу. У нас законодавство інформаційної політиці, воно насправді будувалося довкола цього принципу. Принцип свободи слова, гарантований Конституцією України, і норми суспільного інтересу, якщо мова йде безпосередньо про чиновників, про людей, які приймають рішення, про людей, які зрештою отримують зарплатню із державного бюджету. Тобто тут суспільний інтерес є очевидним і превалюючим. Я не можу це пояснити нормами українського законодавства, європейського законодавства. І тому, ну, правда, дуже хотілося б почути цю мотиваційну частину, почитати її, завдати шкоди. Вибачте, мені шкоди завдає брехня анонімних телеграм-каналів, але чомусь жоден суд з цього приводу ще рішення не виносив. Хоча відповідні подання так само були. Тому, слухайте, всі знають, з ким пов'язаний Сухачов.
0: З ким?
10: Всі знають, які... Ну, я думаю, що в пресі багато разів це прізвище лунало в контексті там деяких його можливих кураторів з Офісу Президента, з деяких заступників голів Офісу Президента, які не змінилися. Да? І всі розуміють, що оцей вокзал, да, ДБР, вокзал на плівках Міндіча, пам'ятаєте,
0: ну,
10: як
0: так називається Офіс ДБР вокзалом, uh-huh. Тому що він поруч з вокзалом.
10: Він поруч знаходиться, да. Які взагалі закриває якісь справи, утилізує якісь справи, і навпаки, який займається там кілька відділів, які займаються опозицією і різними там неугодними. Ну, це ненормальна історія. Тобто, ну, потрібно перезавантажувати Державне бюро розслідувань. І коли вже нарешті до цього дійшло, коли ця вимога з'явилася в європейському, в плані євроінтеграції України, коли це прямо стосується першого кластеру, коли ми на комітеті, до речі, на останньому, в нас був віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Ми його питали, окей, ми розглядали антикорупційну стратегію, і ми його запитували, що взагалі антикорупційну політику не можна провадити, знаєте, там тільки силами НАБУ і САП, що це взагалі цілий комплекс заходів. І ДБР дуже важливий в цьому ключі. Коли вже буде нарешті законопроект про перезавантаження ДБР? На що Тарас Качка нам сказав? Цей закон уже просто на виході в Кабміні. І це має відповідати тому, що є записано і в плані Качка-Кос, і в бенчмарках Європейського Союзу, які будуть оцінюватися, чи Україна їх виконує, чи ні. І від цього справді залежить євроінтеграція. І цей бенчмарк, він стосується змінити принципи і підходи до конкурсу на голову ДБР. Це означає, що голову ДБР будуть переобирати. І, напевно, от все це пов'язані речі. Я просто абсолютно це все пов'язую.
0: Але я нагадаю, що кожен президент, і попередній президент Вікторія, і чинний президент, вони обидва мали спокусу підпорядкувати собі ДБР, і були сумніви стосовно залежності ДБР при каденціях двох президентів. Але оскільки зараз президент Володимир Зеленський, який неодноразово обіцяв перезавантажити ДБР і перезавантажував
10: закон. Я не помиляюся, що пан Труба не мав стосунку до чинного президента тоді. Я пам'ятаю цю історію.
0: Ну, але призначали його за попереднього президента. І теж було дуже багато
10: кого?
0: Питань до...
10: Ні,
0: попереднього главу ДБР.
10: Трубу, але він першим порушував справи проти Порошенка. Пам'ятаєте?
0: Все хороше, якби перейшло в спадок наступній владі. Тут же ж, я ж кажу, що все собі перебрала в спадок наступна влада, якщо ми говоримо про політичну залежність бюро. Тому в мене питання до Сергія.
10: При минулій владі точно не приймалися такі судові рішення, розумієте?
0: Таких не
10: про
0: приймалися.
10: Те, щоб забороняти розслідування. І розслідування, слава Богу, виходили, і на телебаченні виходили, і на суспільному мовнику виходили, да, який був створений насправді з державного мовника, і, в принципі, ніхто не міг тому зрадити.
0: Давайте говорити про те,
10: що рівень свободи слова був взагалі непорівнянний.
0: Я про те, що і при попереднього президента говорили, що конкурс глави ДБР – це імітація. І при чинному президента говорили, що конкурс на посаду глави ДБР – це імітація.
10: Що змінювати принципи? Так не вдалося ухвалити.
0: В мене питання до Сергія останнє. Сергію, а наскільки ви згодні з тим, що ДБР керується з Офісу президента станом на зараз? І наскільки ви вірите в щире бажання Офісу президента перезавантажити ДБР так, щоб воно реально було незалежне?
9: Дивіться, я взагалі вірю людям, і в тому числі, якщо президент каже, що щиро, то, ну, напевно, він має виконувати те, що він обіцяє. По-іншому, я б не голосував би за такого президента, який не виконує свої обіцянки. Щодо того, що хтось керує ДБР, чи якось воно працює в залежності від інших органів влади, мені важко це коментувати, оскільки я все-таки душою і духом, напевно, юрист, і я використовую насамперед факти, які, якщо мені відомі, я про них можу щось коментувати, озвучувати. В інакшому викладі
10: наради
9: це
10: в Офісі президента за участі силовиків вам невідомі факти? Я вам розкажу про це, і багато в мене є свідків, які вам теж це розкажуть, що їх збирають.
9: Ласка, я до ваших послуг, я готовий не тільки послухати, але й відреагувати на існуючі факти, які у вас є в розпорядженні, з прізвищами, і ті, які запитувала ведуча в сьогоднішньому ефірі, я готовий реагувати на ці прізвища, якщо вони дійсно є у вас, і ці підтвердження. Але в мене немає поки що відповідних фактів, і це виглядає поки що бажання, щоб я прокоментував припущення. Я припущення не коментую. Я вважаю, що кожен орган має працювати незалежно. Якщо є на сьогоднішній день підстави для того, щоб говорити, що у нас керівник ДБР незалежний, то терміново треба проводити необхідні процедурні дії для того, щоб був на цій посаді інший керівник, який буде незалежний від тих питань, якщо ми щось маємо факти підтверджені залежності існуючого керівника ДБР.
0: Шановні народні депутати, дякую. Ми з нетерпінням чекаємо розслідування про 143 квартири брата директора ДБР. Сергій Демченко, «Слуга народу», Вікторія Сюмар, «Європейська солідарність» були на Радіо Свобода. Отже, Печерський районний суд Києва заборонив журналістам слідства «Інфо» і Центру протидії корупції оприлюднювати розслідування про 143 об'єкти нерухомості, які, за даними авторів матеріалу, належали або належать брату Олексія Сухачова, директора Державного бюро розслідувань. Рішення суду з'явилося 6 липня, ми сьогодні про це згадували, саме тоді, коли матеріал готувався до публікації. В судовій ухвалі зазначено, що оприлюднення про майновий стан брата директора ДБР Олексія Сухачова, зокрема про його нерухомість, обставини придбання цієї нерухомості, джерела фінансування, можуть завдати йому непоправної шкоди, яку неможливо буде усунути після публікації матеріалу. Відповідну ухвалу суду виніс суддя Печерського райсуду Сергій Вовк. Ми хочемо трохи більше розповісти вам про нього, і тому я долучаю до ефіру Михайла Жернакова, співзасновник, виконавчий директор фундації «Де Юре». Фундація «Де Юре» якраз відстежує ситуацію в судах і займається судовою реформою, комунікує її принаймні. Я вас вітаю, доброго вечора.
11: Вітаю я вас.
0: Скажіть, а для аудиторії, яка, можливо, не дуже занурена в ці судові справи, що ви можете розповісти про суддю Сергія Вовка? Чим він відомий?
11: Послухайте, дуже цікавий персонаж. Це суддя Печерського суду. Не треба його плутати з Павлом Вовком, це інший Вовк, але так склалося, що вовки у нас якраз в середині судової системи якось виправдовують своє, можна сказати, ім'я, так? Вибачте, я дивлюся просто зараз підказку собі, бо недавно сам просто про це постив недавно. Отже, перше, це лише одні з таких найяскравіших його справ. Ігор Наумець такий був росіянин, чи є, зняв арешт він з його активів, і десь мільярд гривень, які могли були, активи цього росіянина були прибуток з цих активів використані для завершення слідства, для фінансування війни проти України, і суддя Вовк зняв з них арешт, і таким чином 1 мільярд, який міг бути стягнений в дохід України, стягнений не був. В 2020 році Вовк, той самий Сергій, зобов'язав Офіс Генерального прокурора забрати в НАБУ справу Олега Татарова про розкрадання коштів Нацгвардії, і фактично це справу таким чином поховало. В бік Андрія Портнова неодноразово ухвалював рішення Сергій Вовк. Три таких рішення ми знайшли точно. Присудив майже 7 мільйонів гривень з держбюджету Портнову. З них майже 2 мільйони – це за моральну шкоду. І одна з таких найбільш диких, напевно, справ. За 27 секунд розглянув Сергій Вовк і справу визнав незаконним обшук у справі «Ліси України», і зрештою це поховало цю справу. От такий послужний список, далеко не останній. Там вже колеги в коментарях підказують також, що він був суддею в справі, власне, в справі Шеремета, тоді, коли, пам'ятаємо, засудили і довго тримали під вартою невинних людей, як потім з'ясувалося. Коротше, от такий суддя.
0: Угу. А чи допускаєте ви, Михайле, що суддя Вовк, можливо, по-своєму трактує закон, і ось про заборону публікації про майно брата директора ДБР він ухвалював щиро, керуючись нормами закону або трактуючи норми закону, так, як він сам їх вирішив трактувати?
11: Просто так співпало, що абсолютно дикі, одіозні рішення щодо порушення прав людей і щодо підігрування росіянам, це от у нього такий послужний список. Так? Звичайно, що ця, вибачте, відмазка, яку часто використовують судді, що ми отак от читаємо закон і відчепіться від нас. Судді не мають читати закон так, як їм заманеться. Суддів задача суду – встановлювати справедливість, задача суду – захищати права людей. А це абсолютно дика в демократії, для демократії річ, коли наперед забороняють публікацію матеріалів журналістських. Це досвідчені журналісти кажуть, що такого навіть не було за часів Януковича.
0: Так нам казали сьогодні. Так. Угу. Тобто ви не допускаєте, що суддя діяв самовільно, трактуючи так чи інакше норми закону?
11: Дивіться, я, допускати можна завжди. Може, він з власного переконання, ніхто на нього не впливав. Ми не можемо зараз, про це інформації немає, але просто підказує, і до нього приїжджав вирішувати питання в лавках, так би мовити, ще один діяч Євгеній Аблов, заступник голови вже ліквідованого окружного адмінсуду міста Києва, абсолютно антиукраїнського. Тоді було в новинах, що на золотому Порше, чи золотого кольору, принаймні, Аблов приїжджав до Сергія Вовка вирішувати справу свою, і там також щось не вирішував. Тобто є інформація в відкритих джерелах і про вплив на цього суддю. В цій інформації цього точніше, в цій справі цієї інформації немає такої, але, знаєте, немає на сьогодні різниці в тому, чи йому хтось це нашептав, скажімо так, чи він з власного переконання вирішив прикрутити свободу слова в Україні. Що так, це рішення абсолютно дике, неправосудне і не мало би статися.
0: Попри те, що ви його називаєте диким і неправосудним, автори матеріалу поки що зобов'язані його дотримуватися. Там, я не знаю, буде якась буде апеляція або будуть якісь подальші судові слухання. Але, наскільки я розумію, попри дикість такого рішення, як ви кажете, не виконати його неможливо. І ми поки що не можемо повною мірою ознайомитися, що ж там за 143 об'єкти.
11: Власне, ну, я думаю, що тут цікаво, про ефект Стрейзанд уже чимало також писали, про те, що якби не було цієї дикої, знову-таки, заборони, то я думаю, що не наробило би стільки хвиль, можливо, імовірно, не наробив би матеріал. А так ми маємо зараз підсвічену абсолютно історію про необхідність реформи ДБР, ми маємо зараз підсвічену історію про необхідність реформи Печерського суду, і ми маємо вже підігріти, скажімо так, поле про історію 143 об'єктами нерухомості, і тоді, коли вона буде оприлюднена, я в цьому не сумніваюся, якщо не Центр протидії корупції, не слідство, то інший хтось оприлюднить, принаймні їм не забороняли, або дійсно тут можуть бути різні сценарії, не подадуть позов, або, як суд сам сказав, ну це тимчасова заборона, це 10 днів, якщо за 10 днів ніхто не подасть, то, мовляв, вона зніметься. Але, знов-таки, це так звана запобіжка, та запобіжний захід, де, коротше, це абсолютно практика, яка не існувала навіть за часів Януковича, судова, і це аномалія, і так не мало статися.
0: Михайло, дякую дуже. Михайло Жернако, співзасновник, виконавчий директор фундації «Де Юре», був на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. Якщо вам є що сказати по темі ефіру і що ви взагалі думаєте про ці 143 об'єкти нерухомості, поділіться думками в чаті під відео. І до завтра.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додаткове встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки затих, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Український фокус. І анонсований гість Ігор Раєв, депутат Латвійського сейму, парламентський секретар МВС і полковник запасу Збройних сил Латвії. Будемо з ним з'ясовувати важливі теми.
1: Пане Ігорі, вітаємо вас. Що ж, три угоди дрон-діл підписала Україна за перший день саміту НАТО. Це про перспективи, як працює ініціатива в Латвії, зокрема. Вона приєдналася у червні до неї, і поговоримо. Тож, між Латвією і Україною ще в червні підписана угода «Дрон-діл». Це передбачає інвестиції та створення дронів. Наскільки це важливо і які, з вашої точки зору, є очікування?
2: Так, цей договір, звісно, дуже важливий, тому що зараз всі, кому не лінь, виробляють дрони, в тому числі і в Латвії величезна кількість компаній, що цим займаються. Але саме можливість використання українських технологій – це те, що

0: сторони, що набуває, придбає. Це дуже важливо. Тому так, в цьому питанні корпорація з українськими виробниками, використання їх технологій – це чудова можливість. І Латвія була першою ластівкою в нашому регіоні. Зараз Естонія також підписала таку угоду, і я вважаю, що багато країн піде в наші сліди.
1: Декларація саміту НАТО в Анкарі передбачає переформатування безпеки східного флангу НАТО, зокрема, до цього флангу належить і Латвія. Які тут зміни для Латвії передбачені? Чи вистачить часу на створення передової зони до можливої агресії Росії, яка не приховує своїх агресивних намірів, зокрема, щодо країн Балтії, щодо Латвії?
0: Здається, що поки що ми не можемо говорити про конкретні кроки, але найважливіше, що ми хотіли досягнути на цьому саміті, це відбулося, відбудеться глобальна зміна планування, і це призведе до іншого використання ресурсів, те, що було нам абсолютно необхідне. Одна річ – це коли лунають гучні заяви про стіни дронів та інше. І інше – це практичне використання на конкретній території. Отже, це рішення, ця заява НАТО надасть нам можливість і надасть нам доступ до інших більш об'ємних ресурсів, засобів і більшої допомоги з боку членів Альянсу, які допоможуть нам у створенні захисних споруд, в тому числі на території Латвії.
2: Як загалом у Латвії оцінюють загрозу з боку Російської Федерації? Чи залучають досвід України для підготовки до можливої агресії? Адже циркулює інформація, що Росія може планувати певні агресивні дії в бік Польщі або країн Балтії.
0: Так. Скажемо так, це гаряче питання весь час. І це питання постійно обговорюється. Відношення тут подвійне. З одного боку, ми всі чудово розуміємо, більшість розуміє, скажу конкретно, що Росія є загрозою. І на цю загрозу необхідно адекватно реагувати. Бо реагувати в останню мить, коли вже буде запізно, це вже не буде реакцією. Але якщо ми говоримо про реальну ймовірність нападу на наші країни, в тому числі на Латвію, тут ситуація дещо інша, тому що постійно з'являється така парадоксальна дилема. З одного боку, ми говоримо, що Росія зараз готується напасти на одну з країн НАТО, щоб щось довести, але з іншого боку, ми щось не бачимо, що Росія успішно перемагає Україну в Україні. Тому постійно з'являється питання, чим вони мають напасти. Інше питання, звідки ці частини візьмуться, якщо підуть з території України. Тобто баланс сили зміниться на користь України. Тобто якщо в Росії є зараз невеликі пересування, то якщо Росія виведе якусь частину своїх військових частин, і ці пересування зникнуть. Тому тут є такий парадоксальний момент, чи Росія може зараз щось схоже зробити. Але якщо казати про планування і підготовку, то, звісно, необхідно нам готуватися, тому в нас у парламенті більшість депутатів завжди підтримувала всі оборонні проєкти і алокацію необхідного фінансування на захисні потреби. І Латвія, здається, зараз на другому місці в НАТО за кількістю фінансування на оборонні потреби, звісно, у співвідношенні із відсотком ВВП.
1: Так, а то ми спілкувалися з народним депутатом українським, який був в Анкарі, сказав, що Україну сприймають вже як не юридично, а де-факто частину НАТО і важливу частину.

0: на НАТО. А якщо говорити про юридичну сприйняття України, чи має бути Україна НАТО, в НАТО вже найближчим часом? Як ви вважаєте?
1: Так, тут, на жаль, необхідно розділити ваше питання на дві частини, бажане і дійсне бажане. Так, є багато країн в альянсі, які хотіли б бачити Україну членом НАТО. І чим швидше, тим краще. Але це питання, яке в НАТО ухвалюється на основі консенсусу всіх країн. І ми знаємо, що є різне відношення у різних країн НАТО до цього питання. Тому якщо ми говоримо про практичну частину цього питання, на мою думку, поки що це питання майбутнього. На цьому саміті також одне з ключових питань стосувалося підтримки для України з боку НАТО і було багато, дуже багато правильних рішень, але участь, повноцінне членство в НАТО для України, на мій погляд, це перспектива майбутнього.
2: Трохи про кроки Латвії, які, ймовірно, не кидаються в очі так яскраво, але можуть мати абсолютно конкретне практичне втілення. Латвія вийшла з Отавської конвенції. І чи означає це тотальне мінування кордону з Російською Федерацією? Тобто робота з мінування заради власної безпеки?
1: Так, в нас була дуже серйозна дискусія щодо Оттавської конвенції. І так, ми прийняли рішення про вихід з конвенції. Абсолютна більшість депутатів Сейму проголосувала за це рішення, і я в тому числі. І далі є визначена процедура часова, скільки часу необхідно, щоб мати можливість, як то кажуть, більше не враховувати питання, пункти цієї конвенції, Оттавської конвенції. І, звісно, це включає питання мінування тих зон, звісно, нашого східного кордону. Зараз питання мінування залишається відкрите, і тут багато причин. Перша, дуже багато країн підписало цю конвенцію, є визначені країни, де, наприклад, навіть є кримінальна відповідальність, навіть не лише за виробництво протипіхотних мін, але навіть якщо буде і будуть відбуватись розмови на цю тему. Тому в дану мить виробництво протипіхотних мін дуже обмежене у всьому світі, тому в цій ситуації виникне необхідність створення власного виробництва, тому це відкрите питання, і як це правильно сказати, зараз відбуваються дослідження цього питання, придивляємося до того, що ми могли б зробити, щоб мати такий резерв цих протипіхотних мін. Це є наш пріоритет, мати такий резерв. Але питання, чи буде відбуватися мінування тих територій в мирний час, це дуже гаряче питання, тому що якщо ми бажаємо отримати серйозний ефект від встановлення цих мін, то необхідно дуже серйозне, велике, глибоке мінування і невелику відстань від кордону. Тому необхідно розуміти, там проживають люди, вони мають приватні власності ці території. Тому тут дуже є різні думки в нашій країні, в нашому парламенті. І це буде дуже гаряче питання, але поки що рішення, чи починати мінування, чи ні, залишається відкрите. І поки що ні, рішення ні, поки що ні, але все буде залежати від того, що робитиме Росія як така. Якщо ми будемо бачити, що відбувається рух в напряму можливої гіпотетичної атаки з боку Росії, так, звісно, гадаю, що в тому числі мінування кордону можливе. Тому що зараз цей протимобільний план, що був ухвалений Лише насправді в деяких ділянках ми виставили такі невибухові огорожі, і в тому числі там, де територія належить до приватних осіб, і там, де це є шляхи важливі для життєдіяльності регіону, то там необхідні споруди складуються у визначених місцях, і вони будуть розкладені, якщо виникне необхідність.
2: Трохи для наших глядачів конвенція про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Це міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін. Вона була ухвалена у 97-му році, відкрита до підписання в Оттаві в тому ж таки році і набрала чинності в 99-му. У 2025-му році Україна указом президента вийшла з Оттавської конвенції. Щоправда, до 2020 року через свої зобов'язання перед, зокрема, Європейським Союзом, ми були змушені знищити 3 мільйони таких протипіхотних мін. А слідом за Україною в 2025 році покинули це зобов'язання Фінляндія, Польща та Естонія, трохи пізніше і Литва. Разом з Латвією, звичайно, так. Якщо ми говоримо про певне лідерство на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу, загалом в всій Східній Європі, то, на вашу думку, чи є наразі Польща регіональним лідером і в безпековому питанні, і як драйвер переозброєння? Бачимо, що процеси там відбуваються доволі інтенсивно.
1: Польща є таким серйозним кандидатом, і якщо буде так і далі продовжувати, буде не лише лідером і драйвером на східному фланзі, але дуже загалом серйозною військовою силою у Європі. Вони зараз мають для цього всі можливості. В нас зараз так були названі країни, що вийшли з Оттавської конвенції, що всі ці країни мають кордони з Росією. Гадаю, це дуже важливий фактор, чому ці країни прийняли ці рішення. Якщо говорити про Польщу, в нас є різні формати, дуже позитивні взаємодії, частина з них включає Польщу. І теоретично в Польщі є всі можливості, щоб стати таким лідером. Але поки що є окремі проєкти, які наразі у військовому відношенні ми робимо більше акценту на натівські структури. Ми їх бачимо і в Естонії, і в Латвії, і в Литві, і в Польщі, і окремі натівські структури управління. Це рівень дивізіону, корпусів. Це стандартні системи, які одержали завдання відповідати за конкретний напрям захисту території простору НАТО. Польща може стати активним драйвером саме у випадку, якщо політично висунуть таку амбітну ідею, і тоді, а це дуже важливо, вони могли б у цей процес залучити всі країни, що мають як мінімум кордони з Росією, і ми знаємо, що Польща дуже активно і дуже швидко зараз економічно розвивається і не лише купляє, виробляє зброю, але й економічно розвивається. Тому якщо вони використають цей фактор, створять спільне виробництво, залучать країни Балтії, Фінляндію, гадаю, що це дуже перспективний напрям, що може одержати серйозний розвиток.
0: Станом на середину 26-го року в Латвії під тимчасовим захистом перебуває 31 555 українських біженців. Як сприймаються суспільством в Латвії українці? Як інтегрувалися? Чим займаються? Будь ласка.
3: Так, ну це якось
1: Так. Так, це цікаве питання. В зв'язку з тим, що я був парламентським секретарем Міністерства внутрішніх справ, до останнього часу ми в тому числі займалися питаннями міграції, і на початку ми намагались робити все можливе, щоб максимально допомогти біженцям, що потрапили в нашу країну, розмістити їх тут, видати їм забезпечення, дати їм можливість працювати. Але коли це починалося, ніхто не гадав, що війна може тривати стільки часу, так довго. Бо всі люди, які приїхали сюди, всі вони хотіли максимально швидко повернутися на свою батьківщину, до своїх домівок, що повністю зрозуміли з людської точки зору. Це природньо. На жаль, ця війна затягується, і частина людей, які як біженці перебувають на території Латвії, територія, де вони проживали, зараз окупована, і фізично не мають можливості повернення. І з'являється питання, що робити далі. І яким чином буде відбуватися інтеграція цих людей. І це питання поки що відкрите. Це індивідуальне рішення кожної конкретної людини, родини. Вони планують повертатися в Україну і допоможемо їм у цьому, і лише їх підтримуємо на цьому шляху. Натомість, якщо вони вирішать залишитись, інтегруватись, це також дуже добре, тому що в нас є велика програма вивчення латиської мови. Звісно, ця мова дуже відрізняється. Це не слов'янська мова. Складно буде його вивчити, але можна його вивчити, якщо постараються і якщо бажають знайти роботу і працювати, то для цього в нас є спеціальні служби, що цим займаються. І тут з'являється така дилема. Ми б хотіли з одного боку, щоб ці люди інтегрувались і продовжували своє життя тут, але ми розуміємо, що вони громадяни України, і Україна бажає, чекає на їх повернення. Тому загалом наша політика в цьому питанні така. Кожна людина, це індивідуум, вона сама приймає рішення про свою долю. І яке рішення людина не прийняла б, чи інтегруватися, залишаючись, і через якийсь час ці люди зможуть стати громадянами Латвії, тому що ментально українці близькі до нашого латвійського сприйняття, розуміння життя. Тому в багатьох питаннях це буде просто, мова, напевно, буде найскладнішим питанням. Натомість, якщо хтось прийме рішення повертатися, ми розуміємо тут і позицію України, і позицію цих людей. Ми розуміємо позицію України, що дуже багато людей поїхало і відновлювати країну після війни, розвивати далі економіку. Для цього необхідні люди, і кожна пара рук для цього допоможе.
0: Дякуємо вам дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Ігор Раєв, депутат Латвійського Сейму, парламентський секретар МВС і полковник запасу Збройних сил Латвії. Той, хто хоче вивчати латвійську мову, я, можливо, вас трохи заспокою тим, що все ж таки балтійські мови, як і українська мова, походять глобально із лона праіндоєвропейської мови, тому дещо спільне все ж таки у нас є. А зараз час для новин культури. Найцікавіше, найважливіше підготувала для нас Лена Чеченіна. Лена, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю, Василю, вітаю, Христю, і вітання нашим глядачам-глядачкам. За секунду всі новини розповім. У нас на носі золота дзига, напевно, що найбільш знана наша кінопремія. І, як і на будь-якій премії, мені здається, чи на таких найбільш поважних кінопреміях, обов'язково вручають нагороди за досягнення. Це такий спеціальний приз переможця, ну, чи, я не знаю, напевно, не переможця, тут треба називати, що це кандидатура, так, оголошують до церемонії, зазвичай інтриги тут немає, і ось нині золоту дзигу за внесок у кіно отримує Сергій Буковський, документаліст і, напевно, що один з найбільш авторитетних наших документалістів, якого достатньо широка фільмографія і який продовжує знімати стрічки, які отримують достатньо багато розголосу. Я нагадаю, що документалістика традиційно у прокаті менш популярна, ніж ігрове кіно, але фільми Буковського обговорюються. Я нагадаю про стрічки, які він зняв. Ну, найперше скажу, з якою мотивацією наші кіноакадеміки, тому що золоту дзигу вручають українські кіноакадеміки, вони голосують. Ось, хочу зацитувати. Творчість Буковського стала частиною національного екранного скарбу. Десятки унікальних стрічок автора, відомих в Україні та за кордоном, допомагають осягнути історію через долі людей. Значущий внесок у розвиток української школи документального кіно зробив як непересічний педагог. Кінець цитати. Ну, справді, Сергій Буковський багато сил віддає для того, щоб навчити інших документалістів, документалісток знімати фільми. Він знімав один от з його відомих фільмів, це «Живі», це 2008 рік, про українців, які пережили Голодомор. Також він зняв стрічку «Назви своє ім'я» про жертву Голокосту в Україні. Тоді ще Стівен Спілберг долучився до цього фільму. Також зараз ви бачите на екрані фільм «Головна роль», де Буковський зняв свою маму, акторку, яка, мені здається, також достатньо добре виконала цю свою роль. Передивіться цю стрічку. От зараз бачите фільм «Живі» Віктор Ющенко, як так людина, яка так в достатньо на широку аудиторію тоді вела цю дискусію і загалом поняття нашої національної пам'яті про Голодомор. Ну і також він зняв фільм про Валентина Сильвестрова, який так називається «Сильвестров». Ну і «Іван і Марта», стрічка, яка вийшла в 2003 році, вона розповідає про подружжя Дзюбів. Там головна героїня переважно пані Марта, тому що під час зйомок пан Іван вже мав достатньо зле із здоров'ям своїм і знімався дуже мало. Коли вже фільм вийшов у прокат, то Іван Дзюба помер, і ось його представляла пані Марта. Це така дуже душевна історія про кохання, мені здається, передусім про кохання, про їхні стосунки. Дуже теплі, вони дуже підтримували одне одного, і напевно, що на другий план вийшла їхня дисидентська робота, при тому, що пані Марта постійно повторювала про те, що вони не хотіли бути героями, їм не подобалось, коли на них навішують якийсь героїчний флер, вони хотіли просто нормального життя, але, на превеликий жаль, не виходило. І це картри із фільму «Сильвестров» про нашого також визначного композитора, який має достатньо складний характер. Судячи з цього фільму, дуже прискіпливий, але зрозуміло чому. Тому що кожен композитор хоче, аби його твори виконувались саме так, як він їх задумав. Тому він вимагає дуже багато від диригента і від музикантів. Давайте подивимося уривок.

0: голосніше вступати. У нас би більш тепліше було зараз.
1: Але треба чуть голосніше.
0: Да, голосніше. Бо тут мецофорта, то мецопіано. Зараз майже однаково. Уже більш теплим звуком.
2: Частина цих стрічок є на наших онлайн-кінотеатрах, їх можна подивитися легально, тому я закликаю це зробити, тому що це справді фільми, які дуже добре розкривають особистість. Мені здається, що якраз Сергій Буковський – це той документаліст, який робить достатньо яскраві об'ємні портрети своїх героїв. Тому чекаємо на «Золоту дзигу» 25-го. Липня нам оголосять переможців. Ну, також нагадаю, що на «Золоту дзигу», в «Золотій дзигі» є номінація, категорія, точніше, яка називається «Вибір глядачів», і там ви можете голосувати за той фільм, який вам сподобався. Якщо, звичайно, у списку є той фільм, який вам сподобався. А також триває фестиваль у Карлових Варах, і там Україна також присутня. Там показали стрічку «To Die to Live» Юлії Гонтарук. От зараз ми дивимося на атмосферу, яка панує на фестивалі. Фільм Юлії Гонтарук, судячи з реакції, отримав достатньо гарні позитивні відгуки. Це документальна стрічка про трьох добровольців, які пішли на війну ще у 2014 році. Стрічку знімали близько 11 років. І ось Юлія через своїх героїв показує загалом, от що у нас відбувається. Ось цей вибір дослідження самого досвіду людей, які в настільки тривалий час знаходяться на війні. Звичайно, це такі величезні трансформації, і це завжди виклик для документалістів, взагалі для режисерів ігрового кіно і для митців загалом, ось показати ці трансформації. Це зазвичай дуже цікаві речі, і це те, що зараз ми якраз повинні показувати і собі, і за кордоном. Також на кінофестивалях є секції не лише із показів фільмів готових, а і з проєктів, стрічок, які змагаються за фінансування. Це пітчинги, різні конкурси, представлення. І ось тому на Карлових Варах, по-перше, представили нову стрічку Антоніо Лукіча, яка називається «Дівчина, що кричить». Це буде про нашу біженку у Британію, здається. І також «Ной» режисерки Марисі Нікітюк. Це фільм також про військових, ігровий фільм, який розповідає також про втрати, про драматичні ситуації. В цьому фільмі я бачила читку самої п'єси, там вигадуються реальні історії наших військових. Ось, і я також сподіваюся, що ці обидві стрічки отримають підтримку міжнародних партнерів, і вони таки, режисери їх таки знімуть, і ми їх побачимо, тому що і Антоніо Лукіч, і Марися Нікітюк також це наші талановиті автори, які, звичайно, потребують фінансування, аби бути нашим голосом. Ну, щодо Шевченківської премії, то туди додали ще одну категорію – архітектурну, тому що раніше можна було отримати нагороди за саме архітектурний ось дизайн, так? Але це входило або в якісь інші категорії, так? Просто в дизайн і так далі, в візуальне мистецтво. Тепер з'явилась нарешті окрема категорія, саме архітектурна. Ну і також оновили склад комітету, його і, як і раніше, очолить Євген Нищук. От зараз ми його бачимо на попередніх церемоніях. Деякі члени комітету також лишились, наприклад, Андрій Любка, також туди увійшли архітектор В'ячеслав Балбек, Соня Кошкіна, головна редакторка, шеф-редакторка видання LB, Ольга В'єру, Андрій Дончик, режисер, Алла Загайкевич, композиторка, архітектор Віктор Зотов, художник Анатолій Криволап, Євген Малолетка, Леся Мудрак, письменниця, перекладачка, скрипалька Богдана Півненко, кінорежисер Олесь Санін, літературознавець Ростислав Семків, кінознавець Сергій Тримбач, письменник Дмитро Чистяков, мистецтвознавець Євген Шевченко, театрознавець Ганна Шерман і письменниця Любов Якимчук. Вони будуть визначати, хто отримає Шевченківську премію наступного року. Ну і традиційно для нашого з вами інформаційного простору, очевидь, будуть відповідати за якісь скандали, які постійно відбуваються із Шевченківською премією. З одного боку, це погано, звичайно, хочеться, щоб без скандалів було. З іншого боку, це привертає увагу до нашого мистецтва також. Ну, і щодо великих повернень, сподіваюся, це буде велике повернення, тому що Гогольфест повертається у Київ. 9 років цього фестивалю не було. Вони, автори, вирішили гастролювати іншими містами. От зараз ми бачимо їхній проєкт «Запоріжжя», я його теж бачила. Ось мені здається, що це якраз була добра практика, тому що дуже багато всього відбувається у Києві, не встигаєш ходити цими різними подіями, але якщо говорити про інші обласні центри, а тим паче районні центри, вже не кажу про села, то там навпаки дефіцит усіх цих подій. Гогольфест їздив і в Запоріжжя, проводив свої акції в Дніпрі і в Херсоні. Це все збирало великі натовпи людей. І от зараз все ж таки Влад Троїцький сказав, що Влад Троїцький, до речі, не був причетний до багатьох гогольфестів, які відбувалися в регіонах, а тут він заявив, що гогольфест повертається туди, звідки починався, і тому у вересні чекаємо з 16 до 20 вересня. Ось, власне, там також багато дискусій навколо Гогольфесту, вона завжди відбувається. Сподіваюся, що цього року так само. Ну і у Києві відбудеться концерт пам'яті Михайла Клименка, учасника, фронтмена гурту «Адам». Він відбудеться, власне, про це повідомили на сторінці гурту, я процитую. «Це була моя мрія – зібрати друзів, відомих артистів та створити незабутній перший концерт пам'яті Міші». Про це написала Олександра Норова, дружина Михайла і також учасниця гурту. Треба сказати, що про Михайла Клименка, звичайно, більше дізналися після його смерті. Ось так також буває, але ну, ми бачимо зараз дуже багато уваги до їхньої із Олександрою творчості. І ось буде ще один такий акт уваги. Що ж, я на цьому з вами прощаюсь, друзі. Бажаю вам спокійного дня і до наступних випусків.
3: Дякую дуже Лені Чеченій за те, що розповіла нам про культуру. Кілька новинок зі світу спорту. Ну, Марта Костюк вперше вийшла на півфінал Уимблдона, де вона зіграє із Ліндою Носковою. Збірна України Ю-19, яка грала, вийшла в півфінал чемпіонату Європи серед команд Ю-19. Не змогла здолати збірну Німеччини, поступилася з рахунком 1-2, але збірна України Ю-19 забезпечила гру на чемпіонаті світу для збірної України Ю-20. Це те, що дуже важливо. Сьогодні відбудеться перший старт української команди «Динамо Київ» в Лізі Європи. Кияни зіграють проти команди з Румунії «Університаті Клюш». Відбуватиметься матчі, домашні так звані матчі «Динамо» гратиме в Любліні в Польщі. Ну і також сьогодні стартують чвертьфінали чемпіонату світу з футболу. Починається все по-серйозному. Перший матч півфіналу відбудеться між командами Франції, срібним призером чемпіонату світу 2022, та компанією Марокко, бронзовим призером чемпіонату світу 2022. Будемо стежити цими подіями. Ну і зараз вже готові стежити за Наталкою Діденко. Ми з нею завжди стежимо, але сьогодні ми ще, зараз ми ще її побачимо. Пані Наталі, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до нас. Будь ласка, вам слово.
4: Ви такі як шпіони стежите. Привіт, дорогі колеги. Вітаю дорогих наших глядачів. Поговоримо ми сьогодні, звичайно ж, про погоду, яка очікується впродовж дня, і загалом про прогноз погоди. Буквально за секунду. Щоразу, коли погода в Україні ну, всіх не може задовольнити, комусь надто холодно, забагато дощів, і скажуть, що вже справжня осінь. Нещодавно була сильна спека, і також людям це не подобалося. А особливо люди не люблять, коли не можна розказати про погоду на місяць, наприклад, чи на сезон. Чи буде спекотним серпень, і яка буде осінь, і чи взимку будуть морози. Одним словом, ми сьогодні поговоримо про реальні професійні речі, як вкладається прогноз погоди, а то точніше, наскільки його ймовірність така найреальніша, якщо це слово сюди підходить. Бо не забуваємо, що у словосполученні прогноз погоди завжди головне слово прогноз. Отже, найголовніше це знати, що найімовірніше прогноз погоди, до речі, з дуже високим відсотком справжуваності, це прогноз на 1-3 доби до 95%. Він передбачає конкретну температуру, опади, силу вітру, тумани, наприклад, тобто якісь явища. На 5-7 діб прогноз погоди дозволяє зрозуміти тенденцію, наприклад, зміну повітряних мас, ротацію їхню, циклон буде чи антициклон, але точність уже тут знижується. Є прогнози до 10-14 днів. Це така точно, що така тенденція. Це показує ймовірний характер погоди, яка вона могла би бути, якщо, наприклад, може якась там така кардинальна зміна. Є довгострокові прогнози на місяць або сезон, з приводу яких я щойно жартувала, але це дуже умовні, чесно кажучи, прогнози. Практичної користі вони, на жаль, не дадуть нам у повсякденному житті. Вони просто можуть вказати на загальні відхилення від кліматичної норми. І ви чули, наприклад, що я часом озвучую прогнози Українського гідрометцентру там на місяць вперед, і там говориться, що температура буде вищою за норму, а опадів буде менше за норму. Це ось коли говориться про місяць або сезон. Але знову ж таки, повторюся, я б на ці прогнози, чесно кажучи, не сильно звертала увагу, окрім, можливо, людей із якимось там стратегічним плануванням. Як виникають прогнози погоди? В Україні є мережа метеорологічних станцій. У кожній області мінімум 3-5 станцій. І кожні 3 години з цих метеостанцій спостерігачі виходять, збирають дані про погоду десь автоматично. І це там температура, швидкість напрямок вітру, стан хмарності, вологість, атмосферний тиск. Ці дані переходять в один центр. До речі, при посиленні вітру на 1 метр за секунду відчуття, ніби температура повітря знизилася на 5 градусів. Це цікаво. Дуже часто зараз дуже багато говорять про глобальне потепління, чи це реальність, усілякі там наукові і, головне, не наукові дискусії. Насправді це реальність, ми це спостерігаємо і кажуть, що в Україні один із найбільших темпів підвищення температури повітря, загалом кліматично. Зміни клімату варто розглядати не лише як зростання температури повітря, а коли більше спекотних якихось періодів, відповідно, сильні контрасти температурні виникають, тому і виникають небезпечні природні явища, такі як шквали, сильні грози, сильні зливи і навіть смерчі. Це все ознаки ось глобального потепління. Але ще раз хочу повторити і наголосити, що найбільш вірогідний прогноз – це на 1-3 доби. Ось йому найкраще довіряти. Це до 95%. Уявіть собі, як метеорологія розвинулася за минулі століття, скажімо так. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Це також прогноз, і сьогодні впродовж дня, як ви бачите, геомагнітна активність буде підвищеною. Таких якихось сильних магнітних бур не повинно бути, але тим не менше, як завжди, якщо є такі коливання, будь ласка, хто на них реагує, помітив, що реагує, до себе уважніше. І головна тема нашої зустрічі – це прогноз погоди на сьогодні, і ми розпочинаємо традиційно з західних областей України. Отже, одразу хочу сказати, що практично повсюди знову переважатиме волога повітряна маса. На заході, те, що я казала, люди скаржаться, їм холодно, це зрозуміло. У липні плюс 17, плюс 20 градусів, там трохи вище, може, на Закарпатті, і часом дощі. Погода, як то кажуть, на любителя. На півночі України також сьогодні і на Житомирщині, і у Київській, Чернігівській, Сумській областях температура повітря невисока, періодично дощ, будуть прояснення, це все ж таки літо, але ось така свіжа, волога погода. На сході України чи не найтепліше, найтепліше, 21, ось трохи свіжіше на Харківщині, але, наприклад, на Луганщині до 29 градусів, і там також через діяльність атмосферного фронту сьогодні і дощі, і грози, і, увага, шквалисте посилення вітру. У центральній частині України Очікується сьогодні також періодично дощова погода, періодично прояснення, температура повітря не надто висока, 20-24 градуси, ну, комфорт. У південній частині України, звісно, що тепліше, але також і часом дощ. Як ви бачите, 24-27 градусів, можливо, при проясненнях десь там трошки вище буде. Ну, у південній частині температура, ну, можна сказати, ідеальна. У Києві. У Києві сьогодні також є ймовірність дощу. Температура повітря близько 20 градусів. Градусів небагато, але при проясненнях може бути і трохи вище. Оглядаємо, звичайно ж, увесь європейський наш континент і розпочинаємо традиційно ми із Великої Британії. І сьогодні у Лондоні, як ви бачите, очікується спека. Ну, для Лондона це просто сильна спека, незвична погода, сонячно. У Парижі надалі просто випробовує бідних парижан ось ця сильна спека, 34-35 градусів без опадів. Мадрид і далі потерпає від сильної спеки, 37-39 градусів. У Римі також спекотно, але я б сказав, так характерно для Рима таке літо, 33 градуси без опадів. У Берліні вже кілька днів комфортна погода, максимально до плюс 25 градусів без опадів. Осло – це просто розкіш, яка синоптична, 23-24 градуси без опадів, чудова погода. У Празі, здавалося б, де Осло, де Прага, у Празі дуже схожа погода, десь теж 23-25 градусів без опадів. Ну і у Варшаві. Ми вже говорили про наші західні області, що там холоднувато, і у Варшаві також десь ось максимально лише близько плюс 19 градусів, і також часом дощ. Така синоптична ситуація потриває ще кілька днів. Дорогі українці, сумувати не варто, не все так буде холодно, обов'язково ще буде підвищення температури повітря, адже це липень, тому, як завжди, уважно стежимо разом за розвитком синоптичної ситуації.
3: Дякуємо, Наталі Діденко.
5: Дуже дякуємо. І повертаючись до теми саміту Північно-Атлантичного альянсу, який відбувся в Анкарі в Туреччині, за результатами цієї зустрічі маємо заяву литовського президента Гітанаса Науседи розширення місії НАТО в повітряному просторі країн Балтії на нас очікує і фактично буде надано військовим альянсу ширших повноважень. Тепер вони не будуть лише патрулювати повітряний простір, що призначено для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Це вже буде конкретна реакція. Тобто, фактично, будуть збиватися об'єкти в небі над країнами Північно-Атлантичного альянсу, якщо такі будуть з'являтися. Коли ми говоримо про країни Балтії, то все частіше мова йде про дрони і про можливі російські провокації із їх застосуванням.
3: І в спорті я зараз буду не про результати, не про гру. Знаєте, бо на міжнародних аренах мають право виступати тільки ті країни, команди тих країн, які дотримуються міжнародного права, законів, поважають людину, її права, свободи, суверенітет держав. Це не Росія. І от відомий хокеїст чеський Домінік Гашек сказав, що Ковентрі, очільниця Міжнародного олімпійського комітету, дозволила масштабну пропаганду російської імперіалістичної війни на всіх змаганнях. Це він так прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії. А друге питання дуже важливе і дуже актуальне в світлі, до речі, подій, які зараз відбуваються в Штатах, Мексиці, Канаді, це чемпіонат світу з футболу, те, що FIFA починає розмірковувати, це міжнародна організація футболу, починає розмірковувати про допуск російських команд на змагання в рамках FIFA, UEFA. Це теж, це поки що дискутивно, але це вже...
5: Але це вже тренд. Будьмо відверті. Дякуємо, що були з нами. З українським фокусом на Славі та Еспресо. Василь Зима, Христина Яцьків. Зустрінемося завтра зранку.
3: До побачення.

0: якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість, помножена на смішну найкращу вартість.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Шуки у власника виробника дронів, заборона публікувати розслідування про брата директора ДБР і санкції РНБО проти екс-нардепа Берези. Що відбувається? В НАТО ухвалили рішення про допомогу Україні. Нам виділять 140 мільярдів євро. Національний олімпійський комітет закликав МОК не скасовувати відсторонення Росії, а ФІФА планує обговорити повернення російських команд.
3: Дякую, що дивитесь телеканал «Еспресо», дякую за те, що довіряєте. Цінуємо вашу присутність і ціную те, що ви надзвичайно активно реагуєте на еспресівські ініціативи. Отже, оновлена інформація від київського міського голови Кличка. 14 постраждалих на цей час у Києві. Шпиталізували 9 поранених, у тому числі 17-річного хлопця. Ворог сьогодні активний, так? Ви бачите кадри. Я думаю, коментарі мої зайві. І, шановні глядачі, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, як стало зрозуміло. Ну, і це випливає, і, зокрема, з попередження генерала Буданова, ворог буде звіріти. Особливо з урахуванням надзвичайно успішного євроатлантичного саміту в Анкарі. Так, нагадаю. Сьогодні ми отримали суперпотужний сигнал з боку НАТО. Йдеться про 70 мільярдів євро на поточний рік і 70 мільярдів євро на рік наступний. Не менше, принаймні, має бути сума наступного року. З іншого боку, це означає, що наш противник має вкрай серйозні наміри продовжувати війну. Ну і відповідно проводимо опитування. Відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Сигнали позитивні, пожартували. Зустріч відбулася в теплій, приязній атмосфері. І водночас Дональд Трамп пообіцяв, що розмістить виробництво патріотів в Україні. Ну, принаймні, дозволить це робити. Проводимо опитування, що змінить зустріч Трампа і Зеленського. Долучайтесь. Домовляться про мир. Домовляться про ракети для ППО. Потиснуть руки і розійдуться. Нічого. Буде лише нове фото. Долучайтесь, голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну, а зараз ми переходимо до справ внутрішньоукраїнських. Надзвичайно гучна історія. Зокрема, йдеться про активізацію роботи наших правоохоронних органів, зокрема, щодо акціонера видання «Бабель». Так, сьогодні проводились обшуки. Ну, він відкинув звинувачення у завищенні ціни на дрони. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Слава Україні! Дар'я, вітаю вас!
4: Героям слава! Дякую!
3: Я розумію, що ми можемо загрузнути в різних деталях і в різних заявах, але йдеться про одночасну появу кількох доволі тривожних сигналів. Так, ми розуміємо, що видання «Бабель» перше опублікувало доволі резонансну інформацію про трагедію в окремо взятому нашому полку «Скеля». Йдеться про небойові втрати. Простою мовою, це люди, які загинули на службі, але не при виконанні бойових завдань, і туди скерували вже відповідні групи для розслідування. Ну і ось. Також доволі успішний виробник дронів, якого, так би мовити, розпочали проти нього певні процесуальні дії. Ну і він відкинув звинувачення у завищенні цін на дрони. Ну і третій кейс, він стосується і впровадження санкцій щодо колишнього нардепа Берези, так, і водночас ми були подивовані, наскільки активно працює українська Феміда, коли треба зберегти, так би мовити, конфіденційну інформацію щодо брата керівника ДБР пана Сухачова. Так, як з'ясувалося, в керівника ДБР є надзвичайно успішний брат-підприємець, якого, дай Боже пам'яті, близько 143 об'єктів нерухомості. Ну і от суд сказав, що не варто про це писати і не варто це все діло розслідувати. Пані Дар'я, вам слово, коментуйте.
5: Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, варто зазначити, що Державне бюро розслідування перетворилося на опудало, а не на правоохоронний орган, на політичну облуду. І ці всі останні дії зі сторони Державного бюро розслідувань лише підтверджують причину, чому його треба реформувати, перезапустити його керівництво через нормальний, прозорий конкурс з вирішальним впливом міжнародних експертів. Чому потрібно зробити переатестацію його працівників? Чому потрібно зробити ту ж саму реформу, яку минулого року зробили з Бюро економічної безпеки? Нагадаю, обидва органи були створені після Революції Гідності. Це реформа, яка відразу була спланована неправильно.

0: не було фокусу на неупередженості в конкурсному відборі керівництва цих органів. І тому, на жаль, вийшло як завжди. Отримали нові органи, але старі завінні правила і принципи їх роботи. Ось. І Державне бюро розслідування всіляк упирається цим реформам, хоча Володимир Зеленський обіцяв подати свій законопроєкт про реформу ДБ ще в кінці січня. Немає від президента законопроєкту. Також Європейський Союз вимагає вже офіційно реформувати Державне бюро розслідувань, перезапустити його. Ми маємо це зробити до кінця цього року, тобто до 31 грудня. Прийняти закон відповідний, але це дуже не подобається і очільнику ДБР, і, я думаю, на Банковій, і всім тим професіоналам, так би мовити, які працюють в ДБР, які бояться реформи, бояться очищення і переатестації. Тому зараз ДБР і чудить. Але ну, вони настільки недолугі, що ну, важко дві звільнені звести докупи і здогадатися, що чим більше вони протидіють свободі слова, намагаються закрити рота журналістам, громадським організаціям, чим більше вони роблять свавільних якихось кримінальних проваджень, тим більше вони допомагають пояснити простим звичайним людям, чому вони політична облуда і чому їх потрібно знести, ну, перезапустити повністю. Ось це мій коментар. Тобто ДБР потрібно не лише перетестувати, а керівника нового потрібно обрати за незалежним конкурсом, за принципом, як це відбувається в НАБУ, в БЕП, в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Бо цього діючого керівника, нагадаю, безпосередньо поставив на цю посаду через псевдоконкурс Олег Татаров. Друг і... не тільки друг, але й колега Олексія Сухачова, бо вони спільно мали наукові праці, вони трудилися разом над різними вісниками кримінального судочинства, здається, працювали. І тому Олег Татаров і просунув цього свого слухняного пса, аби сторожувати Державне бюро розслідувань, яке використовується в певних політичних цілях, яке слугує для політичних розправ якихось.
1: Так, дивіться, от мене цікавить такий от момент. Ну, це питання журналістської і розслідувальної інтуїції, яка у вас, без сумніву, розвинута. Оці от процесуальні дії щодо власника компанії Viri Industries, так, пана Бабенка, і публікації, вони якось можуть бути пов'язані, чи це просто традиційне українське співпадіння?
0: Я не знаю, чи це пов'язано. У мене немає інформації. Мені дивно інше, що Державне бюро розслідувань до публікацій в виданні «Бабель» не розслідувало порушень в Скалі, так, порушень стосовно військовослужбовців в Скалі. Тому що ну, дуже багатьом в середовищі військовослужбовців відомо, що там щось відбувається не так. Але в Державному бюро розслідувань, яке безпосередньо має в підслідності злочини, перевищення службових повноважень військовослужбовцями, не з'явилося ні пріоритету, ні часу, ні ресурсів, аби от побачити там якісь порушення і вчасно на них відреагувати, провести розслідування. А потрібно було чекати, доки все це випливе, і журналісти про це напишуть, а потім вже й відреагувати. А після того, як журналісти написали, взяти і власника, співвласника видання «Бабель» Бабенка пробувати притягнути до відповідальності. Ну, воно все виглядає, звичайно, в цій сукупності дуже дивно. Я не маю деталей цього кримінального провадження, я не знаю, що там відбувається, не маю доступу до доказової бази.

0: На вашу думку, з даним кейсом і чому треба було от видавати іменний указ про санкціонування пана Берези? Що з тим?
1: Це політична розправа. Я не є фанатом Борислава Берези. Я не розумію, для чого було накладати на нього санкції, якщо є питання стосовно його діяльності, якісь порушення, правопорушення, то на це є ті ж самі правоохоронні органи, які мають це в кримінальному процесі або в іншому процесі доводити. Взагалі, накладати санкції на своїх громадян – це дуже погана практика. І, на жаль, Володимир Зеленський і Рустем Умєров, який в нас керує РНБО, далі використовують санкційний механізм не для усунення якихось російських впливів в Україні, а на те, щоб нейтралізувати своїх критиків, якихось політичних опонентів. Причому російські впливи, вони не до кінця нейтралізовують. Ми нещодавно робили розслідування спільно з слідством інфо про автозаправки, мережі автозаправок АМІК, і довели, що австрійські власники цих автозаправок дуже тісно пов'язані з росіянами і з Лукойлом. І чомусь санкційний інструмент не було використано стосовно цього кейсу, а от використовується стосовно Берези. Для чого це, я не розумію.
0: Так, ну і наостанок. От у нас є буквально 2 хвилини. Хотів розпитати, ви вірите в те, що вдасться реалізувати кейс з переатестації особового складу ДБР? Ну, тому що Сухачов, керівник даної структури, він щось категорично проти. Чому такий опір?
1: Сухачов, керівник цієї структури, до 31 грудня цього року, в нього спливають терміни. І зараз найбільша боротьба буде за те, щоб прийняти закон з новим конкурсним відбором, з моделлю конкурсного відбору, до того, як буде відібраний новий Сухачов. Бо якщо ми за старими правилами будемо відбирати нового директора ДБР, то це буде наступний не Сухачов, а Пукачов, якийсь Кухачов або хтось ще, хто буде просто прізвище, посада, але суть від цього не зміниться, він буде виконувати вказівки Олега Татарова, Зеленського. Я впевнена, що ця реформа відбудеться. Я впевнена, що буде, ми змусимо владу, якщо влада не хоче, зробити і перезапуск ДБР, і переатестацію їх співробітників, і от всі ці разючі свавільні дії ДБР лише нам в цьому допомагають, а також допомагають пояснити Європейському Союзу, що ну щось не так в ДБР, вони і так вже вимагають його перезапустити, це і вимога до нашої євроінтеграції, і до отримання фінансування, тобто реформа ДБР буде коштувати нам сотні мільйонів євро, якщо ми її не виконаємо. Тому все буде добре, ми доб'ємося цієї реформи, а Сухачової компанії далі хочу порадити, продовжуйте нам давати аргументи, чому вас треба знести, перезапустити і переатестувати.
0: Дякую. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Говорили про надзвичайно гучні внутрішньоукраїнські кейси, ну, але ми розуміємо, що тиск з боку європейських партнерів не завжди має, врешті-решт, свій позитивний, той чи інший позитивний результат. Так, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування, ну і зараз будемо говорити про великий саміт в Анкарі. Так, питання, чим закінчиться зустріч, чим закінчилась, на вашу думку, зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським, ну, ви бачите, є варіанти відповідей, долучайтесь, голосуйте, а я зараз долучатиму Дмитра Довгополого, американіста, співробітника Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках, надзвичайно поінформованого українського дипломата, так, і сподіваюся, що пан Дмитро, що в нього все добре, прокоментує. Так, чого нам чекати ближчим часом, ну, після натівського саміту в Анкарі? Так, Дональд Трамп заявив, що не проти приїхати до України з візитом, цитую, зараз.

0: з Трампа. Неприємний. Там був один такий меседж, ну, але я думаю, що ви його почуєте. Я б поїхав до Києва, але краще б закінчилась війна. Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб'ють ще більше. Це таке гарне місто, правда? Так я би поїхав в Україну у правильний час. Дмитро Довгополе, співробітник Організації Об'єднаних Націй, у 87-19 роках український дипломат. Слава Україні, пане Дмитре, радий вас бачити.
1: Героям слава, пане Антіне, дуже радий вам бачити. Дякую за запрошення.
0: Ну що, надзвичайно серйозний саміт в Анкарі. З одного боку, позитивний сигнал, НАТО готове підтримувати нашу оборону. 70 мільярдів євро на поточний рік – це багато. І сума не менша запланована на рік наступний. Відбулася зустріч між президентами Сполучених Штатів і України. Нічого поганого назовні не сталося. Але водночас Дональд Трамп бідкається на те, що, мовляв би, війну треба було би припиняти, але з іншого боку, ну, розуміємо, що інших сигналів він і не давав. Так, добре було би зупиняти війну, але ми розуміємо, що, ну, наші бійці роблять в санкційному плані значно більше зараз, ніж американська адміністрація. Отже, ваше дипломатичне відчуття цього саміту, що вам відповідає?
1: Для мене, і я це не втомлююся казати у етері і у етері еспресо, це так званий, як то кажуть в авіації, пункт неповернення. Коли Трамп врешті-решт перейде на той бік, після на той пункт, після якого він не зможе міняти свої підходи і свою думку. Ну, те, що він тягнув цю лінію, що це двоє дітлахів побилися у пісочниці, ну, це його лінія, це його мантра. Але давайте, як то кажуть американці, це, власне, те, пане Антіне, що почали, давайте слідкувати за грішми. А гроші, насправді, непогані. 70 мільярдів на цей рік. Я маю зробити тут одну заувагу, що це головним чином старі гроші, які вже були обіцяні Україні. Але на 27-й рік не менша сума. І сказано там було так, головним чином від Європи. Але це головним чином, воно якось має підкладку, що підґрунтя, що Сполучені Штати теж щось там гласно чи негласно додають. Друге, що дуже важливо, це ліцензія. Якщо почнеться це виробництво дронів і надається ліцензія України, не будемо забувати, що виробник цих дронів – це Raytheon. Raytheon – це, власне, уряд Сполучених Штатів. Це одна з найпотужніших компаній, один з найпотужніших лобістських і коли вони лобіюють, там аж кістки тріщать, що Трампу буде дуже важко чинити будь-який спротив отакій потужній компанії і такій частині військово-промислового комплексу. Це позитив. На загал я бачу його зустріч з Зеленським як позитивний діалог. Мені сподобалася декларація. І я гадаю, що з цим можна працювати. Дали матеріал для роботи дипломатії на наступний рік принаймні. А вважаючи те, що зараз НАТО намагається робити такі саміти не щороку, а раз на два роки, і що намагаються відмінити наступного року саміт у Албанії, щоб не зустрічатися з Трампом ще раз, то з'являється якась можливість, що з'являється якась кінцевість у стосунках НАТО з Трампом.
0: Так, це надзвичайно істотно, але наскільки я правильно вас розумію, наскільки я правильно інтерпретую перебіг подій теперішніх, так, говорити про перспективи встановлення, бодай, тимчасового припинення вогню внаслідок тих великих засідань в Анкарі, ну, було би наївно і передчасно. Правильно я розумію, але з іншого боку, в нас є залізний аргумент, і його бачив Трамп, і його бачать всі. І Китай його бачить, так? полум'я здіймається над територією Російської Федерації. І це не просто горять ті чи інші об'єкти, це горять стратегічно важливі об'єкти для спроможностей ворога вести проти нас війну. Правильно розумію? Це наближає якось момент перемовин чи ні?
1: Ви абсолютно вірно розумієте. Сподіватися за цієї адміністрації, путінської адміністрації, Шуковської адміністрації, ну, власне, не варто було. Було б наївним, що вони повернуться на 180 градусів і щось почнуть негайно робити у терміні. Хоча кажуть, що будуть бесіди Кучера з Вітковим, але головний переговорник від нас – це Збройні Сили України. То для мене було важливим, що, по-перше, параграф другий Анкарської декларації назвав Росію головним ворогом. Абсолютно весь параграф присвячений боротьбі проти Росії. Параграф третій був присвячений військовим і гібридним компонентам, які треба підсилити, і серед них дуже яскраво вказані саме ті компоненти, де Україна може зробити внесок. Далекобійні зброї, кібербезпека, усе те, що Україна зараз робить. Тобто і параграф четвертий вказується окрема підтримка України як пріоритет над параграфом п'ятим Іраном. Тобто вже сама структура вказує на пріоритети НАТО. І мені здається, що за всіх умов росіянам доведеться якось себе готувати, якось проковтнути. Не думаю, що можливо якась мирна угода, її не буде. Але припинення вогню, ну що ж, якщо вдасться до зими це зробити, щоб, боронь Боже, не була ще одна страшна зима, це буде досить відчутним досягненням дипломатії.
0: Так, ну дуже би хотілося, але як нас попереджають, що можлива ескалація, і знаючи, розуміючи логіку Кремля, так вони готові реалізовувати саме ті задачі, які їм нарізає їхній вождь. Так, ну, диктаторське мислення Путіна ми плюс-мінус вже побачили впродовж останніх років, і рівень ескалації, рівень військових злочинів, зокрема ударів по наших цивільних об'єктах, він не знижується. І от питання грошей, питання коштів. Був такий доволі сумний радянський анекдот. Так, коли приходить батько-алкоголік додому і каже, що йому будуть менше платити грошей на роботі. Так, ну і родина його питає: тато, ми будемо... тато, ти будеш менше пити? Він каже, ні, це ви будете менше їсти. І подібне воно працювало в Північній Кореї. Але Росія, на відміну від Північної Кореї, вона не може витягнути всієї складності свого розміру. Тобто логістика справді згортається. І от, на вашу думку, це питання, можливо, інтуїтивне. Вони будуть намагатись шукати той чи інший сценарій, можливо, вербальної угоди, так? Не обов'язково щось підписувати, але йдеться про зниження рівня ескалації. Чи все-таки вони будуть намагатись розгортати вертикальне ескалування, включно з додатковою мобілізацією людей і відкриттям додаткових ділянок фронту, зокрема, з Брянської області?
1: Їм буде дуже важко це зробити, бо логістика не постраждала дуже. 8% валового національного продукту йде на війну. Це дорівнює 40% російського бюджету. Це вже, ну, будь-яка раціональна система, оцей поріг болю, вже був би перейдений. Коли у вас 500 000 загиблими, 1,5 мільйона безвозвратних, знаєте, це дуже серйозно. Путін може штовхати, але десь він буде мати здебільшого, ну не скажу про росіян, не можна казати спротив, але якесь пасивно-агресивний такий, пасивно-агресивне ставлення. Ми не знаємо, що там вариться у Збройних силах. У 22-му році здивував Пригожин, чи 23-му році здивував Пригожин. А що може бути зараз? А що там роблять військові? А для чого ця постановочна картинка з поїздкою Путіна на фронт? Це все симптоми, болі, симптоми глибокої хвороби. Ми з вами, пане Антіне, колись домовилися на тому, що Росія любить розпадатися на частини без попереджень. От мені здається, що може виникнути така ситуація, коли несподівано щось станеться, вилетить якийсь білий лебідь. До того, на найближчий місяць, я не думаю, що можливі якісь суви.
0: Угу.
1: Я не бачу.
0: Пане Дмитре, ну ви вже породили назву для чергового такого потужного українського дрона. Яке фламінго? Білий лебідь. Я думаю, що наші, так би мовити, спеціально навчені люди моніторять ефір. Ну, я думаю, що Дмитро Довгополий, український дипломат, зараз згенерував надзвичайно позитивну назву. Білий лебідь, який прилітає, так би мовити, з візитом у столицю держави-агресорки. Наостанок, пане Дмитре, відбулася зустріч сьогодні конструктивна між польським президентом, президентом українським, Кароль Навроцький, Володимир Зеленський. От я зараз дивлюся польські інформаційні агенції, зазначив Навроцький після зустрічі з Зеленським, не вдалося вирішити історичних питань, але розмова була конструктивною. Так, Навроцький виїжджає з Анкари, будучи переконаним, що НАТО є з'єднаним і готовим до того, щоб реагувати на міжнародну ситуацію. І те, чого чекала Польща, було виконане. Союз є сильний і готовий для того, щоб оборонити вартості. Так, так. І не вдалося порозумітися в питаннях історичних квестій. Так, хотів би вас розпитати. У нас є шанс поправити стосунки між Варшавою офіційною і Києвом?
1: Гадаю, що є. Я б розглядав заяву Навроцького у кількох контекстах. По-перше, був розрахунок польський, що можна буде покладатися на Сполучені Штати, якось ігноруючи європейських партнерів. Це не пройшло. Трамп і у декларації саміту підкреслювалося, я цитую за текстом, «сталева єдність НАТО». Тобто оця сталева єдність, коли можна повернутися і працювати напряму з Сполученими Штатами, обходячи механізми НАТО, я гадаю, що Навроцькому не вдалося. Другий контекст – це стосунки з Туском і з урядом. Також був візит Сибігі і були розмови з урядом, і там було непогано. По-третє, прийнята нібито антиукраїнська резолюція Європарламенту, але з двох проєктів антиукраїнських резолюцій ця найм'якша. І вона прийнята таким чином, я гадаю, там не обійшлося без української дипломатії, прийнята таким чином, щоб дати Зеленському можливість якось відповсти від того, що сталося, посилаючись на Європу і рятуючи свою репутацію. Сказати, ну слухайте, ну це Європарламент вимагає, ми тимчасово переглянемо, призупинимо, ну якось отак захиститися від внутрішньополітичної кризи.
0: Дякую.
1: І тому, я гадаю, в цьому контексті і проходила бесіда.
0: Дуже вам дякую. Дмитро Довгополий з нами був на зв'язку. Один з фахівців найвищого гатунку в українській дипломатії. Людина, яка надзвичайно добре розуміється на реальних процесах того, як приймаються ті чи інші великі політичні міжнародні рішення. Співробітник організації ООН 87-2019 роках. Дякуємо пану Довгополому.
2: Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: атакує нон-стоп.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Я сумую за тобою.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: А зараз говоримо про знайдене тіло підозрюваної у замаху, так, на українського підприємця, який, пана Ярмолаєва, який перебував у Монако. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України, з нами на зв'язку. Так, тим часом прикордонники повідомили, що підозрювана в замаху на Ярмолаєва покійна Березовська в'їхала в Україну законно. Нагадаю, що кілька днів тому з'явилася інформація про те, що знайдено, буцім би, її тіло. І вже були проведені затримання наших колишніх силовиків. Ну, вони вже не силовики, тому що перебувають під вартою. Василь Вовк, генерал-майор Служби безпеки України. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
9: Героям слава, вітаю вас, вітаю глядачів наших.
8: Ну що, надзвичайно якась така каламутна дивна історія, підозрювана у замаху на Ярмолаєво в Монако, знайдена в лісі під Києвом. Тобто, я не знаю, чи, можливо, це якась була імітація, але ми побачили доволі конкретні повідомлення про затриманих. Так? Ну, там, один працівник стратегічної розвідки одного силового відомства і так далі, і так далі. Ну, так виглядає, що, може, справді воно все і так було. От ви своїм натруженим спеціальним оком, пане генерал-майоре, як би ви оцінили і перебіг розслідування, і загалом, не знаю, стиковки, несостиковки того, що ми бачили, чули і читали в офіційних прес-релізах, ну і читали в різних версіях тих чи інших експертів з подібної проблематики? Вам слово.
9: Дякую. Продовження ваших висновків, вони дотичні до моїх і десь співпадають. Для мене це серіал. Сценаристи зібні написали сценарій. Режисер потужний знімає і зразу в режимі онлайн дає нам споглядати їх. А дехто розкручує цей серіал. Ну, мабуть, там спонсори чи хто цього фільму. Розумієте, швидкоплинне таке розслідування для мене дивне. Я не пам'ятаю такого ні в своїй практиці, ні в практиці моїх колег, що раніше, що сьогодні. Дивіться, буквально день-два і вже встановили поліцейські західні і правоохоронці Монако і поліцейські Франції безпосередньо виконавцю. День-два і виконавець вже законним шляхом опиняється під Києвом. І тут же її нібито по дзвінку з могили, де вона сказала, де копати, де її знайти, і що в неї на грудях буде записка з іменами вбивць. Її знаходять і знаходять зразу тих, хто її вбив, або, як зараз їх називають, організатори злочину. Ну, такий закручений серіал, така темна, я би сказав, чорна історія, що, да, я очікую на якусь розв'язку, яка переверне цю історію з ніг на голову. Тому що всі вже встановлені. Тоді чому немає вже сьогодні увечері замовника? А тому що його не буде. Обрізали кінці, цього достатньо. Далі що дивне для мене. Ну так швидко слідчому тільки кладуть матеріали, а він тільки тільки складає їх докупи, провадження своє в папочку і все. Йому не потрібно нічого робити, йому приносять це сценарист і режисер, який регулює це, цю історію детективно, трагічно і якусь навіть фантастично, тому що, ну як так, зразу знайшли в лісі, відкопали, ну тільки вона сама могла звідти з-під землі передзвонити і сказати, де її потрібно копати, назвати координати тощо. Ви розумієте, це не жарт, це якийсь, я не знаю, як назвати, але це нереальна історія, не об'єктивна історія поки що. Вона має прийняти об'єктивні реальні риси найближчим часом, якщо, звичайно, дадуть її розвинути. Потім кажуть, розумієте, вчинили хто це вбивство нібито. У мене таке враження, що я, да, що прізвище Березовське для мене дуже підозріле. Розумієте? І от ця заява, що вчинили вбивство Березовської, працівник нинішній головного управління розвідки, все, влада. Тут не чистий кримінал. Тут вже йде політика, військово-політичне керівництво нашої країни. Це вже влада. Причетна до вбивства того, хто вчинив замах на вбивство громадянина, кажуть, Кіпру. Я не знаю, тому що я не бачив указу про припинення громадянства України Єрмолаєва. Те, що в санкційних документах відзначиться громадянин Кіпру, то я вам скажу, Мідіч теж значиться громадянином Ізраїлю в санкційних документах, а в підозрі, яку йому оформили правоохоронці наші, відзначиться громадянином України. Тому тут щодо цього давайте залишимо в стороні. І правильно зробили, що зареєстрували злочин в Україні, розслідують замах на вбивство, який відбувся в Монако. І оця заява, що вчинив один діючий співробітник і бувший співробітник правоохоронного органу. Наш правоохоронні органи, ГУР не правоохоронний орган, СБУ, спеціальні правоохоронні, прокуратура, поліція, НАБУ, ДБР і хто іба. Хто саме? Ну, хто ближче всього? Хто ближче всього співпрацює з ГУРом? Звичайно, СБУ, тому не важко здогадатися, що малось на увазі працівник Служби безпеки в минулому. Але чому не називається, що це минулому працівник Служби безпеки, чи прокуратури, чи поліції? Я не знаю, дехто там називає вже, хто має доступ до джерел, чи робить вигляд, що він має доступ, чи вгадує, чи придумує, то інша справа. Я цим не займаюся. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо таку інформацію, яка переверне цю історію з ніг на голову.
10: Так, шановний пане генерал-майоре, дивіться, а загалом, ну, це ж міжнародна вже історія, так? Тобто, поліція Монако, не лише Монако, Інтерпол зафіксували покійну пані Березовську. Ну, тут безвідносно до того, наскільки її справді затягнули в цю історію, чи вона була, можливо, так знаєте, фальш ракетою. Ну, жінка в капелюсі, яку дуже швидко ідентифікували, і тут вона замість того, щоб заховатися в Німеччині, де вона отримала, так би мовити, можливість проживати, вона вирішила повернутися в Україну. Ну, і відповідно...
9: До своєї могили вирішила повернутися.
10: Так. Дивіться, але ж, ну, є ще і супровід західних, так би мовити, правоохоронних систем. Тобто, поліція Монако, як до неї не ставитись, ну, я думаю, що там теж провадження є, там замах на вбивство, спроба замаху на вбивство, Інтерпол в той же час. Тобто, там же ж люди теж дивляться на оті от всі речі, які ви щойно озвучували.
9: Олего, ви мене з язика зняли, але дякую, ви мене направили. Я хочу сказати, це дуже шкідлива історія для іміджу України на міжнародній арені, розумієте? Справа в чому? Справа в тому, що злочин вчинений на території Європейського Союзу, вчинений вибухівкою, якої в нас прямо на кожному кроці, вчинений громадянином України, організатори громадяни України, більш того, працівники правоохоронного органу і діючий працівник головного управління розвідки, це те, що найближче до військової сфери, розвідки військової. Розумієте, оце все вкидується громадськості європейських країн, країн, які входять в Європейський Союз, а потім прийде в офіціоз, офіційна заява, де, вибачте, наша громадськість не сприймає вас як майбутніх членів Європейського Союзу. Ви у нас вбиваєте, значить, будете вбивати, ви до нас вибухівку привозите, немає значення, де вона була. Значить, будете завозити вибухівку зброї, у вас її неконтрольовано дуже багато. У вас організатори злочинів, діючі співробітники влади, представники влади. Ні-ні-ні, давайте наводити порядок, давайте спочатку, як в тому анекдоті. Давайте оці всі галочки зачеркуємо і починаємо спочатку. От спочатку верховенство права давайте, давайте корупцію, тому що все зав'язано на ній. Давайте кримінальну юстицію доставайте з-під плінтуса. От тоді будемо вже говорити про інші кейси чи кластери, як їх називають. От чому небезпека. І це вже пішло. Це вже пішло по громадськості, яка зараз обговорює в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО в кінці кінців. У всьому світі цивілізованому ми зараз виглядаємо дуже-дуже погано, дуже-дуже кримінально. І це якби перший той кусочок пластиліну, з якого буде ліпитися образ України як країни терориста. І головне, що не Росію буде ліпитися, а на Заході буде ліпитися громадським суспільством західних країн, країн Євросоюзу, куди ми так намагаємось зайти, куди ми недавно намітили стратегічний курс для вступу. От чому головна небезпека. У нас були вбивства, будуть розбірки, з ними боремося, не боремося, погано, добре, десь встановлюємо, не встановлюємо. Але тут виходить кримінал на геополітичну сцену.
10: Так, я з вами погоджуюсь. Є колосальні репутаційні, не лише репутаційні
9: трати,
10: небезпеки.
9: Звичайно,
10: а от наостанок, шановний пане генерал-майор, я хотів би просто уточнити. А це от, ну, вона могла би справді бути таким типовим інструментом. Я не впевнений, чи вона мала досвід роботи з вибуховими речовинами. Наскільки я розумію, ті люди, яких звинувачують в організації даного злочину, вони перебували в Україні. Ну, можливо, я помиляюся, не володію результатами попереднього слідства. Ну, але, тобто, вони, наскільки я розумію, так зарядили оцю от покійну, проінструктували її, ну, і вели за допомогою тих чи інших віддалених механізмів контролю, доступу, орієнтування на території Монако. Так, ну, тому що це, ну, це вимагає певної підготовки. Ця покійна, ну, вона не зовсім виглядає на людину належного рівня кваліфікації. Можливо, я помиляюся.
9: І професійного кілера, ви хочете сказати, так?
10: Ну, ладно, кілер. Там кілер може там використовувати лопату ще, крім того всього. А тут все-таки вибухівка,
9: олігарх,
10: охорона, Монако.
9: Я вам скажу, знову погоджуючись, я просто можу робити висновки, вони не можуть бути повністю об'єктивними, але на підставі тої інформації, яку я маю, вона більш в мене більш об'ємна, чим, скажімо, у інших громадян. Є в мене доступ, є можливість аналізувати між рядків і читати деякі речі з позиції кримінальної юстиції. Ну, дивіться, вона зразу втекла в бік одного з міст Франції, але ж дистанційно було проведено вибуховий пристрій у дію. Не одна була, ознаки вже цього є. Друге, ви правильно кажете, ну, мабуть, ви її назвали там ракетою чи торпедою спочатку, так? Mm-hmm. Мабуть, десь вона, от її на передній край її поставили, да, її в публічну площину дали, щоб її зафіксували, встановили дуже швидко, так? А потім її прибрали, і все. І кінці щодо виконавців вводу, і всі заспокоїлись. Виконавець є, встановлений, він битий, крапка. Інших не шукаємо. Організатори є, зараз будуть розслідування, так далі. Все, крапка. А де замовник? О, це складно, замовника вони не знають. Замовник діяв інкогніто, тощо, так далі. Але якщо так швидко встановили всю весь ланцюжок, то вже встановлений замовник. Просто нам про нього не розповідають. І, мабуть, про реального замовника нам вже ніколи найближчим часом не розкажуть.
10: Дякую вам, шановний пане генерал-майоре Служби безпеки України, за цей фаховий аналіз. Ну, будемо відстежувати дану тему. З нами був на зв'язку Василь
9: Вовк.
10: Дякую
9: вам, до зустрічі.
10: Дякую. Експерт з питань державної безпеки, повторюся, генерал-майор Служби безпеки України. Їдемо далі. Ну, важливі сигнали надходили сьогодні з Анкари, столиці Туреччини, де відбувався суперважливий і надзвичайно ефективний саміт НАТО. Тобто російську загрозу в НАТО зафіксували і основне, що прописали, кошти у сумі 70 мільярдів євро для підтримки українського військового бюджету на поточний рік і 70 мільярдів, не менше, на рік наступний. Відбулися зустрічі на найвищому рівні. Президент України і президент Сполучених Штатів зустрічалися. Так, Трамп пообіцяв нам допомогти з організацією виробництва патріотів. Ну і відбулася зустріч з президентом Польщі Навроцьким. Так, в питаннях історичних не порозумілися, але якщо говорили довго, то нам основне, щоб порозумілися у всіх решта питань, а історію мали би, ну нам би так хотілося, займалися фахівці з питань історії. А зараз будемо фахово розбирати питання спортивні з нашим легендарним олімпійським чемпіоном, не побоюсь цього слова, Жаном Беленюком, народним депутатом України, заступником голови Комітету з питань молоді і спорту. Слава Україні, радий вас бачити.
11: Навзаєм, героям слава.
10: Ну що, хотілося би говорити про якісь приємніші речі, ну але бачимо, що російський агресор, знаєте, ну не може влізти в двері, ну то він в вікно, ну як не балетом, то спортом. Ну і відповідно, НОК закликає Міжнародний олімпійський комітет переглянути рішення про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії, що означає оце от намагання росіян повернутися у великий олімпійський спорт. Шановний пане Жане, ваше відчуття ситуації?
11: Ну, ситуація, вона давно вже набрала таких обертів негативних для, в першу чергу, Міжнародного олімпійського комітету, тому що подібна політика, вона край недолуга, як на мене, і вона загравання з агресором ніколи ще не приводило до якихось позитивних змін загалом в світі. Ось. А Міжнародний олімпійський комітет, напевно, не робить певні висновки з минулого, з історії, і намагається наступити на ті самі граблі повторно. Тому після приходу Кірстні Ковентрі, яка зараз є очільницею цієї інстанції, вона одразу в перших своїх коментарях заявила про те, що спортсмени не повинні ніяким чином якби відповідати за їхнє політичне керівництво, і почала проводити політику повернення, поступового повернення російських атлетів до міжнародного олімпійського руху. От ми бачимо впровадження цієї політики, по суті, тому що я вже неодноразово і давно казав, що вектор обраний, і зараз просто йде реалізація. Тому я абсолютно не здивований, що, ну, не знаєте, як кажуть, немає нічого постійнішого, ніж тимчасово. Ось це мене здивувало, що тимчасово призупинили цю дискваліфікацію росіян та білорусів з міжнародного руху. Ми розуміємо, що це просто промацування ґрунту для того, щоб в подальшому ближче до відбіркових змагань вже повністю дати їм змогу відібратися на Олімпійські ігри, а потім вже допустити їх під своєю символікою, під своїми прапорами. От все, що ми спостерігаємо.
10: Так, ну, дивіться, є ще історія з великим футболом, так? Ну, пару днів тому ми побачили, що американська збірна має відданого свого вболівальника, американського президента, ну, і почалася така чехарда, що, ну, навіть грішно це все діло коментувати. Ну, але політизація процесу...
11: Ми побачили, що спорт поза політикою,
10: так,
11: в чистому вигляді.
10: Але з іншого боку, щирі емоції завжди нас радують. Але це стосується, так би мовити, всього, крім одного. Так, FIFA зараз буде змушено що робити відбиватися від прагнення росіян повернутися і у великий футбол. От дивіться, ФІФА буде обговорювати питання скасування заборони на участь усіх російських команд. Ну, дивіться, тобто, як з тим буде, на вашу думку, футбол і росіяни?
11: А справа в тому, що, ну, звісно, футбол – це гра номер один у світі, а справа в тому, що це стосується абсолютно кожної федерації міжнародної, тому що, по суті, зараз відповідальність перекладена з плеч Міжнародного олімпійського комітету на плечі всіх федерацій. І ми бачимо, що все буде залежати від того впливу, які мають росіяни всередині тієї чи іншої федерації. Якщо ми знаємо, що дзюдо вона просто тотальний вплив має, то, відповідно, вони, навіть не дивлячись на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, вже допустили їх, спочатку спортсменів всі допустили, потім допустили їх одразу без, скажімо так, відмашки Міжнародного олімпійського комітету, допустили їх під своєю символікою і так далі, тому подібне. Дехто вирішив, як, на жаль, представники мого рідного виду спорту, спортивна боротьба, Федерація міжнародної спортивної боротьби, вони дочекалися рішення Міжнародного олімпійського комітету лише після того провадили ці зміни. Ну, тому що фактор того, що очільник нашої федерації є членом виконкому Міжнародного олімпійського комітету, звісно, він не буде стрибати вище своєї, скажімо так, свого начальства Міжнародного олімпійського комітету. Ось. І, по-друге, другий фактор, як завжди, шукаємо, що гроші. Великі інфраструктурні об'єкти, які він будує в Москві. Розумієте? От ми бачимо і результат. Тому що тут спорт поза політикою, але бізнес, політика і спорт дуже часто переплітаються, просто росіяни про це не хочуть говорити. Чи що вони все прекрасно знають, але пудрять на мізки і розповідають про те, що це повинно бути абсолютно незалежно від одного. Хоча ніколи так не буде, не є і не було. Саме цікаво. Ось. Тому такі результати. З приводу ФІФА, вони будуть намагатися абсолютно скрізь просочитися. А ми бачимо, якщо ми бачимо таку історію, це прецедент, по суті, коли Трамп самостійно говорить про те, що я подзвонив своєму другу, і він відмінив санкцію за червону картку, то ми розуміємо, що, по-перше, наскільки спорт поза політику, наскільки футбол поза політику, і наскільки керманище потужних держав мають вплив на очільника цієї організації. Ми розуміємо, що навіть дзвінок такої людини дає підстави для нього переглянути взагалі рішення на найважливішому мундіалі чотириріччя.
10: Дякую.
11: Тому, якби,
10: дякую за говорити. Участь в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Олімпійський чемпіон. Дякую. Жан Беленюк, і цього достатньо, але ще народний депутат України, говорили про спорт поза політикою, спроби росіян, як не в двері, то в вікно пролізти. А я дякую всім еспресівцям, ну, мається на увазі наші глядачі, це члени нашої команди, за участь у питанні. Що змінить зустріч Трампа і Зеленського? Домовляться про мир 13%. Домовляться про ракети для ППО 29%. Потиснуть руки і розійдуться 28%. Нічого буде нове фото 30%. Але будемо стежити за тим і завтра. Залишайтесь з еспресо, до зустрічі в ефірі.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Добрий день! В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову та відновлення української економіки вже сьогодні. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Співпраця України з міжнародними партнерами у сферах безпеки, європейської інтеграції та відбудови стали ключовими на URC-2026 – п'ятій і найбільшій конференції з відновлення України, що цього року відбулася у Польщі. Про рішення URC, які підтверджують, що Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності та спільне майбутнє у спецвипуску нашої програми.

0: Усі ми в Польщі, в Україні та Європі віримо, що Україна дасть відсіч російській агресії і що наші плани щодо відбудови України – це не міраж. Коли ми говоримо так, спільній відбудові українських міст, зруйнованих війною, ми так говоримо, бо віримо, що це відбудеться після війни, що це відбудеться незабаром і що це можливо завдяки нашій солідарності.
1: Спільне європейське майбутнє та взаємовигідна співпраця – головний фокус ЮРСІ-2026, а прагматизм і результативність – головні її здобутки. Від часів Лугана за 5 років конференція з відновлення України еволюціонувала від політичних декларацій до конкретних рішень та сотень підписаних угод і контрактів.
2: Протягом наступних 2 днів цієї конференції ми очікуємо підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро, які будуть спрямовані на об'єднання ресурсів та потенціалу у 5 напрямках – євроінтеграція, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток. І вперше цього року в Гданську ми проводимо захід, присвячений питанням оборони.
1: 343 мільйони євро – сума угод, укладених у Гданську між ЄС та Україною для запуску нових програм із масштабування українських технологій подвійного призначення та оборонного виробництва. У Міноборони порахували, що це дасть можливість залучити в галузь понад 700 мільйонів євро інвестицій. Водночас найбільші міжнародні виробники зброї укладають прямі контракти з українськими компаніями. На ЮРСІ-2026 один із найпотужніших оборонних концернів світу – польська збройна група домовився з українською TAV Industries про випуск дронів та засобів РЕБ на території Польщі.
0: Ми підтримуємо Україну, але ми також вчимося в Україні. Україна змінилася, дуже розвинулася під час цієї війни, і ми робимо висновки. Ми ніколи не витрачали на оборону стільки, як тепер. Ми підписали контрактів на загальну суму понад 110 мільярдів злотих. Це понад 25 мільярдів євро з механізму SAFE. І якщо говорити про нашу співпрацю з Україною, то ми бачимо, як змінюється поле бою. Дрони, діпстрейки – це ті технології, в яких ми хочемо співпрацювати.
1: 140 мільйонів євро на підтримку житлових програм в Україні схвалив Банк розвитку Ради Європи. Ці кошти спрямують на житло для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій та для ветеранів війни.
0: За 3 роки з моменту приєднання України до банку ми змогли реалізувати 32 проєкти, надавши понад 800 мільйонів у вигляді кредитів та понад 300 мільйонів у вигляді грантів. І цим я особливо пишаюся. Більше половини цих затверджених коштів вже виплачені. В результаті цього понад 200 тисяч сімей отримали підтримку від Банку розвитку для вирішення своїх житлових проблем. Наявність належного житла забезпечує не лише людську гідність, а й можливість влаштуватися, знайти роботу, просто стати частиною громади.
1: Україна також підписала угоду зі Світовим банком на фінансування держбюджету, залучила кошти Європейського інвестиційного банку на відновлення та захист доріг у прифронтових регіонах, а також уклала майже 30 угод для підтримки української енергетики.
0: На початку цього року, під час однієї з найхолодніших зим за останній час, український енергетичний сектор опинився під особливим тиском, оскільки Росія безперервно атакувала теплоелектростанції. Щоб протидіяти цьому, ми активізували наші зусилля, зокрема зробили значні додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України та надали когенераційні установки. Я кажу це тому, що зараз ми маємо підготувати Україну до наступної зими.
1: Українські громади представили на конференції 530 проєктів. У підсумку на їх підтримку вдалося залучити понад 1,5 мільярда євро цільової допомоги.
3: Сьогодні ми займаємося будівництвом підземних укриттів. Сьогодні ми займаємося підземною інфраструктурою лікарень, шкіл, дитячих садочків. І сьогодні це нова парадигма відбудови. На сьогоднішній день і школи, і укриття, і підземні лікарні, вони здебільшого фінансуються бюджетом України, субвенціями, які даються з державного бюджету, але ми розуміємо, що сьогодні основні доходи державного бюджету йдуть на оборону. А в цілому всі соціальні видатки ми безпосередньо використовуємо за рахунок тих надходження, які є з Європейського Союзу.
1: З початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. На ЮРСІ у Гданську рішення про кредит на ще 90 мільярдів від ЄС нарешті почало реалізовуватися.
4: Сьогодні ми перераховуємо перші транші в рамках цього кредиту. Це саме 2 транші макрофінансової допомоги на суму 3,2 мільярди євро. Я радий пишаюся тим, що сьогодні можу оголосити про виділення цих коштів.
1: Президентка Єврокомісії також оголосила про запуск Європейського флагманського фонду для відбудови України. Він залучатиме приватний капітал і вже у найближчі місяці мобілізує 500 мільйонів євро. Ще у Лугано країни-партнери домовились, що співпраця відбуватиметься за правилом фінансова підтримка в обмін на реформу. А проведення реформ своєю чергою є основою для вступу України в ЄС. За 10 днів до конференції у Гданську Україна офіційно почала переговори щодо членства в Євросоюзі.
4: Ми не можемо сказати, як і ніколи не можна сказати в процесі вступу, коли саме це відбудеться. Це залежить від того, як швидко Україна проведе всі реформи, як швидко ви приведете своє законодавство у відповідність до європейського. Знаєте, у нас є і інші країни-кандидатки. Вони не перебувають у стані війни, але ви досягаєте результатів. Хоча на вашу країну падають бомби, ви досягаєте результатів, навіть коли взимку мерзнете. Тож це щось справді виняткове.

0: Найбільший банк Польщі, який є 100% власником українського кредобанку. Нині він обслуговує близько 50 тисяч компаній і півмільйона клієнтів та є фінансовим мостом між економіками двох країн. Про реальну допомогу партнерів та спільні плани у відбудові України поговоримо з головою правління кредобанку Якубом Карновським.
1: Пані Призеше,
2: пане голово, колись ви казали, що український ринок має такий самий потенціал, як польський відразу після вступу до Європейського Союзу. Проте сьогодні Україна – це країна, що воює. А загальна вартість її відбудови оцінюється приблизно у 800 мільярдів доларів. Чи не переглянули ви оцінку цього потенціалу? Чи справді ці ситуації можна порівнювати?
3: Це правда, за оцінками Світового банку, якби сьогодні можна було розпочати повномасштабну відбудову України, тобто після припинення російських атак, її вартість становила б приблизно 800 мільярдів доларів. Це колосальна сума. Однак постає питання, що означають ці 800 мільярдів доларів. Це не означає, що ми відбудуємо все зруйноване один до одного, в тому самому вигляді і за тими самими технологіями. Адже, очевидно, це не мало б жодного сенсу. Такого ніколи не буває. Відповідаючи прямо на ваше запитання, існує певна схожість між ситуацією, коли Польща входила до Європейського Союзу, а це було 22 роки тому, а підготовка до цього тривала 13 років. Угоду про асоціацію Польща підписала ще 1991 року. Та схожість з ситуацією України, яка підписала угоду про асоціацію на початку війни. А тепер лише кілька днів тому відкрила перші переговорні кластери і серйозно готується до вступу до ЄС. Я мав на увазі саме те, що процес вступу до Євросоюзу і адаптації до європейських стандартів сам по собі насправді не має принципового значення, чи це станеться через рік, два чи десять років. Але якщо цей процес є послідовним, достовірним і відбувається поступово, то країна, яка його проходить, отримує від цього реальну користь. Саме в такому моменті сьогодні перебуває Україна, тобто ми рухаємося до Європейського Союзу. Я зараз говорю про Україну, і це не буде ані короткий процес, як дехто стверджує, ані простий. Він буде складним, але якщо він залишатиметься переконливим і супроводжуватиметься розбудовою державних інституцій, як це було в Польщі в 90-ті, то Україна безумовно від цього виграє.
2: Дякую. Ми на конференції у Гданську. Це справді особливий момент. І я дуже рада, що ми зустрілися саме тут. Тут багато говорять про майже 200 інвестиційних угод та проєктів співпраці. Як ви оцінюєте такий практичний результат конференції і з чим Кредобанк повертається до України?
3: Майже 80% польських компаній, які інвестують в Україну, є нашими клієнтами. Але, звісно, ми маємо також українських клієнтів, тих, хто працює лише в Україні, а також українських клієнтів, які ведуть свій бізнес у Польщі. Таких у нас, до речі, навіть більше. Тому кожна така угода нас радує. Ми просто робимо свою справу, займаємося бізнесом і намагаємося поєднувати Україну з Європою.
2: Чи можемо ми конкретніше розповісти про вашу угоду?
3: Звісно, ми підписали чергову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, яка стосується гарантій. Йдеться про 100 мільйонів євро. Завдяки цим коштам ми зможемо кредитувати українські компанії, що працюють поблизу лінії фронту. Тобто ті підприємства, які найбільше ризикують тим, що російська ракета або дрон можуть фізично знищити їхній бізнес. Завдяки тому, що ми купуємо ці гарантії в Європейського банку реконструкції та розвитку, адже саме так працює наш бізнес, ми сплачуємо за гарантії, а вони їх нам надають, ми можемо активніше фінансувати такі компанії.
2: Саме про це я і хотіла запитати. Як вам вдалося у такий складний для України час надати українському бізнесу кредити на суму 280 мільйонів євро? І, як розумію, одним із інструментів є саме те, про що ви зараз сказали. Наприклад, угода з ЄБРР.
3: Ми укладаємо угоди з великими банками. Дуже часто це банки розвитку, які допомагають нам працювати саме в таких складних умовах. Вони гарантують нам, що коли інвестицію, матеріальний актив буде знищено, ми отримаємо компенсацію цих коштів. Це позитивно впливає на наші показники, досталості капіталу і дає змогу легше вести банківський бізнес. Йдеться не лише про ЄБРР, Європейський банк реконструкції та розвитку, це також Європейський інвестиційний банк.

0: Також польський банк державного господарства, який відносно недавно розпочав діяльність в Україні як банк розвитку. Крім того, ми залучаємо кошти від DFC – Міжнародної фінансової корпорації розвитку США. Це американська урядова структура, що відповідає за міжнародне співробітництво.
1: Пане голово, вітаю з підписанням цієї угоди. Дуже рада. Ви згадали БГК – Банк Державного Господарства Польщі. Саме Кредобанк спільно з БГК та КУКА, польською корпорацією страхування експортних кредитів, готує польські компанії до участі у відбудові України. Які програми працюють вже сьогодні, а можливо ви готуєте якісь нові фінансові рішення?
0: Почну з одного дуже важливого моменту. Війна триває вже майже 4,5 роки, і ми відбудовуємо Україну щодня. Ми не чекаємо на те, що я умовно називаю повномасштабною відбудовою, тобто моментом, коли росіяни припинять свої атаки. Ми вже зараз ведемо бізнес. Як ви слушно зазначили, ми кредитуємо компанії в Україні і щодня займаємося своєю справою. Важливо й те, що це бізнес, який приносить прибуток. По-перше, ми сплачуємо податки в Україні, і це немалі суми, адже потреби держави, яка захищається від агресії, є величезними. По-друге, ми забезпечуємо прибуток і для нашого польського власника, тобто цілком природним шляхом створюємо додану вартість для обох сторін. Щоб це було можливо, ми просто видаємо кредити та залучаємо депозити. До речі, я також займаюся науковими дослідженнями у сфері монетарної політики, яку проводить Національний банк України. Якщо подивитися на макроекономічну політику України, то можна сказати, що ситуація там розвивається не менш успішно, ніж на фронті. Тобто, якби хтось 5 років тому, а точніше 4,5, сказав, що після такого тривалого російського вторгнення ми будемо перебувати саме в такій точці, йому б ніхто не повірив. Те саме стосується монетарної політики, інфляції та валютного курсу. Звичайно, ідеальної ситуації немає, інфляція існує, але, наприклад, вона істотно нижча, ніж у Росії, і це нас дуже тішить.
1: Європа ухвалила рішення надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро під заставу прибутку заморожених російських активів. Раніше передбачався зовсім інший механізм. Як ви оцінюєте ці рішення?
0: Я дуже цьому радий. Україна потребує капіталу. Без міжнародної підтримки вона просто не змогла б вистояти. Ця підтримка надходила з різних напрямків, зокрема, на початку війни зі Сполучених Штатів, а останнім часом переважно з Європи та європейських країн. Україна потребує цієї допомоги, без неї було б неможливо проводити бюджетну політику, а також утримувати під контролем інфляцію та валютний курс. І саме це джерело фінансування є надзвичайно природним, адже йдеться про використання активів, що належать державі-агресору, яка застосовує свою військову силу.
1: Але ж спочатку ці кошти мали бути передані Україні безпосередньо, а тепер йдеться про позику.
0: Відповім дещо парадоксально. З точки зору макроекономіки та тієї безпосередньої допомоги, яка потрібна Україні вже сьогодні, найважливішим є не те, чи це позика, чи грант. Якщо подивитися на історію подібних криз, не завжди пов'язаних з війнами, але криз, що супроводжувалися надмірною заборгованістю, то видається малоймовірним, що Україна в майбутньому буде спроможна або буде змушена повністю погасити цей борг, який уже перевищує 100% ВВП. Нагадаю, що Польща, яка фактично збанкрутувала після краху централізовано-планової економіки, ще наприкінці 70-х років, а згодом після невдалих спроб реформувати цю систему, також пройшла через списання боргів. Борги, накопичені в 70-х роках ще за часів уряду Едварда Герека, були значною мірою списані вже у 90-ті. Йдеться як про лондонський і паризький клуби, так і про приватний і державний борг. Якщо існує чіткий план реформ, а такий план неодмінно має з'явитися в Україні у зв'язку з процесом вступу до Європейського Союзу, то цілком природно, що країна отримує своєрідну винагороду за проведення цих реформ. І такою винагородою дуже часто стає списання боргів, які, найімовірніше, і так не були б погашені через надто високий рівень державної заборгованості.
1: Ви активно закликаєте іноземних інвесторів вкладати кошти в Україні вже зараз, не чекаючи завершення війни. Чим ви це аргументуєте?
0: Я намагаюся аргументувати це раціонально, так, щоб мої аргументи були переконливими для аналітиків та інвесторів. Йдеться не про якусь наївну віру в те, що Україна обов'язково розвиватиметься, і не про емоції. Сьогодні вже добре видно, що Україна не програє цю війну. Я говорю про це вже багато років. Від самого початку я стверджував, що Україна не програє. Адже рішучість українців надто велика. Втім, це не лише моє переконання, засноване на тому, що українці є сміливими людьми. Достатньо подивитися на лінію фронту, на те, яких результатів, у найкращому розумінні цього слова, досягають безпілотні технології. Йдеться не лише про самі дрони, а й про весь комплекс технологій, розроблених українцями, як в Україні, так і за її межами. Яких втрат вони завдають ворогу на його власній території? В Санкт-Петербурзі, в Москві, за Уралом, на російських оборонних підприємствах. Це свідчить про те, що українці виробили такий спосіб ведення війни, який змінює сам її характер.
1: І нарешті тактику, яку світ просто повинен належно оцінити. Бо, на мою думку, люди ще не до кінця усвідомлюють, що відбувається. Адже сьогодні під ударами опиняється навіть Москва.
0: Саме так, ще 24 лютого 2022-го це здавалося абсолютно неможливим. Якщо подивитися і на те, що сталося нещодавно, коли Сполучені Штати завдали удару по Ірану, а потім Іран відповів атаками по арабських країнах Перської затоки, то стало очевидно, що технології, які були створені завдяки співпраці приватного бізнесу з військовими безпосередньо на фронті в Україні, можуть бути надзвичайно корисними і для заможних арабських держав, які прагнуть захиститися від недружнього режиму в Тегерані. Саме завдяки цьому Україна фактично завойовує нові ринки. Все це підводить нас до простого висновку. Якщо Україна не програє цю війну, якщо триватиме, ще раз наголошу, довгий, довший, ніж здається, складний і зовсім не безболісний процес вступу до Європейського Союзу, то ми матимемо те, що в економіці та фінансах називають ефектом конвергенції. Саме цей процес ми спостерігали в Польщі. Він став одним із ключових чинників її великого економічного успіху за останні 36 років, який розпочався з реформ Бальцеровича і процесу наздоганяння Заходу. Польща поступово наздоганяє Велику Британію, хоча іще 20 років тому це здавалося неможливим. І Україна в майбутньому також може пройти цей шлях.
1: В одному з інтерв'ю ви сказали, разом ми становимо реальну загрозу для Путіна. Польща завдяки своєму економічному розвитку, а Україна завдяки рішучості, бойовому досвіду та технологіям. Що, на вашу думку, ми маємо зробити, аби Польща і Україна спільно зміцнювали економічну стійкість усього регіону?
0: Ми маємо робити свою справу, кожен має робити свою справу. Ми робимо це як український банк із польським капіталом. Ми також повинні переконувати людей, адже ми живемо в демократіях. Україна принципово відрізняється від Росії тим, що є демократичною державою, в якій існує те, що ми називаємо громадянським суспільством. Корупційні скандали, про які ми також часто говоримо, викривають передусім самі українці. Саме завдяки тому, що ці люди працюють у Києві та в інших містах України. У Москві такого немає, і це зовсім не означає, що там менше корупції. Навпаки, проблеми з корупцією там значно серйозніші. Але ми маємо робити свою справу. В Польщі ми також маємо бути дуже уважними, адже росіяни, які не можуть досягти успіху на фронті, витрачають... Нещодавно я прочитав, що від початку війни Росія витратила 6 мільярдів євро на пропаганду в Європі. Вони витрачають ці кошти на те, щоб отруювати наші соціальні мережі.
1: Це дуже помітно.
0: Так, це дуже помітно. Вони намагаються розпалювати негативні емоції, саме такі, свідками яких ми були останнім часом. Вони прагнуть посварити поляків з українцями і досягти того, щоб саме на фронті пропаганди, де росіяни завжди були надзвичайно сильними, і це треба визнати, вони здобували перемогу. Це був один з головних напрямів боротьби практично від самого початку існування радянської Росії. Ще після революції 1917 року. Тому не дозволяємо їм перемагати нас і на цьому полі. Ми повинні усвідомлювати, що співпраця з Україною відповідає інтересам Польщі, а співпраця з Польщею – інтересам України. І щоразу, коли хтось намагається нас посварити, за цим стоїть Росія. Росія є смертельним ворогом України. І сьогодні це добре видно, але вона також становить загрозу для Польщі. У Польщі також відбуваються атаки, просто вони менш помітні.
1: Те, що ви сказали наприкінці, думаю, є дуже важливим для кожного, хто всім серцем підтримує Україну. Дезінформації дуже багато, а ви, як представник Польщі, можете впевнено сказати, ми не піддаємося на провокації.
0: Ми живемо в демократіях і маємо усвідомлювати все, що відбувається навколо нас.
1: Щиро дякую.
0: Дуже дякую.
1: Публічні закупівлі є головним інструментом відбудови. Вони перетворюють потреби громади на реальні інфраструктурні проєкти. Увесь процес від ідеї проєкту до оцінки його ефективності можна побачити на платформі Dream. Як це керувати всіма проєктами відновлення через єдину цифрову платформу? Як змінилась активність громад? Та чи є інвестиції під їхні проєкти? Запитаємо у керівника проєктного офісу Dream Віктора Нестулі. Пане Вікторе, презентація Dream відбулася перший раз 3 роки тому на подібній конференції, але в Лондоні. Скажіть, як еволюціонувала платформа за цей час?
2: Вперше в Лондоні ми представляли концепцію майбутньої системи, яка на той момент фокусувалася на відбудові. Тобто управління активами, які були пошкоджені чи знищені внаслідок російської агресії. Сьогодні ж ми говоримо про управління публічними інвестиціями. Мається на увазі будь-яка інфраструктура, яка нас оточує. Чи це стосується відбудови пошкодженого, чи це стосується проєктів, які необхідні для розвитку. Наприклад, тому що з'явився додатковий попит на якісь освітні послуги. І якщо раніше ми говорили про відбудову школи, то сьогодні ми говоримо про розвиток нових освітніх центрів. І більше того, на той момент це був пілотний проєкт. Сьогодні ж Dream – це вже інституціоналізована платформа, яка регулюється бюджетним кодексом, рядом підзаконних актів, і якою користуються абсолютно всі міністерства, регіональні адміністрації і кожна громада.
1: Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні громад і проєктів на Dream?
2: Сьогодні з системою працює 1370 громад. Це 90% всіх громад, які є в Україні, але ряд громад по об'єктивним причинам, через те, що вони на тимчасово окупованих територіях, не може, на жаль, сьогодні працювати із платформою. Ці громади вже структурували 1000 єдиних проєктних портфелів. Простою мовою, це перелік пріоритетних проєктів, які потрібні в кожній громаді. І таких проєктів сьогодні вже 15 тисяч. Проекти, які стосуються абсолютно різних сфер, починаючи від якоїсь енергетичної інфраструктури, водопостачання, але разом з тим і центри надання адміністративних послуг, чи спортивні заклади або заклади культури.
1: А скажіть, яка вартість загальна проєктів Dream?
2: Вартість кожного року зростає. Сьогодні це вже мова йде про трильйони гривень. І якщо єдиний проєктний портфель держави, який враховує абсолютно всі пріоритети, він вже перевищує 6 трильйонів гривень потреби. Це величезна потреба. Якщо дивитися на аналітичний звіт Світового банку, то для відбудови України необхідно 588 мільярдів доларів. Величезна сума, яка втричі перевищує ВВП України, навіть не бюджет. Разом з тим ми розуміємо, для того, щоб намагатися управляти таким портфелем, нам треба чіткі правила, чіткі процеси і цифрові рішення, які дадуть бачення, що відбувається в кожній громаді, що відбувається на державному рівні для кращої координації. Але в тому числі це інструмент, який допомагає комунікувати з кожним міжнародним партнером. Тому що так чи інакше сьогодні ми отримуємо величезну допомогу від польського народу, від британського народу, від норвежського народу і від будь-яких інших мешканців. Наша задача буде підзвітним кожному платнику податків, чиї злоті, євро чи крони допомагають відбудовувати та розвивати нашу країну.
1: Які конкретні результати ви очікуєте або вже бачите тут на URC?
2: Сьогодні ми говоримо про перелік пріоритетних проєктів, які презентуються від кожної громади, кожного регіону і уряду представникам міжнародної спільноти. Міністерство пріоритизувало 530 проєктів, які представлені на платформі. Ідеальний сценарій, звичайно, це встановлення конкретних партнерств, які допоможуть знайти фінансування чи знайти партнера, який допоможе з реалізацією цих проєктів. І мова йде не лише про те, що, знаєте, дайте нам гроші і допоможіть реалізувати. Це в тому числі про публічно-приватне партнерство, це про той же самий польський бізнес, який може допомогти з новими технологіями, з новими якимись підходами до будівництва тієї чи іншої інфраструктури. Тому ці проекти, які представлені на Dream, мають конвертуватися в конкретні угоди, конкретні контракти і процес, який розпочав.
1: 15 червня Україна та ЄС відкрили перший переговорний кластер. Реформа публічних інвестицій входить до цього кластеру. Правда, кластеру. Які завдання стоять перед Україною?
2: Насправді це величезний виклик і в той же час величезна можливість, тому що членство України в Європейському Союзі – це перспективний доступ до європейських структурних фондів. І я думаю, що кожен громадянин Польщі розуміє, що таке структурний фонд, оскільки Європа через свою політику згуртованості допомагає розвивати інфраструктуру, транспортну, міст і так далі. Так от, в рамках членства чи шляху до членства ЄС, нам, як Україні, треба навчитися правильно структурувати свої портфелі, розробляти проекти, які би відповідали кращим світовим практикам. Там екологія, гендерна рівність, справедливість, залучення платників податків, партиципативні проекти і так далі. Це велика домашня робота, яка має з одного боку допомогти напрацювати багато такої бюрократії, а з іншого боку перекласти це в чіткі інструкції і підказки кожній громаді, що їм робити з проектом. І насправді хочу тут подякувати в тому числі нашим польським друзям, тому що ми багато чого отримуємо від вас. Для нас Польща є одним із кращих прикладів використання структурних фондів після членства ЄС. Та сьогодні це 100% вибірка. І саме зараз, до речі, у Гданську ми працюємо разом з польськими колегами, які діляться своїм досвідом, як правильно структурувати програми, як правильно розробити чи оцінити проекти, щоб Україна після того, як вона отримає нарешті це довготривале членство, можна сказати, була як Польща, да, і грамотно планувала та реалізовувала свої проекти.
3: То хай цей дрім здійсниться найшвидше, щоб Україна була там, де сьогодні Польща, і що йде про господарку. І цього бажаю. Дуже вам дякую.
2: Дякую.
1: На URC у Гданську Україна представила понад 530 проєктів громад, зокрема із прифронтових областей. Які саме проєкти відновлення вони готові реалізовувати вже сьогодні? Та як будуть переконувати міжнародних партнерів підтримати їх? Про це розпитаємо заступника голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Толоконнікова.
3: Пане Олександре, Херсонщина є одним з найбільш постраждалих регіонів України. Скажіть, будь ласка, якими є на сьогодні інфраструктурні втрати?
4: Ну, дійсно, Херсонщина не тільки найпостраждаліша область, ще й вона окупована на 70 майже відсотків. І більш того, росіяни продовжують навіть зараз знищувати інфраструктуру Херсонщини, вбивати людей. І тому важко сказати, наскільки зруйновано, але це йде на десятки тисяч будівель, інфраструктурних об'єктів. Майже всі школи та лікарні правобережжя Херсонщини пошкоджені або зруйновані. І, звичайно, ми це також кожного дня відбудовуємо або якось латаємо на прибережній зоні для того, щоб люди, які там проживають, могли користуватися послугами, але при цьому з 283 населених пунктів майже більше 50 немає ні світла, ні газу, ні води централізованої, тому що вони знаходяться на березі Дніпра і кожного дня туди прилітають снаряди або дрони. Тільки от за останній тиждень прилетіло 5500 дронів тільки по більшість, 70% це на Херсон летить. І тому ми, це таке першочергове завдання, закрити, захистити інфраструктуру та людей, які проживають. А я нагадаю, це трошки менше 60 тисяч зараз в Херсоні під постійними обстрілами людей проживає.
3: Це надзвичайно складна ситуація, і те, що ви говорите, лівобережжя взагалі окуповане, правобережжя, ви зараз розповідаєте, що там коїться. А скажіть, будь ласка, як вам вдається навіть в такий складний час все ж таки реалізувати проєкти відбудови? Поділіться, бо пересічному громадянину це не можна навіть уявити.
4: Ну, знаєте, Херсон не про фронтове місто, це фронтове місто. І казати про якусь відбудову важко, тому що це нереально під постійними обстрілами, коли будь-яка зброя, майже російська, долітає, ну, тобто снаряд або там дрон долітає до будь-якого куточку Херсону. Тому казати про масштабні якісь відбудови не можна, але ми, знов-таки, не так, як інші відбудовуємося, ми заглибляємося в землю. Тобто ми уходимо під землю, у нас будуються підземні школи, у нас будуються вже 12 підземних лікарень, в тому числі і пологовий будинок, який знаходиться всього в кілометрі від берега. Тобто це десь 3 кілометри від позиції росіян, які можуть, ну і випускають кожен день снаряди, дрони. І школи в нас вже працюють, там 7 школи, і наступного року буде більше, але, звичайно, це не в прибережній зоні і не в Херсоні, подалі від берега, щоб, тому що навіть якщо ми побудуємо школи в Херсоні, до шкіл треба дійти. Так, і діти, звичайно, потрібно, повинні бути в безпеці. Тому подалі від берега у нас працюють підземні школи, в самому Херсоні і в інших небезпечних наших громадах там є шелтера, пункти незламності, підземні лікарні, де люди отримують допомогу. Ну, але при цьому все одно люди, на жаль, навіть в таких умовах живуть, і деяким це вже вони звикли до цього. Тому що кожного дня прилітає, але при цьому працюють ринки, базари, де люди скупляються, працюють магазини, навіть послуги там, перукарні працюють.
3: Це неймовірно і дуже добре, що ви також приїхали на URC, бо мають про це знати, і має про це знати весь світ, і не забувати. А скажіть, будь ласка, з чим ви приїхали на URC?
4: Перш за все, дякуючи нашим партнерам, ми підписуємо один із таких меморандумів з ЮНІСЕФ. У нас після підриву Каховської ГЕС дуже серйозна проблема з водою, тому що коли Каховська ГЕС тримала рівень води підземних вод, ми мали карту. Зараз немає цієї карти підземних вод, і тому ЮНІСЕФ зголосились на 10 мільйонів доларів провести такі дослідження підземних ґрунтових вод для того, щоб ми розуміли, яка ситуація після цього теракту. Ну і крім цього, у нас є підписання з Херсон, підписує меморандум про співпрацю з Гдинею. Також є підписання декілька меморандумів в рамках пліч-опліч програми між громадами України. Ну але основне то, що ми був на сайт ІВН вчора, це у нас є проєкт. Ми вже більше 2 років, Херсонщина тільки єдина область, яка надає своїм європейським партнерам наш досвід. Тобто той досвід, який ми здобули кров'ю та нашими життями в прифронтовій області, ми реалізуємо за рахунок того, що ми проводимо в партнерських наших країнах, ми проводимо конференції безпеки по саме тим питаннях, які цікавлять країни. Ми вже провели в країнах Балтії, це Латвія, Літва, Естонія, в країнах Скандинавії, це Швеція, зараз буде Фінляндія і Норвегія, в Шлезвіг-Гольштейн в Німеччині. Ну і надіємося, що найближчим часом ми також з братським народом польським ми зробимо і тут, тому що це дуже важливо знати і розуміти, що може статися, до чого треба буде готуватися, але це може врятувати навіть не тисячі, а десятки тисяч життів, якщо, не дай Бог, це станеться.
3: Дякую вам. Бачу, ви прийшли з надзвичайною книгою американського меценаса Говарда Баффета, який виступив з потужною промовою в Гданську. Він, зокрема, сказав, що Захід має вчитися в Україні стійкості, а кожен учасник конференції має переконувати свої уряди робити більше для перемоги України. Адже це інвестиція у безпеку всього демократичного світу. Це і про ваші зусилля також. Можете розповісти?
4: Так, дійсно. І якраз цей проєкт наших конференцій безпеки вилився в таку книгу «Unbreakable Kherson», «Ukrainian Wartime Resilience Lesson for Europe». І ця книга, дійсно, ми вибрали таке саме цікаве, саме те, що може чіпляти спеціалістів з різних сфер, з медицини, з цивільного захисту, з оборони, в тому числі відбудови інфраструктури. Тому що Херсон – це єдина область, яка була окупована і деокупована разом з центром, і ми відновлювалися з нуля. Тобто є у нас тут викладений досвід і про відновлення України, да, як після окупації, так і як треба запобігти тим же самим атакам, захистити інфраструктуру, як евакуювати і мешканців, і як ми справлялись з підривом Каховської дамби. Тобто дуже багато важливого, але, звичайно, в одну книгу важко щось вкласти таке масштабне. Тому ми продовжуємо ці конференції, і вже інші уряди обирають ті напрямки, ті теми, які їм цікаві. І ми вже запрошуємо спеціалістів, які розповідають про це нашим партнерам. Я наголошую, це наша плата Європі за їх допомогу, в тому числі і Польщі. Ми хотіли би віддячити таким чином.
3: Дуже вам вдячна. Дякую, що прийшли, розповіли. І бажаємо сили і, очевидно, мирного неба.
4: Дякую.
1: В Україні 1 800 000 ветеранів. Вони мають бути не тільки героями війни, вони повинні стати драйверами економічного поступу країни, співавторами її відновлення. А відтак підтримка ветеранів і ветеранок – це інвестиція у людський капітал держави, її відбудову та розвиток. Про це ми поговорили з військовослужбовцем ЗСУ, ветераном Романом Койотом Кулешею.
5: Відчуття, коли ми дивимося на вас, наші серця тут просто з одного боку болять, з другого підтримують. Скажіть, ви почули тут підтримку? Бо ви ж знаєте, що робиться довкола. Чи ви відчули, що поляки і взагалі ця URC-конференція – це та, що підтримує?
6: Це про дружбу і про мир. Це про взаємодопомогу і всякі такі речі. І тут питання ж не в мені особисто. Я більше переживаю за всіх інших, тому... Я тут побачив тільки поки дружбу, мир і нічого поганого.
5: І це ми хочемо передати далі.
6: Так.
5: А скажіть, будь ласка, як передати людям в Європі, от ви бачите, тут же ж інша ментальність, тут не так легко зрозуміти, що відбувається в Україні. Як можна допомогти їм зрозуміти ветеранів, зрозуміти людей там? Що ви говорите людям, коли вони починають вас розуміти?
6: Не знаю, допомагають, напевно, тільки персональні історії і, чесно кажучи, показувати трохи зрозуміліше, ніж розказувати.
5: Багато ветеранів хоче займатися підприємництвом. Ми це чуємо весь час, всі намагаємося також щось створити, якісь умови. Скажіть, насправді воно працює? Тобто є вже хороші приклади, де ви особисто знаєте або бачите, що це пішло?
6: Є два хороших приклади. Я не буду називати, тому що не можна, але є два хороших приклади бізнесу. Ну і взагалі ідея, коли, наприклад, ветерани створюють робочі місця для ветеранів, він фантастичний. Треба тільки, напевно, можливо, дивитися в цю проблему частіше, почнемо краще її розуміти і почнемо працювати ще системніше. Поки є рух, я надіюсь, буде продовжувати.
5: Я почула таку ідею від одного дуже цікавого представника не тільки бізнесу, але такого мислителя. Він передбачив, що добре би було втілити українських ветеранів в якісь, скажімо, інші, наприклад, структури війська, мирного війська Європейського Союзу колись. Чи ви бачите таку можливість? Це було би цікаво?
6: Взагалі, в людей є скіли і навички, які можна використовувати. Зараз нова війна багато що диктує, повністю міняє. Як Перша світова змінила світ прогресом, так і ця теж змінює світ прогресом. І цей досвід треба передавати буде. Для миру треба мати зубаті руки для того всього. І я думаю, що це реально. Це реально, щоб українські ветерани вчили в сучасній війні військових інших країн. Але про це, я думаю, вже будуть говорити Міністерство оборони і тому подібне.
5: Очевидно. Так. Але ми також можемо говорити і мріяти. Так. Скажіть, будь ласка, ваша мрія?
6: Мені потрібен мир. А далі все можна зробити.
5: Цього бажаю з усього серця. Дуже вам дякую.
1: У 2025 році Польща увійшла до топ-20 найбільших економік світу. За роки повномасштабної війни внесок українців у польську економіку зріс майже до 3% ВВП. Економічний інтерес Польщі в українських воєнних мігрантах очевидний. Але як Україні повертати своїх громадян? Про нові демографічні та соціальні реалії України, Польщі та Європи запитаємо у соціолога, професора університетського коледжу Лондона Роха Дуніна-Вонсовича. Пане професоре, ви як соціолог досліджуєте суспільні настрої в Польщі, Україні, Європі та як вони змінювалися впродовж останніх років. Які найважливіші висновки вам вдалося зробити?
0: Ми досліджуємо цей феномен уже 4 роки. Йдеться про ширшу екосистему підтримки України. Зокрема, про те, як 2022-го діяло польське громадянське суспільство, а також українці, які жили в Польщі ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми аналізуємо, як все це змінювалося протягом останніх 4 років. Спочатку ми спостерігали справжній загальнонародний рух підтримки, і це була переважно гуманітарна допомога. Потім люди поступово змінювали свій підхід і почали підтримувати, наприклад, українське військо, конкретні батальйони на лінії фронту, а також Україну в ширшому розвитковому вимірі. Тобто вони навчали персонал, створювали робочі місця в Україні, змінювали ланцюги створення доданої вартості разом з Україною. Саме це відбувалося протягом перших років повномасштабної війни. Сьогодні ж ми, проводячи дослідження в Польщі, Великій Британії та Німеччині, спостерігаємо, що насамперед вимушені мігранти, але також давні мігранти і люди, які продовжують підтримувати Україну, навіть якщо вони не є українцями, вже думають про відбудову. Вони думають про те, що буде далі, про те, що буде після завершення війни.
7: Війна ще скінчиться.
0: Водночас вони усвідомлюють, що серед тих, хто прибув до Польщі, Німеччини чи Великої Британії після 2022 року, частина неодмінно залишиться. Вони вже пустили там коріння, мають дітей і не повертатимуться, але й надалі хочуть підтримувати Україну. Саме тут важливу роль відіграють і ветерани, адже багато з цих людей мають рідних на війні. Вони підтримують чоловіків і жінок, які перебувають на передовій. Частина цих ветеранів приїде до Польщі, Німеччини чи Великої Британії і стане частиною українських громад у цих країнах.
1: Саме про це зараз багато говорять. Як надати ветеранам можливості, інструменти для реінтеграції та повноцінного відновлення життя? Є побоювання, що буде після завершення війни. Тут на конференції було озвучено, що більше половини ветеранів та ветеранок виявляють бажання відкрити власну справу після повернення до цивільного життя.
0: Ми вже бачимо, що вимушені мігранти, чиї професійні навички спочатку не відповідали потребам польського чи німецького ринку праці, і часто були змушені працювати нижче своєї кваліфікації, згодом почали займатися підприємництвом. Сьогодні ми знаємо, що, наприклад, у Польщі рівень зайнятості українців у відсотковому співвідношенні значно вищий, ніж у Німеччині. Тому парадоксально, але українці в Польщі підтримують Україну більшими сумами, ніж українці в Німеччині, адже вони просто активніше залучені до ринку праці. І я думаю, що якщо говорити про ветеранів, то, як уже зазначалося під час панельної дискусії, вони зможуть дуже багато дати суспільствам, які їх прийматимуть. Вони принесуть із собою свою мужність, відданість і відчуття місії. Саме тому підприємництво здається своєрідним золотим ключем до реалізації тих здібностей, якими вони володіють. Безумовно, це становить певний виклик для державної політики, однак потрібно бачити і всі ті позитивні можливості, які ветерани можуть принести країнам Європейського Союзу. Так само, як вимушені мігранти спочатку здавалися певним тягарем для державної політики, у довгостроковій перспективі вони стали однією з опор польської економіки протягом останніх 4 років. Саме завдяки цьому, зокрема, Польщі вдалося уникнути рецесії 2022-го, і сьогодні польська держава отримує від воєнних мігрантів та ширшої української громади більше податкових надходжень, ніж витрачає на їхню підтримку.
1: Під час дискусії ви сказали дуже цікаву річ, таку особисту, про те, як поляки були сприйняті Великою Британією. Відчувалося, що для вас це дуже особисте, та водночас це стосується кожного, хто коли-небудь поїхав з дому, навіть на якийсь час, опинився в новій країні і будував там своє життя. Адже ви сам маєте такий досвід, працюєте в Лондоні і в Варшаві. Люди, які приїхали, наприклад, до Польщі, у більшості зробили це вимушено, через війну. Як суспільству позбутися упередженості до них?
0: Соціологічні дослідження показують, що спочатку ми інтегруємося через місце роботи, а вже потім через культуру. Я думаю, що інтеграція через роботу в Польщі вже відбувається. Наступним кроком має стати культурна інтеграція, і тут важливу роль також відіграє громадянське суспільство. Поляки і українці мають дуже багато спільного і в культурі, і в історичній спадщині.
1: Але є і чимало відмінностей, і їх теж потрібно
0: так,
1: пізнати.
0: Так, але ці відмінності можна обговорювати, осмислювати і долати саме завдяки культурі.
1: Дуже дякую.
0: Дякую.
1: Майбутнє України в Європейському Союзі. А її відбудова нерозривно пов'язана з процесом євроінтеграції. Про це під час відкриття конференції з відновлення України в Гданську заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Польща сприяє євроінтеграції України без жодних застережень. Які практичні кроки вона робить на підтримку своєї позиції, запитаємо у президента Польсько-Української господарчої палати Яцека Піхоти. Пане президенте, за тиждень до конференції у Гданську офіційно почались переговори про вступ України в ЄС. У Києві заявили, що Україна готова відкрити всі 5 кластерів переговорів з ЄС уже цього літа. Коли слід очікувати на політичне рішення від держав-членів Євросоюзу?
0: Це важко передбачити. Відкрито перший дуже важливий кластер. Тобто розпочато переговори з фундаментальних питань, що стосуються державних інституцій, системи правосуддя та діяльності антикорупційних органів. Багато буде залежати від того, наскільки швидко просуватимуться переговори в межах цього кластера. Треба чесно сказати, відкриття кластерів не означає, що вони обов'язково відкриватимуться один за одним. Надійшов лист прем'єр-міністра Угорщини, який виступає проти будь-яких розмов чи заяв про якусь прискорену виняткову процедуру вступу. Сьогодні на Україні також лежить відповідальність за роботу із суспільствами держав-членів, щоб забезпечити суспільну підтримку швидшого шляху до членства.
1: Ще в Лугано на першій конференції з відновлення було вирішено, що співпраця України з міжнародними партнерами відбуватиметься за правилом – фінансова підтримка в обмін на реформи. Під час конференції у Гданську ми чули, що Україна вже продемонструвала значний прогрес у проведенні реформ. Чи ви поділяєте цю думку?
0: Так, я погоджуюся, що Україна досягає прогресу, це беззаперечно. Всі механізми, які створюються, розробляються і запускаються на Заході, справді безпосередньо пов'язані з темпами реформ в Україні. Ми згадали конференцію в Лугано. Тим часом Європейський Союз ухвалив масштабну програму підтримки України Ukraine Facility, яка супроводжується детальною дорожньою картою, де крок за кроком визначено, що і в які терміни має бути запроваджено українською стороною. Водночас дуже важливою була заява Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, про те, що вже розпочалося надання Україні допомоги в межах масштабного 90-мільярдного кредитного пакета. Перші 3 мільярди вже виділено, наступні 6 мільярдів на виробництво дронів. Отже, цей процес уже послідовно розвивається.
1: У Гданську ми почули, що Європейський флагманський фонд для відновлення України готовий до роботи. Чи долучилася до фонду Польща? І як працюватиме цей механізм, яким є потенціал його розвитку?
0: Польща не просто приєдналася, саме Банк Державного господарства Польщі, Польський банк розвитку, став ініціатором створення цього фонду. Рік тому на конференції в Римі підписали угоду з французькими, італійськими та німецькими фінансовими інституціями щодо його подальшого розвитку та розширення. Добре, що цей процес триває. Сьогодні обсяг фонду вже становить 500 мільйонів. Але це лише початок, тому він, безумовно, і надалі розширюватиметься.
1: Скажіть, будь ласка, яку роль сьогодні відіграє Польсько-Українська господарча палата у відбудові України? Ми знаємо, що вона робить дуже багато, але якщо говорити конкретно про всі ці інструменти, які сьогодні існують, то з якими питаннями можна звертатися до вас? На що можна розраховувати?
0: Ключовим напрямком нашої діяльності є налагодження партнерства між польськими та українськими підприємцями. Щоб польські компанії могли скористатися програмою Ukraine Facility, вони повинні мати інвестиційні проєкти в Україні. Найкраще реалізовувати їх разом з перевіреними та надійними українськими партнерами. Саме для цього ми насамперед і працюємо. Крім того, наше завдання – сигналізувати про наявні ризики. Ми, зокрема, звертали увагу на те, що українська система державних закупівель ProZorro поки що не повністю сприятлива для західних компаній або компаній з Польщі. Наприклад, вимога вести всю процедуру українською мовою. Ми передали до Світового банку та Європейської комісії цілу низку пропозицій від польських підприємців, спрямованих на те, щоб зробити цю систему максимально прозорою і максимально зручною для всіх її учасників. Це одна з наших ролей. Але ми також намагаємося оперативно реагувати на поточні виклики.
1: Бажаю вам незмінних успіхів. І на завершення хочу запитати, яким є практичний підсумок цьогорічної конференції вже п'ятої URC? Вона проходить на польській землі. Та ще й у такий історичний момент. Тож чим ми сьогодні їдемо додому?
5: З чим ми виїжджаємо?
0: Я б збрехав, якби сказав, що не мав побоювань, що ця політична буря, конфлікт і суперечка між нашими президентами можуть позначитися на атмосфері конференції. Але ні, цього абсолютно не сталося. Політична буря відбувається поза межами цього форуму, а підприємці, і польські, і українські, навпаки, говорили, що для них це стало додатковою мотивацією діяти швидше і ефективніше. Саме вони насправді створюють фундамент польсько-української співпраці. Дуже добра атмосфера, дуже високий рівень організації та чудова промоція Польщі і Гданська. Уявіть собі, вчора на Спікшові, на історичному острові в центрі Гданська, в кожному ресторані були делегації з усього світу, і звідусіль було чути, який Гданськ прекрасний. Якщо італійська бізнесвумен з Флоренції каже, що це місто красивіше за Флоренцію, то де ще можна знайти кращу рекламу?
1: Чудово! Щиро вам дякую, бажаю всім нам успіху! І в Польщі, і в Україні.
0: Саме так, всього найкращого.
8: Слава Україні!
1: Конференцію з відновлення України, що відбулася в Польщі, вже назвали найбільш практичною та результативною за всі 5 років з часів Лугано. У Гданську Україна оголосила про запуск низки фінансових інструментів і партнерств на понад 10 мільярдів євро та уклала майже 200 угод з міжнародним бізнесом. Як будуть впроваджуватися ці проєкти, дивіться щотижня в програмі «Відбудова на славі». З вами була я, Вероніка Марчук. Хай щастить!
9: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
10: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся цим. Це неправильно.
9: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
10: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
9: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
11: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Я все можу допомогти.
9: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Мамо, мене вирвало.
4: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
5: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: FM Галичина. Слухай своє.

справжній подарунок для Кремля у Львові – перевірка документів. Закінчилася масовою штовханиною та перекинутим службовим авто ТЦК. Російська агентура аплодує стоячи. Ввечері 8 липня на Сихові у Львові під час заходів із оповіщення громадян про мобілізацію сталася сутичка. Група оповіщення зупинила 30-річного чоловіка 1996 року народження для перевірки документів. І з'ясувалося, що він порушив правила військового обліку та з 12 червня 2026 року перебуває у розшуку. Перехожі почали втручатися у процес та перешкоджати військовим і поліції. Згодом на місці зібралися ще більше людей і виникла штовханина. Затриманого у Львові чоловіка на Сихові направили на ВЛК. Про це повідомили у львівському ТЦК. На місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працювала поліція. Усім подіям буде надана належна правова оцінка. Винні понесуть передбачену законом відповідальність. Йдеться у повідомленні ТЦК. Очевидці розповідали таке. Ми прийшли і побачили, що щось твориться. Прийшли і запакували хлопця. Ми прийшли, тут машина була перевернута. Багато людей, багато поліції. Поліція боялася підійти. Їх викликали туди, де усі були. Але поліція просто боялася. Поліція боїться людей, просто розповів чоловік на ім'я Євген. Також жінка на ім'я Ольга розповіла Суспільному про події, які, за її словами, відбувалися на місці інциденту. Побили, затягли у бус і втекли бусом через колію та поїхали. Люди збунтувалися. Чекаємо, щоб дитину повернули. Обіцяють повернути, але вже за 2 години ми очікуємо і ніякого результату немає. Ми почали перекривати дорогу, щоб повернути дитину додому. Ніхто нічого про цього хлопчика не знає, але знаємо, що казали, що він має якісь документи, але сказали, що розберемося на місці. Це відношення до людей набридло. Є якийсь закон, є якісь правила, ніхто не має права дитину закидати в бус, викрадати. Вони мали зупинити її, дати їй повістку. Якщо б вона не з'явилася, тоді вже якісь міри приймати, зазначає пані Ольга. Міський голова Львова Андрій Садовий написав у Фейсбуці, що наразі з'ясовує усі обставини ситуації на Сихові та пообіцяв повідомити деталі після отриманої повної і перевіреної інформації. В ОВА провели термінову нараду із правоохоронцями і заявили, що усі, хто перешкоджав військовослужбовцям, повинні бути ідентифікованими та притягнутими до відповідальності. Після сутичок із військовослужбовцями ТЦК у Львові у міській раді нагадали, наразі на фронті 58 тисяч львів'ян і львів'янок. Російська пропаганда, звісно, що не оминула учорашніх подій та роликів. І як лучно зауважив Маркен Лопачак, секретар Львівської міської ради «Свободівець», який з перших днів повномасштабного вторгнення воює на фронті у складі 45-ї ОАБР, очевидно, що за кожним із таких інцидентів стоїть російська агентура, яка провокує і запалює іскру, а далі усе підхоплюють корисні ідіоти, оскільки не хочеться вірити, що самі українці можуть бути настільки дурними і недалекоглядними. Уявіть реакцію військових, які стоять на передовій і ризикують життям, у тому числі за них. І поки російські губернатори вигадують казки про падіння уламків на промислові об'єкти, нафтобази «Лукойлу» під Москвою та на Ставрополі перетворилися на гігантські смолоскипи. Українські дрони влаштували росіянам чергову ніч пекельного дефіциту пального, змусивши цілі хутори тікати в одних трусах. У ніч на 9 липня у російських містах Твір і Михайловськ Ставропольського краю безпілотники атакували бази із зберігання нафтопродуктів. Унаслідок ударів на обидвох об'єктах спалахнули пожежі. За даними осінт-аналізу, відеоочевидців у місті Михайловськ Ставропольського краю під удар безпілотників потрапила нафтобаза «Лукойл Югнефтепродукт». Це підприємство займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази та мережу АЗС «Лукойл» на півдні та у центрі Росії. Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки. Проте назвав місце влучання –
промисловим об'єктом у сусідньому хуторі В'язники Шпаківського округу. Місний губернатор сказав, що тамтешнє населення евакуїрують. Окрім цього, цієї ж ночі безпілотники атакували і нафтобазу «Твєрнефтєпродукт» у місті Твєрь, що розташоване на північ від Москви. На оприлюднених у мережі відео і фото видно пожежу у районі щонайменше одного із резервуарів підприємства. Над територією об'єкти підіймається вогонь та дим. Інформації від місцевої влади про масштаби пожежі на нафтобазі у Твері та постраждалих наразі немає. Чорноморський флот РФ впевнено продовжує передислокацію на дно. У Таганрозькій затоці українські дрони вдруге за тиждень влаштували просмажку нафтовим коритам окупантів, перетворивши два російські танкери на плавучі крематорії для пального та змусивши екіпажі із криками евакуюватися за борт. В РФ поскаржилися на повторну атаку дронів і пошкодження двох танкерів. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь вдруге за кілька днів плачеться, що у Таганрозькій затоці унаслідок атаки БПЛА пошкоджено два танкери. У Таганрозькій затоці БПЛА знову атакували два танкери, які зазнали механічних пошкоджень, каже він. Постраждалих немає. Екіпажі танкерів евакуйовано. У результаті влучання БПЛА сталося загоряння. На одному із суден процес триває, на другому загоряння повністю ліквідовано. Юрій Слюсар також заявив, що вночі над Ростовською областю начебто було збито понад 20 дронів. В Азовському районі після падіння уламків безпілотника виникла пожежа. А я ж нагадаю, 8 липня Слюсар заявляв, що у Таганрозькій затоці через атаку дронів пошкоджено два танкери, які прямували до Ростова на Дону. А ось і оновлена інформація Генштабу щодо ураження. За ніч уражено 12 танкерів, буксир та суховантаж в акваторії Азовського моря. Нафтовий термінал «Юг Росії» у Батайську Ростовської Народної, склад БК у Сорокіному на Луганщині, нафтобази у Твірі та Ставрополі, нафтоперекачувальну станцію у Фі. Жахлива трагедія на трасі Київ-Одеса. Приватна маршрутка на швидкості влетіла у вантажівку МАН. Унаслідок потужного удару загинув 15-річний підліток, а ще 9 людей, серед яких більшість – діти, опинилися у лікарні. На Одещині маршрутка зіткнулася із вантажівкою, загинув підліток, є поранені. На трасі Київ-Одеса поблизу села Одає Ширяївської громади уранці 9 липня сталася дорожня транспортна пригода за участю вантажного автомобіля МАН та маршрутного мікроавтобусу «Мерседес», який здійснював приватні пасажирські перевезення. За попередніми даними, у салоні маршрутки перебували 15 пасажирів та водій. Унаслідок зіткнення загинув 15-річний хлопець, який їхав у мікроавтобусі. Ще 9 людей, серед яких 6 неповнолітніх, отримали травми та були госпіталізованими. 5 постраждалим медики надали допомогу на місці події. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та працівники патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП. За фактом аварії слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі розпочато розслідування. Через ДТП рух транспорту у напрямку Одеси частково обмежений. Поліція закликає водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати обмеження під час планування маршруту. Велика наддержава офіційно докерувалася. Казахстан змушений виставити на кордоні 59 блокпостів, аби відловлювати здичавілих русських, які масово тікають

і вантажні, і легкові автомобілі не зможуть виїжджати та в'їжджати з Казахстану і до Казахстану більше одного разу на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання палива, заявив він. За його словами, у прикордонних регіонах Західно-Казахстанській, Актюбинській та Павлоградській областях останнім часом помітно зросло споживання паливомастильних матеріалів. Дивно, чого б це? Раніше влада Казахстану на тлі паливної кризи у РФ повідомляла про десятки спроб за 2 доби незаконного вивезення палива за кордон. До цього Казахстан погодився поставити Росії 50 тонн бензину як гуманітарну допомогу. Поліція Казахстану виставила 59 постів на кордоні з РФ для боротьби з незаконним вивезенням цього палива. І як заявили у МВС Казахстану, поруч із кордоном з Росією вони організували і поліцейські пости, на яких доглядають як транспорт, а щоб зупинити незаконне вивезення ПММ паливно-мастильних матеріалів, так і людей. З початку року виявлено 255 фактів експлуатації транспортних засобів із незаконно переобладнаними додатковими паливними баками. Серед притягнутих до відповідальності 195 іноземних громадян та 60 громадян Республіки Казахстан, повідомили у МВС.

0: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Якобс – підтримка бадьорості українців.
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Я сам уже такой.
6: Я теж.
7: У дальних рукавах тюманського шляху. Та хто сповила і та, яку люблю.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Новий «Ацбек Ваніла»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: на FM Галичина.
1: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Вітаю вас. У Польщі з'явився Фонд безпеки та оборони. Його презентував особисто віце-прем'єр-міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Більше знає наша Ганна Василевська, вона перебувала на події. Ганно, вітаю тебе. Розкажи, як буде функціонувати цей фонд і як він буде пов'язаний з допомогою Україні?
4: Вітаю, студія. Дійсно, у Варшаві сьогодні презентували Фонд безпеки та оборони. Тільки-но закінчилася конференція, присвячена цій події. Відбувалася вона отут. Взагалі фонд створили для того, щоб збільшити інвестиції в польську оборонну промисловість і допомогти польським підприємствам наростити озброєння, наростити продукцію військової техніки. Показово конференція проходила не в будівлі міністерства, а отут. Це ключовий виробник радарів і протиповітряної оборони. І це зроблено головний акцент, що буде, власне, оборонка розвиватися, власне, польська. І за словами Владислава Косіняка-Камиша, міністра оборони, якраз відбувалося все це після альянсу, після засідання, після саміту в Анкарі, саміту НАТО. Тому його виступ був присвячений частково і результатам, які принесли для Польщі, власне, перемовини під час саміту НАТО в Анкарі. І, власне, на цю тему було сказано таке, що Польща тепер є одним з основних союзників НАТО і ніколи ще не була такою сильною, і ніколи ще не витрачала стільки на свою оборонну промисловість. Але зазначив, що головним гаслом саміту в Анкарі було саме допомагати Україні. Натомість головне завдання Польщі зараз – максимально використати зростання оборонних витрат країн НАТО і щоб отримували саме польські підприємства ці замовлення. Отож, буде розвиватися вироблення ракет, протиповітряної оборони. Одним з практичних результатів саміту НАТО стало підписання міжнародної угоди про обслуговування ракет «Патріот», до якого долучилася і Польща. Наразі це будуть виробництва, які будуть сервісувати і виконувати ремонт таких ракет. Уряд також представив принципи роботи нового фонду безпеки і оборони. І було також сказано, що безпека Польщі і безпека України – це тотожні речі, тому створення цього фонду також пов'язане із безпекою України. Взагалі, розвиток польської оборонної промисловості безпосередньо пов'язаний із захистом від російської агресії. І Косіняк-Камиш зазначив, що ніколи ще Польща не була у такій небезпечній ситуації, як зараз. Отже, все, що розвивається, все, що створюється в галузі промисловості оборонної в Польщі, все спрямовано на те, щоб захиститися від ймовірного нападу Росії. Студія.
3: Щиро дякую за ці подробиці. Нагадаю, що це була наша Ганна Василевська, яка сьогодні працювала в Міністерстві оборони Польщі. ППО, патріоти та битва за українське небо. Після саміту НАТО Україна отримала політичні обіцянки щодо виробництва ракет для патріот. Але, як пише агентство Bloomberg, запуск виробництва перехоплювачів займе роки і не вплине на хід війни. Чи існує альтернатива патріотам, коли може з'явитися українська антибалістика і хто сьогодні виграє технологічну гонку в небі? Про це поговоримо з авіаційним експертом, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету Валерієм Романенком. Пане Валерію, вітаю вас.
5: Да, доброго дня.
3: Ну, отже, почули ми головну, можна сказати, новину з саміту НАТО про те, що Дональд Трамп обіцяв Володимиру Зеленському ліцензії на виробництво ракет до Петріот. Розуміємо, що ліцензії – це ще не готові ракети на складах. І я хочу вас запитати, скажіть, власне, через який час Україна може почати виробляти такі ракети-перехоплювачі, і це рішення буде на цю війну, чи все-таки більше на довгу перспективу?
5: Хто ж вам як скаже, коли буде виробляти, коли ще нема паперової ліцензії? Є на словах, значить, згода пана президента Трампа надати нам таку ліцензію, але ми маємо ще отримати, скажімо, її в паперовому вигляді, а після цього узгодити умови ліцензійного виробництва, власне, з виробником, з компанією Lockheed Martin. От, тобто це ще ми на самому початку процесу. Я можу тільки сказати, як це відбувалося, наприклад, в Японії, яка отримала першу ліцензію приблизно, здається, в 2005 році. Да? Спочатку на ракети ПАК-2, а потім і на ракети ПАК-3. Так от, від отримання ліцензії до випуску першої ракети в Японії пройшло 2 роки. І це займалася компанія Mitsubishi, яка була створена ще десь у 20-30-х роках минулого століття. Тобто мала і школу, мала і технологічні потужності, мала виробництво відповідне. Ну от, і все одно там, ну, ваші наступні питання будуть щодо темпів виробництва. Да? Так все одно, да, значить, Японія могла випускати до 30 ракет на рік. Чому? Тому що компоненти, наприклад, бойову частину, да, головки самонаведення, поставляв Боїнг, і він не міг по своїх можливостях передавати їм більше, ніж 30 бойових частин на рік. Тобто, окрім ліцензії з кінцевим виробником, компанією Lockheed Martin, да, найбільшим у світі виробником зброї і торговцем зброєю, да, нам ще потрібно буде укласти якісь договори з цілою низкою постачальників компонентів для ракети. Тобто процес і тривалий, і складний, і юридично дуже такий, значить, багаторівневий, багатоступеневий.
3: Ну, так виглядає, що ракету ми, очевидно, найближчі роки власного виробництва Петріотів не побачимо. І, звісно, що битва за ці ракети-перехоплювачі іде. І Володимир Зеленський, от буквально зараз з'явилася інформація, говорить про те, що невдовзі приїде новий пакет для Петріотів. Ракети цього все ще недостатньо, тому доводиться буквально витискати по 10-20 ракет з інших країн. Ну, але в таких умовах, що може бути альтернативою, якщо ви кажете, що Японія змогла на рік виробляти тільки 30 ракет. Що може замінити Петріоти? Чи існують європейські якісь альтернативи? Власне, бо нам потрібно боротися з балістикою, з кінжалами, з цирконами.
5: Ну, нам обіцяли нове покоління ракет Самп-Ті, франко-італійських, європейський комплекс, який загалом, ну, він більш сучасний, ніж Петріот, не потребує такої кількості персоналу, загалом опрацьовані ракети до нього, але от перший варіант, який вже 2 роки в Україні експлуатується, він не показав можливості збивати балістику, хоча непогано працює по аеродинамічних цілях. А от новий, вдосконалений варіант, сам TNG, Next Generation, нове покоління, він вже, скажімо, отримав деякі компоненти, які покращують можливості працювати по балістиці. І нам обіцяли, що влітку ми його отримуємо для випробувань. Але все одно серійне постачання цих комплексів, воно в кращому випадку буде по одному-два на рік і почнеться не раніше 27-го року.
3: У НАТО говорили цими днями про те, що Україна зараз має 6-9 місяців як таке вікно можливостей, поки ми ще технологічно випереджаємо Росію, тактично її випереджаємо. Звісно, що Росія і це в НАТО визнають дуже швидко до цього адаптується, бо ми вже бачимо реактивні дрони, бачимо якісь складніші маршрути атак, протирадіолокаційні ракети. Власне, хочу запитати, чи маємо ми засоби відбиття таких атак?
5: Ну, скажімо так, що ми вдосконалюємося набагато швидше, ніж Росія. Це відмічають в усьому світі. У нас, скажімо, командир підрозділу, який застосовує безпілотники, можна напряму подзвонити виробнику без жодних процедур, без жодних узгоджень. І сказати, що твоя система отут і тут і при таких умовах не працює. І, будь ласка, значить, вдоскональ і скажи, що нам робити, як нам на місці от перепаяти, значить, там щось додати, щось відняти, або зачекати, поки приїде твій фахівець, да, і вдосконалить систему. От. Тобто в нас росіяни так, вони використовують реактивні дрони, але ж в нас на підході і рута, і пекло, і паляниця, і значить, вже пішли нові, значить, дрони Барс реактивні. Да? Тобто все це я зараз називав дрони, які реактивні дрони, які складніші, ніж російські, бо вони загалом мають таке обладнання, як крилаті ракети, але трохи простіше, трохи дешевше, несуть меншу бойову частину. Тобто загалом Росія програє гонку. Тому що, наприклад, наші діпстрайки обіцяє фінансувати Німеччина. Деякі типи наших ударних дронів фінансують інші країни НАТО. Да? А Росія змушена все робити сама в умовах, коли в неї військове фінансування звужується через, ну, самі знаєте, що таке, що є основною експортною, ну, скажімо, що є основним джерелом надходження фінансів для Росії. Нафта-газ. Ну, от, ми старанно це вибиваємо. Тобто сказати, що ми відстаємо, ну, Боже борони. Тут, скоріше, в нас більший градієнт росту, набагато більше, ніж у росіян, і більше можливості. Те, що вони використовують, там ви сказали, ракети протирадіолокаційні, да? Ну, так давайте дивитися результат. Значить, вони застосували останнім часом 5 числа одна ракета. Повітряні сили повідомляють, не досягла цілі.
3: Але кажуть, що її навіть не бачили на радарах, бо повітряна тривога почалася вже фактично після удару. То чи маємо ми можливість відстежувати і бачити це?
5: Вибачте, що перебив вас. Ми зараз кажемо про протирадіолокаційні ракети, а не про балістичні ракети. Це ракети, які б'ють по наших радарах. Це теж, значить, там такі, ну, скажімо, не нові, а елементи, які Росія використовувала. Да? Тобто поки що нічого принципового нового Росія не має, а те, що сталося, коли прилетіла балістика, а після цього була тривога, ну, скажімо так, тут не зовсім винні наші Збройні Сили. Тут, я думаю, що краще ситуацію пояснять речники відповідних Збройних Сил, там Міністерство оборони, Генштабу. От, я не хочу тут заглиблюватися в цю тему. Так, такі випадки інколи бувають. І це не перший випадок, і, мабуть, не останній. От. Але, ну, так складається ситуація, що в нас, на жаль, нема засобів виявлення, ми не маємо супутникового угрупування, і ми не можемо виявляти російські балістичні ракети на етапі, коли вони виходять з гарнізонів тимчасового розташування і прямують до пускових позицій. От коли така є ситуація, коли ми їх застали на пускових позиціях до пуску, ми маємо 10-15 хвилин резерву до пуску ракети і здатні повідомити про це. Але, на жаль, в нас, ну, вдається це зробити далеко не завжди. Ну, от якось така ситуація.
3: Ви почали говорити про нашу антибалістику, що вона начебто вже ось-ось, і, власне, хочу запитати, бо багато говорять і про балістику, і про антибалістику. На якому все-таки етапі зараз розробки, і чи може Україна, ну, разом з Європою створити дійсно власну систему, що замінить Патріоти? В які терміни це може статися?
5: Ну, я загалом говорив про антирадарні ракети, антибалістика – це інша стаття, набагато інша, ну, тип, клас ракет, да, які набагато складніші. І загалом створення антибалістичного комплексу впирається в створення антиракети, власне ракети, тому що інші компоненти ми можемо отримати, наприклад, від комплексу «Самп-Ті». Да, бо і радари, ми, значить, радари, які можуть увійти до складу цього комплексу, вже мінімально 2 роки експлуатуються нашими повітряними силами. Станція наведення випускається Італією і теж може бути нам передана. А от створення ракети – це проблема. І я сподіваюся, що от фірма по FirePoint дає нам якісь надії на те, що вона буде найближчим часом створення, але це не місяці. Да, це, скажімо, десятки місяців, мінімально 10

0: місяців, тобто до пробних пусків цих ракет. Да? А вони ж мають ще пройти випробування, і вони мають виконувати такі складні завдання, як влучання ракети в ракету. Балістику можна збивати лише так. І, скажімо, американський комплекс розроблявся для того, щоб ракети в ракету влучали. На базі готового комплексу ще було принаймні 10 років, поки цього ефекту добилися. А європейський комплекс лише зараз пробують реалізувати цю можливість hit-to-kill влучання ракети в ракету. Для того, щоб бойова частина після збиття не падала на землю і не вибухала, да? А ініціювати вибух в повітрі. Ну, ці процеси досить складні, тому я думаю, що швидко ми антибалістичний комплекс отримати не зможемо, але зможемо отримати зенітний комплекс. Тобто, коли треба просто збити балістичну ракету або аеродинамічну ціль, там літак, крилату ракету, да? Ну, такий комплекс на базі ФРІ, ми, ну, на базі цієї ракети FP7 чи FPD, FP7, да? FP7X, яка називається. Ну, такий просто зенітний комплекс може бути першим етапом в побудові антиракетного комплексу. Це можна буде зробити скоріше, швидше.
1: Щиро дякую за ваші коментарі, за цю розмову. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був гостем українського фокусу. Я нагадаю, що Сполучені Штати купуватимуть в Україні дрони. Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Давайте послухаємо.
2: Ну, ми б купували їхні дрони. І ми самі виробляємо дрони. Ми виробляємо чудові дрони, але вони мають можливість виробляти їх у величезних кількостях. Що правда ж, Моніко, просто вражає те, що в умовах війни вони їх виготовляють. Вони роблять їх у підвалах, вони роблять їх будь-де, де тільки є хоч якесь укриття. Навіть якщо укриття немає, як мені здається. Я так припускаю, правда ж? Це дивовижна здатність. Дуже мало людей. Ось чому я кажу, що з патріотами вони змогли б це зробити. Більшість країн не змогли б. У них немає таланту. У вас є дуже талановиті люди. Тож так, я думаю, ми укладемо цю угоду. Ми матимемо чудовий захист. Мені подобається цей захист. Уявіть, якби у вас було багато патріотів, вас ніколи б не вразили. І, наприклад, у Києві, де їх вражають ракетами, ці ракети, як я вже казав про Авраама Лінкольна, були б збиті. Розумієте? Я думаю, ви б почали їх виробляти досить швидко.
1: Європейський парламент ухвалив резолюцію з оцінкою темпів євроінтеграції України, але документ має одну важливу поправку. Йдеться про те, що українці мають враховувати чутливість Польщі до спільних та суперечливих сторінок історичної пам'яті. Більше знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Василицька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю тебе. Ну, тож, польські депутати домоглися схвалення формулювання про УПА в резолюції Європейського парламенту. Утім, інша поправка – це поправка про те, що історична пам'ять може бути прив'язана до вступу України до Європейського Союзу. Вона не пройшла. Розкажи, будь ласка, про це більше.
3: Так, насправді тих поправок було зареєстровано майже 10 поправок, пов'язаних з саме питанням Української повстанської армії та історичного конфлікту України та Польщі. І я б хотіла насамперед сказати, що насправді вчора не відбулося нічого такого екстраординарного, тому що це нормальна форма роботи Європейського парламенту. У Європейському парламенті депутати діють не як депутати від країн, а як депутати від політичних груп. І є ядро, більшість депутатських політичних груп, які підтримують Україну. Це Європейська народна партія, соціал-демократи, політична група «Рен'ю об'єднаємо Європу». Навколо них, власне, базується прийняття рішення у Європейському парламенті. І є політичні групи, які більш радикальні, праві-ліві і радикально-праві. І ці групи традиційно, коли центристи готують якусь резолюцію, вони подають дуже критичні поправки до цієї резолюції, і ці поправки зазвичай не проходять. Тож що відбулося? Міхаель Галлер, представник Європейської народної партії, з Німеччини, власне, зробив цей доповідь щодо євроінтеграції України. Ця доповідь була поставлена на голосування, і всі політичні групи подавали поправки, і крайньо праві та крайньо ліві політичні групи, у крайньо правих якраз представлено багато польських депутатів, подали поправки про УПА. Якщо говорити так, то, наприклад, коаліція обивательська, це вона входить у Європейську народну партію, Право і справедливість входить в європейські в політичну групу Європейські консерватори та реформісти, і партія Конфедерація входить ще в дві крайні праві групи: Європа суверенних націй та Патріоти для Європи. І власне, ось на основі цих груп були подані поправки, наприклад, Європейські консерватори та реформісти. Це Право та справедливість якраз і подали поправку про те, що не можна відкривати наступні кластери для України, поки вона не визнає злочини української повстанської армії. Так само, наприклад, група «Патріоти за Європу» також у своїй поправці говорила, наприклад, що взагалі неприпустиме членство України в ЄС, доки вона не вирішить питання з історичними наслідками діяльності УПА і ОУН. І так само, навіть, наприклад, група європейських лівих, куди взагалі до людей, які подавали поправки, не входить жодний польський депутат, також висловила стурбованість, наприклад, перед похованням Мельника, яке відбулося нещодавно. І ось якраз для того, щоб це все нівелювати, як би сказати, найбільша фракція Європейська народна партія прийняла компромісну поправку, в якій і була та саме процитована вами стурбованість щодо рішення Володимира Зеленського і саме головне заклик до мирного добросусідського врегулювання цієї проблеми. Ось така була, якщо коротко говорити, ситуація вчора у Європарламенті.
1: Тетяно, ще відомо, що Рада ЄС 13 липня планує схвалити додаткові санкції проти Росії. Це так у відповіді буде зроблено на масовані атаки по Україні. Що буде у цьому пакеті?
3: Так, це дуже швидкий і дуже влучний, прицільний міні-пакет санкцій, який був запропонований головною дипломаткою ЄС Каєю Калас у минулий четвер, якраз після цієї масштабної атаки на Київ, коли постраждали і загинуло дуже багато людей. І Кая Калас запропонувала лише 5 російських компаній і одну якусь фізичну особу, ім'я якої поки що не розголошується. Ці компанії займаються виготовленням матеріалів для, як сказати, складових матеріалів для вироблення російських дронів «Герань» та «Шахед». І якраз ці компанії будуть внесені до санкційного списку і влучно потраплять саме в тих, хто, власне, винний у тому, що Росія атакує Україну кожної ночі. Тож вже сьогодні на технічному рівні буде підготовлений цей пакет до голосування, і остаточне затвердження відбудеться у понеділок на Раді ЄС з закордонних справ.
1: Дякую за ці подробиці. Тетяна Висоцька, наша кореспондентка з Брюсселю, була на прямому зв'язку. Президент Володимир Зеленський та Кароль Навроцький зустрілися на полях саміту НАТО в Анкарі. Це перша зустріч після кількох тижнів гострої польсько-української суперечки. Історичні питання не вирішили, але обидва наголосили, що головна загроза для наших країн – це Росія. Чи це вже перші кроки для відновлення довіри між Києвом і Варшавою? Про це поговоримо з журналісткою Третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнерович. Пані Агнішко, вітаю вас.
4: Всім добре.
5: Добрий день.
1: Отже, зустріч президентів Польщі та України. Зеленський говорить про потрібну розмову. Навроцький, що історичні питання не розв'язані, але обоє сходяться, що ворогом є Росія. Розкажіть, як у Польщі прочитали цю зустріч і чи вважаєте, що це є таким першим кроком до розмороження відносин?
5: Я би хотіла вірити в те, що це був перший крок, щоб розморозити ці стосунки. Але мені здається, що ми маємо усвідомлювати, наскільки серйозною є ця криза. І тут є серйозна криза між у відносинах між Польщею і Україною. І треба тут говорити напряму, що можна тут сперечатися. Але, звісно, я тут не маю цілю за ціль, щоб викликати якісь спори. Але і Польща, і Україна, президенти Польщі і України відповідають в рівному ступені щодо ескалації цього конфлікту. Це дуже складна історична тема. І здається, що обоє з них мали політичні інтереси. І отже, треба розраховувати на те, що це перший крок до ескалації, але також не треба сподіватися, що, можливо, це не від них. Тобто, що рішення довго ще може не бути, але стратегії та тактики, яким чином деескалювати цей спір, який тепер виходить з-під контролю в цих стосунках, то тут треба так насправді, щоб почало діяти громадянське суспільство, щоб почали діяти люди, які задіяні в українсько-польські відносини. Тобто, щоб почали діяти всі ці люди, для яких важливо, щоб ці польсько-українські відносини були принаймні правильні, а вже набагато краще, щоб вони були добрими. І здається, що це не лідери двох країн будуть джерелом цих рішень. Це рішення для широких еліт і культурних, і ширших інтелігенцій. Тобто тут треба дуже широко співпрацювати, щоб опрацювати способи співпраці, беручи до уваги, що в Польщі є очікування щодо дискусії на тему Волинської різні, а в Україні, з огляду на війну, також немає бажання відмовитись від пам'яті щодо УПА. І отже, тут треба розуміти політичну динаміку в обох країнах, щоб в дусі політичного реалізму подивитися і знайти рішення. Отже, я сподіваюся, що ця розмова призведе до перелому, але мені здається, що немає сенсу мати надто багато ілюзій щодо того, яким чином працює цей механізм і які інтереси мають тут обидві держави.
6: До речі, колишній президент Польщі Олександр Квасневський вважає, що варто створити діалогову польсько-українську групу для вирішення складних питань. І про це він сказав в інтерв'ю колегам TVP Info. І давайте послухаємо, власне, його пряму мову.
7: Якби мене попросили, я би серйозно над цим замислився. Звісно, що чим більше діалогу, чим більше ми привносимо спокою, а також навіть суто з тактичної точки зору даємо собі час і відкладаємо певні рішення, це має сенс. Адже, знаєте, бюрократія в деяких ситуаціях буває дуже корисною.
6: Отже, він говорить про те, що якби йому запропонували очолити таку групу, то він би розмірковував над цим. І хочу запитати, на вашу думку, хто б з українського боку був би прийнятною кандидатурою для спілкування і для обговорення таких питань, власне, для Польщі?
8: Я
5: щиро скажу, що я не відчуваю, що я тут можу говорити на цю тему. Мені здається, що це саме той момент, коли суспільство, еліти, які не мають влади, як зараз Олександр Квасневський, вони можуть стати джерелом і рішення. І мені здається, що це дискусія в Україні серед відповідальних людей. Не так таких, які намагаються побудувати політичний капітал на цьому спорі, то мені здається, що такі українські еліти мають вказати таких людей. І Олександр Квасневський, так, звісно, є однією з таких людей, одним з таких людей, які могли б це зробити. З української сторони, то я впевнена, що українці знайдуть когось, хто має неймовірний досвід у переговорах. Олександр Квасневський, наприклад, протягом багатьох місяців разом з Європейським парламентом вів перемовини з Віктором Януковичем, і не йдеться про те, чого їм вдалося досягти. Але їм вдавалося деескалювати, їм вдавалося впроваджувати якийсь такий діалог. І мені здається, що це дуже важливий процес деескалації. Це на якісь такі дуже голосні справи. Не завжди ЗМІ вміють про це розповідати. Але з іншого боку, Олександр Квасневський залишається одним з найбільш шанованих президентів Польщі. Звісно, він також викликає емоції, але він залишається поза межами політичних спорів. Він також має авторитет, як мені здається, в Україні. Отже, таких людей ми шукаємо, людей, яким довіряє велика частина суспільства, які розуміють різні нюанси у відносинах Польщі та України, і у яких є мета, щоб знайти способи та механізми, яким чином можна будувати ці відносини, щоб політична внутрішня боротьба в одній чи в іншій країні і політика пам'яті не замінила нам закордонну зовнішню політику. Нам тут часом бракує політичного реалізму, а, як виявляється, є дуже багато невідповідальних осіб серед політичних осіб, еліт по обох сторонах, і вони спричинили цей конфлікт замість того, щоб шукати способи рішення цих конфліктів. Тому що ми будемо мати різні думки, але нам треба шукати рішень, тому що ми всі знаємо, хто тепер є стратегічним ворогом. Це Росія, і це залишається незмінним. Але деякі настільки залучені в цей українсько-польський спір, що здається, що вони забувають про те, хто є нашим ворогом.
6: Ну, але ми з вами журналісти, ви польська, я українська журналістка, ну і, власне, коли історична тема стає такою частиною політичного конфлікту, що ми маємо робити, що має робити медіа, на вашу думку, як нам пояснювати складність питання так, щоб воно не підсилювало гостроту риторики?
8: Я не маю простих відповідей.
5: Я не маю простих відповідей, щиро скажу. Мені здається, що цей діапазон, масштаб цих емоцій і поганої волі, які вийшли на яв після цього конфлікту, для мене насправді є дуже дивовижними. Я насправді дуже здивована. Тобто треба подумати насправді про кризу в комунікації, про кризу в такому сенсі, що здебільшого з польської сторони наратив був захоплений силами такої інтелектуальної політики. І також це є така також не завжди так буває, що польські політичні еліти думають в такому ширшому політичному консенсусі для всіх всіх партій. А об'єднана Європа надалі є таким захистом від загрози. Я загалом так насправді дуже дякую за цю розмову. Я думаю, що всі, хто відповідають за цей конфлікт, вони повинні шукати такий шлях комунікації, який полягає не на тому, що кожен проголошує якісь свої думки або доводить, що вони мають рацію. Звісно, я маю свою думку, я б дуже охоче її висловила, але я думаю, що це нікому не допоможе. Отже, мені здається, і я так намагаюся робити, мені здається, що треба спокійно описувати різниці в історичному мисленні, розповідати також історії, щоб розповідали їх і поляки українцям, і українці полякам. Я не вірю в те, що можна ззовні комусь дати таку історичну пам'ять, але у внутрішньому сенсі, я думаю, що кожен з нас із суспільства має подивитися в очі минулому, наскільки ми це можемо. Але мені здається, що ми повинні в польській традиції, так мені простіше говорити про польську традицію. Мені здається, що ми повинні нагадувати, чому така польська політична думка розвинулася протягом ХХ століття, і почати не дозволяти, щоб цю політику не домінувала історична пам'ять. І чи це Україні подобається чи ні, але мені здається, що в Україні люди повинні усвідомити собі, що для Польщі історія є важливою. І навіть якщо б ми хотіли, щоб історія не домінувала, вона буде домінувати. І мені здається, дякую, що це момент доброї волі, креативності та пошуку якихось рішень.
6: Щиро дякую також за цю розмову. Повністю погоджуюся, що саме брак комунікації дуже часто стає причиною таких криз. Дякую за розмову. Агнєшка Ліхнярович, журналістка 3-го каналу Польського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Польща залишається ключовим логістичним хабом для військової допомоги Україні. На цьому наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіня Камиш під час прес-конференції у Варшаві, відповідаючи на питання кореспондентки Слава. Давайте послухаємо.
9: Сьогодні немає жодної підтримки України, жодної передачі будь-якого обладнання Україні без участі Польщі. Польща входить до 4 країн – Польщі, Німеччини, Швеції та Нідерландів, яким було надано державний статус в Анкарі, що може отримувати передачу технологій, пов'язаних із виробництвом та обслуговуванням ракет «Петріот». Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами, де має відбуватись це виробництво та обслуговування. Тому ми тут також будемо співпрацювати з Україною. Передача технологій та навичок, отриманих під час війни в Україні, є абсолютно необхідною і вже впроваджена в польській армії. Нашим обов'язком є найкраща підготовка до оперативних операцій. Загроза серйозна. Загроза з боку Російської Федерації для всього східного флангу НАТО є дуже серйозною. Саме тому ми будуємо систему САН, нарощуємо сили безпілотників та інвестуємо в комплексну протиповітряну оборону в Польщі, якої не було до того, як я розпочав її у Міністерстві національної оборони. Від найнижчого рівня через безпілот до систем середньої дальності, таких як система «Вісла». Отже, у нас є багаторівнева система протиповітряної оборони для Польщі, яка зараз будується. І нам також потрібен український досвід. Є чітка позиція «Міги» за безпілотники. Українці сказали так, а потім почали думати про це. Тепер вони повернулися до переговорів, і я дуже сподіваюся, що ця пропозиція буде позитивно завершена.
6: Україна потребує НАТО, але й НАТО потребує України. В Анкарі союзники говорять уже не лише про допомогу Києву, а й про те, як український досвід і технології можуть посилити сам Альянс. Чи це новий етап відносин України з НАТО і як це може вплинути на позицію держав, які не готові дискутувати про членство зараз? Про це говоримо із екс-заступником помічника генсека НАТО з питань нових безпекових викликів та екс-речником НАТО, старшим науковим співробітником з питань миру, безпеки та оборони в організації «Друзі Європи» Джеймі Ши. Вітаю вас, дякую, що приєдналися.
10: Добрий день, дякую за запрошення до програми.
6: Напередодні Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Сполучені Штати готові дати Україні ліцензію на виробництво «Петріотів». Власне, ми розуміємо, що це не питання одного дня, це не відбудеться завтра. Але чи бачите ви в цій заяві такий справжній політичний прорив, тобто готовність Сполучених Штатів зробити Україну частиною західної оборонної промисловості, чи поки що обіцянка на майбутнє?
10: Я думаю, що це дуже суттєвий крок, і так насправді це могло навіть могло б статися раніше. Якщо б це сталося раніше, тепер Україна б виробляла свої власні патріоти, і тоді могла б захищати свої міста проти російських атак. Але краще пізно, ніж ніколи. Але, звісно, ви маєте праці, це не станеться так, що це буде на наступний день. І отже, надалі треба мати компанії, які будуть задіяні в ліцензіонування, мають бути побудовані фабрики, мають бути підготовлений персонал. Тобто я не уявляю собі, що Україна буде виготовляти свої власні патріоти в найближчому часі, але принаймні вона почне це робити до кінця цього конфлікту. Тобто політичної точки зору це дуже великий крок Дональда Трампа. Це насправді дійсна підтримка для України. Тобто, щоб тепер Дональд Трамп не говорить лише про те, що робити треба робити для Росії територіальні поступки, але ми знаємо, що тепер Україна перемагає, так насправді робить великий прогрес. І отже, мені здається, що так, це дуже добрий сигнал. І вже Сполучені Штати та Україна співпрацюють у сфері виготовлення дронів, але ще довга дорога. І що було б ще кращим, це те, щоб Дональд Трамп вже почав постачати патріоти Зеленському зі складів, які вже існують, і щоб він це робив безкоштовно, так як це відбувалося за часів адміністрації Байдена.
6: Ну, звісно, на цьому саміті не говорили про членство України в НАТО, але тим не менш уже визнають, що потрібен інший формат. Наприклад, фінський президент Олександр Стуб говорив про формат 32+1, тобто НАТО плюс Україна. Чи бачите ви зміну у тому, як союзники сприймають Україну, і чи може це вплинути на позицію держав, які поки що не готові обговорювати членство?
10: 32 плюс 1. Так насправді, це формат, який вже існує. Він вже існував протягом декількох років, тому що є рада, де союзники зустрічаються будь-коли, коли є потреба, з українським президентом, з міністром оборони України, з міністром закордонних справ. Тобто також є контактна група з оборони. І отже, так завжди проводяться, дуже часто проводяться також зустріч. І, звісно, НАТО має свою систему, і тут можна також робити якісь пріоритети для деяких запитів з України і таким і розподіляти американську зброю за запитом. Тобто, так насправді Україна вже дуже сильно інтегрована з структурами НАТО. І мені здається, що тут є насправді дуже прогресуюча інтеграція України з промислової точки зору, фінансової, військової, в структури НАТО. І, звісно, це буде інша якість членства, щойно Україна стане членом НАТО. Але інтеграція, так насправді, це не так важливо. І ми бачимо, де є напрямок, він є дуже чітким. Це те, щоб НАТО визнало, що НАТО потребує України настільки ж, скільки Україна потребує НАТО для заради майбутньої безпеки. І що Україна також не є лише приймачем благодійності з боку НАТО, але також може дійсно допомагати НАТО.
6: Щиро дякую за цю розмову і за ваші коментарі. Нагадаю, Джеймі Ши, екс-заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань нових безпекових викликів та екс-речник НАТО, старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборони в організації «Друзі Європи», був гостем українського фокусу. На цьому програма «Український фокус» завершується, але ефір слави, звичайно ж, триває. Залишайтеся з нами, дивіться далі нас. Гарного дня!

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
4: Стоп! Знято!
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую. У мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ров. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримає Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Я сам можу допомогти.
4: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Мамо, мене вирвало.
3: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
4: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Зривали форму і потрощили авто військових ДЦК. Гучний скандал через мобілізацію у Львові сколихнув Україну. Що це було і хто винен? Успішний саміт НАТО для України. Мільярди доларів, оборонні угоди, а ще підтримка Трампа. Підсумки зустрічі в Анкарі. 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого. Місто під Києвом, яке пережило страшні вибухи, повертається до життя.
1: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Тепер головне. Впродовж найближчої ефірної години буду інформувати вас про все найважливіше. Ну і, звісно, буду долучати компетентних та поінформованих експертів. Будемо говорити про вище згадане в анонсах. Ну і, звісно, будемо окремо розбирати надзвичайно непростий кейс сутички у Львові. Йдеться про напад на групу оповіщення ТЦК та СП. Ну, відповідні кадри ви всі бачили. І зараз на зв'язку з нами буде журналістка Суспільного Ірина Грицан. Вже з нами на зв'язку. Але перед тим, як ми почнемо працювати з пані Іриною, так, я звертаюся до вас з проханням долучатися до еспресівського голосування. Опитування. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі, ні, скандали не поодинокі. Так, але не під час великої війни реформи нічого не змінять. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. А зараз на зв'язку зі студією Ірина Грицан, журналістка Суспільного. Слава Україні! Ірино, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю колегу. Та, власне, хочу розповісти вам про інцидент, який стався вчора на Сихові. Ми прибули на місце близько 23:20 вечора. На той час машина ТЦК вже була пошкоджена, вона знаходилася на дорозі. Відповідно, рух на проспекті Червоної Калини, що на Сихові, був перекритий. Також біля цього автомобіля було дуже багато молоді. В основному це були чоловічої статі, тобто хлопці. Також дуже багато було неповнолітні, саме підлітки, також чоловічої статі. Багато хто з них залазив на цю автівку, робили фотографії, вони знімали відео. Також продовжували розбирати автомобіль на частини. Фактично вже до кінця вечора, до другої ночі, цей автомобіль був фактично розібраний. Кожен, хто бажав, забрав частину від цього автомобіля. Одразу ж на місце інциденту прибуло кілька нарядів поліції. Вони спілкувалися з громадянами і також забезпечували порядок власне на території цієї сутички. Люди, з якими поспілкувалися, розповіли, що причиною такого бунту стало те, що молодого чоловіка мобілізували, і ці дії вважали неправомірними. Людям не сподобалося, власне, як вони як затримали цього чоловіка. А вже з офіційних джерел ми дізналися, що власне, цей чоловік був в розшуку з 12 червня. Власне, його після затримання одразу відправили на ВЛК. Також люди нам розповіли, що власне, працівники ТЦК пообіцяли повернути його протягом 40 хвилин. Однак ми перебували там близько 3 годин і, власне, весь цей період цього чоловіка не повертали. Як ми зрозуміли, його відправили на проходження на ВЛК.
1: Ось. Так, Ірино, дуже дякую. Надзвичайно важливе свідчення журналістки Суспільного пані Ірини Грицан, яка все бачила на власні очі. Дивіться, інцидент з автомобілем і танцями на даху. Як реагувала поліція і чому, на вашу думку, взагалі це було можливо таке реалізовувати? Ну, тому що це виглядало винятково негарно.
2: Та поліція, власне, забезпечила, як я вже зазначила, правопорядок. Вони спілкувалися з декількома громадянами. Також я б хотіла додати, що в оточенні агресивних тих людей були працівники ТЦК. По прибуттю поліції вони одразу почали працювати над тим, щоб з цього натовпу вивести працівників ТЦК. Тому що вони от сварилися, ці люди агресивні, які були учасниками цієї акції. Я не можу робити висновки, чи це була організована акція, тому що ми не бачили там конкретних якихось активістів. В основному долучалися усі. Як також нам розповіли люди, що переважно до них телефонували знайомі, закликали туди. Тобто, наскільки нам відомо, що це не була розмова в чаті. Тобто люди не списувалися, і це не було заплановано попередньо. просто вже по ходу подій вони почали обдзвонювати знайомих. Також, на мою думку, жителі почули дуже великий сильний шум, і вони почали виходити на вулицю, щоб розуміти, що там взагалі відбувається.
3: Ірино, а хотів би уточнити, скільки орієнтовно людей брало участь в сутичці? І приблизно якого віку, і наскільки вони були агресивними?
2: У мене немає офіційної інформації, скільки там було людей, але, на мою думку, за моїми підрахунками, там було понад 100 людей. Як я вже зазначала, в основному це була молодь, в основному це були чоловіки, а також дуже багато було підлітків.
3: Ну, а те, що називається простою мовою застосування фізичної сили, наскільки воно практикувалося вчора ввечері вночі?
2: Ви маєте на увазі з боку поліції чи між людьми?
3: Ну, і між людьми, і з боку поліції стосовно працівників ТЦК та СП, тому що ми бачили лише відео, так, а тут, можливо, багато кадрів на відео не потрапило.
2: Ми не бачили, що правоохоронці поводились якось агресивно відносно до цих людей. Однак я не почувалася в безпеці біля, власне, цієї організованої групи підлітків і чоловіків, оскільки деякі з них розпивали алкогольні напої. Вони були дуже агресивні, вони спілкувалися невихована. І також, наскільки мені розповіли люди, вони хотіли підпалити автомобіль, але пізніше відійшли від цієї ідеї, тому що це нанесло дуже багато там людей було, і тому нанесло дуже багато шкоди.
3: А історія про 20-літнього хлопця. Коли вона орієнтовно з'явилася і наскільки це стало тригером ситуації?
2: Я, на жаль, не володію цією інформацією. Все, що я можу сказати, це те, що мені розповідали люди, які були там в основному від початку. То ось, власне, що цей чоловік, цього чоловіка намагались мобілізувати, він, власне, відмовлявся. І пізніше ми вже в офіційних джерелах побачили, що цей чоловік взагалі перебував в розшуку. Ось.
3: Ну, мається на увазі, в пабліках, в соціальних мережах розповсюджувалася інформація, що йшлося про мобілізацію 20-літнього. Так, наскільки я розумію, це не відповідає дійсності, ну і тим більше з урахуванням чинного українського законодавства, але ця чутка з'явилася серед сихівчан.
2: Я, на жаль, не можу підтвердити цю інформацію, але так, така думка була серед сихівчан, що це був молодий хлопець. А про вік вона мені не розповідала, тобто не згадували. Тобто вони там думають, що йому 20 років чи скільки саме.
3: І наостанок хотів би уточнити, в котрій годині люди розійшлися і наскільки вдалося погасити пристрасті?
2: Ну, власне, люди, як зазначали мені люди, вони планували очікувати щодо

0: бачила це все на власні очі і перебувала на місці події впродовж кількох годин, ну і, власне, поділилася певними додатковими спостереженнями. Ну і вже є офіційний коментар з боку представника Львівської обласної військової адміністрації Тараса Греня. Давайте послухаємо його.
1: Це є молоді люди, які побудували акції. Тому що майбутні фотографії на фоні перевернутої і знищеної машини чи автомобіля військовослужбовців ТЦК, дівчат в цікавих позах, в гарних селфі – це є акція.
2: Ну, а чи не припускаєте ви, що, можливо, там були провокатори, та? Що це все було спеціально зроблено?
1: Звичайно. І саме тому те, що я наголошую, дії абсолютно всіх учасників цього, цієї події будуть і розслідуються в рамках кримінальних проваджень.
0: Ну і вже є озвученою позиція Львівського обласного територіального центру ТЦК та СП. Так, і є позиція оперативного командування «Захід», зокрема Катерина Литвинчук. Зазначила, що військовослужбовці отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю та здоров'ю нема. Йдеться про військовослужбовців, які виконували свої обов'язки в ТЦК та СП. І триває службове розслідування, ініційоване керівником Львівського обласного ТЦК та СП, для того, щоб встановити всі обставини події, ну і діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Так, це цікавий момент, ну, тому що йдеться про діяння всіх учасників, як було сформульовано в оперативному командуванні «Захід». Ну і зараз до нас має долучитися надзвичайно поінформований український правник, колишній заступник генпрокурора України. Так, продовж років. Ну і є ще доволі тривожна інформація. Отже, сьогодні стався обшук, так, зокрема в товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». І під час обшуку він отримав травми. Так, ну і є вже офіційна позиція компанії «Українська бронетехніка». Все це відбувалося в рамках сфальшованої справи, яку, на думку даної компанії, було сфабриковано. Так, ну будемо чекати відповідних додаткових офіційних коментарів, а зараз ми вертаємось до топ-теми вчорашньої ночі і сьогоднішнього ранку. Ситуація у Львові, з нами на зв'язку Олексій Баганець, заступник генпрокурора у 2000-му, 2002-му, 2005-му, 2007-му і 2014-15 роках. Пан Баганець свого часу був керівником Львівської обласної прокуратури. Слава Україні! Пане Олексію, радий вас бачити.
3: Героям слава!
0: Ну що, відео ми бачили, так? Фабула офіційна нам плюс-мінус зрозуміла, так, як вона характеризується. Водночас є безліч спекуляцій, припущень, емоцій. Ви, як людина з відповідною правничою кваліфікацією, ви людина з колосальним досвідом нагляду за роботою правоохоронних органів. Що вас найбільше здивувало, тригернуло, не сподобалось? Ну, крім того, що напали на автомобіль ТЦК та СП. От ваші враження, пане Олексію?
3: Ну, якщо чесно кажучи, враження гнітючі. Вони для мене були прогнозовані, що ми йшли, знаєте, поступово, навіть вже прискореними темпами до цього, що в нас на сьогоднішній день проявляється. На превеликий жаль. Я не побачив, не дивлячись на те, що інцидент тягнувся протягом якогось часу, я не побачив втручання, перш за все, працівників Національної поліції. Були вони на місці події чи не було, мені важко сказати. Розумієте, це перше. По-друге, те, що погано якось відреагувала і місцева влада, ну, запізнувато, як мені здається. Треба було про це говорити одразу, коли це сталося. Це два. Третє, звичайно, на превеликий жаль, мабуть, це нинішня ситуація в державі така, що вона призводить до того, що дійсно багато спекуляцій були на цю тему. Причому по-різному пояснюють. Одні підтримують,

0: при засуджує те, які там політичні якісь спекуляції на цей предмет ведуть. Я як правник, мені звичайно, я його хотів би цю ситуацію розділити на дві частини. Перш за все, це звичайно чисто правова. Це кваліфікація дій цих невстановлених осіб, які дозволили собі застосовувати силу і насильство до працівника ТЦК, а фактично військовослужбовця Збройних сил України. Розумієте, це перший момент. І другий момент – це те, що люди в таких от умовах режиму воєнного стану, що вони доведені, як мені здалося, до відчаю. Чому? Тому що ці відеосюжети, які заполонили весь телеефір от протягом уже там більше року, і до сих пор немає виходу з цієї ситуації. Всі говорять про реформу мобілізації, про реформу ТЦК, а рішення ніхто ніяко не приймає. І, звичайно, це провокує людей на такі необдумані поступки, емоційні поступки. І дійсно в цій ситуації цей постраждав військовослужбовець Збройних сил України. А при чому тут та автомашина, яку там трощили? Це ж теж є майно державне. Та й взагалі такі випади в сторону військовослужбовців Збройних сил України, вони, звичайно, не красять і, вибачте, і наш народ, частина якого дійсно воює, героїчно скільки років вже захищає нашу країну. А ми тут, у мирних містах, в тилу, дозволяємо собі такі моменти допускати. Крути не крути, тут фактично є кримінальне правопорушення не одне. Воно повинно бути негайно розслідуване і вжиття необхідних заходів реагування.
1: Шановний пане Олексію, от пару хвилин тому з нами на зв'язку була журналістка Суспільного Ірина Грицан, і вона сказала, що були присутніми працівники Міністерства внутрішніх справ, ну і намагалися поводитись доволі коректно. А якщо говорити про розбір польотів, хто би мав в комплексі розставляти оті от всі крапки над «і»? Тобто, чи це прокуратура, чи це ДБР, чи це Служба безпеки України, чи МВС? Ну от хто би мав би взяти під своє, так би мовити, процесуальне крило дану гучну справу?
0: Якщо говорити про підслідність у відповідності з відповідним кримінального процесуального кодексу України, то, звичайно, це підслідність працівників Національної поліції, якщо мова йде про напад на працівника, напад на військовослужбовця, на перешкоджання законів підкреслення діяльності Збройних сил України, інших військових формувань, то, звичайно, це повинні займатися працівники Національної поліції. Але якщо, звичайно, там буде доведено про те, що злочин вчиняли військовослужбовець або представники Збройних сил України, то це вже підслідність Державне бюро розслідувань. Але в будь-якій ситуації є орган, який відповідно до вимог Конституції України, він зобов'язаний займатися організацією досудового розслідування, визначенням процесуальних компетенцій, хто повинен займатися розслідуванням тих чи інших правопорушень, які були вчинені в цій ситуації. Це є прокуратура. Не дивлячись на те, що сьогодні всі вдають вигляд про те, що вона тільки займається процесуальним керівництвом, це ні. Вона не повинна тільки цим займатися, бо в Конституції написано, вона продовжує займатися і організацією досудового розслідування, і здійсненням нагляду за негласними іншими слідчими розшуковими діями органів правопорядку. Тобто я вважаю, моя така особиста думка, що тут більше повинно бути навантаження саме на органи прокуратури.
1: Шановний пане Олексію, ну є ще один напрямок нашої розмови. В будь-якому разі, безвідносно до того, до всіх обставин справи, плескають в долоні, стоячи у Кремлі. Так вони починають тиражувати дане відео і так далі, і так далі. Ну і хотячи чи не хотячи, закрадається певна підозра. Чи, на вашу думку, міг бути так званий дистанційний російський слід? Ну, тяжко говорити, так, але з урахуванням того, що дуже багато процесів можуть координуватися дистанційно, віддалено за допомогою соціальних мереж, ну, може бути і таке. А можливо, це спрацював, так би мовити, вуличний інстинкт. Наскільки можна було би встановити чи ні присутність російського сліду? Чи не варто про це говорити навіть?
0: Ну, я б, наприклад, 100% не виключав цього, таких обставин. І в мене немає достатніх підстав говорити, що таке було. Для цього і проводиться досудове розслідування, для того, щоб перевірити всі версії причин того, що саме призвело до цього інциденту, а фактично до вчинення кримінальних правопорушень. Тому для Служби безпеки України я вважаю, що тут є теж робота, і вони це повинні все в рамках цього кримінального провадження, яке буде розслідування, то вже дослідить ці обставини. Вони повинні бути включені в склад слідчої групи по цьому кримінальному провадженню і повинні цим зайнятися, перепровірити, тому що його дійсно виключати не можна. Спихувати на те, що це виключно російський слід, а це не, вибачте, проколи нашої системи органів правопорядку, цього не можна. Чому? Тому що я з того починав, можу сказати вам конкретно, що якби у нас все правильно було з самого початку, починаючи з 22-го року, правильно організована була мобілізація громадян для служби Збройних сил України, і з кожним роком вона удосконалювалася. Я думаю, що в нас би таких фактів оцього людоловства, розумієте, цього побиття на очах у дітей там і так далі, то подібне його б не було. А так воно є. Звичайно, це на руку, грає на руку нашого ворога. Це безумовно.
1: З нами на зв'язку, нагадаю, Олексій Баганець, колишній заступник Генпрокурора України, знаковий український правник. Шановний пане Олексію, я звернув увагу на коментар з боку Катерини Литвинчук, офіцера відділу зв'язків з громадськістю управління комунікації оперативного командування «Захід». От, і вона пояснила, що розслідування розпочате з метою того, щоб встановити всі обставини події, за його результатами діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Як ви гадаєте, за якими статтями можуть іти учасники даного конфлікту, і, на вашу думку, чи є перспектива якось справедливо дослідити, чи було дотримано всього законодавства стосовно, наприклад, ну, під час затримання того хлопця? Так, тому що лунали плітки, припущення, можливо, спекуляції, я не володію даною інформацією, що хлопцеві було, що він був нижче мобілізаційного віку, і немов би це стало тригерним якимось моментом. Можливо, це просто, ну, була неправильно потрактована інформація на місці людьми.
0: Ну, я б доповнив би пані Катерину тільки тим, що дійсно, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, досудове розслідування повинно бути проведено повно, об'єктивно, різностороннє, для того, щоб встановити істину у цьому кримінальному провадженні. Я ще раз кажу, що тут повинні працювати слідчі по різних категоріях кримінальних правопорушень. І перевіряти діяльність і законність діяльності, я ж говорю, і працівників ТЦК, однозначно. Чому? Тому що дехто вже там кидає, розкидається такими обвинуваченнями, що тут можна мову вести про те, що це було перешкоджання законній діяльності працівників Збройних сил України і так далі. От слідство повинно перевірити, наскільки ці були дії їх законні, для того, щоб можна було говорити про вчинення такого злочину. З другої сторони, звичайно, треба і досліджувати і дії, і перш за все дії, звичайно, натовпу, який дозволив собі застосовувати насильство відносно працівника ТЦК. Я відкидаю, знаєте, контраргументи чи контрдоводи про те, що така самі ж працівники ТЦК самі застосовують силу і до мобілізаційного, до осіб, яких вони затримують і так далі. Треба завжди, раз на завжди мати на увазі про те, що працівники ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу до осіб, які підлягають мобілізації, або які ухиляються від мобілізації, або які чинили дезертирство і так далі. Для чого у нас є виключно національна поліція? Тому я хотів вам зауважити про те, що я ще в 23-му році наголошував і настоював на те, що треба негайно створити воєнну поліцію, яка б займалася саме такими кримінальними правопорушеннями, а не національної поліції. На сьогоднішній день, бачите, ніхто не може визначитися, хто повинен цим займатися. Ти чи ТЦК, чи національна поліція. І тому у нас до сьогоднішнього дня проводиться така ситуація. Тобто воєнна юстиція, вона повинна бути створена ще в 22-му році. І це величезна помилка, що її немає.
1: Наостанок, шановний пане Олексію, хотів би уточнити. Ну, ми розуміємо, що Феміда, ну, зокрема, і українська, вона повинна бути не лише справедливою, не лише безсторонньою, об'єктивною, вона ще має бути мудрою. Так і є перечуття, ну, з урахуванням емоцій серед нашого населення, що подібні акції можуть, не дай Боже, звісно, але повторюватись. На вашу думку, які б невідкладні кроки слід би було вжити от в теперішній час, ну не знаю, впродовж пари тижнів, так? Тому що це стосується не лише Львова, це може бути інше, велике чи менше місто.
0: Я не знаю, ви чули чи ні, я чекаю навіть особисто вже давно розмов про реформу ТЦК, реформу взагалі системи мобілізації наших громадян для участі в відсічі збройній агресії нашого ворога східного. Так от я чекаю, але до сьогоднішнього дня цієї реформи немає. Але я говорив і буду говорити, у нас ТЦК повинно займатися виключно тими функціями, які на них покладені. А збирати людей, ловити, виїжджати там на місця, в громадські місця, затримувати, ламати, наносить удари, побиття і так далі, це ні до чого доброго не призведе. Це призведе тільки до збільшення цього опору з боку населення. І населення, звичайно, буде виходити за межі, які їм надані для того, щоб захистити себе. І, звичайно, будуть постійні ці потасовки, не дай Бог, доведе і до якихось стихійних бунтів. Це треба негайно припинити. Тому я ще раз кажу, всі повинні займатися тим, чим їм положено по закону. ТСК, нехай вони комплектують Збройні Сили України. А затримати дезертирів, ухилянтів і так далі, це повинна займатися Національна поліція.
1: Дякую вам, пане Олексію. Надзвичайно виважений аналіз. Український правник, колишній заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець. Говорили про великий, в тому числі і медійний конфлікт, який стався минулої ночі у Львові. Йдеться про масову сутичку між громадянами і працівниками ТЦК та СП. Громадяни суттєво вийшли за певні, так би мовити, рамки законодавчих обмежень. М'яко кажучи. Так, опитування проводимо з цього приводу. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. Так, але не під час Великої війни. Реформи нічого не змінять. Обирайте свій варіант, голосуйте. Нам важлива ваша думка. Ну і зараз будемо підбивати підсумки великого важливого саміту в Анкарі. Зі мною на зв'язку Олег Саакян, політолог. Вітаю вас. Слава Україні. Так, буквально з секунди на секунду долучиться пан Саакян. А тим часом на Вінниччині затримали військового УСЗЧ, який з сокирою напав на представників військової служби правопорядку. Під час затримання він завдав тілесних ушкоджень, заволодів сокирою та чинив опір. Ну, от така от історія. Так що надзвичайно складні кейси доводиться вирішувати. Так, ну і, шановні глядачі, трагічна новина. Росіяни атакували безпілотнику маршрутку у Херсоні. Відомо про щонайменше 8 постраждалих. Це сталося сьогодні. Про це повідомив голова військової адміністрації Прокудін. Вдарили росіяни з безпілотником по маршрутці, фактично у центрі Херсона. Постраждалими є цивільні мешканці, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Всі під наглядом медиків. Ну, але, на щастя, без смертей. Ну, а зараз будемо говорити про наслідки великого саміту в Анкарі. Вже є кілька таких, ну, з одного боку, позитивних сигналів, з іншого, ну, розуміємо, що це крапля в морі. Зокрема, йдеться про Петріоти. Отже, Україна невдовзі отримає новий пакет ракет до Петріот, але цього замало. Про це повідомив президент Зеленський. Зараз прийде один пакет, не буду казати коли. Один пакет ПАК-3, ми домовились, але цього замало. І єдиний правильний варіант – це альтернатива для ПАК-3. Впродовж найближчих тижнів відповідні боєприпаси будуть намагатися зібрати країни, які увійшли до антибалістичної коаліції. Ми її називаємо європейською, туди увійде до 7 країн. І важливий сигнал від наших бійців, від Сил оборони України. Вражено 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Надзвичайно активно працювали і сили безпілотних систем, наскільки я розумію, не лише вони в акваторії Азовського моря. Уражені російські суда використовувались для постачання паливомастильних матеріалів, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Так, зараз долучаю Олега Саакяна, політолога. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю вас!
2: Героям слава, рада бачити, чути. Вітаю.
1: Ну що, топ-новина – це великі гроші. Так, йдеться про 140 мільярдів євро, не менше 70 мільярдів впродовж поточного року, 70 або еквівалентна сума, але не менша впродовж року наступного. Але водночас це є свідченням того, що радше всього ті чи інші переговірні ініціативи зазнали певної невдачі. Так, коли ми говоримо про встановлення режиму тимчасового припинення вогню, ну, низка сигналів свідчить, і є вже публікації у західній пресі, що Путін вимагає продовження війни і не погоджується на ті чи інші формули здорового компромісу. Отже, пане Олеже, великі наслідки саміту в Анкарі.
2: Я з вами погоджуюсь по суті, але трішечки, можливо, подискутую по формі. Бо абсолютно вірно, гроші 140 плюс мільярдів від країн НАТО – це великий успіх України, і навіть найбільші оптимісти стосовно зустрічі в Анкарі не могли очікувати таких заяв Трампа і Петріоти, хоча зрозуміло, що це через роки, але дає змогу вже зараз вести абсолютно з інших позицій дискусію з партнерами стосовно постачання і надання Україні зараз ракет. Бо одна справа, коли є Штати, які не готові гарантувати, що вони передадуть потім вироблені ракети цим країнам, бо завтра може бути якась інша в них війна. А інша справа, коли ми самі можемо гарантувати, що окей, за 2 роки буде виробництво, наприклад, за 3 роки ми вам повернемо ще більше ракет, або ви будете пріоритетами в постачанні. Тож, в принципі, це і гроші, і, власне, сам дух, який найкращим чином було виражено паном Навроцьким, який також був навпрочуд конструктивним в своїх заявах і оцінках, найкращим чином демонструють, що саме для нас пройшов чудово. Але говорячи про ці гроші як те, що не вдалися переговірні ініціативи, отут я готовий дискутувати не суттю, повністю погоджуюсь, а з формою. Бо, з одного боку, це не зовсім значить, що ті, хто вірили в такі домовленості, вони відмовились від цієї віри, бо вони в виділенні цих грошей і програм підтримки можуть бачити аргумент і інструмент для того, щоб навпаки простимулювати Росію до цих переговорів. Тому я не певен, що це свідчить про те, що ці країни відмовились від ідеї того, що раптом зараз вдасться домовитися з Путіним. З іншого ж боку, я є постійним відстоювачем позиції, що нічого не свідчить про те, що Путін буде готовий до переговорів найближчим часом. І близько не бачу такої ймовірності. Якщо й говорити про якусь таку ймовірність, я би ще якось би робив би наставку від лютого до червня місяця наступного року в силу і накопичення системних провалів і проблем всередині Росії, і в силу динаміки бойових дій, відповідно, можливої мобілізації в Росії і, власне, негативних наслідків від цього всього іншого. Але, ну, точно я би не говорив би про найближчий час. Тому, звісно, по суті, я тут з вами повністю погоджуюсь. І ми бачимо, як і частина міжнародних аналітиків, і оглядачів, навіть міжнародні медіа, вже пишуть про те, що дійсно найближчим часом, судячи з усього якогось припинення вогню, переговорів, виборів, всього іншого, очікувати не варто. І важливий тут момент, третя теза, про те, що відповідальність за це покладають на Росію. Україна зробила все і ставка зіграла, хоча вона була достатньо неоднозначною, і навіть оцінки всередині українського суспільства заявам влади і активностям певним з Трампом, заграваннями і ігноруванням почасту деструктивності його могли сприйматися негативно, але тим не менш вдалося спрямувати ситуацію в річище, яке дозволяє зараз міжнародне медіа писати, що ну ви дивіться, Україна зробила все, що можна, але саме Путін неадекватний. Саме Путін вирішує, коли будуть переговори чи ні, своєю поведінкою, своєю готовністю чи неготовністю. Тобто немає сенсу тиснути на Україну, немає сенсу обмежувати підтримку України, підігруючи тим Росії. Необхідний більше тиск на Росію, необхідно більше підтримки України, і в такому випадку тоді можна на щось розраховувати. За інших обставин, взагалі і близько, мова наразі не йде про конструктивність Російської Федерації. Навіть Трамп був вимушений обставинами і динамікою війни визнати, що так, Україна ескалює ударами. Але це і є шлях до миру через ескалацію, до припинення війни. Як на мене, це найболючіша з можливих заяв, яка наразі могла пролунати на полях саміту НАТО в Анкарі для росіян. От такого формулювання, ну, принаймні, я був отримав декілька повідомлень від своїх колег з Європи, які привітали з таким формулюванням, з тим, що його в Європі, принаймні, ніхто не очікував. Це було дуже приємним сюрпризом.
1: Так, навіть як з'ясувалося, в Кремлі не чекали доволі гострої заяви Дональда Трампа щодо можливого застосування американських сил для прикриття українського неба. Але це би, я наскільки розумію, стосувалося нашого майбутнього. Я пропоную зараз долучити до нашого з вами діалогу в ефірі «Еспресо» третього, так? Ну, президента Чехії Петра Павла. Я, звісно, не буду намагатись говорити чеською, ну, але маємо свіже його інтерв'ю в «Телеграф», і я зараз зачитаю кілька основних тез. Вони доволі тривожні. Отже, президент Чехії, генерал Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців. Аби відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації з російського боку. Так, союзники, на думку чеського президента, повинні використати теперішній тиск на Росію, аби змусити її до мирних перемовин найближчими тижнями. На думку чеського президента, існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. Цитую, пряма мова президента Чехії. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Ну і зараз росіяни мають чимало внутрішніх проблем, роблю невеличку зносочку, так, завдяки надзвичайно активній роботі і бійців Альфи, і сил безпілотних систем, які, так би мовити, мінусують російські військово-логістичні об'єкти. Так, і Росія має чимало внутрішніх проблем, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Реалістичний сценарій, на вашу думку, чеського президента? Чи як нам бути з тим?
2: Нереалістичний, але чеський президент не аналітик. Чеський президент політик і військовий в минулому. Відповідно, його заяви, його оцінки направлені на те, щоб поінформувати, або не на те, щоб розібратися краще в ситуації, а на те, щоб вплинути. Бо саме так працюють політики, і саме для цього політики використовують канали комунікації через медіа. І ви, і я, і шановні глядачі, я певно чудово розуміємо, що політики виступають в медіа для того, щоб впливати. І тому читаємо його цю програмну, скажімо, це програмне позиціонування саме як інструмент впливу. Про що він хоче сказати? В останній тезі, власне, це і зашифровано. Треба бити по Росії зараз. Якщо ви сподіваєтесь на те, що Росію можна садити за стіл переговорів, то ось вікно можливостей для максимального тиску на Росію. Далі, якщо ви почекаєте, якщо подумаєте, що ні, ми розподілимо наші зусилля в часі і просторі, може ми за півроку ще, за 3 місяці наступне, а за 9 місяців що ще? Ні. Далі ціна питання буде значно дорожче. Треба і необхідно зараз надавити на всі больові точки, на які тільки можна дотягнутися. Саме тому він говорить про те, що є інструменти, є механізми, які задіяти, і важливо їх задіювати саме зараз. Це не оцінка того, що ось вікно можливостей, що зараз з Росією сідати за стіл переговорів. Ні, він і близько про це не говорить. Він говорить саме про тиск на Росію. І апелює він тут не до України, а до партнерів в Європі, бо фактично за цим стоїть не промовлена ним, але парадигмальна зміна від підтримки до підтримки України до протистояння Росії. Об'єднання не навколо України і її захисту, а навколо примусу Росії до завершення війни. Здавалося б, навіть часто це робити рівно те саме, що зараз роблять. Але це інша точка зборки, це інше цілепокладання, і це інший ступінь і порядковість, і сузір'я задіяння інструментів. І тому його стаття – це фактично тест на те, наскільки західні партнери готові переходити від моделі підтримки України до моделі примусу Росії. Наразі, поки що, ми бачимо, що все залишається в моделі підтримати Україну в протистоянні Росії. Але Росія не є об'єктом західної політики, окрім як санкцій, окрім як додаткового тиску в рамках підтримки України.
1: Так, істотні речі ви відзначили. Ну і розуміємо, що зараз противник буде звіріти. Він і без того вчиняв доволі численні військові злочини на регулярній основі, так, але є відчуття, що рівень ескалації будуть ще підносити. І я не знаю, наскільки високо вони будуть піднімати планку, так, ну, але є проблеми зі збиттям російської балістики, і ми розуміємо наслідки цього. Дональд Трамп нам помахав патріотами, які ми будемо збирати в Україні, але це насправді не відповідь, особливо з урахуванням теперішнього рівня ескалації і скільки життів Кремль може забрати. Так, в один момент ми чекаємо на поповнення системами ПАК-3 для збиття російської балістики, ну, але наразі цього буде недостатньо. І от якщо говорити про гроші, наскільки швидко ми зможемо опредметнити ті гроші, тобто перетворити їх з великих мільярдів в дуже конкретні системи нейтралізації російських ударів по нас, або все-таки є інший варіант – це примушування Росії до миру. Тобто відпрацьовуються надзвичайно активно об'єкти на тимчасово окупованих територіях і в Криму. Працюють по об'єктах в глибинах Росії, в стратегічному російському тилу. Тобто Омськ – це дуже і дуже далеко. От на вашу думку, якщо говорити про ті от 2 місяці до вересня, так, про які казав чеський президент, чого нам чекати і чи вдасться, можливо, справді намацати той чи інший переговірний момент глибоко десь в мізках, якщо вони є російського динозавра?
2: Ну, там тіло, хоча й тіло там невелике, маленьке, а мозок там ще менше. Я не думаю, що вдасться нащупати щось і якось, навіть апелюючи до спинного мозку і до інстинкту самозбереження в Росії для того, щоб вийти на переговірний процес. Пушкін за нас вже давно все сказав. Золота рибка, розбите корито. Він найкращим чином описав російський феномен ненаситності і нездатності зафіксувати бодай якийсь результат. Вони як лудоман в казино, поки не програють все і навіть те, чого не мають, і навіть те, що залізуть в борги на майбутнє покоління, тобто не опиняться у розбитого корита, вони будуть ходити з золотої рибки і весь час просити ще, ще і ще і ще. Навіть тоді, коли це зрозуміло, що вже є абсолютно за рамками будь-якого здорового глузду. Тому я би його там не шукав. Але є речі, в яких я переконаний знаю. Є речі, в яких я припускаю, є речі, в яких я не знаю. Але до них відносяться певні важливі моменти, в яких, на жаль, немає достатніх знань. Мені здається, що в питанні якраз подолання балістичних ударів по Україні зараз, і я сподіваюся, я не знаю, але я сподіваюся, що в українських профільних службах і в воєнно-політичному керівництві розглядають як мінімум варіант переходу акцентування України від ракет-перехоплювачів, яких фізично просто недостатньо в світі. І Росія все одно буде виробляти балістики більше, ніж перехоплювачів виробляють наразі і через рік навіть наші союзники. Тим паче, що союзники в нас немає, наші партнери, будемо чесними. То переходити від моделі збивання стріл в удари по лучнику. Нам необхідно починати дискусію з партнерами стосовно знищення пускових установок на території Росії оперативного в моменті, коли вони атакують Україну.
1: Дякую.
2: Це про інші засоби.
1: Так. Дякую, пане Олеже. На жаль, ефірна дисципліна мене невблаганно підганяє. Олег Саакян, політолог, був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз говоримо про вишневе. Катерина Галко, наша еспресівська рідненька кореспондентка, включається в ефір. Слава Україні, Катерино! Так, Катерина Галко зараз з нами буде на зв'язку, буквально секунди на секунду. Так, і будемо говорити про ситуацію у Вишневому. Отже, четверту добу триває ліквідація наслідків російського удару. Так, свіжі новини. Близько 300 рятувальників безперервно були задіяні на місці події. Катерино, слава Україні! Катерина Галко, наша еспресівка на зв'язку. Що зараз у Вишневому? Надзвичайно цінуємо твою оперативну роботу в полях. Опиши, будь ласка, все, що не є секретним.
3: Героям слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Тож наразі ми працюємо на одній із практично зруйнованих вулиць Вишневого. Тут уже четвертий день ліквідовують наслідки російської атаки та вторинної детонації, яка виникла внаслідок російського удару. Саме ось ця атака і детонація, яка виникла згодом, знищила 5 вулиць у Вишневому. Майже 100 будинків знищені дотла. Також понад 200 будинків були пошкоджені. Сьогодні на вулицях Вишневого ми зустрічали мешканців, які повертаються у свої зруйновані домівки для того, аби розібрати завали, винести речі, які все-таки вціліли. Є ті будинки, в яких ще можна жити, є ті, які вже точно не придатні до проживання. Зокрема, один з таких можете бачити, ймовірно, позаду мене. Від багатьох залишилися просто бетонні конструкції, а також тут, обабіч вулиць, збираються такі величезні брили із металобрухту. Там залишається усе те, що згоріло всередині будинків, а також покрівля, телевізори, холодильники, але усе це, на жаль, уже більше не придатне до використання. Є також і дитячі речі, які просто так розкидані по будинку, по вулиці, згорені велосипеди, тобто дуже страшні речі можна побачити тут на вулицях. Я пропоную зараз почути пана Сергія, це чоловік, якого ми зустріли на одній із сусідніх вулиць тут. Він сидів поруч, відпочивав і розповів нам, що пережив і що залишилось від його будинку.
4: Жити там неможливо. Ну, треба встановлювати все. І ситуація зглубляється тим, що буде, що я ще каліка. Це треба його все оттуда вигребти, все знутрі. Ну, і роботи робити, робити.
3: Пан Сергій, якого ми щойно побачили і почули, на момент атаки був всередині будинку, опинився під завалами, йому допомогли рятувальники. У нього вдома багато худоби, багато курочок. Він також поскаржився нам, що російська атака, на жаль, забрала життя кількох із них. Втім, ота ніч, коли відбувся вибух, коли згодом відбулася детонація, мешканці пригадують її з великим жахом, тому що сховатися було де, але навіть ті місця, які на начебто мали бути придатними для укриттів, для того, аби там сховатися. Не всі стали безпечними, і навіть в паркінгах тих, що глибоко під землею, було чути вибухи, подекуди було задимлення, а також ми бачили погреби у будинках, які, звісно, не є сертифікованими укриттями. Втім, люди, ми знаємо, часто там ховаються від російських атак, щоб уникнути уламків. Втім, ось ті погреби в будинках, вони просто теж вигоріли дотла, і люди теж намагалися вибігти із них, щоб врятуватися. Зараз я теж пропоную почути пані Ірину. Вона розповідала нам про те, що переживала тієї ночі.
5: Паркінгу теж було дуже... Підскокувала штукатурка, падала, сипалося задимлення, дуже злякалися люди. Дом, як по домам пішов, це два квартали відсюди.
6: Доволі далеко, до речі.
5: Так, на Лесі Українки, там аж більш вище до приїзду. То діти дуже плакали, люди злякалися, до виходу побігли.
3: І от, зокрема, про ті погреби, в яких ховалися люди, в одному із таких ховалися батьки пана Олександра, якого ми почуємо трохи далі. Вони там ховалися, але почалася масштабна пожежа, будинок завалився, зруйнувався, і їм довелося звідти фактично вибігати без нічого, аби врятувати своє життя. На щастя, вони живі, з ними все добре. Втім, від будинку практично нічого не залишилось. Фактично, там залишився фундамент і двері, які ведуть, на жаль, в нікуди. Про те, що пережили батьки пана Олександра, а також про те, куди вони зверталися, щоб отримати допомогу, чи почули їх, давайте теж послухаємо.
7: Були мої батьки, моя племянниця, я через дорогу живу. То батьків тут завалило, вони були в погрібі. І вже коли хата горіла, вони просто вибігали. І коли забрали дитину через цю вулицю, вони бігли до кінця, і вже коли тут снаряди вилітали, їм дуже повезло, що їх не засилили. Приходили, ми писали заяву, чекаємо.
6: Чи є розуміння, що далі взагалі робити?
7: Що далі? Я думаю, чекати поки якоїсь допомоги від держави, напевно, будемо чекати, може якось допоможуть, але поки самі.
3: На четвертий день після трагедії, після російського удару і детонації у Вишневому продовжують працювати рятувальники, поліція та комунальні служби. Вони допомагають мешканцям розгрібати завали, також перевіряють будинки і речі на предмет того, щоб вони не були небезпечними для мешканців міста. Ну і комунальні служби допомагають повернути усі необхідні комунікації для тих, хто продовжує жити в своїх будинках, які, на щастя, так сильно пошкодила ця атака. На місці, зокрема, продовжує працювати більше 300 рятувальників та понад 80 одиниць техніки. Зокрема, тут працюють такі спеціалізовані роботизовані машини ДСНС. Дуже цікаво спостерігати за їхньою роботою. І вони значно полегшують допомогу українцям, жителям Вишневого. І про те, чим займаються тут рятувальники, детальніше почуємо у коментарі представниці ДСНС.
8: Задіяні піротехнічні відділення, які проводять перевірку домоволодінь на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Задіяні рятувальники, які також проводять обход території, розбирають завали та надають допомогу населенню. Також чергують пожежні автомобілі для того, щоб, якщо виникає загорання, щоб притушувати.
3: Тож російський удар та вторинна детонація у Вишневому забрали життя 9 людей, ще майже 30 дістали поранення. За даними місцевої влади, ще за 7 липня для тих людей, кому немає де жити тепер, облаштували таке спеціальне тимчасове розселення. Наразі у місцях такого тимчасового проживання перебувають близько 60 осіб, ще 160 людей опинилися і тимчасово зупинилися у родичів та друзів. Втім, ця інформація за 7 липня подальших оновлень від місцевої влади. влади, на жаль, не маємо. Я ж також хочу зауважити, що Кабмін доручив відповідальним міністерствам виділити понад 3 мільярди гривень з резервного фонду на підтримку Вишневого для ліквідації наслідків атаки РФ 6 липня. Сподіваємося, і влада обіцяє, що ці кошти спрямують на виплату компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного майна та капітальний ремонт. Наразі ж тут досі триває розбирання завалів, і, як ми розуміємо, і завтра тут продовжуватимуть працювати усі спеціальні служби для того, щоб допомогти мешканцям Вишневого впоратись із цією бідою. Співчуття усім родинам, в яких загинули люди, і співчуття усім, хто тепер залишився без домівок. Антіне, слово тобі.
1: Дуже дякую, дорога Катерина. Наша спресівська кореспондентка з Вишневого на прямому зв'язку розповіла і підсумувала так про ситуацію в цьому багатостраждальному місті на четвертий день після масованих вибухів. А я дякую всім, хто брав участь в нашому голосуванні. Питання було таке: чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. 79%. Ні, скандали – це поодинокі випадки, 1%, ну і решта – теж доволі незначні результати. Але основне – так, що учасники голосування хочуть реформи мобілізації. Дякую за те, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Я сам можу допомогти.
7: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
8: FM Галичина. Слухай своє.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
10: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
11: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
10: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
12: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
13: Скандал з мобілізацією у Львові вже взяли на озброєння пропагандисти в Росії. Що потрібно змінити, щоб не дати шансу ворогу? Українські підлітки – інструмент у руках росіян. Як ворожі спецслужби вербують молодих українців і як цьому покласти край? Шок-контент. Трамп співає дифірамби Україні та її військовим. Що змінилося з часу сварки в овальному кабінеті?
14: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Продовж найближчої години буду акцентуйовано інформувати вас про основні події тижня, ну, принаймні, найбільш резонансні заяви і про найбільш резонансні надзвичайні ситуації. Зокрема, будемо і говорити про ситуацію у Львові. Тим часом важливе повідомлення від президента Чехії. Петр Павел, чеський президент, генерал, в інтерв'ю The Telegraph зробив доволі сенсаційну заяву. Отже, цитую зараз чеського президента. Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації. На думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. Цитую зараз чеського президента, у вересні в Росії відбудуться парламентські вибори, Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Так, російська громадськість, на думку президента Чехії, дедалі більше виступає проти війни, і Путіну буде важко зберігати спокій Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів. 2 місяці, на думку чеського президента, складає це вікно можливостей, але... Зараз будемо говорити і про справи внутрішньоукраїнські, зокрема, про ситуацію у Львові. Доволі показовою. Показово ви бачили всі кадри. Зараз з нами на зв'язку Тарас Подвірний, уповноважений, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області. Слава Україні, пане Тарасе, вітаю вас.
15: Героям слава. Добрий вечір, Антіна, і студія.
14: Ну, відео бачили всі. Відео бачили не лише у Львові, не лише загалом по Україні. Вже включилася російська пропаганда, і це відео побачили в столицях наших друзів і партнерів. Це є, так би мовити, міжнародний зріз того, що сталося. Але водночас розуміємо, що проводиться розслідування. І насамперед до вас, як до уповноваженого представника з питань прав людини у Львівській області, питання. От ваші відчуття по ситуації? Хто що робив не так? Можливо, вже є розуміння.
15: Щодо вчорашніх подій у Сихівському районі міста Львова, резонансна справа, яка пролунала, як ви зазначили, не тільки внутрішньо в Україні, але й за кордоном, дуже важливо надати правову оцінку діям, як і групі оповіщення ТЦК та СП, так само і невідомим особам, з яким причетно до побиття наших військовослужбовців. І тому сьогодні на сесії обласної ради ми вислухали, зокрема, очільника ТЦК та СП, тим більше в них сьогодні був брифінг в обласній військовій адміністрації, керуючого справами апарату обласної військової адміністрації, який відповідає за ветеранську політику і за процес мобілізації в області Тараса Греня. І зрозуміло, що станом сьогодні ведеться розслідування, встановлюються особи, всі причетні особи до інциденту. За заявою Національної поліції це є понад 200 осіб. І дуже важливо надати, зрозуміти, в чому було порушення, які можна зафіксувати і надати належну правову оцінку. Тому ми без сьогодні, без сенсаційних таких заяв виступили від обласної ради, ми прийняли спільну заяву від депутатського корпусу позицію обласної ради щодо цього інциденту. Ми, як завжди, під час наших зустрічей підтримали Збройні Сили України тим, що ми виділяємо кошти, і так само в цій ситуації ми підтримали процес мобілізації, але ми розуміємо, що потрібна реформа мобілізаційних процесів, і про це сьогодні заявив в своєму пості щодо цього інциденту, зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який зазначив, що цей інцидент не можна розглядати лише як окремий злочин, він дійсно став одним з тривожним сигналом кризи довіри до мобілізаційних процесів, тому дуже важливо державі, суб'єктам законодавчої ініціативи напрацювати ці якісні зміни до процесу мобілізації. Разом з тим ми зазначаємо, що напад на військовослужбовців, перешкоджання їхньої законній діяльності, пошкодження службового майна містять ознаки кримінального правопорушення. Тому сьогодні зранку я звернувся до головного управління Національної поліції Львівської області для того, щоб вони встановили, чи містять ознаки кримінальних порушень ці діяння. І так само до Львівського обласного ТЦК та СП щодо 3 питань. Це, зокрема, щодо обставин проведення заходів повіщення. Друге – це щодо посягнення на військовослужбовців ТЦК та СП та пошкодження військового майна. І також з проханням провести службове розслідування щодо за результатами вчорашніх подій.
14: Так, ну, звісно, зарано зараз говорити про результати розслідування, перевірок, але, можливо, десь в кулуарах хтось озвучував інформацію про те, що могло стати тригером даної ситуації. Тому що це не банальна сутичка, це не банальна шарпанина, це десятки людей, які були задіяні даному інциденті, так? Ну і всіх здивувало, наскільки темпераментно поводили себе пересічні львів'яни. Тобто йдеться про вандалізм відносно автомобіля ТЦК, і я вже не кажу про шарпанину. Чи ще зарано говорити з урахуванням того, що офіційних даних нема? Чи є вже якісь, я не знаю, ниточки?
15: Те, що я зазначив перед тим, понад 200 осіб Національна поліція встановлює їхні особи, бо це був дійсно масовий такий захід щодо затримання і побиття наших військовослужбовців і нищення військового майна. Однак точно треба ще задіювати і Службу безпеки України, і нашу розвідку для того, щоб встановити, чому це переросло в такий масштабний прояв непокори і знущання над нашими військовослужбовцями. Сьогодні в сесійній залі всі були одностайні, що нам мобілізація вкрай важлива для того, щоб зберегти державність України, ми все це розуміємо. Дійсно, зміни потребують, законодавчі зміни чи нормативно-правові

0: Єднало в сесійній залі. Ще окремо я зазначив і колегам-депутатам, що найбільшим порушником прав людини, зокрема, є в нас Російська Федерація, тому не треба змінювати поняття. Наш ворог єдиний – це і Росія. Це не має заспокоювати і суспільство. Всі прагнуть справедливості, всі хочуть захищати і закон, і має бути верховенство права. Однак ворог дійсно у нас є номер один, це є Російська Федерація. Можливо, дійсно за цими процесами, що були вчора, стоїть і Російська Федерація, але цьому має надати оцінка наші спецслужби, зокрема Служба безпеки України.
1: Так, ну погоджуюсь з вами, подібну оцінку можуть давати лише фахові профільні органи і представляти відповідно доказову базу. Але, пане Тарасе, якщо ми говоримо про порушення прав громадян під час мобілізаційних процесів. У нас є кілька народних депутатів, і вони доволі активно комунікують з цього приводу. Я не буду перелічувати навіть ці прізвища, ну, але створювали, так би мовити, прецеденти заслуховування керівників ТЦК та СП. Ну, і відповідно розумію, що Львівщина, можливо, не є флагманом, так, в подібних речах, коли ми говоримо про порушення прав громадян. Але яка ситуація конкретно на Львівщині і у місті Львові, так? Ну, розуміємо, що інциденти трапляються, і інциденти викликали увагу і уповноваженого пана Дмитра Лубінця.
0: Так, Дмитро Валерійович недавно згадував, наводив приклад і інформацію щодо статистики звернень громадян України щодо порушення їхніх прав в процесі мобілізаційних заходів, і він відвів Львівщину як одну з топ-5 областей України, там, де порушується право громадян саме в процесі мобілізації. По Львівщині, я вам скажу так, що дійсно в нас кожен тиждень, можливо, навіть кожен день, надходять звернення від родичів військовозобов'язаних, які мобілізовані в процесі військово-воєнного стану. Однак ми кожен це звернення реєструємо, ми щодо відкриваємо провадження, і дійсно там, де є провина військовослужбовців, ми не можемо притягувати від дисциплінарної, однак до дисциплінарної, до кримінальної відповідальності в окремих випадках вони проводяться. І дуже важливо назвати статистику загальну по Україні, вона так само пропорційно десь корелюється по Львівській області. Лише за минулий рік до омбудсмана України, до Дмитра Лубінця, звернулося 6127 громадян щодо питань незаконних на їхню думку мобілізаційних заходів. У 22-му році таких звернень було лише 18. Тобто лише за 4 роки кількість звернень щодо цього процесу збільшилась в 340 разів. Не на 340%, а в 340 разів. І ми як інституція, як називаю, так би, що є Мінервом суспільства, ми точно це транслюємо і для народних депутатів України. Зокрема, в мене місія була сьогодні в обласній раді представити щорічну доповідь і поможу, там, де ми так само наводимо системні порушення прав людини, наприклад, минулого року. І ми розуміємо, що це кількість так велика звернень, яка надходить до нас, це говорить про системну проблему. І тому дуже важливо, щоб суб'єкти законодавчої ініціативи, профільне міністерство напрацювали зміни до удосконалення мобілізаційні процеси. І, можливо, ця ситуація, що була вчора, вона дасть цьому імпульс.
1: Так, ну, надзвичайно важливо, щоб було дотримано прав громадян. Так, незалежно, чи вони в формі, чи вони є цивільними, чи свіжо призваними. Ну, в Закарпатській області була, без сумніву, гучна, скандальна ситуація, коли утримували в неналежних умовах громадян України, зокрема, йдеться про Ужгородський ТЦК, і завдяки втручанню Дмитра Лубінця і Андрія Крючко, представника у Закарпатській області, ну, вдалося, так би мовити, дане неподобство прикрити. Тобто тримали тижнями людей без належного правового супроводу. Чи є доступ у вас і у представників обласної влади, ну, для перевірок тих чи інших закладів, де можуть порушуватись права громадян України?
0: Завдяки нашому мандату ми консультуємо.

0: конституційний орган, ми дійсно маємо доступ до місць утримання, до місць несвободи. Якщо ми згадуємо про приміщення ТЦК та СП, станом на зараз ми до себе чітко ідентифікуємо, що це є місця несвободи. Відповідно до національного превентивного механізму, до нашого профільного закону про уповноваження, ми маємо доступ до таких місць. В мене не було ніколи проблем з доступом до пунктів збору чи приміщень ТЦК та СП. І навіть якщо ми згадуємо цей прецедентний випадок, коли Андрій Крючков дійсно зайшов на територію приміщення Ужгородського міського ТЦК та СП і виявив, і зокрема військовослужбовців, учасників бойових дій, яких отримували понад 60 днів в приміщенні без належних на те умов, без підстав. І це була дійсно системна проблема, яка дала зрозуміти, що ми маємо відвідувати такі приміщення, такі місця. В той самий день, коли було відвідане Ужгородська ТЦК ТСП, в мене було доручення від Дмитра Лубінця відвідувати кілька наших прикордонних РТЦК у Львівській області. Я мав можливість відвідати їх безперешкодно, мене зразу допустили. І як сутував той факт, що, зокрема, в Яворівському РТЦК ТСП не було нікого на той час, ніхто не отримувався. Але разом з тим, там заступником начальника району ТЦК ТСП був наш військовий азовець, який звільнений з полону. Він мені прямо сказав, каже, я ніколи не допущу, щоб ми до своїх громадян, до українців ставилися так, як москалі до нас в Оленяці чи і далі. Тому завжди це є людський фактор, є завжди різні справи. Ті, що до нас громадяни звертаються, не завжди їхні факти, які надводять, вони в заявах підтверджуються. Однак ті факти, які підтверджують те, що порушено було права громадян в процесі мобілізації, ми завжди доводимо до завершення. І це правильно, це справедливо. Це за що ми боремося в державі, за те, щоб було верховенство права. І тим ми відрізняємося від країни-агресора і від їхніх громадян. Тому це важливо, щоб у нас була і сильна армія, і верховенство права в державі додержане. І за ці дві опори держави, на яких тримається Україна, ми маємо точно боротися.
1: Дякую, пане Тарасе. З нами на зв'язку був Тарас Подвірний, представник Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини у Львівській області. Ну, а зараз будемо говорити і про специфіку того, що називається інформаційна війна і те, як росіяни можуть використовувати подібні історії. Так, буквально за хвилину-другу до мене долучиться Ольга Лень. Тим часом важливе повідомлення від Генштабу Збройних сил України. Отже, в ніч на 9 липня цієї ночі було уражено 12 російських танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Так, але говоримо зараз про використання російськими спецслужбами наших довірливих підлітків. Ольга Лень зі мною на зв'язку. Слава Україні! Олю, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю і тебе, і твоїх власних глядачів.
1: Наших спільних глядачів. Так, Ольга Лень. Отже, так, з простим питанням, але відповідь на нього значно складніша, ніж нам видається. Отже, спецслужби Росії завербували сотні українських підлітків для вчинення диверсій та терактів. За даними Служби безпеки України, торік неповнолітні становили 22% серед усіх завербованих осіб. І тут ми входимо на колосальну проблему. Так, ми розуміємо, неповнолітні, їхня відповідальність, і вони дуже часто про це знають, є мінімалізованою. Дуже часто вони не усвідомлюють в буквальному сенсі страхітливих наслідків своїх дій. І третє, їм бракує просто життєвого досвіду для того, щоб відрізняти, ну, щоб встановлювати оцю от моральну чи, я не знаю, правову межу у своїй свідомості, коли вони роблять ту чи іншу історію. Олю, просив би одразу зреагувати тебе на оцей от насправді величезний відсоток неповнолітніх.
2: чесно, не знаю, насправді відсотка тих, хто не погодився, так? Угу. Тому що це як історія з тим, що, я думаю, не залишилось нікого в країні, кому б не дзвонили і не казали, ви виграли 100 мільйонів доларів, прийшли 200 баксів. І скажіть мені, який відсоток тих, хто на це ведеться? От приблизно тут та ж сама історія, та ж сама пропорція. Але треба розуміти, що, очевидно, коли ми маємо дітей, які відкриті до соцмереж, відкриті до взагалі будь-якого такого спілкування онлайн, то дітей проблемних досить легко виявляти. Тому що це вже не робиться тим, що там сидить якийсь, знаєте, полковник ФСБ, який особисто передивляється всі переписки. Це не так. Працюють програми, алгоритми, які за певними словами вичленяють або проблемного підлітка, який певні слова вживає і розрозуміло, що в нього просто психологічні проблеми. Або дитину, яка в достатньо такому якомусь віці шукає легких грошей. Ну, або інші якісь категорії дітей, які теоретично могли би піддатися цьому вербуванню. Тому що абсолютно я тут з тобою не погоджую, що вони прям таке не розуміють, що відбувається. Ні, я не думаю, що так. Завжди є певні передумови. Завжди є певні передумови, чому одну людину можна завербувати, а іншу ні. От навіть остання історія, коли дитина спочатку в соцмережах почала спілкування, тому що в неї були якісь проблеми в спілкуванні, потім у цієї дитини через те, що вона клікала якісь посилання в цій переписці, взяли буквально дані її телефона з фото, де фото були такі, що ними можна було дитину шантажувати. Не знаю, що треба було там зняти дитині, явно там, мабуть, були все ж таки, знаєте, не квіточки. І потім почали вимагати, щоб пішли і щось там підірвали. Ну, тобто, знову ж таки, всі ці компоненти, не кожна дитина буде клікати незнайомі посилання. Ні, кожна дитина почне спілкуватися в інтернеті з якимись дивними людьми, яких вона там поняття не має, які в них мотиви і чому вони до неї лізуть. І зрештою, не кожна дитина, можна ж в телефоні щось таке знайти, за що можна, знаєте, ще її шантажувати. Так що тут така історія. Причому, протидія цьому, знову ж таки, це дуже інфантильно намагатися сказати, от хай держава це вирішить. Ні, друзі мої, так не працює. Тому що будь-яке спілкування вже є потенційно небезпечним, яке відбувається в онлайн, і є дуже велика доля в онлайні анонімності, коли ви не можете перевірити, з ким ви спілкуєтеся. І це стосується і дорослих, і дітей. Точно так, як дорослі на це ведуться, і діти на це ведуться. Заборонити всі соцмережі не працює. Ну, неможливо. Заборонимо сьогодні Телеграм, завтра Тік-Ток, післязавтра ще щось. Післязавтра виникне нова соцмережа. Зрештою, і в Ютуб можна точно так же з дитиною спілкуватися і точно так її завербувати. Це абсолютно не заважає. Знаєте, можна вести особисту переписку в месенджерам. Куча є можливостей для того, щоб до кожної людини достукатися, якимось чином знайти до неї підхід. Тому, для того, щоб дитина не була під оцим ударом, треба починати з її все ж таки виховання. Тому що, ще раз повторюю, головна критерій, по якому дітей вербують, проблемна дитина, пошук легких грошей, психологічні проблеми, і цінності, яка ця дитина транслює. Також це важливо. Тому що дитина, як з нею спілкуються в родині, як з нею спілкуються там в школі ще десь, в першу чергу в родині. Які прищеплюють дитині цінності в родині, від цього дуже сильно залежить, чи далі відбудеться якісь отакі з нею історії, вербування і так далі, чи не відбудеться. Зрештою, у нас зараз є перед очима прекрасний, знаєте, приклад, коли можна подивитися і для себе якось зрозуміти. От ті покидьки, які в Львові вчора напали на військових. От як ви думаєте, от просто для себе так уявіть, діти цих покидьків, от скоріше вони підуть захищати країну, да? Чи скоріше вони вирішать, що бачу не заробити легких грошей, підпаливши машину військового. Просто пустіді, да? І я думаю, тут кожен сам собі може зараз дати відповідь на це питання, що така дитина таких батьків зробить швидше. От як швидше себе буде поводити дитина батьків, де тато ховається, мама в кругу якихось своїх курок розказує, яка вона молодець, що ховає свого штаноносця. Що дитина ця буде далі транслювати? З якими питаннями до неї може підійти який-небудь полковник ФСБ?
1: Ну, питання риторичне поставила Ольга Лень.
2: Дітей не вербували, прищеплюйте їм цінності, які будуть виходити за межі шлунка, за межі от якихось отаких от заляканих. І знову ж таки, говоріть своїми дітьми. З ними треба розмовляти, дітей треба виховувати. Не можна вважати, що держава зараз зробить щось, хоп, і убереже ваших дітей від цих проблем. Так не буває.
1: Так, я погоджуюсь. Ну, просто ходить припущення, що активно використовувались у вчорашніх подіях, зокрема у Львові, соціальні мережі. Зокрема, в Тік-Току надзвичайно великою є хвиля пропагандистська, скерована проти працівників конкретно ТЦК та СП. І, можливо, навіть там задіяні якісь ще додаткові механізми. Я детально не вивчав, я не маю доступу до Тік-Тока. Ну, от так от сталося історично. Так, але діти, підлітки активно юзують дану мережу. Ну і розуміємо, що сьогодні Львів, завтра може бути Київ і інші великі, а може і невеликі міста.
2: Я би сказала, що, вибач, що я перебуваю, ну, але сьогодні Львів ми маємо тільки тому, що мережі, оці сіточки, знаєте, тих, там вже прямо-прямо говорять, що коли один ухилянт якийсь там його перевіряли документи, раптом прибігла якась ціла купа народ. Звідки вони прибігли? Ну, тому що в Львові дуже більше, ніж в інших містах насправді. Поширена сіточка, отака ухилянська. І насправді я великий привіт насправді всім також представникам медіа, які весь цей час, останні три роки, приділяли так багато уваги захисту прав ухилянтів. Оце ваш безпосередній результат ваших дій, що якісь певні люди вирішили, що для них безпечно таким чином діяти, створювати такі сіточки, скакати по машинам військовим. Це просто прямий наслідок тим, що медіа більше займалися захистом прав ухилянтів, ніж захистом безпосередньо країни. Ну, знаєте, все має свою ціну. Тепер хай вас ухилянти і захищають. Можна тільки так сказати.
1: Дякую. Ольга Лень, ведуча телеканалу «Еспресо», була зараз на прямому зв'язку. Говорили про інтерпретації того, що сталося у Львові, так, і наскільки могли бути задіяні ті чи інші ворожі спецслужби, ну, коли ми говоримо про формування певної атмосфери і певного негативізму. Ну, Ольга Лень доволі радикально оцінює ситуацію, так, але, ну, треба ще буде дочекатись додаткових висновків правоохоронних органів, так, тому що часом стаються справді величезні порушення і мобілізованих, або громадян, яких мобілізують. Ну і вже не можу вас не поінформувати. Сьогодні на Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне полишення військової частини. Ну і він завдав тілесних ушкоджень двом представникам військової служби правопорядку, заволодів сокирою та чинив опір. Тобто проблеми є, але нас зараз станом на теперішню годину найбільше цікавить ситуація з нашою антибалістичною програмою, зокрема з перспективами продукування зарядів для Patriot, для систем Patriot в Україні. Так, зі мною на зв'язку генерал, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал Романенко. Слава Україні, пане генерале, радий вас бачити.
3: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів взаєм.
1: Ну що, доволі оптимістичний сигнал ми отримали від американського президента. Але це лише сигнал, так? Тому що між дозволом і виготовленням ще надзвичайно довга дорога. Отже, шановний пане генерале, хотів вас розпитати, якщо ми говоримо про реалії виготовлення в Україні за американськими ліцензіями, можливо, з частиною американських складових, так, зарядів до Patriot, система ПАК-3. Ваше відчуття, як довго?
3: Ну, в цілому я з вами погоджуюсь, що це дуже важливий сигнал. Принципово, взагалі, з стосунками з американцями, і в першу чергу зрозуміло, що з президентом Трампом. Але у нас є предісторія, і п'ятий рік війни навчив Україну, воєнно-політичне керівництво, бути більш прагматичними, раціональними, і ну, вірити в те, що ми побачимо, що отримаємо, а не просто значить, тішитись гаслами. Тим більше, що з цією адміністрацією ми вже маємо стосунки, мали, отримували обіцянки. Ми пам'ятаємо, що це стосувалось там десятками батарей Patriot, які взійшли, про які Трамп говорив, і досі немає від них ну, жодної чи там одиниці. Ми пам'ятаємо про томагавки, які будуть надаватися, тобто по настрою Трампа все це спрацьовувало, а в цілому на саміті НАТО настрій був такий, що ну, непрості стосунки в НАТО, треба альянс зміцнювати, а відносно України все ж більш-менш була загальна підтримка і американців, та над цим працювали наші справжні союзники і європейці, які є таковими. І в цілому, як би склалося всім на рівні гасел і обіцянок. А тепер треба розглянути, які ж все ж, ну, після цього, до речі, президент Польщі, як би, з якою з Польщею країною, як би, теж покращились умови, зустрічався нас президент, хоча Навроцький, президент Польщі, до цього говорив, що він не збирається. З Майдером була встреча і так, зустріч і так інше. Але повертаючись до Patriot, хочемо сказати я про те, що значить, президент Навроцький сказав, що через декілька тижнів можна буде починати приймати участь в Україні в цій роботі. Ну, перспектива заява добре, тому що поляки працюють, говорять про те, що це теж показово, що значить, приймають участь згідно документів, дозволу американці, але там невеликий блок, що було до цього. Блачок, я би сказав, до Patriot, а все рівно це американці. Тобто тут іще від гасел до реалізації питання, значить, до якої системи, ви сказали, ПАК-3, це дуже важливо було б, але, наприклад, ліцензію не менше отримала від Америки на рівні ПАК-2. І це зовсім інша історія, і це зовсім інша ракета. А ми, в першу чергу, зрозуміли, що зацікавлені антибалістичні ракети для комплексу Patriot, і саме ПАК-3 ракета МСЄ. Тому є, бачите, різні приклади того, хто що виробляв, і після обіцянок Трампа приступив до вироблення, наприклад, як Польщі, і там не все так гладко і однозначно. Зрозуміло, що нам треба за це треба боротися, тому що це серйозна проблема, це одне, але не сводити все до монополії американської. Треба займатися спільно з французами і італійцями з приводу сам ті останні модифікації NG. Вони вже зробили там батарею, можливо, навіть дві. Але іспити по-бойовому, переконувати їх, що треба проводити в Україну. Це заводили до цього. І в цілому гарна, сучасна система. Сам ті, але вона не спроможна була, цей перший варіант, працювати по балістиці російській. Французи з італійцями їх модернізували. Тепер додаток такий NG. модернізації, і треба перевірити, наскільки тепер відбулося, і займатися тим, щоб у нас з'явилися, а французи президент обіцяв 8 батарей, це було б гарний додаток для цього. Крім того, треба займатися своїми, а у нас працюють і державні підприємства, і приватна антибалістика, є по класичній програмі, є ну, приватні по сучасній прискореній програмі. І причому ці підприємства, компанії займаються і балістикою, і антибалістикою, тобто зенітно-ракетними комплексами з спроможностями антибалістичними. І взагалі вивчати далі питання, а наскільки може, наприклад, допомогти нам в цьому Південна Корея, Японія і так далі. Тобто наполегливо проводити такого роду роботу, тому що раз повертаємося до актуальності, і ми, і громадяни нашої країни, останній час найбільше кияни на собі відчувають, як потрібні нам спроможності антибалістичні для того, щоб звести на нівець російські тут зусилля. Хоча треба розуміти, що системою оборони ми це не подолаємо. І для того, щоб все ж досягнути результатів зниження потенціалу антибалістичного російського, нам треба засоби ударні, тобто працювати на упередження, бити по тим підприємствам, заводам промисловості країни-агресора, де виробляються компоненти, де збирається балістика, по пусковим майданчикам і так далі. Тобто до того, як вона піднімається в небо. І тут треба розділяти зусилля, значить, одні на упередження і потребують відповідного потенціалу сил оборони України ударного, і потім оборонного в повітрі знищені вже ті ракети балістичні російські, які літають.
1: Шановний от пане генерал-лейтенанте, я хотів би просити вас зараз провести невелику калькуляцію. Ви абсолютно коректно і справедливо характеризували основні проблеми, так? Тобто ми розуміємо, що процес виготовлення додаткових зарядів до систем Петріот чи там до нових версій Самті потребуватиме часу, але робиться, я не скажу навіть рутинна, але блискуча і унікальна робота по знищенню і виведенню з ладу тих чи інших стратегічних об'єктів Російської Федерації, як на території тимчасово окупованих українських земель, так і в глибокому російському стратегічному так званому тилу. І от якщо говорити про темпи динаміки, мінусування російських об'єктів, як ви гадаєте, наскільки вона є переконлива в військовому плані для Кремля, ну і для, наприклад, керівництва російського злочинного генштабу? Так, тому що паливну бензинову кризу вони вже мають. Але розуміємо, що вони мають безліч розосереджених складів стратегічного характеру. Розуміємо, що вони мають досить великий запас балістичних ракет різного типу. І тут основне – це правильне цілепокладання і правильне відпрацювання. Ви як людина військова і людина зі стратегічним мисленням. От я просив би вас зараз виміряти певну динаміку того, що відбувається зараз.
3: Да, це гарне питання. Ну, тут треба звернутися, на мій погляд, досвід взагалі воєн і безпосередньо цієї широкомасштабного етапу цієї війни, який говорить про те, що завжди було більш ефективно упереджувати дії ворожі, і в нашому випадку це знищувати все те, що пов'язано з виробленням, збереганням і містами застосування, тобто пусковими майданчиками балістичних ракет, а не вже бити потім по тому, що взлетіло в бік України чи будь-кого. І тут треба сказати, що зусилля, особливо в цьому році, суттєві Сили оборони України призвели до того ефекту, про який ви говорили, який стосується паливно-мастильних матеріалів в Російській Федерації, але на другому місці поки ще саме йдуть заводи, підприємства, які виробляють складні види озброєння російські. В першу чергу, безумовно, це балістика, але не тільки, для нас важливо і літаки бойові різних типів, і їх засоби протиповітряної, протиракетної оборони. І ми на прикладі Московської області і Москви ми побачили, як це важливо і суттєво вибивати їх, ці засоби, а також хімічних підприємств. Я звертаю увагу на системність нанесення цих ударів і комплексність. Бачите, це головні пріоритети нанесення ударів. Тобто все, що пов'язано з паливно-мастильним матеріалом, МПЗ і так далі. Потім підприємства, які виробляють компоненти чи збирають озброєні техніки різних типів, найбільш важливі російської армії, а також хімічні підприємства і навіть підприємства, які виробляють для сільського господарства різні якби. А це прикриття, і насправді це підприємства, заводи, які виробляють палива, вибухові речовини, а тільки маскуються, значить, тим, що займаються продукцією сільського господарства, наприклад. Ну, є, додається іншими. Наносили удари, наприклад, по системам космічного управління, зв'язку і так далі, дуже суттєво і дуже важливо, і ряд інших. Але значить, системний підхід повинен забезпечений бути. І це означає, що треба весь час проводити розвідку, причому всі типи, види розвідок, і використовують розвідку наших союзників, і самі цим займатися, коригувати в пріоритетності ударів. Ну і зрозуміло, що все, що пов'язане з балістикою російською, воно буде залишатися в пріоритетах і приймати відповідне рішення по розподілу тих ударних засобів, які є на поточний час. А цей потенціал змінюється, він підвищується, і це дуже важливо. І тому долю, яка буде застосовуватися саме по російській балістиці, треба збільшувати.
1: Шановний пане генерал-лейтенанте, в нас буквально 2 хвилини, але просив би вашого військового прогнозу чи відчуття. Наскільки зараз активно буде звіріти ворог, використовуючи балістичні ракети? Ну, ми говоримо про удари по українських містах.
3: Буде. Якщо мати на увазі просто прагматичний підхід з досвіду війни, ведення, підготовки, то якщо ворог, будь-яка сторона знає слабкі місця інші, а вони знають, що це для нас слабке місце, і зараз останній час додається безпілотні апарати, дрони з реактивними двигунами. І вони як ракети балістичні, так і дрони з реактивними двигунами намагаються максимально збільшити вироблення, ну і зрозуміло, застосування. І тому з нашого боку відповідно заходи повинні бути спільно з нашими союзниками, щоб долати цю проблему і ламати відповідні плани російські по збільшенню потенціалів цих 2 видів озброєнь, балістики і дронів з реактивними двигунами, для того, щоб понижувати їх потенціал і піднімати свій потенціал ударної сили оборони України і оборони.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цей надзвичайно актуальний аналіз в ефірі телеканалу «Еспресо». Нагадаю, що зараз для вас працював генерал-лейтенант України, Збройних сил України у відставці Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Я їду далі. Інформую вас про найважливіше. Сьогодні ввечері ворог вдарив по місту Суми дронами. Пошкоджені житлові будинки, є поранений. Так, частина російських ударів була нанесена по житловому сектору Зарічного району Сум. Ушкоджені дахи багатоповерхівок. На щастя, без смертей. Так, зараз будемо говорити про надзвичайно важливі і цікаві теми. Тобто, з одного боку, це не мов би екзотика, але міжособистісна президентська комунікація, так, якою ми насолоджувалися під час саміту в Анкарі, ну, вона не менш важливою, як з'ясувалося. Так, от, згадайте, наскільки великими могли бути наслідки комунікації в овальному кабінеті, як довго треба було виходити, потім, так би мовити, з певного охолодження відносин між президентами. Так, а зараз в Анкарі, ну, не мов би, всі жарти лягали в лузу, Дональд Трамп перебував в бадьорому настрої, ну, і проминився різними обіцянками, так? Ну, тут питання, наскільки вдасться ті обіцянки реалізувати. І зараз от моя колега, ведуча «Еспресо», відома блогерка Марина Данилюк-Єрмолаєва до мене долучиться. І поговоримо про нашого прекрасного американського президента Дональда Трампа. Ну, з іронією чи без іронії, ну, але побачимо. Так, важливий сигнал від президента Чехії. Я не знаю, чи був президент Чехії на аудієнції в Дональда Трампа, але дав він сигнал, дуже чіткий, виданню The Telegraph, це британське видання, і заявив Петер Павел, що Україна та наші партнери мають вікно можливостей, яке буде чинним впродовж 2 місяців для відновлення мирних перемовин. Інакше існує ризик дедалі більшої ескалації війни. Цитую зараз Петра Павла. Так, існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. До того Путін навряд чи оголосить мобілізацію, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться. Ну, як то кажуть, поживемо, побачимо. Марина Данилюк-Єрмолаєва, відома журналістка, моя колега, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
4: Героям слава, теж рада бачити тебе, Антоне.
1: Ну що, лід, так би мовити, крига скресла, і ми повернулися в прекрасну комунікацію, ну, якою вона була, напевно, до зустрічі в овальному кабінеті. Зокрема, йдеться про президента Трампа, президента Зеленського, і те, що ми побачили в Анкарі, воно породило певний оптимізм. Певний, не остаточний, так, тому що люди емоційні, президенти, є дуже багато речей, яких ми не бачимо, ну, але в тебе натруджене око, я думаю, що ти можеш зробити прекрасний ще візуальний і атмосферний аналіз того, що відбувалося. Так, тобто це питання, ну, інтуїтивної оцінки. Марино, справді в нас все класно укладається зараз з Дональдом Трампом, чи американський президент трішечки кривив душею і був готовий потім пожувати свою краватку після завершення офіційної частини марлезонського балету?
4: Гарний натяк на іншого президента і історії минулих літ, але з того, що відбувалося в Анкарі між президентами України і Сполучених Штатів Америки, то справді крига скресла. Саме та крига, яка виникла під час цієї вікопомної, вже легендарної зустрічі в овальному кабінеті. І що цікаво, там навіть сам Дональд Трамп обіграв дуже цікаво ту саму зустріч в овальному кабінеті. От на прес-підході він сказав, що це, мабуть, була одна з найкращих, а може й найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в овальному кабінеті і до сьогоднішнього діалогу. І тут варто звернути увагу на коментарі такої структури, як Держдеп. От їхній представник в коментарях пресі сказав, що якщо Дональду Трампу щось не подобається, він каже про це прямо, і взагалі наші стосунки із Києвом, вони перезавантажені. І на цьому моменті ми видихаємо і радіємо разом, тому що, чесно, ми вже переживали ці моменти, коли Дональд Трамп, ми прокидалися, і він описував лонгріди про те, що в нас немає карт, ми там якісь не такі, що ми не переможемо у цій війні. Я пам'ятаю, були його довжелезні пости на його цій улюбленій соціальній мережі про те, який негідний і невдячний Володимир Олександрович Зеленський. До речі, варто відзначити, що робота радників дипломатичних, які працюють із Зеленським, вона теж була проведена дуже непогано. Тому що Зеленський там перед зустрічю з Трампом і на прес-підході подякував американцям за підтримку, за оцю всю програму надання нам зброї, якраз таки за гроші європейців. Тобто все було пророблено, всі ті моменти, за які в тому числі критикували українського лідера. Що важливо, видання The Hill, яке традиційно от висвітлює, що там на умі у Дональда Трампа і в його адміністрації, вони пишуть, що наразі у Дональда Трампа і Зеленським сталися хороші відносини. Це от пряма цитата і про те, що от Україна зможе налагодити виробництво ракет-перехоплювачів, що є поворотний момент для Києва. І що насправді от ще дуже важливо, під час зустрічі з Зеленським Трамп опосередковано схвалив стратегію тиску України на російського диктатора Володимира Путіна, яка полягає в перенесенні війни на територію Росії. Тобто американці підтримують, хоча і негласно, але підтримують оці всі наші нанесені ударів по тилам Російської Федерації. Це насправді дуже важливо, і коли таке пише видання The Hill, то це означає, що воно близько до правди. Тому ми можемо констатувати сміливо, що є наразі політичне рішення адміністрації президента Дональда Трампа підтримувати Україну. І я щиро сподіваюся, що ми підтримаємо цей дружній тон, до речі, із Дональдом Трампом, і будуть пророблятися домашні заготовки, щоб отакі зустрічі вони відбувалися в доброзичливому тоні. От, до речі, не можу не відзначити дуже цікавий жарт, який стався між двома лідерами. Там президент Трамп пожартував, що, можливо, ви там до Москви поїдете. А Зеленський відповів, ну там же зараз небезпечно, дрони літають. Та й там і-ха-ха, воно дуже добре розійшлось, в тому числі в американській пресі. Тому так, це дуже важливо. А, і ще дуже важливо, Дональд Трамп сказав, що в нього з'явився улюблений український солдат. Це Павло Паліса, один із заступників Офісу президента України. Так. Я нагадаю, що Паліса – це дуже відомий український військовий, справді заслужений, який, до речі, перед початком повномасштабного вторгнення вчився в Сполучених Штатах Америки в командно-штабному коледжі армії США і завжди публічно говорив, що нам треба запроваджувати елементи системи військової освіти, зокрема в підготовці сержантів саме на території України. Тому дякую, те, дякую, що Марина. У Трампа з'явився любімчик, це важливо.
1: Ефірна служба не дає нам нормально поспілкуватися, як завжди. Тобто тривають невидимі вібрації, і мушу завершити розмову з Мариною Данилюк Єрмолаєвою, моєю колегою, ведучою телеканалу «Еспресо», бо інакше випаду з ефіру. І не зможу, не встигну вас поінформувати стосовно результатів опитування. Говорили ми про ситуацію з мобілізацією. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? 76% вважають, що так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. 1%. Так, але не під час Великої війни – 9%. Реформи нічого не змінять – 14%. Повторюся, 76% учасники опитування вважають, що потрібні реформи. Дякую за те, що дивились. Програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонад від Боржомі.

0: нон-стоп. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен, нормовен,
1: легкий сніг, здоров'я вен. Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност Менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност Менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност Менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Я сам можу такого.
3: Я теж.
4: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.
2: Здорові ноги – одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Мамо, мене вирвало.
4: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
5: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Національна поліція, прокуратура і Служба безпеки України розслідують напад на ТЦК у Львові. Масові сутички також прокоментували в офісі президента. Що відомо і чи є затримані? Про це говоримо сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Сутички з ТЦК сталися напередодні ввечері і тривали понад 5 годин. Сихів – це район у Львові. Як розповіли під час брифінгу, ввечері 8 липня на вулиці Червоної Калини військові зупинили чоловіка для перевірки документів. У соцмережах писали, що нібито мова про 20-річного хлопця. Але пізніше виявилося, що йому 30, і з червня він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Так розповіли у ТЦК. Чоловіка посадили в авто і відвезли для проходження комісії, але люди почали блокувати інший автомобіль. Та машина теж належала ТЦК. У мережі розповсюдили відео, на ньому видно, як натовп оточив авто, потім його перекинув, люди кричали, а на одному із фрагментів видно, як із військового ТЦК намагається зірвати одяг. Інше відео натомість фіксує, як військовослужбовець ТЦК виходить з машини і вдаряє одного з чоловіків. Цей момент у ТЦК прокоментували так: відео вирвано із контексту, не надавши більше деталей. Військових ТЦК доправили у травмпункт, і ось що розповіли про їхній стан.
1: Військовослужбовці, вони зазнали фізичного впливу з боку громадян, вони були доставлені після травмпункт, і зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові, наскільки це можливо. Важких фізичних боїв в них немає. Двоє військовослужбовців. Була застосована фізична сила з боку громадян. Більше стати не. Трохи вистроє оцінки. Одна з років поїхала разом з зобов'язаним, друга років відбігла. На початку конфлікту, а третя залишилася, ви бачили, що з них стало. Тих двох років, які залишилися там під час конфлікту, вони перебували. Ми з особистим часом вийшли з осіб, вони таких травм, десь усвідомили, було чим-то може закінчитися. І спробувати близько там дієвої агресивно, якщо закритися автомобілі, це може спробувати їх на агресивні дії. Тому ми з особистим поступили правильний рух, вийшли з автомобіля, розпочали діалог і до останнього єдиний спробували, з ними спілкувався. Наприклад, 4 годин, за що я був вдячний, він був стриманий, коректний. От, я знову з ним був постійно на зв'язку, я йому дуже дякую за те, що все закінчилося мирно, всі живі добре.
0: Заворушення у Львові прокоментували і представники влади, і правоохоронці. У Міністерстві оборони напад на військовослужбовців назвали неприпустимим і заявили, що перед законом всі рівні. Кирило Буданов, керівник Офісу президента, розкритикував дії нападників і вимагає справедливої реакції від правоохоронців. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що з'ясовує всі обставини інциденту. Своєю чергою військова омбудсмен Ольга Решетилова написала у Фейсбук, що відповідальність за конфлікти між ТЦК і громадянами несе уряд та військово-політичне керівництво. Розслідування нині проводять Національна поліція та Служба безпеки відкрили кримінальне провадження за статтею «Напад на правоохоронця». Як повідомили, особу нападника вже встановили. Ну і мої колеги з BBC Україна зараз у Львові, і от що їм вдалося дізнатися про нічні події.
2: Я зараз перебуваю на вулиці Червоної Калини у Львові, де сьогодні вночі відбувся інцидент з блокуванням автомобілів ТЦК СП. Зараз тут немає жодних ознак того, що вчора тут відбувалося. Я спробувала поговорити з місцевими жителями, опитала близько 20-30 людей, і насправді мало хто готовий поділитися своєю думкою на камеру. Один із чоловіків, з яким я поговорила, він казав про те, що він боїться говорити на камеру, бо думає, що так у нього заберуть бронювання. Однак він підтверджує, що він у цьому районі бачив і чув про подібні інциденти конфліктів ТЦК з військовозобов'язаними вже не один раз. Багато чоловіків сказали про те, що все має відбуватися законно, і так, мобілізація має тривати, однак ТЦК застосовує силу, вони про це чули, в кожного із них були якісь подібні історії з їхніми друзями або родичами. Були також дівчата, які говорили про те, що була провокація на вулиці, однак детально, що саме сталося, мало хто може пояснити. Інші люди повідомили про те, що вони засуджують дії молодих людей, які вчора нападали на автівки ТЦК, і вважають, що так бути не повинно. Один із військових, з яким мені вдалося тут поговорити, сказав, що він сам не має власної думки з приводу того, як відбувається мобілізація. Він мобілізувався в 22-му році і ніколи не відчував на собі ніяких неправомірних дій ТЦК, однак має подібні історії зі своїми знайомими або родичами, коли їх просто забирали на вулиці. Загалом спальний район живе своє звичне життя. Деякі люди, продавці в місцевих магазинах, вони навіть не чули про те, що вчора тут відбувалось. Інші ж спостерігали за інцидентом з вікна і до самого вечора дивилися, що відбувається. Загалом люди визнають, що проблема є, вона тільки посилюється, погіршується. Люди, з якими я поспілкувалась, говорять про те, що вони розуміють, що мобілізація має тривати, але та кількість історій, які вони бачать, читають, бачать в соцмережах про насилля з боку ТЦК, і вони спонукають до того, що люди насторожено ставляться до військовослужбовців ТЦК, і такі конфлікти вони тут, в цьому районі, вже були і, ймовірно, будуть тривати і далі.
0: Мої колеги звернулися до Львівського обласного ТЦК та СП з проханням прокоментувати твердження про попередні інциденти. Там відповіли, у різних районах Львова, як і по всій Україні, на жаль, періодично трапляються інциденти військовозобов'язаних із військовослужбовцями ТЦК та СП. Сихівський район не виняток, ось такий коментар. До подій у Львові оцінюють по-різному. І ось що про напад на військовослужбовців ТЦК каже голова Ради резервістів Сухопутних сил.
3: Військовий потребує підтримки, допомоги на фронті. Від такого ж самого побратима, як він. Якщо він не приходить, то всі завдання, які навіть оцієї людини, яка не пішла служити під різним соусом, вона переклала свою роботу, свій обов'язок на військового. Яка може бути реакція військового? Військовий це прекрасно усвідомлює. На жаль, з 23-го року, коли в країні почало виглядати, що ми дійсно здобуваємо успіхи, наші політики зрозуміли або стали сподіватися, що це чарівне слово «вибори» буде втілене в життя. І почали розглядати тих, хто найбільше їхнім конкурентом, чи досліджувати, хто може бути потенційним їхнім конкурентом за рівнем довіри. Виявилось військові. І суспільство почали нав'язувати тезу, що армія погана. Що почали політики робити? Дискредитацію там, де найлегше, де тих, хто перебуває. На фоні дійсно корупційних викликів, я теж про це говорив і буду наголошувати, це було проблемою. Але кого хотіли назначити винними? Ну, звичайно, військово. Це підсилила Росія, це почало підсилюватись, накручуватись, нагнітати, пропрацювали соцмережі. Навіть на Сихові оця збіра оцих людей. Ну, скільки там говорять, сотня. От уявіть собі, може сотня людей просто так зібратися на вулиці, не маючи між собою координаторів, організаторів, не будучи впевненими, що їх хтось захистить, підтримає, забезпечить. Ми ж прекрасно розуміємо, що так. Згадайте, як написали українські медіа про цю ситуацію в перші хвилини. Незаконно ТЦК затримали 20-річного хлопця. Потім виявилося, що це 30-річний ухилян, вже там з декількомісячним стажем ухилянства. Тобто, ви розумієте, насправді оце конфлікт між оцими працівниками ТЦК і як це супроводжувалося інформаційно у перші хвилини, я вже бачу цілком планову зорганізовану кампанію. Пройшла вже доба. Організаторів ми знаємо хоча б публічно? Ні. Жодного. Прізвища тих, хто там були? Ні. Жодного. А я знаю, що силовики мають всі потенціали і можливості, щоб це питання озвучити. Реформа не має значення. Має бути відповідальність за порушення закону і за злочин. Це модне слово «реформа». У нас вже свій час в Україні приходили нові реформатори, старі реформатори. Всі були. Але всіх об'єднувало їх що? Недотримання чинного законодавства. Закон є, мобілізація є, все прописано. На законі, на законодавчому плані доволі все чітко прописано. Але, тим не менше, якщо це не працює, якщо йдуть і оправдання, і затягування злочинів, це буде той самий результат і відповідь. Ми мусимо воювати і будемо захищатися. Це однозначно. Щодо мобілізації, ну, знову ж, які є інші... От я завжди тих питаю людей, які у вас пропозиції по зміні мобілізації? Починають розповідати добровольці, красунці і так далі. А якщо їх немає? А боронитися, усвідомлювати потрібно. Мобілізація в своїй суті – це примусова річ. Але це реальність виживання, самовиживання своєї нації і захисту. І оборони. Думаю, що потрібно все-таки на законодавчому рівні в рази жорсткіше зробити оцей контроль за наданням можливості не захищати державу. Жорстка перевірка оцих різного роду студентів за 30 і далі років. Оця перевірка оцих броньованих, броньованих, переброньованих, заброньованих. Перевірка оцих

0: правила і процедури, за якими люди були би обізнані, яким чином повинна бути мобілізація. Кількість порушень, вона змінює відношення і довіру суспільства до тих процесів, які відбуваються як до мобілізації, так і роботи державних органів. І це дуже ганебне явище, бо якщо його не вирішувати, то ця прірва між суспільством і між роботою держави, вона буде поглиблюватися. Бо коли держава порушує закон, це означає, що люди, які не бачать справедливості, будуть намагатися цю справедливість вирішити власними силами. Але в будь-якому разі, якщо люди власними силами будуть вирішувати ситуацію, ми говоримо про в тому числі і насильство, це в будь-якому разі незаконно, люди будуть нести відповідальності, але їх дії, вони є всю наслідком тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній момент з питань мобілізації. Перше, ТЦК зразу заявляє, що діяли законно, тому що людина була в розшуку. Але питання в тому, що українське законодавство взагалі не містить такої фрази, як розшук по мобілізації. Кількість нелогічності, некоректності працювання «Резерв плюс» і інших програм, де злітають документи, говорить про те, що в цій системі є назви процедур як розшук, які насправді не закріплені в нормативних актах. У українському законодавстві розшук людини може відбуватися тільки на підставі рішення суду, на підставі рішення слідчого судді в кримінальному провадженні, якщо людина ухиляється. Якщо людина не обновила облікові дані чи вчинила щось некоректно, в цій частині їй вручається протокол, вона повинна сплатити штраф, їй повинна вручитися повістка, вона повинна на повістку явитися. Якщо вона не вчиняє ці дії, відповідно, це штрафи, можливо, затримання, можливо, інші дії. Але ця процедура повинна бути дотримання. Але появилося таке ганебне явище, яке названо суспільством як бусифікація. Це коли насильно, будемо казати своїми словами, людину, органи територіального центру комплектації пакують в бус, доставляють, людина буквально за одну годину проходить лікарську комісію, і її визнають такою, що вона придатна за службу, і направляють в навчальний центр. І в зв'язку з тим, що це відбувається настільки вероломним шляхом, зрозуміло, що люди обурені, і вони починають навіть свої незаконні дії виправдовувати тим, що вони нічим не гірші, ніж влада, і повинні себе захищати, якщо безпосередньо державні органи до них чинять незаконно і свавільно. Проблема в тому, що саме держава фактично провокує відсутністю дотримання законних процедур такі дії від імені просто вже громадян України. І це є величезна
1: проблема. Це була думка юристів. І ще важливо, у Генштабі Збройних сил України теж відреагували на ситуацію. Там, з-поміж іншого, нагадали, що заходи оповіщення здійснюють військовослужбовці Збройних сил України, багато з яких мають бойовий досвід. Відтак називати їх цивільними працівниками ТЦК є помилкою. Ну і більше про сутички у Львові читайте на нашому сайті bbc.ua. Там багато матеріалів від наших кореспондентів та якісного аналізу. Також дивіться нас на YouTube, окрім щоденної програми. Там ви знайдете відеорепортажі, ексклюзивні інтерв'ю та подкасти. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Допоможіть нам наблизитися до 1 мільйона підписників. BBC News Україна – це наша сторінка у YouTube. Також шукайте нас у соцмережах моїх у Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці. Побачимось з вами завтра о 20:00. До зустрічі.

0: 64 максимальні результати на національному мультипредметному тесті. Такий результат цьогоріч продемонстрували випускники Івано-Франківської громади. Один з учнів отримав 200 балів одразу з трьох предметів, п'ятеро із двох. Ще 58 школярів здобули максимальний результат з одного предмету. У міській раді зазначають, такі показники є результатом спільної роботи учнів, педагогів і батьків.
1: Ми дуже тішимося, що наші випускники досить

0: розумні діти. Нагадую, що є стипендія. Ті діти, які отримали 185 балів вище, отримують і вступлять в франківські вузи, отримують до 65 тисяч гривень. А також ті, хто здав 200 балів, теж отримує кошти від міста. Мудрі діти. Хочемо, щоб вони лишились у Франківську. І дякую батькам, вчителям, які доклали зусиль, щоб такі талановиті діти були в Івано-Франківську.
1: У громаді планують підтримувати не лише випускників. У міській раді працюють над запровадженням грошових винагород для педагогів, які підготували учнів до максимальних результатів. А статистика цьогорічного тестування свідчить, 200 бальників стає більше.
2: Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200 бальників зі здачі НМТ. Хочу зазначити, що навіть серед тих предметів, які діти обирали і здавали, лідером є, звісно, англійська мова, майже 44 серед тих предметів, які діти обирали та здавали, лідером є англійська мова. 44 дитини здали англійську мову на 200 балів. Потім іде математика, 8 дітей, українська мова, 8 дітей та історія України, 7 дітей.
1: Серед тих, хто отримав одразу два максимальні результати, випускник Івано-Франківського наукового ліцею імені Миколи Сабата Максим Барановський. 200 балів він набрав із математики та англійської.
3: З української мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня поділяв, ну, як мінімум півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді готувався, але все одно отримав такий результат.
1: Учителі наголошують, високий результат залежить не лише від знань, а й від мотивації, системної підготовки та бажання учнів навчатися.
4: Я дітям взагалі кажу, що не тільки мене слухаємо, не тільки підручники, є книги. Причому читаємо книги, фільми англійською мовою дивимося. Ну, як кажуть, що можна коня привести до річки, але не можна його заставити пити, якщо він не хоче. І тому вони хотіли, вони прагнули, вони добивалися своєї мети, і вони так добилися.
1: У міській раді наголошують, цьогорічні результати НМТ ще раз підтвердили, що Івано-Франківській громаді зростає талановита, наполеглива та цілеспрямована молодь. А підтримка випускників і педагогів має стати ще одним стимулом для нових досягнень.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Я сам можу допомогти.
3: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
5: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
4: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
5: Я би хотів, щоб так в кожному центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
4: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
7: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
8: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
9: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
7: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
12: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
13: Коли згадуємо цю історію, ми говоримо трошки матом, я зараз ледь тримався, щоб не сказати, я скажу просто стерли в нуль. У нас бували дні, коли ми знищили по 40 російських солдат в день. При тому не мали жодного пораненого чи 200-го. Найбільше це було 51 військовослужбовець противника безповоротні і 0 своїх санітарних.
14: Це за добу?
13: Це з 0 до 18 на 0.
15: Ну, в принципі, зрозуміло, що зараз армія РФ зробила ставку саме на Костянтинівку, це найгірчіший напрямок.
13: Ми всі відчули перелом, такий досить суттєвий. Це коли західніше Костянтинівки противник вів угруповання морської піхоти, метою прориву і виходу на рубіж Райська Дружківка. Ми в перший раз отримали СТЦК в вересні, це був жах. Ну, не хочу назвати тих цифр, але це був жах, насправді. Але це був перший раз досвід. Перший раз у нас приходили люди прямо напряму з ТЦК. Тобто його сьогодні забрали, і от в обід його привозять під ворота бригади. Знаєте, як сказав мені піхотинець, який простояв 150 днів, каже, я би ще 100 днів простояв, але знав би, що я вийду живий.
16: Шаміль Крутков, 28 років, підполковник ЗСУ. Після закінчення Національної академії сухопутних військ України брав участь в ООС у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. У 2022 році отримав від президента України орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. У 24-му орден Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Того ж року був призначений командиром 93-ї окремої механізованої бригади.
15: Шамілю, вітаю. І, власне, хотів би розпочати наше інтерв'ю з питання про оперативну обстановку у смузі відповідальності вашої бригади на Костянтинівському напрямку. Які тенденції наразі? Ситуація покращується, погіршується, вона стабілізується? І які на то є причини?
13: Ситуація в смузі відповідальності бригади залишається стабільно складною у зв'язку з постійним проведенням штурмових дій противника, як в пішому порядку, так з застосуванням техніки типу мото, багі або квадроцикли, також з періодичним застосуванням, спробами застосування різних бойових машин, в тому числі танків, з метою просування в напрямку бригади. 10,5 місяців на цьому напрямку. Таких спроб було дуже багато з застосуванням техніки. Іноді противник мав певний успіх, але який був в швидкому темпі досить локалізований. Зараз противник продовжує постійно здійснювати штурмові дії, пробує заходи інфільтрації в бойові порядки. Але за весь час, тобто за 11 майже вже місяців на цьому напрямку є деякі лісосмуги, в яких лежить там по 300, по 400 військовослужбовців вбитих противника. Це тільки ті, на яких є відео знищених. Це, тобто верифіковані дані і так далі.
15: Ви, чесно кажучи, мене трохи здивували, тому що оці моторизовані штурми, вони взагалі були якісь поодинокі останнім часом. З чим це пов'язано? Танки, я не знаю, скільки часу їх взагалі не бачили, тим більше у штурмових діях.
13: Якщо чесно, мене це самого десь почало дивувати. Наприклад, коли такі штурмові дії були там ще рік назад, тоді бригади, і в тому числі 93-я бригада, мала менші технологічні спроможності, саме безпілотних літальних апаратів, щоб, скажімо так, більш своєчасно виявляти їх та знищувати там до під'їзду до лінії бойового зіткнення. За останні три місяці спроб висування противником застосування бойових броньованих машин або танків було там десь біля 10. І, в принципі, жодна одиниця не під'їхала ближче 2 кілометри до фактичної лінії бойового зіткнення. Бо було своєчасно виявлено, знищено або пошкоджено і зуміла відійти назад в свій тиловий район, але здебільшого знищено.
15: Ваш підрозділ тривалий час був ближче до Костянтинівки, ніж зараз, і ви могли мали змогу спостерігати всю цю ситуацію навколо міста і його околиць. Чи очікуваний для вас це був сценарій? Те, що зараз відбувається, і як наразі розгортаються події у місті, навколо нього, а те, що ви знаєте, які фактори тут зіграли свою роль?
13: Ну, ситуація в місті об'єктивно, скажімо так, непроста, але там постійно здійснюються заходи по локалізації тих проблем, які там виявлені. Ну, там дійсно досить складно. Бригади, які виконують завдання, там я з командиром бригад, в принципі, зі всіма на зв'язку. На мою думку, якоїсь критичної ситуації станом на зараз, можливо, немає. Ну, це мій погляд зі сторони. Чи був прогнозований? Ну, навряд, скажімо так. Навряд воно було прогнозовано, що воно піде таким чином. Станом там, здається, на 5 діб назад був, здається, речник 19-го корпусу, корпус, який безпосередньо відповідає за оборону Костянтинівки, заявив, що там 100, десь орієнтовно 130-140 російських солдат. І важливо відзначити, що це є правдою і це офіційна інформація, яка подається реально.
15: Ваша особиста думка, Костянтинівка повторює сценарій Покровська?
13: Тричі нас підрозділи застосовували з метою локалізації стану справ Покровське. Це був 24-25 роки. Тоді було набагато менші технологічні спроможності, як на мою думку. Наприклад, в 25-му році проблеми серйозні з Покровським почалися, якщо я не помиляюсь, в липні 25-го року. Якщо порівнювати, скажімо так, липневі спроможності 25-го року і ті спроможності, які є зараз в бригад, ті спроможності, які є в сил безпілотних систем, які там також активно працюють, ну це зовсім інша історія, на мою думку.
15: А в чому конкретно це проявляється? Більше дронів не стало набагато, чи якісь
13: противника,
15: різні, чи якісь?
13: Противника більше дронів, об'єктивно. Але і підрозділи збройних сил більше знищують саме на підходах. Це ж, якщо дивитися об'єктивну інформацію, кількість знищеного противника на підходах до Костянтинівки, ну це велика кількість. Яка там кількість наших військовослужбовців, ну, я перше не маю права розголошувати, по-друге, вона мені об'єктивно невідома. Але там, ну, на мою думку, достатня кількість підрозділів для того, щоб з часом, можливо, це локалізувати. Можливо, поетапно. Але я маю надію, скажімо так,

0: що там ситуація вирівняється.
1: Ну, в принципі, зрозуміло, що зараз армія РФ зробила ставку саме на Костянтинівку, це найгорячіший напрямок, і ось ця мета, яку вони там перед собою поставили. Вони стягують всі основні сили туди, да? Тобто там, умовно кажучи, кількість піхоти армії РФ і ЗСУ, воно значна різниця.
0: Він почався не вчора, цей наступ на Костянтинівку. Він почався дуже давно, наприклад, в листопаді 25-го року, під час погодних умов, на східних околицях Костянтинівки перебувало порядка 40 військовослужбовців противника, які всі були зачищені, величезна кількість взята в полон, знищено і так далі. Це задачі, які виконувала 28-36 бригада по зачищенню інфільтрованого противника, знищенню його. І тоді вийшло локалізувати, це досить відносно швидко, насправді. Питання в тому, чи вийде це зараз, це важко сказати.
1: Наскільки ускладнена наразі логістика, яка, я розумію, що здебільшого робиться за рахунок НРК, повітряних дронів, і враховуючи, що ці засоби зараз є основною ціллю для FPV?
0: Ну, противник в самому місті Костянтинівка, на північніше у нього, тобто, і взагалі на цьому напрямку Костянтинівка-Дружківка дуже суттєво наростив удари по логістичним шляхам, в першу чергу з допомогою FPV на оптоволокні, які в противника дуже якісні насправді. Дуже хороші дрони FPV на оптоволокні, і об'єктивно логістичне забезпечення дуже ускладнене. Дуже ускладнено на цьому напрямку. І питання в тому, наскільки воно зможе, ця логістика, наскільки зможе жити, це питання забезпеченості тих підрозділів, які там виконують завдання тими засобами. А, скажу так, що з цими засобами є проблема. Їх не є достатньої кількості. Особливо НРК, станом на травень місяць, жахливе забезпечення, насправді.
1: Тобто і велика кількість їх знищується.
0: Велика кількість знищується, да, але знаєте, наприклад, одна НРК перероблена, повністю готова, коштує 500 тисяч гривень. Це не так багато насправді. В межах того, що якщо командир батальйону, мовно кажучи, немає НРК, йому ж треба якось виконувати логістичне завдання. І в нього чомусь іде піхотинець або солдат там, такелажник умовний. Але ризик втрати того солдата такелажника також присутній. І життя солдата держава оцінює, 15 мільйонів гривень. Знаєте, є таке поняття, жахлива, але чесна математика. 30 НРК можна було б придбати, умовно кажучи. Тобто не придбати, але ми б не втратили людину саме в першу чергу. І ці 30 НРК виконують набагато більше логістичних завдань в десятки раз, ніж той солдат, там, який теоретично буде нести в своєму рюкзаку якесь там майно на якусь там з позицій.
1: А українські мідлстрайки, які зараз останнім часом дуже сильно активізувалися, їх стало набагато більше. Чи відчувається це безпосередньо на фронті? Як вони впливають на ситуацію безпосередньо?
0: Ми і в себе в бригаді суттєво покращили питання нанесення вогневого ураження по логістичним шляхам противника, тому що це 10, 15, 20 кілометрів. Тобто це те, що безпосередньо чекають бригаду. Ми можемо, в принципі, працювати і на 120 кілометрів. Нам немає сенсу, тому що ми будемо знищувати противника, який до нас може ніяк не відноситись. А що стосується своєї смузі і перед своїм переднім краєм, ми також знищуємо. Воно об'єктивно дуже сильно впливає на загальному на ситуацію, загальному на, в тому числі, на морально-психологічний стан противника, який рухається. Якщо згадати січень місяць, коли противник наносив удари своїми молніями на Стерлінках або своїми дронами по логістичним шляхам, типу в місті Павлоград, на трасі Харків-Ізюм або Ізюм-Слов'янськ. Воно дуже негативно. Люди починають шукати якісь об'їзні шляхи, зменшують швидкість своєчасного виконання логістичних завдань, погіршуються самі транспортні засоби у зв'язку з тим, що рухаються не асфальтовими дорогами, а якимись польовими. Це величезна кількість проблем виникає. Відповідно, знищення транспортних засобів, які, наприклад, в Барвінковому, десь, здається, 3 місяці назад, знищили один з транспортних засобів, однієї з військової частини, який перевозив, по-моєму, порядка 200 дронів на оптоволокні. 200 дронів на оптоволокні – це хороші дрони, 200 хороших дронів на оптоволокні. Це потенційно 150 уражених цілей, 100 уражених цілей противника. то...
1: Ну, це суттєво.
0: Це дуже суттєво. І тому, коли знищують такі цілі противника в його глибокому тилу... По-перше, це дуже приємно, до речі, що варто зазначити. Наприклад, я, більшість командирів підрозділів, можливо, чекала цього чекала всю свою службу, все своє життя, знаєте. Це, а по-друге, ну, об'єктивно впливає. Це дуже серйозні речі. І є щира надія, що воно буде продовжуватися.
1: Оці першочергові цілі мідлстрайків, ну, наприклад, вашої бригади безпосередньо, це які? Це не дати можливість підвести особовий склад, це боєприпаси, це там техніка. От якщо
0: це в першу чергу ураження транспортних засобів, на яких пересуваються пілоти противника та особовий склад, який везе певне майно там на стартові майданчики БПЛА противника. Але ну таку ціль не завжди вдається полювати, але це основне. Тобто, як там виявляти, що це, як зрозуміти, що це, наприклад, везуть саме швидше за все на стартовий майданчик, це майно ми там зараз уточнювати не будемо, але тобто це пріоритетна ціль для нас, як бригада, але ну, ми можемо працювати, наприклад, більше на логістику противнику, питання в наявності засобів. Тих засобів об'єктивно ну, для нашої бригади не вистачає.
1: Ви очолили 93-ю бригаду вже як півтора роки тому, да, якщо я не помиляюсь?
0: Трішки більше, навіть.
1: Да, плюс-мінус. Тоді був певний настрій в українському суспільстві, не тільки в ньому, і серед західних партнерів України, що Росія може наступати безперервно і по всьому фронту, просто на всіх напрямках. Зараз цей наратив змінився, відверто кажучи. Чи відчуваєте ви певний перелам на фронті в цьому контексті? І що взагалі в цьому плані змінилось от безпосередньо для вас і для вашої бригади?
0: Ми всі відчули перелом, такий досить суттєвий. Це коли західніше Константинівки противник вів угруповання морської піхоти метою прориву і виходу на рубіж Райська-Дружківка. І у нас бували дні, коли ми знищили по 40 російських солдат в день. При тому не мали жодного пораненого чи 200-го. Найбільше це було 51 військовослужбовець противника безповоротній і 0 своїх санітарних.
1: Це за добу?
0: Це з 0 до 18.00. У нас так відбувається договір.
1: Угу. Нічого собі.
0: Тобто і тоді, ну, об'єктивно тоді відчувся цей певний, скажімо так, перелом. Він відчувався десь локально на деяких періодах. І тоді ж була ця операція по зрізу Добропільського виступу, це який, пам'ятаєте, відбувся. 93-я стала першою бригадою, яка виконала там завдання, зачистила два населених пункти, взяла їх під контроль і не дала противнику можливості просування на північ. І 93-я бригада була однією з єдиних, а можливо навіть єдина бригада, яка виконувала там цю задачу по зачистці противника в тилу, в глибокому тилу, але при тому мала свою смугу протягнути лінію бойового зіткнення на той момент 25 кілометрів. Той час, як більшість інших бригад, які брали там участь, або там полків, батальйонів, вони виконували тільки виключно цю задачу. Це, ну, суттєва різниця насправді. Тоді от ці два моменти, вони об'єктивно були частково переломні. І ми об'єктивно 40-ву бригаду морської піхоти і 155-ту бригаду морської піхоти Російської Федерації, яка в Російській Федерації вважається досить сильним противником, об'єктивно її просто стерли. Знаєте, ми говоримо, коли згадуємо цю історію, ми говоримо трошки матом, я зараз тримався, щоб не сказати, я скажу, просто стерли в нуль. І вони вийшли на перегрупування в кінці жовтня, якщо не помиляюсь. Вони вийшли і була, наприклад, одна позиція була, є, до речі, цей ролик на сайті бригади, які знищили порядка 50 військовослужбовців противника в стрілковому бою за 30 діб наступу цього противника. Тобто, і це, ну, ці моменти вони ставали частково переломні у зв'язку з тим, що, ну, величезна кількість противника морала, ти, ну, ми також десь несли втрати, але в порівнянні, ну, це зовсім інші речі, насправді.
1: Бачу, що тоді активно застосовувала 93-я бригада танки.
0: Ну, це було на Веселому Грузькому, так,
1: ну, танки. Під час зачистки, да, цього добропільського виступу. А, до речі, чому було прийнято таке рішення? Ні, я розумію, чому з військової точки зору, але ж враховуючи кілзону і кількість дронів, наскільки це було небезпечно тоді?
0: Перше, ще раз кажу, що бригада мала свою смугу, на яку активно наступав противник. Фактично, противник, який був в тилу в районі двох населених пунктів Веселе Грузьке, він, противник, який діяв там, не відносився до смуги бригади фактично взагалі ніяк. І, ну, фактично, це було закриття проблем інших військових частин. Але було поставлено таке завдання, ну, тому ми його і виконували. Це було виправдано тим, що противник досить суттєво просочився в глибину бойових порядків Збройних сил України і фактично не підтягнувши своїх пілотів на той момент. І вони не могли своєчасно виробляти техніку і наносити пані вогневе ураження. Для розуміння, після зачистки зараз Грузького, здається, противник працював по піхотним позиціям, по позиціям мінометів, по позиціям пілотів, не FPV, а шахедами. Тобто в день могло прилетіти 12 шахедів в район стартових майданчиків, або в район позиції міномета, або в район там десь позиції піхоти. Не молні, не FPV. Тоді танки, тоді, якщо не помиляюсь, тільки по одному танку було, за танкісти виконали порядка 10 виїздів, по-моєму, і, якщо не помиляюсь, було одне застосування FPV-дрону. Тобто, тому воно було виправдано. Це було все прораховано, продумано і розплановано.
1: Для вас, як для комбріга, який ресурс наразі є найважливіший? Що це, дрони, піхота, от, першочергове?
0: Я б сказав, що це дрони, в першу чергу, на мою думку. Різного типу абсолютно. І, ну, постійно, бо дрони дозволяють нарощувати технологічні спроможності військової частини, фахові пілоти, фахові інженери, які можуть працювати як на майстерні, ну, на майстернях здебільшого. Ну, і піхотинці в тому числі, але я б не поставив їх на перше місце, тому що, ну, я, нас, ну, всім не вистачає особового складу, але за наявності от перших цих трьох ресурсів, які я визначив, питання в живучості четвертої, спроможності виконувати завдання суттєво збільшуються. І нам треба будувати таким чином, щоб ми зосереджувалися на перших трьох. Тоді солдат-піхотинець буде жити. Можете подивитися, у нас величезна кількість відео, де на солдати-піхотинці виходять живі з позиції. Да, вони там є такі, що стояли по 100 днів, є такі, що стояли 150, є такі, навіть, що стояли 227 днів, на превеликий жаль. Так, бо це було вимушено. Це, але люди вийшли живі. І буде далі служити в бригаді, виконувати завдання.
1: Ну, я розумію, що це здебільшого зумовлено саме факторами, да, погодними, неможливістю просто вийти з цих позицій. Не те, що там їх прям завжди немає ким міняти, а просто важко вийти, тому що, ну, підібрати час для цього, щоб вийти з цих позицій.
0: А так сказав мені піхотинський, простояв 150 днів, каже, я би ще 100 днів простояв, але знав би, що я вийду живий. Чим попробував би виходити тоді, то і, можливо, би загинув. Ну, це все сплановано, продумано, тобто, і тоді, коли це можна робити, ми це робимо, об'єктивно. У нас величезна кількість людей, які вийшли з позиції. Знаєте, у нас чомусь це викликає такий негативний резонанс, коли піхотинці живі виходять з позиції, але кажуть, я стояв там 100 днів, але чомусь нікого не викликає резонанс, що людина десь гине, пропадає безвісті на тій же позиції. От питання в тому, що, ну, можливо, велика кількість людей і могла загинути, і зникнути безвісті, в тому числі, якби проводити ті заміни не сплановано, не продумано. Тобто не враховуючи, не зачищаючи противника, який інфільтрувався, можливо, в глибину бойового порядка, не знищуючи пілотів противника перед цим, з тою метою, щоб вони не могли або могли менш якісно спостерігати за пересуванням наших підрозділів, які там міняються своєчасно. Тут питання, да, іноді можна мінятися в погоду. Ну, тобто погодні умови здебільшого використовують для заміни, але противник погодні умови іноді використовує для, не іноді, а використовує для штурмових дій. У нас був такий негативний випадок, коли противник погані погодні умови почав свої штурмові дії. А група йшла мінятися і наткнулася на нього. Бували випадки, здебільшого, коли все закінчилось добре, але бували і негативні історії, на превеликий жаль.
1: Поговоримо трохи про військову реформу, яка активно анонсувалася, і зараз про неї дуже активно говорять. По-перше, хотів би поговорити про це так зване мінімальне гарантоване щомісячне поповнення особовим складом. Чи є воно наразі в вашій бригаді, і як це впливає на обороноздатність вашого підрозділу?
0: Воно в нашій бригаді є. Впливає дуже суттєво, тому що кожен командир підрозділу, якому виділяється певна кількість особового складу, може собі планувати, що через 2 місяці в мене буде 10 військовослужбовців, 4 в мене підуть в пілоти, 2 – мінометники, 1 – там є інженер, умовно, піде в майстерню, 3 – там 4 підуть в піхоту, тут-то-то-то-то, умовно. І хтось може щось планувати собі.
1: А скільки це приблизно може в місяць бути людей? Ну, можете середньо
0: це. 50 чоловік приходить, це всі знають, це 50 військовослужбовців, всі військові частини отримують. Ну, іноді хтось отримує більше, ми там, здається, один раз отримали 80.
1: А що це за люди? Як вони мотивовані і наскільки вони взагалі от, ну, спроможні, да, от виконувати військові?
0: Ну, це мобілізовані з ТЦК. Угу. Ця історія, в принципі, всім відома, що за військовослужбовці по ТЦК, але при нормальній роботі, якісній. Ну, наприклад, в квітні мобілізували в 93-му році 50 чоловік, випустили з БЗВП 45. Тобто це ті, хто заїхали в підрозділ, 45. Ну так, хтось втік з СЗЧ. Четверо втекло, один захворів.
1: Можна. Ну, це мінімальні показники, насправді, якщо...
0: Ну, це, поки що, найкращий показник, той, який був у нас, об'єктивно. У нас був, наприклад, ми перший час отримали з ТЦК в вересні, ну, це був жах. Ну, не хочу назвати тих цифр, але це був жах, насправді. Але це був перший наш досвід. Ми не вибудували тоді ще якусь певну екосистему цього всього. Ми в перший раз, ну, нас... Перший час у нас приходили люди прямо напряму з ЦЦК. Тобто його сьогодні забрали, і от в обід його привозять під ворота бригади. І тоді для нас це було складно. Зараз у нас цей механізм напрацьований, людям пояснюють. Люди багато спілкуються з такими ж людьми, як вони, які прибули з ТЦК, яких також мобілізували в ТЦК. Вони відстояли на позиціях, просто знищували противника в стрілецькому бою. Вони розказували все, як відбувалося. Тобто так, звісно, страшно, але якоїсь катастрофи немає. Зараз більшість старається робити таким чином, щоб знищувати противника перед переднім краєм. Є піхотинці, які фактично відстояли там 60-70 діб на позиціях, жодного разу противника в стрілецькому бою не знищили, не бачили. Навіть на тому напрямку, де це активно.
1: А як ви допомагаєте їм адаптуватися? Ну, тобто, да, якось вливатись в колектив? Я розумію, що з психологічної точки зору це дуже важливо, щоб вони якось відчули себе в колективі, в бригаді, і, власне, це напряму впливає на їх здатність виконувати бойові
0: задачі. Це цілий комплекс заходів, це здебільшого тим займаються заступники з ППП, так звані. Угу. Це не багато разів можу виїхати на полігон,
1: звичайно,
0: за місяць, але заступники в мене там постійно працюють. І там є відповідна кількість офіцерів, які відповідають за це безпосередньо. Які офіцери, які не вчора стали офіцерами, які пройшли певний бойовий шлях, які можуть поділитися своїм бойовим досвідом. Ну, і розповідають, які реалії військової служби. А не ті всі сумні історії про «ми всі помремо» і так далі.
1: А є у вас такий приклад, от, наприклад, як ці люди, от, там виконують бойові завдання і потім кажуть, що да, от ви думали, що тут просто все, йдемо на убой, а воно потім ще виконуєш якісь бойові розпорядження, виходить живий і так далі.
0: Таких випадків реально багато. Є реально велика кількість солдат, ну, які все життя, не принижуючи чиюсь працю, але все життя працював там грузчиком в себе на місцевому базарі. Його мобілізували, він прийшов на спроті бригаду. За свою фізичну підготовку я був там, став розвідником, десь зачистив противника, десь взяв полон, отримав орден за мужність, їздить там періодично, його там відпускає додому, крутий поважна людина, і тепер він не Ейтині сі сюди, а умовно Володимир Григорович, а розкажіть, як це правильно робити. Тобто, і люди, як людина, ви думаєте, почуває себе після того, як вона настільки свій соціальний статус в неї підвищився. Або так само, це ж не тільки розвідник, є і пілоти, є хлопці, молоді, 25 років, він там 27, який там просидів 2 роки дому, бо боявся, що мобілізують. Його вийшло, мобілізували, він там все життя грав в комп'ютерні ігри. Став пілотом Авіка, або пілотом FPV, у нього з першого разу вийшло, там знищує противника, йому кажуть, блін, красавчик. Він там отримує заробітну плату, певно, доволі високу, об'єктивно, по сьогоднішнім оцінкам середньої зарплати в Україні. І, ну, звісно ж, такі люди, вони відчуваються зовсім по-іншому, насправді.
1: Ще хотів поговорити про пряме фінансування бойових бригад і, відповідно, можливість закуповувати все необхідне напряму. Обладнання, наприклад, да, як це впливає на спроможність бойової бригади?
0: В кінці 24 року почали давати 27 мільйонів гривень в бригади, але це виключно на закупівлі мавіків та підронів. Тобто там не можна було купляти додатково запчастини. І це почало, і тоді бригада хоч почала нарощувати свої безпілотні спроможності. До цього, ну, в 24-му році бригада отримала від централізовано мавіків, ну там, ну, так, позорно маленьку кількість. Дуже низьку. НРК в 24-му році вже також можна було застосовувати. Uh-huh. Але як, за які гроші їх брати? Треба командир бригади десь їздити, з кимось домовляється. Ну, це ж, напевно, не так має працювати. Теоретично. Вносить, на мою думку, це одне з найважливіших рішень, яке трапило в 25-му році, яке помогло і помагає досі вистоювати, знищувати противника і нарощувати свої технологічні спроможності.
1: Ротація піхоти раз на 2 місяці теж анонсована. Дуже неоднозначне питання в тому плані, наскільки воно взагалі, його можна реалізувати. Ось, чи можливо це на вашому напрямку, наприклад, вашій бригаді, станом на зараз?
0: Є позиції, на яких це можливо, є, на яких це неможливо майже, або дуже складно. Варто зазначити, що там 60 діб і ще плюс 30 діб на заміну. Uh-huh. Якщо я не помиляюсь, тобто, а я думаю, я не помиляюсь. Я думаю, це реально, частково, обмежено реально, скажімо так, на деяких позиціях. Але ризикувати особовим станом для того, щоб виключно виконати наказ, ну, я не думаю, що цього буде хтось вимагати окремо. І при чіткому поясненні, чому там неможливо це виконати саме зараз, я думаю, вище командування буде прислуховуватись і розуміти. Хоча це питання вищим командуванням контролюється насправді.
1: У 93-й бригаді доволі публічний батальйон з колишніх засуджених, я маю на увазі Алькатрас. Як ви можете їх охарактеризувати як військовослужбовців, як бійців?
0: Це високомотивовані військовослужбовці, з непростою долею часто, але які виконують найскладніші завдання бригаді. Або одні з найскладніших. Якісь, ну, там величезна кількість супергероїв, справжніх супергероїв. І управління батальйону, ну, максимально зацікавлене в тому, аби робити цей підрозділ краще. І дуже велику роботу над цим зробило. Якщо ви пам'ятаєте, в 24-му році в травні місті була велика кількість підрозділів, яка сформувала спеціалізовані підрозділи. Але залишитися цих підрозділів дуже, ну, дуже мало де. І такі як батальйон, ну прям дуже-дуже мало де. Ми вибороли собі такий шанс, таку можливість за рахунок високої ефективності виконання бойових завдань. І тому, користуючись можливості, хотів би подякувати кожному солдату стрільського спеціалізованого батальйону «Алькатрас», які виконують найскладніші завдання в бригаді, які героїчно б'ються, і які відстоюють своє право виконувати завдання, те, яке право, яке йому дала держава.
1: Ну і наостанок хотів би спитати вас щодо, з вашої точки зору, як командира бригади, щодо наміру супротивника армії РФ, як саме вони намагаються захопити повністю Донецьку область до кінця року, про що вони неодноразово заявляло їх військово-політичне керівництво. Чи можливо це взагалі з військової точки зору, ось з вашої точки, на вашу думку?
0: Якщо чесно, я думаю, що ні. Якщо ми будемо всі якісно працювати з метою збільшення втрат противника, зменшення втрат своїх, утримання необхідних ділянок з метою стійкості оборони, покращувати постійні системи управління, нарощувати технологічні спроможності, я думаю, це неможливо. Ні до кінця цього року, ні до кінця наступного. Це якщо ми виконаємо ті всі заходи, які я ще не сказав. Ну, всі, не тільки там ми, 93-я бригада, а всі збройні сили, які ведуть бойові дії на Донецькій області, скажімо так.
1: Шамір, дуже дякую вам за це інтерв'ю і дякую, що ви знайшли час.
0: Дякую вам за можливість. Дякую.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Новий XB Vanilla?

0: атакує нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах Тюманського шляху.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
8: Мамо, мене вирвало.
9: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
10: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
11: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Впродовж останніх кількох днів ми дуже уважно, і особливо вчора, з такою, ну я би сказав, тріумфальною пильністю, якщо можна так висловитися, слідкували за заявами Трампа, що, власне, в Туреччині відбувається, наскільки Трамп став прихильним до України. Ми будемо виготовляти патріоти, в нас є чудові перспективи розвивати державу. Від Трампа справді це чути напряму для нас, українців, це є доволі новим і приємним експіріенсом, досвідом. Водночас вся Україна і особливо львів'яни після усіх цих хвалебних слів Дональда Трампа занурилися в певний шок того, що відбувалося в одному з спальних мікрорайонів міста Львів, Сихів. Цей район, вочевидь, став зараз відомим на усю Україну, де відбулися масові сутички з представниками ТЦК, зібрався натовп людей, зараз поліція проводить розслідування, вже ідентифіковані певні особи, і, зрештою, це полеміка та питання, на яке, я впевнений, що дуже багато глядачів проєкту «Говорить Великий Львів», в тому числі, не мають чіткої відповіді, тому що глобально ми всі розуміємо, що потрібно воювати, потрібно захищати нашу державу, але я думаю, що коли це доходить до кожної конкретної родини, то, скажімо так, ця рішучість іноді може сильно понижуватися. Я намагаюся висловлюватися дуже дипломатично. Будемо про це також говорити. 21.00, телеканал «Еспресо», ютуб-канал «Проєкту говорить Великий Львів». Традиційно, щочетверга, наш ефір, який ми починаємо з Віталієм Портніковим.
1: Віталій Портніков з нами, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач. Нашу аудиторію просимо бути активними в цьому ефірі. Пишіть свої коментарі, можливо, свої запитання, які у вас будуть виникати. Поставте вподобайку цьому етеру, для нас це важливо. Пане Віталію, розпочнемо все ж з подій, які справді були у Львові. Минулого вечора тривали до ночі, а ось цей погром, який влаштували, машину ТЦК перевернули, на неї вилазили, топтались по ній. На вашу думку, в чому основна причина того, що трапилося?
2: Я думаю, що основна причина того, що відбувається навколо мобілізації як такої, пов'язана із неефективністю самої системи і з неготовністю до чесної комунікації з суспільством. От коли я весь час кажу про те, що коли ми створюємо, умовно кажучи, не політичну владу, а таку менеджерську. І коли ми обираємо до президентського офісу, до парламенту людей, які ніколи не займалися державним управлінням, що це може призвести до певних наслідків, наді мною, як правило, величезна кількість людей сміється, говорить, що я нічого не розумію, що потрібно просто, щоб були нові люди, що всі політики давно корумповані і не здатні ніяких рішень запропонувати. А я все одно продовжую вважати, що державне управління є реальною професією, якій дуже важко навчитися. І ще один важливий момент, що люди, які займаються практичною політикою, вони усвідомлюють ризики, і вони не завжди бажають сподобатися. Саме тому ми розділяємо політику і популізм. От ви пам'ятаєте, що відбувалося із системою державного управління в ТЦК якраз у 2022 році. Пам'ятаєте, коли почалися перші сигнали про корупцію?
1: Змінили всіх.
2: І це людям дуже подобалося. От тим самим людям, які сьогодні протестують проти дій ТЦК, дуже подобалася зміна всіх. А в принципі, звичайно, там були люди, яких можна було знімати за зловживання. Але я вважаю, що така, я б сказав, колективна відповідальність, вона завжди призводить до руйнування системи. Що і відбулося? Ми про це говорили в дні, коли це відбувалося, але це ніхто не хотів слухати. Наступний момент – комунікація. Ми весь час говоримо з людьми, як з маленькими дітьми. Ой, сонечко, сонечко, не хвилюйся, через кілька хвилин це все минеться. Ти знову будеш себе добре почувати, не хвилюйся, в тебе температура, але ти одужаєш буквально за кілька днів. Не переймайся, сонечко. Ну це все дуже добре, коли в тебе застуда, а коли в тебе онкологія. Ну війна – це онкологія, не застуда. На превеликий жаль. Люди живуть в стані, що через кілька місяців воно точно має закінчитися.
3: Особливо зараз.
2: Особливо зараз. І коли я кажу, вибачте, це 20-30 роки, люди широко розкривають очі. Навіщо ви нам говорите ці погані новини? Ну, якщо ви вірите в хороші новини, то тоді виникає практичне питання. А що вам зараз йти ризикувати своїм життям і здоров'ям? в липні, коли це в вересні закінчиться. Ну, от реально. Ну, от реально. Значить, треба якимсь чином пересидіти. Це недовго. Значить, це момент комунікації. Потім момент, якщо хочете, організації. В будь-якому суспільстві, українське суспільство нічим не відрізняється від інших. Є люди, які готові йти воювати. Це одна категорія людей. Ми їх бачили у 2022 році. Є люди, які, в принципі, не розглядають війну як якесь своє покликання чи готовність, але які готові виконувати законодавство. От вони собі живуть, оновили дані, чи пішли до ТЦК, прийшла їм бойова повістка, вони пішли. Є люди, які не хочуть воювати. Так буває на кожній війні, в кожному суспільстві. І це не питання там благородних чи неблагородних цілей, це просто ставлення людини до війни. Ну, достатньо розкрити будь-яку книжку про історію війни, ви це побачимо. Ми, звичайно, виховані на радянській міфології, що всі прямо хотіли воювати, ніхто не був осторонь. А це все неправда. Було в Радянському Союзі рівно так, як у нас зараз.
0: Не було штрафбатів у Радянському Союзі, якби всі так хотіли воювати.
2: Були штрафбати, були заградотряди НКВС. Це взагалі, як у нас же цього немає, правда? А там це тільки так і працювало. А ви знаєте, як загинув мій дідусь? Мій дідусь працював взагалі на військовому підприємстві. В Радянському Союзі. Він працював на військовому підприємстві. А з цього військового підприємства, як це часто було в радянські часи, людей відправляли допомагати сусідньому колгоспу, збирати врожай. Його відрядили, бо він був молодий, бо тому, здається, було 22 чи 23 роки, збирати врожай. Там його в цьому колгоспі мобілізували, незважаючи на те, що він був заброньований. Він був заброньований, значить, не готувався до цього, у нього не було військової підготовки, він загинув через кілька тижнів під час Курської битви, 22-23 роки. Абсолютно та ж сама ситуація. Заброньована людина по закону, а цей воєнкомат, який був в цьому колгоспі, виконував свій план, щоб не брати людей з села. Проста арифметика. Ми ж з таким теж зустрічаємося, правда? Значить, щодо того, як би це мало бути в цивілізованому світі. Це обов'язок. Значить, обов'язок має бути економічно підкріплений. Якщо людина не виконує якихось приписів, значить, мають бути повістки, в тому числі електронні. Пам'ятаєте, як ми казали, як це в Росії може бути електронна повістка, яка тоталітарна держава, і людей не будуть випускати за кордон. Ні, це якраз абсолютно правильний підхід до справи. В тебе є електронна повістка, ти зобов'язаний повернутися, якщо ти їдеш за кордон, чи зобов'язаний прийти до воєнкомату. Не йдеш, йдуть далі заходи від держави. Є можливість працювати, закриття рахунків, позбавлення прав, економічні засоби впливу. Але, якщо ти так робиш, це просто так система працює, хто буде гроші брати? Ви ж розумієте, що з'явилася величезна проблема корупції на війні. Одні роблять корупцію на призові, і якщо це правильно все організувати, не буде корупції. Це ще в радянські часи наш з вами земляк Жванецький говорив, що як це можна автоматизувати систему готельних номерів. Це означає, що всі гроші і всі цукерки доведеться віддати дурній машині. Ось тут теж саме.
0: Відбувся букінг. Відбувся букінг. Ну, я маю на увазі про готелі.
2: Так.
0: Все працює?
2: Жах. Жах. Корупція на військових поставках, в якій беруть участь ще й силові структури, щоб одні фірми могли відчувати себе, якщо вони близькі до певних кіл, добре. А інші – ні. От як це відбувалося з українською бронетехнікою сьогодні? Чи з вирієм перед цим?
1: Тобто суспільство це все бачить і відповідно виникає якісь ситуації.
2: Відповідно реагує, тому що вважає, що це все несправедливо. А те і є несправедливо. Тепер поняття справедливості. Суспільство переконує само себе, що справедливість – це тоді, коли ось ці люди – хай вони корумповані, які ми, в принципі, готові давати хабарі, йдуть служити. Чому ми маємо служити замість них? А насправді справедливість в тому, що служить мільйон людей. Вже 4,5 роки, і їх ніхто не може змінити, тому що інших немає. І це
3: реально.
2: І оце питання в тому, що яким чином я говорю про справедливість по відношенню до якогось умовно міфічного сина депутата, хоча, як ви знаєте, є діти депутатів, які воюють, причому в бойових частинах. І я вже не кажу про те, що, вибачте, у нас в 19-му році обрали такий парламент, в якому у більшості депутатів немає дітей призовного віку. Самі ж люди за таких депутатів проголосували. Щоб були не політики, молоді люди, ніколи цим не займалися. Ці люди самі призовного віку, не їхні діти. Вони просто самі по собі заброньовані. А не їхні діти, яких може просто не бути. Ну це таке. Це...

0: тих, кого ти вважаєш панами, тому що ти проголосував за них. Ні. Тепер справедливість в самих Збройних силах. Скільки у нас людей на лінії бойового зіткнення?
1: Ну, це явно не переважна кількість того мільйону, про який ви сказали.
0: А як у нас відбувається ротація? От виникає питання, чому це так? Чи можемо ми собі уявити, що у нас є внутрішні проблеми у Збройних силах?
1: Ну, ми можемо поглянути на це. Я думаю, це також непросте доволі питання. От по нашому оточенню кожного з нас, от кого ви частіше бачимо, хто може приїхати у відпустку? Як правило, це офіцери, які не знаходяться на першій лінії, і вони ходять у відпустки, вони мають цю можливість приїхати до родини. А от ті, хто сидить по 50-60 днів в окопах, ну, от після того, коли вони 50-60 днів відсиділи на позиції, тоді можуть відпустити на 2 тижні.
0: Ось це є проблема. Тобто, ми маємо про це говорити. Але з іншого боку є ще питання, коли люди говорять, ну так, це ж несправедливо, коли люди, які в бойових частинах знаходяться, не можуть пройти ротацію з тими, хто знаходиться далі від фронту. Ну, якщо б ти його замінив того, хто далі від фронту, то може той, хто далі від фронту, міг би піти і замінити того, хто знаходиться на лінії бойового зіткнення, бо він навчений, а ти ні. І так виходить, що ти не хочеш міняти його, він не буде міняти того, хто на лінії бойового зіткнення. В результаті ми маємо консервацію цих процесів. І тут же розумієте, що є неймовірна небезпека на майбутнє. Уявіть собі, що ця війна дійсно колись закінчиться. Якими будуть стосунки у суспільстві, де є люди, які знаходилися на лінії бойового зіткнення, люди, які були у Збройних силах, і будуть вимагати собі своє, не знаходячись на лінії бойового зіткнення, але я воював, я був в армії, в той час, як ти не був в армії і не воював, а ховався в Україні, а ще є велика кількість людей, які ховаються не в Україні. І хтось з них може вважати, що він має повернутися, бо він вже пересидів, як хотів, і тепер може собі спокійно жити своє нормальне життя тут. І у цих всіх людей є родичі, дружини, діти, батьки, вони зустрічаються за родинним столом, і тут починається кайдашева сім'я.
1: Ти був у Вроцлаві, а я був у Константинівці.
0: А голосування? А ставлення до кожної особи з інтерпретацією її життя під час війни? Я прочитав колись про себе прекрасний текст в одному з львівських інтернет-видань, коли мені пропонував якісь дебати, якийсь американський, вибачте, блогер, американський. І автор цього тексту говорить, ну ось цей чудовий американський блогер, який допомагає Україні, такий наш великий друг, хоче розмовляти із спортниками, який ховається від київських обстрілів у затишних кав'ярнях Львова. Ну, вибачте, звичайно. Я, в принципі, завжди вважав, що обстріли Львова не можна порівняти із обстрілами Х'юстона чи Нью-Йорка. Але можна і так інтерпретувати реальність, якщо є бажання. І це буде робитися і з кожним, і для кожного. Це теж дуже небезпечно. Так що в цій ситуації, якщо говорити серйозно, нам потрібно подумати, як виглядає реальна ситуація із управлінням критичними процесами. Звичайно, геополітичне досягнення – це дуже добре, дипломатія – це дуже добре і важливо. Але якщо ми не зможемо налагодити процес цивілізованої мобілізації раз, а з нього, значить, потрібно прибрати корупційну складову. Якщо ми не зможемо налагодити процес виробництва власної зброї поза тим, щоб це одночасно було моментом або піару, або заробітку певних кіл, наближених до тих, хто ухвалює рішення, скажімо так, інтелігентно, то у нас немає судових рішень, але вони обов'язково будуть колись. Ми провалимо свою оборону, тому що нам потрібна оборонна промисловість, які людей не возять обличчям по асфальту. Це теж дуже важливо. Якщо ми не відмовимося від спекуляцій політичного типу на цих процесах, тому що ви бачите, що з'являється ціла генерація політиків, активістів, блогерів, тіктокерів, адвокатів, які паразитують на процесі мобілізації і на його недолугості. І у них головна ідея, от Зеленський

0: Ти краще закінчи війну. Ну він не може. У нього немає
1: коментарів під нашим ефіром. Просто залітають. Треба закінчити війну. Так, будь-яка історія,
0: значить,
1: про мобілізацію.
0: Значить, ключей до закінчення війни у президента України немає, яких ніколи не було. Ключей до закінчення війни немає у президента Сполучених Штатів. Єдина людина, якій я раджу вам писати коментарі з цієї теми, я можу дати їй адресу. Москва, Кремль, Путіну, Владимиру Владимировичу. Але повірте мені, що президент Російської Федерації сповнений чіткого бажання продовжувати війну, руйнувати українські міста, окуповувати українські міста. І в нього немає за ці 4,5 роки навіть однієї думки про можливість закінчення війни без зникнення української держави і української держави з українським народом. І я можу розповісти, що буде далі. Якщо не буде нормальної оборони, це не означає, що все буде захоплено. Це означає, що все буде зруйновано. От прекрасний приклад – це те, що відбувається, скажімо, зараз з Краматорськом, який з квітничого міста перетворюється на місце, яке обстрілюють кабами, в якому неможливо більше нормально жити. А ще кілька місяців тому там був громадський транспорт, нова пошта, кав'ярня, незважаючи на те, що це було прифронтове місто. Я не буду говорити львів'янам, що Львівське місто. Я не буду говорити львів'янам, що Львів захоплять російські війська. Я просто хочу нагадати, що якщо російські війська підійдуть на достатню відстань, ну просто так, щоб долітала балістика, а не тільки кинжали.
2: Тоді життя зміниться
0: кардинально. Життя зміниться, Львів просто зруйнують. І на нього ми просто будемо пам'ятати, що він тут був. І це доля кожного українського міста, яке знаходиться на певній відстані. Ви знаєте, коли ми били по Чебоксарах, то історики згадали, що останнє бомбардування Чебоксарів було в 1941 році. А чому? Тому що тоді гітлерівські війська дійшли до Москви, і їхні літаки могли там стартувати і летіти бомбардувати Чебоксари. А потім, коли вони відійшли, вже такої можливості більше не було аж до 2026 року. Тому це не тільки питання захоплення певної території. Це питання в тому, що нинішня військова техніка дозволяє зруйнувати українські міста, українську територію, інфраструктуру і таке інше без її захоплення. І я певний, що це буде відбуватися найближчими місяцями. Питання руйнації українських великих міст із демографічною перемогою над Україною і створенням міграційної кризи в Україні, в Європі – це одне з важливих завдань Російської Федерації на наступні кілька років війни. Тому для того, щоб взагалі українська нація вижила в цій війні, а я на відміну від політиків завжди кажу, що це не такі великі шанси, як здається, і для того, щоб українська держава зберіглася на політичній мапі світу, а це не такі великі шанси, як здається, і я говорю з політики, потрібно думати не про вибори, які невідомо, що на якій території, з якою кількістю населення відбудуться, і не про те, щоб як уникнути реальної долі, а потрібно думати про те, як знищити військовий потенціал Російської Федерації, її економічний потенціал. І яким чином мати сильну армію, яка б зупинила російську армію від подальшої руйнації українського життя і захоплення українських територій, що буде означати руйнацію тих територій, які будуть знаходитися поруч із захопленням. Бо кожна українська територія – це плацдарм для захоплення і руйнації наступної. Це тактика Салянів, вона працює. І вона буде працювати всі роки цієї війни. І саме до цього, до бомб, до ракет, до диверсій, до пожеж, до знищення інфраструктури, до холодних зим, до непростого літа. І потрібно готуватися, коли ми дивимося в далечінь 20-30-х років 21-го століття. Це доля України і доля кожного українця. І я не виключаю, що скоро це буде доля українців, які знаходяться в Європі, тому що на територію сусідніх країн теж можуть розповсюдитися російські бомбардування. Але є, очевидно, інша траєкторія. Наші удари по нафтопереробці, наші удари по військово-промисловому комплексу, те, що нас підтримує в цьому Захід, те, що нас підтримують європейські країни, які нам надають 140 мільярдів євро на 2 роки, тобто хочуть, щоб ми вижили. У нас є можливість це зупинити, цей процес, який вже провчався, не є неуникненним, його можна зупинити. Але це його можна зупинити тільки, якщо ми виживемо. Я хочу вам нагадати, що дуже схожі події були наприкінці Першої світової війни. І ми завжди згадуємо про лютневу революцію 1917 року в Росії. Коли російська армія була в дуже непоганій ситуації, але їй казали, що все, треба вже це закінчувати, закінчити війну. Російські солдати бігали в окопи до противників брататися. Через рік не було держави, не було ніякого порядку, був хаос, були більшовики, більшість людей, які бігали брататися, просто загинули. В громадянській війні. Але ж навпроти, там у німців була ж та ж сама ситуація. Вони ж теж загинули. Це ж не одна Росія загинула. Тепер виникає питання, чому? Чому Росія і Німеччина просто загинули, а Франція і Велика Британія – ні. Приймали капітуляцію Німеччини і потім намагалися навести порядок в Росії. Може тому, що там була демократія і діалог з суспільством? Може тому, що чесна розмова з людьми, вона допомагає вирішити всі ці проблеми? Як так вийшло? Ще з Першої світової війни Велика Британія, яка завжди була островом демократії, принаймні на своїй європейській частині, і Франція вийшли посиленими, хай на якийсь час. А три імперії, в яких всі рішення ухвалювала одна людина, Росія, Німеччина і Австро-Угорщина, просто зникли, ніби їх не було. Як це так сталося?
1: Так і в Другій світовій, за підсумками Другої світової, глобально переміг Радянський Союз. Але ж люди не почали жити так добре, як в Англії чи у Франції.
0: Радянський Союз переміг, тому що йому допомагали демократії.
1: Тут я маю на увазі, що також схожа ситуація. Там такий переможець був таким же і переможцем.
0: А Велика Британія і Франція стали справжньою переможцем. І Німеччина, яка повернулася до демократії, виявилася переможцем Другої світової війни по результату.
1: НАТО.
0: Так. Всі хочуть туди, всі біженці з усіх країн.
1: А може бути теоретично схожий сценарій. Зараз ми поправимо, я сподіваюся, звук є. Як нам уникнути схожого сценарію тут, зараз у цій великій війні?
0: Бути державою, в якій демократичний діалог з суспільством і національна єдність залишається пріоритетом, і ми всі будемо готові боротися не за те, щоб когось переобрали президентом чи депутатом, а за те, щоб країна вижила. Ну, мене не дивно, що ми весь час говоримо про одне і те ж. Про закінчення війни, про президентські чи парламентські вибори, про Зеленського, про Залужного. Чому ми взагалі про все це говоримо? Про те, як людям взяти політичну відповідальність. Бо ви ж бачите, як зараз горять кар'єри. От ще позавчора всі були в захваті від нового міністра оборони. Молодий, ефективний менеджер, займався цифровізацією. Зараз всі говорять, що він має піти у відставку на тлі оцих цих скандалів. Тому що він не встиг провести реформу. Хоча ж розумієте, що це не дуже довгий період проведення для такої реформи. Але що таке для менеджера піти у відставку? Ну, піду він у відставку, що яка політична відповідальність? Нульова, він же не політик. Повернеться до міністерства цифровізації, якщо його з'їдять. В результаті. Ну, таке собі. І таких процесів, мені здається, дуже багато в нинішній ситуації. Так що ось це важлива річ. Як мені здається. Але найголовніше прибрати корупційну складову з найбільш важливих процесів. З мобілізації, з військово-промислового комплексу, як такого, з управління держави.
2: Два моменти, про які от говорили з огляду на ситуацію якраз на Сихові, яка відбулася вже після того, як це сталося. Тобто, що нам потрібна реформа, і це будь-хто, хто висловлювався на цю тему, говорив, що нам потрібна реформа ТЦК, інакше без неї ніяк. І друге, це те, що Росія точно цим скористається, що навіть, можливо, в цій всій історії є десь слід Росії. Можна так про це думати, пане Віталій, як ви гадаєте, там могла б якось Росія організувати от те, що ми бачили на Сихові?
0: Ну, навіщо Росії це організовувати, коли ми самі себе здатні це організувати? Якщо так подумати. Росія цим користається, ми бачимо, що вони по всіх своїх телеканалах показують події на проспекті Красної Каліни. Красиво, так. Але, слухайте, Росія багатьма речами користується. Росія створює пропагандистське тло. Ми ж це теж бачимо з вами дуже добре. Росія працює над тим, щоб ми не відчували себе впевнено в цій війні. У Росії багато інформаційних джерел, і ми це бачимо хоча б по мережах телеграм-каналів, які фактично працюють на московський пропагандистський інтерес. Але, вибачте, коли ми говоримо про Росію та її реальний внесок, ми маємо пам'ятати, що якщо ми самі не будемо створювати умов, ніяка Росія нас не переможе. В пропагандистському плані також.
1: Наталі, і от Це з того, з чого я почав. Ми, справді, велику частину нашого ефіру саме з вами приділили аналізу ситуації. І, в принципі, що нам робити, як нам вийти з цього несприйняття багатьма громадянами нашої держави тих мобілізаційних заходів, які відбуваються. Вчора все ж, ну не лише тими поганими новинами ми жили, вчора в Туреччині дуже багато заяв зробив Дональд Трамп. Ну, по суті, ми бачимо, ну, напевно, я не знаю, ви можете мене поправити, це, напевно, найбільш прихильний виступ до України з боку Трампа за весь час його президентства, принаймні от теперішнього, а можливо і попереднього
0: я
1: також.
0: Думаю, попереднього також.
1: Тобто це прямо якась, прямо такий день любові Трампа до України, якої раніше не було. Як ви гадаєте, ну, це, ці слова, які також почули вочевидь і в Кремлі, вони можуть вплинути на гру? Чи все ж ми розуміємо, що ну, Дональд Трамп сьогодні говорить одне, завтра зовсім інше, там, з Іраном в них перемир'я. Зараз удари по Ірану починаються, вже телеграм-канали пишуть, що нова серія ударів. Тобто дуже мінлива позиція, власне, риторична Дональда Трампа. Але є конкретика, патріоти зможуть виготовляти в Україні для України, а можливо і наші партнери будуть за ліцензією Сполучених Штатів виготовляти. Від Сполучених Штатів Америки ми отримуємо дозвіл на удари всередині держави російської, і цього не було навіть за Байдена. Ну, знову ж таки, там також висіли на руках і ногах українських збройних сил, аби не було цієї ескалації проти Росії. А тут зовсім все інше.
0: Ну, дивіться, давайте подивимося на це прагматично. Я теж вважаю, що дуже добре, що Дональд Трамп, в принципі, є прихильним до України, але виникає питання, що з цього можна реально отримати. Де наші інтереси співпадають, чи де не співпадають? Щодо нафтопереробного комплексу. У Дональда Трампа, очевидно, співпадають інтереси з нами, тому що він, в принципі, хотів би витіснити Росію з ринку нафти. Якщо ми знищуємо нафтопереробку в Росії, ми діємо в інтересах тих нафтових компаній Сполучених Штатів, до яких завжди був прихильний Дональд Трамп, а вони прихильні до нього. Це можна робити під соусом російсько-української війни, можна робити як завгодно. Але так чи інакше, ми бачимо, що якщо Росія не має нафтопереробки, і не може продавати свою нафту, тому що в неї зараз немає ліцензії. І вона її може продавати тільки контрабандним шляхом. То це для неї великі проблеми. Але все одно вона нафту продає поки що. Тіньовий флот ніхто не зупиняє в такій кількості, в якій потрібно зупинити. Тобто, в принципі, поки що можемо говорити, що та нафтопереробна криза, яка є в Росії, ще не дійшла до того рівня, який би влаштовував американського президента. Тому його абсолютно влаштовують удари вглиб, тим більш, коли він не відповідає за ці удари. Наступний момент. Патріот. Про патріоти була сказана досить дивна фраза, що я тобі дам ліцензію, щоб ти мені не морочив голову. Ну, по суті.
1: Ми це трошки пропустили. Ми всі про пташку цитували, яка йому щось...
0: От, а питання в тому, що нам ракети потрібні сьогодні. Виробництво патріотів – це багаторічний процес. Я думаю, що ми будемо шукати можливості отримати ракети в Європі. От президент говорить про те, що з Мітсубіші ми будемо розмовляти, але Мітсубіші виготовляє тільки кілька десятків ракет на рік. Це... не буде сьогодні. Я вважаю, що добре, що це взагалі буде. Але потрібно думати, як вирішити питання захисту українських міст від балістики зараз. Тому що їх просто будуть руйнувати. І тут не треба ніяких сумнівів в цьому. Це наступний момент. Значить, нам потрібно не просто, щоб Трамп там говорив «бийте», а щоб він нам дав ракети, які б дозволили знищити місця виробництва і запуску російської балістики. Цього не відбувається поки що. От сьогодні Сполучені Штати схвалили продаж томагавків Німеччині. Німеччині, не нам. Так що це ще один момент. Момент, що Зеленський і Путін мають зустрітися і домовитися, він існує, але ніякий Путін з ніяким Зеленським поки що розмовляти не збирається, ви теж це бачите. Тому, з одного боку, я дуже радий, що ця зустріч відбулася так, як вона відбулася. З іншого боку, поки що я не бачу практичних наслідків. Більше того, Трамп не став навіть розмовляти з Путіним. У Кремлі дуже здивовані з цього приводу. Але, може, він не став розмовляти з Путіним, тому що йому нема чого запропонувати Путіну того, на що Путін би погодився. А Трамп не любить розмови, які закінчуються безрезультатно. Тому є питання. Правда в тому, що він замість того, щоб тиснути на нас, тисне тепер на Росію. Але наскільки цей тиск буде результативним, подивимося за результатом.
2: І чи надовго це, тому що ми багато разів змінювали історію.
1: А те, що це відбулося в Туреччині, ми ж розуміємо, що, в принципі, це та країна, ну, яка знаходиться в регіоні Чорного моря, і це країна, яка точно має свої інтереси, щонайменше в Криму, який зараз починає опинятися, продовжує опинятися в дуже складній ситуації. І, в принципі ж, здається, Трамп про це відкрито казав, що якби там Ердоган не наполіг, то він би, може, і не приїхав. Отут, можливо, там якась починається чергова цікава гра. Ну,
0: я думаю, що Трамп зараз не в тій ситуації, щоб відмовлятися від запрошень. Як ви бачили, він на зустрічі групи семи в Авіані сидів, як зайчик. І нікуди не поспішав. І тут він з усім погоджувався. Ну, в будь-якому разі роль Туреччини дуже важлива, те, що Туреччина підтримує всі ці дії НАТО, це дуже важливо. Але ж помітьте, що в НАТО взагалі повний консенсус. Вони ж всі схвалили ті гроші для нас. І Туреччина з цим погодилася, яка продовжує співробітничати з Росією. І Болгарія з цим погоджувалася, прем'єр-міністр якої сказав, що треба шукати дипломатичне рішення. І Словаччина з цим погодилася, прем'єр-міністр якої взагалі їздив до Путіна на 9 травня. Тобто виявляється, що можливості, яким чином зупиняти рішення по допомозі України, якщо ці рішення підтримує президент Сполучених Штатів, немає ні у кого.
1: А що Путіну в даній ситуації робити? Все-таки він там постійно шукав якихось союзників, як ви сказали, Словаччина, в Болгарії, там, якимось чином намагався не втрачати контакт з Ердоганом. І зараз ми бачимо якесь, ну, по суті, чергове посилення про те, що ми там ще не знаю, рік тому казали, ну все, до НАТО вже, може, і не існує як такого. А зараз воно, ось, воно ніби вже дуже консолідоване знову. І якраз це ж те, чого намагалась в інший бік досягти Росія, розвалити це НАТО.
0: Я сказав сьогодні Пісков, це, до речі, ще про одну брудні слова Дональда Трампа. Ми ж не домовлялися, що вони будуть патрулювати українське небо. Ми ж ведемо СВО заради того, щоб цього не було. А дійсно, на зустрічі президентів Сполучених Штатів і України говорили про можливість закриття неба після закінчення війни. Що президент Сполучених Штатів готовий це розглядати так, в тому чи іншому вигляді. Це теж дуже важливий момент. Але я хочу нам нагадати, що СВО ще вели для того, щоб НАТО не розширювалося, а в нього вступили після цього Фінляндія зі Швецією. Так що багато цілей так званої СВО виявилися, тому мовити, на виверт. І ну, з цими теж може бути так само.
1: Просто минулого року, насправді, десь і на початку цього року було відчуття, ну мені здається, що це НАТО, попри те, що ну, воно начебто розширилося, начебто Фінляндія з'явилася, але оці внутрішні сварки, позиція Сполучених Штатів Америки, забирання військ, там, принаймні, там, анонси забирання військ з Польщі, з країн Балтії, з Жешова, зрештою, аеропорту. Та? А воно виглядало на те, що ну окей, розширились, але розширились територіально, але ну, по своїй суті стали слабшими. А зараз знов тренд змінився. І от чи не вплине це знову ж таки на позицію Російської Федерації, яка могла би прорахувати, що якщо тренд змінюється і наші дії не дають результату, то ми можемо себе ще в гірше становище загнати. Коли вони справді почнуть патрулювати, не просто будуть говорити, а будуть патрулювати. Будуть збивати дрони на кордоні Румунії. Те, що ви не раз казали, Польща, принаймні, тут над Західною Україною буде допомагати збивати дрони.
0: Та це тенденція може відбутися. Як може відбутися і тенденція ударів Росії по Польщі чи Румунії? Це теж може відбутися найближчими місцями. Я цього не виключаю. Але, розумієте, з точки зору формальної політичної логіки, Путіну зараз потрібно було б зупинитися, щоб відбудувати нафтопереробку, щоб відремонтувати військові заводи, щоб почати накопичувати балістику і ракети і таке інше. І у 2029 року за нового американського президента почати нову війну.
1: А там може бути Марко Рубіо?
0: Може бути який Марко Рубіо, а може бути і не Марко Рубіо. Не знаємо, хто буде. Я маю на увазі просто, як це було б логічно з точки зору непередбачуваності Трампа. Ну, стає Марко Рубіо, він передбачений, але ми не починаємо війну. Стає хтось інший, більш передбачуваний з точки зору обережності до Росії. Починаємо війну. Розібралися. Але ж зараз ви ж бачите, що з Трампом неможливо нічого до кінця розпланувати. Ти думаєш, що ти будеш снідати, а доведеться вечеряти. Причому? Так, вечеряти невідомо чим, знаєте, власною печінкою, якщо ти маєш справу з Трампом, ну так воно виглядає. От, і в цій ситуації це логічний вихід, за припинення війни по лінії бойового зіткнення, без будь-яких гарантій для України, перемир'я, розмова про мирну угоду, те, що роблять іранці. Але у Путіна своя, як бачите, логіка. Він живе у власній реальності, в якій він перемагає, захопить Донеччину, буде нав'язувати свої правила.

0: в якій він проведе мобілізацію, можливо, восени. І тоді в нього буде більша армія, за яку він ще більше захопить. Усього цього. Тобто він живе в цьому світі. І з цього світу його дуже важко буде комусь витягнути. Тому що, ви ж бачите, що ця російська еліта, вони його бояться. Я думаю, що більшість з них вже давно хотіли б, щоб все це закінчилося. Але вони чекають на смерть Путіна, вибачте. Як в 1952-1953 році вся радянська еліта сиділа і чекала на смерть Сталіна. А раптом він помре, а швидше б він помер. Ну їм повезло, він помер, якщо б не помер. Тоді ми половину з них розстріляв би, половину посадив би. Корейську війну міг би перевести в ядерну, і невідомо, що було. Але вони виявилися безсилими проти живого Сталіна. Ну, оце проблема, що ці люди безсилі проти живого Путіна.
1: Тобто,
0: поки що.
1: Грубо кажучи, от коли ця відбувалася розмова Сі Цзіньпіна і Путіна, де вони обговорювали життя до 120-130 років, ця розмова, напевно, в першу чергу лякала російську еліту.
0: Звісно, звісно, та, яка не розуміє. Ну, а з іншого боку, ці люди,
1: які
0: люди поруч з Путіним, генетикою. Вони не знають, чи вони взагалі залишаться при владі, якщо не буде Путіна. Розумієте, це абсолютно путінська еліта. Всі ці люди, вони за ці 26 років підібрані так, щоб вони були просто якимись обслуговуючим політичним персоналом Путіна. Невідомо, будь-який інший новий президент Росії, чи захоче їхніми послугами користуватися, чи ні. Це теж їхня проблема.
2: На найближчий час ми чекаємо все-таки, що буде рішення по ракетах для нас від Сполучених Штатів Америки і наших партнерів. Це те, що нам найбільше потрібно. Тому що ми розуміємо,
0: можемо
2: що Росія
0: чекати, буде... Ми маємо цього добиватися. Угу. Ліцензії – це дуже добре, ще раз кажу. Це, ну, я б сказав, стратегічний крок.
2: Перспектив.
0: Не треба подумати, чим заряджати ці батареї, які стоять у нас сьогодні в українських містах, які, ви ж бачили, останні атаки по Києву, коли було збито балістики, нуль.
2: Так, на жаль.
1: Це вперше взагалі було. Так. Час.
0: І я вам хочу сказати, що коли це відчуваєш, угу. Це відчуваєш, коли ти бачиш дим над містом. Оцей нуль. І ясно, що Путін буде цим користуватися, але можна зупинити його ще одним шляхом, я ще раз кажу. Якщо немає протибалістики, треба знищувати балістику. І знищувати військово-промислові комплекси, знищувати нафтопереробку, знищувати об'єкт. Просто знищувати російську економіку. Ну, якщо сказати просто конкретно ціль цієї війни, Росія, як відомо, піднялася з колін. Значить, потрібно її на ці коліна повернути. Хай собі стоїть і не морочить голову. І все, і займається своїми справами, а ми будемо займатися своїми на ногах.
1: Дякую, пане Віталій. Завжди приємно, коли ви долучаєтесь до наших ефірів в режимі офлайн. Це для сучасного виробництва медіаконтенту вже просто якась новинка. Не часто ми спілкуємося. І не часто ми спілкуємося непосередньо в відеозв'язку, і завжди все-таки живе спілкування, мені здається, вдається динамічнішим, і я сподіваюся, що наші глядачі проголосують за це вподобайками. Ми продовжуємо ефір проєкту «Говорить Великий Львів» за час, поки ми з'єднуємося з нашим наступним гостем, а це має бути Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Я хочу нагадати усім нашим глядачам про існування телеграм-каналу проєкту «Говорить Великий Львів». Там можете дізнаватися усю актуальну інформацію в режимі 24 години впродовж доби. Будуть на ютуб-каналі проєкту «Говорить Великий Львів», а це вже заклик до вашої вподобайки та підписки, усі нарізки з нашими гостями, зокрема з Віталієм Портником, нарізка нашим сленгом. Не лякайтеся, це просто окремо вирізане інтерв'ю, тому вона називається і нарізка. Ну і ви лишайте свої коментарі також під нашою трансляцією. От що ви думаєте, як ми можемо вийти з того становища, коли частина українського суспільства не сприймає мобілізаційних заходів, але водночас Збройні Сили нашої держави кажуть, а нам потрібні люди. І так, багато військовослужбовців також не підтримують цього формату бусифікації, але з іншого боку, і ніхто не може зараз дати чіткої конкретної відповіді, як проводити мобілізацію. Лишайте коментарі, це важливо, тому що коментарі «Зеленський, пора завершувати війну» це не вихід зі становища, це швидше гра на руку російської пропаганди.
2: Роман Костенко є з нами, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Пан Роман, вітаємо вас, слава Україні!
3: Доброго вечора, героям слава!
2: І все ж, розпочнімо з вами розмову з

0: історії, яка у Львові трапилася, напад на представників військових, так, на територіальної комісії ТЦК. Вас про що хочу запитати? Багато хто коментував цю тему, і ми вже теж її з нашими іншими гостями обговорювали, казали про те, що потрібна реформа ТЦК. Вона вже просто на часі, назріла, і ось це те, без чого ми далі рухатися не зможемо. Що ви думаєте з огляду на ту ситуацію, з того, що ви побачили в інтернеті, ось ці відео? І що стосується реформи ТЦК? Наскільки це зараз реально? І наскільки вона може допомогти ситуацію змінити?
1: Ну, по-перше, я теж хочу сказати, що це жахлива ситуація, яка сталася. І однозначно правоохоронні органи мають розібратися, і винні мають бути покарані. Ніхто не має права підіймати руку на військових і тим більше робити те, що було вчора зроблено. Тому я ще раз кажу, сподіваюся, комітет теж тримається на контролі, щоб в цій справі повністю розібрались правоохоронні органи. Що стосується реформи ТЦК, ну, це завдання, яке отримав міністр оборони, це завдання, яке поставив президент, це те, про що говорили при призначенні, коли міністр оборони призначався на посаду, було багато заяв, тому ми всі очікуємо від нього представлення цієї реформи, поки що вона представлена не була, ні в комітеті, ні де, тому всі чекають представлення, як він це бачить, цю реформу. Якщо спитати мене, сказати, що які дії можуть... Ну, тут саме головне, ми маємо зрозуміти, яка мета цієї реформи. Я думаю, ця реформа – це такі гучні слова, які всі використовують. Нам потрібно внести або прийняти якісь зміни, а для мене вони навіть мають бути не законодавчі, а вольові. Якби я був міністром оборони, то слово «міністр» – це закон, він просто говорить, як треба робити. І, звичайно, там вже підлеглі, хай це оформлять, як хочуть, але він має сказати своє бачення, сказати, щоб не було цих ганебних випадків, як на них реагувати, що робити, і взагалі викласти своє бачення, і тоді підлеглі мають це виконувати. Якщо це вже назвали реформою, то всі очікують, що це будуть якісь закони, якісь підзаконні акти. Ну, якщо чесно, я слабо уявляю, що щось можуть змінити кардинально закон. Потрібно просто прийняти, прибрати ці ганебні випадки, там, коли деякі представники ТЦК, до прикладу, перевищують свої повноваження. Але ще раз скажу, ми маємо бачити дві сторони. Іноді і люди, які ухиляються від мобілізації, які є в розшуку, починаючи себе вести дико по відношенню ТЦК, потім викладають відео, і все це суспільством сприймається як таке перевищення повноважень. Тому цій справі потрібно розібратися. І саме головне, там, заходячи, ми можемо, українці, робити реформи, ну, так в скобках, да, які або постійно йдуть, або закінчуються ще гіршими наслідками, ніж було до цього. Отут головне не нашкодити. Оце правило потрібно взяти Міністерству оборони, суспільству, тому що мета у нас одна – перемогти Російську Федерацію. І тут ми не маємо воювати один проти одного, ми маємо бути об'єднані, всі долучатись і битися проти Російської Федерації, а не один проти одного.
2: Бачите, це, знаєте, розмова про реформи. Про це ж і Портніков говорив перед вами, що ми ж усе українське суспільство розуміє і якби найбільше реагує на ці прояви, корупційні прояви, тому що ну, ми постійно читаємо якісь новини, що там СБУ штурмує те чи інше ТЦК, тому що є підозри. Там ті чи інші працівники ТЦК заявляють, точніше, в них знаходять якісь великі, скажімо так, статки. Дуже багато там, ну, просто, я думаю, що ви також іноді бачите і дивитеся ці, ну, я все-таки вважаю, що це засідання, яке, в якому головою депутат від ЄС Гончаренко, воно все-таки має ознаки. Це цікавий телепродукт, але воно має, ми завжди говоримо, це ознаки такого певного шоу в прямому ефірі, де дуже часто приходять представники ТЦК та парламентської комісії, пояснюють свою ту чи іншу діяльність. І там також, ну, послухаєш, там якісь такі часто пояснення, я от собі зараз десь згадую, як, ну, як представник закарпатського ТЦК пояснював, що вони затримували студента київського вузу, і він пояснював, а що він робив в Закарпатті? Хай би вчився в Києві. Ну, якісь такі абсолютно божевільні трошки іноді виникають пояснення. От це якісь два моменти, які, ну, на які може вплинути держава. Держава, напевно, не може, ми не зможемо розрубати повністю цей вузол того, що потрібні люди на фронті. І є багато людей, які не хочуть йти на фронт з тих чи інших причин. Робота, родина, кожен знайде завжди, причому для себе об'єктивні пояснення. Для держави вони будуть суб'єктивними. І для загалом українського суспільства. Можливо, взагалі це реформувати, от про що ми зараз говоримо. Можливо, тому Федоров і не пред'являє ніяких планів дій тих реформ, тому що вони аналізують, що, ну, просто нема виходу в цій ситуації. Воно буде плисти, як пливе, і, на жаль, будуть виникати такі випадки, можливо, менш масштабні, такі, як вчора виникли у Львівському мікрорайоні Сихів.
1: Тут це дуже хороше питання, і ще раз кажу, потрібно говорити про те, чого ми хочемо досягти. Вони точно намагаються щось придумати. Ну, зрозуміло, що в них немає такого досвіду. Прості рішення, як там часто ця влада звикла, вони тут не працюють, на жаль. Тому що ніхто нічого іншого не придумав. Назвати це реформою – це одне, а зробити те, чого хоче суспільство, да, там суспільство хоче конкретних прозорих речей під час війни, під час примусової мобілізації – це дуже складно. І це... Ну, практично неможливо. Звичайно, коли вони заявили, ми чекаємо, що, можливо, вони щось таке придумають, що від чого ми прямо всі ахнемо і зараз, завтра все поміняється. Але я ще раз кажу, тут потрібно ж розуміти, можна зробити зміни, а завтра поставити завдання міністру, зроби так, щоб ТЦК не було на вулицях. Він це зробить, суспільство буде аплодувати, ну, там, кому це подобається. Але завтра, як казав генерал Буданов, їх будуть роздягати росіяни на вулиці, будуть виловлювати і відправляти вже свою армію, і там ніхто не буде перевертати машини і все інше. Це факт. Оце, отакі можна рішення досягти. Звичайно, там потрібно робити все так, щоб не нашкодити. Я скажу, що більше в мене вже є досвід. Я був учасником до опрацювання законопроекту про мобілізацію, який подав уряд і влада в 2024 році. Ви пам'ятаєте, це теж подія була така, коли ми його приймали, суспільство чекало, і тоді вже була проблема з мобілізацією. Але коли пішла заява про те, що буде напрацьований закон про мобілізацію, мобілізація різко впала. І це зрозуміло, тому що багато людей, які навіть готові були піти в 24-му, вони зрозуміли, що будуть нові правила. Хтось думає, а можливо я піду по новим правилам, хтось думає, що можливо мене це вже не буде стосуватись. І десь на півроку у нас була жахливо низька мобілізація тільки через те, що напрацьовувався новий закон. І ми це пам'ятаємо, ми ж постійно цифри бачили. Зараз дзеркальна ситуація. У нас була хороша мобілізація, і тільки після заяв оцих, що будуть знову реформи, ми зараз знову побачили, як вона на останніх місяцях почала суттєво просідати. Тому що це знову той самий ефект. Люди, які, можливо, навіть хотіли піти, вони розуміють, що влада сказала, що будуть нові правила, що, можливо, нас це вже не буде стосуватися, або, можливо, там приїдуть іноземці, які будуть замість нас воювати, що також, можу сказати, це історія правильна, але вона точно не замінить українських солдат. І зараз ми побачили опять просадку. Це про те, як тільки заяви про якісь там реформи в плані мобілізації можуть знизити ефективність самого процесу. Це факт, який ми зараз маємо. Тому це речі, з якими потрібно бути дуже обережними. Тому що це справи, в яких важко досягти будь-якими реформами, отих, не підірвавши оборону країни, скажімо так, важко досягти якихось очікувань, не підірвавши оборону країни, да, щоб зробити щось таке, щоб подобалось цивільним людям, тим, хто там виходить і там або ухиляється, або там намагається ходити на такі мітинги, які були вчора. Вони, може, чогось очікують такого прям вау, але тут важко це зробити. Це практично неможливо. Можливо зробити якісь зміни, інші механізми, але основне завдання буде – це допомога нашим воїнам на фронті, захист нашої країни. На жаль, ми в війні, на найкривавішій війні за всю історію України, тому, я ще раз кажу, важко щось змінити так, щоб воно не просідало і воно не ламалося.
0: Разом з тим говорять про те, що Російська Федерація активно готується до мобілізації в себе, що, можливо, це станеться вже там восени після виборів, які в них пройдуть, їхні вибори. Це, звісно, що їхня справа, як вони це пов'язують, але наскільки це, пан Роман, є загрозливо для нас? Тому що, справді, є багато речей, які шкодять нашій мобілізації, зокрема, і про це згадували експерти неодноразово в нашій студії, коли люди чують про те, що війна, можливо, швидко завершиться або буде якась пауза, це теж впливає на їхнє рішення доєднуватись до війська чи ні. Це ніби з одного боку такі мотиваційні речі, які добре теж звучать, тому що суспільство не перебуває в постійному негативі, але разом з тим і розхолоджує теж нас. На жаль. Що, які загрози є саме від російської армії для нас і їхньої мобілізації?
2: Перед тим, як пан Костенко розпочне відповідь, коротка реклама на Еспресо. В Ютубі ми працюємо без перерв, тож, пане Роман, продовжуйте.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
7: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
8: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмед.
6: Корвалмед. Заспокой своє серце.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Я сумую за тобою.
10: Я теж.
11: У дальніх рукавах тюманського шляху, та хто сповила і та, яку люблю.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
15: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся «Кліамен» з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
16: «Ліотон» зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте «Ліотон гель» для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький «Допельгерцгліцин» плюс «Б-вітаміни». Ясність розуму без тривоги та стресу. «Допельгерцгліцин» – одна таблетка на добу. «Допельгерц».
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Інспірації з точки зору легендування, щоб росіяни не знали, де воно знаходиться. Бо, звичайно, вони будуть його атакувати, для них це будуть пріоритетними цілями. Тому є в нас напрацювання, є у нас підземні сховища, і там наші ж ракети десь собираються, і «Фламінго», і «Луч» сотнями роблять «Нептуни» і інші ракети. Тому я думаю, що це складно, але все це при бажанні організувати можна. Але я ще скажу, що ми ж маємо розуміти, що заяви заявами, а реалії зовсім інші. Ви пам'ятаєте, нещодавно заяви були Міністерства оборони, і там перемога, що ми закупили 600 ракет, підписали контракт з Німеччиною на 600 ракет «Петріот». Були заяви, їх там можете погуглити, подивитися. Це говорило Міністерство оборони, це найбільший контракт, який підписаний. Але якщо ми будемо говорити реально, просто в Німеччині якраз це виробництво зараз відкривається вже. То там перші поставки далеко за 28 рік, як скажемо так, такі нормальні. Тому ми ж розуміємо, скільки навіть Німеччині, коли їх не бомблять, коли в них є всі можливості, це Rheinmetall, якщо я не помиляюсь, буде цим займатись, великих підприємств і то, які строки. Але тут зовсім інше становище. Тому, звичайно, дякуємо за ці можливості, але треба думати за те, чи ми будемо відстрілюватись сьогодні вночі, завтра і післязавтра, і в найближчому майбутньому. Це головне завдання зараз нашого політичного керівництва – думати про це, і, звичайно, розвивати свої проекти.
3: Ви сказали, що ви були у Вишневому. Ту відповідь, яку ви дали, це все, що можна говорити в прямому ефірі? Чи все ж є якісь такі подробиці, про які ми не знаємо? Чи справді там то... Чи ми можемо говорити? Чи справді оцей склад, про який сказав президент Зеленський, він був в небезпечній, чи, можливо, в безпечній відстані від житлових будинків? Деталізуйте те, що можна говорити відкрито.
2: Я не хочу цього говорити, хай розбираються правоохоронні органи, бо відкрите кримінальне провадження, і там займаються правоохоронні органи. І дивіться, я ж туди їздив як секретар комітету, ми все подивилися, зробили висновки. Голова комітету там був, Олександр Завітневич присутній, був там керівник оборонпрому з нами, ми подивилися, і де місце було прильоту, і походили по населеному пункту, який там поруч. Тому є деякі висновки, звичайно, хай роблять ці висновки правоохоронні органи, на жаль, не можу нічого більше сказати.
3: На завершення нашої розмови, як ви взагалі сприйняли те, що ми вчора почули в Туреччині? Тому що, мені здається, для багатьох це стало великою несподіванкою та прихильність, поки що словесна, риторична, з боку Дональда Трампа до України, до президента Зеленського, з яким вони, виявляється, ладнали ще з часів зустрічі в овальному кабінеті. Ми ж думали, що там ледь не стався повний остаточний розхід в різні сторони України та Сполучених Штатів, а виявляється, вони ладнали, і все гаразд, і далі буде краще. І бити по Росії можна вглиб, і це добре, по суті, зі слів президента Сполучених Штатів. Ми з вуст Байдена такого не чули, якого в Україні, ну, значно більше, мені здається, суспільство українське сприймало позитивно. А тут від Дональда Трампа і загалом від НАТО така рішучість. Для вас це стало несподіванкою?
2: Я думаю, ми вже навчилися фільтрувати Трампа. Ну, по-перше, це не перша після цього зустріч президента, і вони вже нормально спілкувались через раз. Але ми ж бачимо, що Трамп з усіма так спілкується. Тому я б, скажімо, не зачаровувався ним. Завтра буде інша ситуація, і він буде розмовляти по-іншому. Тому нам треба своє робити, звичайно, контактувати, звичайно, робити все для того, щоб не втратити підтримку, але прямо радіти про те, що він вже став повністю на нашу сторону, я б не став. Я більше б тут дивився на європейські країни і з ними більше дивився, що вони роблять, бо це по факту їх війна. А Сполучені Штати далеко, в них зараз іде своя війна, від них нам потрібна допомога, підтримка і ті інші речі, які вони нам надають. Звичайно, вести себе дипломатично, але точно ми вже навчилися, ще раз кажу, фільтрувати такі специфічні дипломатичні відносини.
3: Дякую. Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань безпеки, національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, традиційно в проєкті «Говорить Великий Львів», ну, ділиться, мені здається, максимально ексклюзивною і можливою до широкого висвітлення інформації стосовно того, що в принципі відбувається в українській оборонці, що знають українські депутати, а вони все-таки отримують інформацію з перших вуст. Від Сирського, раніше від Буданова, від, ну, от, зокрема, зараз представників оборонпрому, які аналізували ситуацію в Вишневому.
4: Дякуємо, що ви в цьому ефірі з нами. За ваші коментарі просимо вас поставити вподобайку цьому ефіру, якщо ви ще цього не зробили. І підписуйтесь на YouTube-канал «Говорить Великий Львів», якщо ви тут не з нами. Бачимо ваші запитання, які навіть і до Віталія Портникова ви писали. Не усе ми могли під час ефіру спитати, бо був обмежений доволі час. Але пан Портников буде з'являтися і в наших наступних ефірах. Він доволі частий, навіть, ми вважаємо, постійний гість, який ділиться своєю аналітикою тут в проєкті «Говорить Великий Львів». Тому переадресуємо їх, поговоримо з ним і про формування військові на зразок, як в Європі. Так, кілька разів про це питали, але не встигли.
3: У нас симптоматичний коментар. Я би хотів, перед тим, як ми ставимо Олександру Хару, директора Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломата, радника міністрів, міністра оборони 2020 року, долучаємо Хару, але коментар, я не знаю, можливо, це і справжній, ні, Калінка 12. Оце щось на кшталт того, що всьому винен Зеленський, треба просто завершити війну. Тільки, ну, це ж тільки Зеленський знає, як завершити війну. Більше ж ніхто не знає. Ні Трамп, ні Путін, тільки Зеленський. Америка завжди на війнах заробляє. Перша світова, Друга світова, і зараз завжди була війна для Америки місцем заробітку. Так, напевно, Америка заробляє на війнах, але, ну, це ж не Америка там скрутила Путіну руки і сказала, все, давай, ну, прийшов 22-й рік, нападай. Нападай на Україну, бо, ну, ми ж не заробимо тепер на зброї. Це також дуже маніпулятивна історія, тому що з одного боку так заробляє, а з іншого боку, завдяки тому, що Америка заробляє на своєму озброєнні, в тому числі ми стоїмо, і ми можемо давати відсіч російській агресії. От так, так влаштований сучасний світ. Пане Олександр, ми вас бачимо, сподіваюся, ви нас бачите і чуєте.
5: Доброго вечора, вітаю.
3: Слава Україні.
5: Героям слава.
3: Скажіть, будь ласка, те, що ми вчора почули в Туреччині, це все, це вже остаточний розворот Сполучених Штатів Америки в бік, ну, не лише України, а європейського інтересу. Ми відчуваємо, принаймні, останні кілька тижнів десь і консолідацію серед взагалі членів НАТО. А рік тому ми ще казали про те, що НАТО, ну, взагалі не ясно, чи воно існує. От дивишся на те, що відбувається в Туреччині, ну, зібрані всі, готові протистояти Путіну. Кажуть про те, що треба бити всередину, вглиб Російської Федерації. Про що раніше не так багато політиків собі дозволяли висловлюватися. Ви відчуваєте тектонічні зміни в світовій геополітиці чи ні?
5: Ну, безумовно, ми всіх відчуваємо. Вони почалися, напевно, в 2008 році з агресією проти Грузії, 14-22 рік. І, звичайно, що це не лише питання агресії Росії проти України, а того, що фактично вичерпали собі можливості попереднього світоустрою. Тобто, звичайно, ми ще будемо років 10-15 жити в такому стані. Якщо казати про те, що відбулося в Анкарі, ну, напевно, це остаточний поворот Сполучених Штатів, принаймні на цьому тижні. А на наступному буде ще якийсь остаточний поворот, бо пан Трамп – специфічна людина. Зрозуміло, що він не стратег, не людина, яка планує наперед щось і більше, так скажімо, користується якимось своїми примхами чи настроями, аніж національними інтересами своєї держави. І давайте ми відкинемо цю трампологію, це ну, взагалі невдячна справа. Що відбулося в Анкарі? Ну, перше, що видимість того, що альянс міцний, що все відбувається нормально, всі задоволені, вона була зроблена дуже якісно. Але є певні цікаві ознаки. Ну, перше, якщо така єдність трансатлантична, залізобетонна п'ята стаття і великі витрати на оборону, то тоді чому Трамп, наприклад, знов-таки повторив про те, що Гренландія має відійти Сполученим Штатам? Ну, це ж союзники, тобто фактично це продовження кампанії такої тиску на європейських союзників в цілому. Друге, це критика Іспанії. Ну, слід зауважити, що абсолютно вона справедлива, що іспанці десь у них тепло, вони далеко від Росії, інших центрів, які можуть здійснити агресію, або здійснюють не кінетичну агресію зараз. Це китайці, там іранці і так далі. І вони думають, що не потрібно їм збільшувати витрати на оборону до 5%. Але в будь-якому випадку Трамп про це каже. Ну і, до речі, так, дійсно, за останній рік збільшилися видатки деяких країн на оборону, ось, але не такими темпами, як хотілося б, і я не знаю, чи вони встигнуть до кінцевого терміну всі дійти. Ми знаємо, що є проблеми економічні і політичні і у Франції, і в Німеччині, і в Британії, я кажу, за найбільш потужні з точки зору економіки і збройних сил країни. Далі, що відбувається, це те, що з одного боку європейці, ну, врешті-решт почали створювати якісь інструменти для того, щоб посилювати себе. Я маю на увазі той оборонний банк, який був створений. Єдине, що треба подивитися, як він буде, його діяльність коригуватися з іншими інструментами, які вже є європейськими, і в тому числі от програмою SAFE, щоб це не було паралельні якісь речі або всупереч входили. І, звичайно, що європейці планують купувати 2/3 озброєння, техніки і боєприпасів, вироблених в самій Європі. А Трамп хоче, щоб купували в американських корпораціях. Тобто тут є вже певні такі заділи. І, до речі, НАТО почало, європейська частина НАТО почали розмовляти про купівлю літаків типу АВАКС. Ну, АВАКС – це американська система, а ДРЛО у СААБ, у Швеції, а не в Сполучених Штатах. Тобто тут є розходження по грошах. Далі, наприклад, ну, це для нас, можливо, не так актуально, але дуже цікаво, ну, фактично виграв

нам альянсу, і у якій з Туреччини натягнути відносини, і там фактично вони періодично межують на межі війни. Тобто, чи може це Трамп зробити? Конгрес, звичайно, буде проти. Там є велика кількість претензій до Туреччини, в тому числі наявність російського комплексу С-400. А Трамп каже, ні, це не проблема. Можливо, він просто не читав жодних документів своєї розвідки Державного департаменту і Конгресу, скоріше за все, так воно є. Але точно це не легко буде робити. А далі ніхто не сказав, що американці не будуть згортати свою присутність військову. Навпаки, Елбридж Колбі, це заступник міністра оборони Сполучених Штатів, перед день саміту казав, що ми правильно рухаємося, європейці перебирають в свої руки свою безпеку. А це означає не просто те, що європейці посилюються, а що буде зменшуватися присутність американська. Це відбулося в Польщі, в Румунії, ще це відбулося в такий спосіб, що союзники американців не були поінформовані про те, що відбувається. І Конгрес, до речі, не був поінформований. Тобто є такі речі, які з одного боку реальні відбуваються, і вони не є позитивними, а з іншого боку, ззовні це виглядає як якесь примирення і повернення Трампа в бік Європи або в бік України. Така приїзна бесіда з Зеленським. І ви знаєте, мені здається, це геніально. Воно в підручники дипломатії війде відповідь українського президента про те, що він там дуже небезпечно в Москві туди їхати, бо там українські дрони. Таким чином він фактично зробив неможливим наполягання з боку Трампа, принаймні в цій дискусії, що Зеленський має зібрати свої речі і їхати на поклон до Володимира Путіна. Тобто такі речі дуже важливі. І плюс, звичайно, треба сказати, що був оборонний форум, і там дуже багато цікавих речей відбувалося, і підписання контрактів, і деякі важливі речі. Наприклад, Німеччина наче вже домовилася, принаймні технічно, з Сполученими Штатами про томагавки. Звичайно, що всю наш інформаційний простір розірвала новина про те, що американці можуть нам дати ліцензії на виробництво протиракет «Петріот». Я тут дуже скептично ставлюся до цього, оскільки, ви знаєте, що є в Сполучених Штатах доволі розвинуте законодавство, ITAR, так званий, який не передбачає такого рішення, що сьогодні президент сказав, а завтра вже підписали цю ліцензію. Наприклад, японці, які вже давним-давно виробляли системи Patriot, для того, щоб взяти модернізацію з ПАК-2, тобто попередньої версії до ПАК-3, їм потрібно було 5 років. Це не про залізя, тобто верстати, якісь там технологічні речі, це про отримання ліцензії. І тому я не вірю, що Дональд Трамп буде спроможний швидко змінити законодавство, дуже складне, яке десятиліттями насправді будувалася в Сполучених Штатах, для того, щоб Україні дати ліцензію, умовно кажучи, до наступної п'ятниці. Але це дуже добрий знак, що вони принаймні про це подумали і не відкидають таку історію, що якийсь процес почнеться дипломатичний, юридичний. Бо зрозуміло, що навіть якщо нам завтра дадуть цю ліцензію, ми точно не вийдемо на виробництво ракет в тій кількості, яка потрібна. Зараз американці на рік 600 ракет виробляють, і вони збільшують виробництво, і плюс десь 60 около того японці. А у нас буває таке, що там кількадесят ракет щоночі прилітає. То зрозуміло, що навіть якщо будуть американці і японці працювати на нас, цього не вистачить. Тобто є проблеми математики, юридичні проблеми. Але, звичайно, позитивно, слава Богу, що нас там не розповідали, що Зеленський їздить і просить там постійно, як періодично Трамп і його оточення намагаються принизити не Зеленського, а насправді всю Україну, бо Зеленський не для себе це просить, а для того, щоб врятувати життя українців, дай перемогти в цій війні. Тому складна історія, але, звичайно, в цілому позитивний саміт. Позитивний з точки зору того, що могло відбутися, враховуючи фактор Трампу, враховуючи розбіжності між європейцями. Ми знаємо, що більш жорстку мову про Росію –
витягнули, ну, оскільки американці, по-перше, вони свої стратегії національної безпеки і оборони дуже м'яку форму по відношенню до Росії застосували, і вони не хочуть дратувати Володимира Путіна. Ну, і

0: європейці пішли на поступки в цьому. Ось, але до того, наприклад, перед день саміту французи і німці ну фактично побили горщики щодо спільного розробки і виробництва літака шостого покоління, і це теж є суперечності. І до речі, в цьому банку, який європейці створили разом з канадцями, Німеччини там немає. Вони будуть спостерігати, як це все відбувається. Теж дуже цікавий момент.
1: Зафіксували, що позитивні сигнали були на цьому саміті НАТО, і це вже для нас насправді дуже добре в тому періоді, в якому ми перебуваємо в цій важкій війні з Російською Федерацією. Але з'явилася також інформація про те, що США попередили Польщу, що у Москві планують збройні провокації або навіть гібридний удар на польській території найближчими місяцями. Мета цих можливих дій з боку Росії – перевірити якраз рішучість НАТО у відповідь і змусити західних союзників зупинити допомогу Україні. За даними розвідки, йдеться насамперед про атаки безпілотників або диверсії. Пан Олександр, хочу вас запитати, що ви думаєте про таку перспективу? Наскільки, в принципі, реалістично, що Росія до цього може вдатися? Коли ми говорили з експертами стосовно Польщі, стосовно наших зараз там розбіжностей певних, які виникли, навіть десь такий конфлікт певний з цією країною, то вони казали нам про те, що в Польщі доволі мають велике сподівання на НАТО. Тобто в них нема побоювання, що Росія нападе і що це буде щось для них страшне. Вони сподіваються, що НАТО дасть відповідь, якщо б раптом таке трапилося.
0: Ну, всі сподіваються, бо, звичайно, для того є альянс, для того є угода, для того є спільне планування і нарощування власних спроможностей, бо НАТО починається з того, що кожна країна має розвивати власні оборонні спроможності. Ось, але чи спрацює? Ну, ви знаєте, це як з Радянським Союзом. Він виглядав дуже непогано до того моменту, як обвалився. Я сподіваюся, Росія, звичайно, піде тим самим шляхом і сподіваюся, що НАТО не піде тим самим шляхом. От є протиріччя в лавах європейських країн і фактор Сполучених Штатів, він нікуди не дівається. Я не можу собі уявити, що якщо буде вірогідність або таке протистояння європейської частини НАТО з Росією, що наступним кроком може бути ядерна ескалація, що президент Сполучених Штатів буде готовий натиснути на кнопку. Я думаю, що якраз таки навпаки, він буде розповідати про те, що він хоче уникнути Третьої світової і завершити, я вже не пам'ятаю, там який десяток воєн за його каденцію. Ось тому цей, але поляків можна зрозуміти. Їх безпекова стратегія будувалася, звичайно, на тому, щоб власне військо розбудовувалося. І останні кілька років вони дуже сильно інвестували і робили це надзвичайно добре. Напевно, після фінів, які ніколи не розслаблялися і розуміли, що Росія становить загрозу, поляки на другому місці з точки зору готовності до такої війни. Є нюанси, звичайно, от якраз пов'язані там з безпілотними системами. Друге, це особливі відносини зі Сполученими Штатами. І вони фактично будувалися з першого дня відновлення незалежності. І ми зараз бачимо, як президент Навроцький ну просто в рота заглядає до Трампа, його мавпує. Тобто фактично він є таким польським Трампом. Ну, я до речі, коли трампізм завершиться як явище в Сполучених Штатах, я думаю, що і в Європі буде поменше цього правого популізму і от таких от різких заяв, і тоді і нам з поляками буде ну трохи легше жити і не згадувати минуле, а дивитися в майбутнє. Ну і третя частина безпекової стратегії, звичайно, це НАТО, оскільки східний фланг не здатний себе захистити, якщо вони не будуть разом. Якщо подивимося на ту маленьку Естонію, Латвію та навіть Літва. Літва більша країна, але все ж таки потенціал невеликий. Тому вони мають бути разом. І, звичайно, що є сподівання і відпрацювання того, щоб цей механізм п'ятої статті запрацював. Я впевнений, що брити, які там є, і контингент, вони будуть воювати з першого дня. І вони не будуть дивитися, чи є кацапські шеврони на зелених цих чоловічках, чи ні. Вони, звичайно, вже вивчили уроки, але найголовніше, там абсолютно інша культура цих військових. Ось я не знаю за інших, напевно, вони теж то буде ланцюгова реакція. Але в будь-якому випадку такі провокації можуть бути. І вони постійно, до речі, відбуваються. Ну чомусь ми забуваємо про підпали, ми забуваємо про акти саботажу, намагання вбити там чи військових, чи керівників оборонних підприємств, шпіонаж. Я вже не кажу про ці психологічні операції, використання корисних ідіотів, ну тобто місцевого населення для якихось акцій і так далі. Чому б не зробити щось, де Росія може заперечувати свою причетність? Ну, умовно кажучи, з Білорусі прилетять ці безпілотники, а не з російської території. Або вони якимось чином можуть вилетіти з української території, умовно кажучи. Да? Там зрозуміло, що можуть бути навіть українські типи безпілотників, бо як ми іноді саджаємо цілі машини російські, так і кацапи це ще роблять. Тому, в принципі, може бути те, що називається false flag operation, тобто вдати, що це українські. І абсолютно я погоджуюся, що мета показати, що НАТО не працює. Не почати широкомасштабну війну, таку як в Україні, бо до цього, зрозуміло, не готова Російська Федерація. Ось. Але протестувати у п'яту статтю вони точно, і це, до речі, в стилі би Путіна було. Якщо він загруз тут в Україні і стратегічне бомбардування, і на Донбасі не може просунутися, йому потрібна горизонтальна ескалація.
1: Олександре, дуже дякуємо вам за ваші коментарі. Це був Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики «Дипломат».
2: Рухаємося далі нашим ефіром, і це плюс-мінус наскрізна тема нашої сьогоднішньої програми, її точно не оминути. Це ситуація з конфліктом на Сихові. Сихів – це великий район у місті Львів. Це для тих, хто дивиться нас за межами Львова, хоча я думаю, що зараз про існування Сихова знає уже уся Україна. І у місті Львів – це для тих, хто дивиться нас за межами Львова, хоча я думаю, що зараз про існування Сихова знає уже уся Україна. І вчора там відбувся масштабний конфлікт між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК. Зараз правоохоронці проводять власне розслідування, уже повідомляють про те, що ідентифіковано щонайменше одного учасника, того, хто завдавав побоїв працівникам ТЦК. Далі цей процес буде тривати. Ну і, в принципі, зараз нам тут, в студії проєкту «Говорить Великий Львів», потрібно розібратися в цій ситуації, для того, аби не було з одного боку і штампів, що ось ви у Львові сидите у своїй фортеці, вас ніхто не рухає, ви не розумієте, що таке справжня війна, дуже багато львів'ян на фронті, але з іншого боку і об'єктивно подивитися на те, що відбувалося на Сихові, тому що це точно не прикрашає, в принципі, українців. Не лише львів'ян, не лише мешканців якогось окремого району. Маркіян Лопочак, 45-та артилерійська бригада, секретар Львівської міської ради, людина, яка на фронті. Попри те, що я завжди, коли починаю розмову з Маркіаном Лопачком, на цьому наголошую, людина, яка, в принципі, має посаду, яка теоретично передбачає броню Львівській міській раді, Маркіян Лопачак приїздить лише на важливі сесії і завжди знаходиться на фронті. Тому, пан Маркіян, напевно, і ваша думка в першу чергу буде дуже цінна для нас, для львів'ян, для тих людей, які палко не хочуть мобілізовуватися. Я мушу використати такий термін і таке словосполучення, тому що такі люди точно є, на жаль. І що з ними робити? Але давайте ваші коментарі і ваші враження от з того, що вчора відбувалося на Сихові, в мікрорайоні міста Львів, і про що говориться уся Україна сьогодні.
3: В першу чергу, доброго вечора всім. Насправді, дуже прикро і дуже сумно коментувати такі події. Якщо намагатися якось висловлюватися максимально культурно, не вживаючи якоїсь нецензурної лексики, яка в перші секунди, коли переглядав ці новини, ролики, то вона повністю захопила цю голову і нічого, якби інших домов у голові навіть не було. Чому так? Тому що насправді ми зараз говоримо про велику. Ми опиняємося в великій прірві з великим нерозумінням насправді реальності, в якій зараз опинилася наша країна. Термін синдром АТО коли максимально було відчуття, що війна десь дуже далеко, вона нікого не стосується, і от є якісь там, грубо говорячи, частина невеличка суспільства, яка бере участь в АТО, а всі решта якби продовжують нормально жити, існувати і так далі. Незважаючи на те, що ми вже зараз п'ятий рік маємо повномасштабну війну в Україні, найбільшу, скажімо, наймасштабнішу війну з часів Другої світової в Європі, частина суспільства якось адаптувалося, знайшли якісь лазійки і можливості і намагається жити, ігноруючи реальність, ігноруючи ту небезпеку, яку ми маємо, і просто не звертати увагу. Частина суспільства якось собі відсторонилася від цього всього за різними ширмами. За ширмою нехай депутати воюють, за ширмою нехай там прокуратура воює, за ширмою хай багаті воюють там, і так далі, і так далі. Кожна людина знаходить собі, яка не хоче усвідомити, що ця загроза стосується всіх, придумує собі якусь відмазку, якусь причину і її просто-напросто от завжди повторює, типу знаходить причину, от чому він не долучається до сил оборони. Потрібно зрозуміти, що сили оборони це не є якісь там військові, які прилетіли з космосу. Наприклад, в моєму підрозділі станом на сьогодні практично 100% людей, які воюють, це є люди, які прийшли добровільно. Основний відсоток є частина тих, які були мобілізовані. Але це не є абсолютно кадрові військові. Безпосередньо в моєму підрозділі в кадрових військових буквально там декілька чоловік. Тому, коли ми говоримо про військових, це фактично от колишні ваші сусіди, працівники різних закладів. Там, на нас, наприклад, там є і діючі, скажімо, правоохоронці, які свідомо пішли в військо, працівники прокуратури. Є судді, є бізнесмени, є працівники посольств, є, скажімо, люди з різних сфер, кухарі з відомих там ресторанів і львівських, і не тільки львівських. Тобто військо – це складна велика машина, яка і ці люди, які в війську, вони відклали всі свої справи і прийняли важке рішення відстоювати завдяки своєму часу, ризикуючи щоденно життям, відстоювати незалежність нашої країни, відстоювати право іншої частини суспільства готуватися і робити щось, що посилить нашу оборону. І на превеликий жаль, що інша частина суспільства, не сприймаючи реальність спочатку, зараз типу намагається робити якісь, ну, скажімо, абсолютно неадекватні кроки, абсолютно неадекватні речі. Чому неадекватні? Тому що за такими речами, от, грубо говорячи, можуть стояти або російські спецслужби, коли вистачає там одної, двох, трьох людей, які просто провокують ситуацію, використовуючи емоції, запускають процес і потім відходять в сторону. Потім в свої руки беруть ініціативу корисні ідіоти, які свято переконані, що вони роблять щось правильне, а насправді вони повністю підіграють ворогу. І маса, яка стоїть, знімається все на телефони, тішиться і абсолютно не розуміє, що насправді відбувається. Тому що якщо воювати з військом у Львові, якщо воювати з військовослужбовцями, якщо їх провокувати, якщо замість того, щоб допомагати, то дуже скоро можна опинитися в ситуації, коли прийде інше військо. І це є насправді, я зараз там не хочу там нагнітати ситуацію чи там сказати, але в принципі це є абсолютно реальний варіант. Якщо ми як суспільство не будемо думати, як перемогти в війні, як вижити в тій війні, як втримати нашу країну, як втримати нашу незалежність, то до нас прийде інше військо, ми програємо. Треба бути свідомим тим речей. Тому що якщо не буде мобілізації, якщо не буде військо поповнення нормальних, адекватних людей, які будуть підміняти тих, які втомилися, не в плані втомилися, що там людей в постійному стресі з'являється купа хворіб, є багато поранених, є ті, хто загинув, є нам постійно дають нові виклики. і військо має поповнюватися. Більше того, ця от всі, коли говорять про мобілізацію, там насильну мобілізацію і так далі, ну я би хотів наголосити, що тих людей, кого мобілізовують, в тому числі там при перевірці військово-облікових документів, вони всі вже на даний момент порушують законодавство, тому що після того, коли вони з'являються в розшук, вони мають прийти в територіальний центр комплектування і зголоситися для військової служби. Люди цього не роблять. Люди говорять про те, от всі думають про реформу ТЦК, щоб ТЦК не ловило когось на вулиці, щоб ТЦК не перевіряло документи, і що станеться? От що станеться? Люди прийдуть в військомати і будуть стояти в чергах? Ну, на жаль, ті свідомі вже закінчилися в 22-23 році. Незважаючи на те, частина людей час від часу приходить в наш підрозділ, зокрема, приходять люди свідомо, які дивляться, розуміють, наприклад, там, що йому виповниться 25 років найближчим часом. Він дивиться, слідкує, абсолютно деколи попадаються незнайомі люди, тобто які випадково через рекрутингові центри, через соцмережі звертаються, а можна попасти там в вашу бригаду, а я би хотів, я от дивився там ролик, а от у вас там так відбувається, а так, а от мене би цікаво. Є і такі, але їх насправді є дуже мало. Тому треба дати оцінку своїм діям і зрозуміти основне, чим це може закінчитися, які це можуть мати наслідки.
1: Коментуючи сьогоднішню історію, казав якраз про те, що нам потрібні якісь зміни мобілізаційні, нам потрібна мобілізаційна загалом реформа Уповноваженої Ради з прав людини. Пан Лубінець, коментуючи цей інцидент, сказав, що от все, що нас врятує, реформа мобілізаційних процесів потрібна вже на сьогодні. Тобто, я правильно вас розумію, ви швидше не вірите, що будь-які зміни, реформування можуть суттєво змінити теперішню ситуацію?
3: І це я як політик вам скажу, що я не чув від жодного службовця, від жодного політика, від жодного діючого депутата, який коментує ці теми, окрім суцільного бла-бла-бла і якоїсь критики, якихось конкретних речей про реформу. Ми можемо говорити, я теж, щоб сподобатись людям, можу сказати, так, всі погані, давайте придумайте щось таке, от щоб нам сподобалось, давайте закінчить війну, перестаньте мобілізовувати людей, підвищіть всім зарплати і всім буде щастя. Ну такого ж нема, це популізм чистої води. Ну ми вже проходили ці моменти, я зараз не хочу зараз зачіпати спеціально дуже багатьох можновладців, але я пригадую, як декілька років тому, 9 місяців розглядалися закон про мобілізацію і демобілізацію, і коли там, ну я не знаю, там десятки разів Верховна Рада просто не могла зібратися. Вони не могли, вони настругали поза 3000 правок, щоб сподобатися людям. І ті всі правки, вони абсолютно вони неадекватні, вони не здійснені в виконанні. Можна говорити, що хоч. Отут дуже легко, тому що ти маєш чітке завдання і бла-бла-бла тут не проходить. Тут треба стати і робити. От з тими реаліями, які ми маємо. І коли зараз там говорять про підвищення зарплат для військових, ще щось, військові, стиснувши зуби, зараз роблять просто мовчки свою роботу. Військових давно не було індексації, військових, коли говорять про місячну заробітну плату, ніхто ж не говорить, що військовий службовець, який зараз знаходиться на сході, він працює круглодобово, 24/7. Він йде додому, у нього немає суботи, неділі, він деколи тижнями не може прийняти там гарячий душ, він деколи тижнями не може вийти з позиції і так далі, і так далі, і так далі. І всі на емоціях грають, критикують, що це погано. Але ніхто цього не зробив. Більше того, дуже багато хто критикує ще раз. Ну, дуже би зараз хотілося, коли це настане, коли, скажімо, це не буде мати якихось там серйозних наслідків, скажімо, медійних, тому що під час активних бойових дій, під час війни не все можна говорити. Але я дуже хочу багато з ким поговорити про те, як люди критикують, розказують, що як треба робити, і як ті ж самі люди правдами-неправдами отримували бронь, правдами-неправдами отримували якісь там, реєстрували хвороби. І це біда всього суспільства. Тому що коли ми говоримо, що про прикрі випадки і прикрі інциденти, коли дійсно є випадки, скажімо, хабарництва, щоб уникнути військової служби, ми говоримо тільки про цих чиновників. А вибачте, а хто їм дає ці хабарі? У нас по законодавству, якщо я не помиляюся, відповідальність несе і той, хто отримує хабар, і той, що дає хабар. А де є правоохоронці, де є працівники правоохоронних структур, які мають слідкувати за тими речами. Ми дуже багато говоримо про те, от в нас процес, в нас ще одна біда, що у нас робиться що? У нас всі постійно вірять про якісь вибори, і багато хто от намагається зробити якийсь шоу на тимчасових слідчих комісіях, на якихось конкретних випадках, прикрих, там, скажімо, що стосується корупції чи ще чогось. Але позиція під час війни має бути не розголос процесу, як воно це все відбувається, обсусолювання, а має бути максимально стиснений, закритий процес, і суспільство вже мають просто донести вирок. Стався такий інцидент, ця людина порушила закон, вона отримала реальний вирок, вона отримала реальний термін. Натомість в нас в медійній площині, в соцмережах обговорюються десятки випадків різних прикрих з різними дуже нехорошими людьми, називаємо то так м'яко. І це проговорюється місяцями, в деяких випадках роками, але реальних якихось результатів цього немає. І от дуже багато, коли хтось говорить, отам критика окремих політиків ТЦК, окремих політиків, там, не знаю, командувачів, різних там військових командирів, то треба робити не так, то зробили не так, все зробили не так. Але дуже легко критикувати з теплого кабінету. Дуже легко критикувати, коли ти не несеш відповідальності за людське життя. Дуже легко критикувати, коли ти не маєш до цього відношення і стоїш. І дуже легко критикувати, коли ти відробляєш гроші іноземних спецслужб. Я думаю, що такі випадки теж рано чи пізно вони з'являться і регулярно з'являються. І тут би навпаки би наші спецслужби більш активно би мали в цьому працювати. Тому що дуже легко, коли суспільство знервоване, настрашене, емоційно втомлене, дуже легко кинути цю іскру. Дуже легко її розпалити незадоволеним. Але українська армія – це не проблема суспільства. Армія – це причина, чому Україна існує до цих пір. Оце треба усвідомити. Тому що ворожі спецслужби, які не можуть за 12 років знищити українську державу, які п'ятий рік поспіль не спромоглися зробити оцього Київ за 3 дні і захоплення території знищення української державності, коли вони цього не можуть зробити в окопах на фронті, вони це і роблять, розколюючи суспільство. Вони це роблять, сіючи оце зерно розбрату, граючи на емоціях, гіперболізуючи якусь проблему і ховаючи іншу проблему, вкидуючи вкиди штучно. От в мене я написав максимально неемоційний пост в соцмережах, 3 рази його переписував, щоб зняти звітом всі емоції, які в мене вирували. І під ним всі негативні дописи, всі негативні, там, скажімо, якісь коменти, ще щось. Це люди з закритими сторінками, це просто боти, які просто заполонили наш простір, в тому числі в соцмережах, які накручують оцю істерію, які накручують і розхитують ситуацію. І я не можу зрозуміти, чому наші спецслужби, там, захист інформаційних технологій і так далі, чому ніхто на це не реагує. Чому в нас окремі громадські активісти публічно критикують то чи інше? Чому в нас окремі депутати критикують? Чому в нас дуже зараз модно стало, коли ти там, скажімо, як сказав колишній військовослужбовець, і починається там це. От він був військовослужбовцем, про нього ніхто не чув, а зараз от він такий колишній військовослужбовець і все критикує. Яким чином ти звільнився? А яким чином? Я знаю просто, я про це говорю, тому що я насправді маю і підстави мав не мобілізовуватися, і маю підстави звільнитися, але я не можу зараз цього робити, тому що, ну, в мене якісь інші цінності життєві. Я зараз нікого там не заставляю, там не міряю по собі, але крім мене, я знаю, там не один десяток людей, які, незважаючи на все, стоять і тримаються. А в нас, от поки ми не зробимо все, не відсіємо цю всю шелуху, поки ми не навчимося розрізняти правду від того, скажімо там, від речей, які використовує ворожа пропаганда, поки державні органи влади не будуть думати, як перемогти в війні, а будуть думати про політичні дивіденди. Я зараз говорю в апріорі про всіх, тому що дуже багато хто недовиконує свої функції. Багато хто якісно виконує, багато хто недовиконує. Доти в нас будуть проблеми. І в нас проблеми можуть тільки от з такими речами, якщо ми не схаменемося і не почнемо думати тверезо, не почнемо розбиратися в ситуації і не вестися на провокації, доти в нас будуть, ну, починаються проблеми, і вони можуть дуже погано закінчитися.
2: Дякую, Маркіян Лопачак. Важливо почути саме це від людини. І тут я хочу ще раз наголосити усім нашим глядачам. Від людини, яка має законні підстави залишатися у Львові. Так? Може це робити. Але вона сидить на фронті. От коли ми конфліктуємо... Тому що в кожного ця ж ситуація дуже... Вона також треба... Розумієте, що для кожного вона максимально індивідуальна. І, знаєте, в кожній родині мобілізація того чи іншого, ну, чоловіка, члена цієї родини, це процес. Та? Це, ну, це ті речі, які не просто статистично відбуваються. Але от коли ми про це говоримо, коли ми про це думаємо, коли ми хочемо на вулицях конфліктувати з працівниками ТЦК, давайте спершу, знаєте, це як психологічна така історія, порахуємо там умовно до 10, згадаємо усіх наших знайомих, а в нас, в кожного з нас є знайомі і друзі близькі, які знаходяться на фронті, і після того будемо приймати рішення стосовно цих конфліктів з представниками Збройних сил України. В першу чергу не ТЦК, а Збройні сили України.
1: І переходимо до нашого наступного гостя. З нами є Тарас Грень, керівник апарату Львівської облдержадміністрації, військової адміністрації. Пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні!
0: Героям слава, вітання!
1: Ситуація, яка трапилась учора на Сихові, всі її обговорюють, суспільство поширює відео. На жаль, і російські пропагандисти теж цю історію підхопили і активно нею користуються, на превеликий жаль для нас, звісно. Пане Тарасе, чи вдалося з'ясувати для військової адміністрації, в чому причина того, що трапилось вчора на Сихові?
0: Ми можемо говорити про суспільну напругу, ми можемо говорити про ті чи інші неправомірні дії, але насправді... Насправді це, відверто кажучи, не той коректний механізм мобілізації, який у нас на сьогоднішній чинний день діє. Тому сподіваюся, що анонсована Міністерством оборони реформа мобілізації буде дієва і задовольнить самий головний виклик нашого суспільства – це справедливість. Хоча в продовження безпосередньо цієї історії, повірте мені, це не подія, це сором. І повірте мені, яким чином ми би не говорили, і що би ми тут не озвучували в прямому ефірі, єдиний бенефіціар цієї ситуації – це є наш ворог. І так, як ви говорили і ви озвучували, безпосередньо це вже озвучено, ми вже є в пабліках нашого ворога, і, очевидно, він ним вміло маніпулює і користується. Тому наголошую ще раз, будь-яка така подія – це є просто подарунок нашому ворогу, за що він нам, напевно, подякує. Але спочатку знищить, а потім подякує.
1: Але разом з тим ми також повинні говорити про те, що на відміну від нашого ворога, у нас багато процесів проходять демократично, і суспільство в нас має велику вагу і мають право свою думку висловлювати. І якщо ми бачимо, ну, знаєте, це не 10 людей було вчора, і не 20, і навіть не 50, наскільки ми розуміємо, навіть за цифрами правоохоронців. Пане Тарасе, а що відбулося? Це приїхала мобілізаційна бригада, яка здійснювала дії мобілізації. Що от вам правоохоронці повідомили?
0: Ну, в продовження того, що ви говорите, насправді ситуація була, вибачте за таке слово, банальна. При здійсненні заходів оповіщення було отримано документи в людини. Це людина 96-го року народження, тобто 30-літній, а не 20-літній, як в пабліках озвучувалося. Він перебував в розшуку, він був порушником військово-облікових документів військового обліку. Як наслідок, його було запрошено до ТЦК. Цей процес спричинив емоційну складову в абсолютно сторонніх мешканців нашого міста, що спричинило ці події, про які ми з вами говоримо. На сьогоднішній день вже станом на ранок порушені кримінальні провадження в частині дій наших громадян, які вчиняли відповідні правопорушення. На сьогоднішній день проводиться службове розслідування обласним територіальним центром та соціальної підтримки в частині дій військових службовців групи оповіщення. І найближчим часом у нас будуть відповідні результати. Коректно, на сьогоднішній день проводяться відповідні процесуальні дії, встановлюється розмір збитків, вартість автомобіля, рівень нанесення тілесних пошкоджень військовослужбовцям територіального центру комплектації і тому подібні процедурні речі.
1: Коли ви кажете, що встановлені ті, хто здійснював правопорушення, то йдеться про тих, хто вилазив на автомобіль, так ми бачили потім.
0: Звичайно, не можна допускати таких речей, і ті кадри, які облетіли весь світ, вони свідчать про те, що будь-яким діям має бути надана відповідна правова кваліфікація. Очевидно, що це не є в повноваженнях Львівської обласної військової адміністрації, це є повноваження наших правоохоронних органів, які активно тим займаються.
1: Але також були відео, де видно, що, очевидно, це представники ТЦК, тому що, наскільки я можу розібратись, дивлячись на ці відеокадри, які також застосовували силу до людей. І тут в мене якраз питання,
0: саме
1: чи
0: тому,
1: будуть розслідувати їхні.
0: Саме тому, перепрошую, проводиться службове розслідування обласним ТЦК, і, відповідно, це все тримається на контролі оперативного командування в частині встановлення правомірності чи неправомірності дій військовослужбовців ТЦК. Наголошую, не працівників, а військовослужбовців, тому що людина форми без різниці, до якого роду військ вона відноситься, виконує завдання, те, завдяки чому наша молодь, для прикладу, вчора вночі могла висловлювати свій протест. Це в продовження вашого коментаря стосовно того, що все ж таки у нас є права людини, ми живемо в демократичній державі, але наголошую, за ціну цього демократичного процесу, це ті хлопці і дівчата, які зараз там.
1: На цей конфлікт відреагували і в Офісі президента пан Кирило Буданов писав свої думки, що це неприпустимо, звісно. Багато також хто про це написав, але я звернула увагу на коментар військової омбудсменки Ольги Решетилової, і вона якраз у своєму дописі поклала відповідальність за конфлікт на уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які, от зараз цитую, вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Пан Тарасе, а які от станом на зараз, тому що небагато часу пройшло, це правда, це не часті випадки, зокрема для Львова, це теж треба відзначити, тому що багато хто хоче сказати, що в нас тут якась не така ситуація, Львів воює, Львів захищає Україну, але і така історія теж є. Які висновки в Лова зараз вже зробили? Що далі плануєте робити? Які будуть дії здійснені?
0: Я з пані Ольгою згідний виключно в тому варіанті і в тій позиції, що дійсно процес мобілізації потребує нагальних змін, і дійсно процес мобілізації на сьогоднішній день некоректний. Але перекладати це питання на, для прикладу, вирішення Львівської міської ради, як органу самоврядування, так, чи Львівської обласної військової адміністрації, яка точно не є законодавчим органом і не є законотворчим органом, щонайменше некоректно. Насправді, я вважаю, що найбільшою нашою проблемою є те, що процес мобілізації розкладений на окремі частини, за кожну з яких відповідає інша структура без сил, засобів і можливості виконання, і відповідної відповідальності. Тому в частині того, що мобілізація має бути належним чином доведена, і у нас є яскравий лакмусовий папірець, який про це говорить, і необхідності, кричущої необхідності реформи мобілізації, Тут я з пані Олею повністю згоден. Але наголошую, неприпустимо зривати безпосередню форму з військовослужбовця. І вибачте, але це має підлягати відповідальності.
1: Що можемо ще зробити, щоб унеможливити такі випадки надалі? Тому що розуміємо, що війна триває, попри все. Мобілізацію здійснювати потрібно. І напруга в суспільстві теж зростає з огляду на усі процеси, які маємо.
0: Тільки системні зміни.
4: не точкові, не разові, не перекладення відповідальності один на одного, а системні зміни. Наявність умовного органу, який має сили, володіє силами, засобами і відповідальністю за весь процес від початку до кінця. Не розділення цього процесу на безпосередньо різних складових учасників, інтереси яких є взаємовиключаючі. І, відповідно, в першу чергу діалог з суспільством. Мають бути єдині, чіткі, справедливі правила, відсутність виключень з бронювання, для прикладу, наша 76-та постанова, і безпосередньо, повторюся, чіткі правила, зрозумілі для суспільства. Тому дві речі. Перше – системний діалог з суспільством – раз. Друге – системні зміни процесу мобілізації – два.
1: Будемо сподіватися, що вдасться цей компроміс знайти, вийти на діалог, і якраз Львівщина в цьому питанні буде тим, хто буде про ці зміни говорити, тому що вони точно потрібні для всього суспільства і для України. Пан Тарас, дякую вам за цей коментар. Тарас Грень з нами був, керівник апарату Львівської військової адміністрації. Таким був наш етер сьогодні. Сподіваємось, що ви отримали відповіді на ті питання, які у вас виникали. Якщо маєте свої ще думки, які не встигли написати, то пишіть їх під цим ефіром, ми їх перечитуємо, звертаємо на них увагу. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Я сама вже того.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюманського шляху. Та, хто сповила, і та, яку люблю.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом «Детралекс» 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з «Детралекс». Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
7: Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: 64 максимальні результати на національному мультипредметному тесті. Такий результат цьогоріч продемонстрували випускники Івано-Франківської громади. Один з учнів отримав 200 балів одразу з трьох предметів, п'ятеро із двох. Ще 58 школярів здобули максимальний результат з одного предмету. У міській раді зазначають, такі показники є результатом спільної роботи учнів, педагогів і батьків.
1: Ми дуже тішимося, що наші випускники досить є розумні. Діти, нагадую, що є стипендія. Ті діти, які отримали 185 балів вище, отримують і вступлять в франківські вузи, отримують до 65 тисяч гривень. А також ті, хто здав 200 балів, теж отримує кошти від міста. Мудрі діти. Хочемо, щоб вони лишились у Франківську, і дякуємо батькам, вчителям, які доклали зусиль, щоб такі талановиті діти були в Івано-Франківську.
0: У громаді планують підтримувати не лише випускників. У міській раді працюють над запровадженням грошових винагород для педагогів, які підготували учнів до максимальних результатів. А статистика цьогорічного тестування свідчить, 200-бальників стає більше.
2: Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. Хочу зазначити, що серед тих предметів, які діти обирали і здавали, лідером є, звісно, англійська мова, майже 44 серед тих предметів, які діти обирали та здавали, лідером є англійська мова. 44 дитини здали англійську мову на 200 балів. Потім іде математика, 8 дітей, українська мова, 8 дітей та історія України, 7 дітей.
0: Серед тих, хто отримав одразу два максимальні результати, випускник Івано-Франківського наукового ліцею імені Миколи Сабата Максим Барановський. 200 балів він набрав із математики та англійської.
3: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії. У мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично. Я щодня поділяв, як мінімум, півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики і англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді не готувався, але все одно отримав такий результат.
0: Учителі наголошують, високий результат залежить не лише від знань, а й від мотивації, системної підготовки та бажання учнів навчатися.
4: Я дітям взагалі кажу, що не тільки мене слухаємо, не тільки підручники, і книги. Причому читаємо книги, фільми англійською мовою дивимося. Як кажуть, що можна коня привести до річки, але не можна його заставити пити, якщо він не хоче. І тому вони хотіли, вони прагнули, вони добивалися своєї мети, і вони так добилися.
0: У міській раді наголошують, цьогорічні результати НМТ ще раз підтвердили, що в Івано-Франківській громаді зростає талановита, наполеглива та цілеспрямована молодь. А підтримка випускників і педагогів має стати ще одним стимулом для нових досягнень.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: Хвилює нон-стоп.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
12: Я сам можу допомогти.
13: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Масова сутичка між цивільними громадянами і військовими ТЦК у Львові, де під вигуки «Ганьба» натовп перекинув службовий автомобіль військовослужбовців. Дії цивільних засудили військові, ветерани, політики і громадські діячі. Водночас більшість визнає, цей бунт – наслідок кризи мобілізації, вирішення якої влада уникала роками. Хто і які висновки має зробити, говоримо сьогодні у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Далі – репортаж наших колег зі Львова.
1: Це Львів. Жвава вулиця у спальному районі перекрита протестувальниками, які кричать «Ганьба!» і вимагають відпустити чоловіка, якого затримала група оповіщення і відвезла до районного ТЦК. Натовпом ширяться чутки, йому всього 20. Інформація про це швидко розлітається в соцмережах. Люди, що збираються обурені, перекидають одну з автівок працівників центру комплектування.
2: Все почалось, в принципі, з того, що під'їхали ТЦК, забрали одного хлопця і хотіли забрати другого. Одного відбили, другого забрали, і люди просто почали втручатись і почали відбивати, скажімо так, хлопця, і це все перетворилось в таку, в принципі, глобальну сутичку. Хочемо це, щоб людину, яку викрили ТЦК, повернули на те місце, з якого її викрили.
1: Поліція на місці подій була, але при цьому правоохоронці чомусь не завадили перекиданню військового автотранспорту. Також їх чомусь непомітно на кадрах, де застосовують силу до військовослужбовця ТЦК. Обурений натовп стояв на вулиці до пізньої ночі, навіть попри комендантську годину. Домогтися того, аби затриманого відпустили, людям не вдалося. Зрештою, близько третьої ночі всі розійшлись. Зранку місцеві на Сихові не надто охоче обговорюють вчорашні події. Ніхто з опитаних нами жителів масиву на акції не був. Стежили або з вікон будинків, або соціальних мереж. Припускають, людей зібралось багато саме тому, що мережею активно ширилась інформація, що затриманому всього 20 років.
3: Я тільки знала, що там щось ЦК спіймали хлопчика 20 років, люди почали ніби. І все. Ще нічого не
4: сказали. Не 20 йому, а 30. А як взагалі ви до такого ставитеся, що таке?
3: Я взагалі проти того, такого буцифікації. І в мене дитина теж воює, і я би хотіла, щоб він вже теж вернувся. Все-таки він вже 5 років, там 20 пішов, 27 зараз йому. І я би хотіла, щоб теж хтось його підмінив. Ну, не таким методом, як вони зараз роблять.
5: Ми живемо тут.
4: І чули, бачили, дивилися,
5: що... Ні, тут... тільки шум бачила і купу людей, а що тут? То потім вже в новинах прочитали.
4: І як ви до цього поставилися?
5: Як сказати? Не дуже позитивно.
6: Правильно. А ТЦК нехай самі ходять, воюють, тому що, і так з людьми поступати, і тим більше підлітками малолітніми, неповнолітніми.
1: Чи не перше, що пояснює на брифінгу наступного дня влада?

0: часів нашої групи оповіщення.
1: У Сихівському ТЦК вважає дії всіх своїх співробітників виваженими і професійними. І спростовують інформацію про те, що учасникам акції вдалося відбити ще одного потенційного мобілізованого. Інший все ще у центрі комплектування.
2: На віду також, що поширюють, видно, як з військового зривають форму. Скажіть, в якому він стані? Чи все
3: це добре? Має військовослужбовці, вони зазнали фізичного впливу з боку громадян. Вони були доставлені після того в травмопункт. І зараз проходять свіжі дії. Вони живі, здорові настільки, наскільки це можливо.
1: Зараз і дії працівників ТЦК, і громадян, які влаштували протест, вивчають правоохоронці. І не лише поліція. Попри те, що на брифінг представники поліції не вийшли, влада називає їх дії виваженими.
4: Я дякую поліції за те, що вони вели себе професійно і не застосовували силу там, не зважаючи на той факт, що їх провокували.
2: А чи не пропускаєте ви, що, можливо, там були провокатори?
4: Звичайно. І саме тому дії абсолютно всіх учасників цієї події будуть і розслідуються в рамках кримінальних проваджень.
1: Прокуратура уточнює, наразі відкриті два кримінальні провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Також Радіо Свобода відомо, що окрему оцінку мають дати і діям поліції під час конфлікту між цивільними та ТЦК. Галина Трещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.
5: До нашого ефіру долучилися народні депутати Руслан Горбенко, представник «Слуги народу», і з нами також Олег Синютка, представник «Європейської солідарності». Панове, я вас вітаю, доброго вечора.
6: Доброго вечора, власне.
5: У мене до вас одне питання. Скажіть, а після подій у Львові, хто і які висновки має зробити після цього конфлікту, або навіть, не знаю, бунт, погром, по-різному називають? Олеже, що ви скажете?
6: Ну, перш за все, я дуже шкодую, що така подія трапилася у Львові, тому що така подія могла трапитись у будь-якому місті України. По-друге, я вважаю, що коли правоохоронці, і я переконаний, що там повинна працювати також і Служба безпеки, копнуть глибше, я думаю, що серед тих, які там були присутні, обов'язково будуть провокатори, ті професійні люди, які хочуть протистояння влаштувати всередині українського суспільства. Але давайте чесно скажемо, що таке протистояння, яке було у Львові, може відбутися тільки тому, що влада дуже довгий період часу не розв'язує проблеми, які назріли і перезріли в українському суспільстві. Ну, ні для кого ж сьогодні не секрет, що до ТЦК в суспільстві сформоване негативне відношення. Ні для кого ж не секрет сьогодні, що до ТЦК в суспільстві сформовано відношення як до потенційних хабарників і корупціонерів. Ну і на превеликий жаль, всі ті речі, які сформовані в суспільстві, вони підтверджуються багатьма фактами, в тому числі і тими, які були оприлюднені обусманом з прав людини, паном Лубінцем. Вони не стосувалися Львівського ТЦК, але люди, звичайно, узагальнюють такі.
5: Але висновки, Олеже, ви сказали, треба, щоб Служба безпеки перевірила і виявила, чи були там провокатори. Це єдиний висновок?
6: Ні. Я вважаю, найголовніший висновок, який повинна зробити влада, нам треба в країні терміново виконати два завдання. Перше завдання – це реформування територіальних центрів комплектації. Я навіть не кажу про те, що треба по цьому факту притягнути винних до відповідальності. Це зрозуміло і це очевидно, і такий факт не може бути залишений без належної уваги. Але глобально те, що стосується не тільки Львова, а стосується всієї країни, повинна бути реформована система ТЦК, тому що така система себе дискредитувала, і такі речі можуть виникати в будь-якому місці України. І друга річ.
5: Так.
6: Перезріло питання зміни відношення до українського військового, починаючи від грошового забезпечення, яке, я так розумію, незважаючи на двічі обіцяні речі, так поки що і не отримали українські військовослужбовці, і закінчуючи реабілітацією поранених, доглядом за і підтримкою родин тих героїв, які загинули на війні, і, звичайно, окреме питання – це військово-патріотичне виховання молоді. Давайте чесно скажемо, там на фактах видно дуже багатьох людей у віці 18-20 років. А це означає, що ці люди від початку повномасштабної агресії ще мали в школах провадити, і з ними повинні бути відпрацьовані в системі військово-патріотичного виховання. Тобто цей факт насправді показав не проблеми в суспільстві, вони очевидні.

0: Він показав проблеми у владі, від яких влада ховається, які задавнені, які, очевидно, треба вирішувати якнайшвидше.
1: Давайте тут зупинимося і до реформи ТЦК ще повернемося. Руслане, як ви вважаєте, хто і які висновки має зробити після подій у Львові?
2: Ну, першочергово повинен висновки зробити уряд і в тому числі Міністерство внутрішніх справ, тому що вже давно наголошую, що функції територіальних центрів комплектації повинні виконувати щодо розшуку і щодо затримань ті, хто порушив закон, правоохоронні органи, а це Національна поліція. Їх 140 тисяч, у них є департаменти слідчі, департамент розшуку, відділи, є фахівці, є засоби, є групи. А територіальні центри комплектації, там повинні працювати наші ветерани, наші військові герої, які повинні проходити ротацію, да, умовно там
1: хіба вони ж зараз, я так розумію, переважно військовослужбовці і працюють
2: 32%, там працюють 100% військовослужбовців, 32% з них були на фронті, 68% не були на фронті. Теж є питання, як вони туди потрапили, особливо в роти охорони при територіальних силах комплектації і соціальної підтримки. Тому якраз територіальні сили комплектації повинні займатися обліком і соціальною підтримкою наших військовозобов'язаних. А всі решта функцій повинні якраз робити, проводити правоохоронні органи, по закону, яким прописані їх функції діяльності. Да, тому, в принципі, це я для себе, і я думаю, і уряд повинен такий висновок нарешті винести. І в тому числі і реформа ТЦК повинна також вносити те, що Національна поліція повинна бути задіяна в питанні там розшуку і затримання.
1: Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, що якби в даному випадку громадянина 30-річного затримувала поліція, а не ТЦК, то що, такого б не було?
2: Першочергове, давайте так, у нас є десь справедливе, але це дуже маленький процент. Я думаю, що якщо ми знаємо, що там є 6700 звернень на 1 січня 26-го року, і серед мобілізованих це, якщо взяти там середній відсоток, майже там, не знаю, там 5% серед мобілізованих. Тобто є право порушення і порушення прав людей, які якраз створили ці порушення робітники і військові територіальних центрів комплектації. По решті зауважень немає. Да, тому, в принципі, є з цієї сторони правопорушення, так є. Але в суспільстві створився такий наратив, я думаю, не без підтримки нашого ворога, да, що територіальні центри комплектації, ці військові, там, головні вороги нашої мобілізації. Да. Тому тут треба цей наратив змінювати, а як це можна зробити? Ну, точно, там, перший варіант – це змінити обличчя тих людей, які будуть виконувати цей функціонал згідно закону. Нічого не треба там від Верховної Ради, там від будь-якого правоохоронного органу, там надавати якісь там додаткові повноваження. Вони всі прописані законодавством в Кримінальному кодексі, в Адміністративному кодексі. Тобто, хлопці, уряд, правоохоронні органи, беріть та робіть.
1: Я бачила, що Олег не згоден, чи я помиляюсь, Олеже?
0: Так, я не згоден, тому що я вважаю, що це шкідлива дискусія. А давайте ми перерозподілимо повноваження. Це повноваження ТЦК, це Нацполіція, це Міноборони. Це, знаєте, мені дуже нагадує.
1: Але дійсно, Олеже, можна я уточню? Додам просто. Багато хто нарікає, що ви згадали лише владу, але багато хто нарікає, що не лише влада, але й правоохоронні органи усунулись від мобілізації. І все це приймають на себе військові. От що ми побачили у Львові.
0: Вибачте, будь ласка, але я сприймаю правоохоронні органи як частину влади. І, знаєте, оце мені ця ситуація, ця дискусія нагадала ситуацію в Вишневому декілька днів, коли Міноборони виступило з заявою, ні, це не наші склади боєприпасів, ура, це склади Міноборони. Я, звичайно, гіперболізую. Послухайте, яка різниця?
1: Там здетонували, я нагадаю, боєприпаси, так, ми згадували про це.
0: Втрачений величезний військовий потенціал Сил оборони України, пошкоджені будівлі мирних мешканців України. Яка різниця? І це є державні структури. І коли ми дискутуємо, а це повноваження ТЦК, а це повноваження поліції, а це повноваження ще хтось, це все повноваження органів української влади.

0: І українська влада має координувати діяльність абсолютно всіх органів. Даруйте, але мені чомусь згадався 2015 рік, коли у Львові біля однієї із військових частин зібралося дуже багато людей, які розказували про те, що теж їхні сини випадково потрапили в військову частину, вони їх не будуть відпускати на боротьбу з агресором і так далі, і так далі. І тоді там були представники Нацполіції, представники військового комісаріату, представники Служби безпеки України і був голова обласної державної адміністрації. Тому що це є питання відповідальності влади. І, чесно кажучи, ну, якщо ми на ТСК повісимо вивіску «Нацполіція», на «Нацполіцію» повісимо ще якусь вивіску, що змінюється? Є влада в Україні, до повноважень якої належить координація всіх органів, в тому числі і правоохоронних. Я вважаю, що це великий прорахунок влади в тому, що вона до сьогоднішнього дня, замість того, щоб наповнити Нацполіцію, ТЦК, інші структури якісними професійними кадрами, вони починають грати в пінг-понг і перекидати, а це не наше, а це ваше. Сьогодні є велика проблема, і ця проблема називається кадровий голод в Збройних силах України.
1: Ну, наскільки я зараз не хочу бути нічиїм адвокатом, але наскільки я розумію, все-таки набрати кадри до поліції – це не так вже і легко.
0: Абсолютно з вами погоджуюся. І ще складніше набрати кадри до Збройних сил України. І для цього потрібно, я недаремно сказав, що ці молоді люди, яким 18-20 років, під час повномасштабної агресії, напевне, 4 останні роки, в тому числі, і навчалися в школі, навчалися в інших навчальних закладах, проживали, і з ними треба було працювати весь цей час. Це дуже тяжка, непроста і рутинна праця. І цією працею має займатися влада. І не треба зі
1: сторони. А ви під владою кого маєте на увазі? Перелічіть, будь ласка.
0: Я маю на увазі під владою, починаючи від Верховного Головнокомандувача, президента України, офіс якого на сьогоднішній день перебрав на себе величезні повноваження, навіть не передбачені чинним законодавством, і закінчуючи головою обласної військової адміністрації і міським головою. Це ті люди, до повноважень яких належить координація роботи.
1: А опозиція що має робити?
0: А опозиція має допомагати, підказувати. Єдина проблема, що сьогодні не чують опозицію. Тому що речі, які стосуються грошового забезпечення військовослужбовців, ми говоримо вже не перший рік. Законопроект, який стосується змін до мобілізації, ми не то що пропонували, ми волали під час прийняття змін чи прийняття нового законопроекту про мобілізацію ще в 2024 році. Тому опозиція не повинна виступати в ролі тільки критиканів. Ми пропонуємо і просимо прийняти ці рішення. Ну, але, на жаль, на сьогоднішній день, починаючи від парламенту і закінчуючи урядом і іншими структурами, ви ж бачите, що ніхто не хоче слухати. Це як от ситуація з бомбосховищем. Ну, очевидно, що...
1: Чекайте, про бомбосховище... Сьогодні не встигнемо про бомбосховище, але...
0: Те, що кожна пропозиція, яку ми даємо, її кладуть під сукно, незалежно, чи це в Кабінеті міністрів, чи це в парламенті. І вона там...
1: Олеже, я хочу Руслана послухати. Руслане, дивіться, ну от ваш опонент і представник опозиції каже, що у всьому винна влада. Багато хто сьогодні теж згадував Володимира Зеленського, а точніше його мовчання. Дехто називав мовчання президента ганебним. Я не бачила реакцію президента, принаймні на момент публікації цього ефіру. Наскільки ви готові погодитися з тим, що влада дійсно на всіх рівнях самоусунулася від проблем мобілізації і не воліє її коментувати, тому що вона непопулярна, не приносить рейтингів, балів, дивідендів і так далі?
2: Ну, якщо ми там хочемо звинуватити владу, то ми повинні також нагадати всім, що функціонал щодо оповіщення військовозобов'язаних покладений на голів громад. У нас 1327 громад в Україні. Відповідно, це місцева влада, яка тепер несе відповідальність, а також відповідальність несе кожен громадянин згідно Конституції, у кого є і права, і обов'язки. Тому, в принципі, у нас самоусунулись, в принципі, якщо ми там звинувачуємо таким чином тільки владу, самоусунулись всі, окрім військових. Да. І коли питаєш по цьому питанню там самих військових, і в тому числі, які були знаєте, там вони вже шуткують, там були бусифіковані, да, але зараз, в принципі, несуть, пройшли БЗВП, несуть службу в підрозділах, не мають жодних зауважень щодо навчання, щодо там забезпечення, грошового забезпечення. І, в принципі, не жаліють, що їх там десь не по їх волі там затримали і там направили до війська. От самі ці військові дуже так, ну, агресивно реагують на такі випадки, коли першочергово ми всім суспільством захищаємо права людей, там, де є їх порушують військові територіальні центри комплектації. І тут все суспільство усунулося від того, щоб а хто ж буде захищати права військових. Тому що, ще раз, я не знаю ту людину, яку там побив той хлопець. Але його, а, по-перше, там відкрили кримінальні дві справи, я думаю, що будуть дійсно справедливо розслідуватись. Але взагалі, каби, а де думка суспільства? Чи можна на військового піднімати руку? Тобто, знаєте, я спілкуюсь там з героями там, з 3-ї штурмової там, бригади, і ну, взагалі, каби, хлопці там шоковані. Ми кажуть, так, а як же ж ми повернемось з фронту, і що тут? Кожен там молодик, який там ховався під юбкою своєї там матері, або не буду там нікого ображати. От, і він буде на нас руку підіймати, та не чого сьогодні. Да, і тут, в принципі, це обурення у деяких військових, вони справедливі, і вони тут виступають адвокатами щодо своїх побратимів, ще раз підкреслю, третина все ж, це ж герої, які пройшли фронт. Да, і надалі треба збільшити цей відсоток, щоб точно я постійно міг на 100% сказати, там кожен хлопець пройшов фронт, і він був на фронті, він ризикував своїм життям.
1: Руслане, точно... дякую. Да. Я просто існують сумніви, що якщо в ТЦК будуть залучені працювати винятково військовослужбовці, які прийшли з фронту, що це покращить ситуацію. Стосовно цього немає єдиної думки.
2: Ротацію і обов'язково поліграф. І в тому числі, щоб працювали групи, то я десь в принципі зі своїм колегою згоден, що повинен працювати. І Національна поліція, Служба безпеки, ДБР, і в тому числі і представники громад.
1: Ми ще подивимося, як парламент буде залучатися в всі ці процеси. Дякую дуже. Олекса Нютка, Європейська солідарність, Руслан Горбенко, Слуга народу, були на Радіо Свобода.
2: Дякую.
3: Чого не воюєш? У мене з родини вже двоє загинули.
1: Нині ми говоримо про те, хто і які висновки має зробити після сутички цивільних і військових ТЦК. Це кадри зі Львова. На одному відео видно, як люди накинулися на військовослужбовця і намагаються здерти з нього одяг. На другому відео ми бачимо, як натовп людей пошкодив і перевернув службовий автомобіль ТЦК. Під час заворушення два військовослужбовці отримали травми. Про це пізніше розповіли в Сихівському ТЦК. Низка військовослужбовців, ветеранів, політиків, громадських діячів засудили дії цивільних. Водночас багато хто зауважив, що це наслідок тривалих проблем з ТЦК і мобілізацією в Україні, які роками ніхто не хотів вирішувати, і від яких влада і центральна, і місцева самоусунулася. До нашого ефіру долучається Андрій Садовий, міський голова Львова. Я вас вітаю, доброго вечора.
4: Дай Боже всім здоров'я, слава Україні.
1: Героям слава. Скажіть, Андрій Іванович, а як ви пояснюєте, що у Львові сотня чоловіків, скільки там було, ну, багато, влаштували фактично погром, бунт серед ночі, в комендантську годину розтрощили автівку ТЦК, побили військовослужбовців. Як ви для себе це пояснюєте?
4: Ну, я цю інформацію вже почув, будучи по дорозі з Запоріжжя до Дніпра, бо, власне, їздив до наших бригад, і коли хлопці на передовій це побачили, для них, чесно кажучи, це був шок. Я, приїхавши сьогодні до Львова ближче до обіду, почав розбиратися в суті самої проблеми. Що виявилося? Ну, по-перше, в соціальних мережах з'явилася інформація, що затримали 20-літнього юнака. Як виявилося, затримали 30-літнього хлопця, який ухилявся від мобілізації. До речі, тато його мобілізований з 22-го року. Тобто була недостатня проінформованість громадськості, ну, тому що, ну, в мене також є діти там 14, 16, там 18, якщо, ну, я буду здати, десь мою дитину затримали. Я знаю там, що, окей, 25 років ти мусиш бути війську, окей, питань немає. І це викликало таке збурення. Плюс багато було дітей там дійсно, багато було жінок. Але там були десятки блогерів, які це все знімали, викладали в мережі. І дійсно ці відео, вони мали найбільшу популярність в Росії. Всі це обговорювали. Я по приїзду сьогодні до Львова провів нараду, запросив представників ТЦК, запросив представників поліції, говорив з міністром внутрішніх справ по телефону і для себе пробував це все з'ясувати. Тобто, на моє глибоке переконання, оця несвоєчасна інформованість, що це не є 20-літній юнак, а це 30-літній хлопець, який отримував повістки, але не з'являвся, вона і збурила людей. До речі, він сьогодні на ранок, скільки мені ТЦК розказували, проходив медкомісію, і було би цікаво знати, власне, в нього, чому це все так сталося, хто це, як це. Ну, для мене особисто це такий сором, чесно кажучи, тому що у Львові ніколи нічого подібного не було.
1: Ну, у Львові вже, поправте мене, два військовослужбовці ТЦК
4: були вбиті. Були вбиті. І оце все, ну, це для мене особисто, чесно кажучи, шок. Тому, я думаю, має бути розслідування. Люди звернулися за допомогою до медиків. Тобто двоє людей зараз перебувають в лікарні.
1: Це військовослужбовці чи це
4: військові? Це військові, ТЦК, поліцейські, вони є в лікарні, ТЦК отримали допомогу, зняли побої. Ну, бо це недопустимо, вони були в формі, на них нападали, штурхали.
1: А скажіть, будь ласка, чи ви з'ясували передумови початку конфлікту? Бо ми вже це бачили в продовження, так? Але до цього поширювалася різна інформація, і різне відео поширювалося в мережі. Зокрема, було відео, де сутичка на дорозі між військовослужбовцем і цивільним, коли військовий б'є цивільного, і була інформація, що нібито ось так все почалося. А потім була заява від військовослужбовців ТЦК львівських на брифінгу, де вони казали, ні-ні-ні, ось так все не починалося, починалося інакше, а ось ця сутичка, це вже якби в межах самооборони військовослужбовець теж якби вдарив цивільного. Чи ви з'ясували, що стало відправною точкою конфлікту?
4: Ви знаєте, я отримав таку саму інформацію, яку отримували журналісти. Я попросив оприлюднити відео з камер, тому що кожен працівник ТЦК має бодікамери. Зараз триває розслідування, порушені кримінальні провадження по факту нападу на представників поліції. Тому я думаю, день-два ми мали би мати більше інформації, тільки правда відкрита.
1: День-два – це
4: пряма.
1: Багато. Хіба не можна одразу в той же день подивитися бодікамери?
4: Дивіться, я розумію, що тривають слідчі дії. Слідчі дії, вони вимагають своїх певних процедурних нюансів, бюрократії, тому що кожен відповідає. Звичайно, якщо б я мав ці записи, я б їх оприлюднював вже. Я їх не маю.
1: Ви їх не бачили?
4: Я їх не бачив, мені їх не показали, тому що я таємниця слідства. Але я їх попросив зробити це якомога оперативніше, показати людям, ну, щоб люди знали правду, бо тільки правда може полікувати цю ситуацію, тому що вороги будуть це використовувати. Але що мене вразило, розумієте, що десятки блогерів з відеокамерами, ну, то насправді всі працювали, а з іншої сторони...
1: Ви впевнені, що це були блогери? Може, це просто пересічні люди з телефонами?
4: Ви знаєте, з професійними відеокамерами прості пересічні мешканці не ходять. Але з іншої сторони... Один працівник ТЦК, який займається медіа, і йому дзвонять Генштабу, поліція, як, що комунікувати. Тобто оцей момент комунікації, мені здається, був недостатнім, і вони повинні на це звернути увагу. Ну і взагалі, щоб таких подібних речей не було, має бути відкрита дискусія з суспільством, тому що в часі війни хочеться чи не хочеться, треба поважати закон, і я для себе не розділяю людей, то ТЦК, а це військові, які на передовій, тому що дуже багато працівників ТЦК, вони прийшли в зону бойових дій, отримали поранення, і вони сьогодні працюють в ТЦК. Так, вони мають там певні свої цифри, які вони повинні закривати. Поза тим, що ви розуміли, в нас у Львові є 21 рекрутинговий центр, бригад, де ніхто нікого не затримує, люди самі приходять, пишуть заяви, вибирають ту чи іншу професію і йдуть захищати нашу державу.
1: Але я хочу тут підсумувати. Ви не бачили відео з бодікамер, ви не знаєте, що було передумовою конфлікту. Слідство з вами цією інформацією не ділилося. І відповідно, я просто вже наперед знаю, наша аудиторія буде в нас запитувати, чому ви не спитали про бодікамери, покажіть, що було на бодікамерах. От станом на зараз ніхто не бачив і ніхто не знає, або хтось знає і не поділився цією інформацією з суспільством, що стало відправною точкою конфлікту. Я просто мала це зафіксувати. Водночас ця історія, ну, вона підняла хвилю розмов про реформу ТЦК. І ви точно знаєте, що ця дискусія в суспільстві триває. Скажіть, коли ми говоримо про реформу ТЦК? От у Львові дійсно вже двічі вбивали військовослужбовців ТЦК, сталася ця подія. Коли ми говоримо про реформу ТЦК, як ви розумієте реформу ТЦК?
4: Ну, перш за все, свідоме розуміння кожного громадянина, що якщо ти маєш 25 років, і ти фізично є придатний, ти повинен присвятити державі певну кількість років для служіння в Збройних силах, чи внутрішній правопорядок і так далі. Для мене це є аксіома, я вважаю. Друга річ, я вважаю, що ми провалили інформаційну кампанію, тому що пам'ятаю декілька років назад, коли ми відкривали перший рекрутинговий центр з Міністерством оборони, навіть міністри інших країн приїжджали, вони були вражені, там люди стояли, записувалися в чергу, приходили. Потім пішла оця хвиля, давайте кількість, давайте негайно. І що ми маємо? Ми спостерігаємо, як ТЦК когось бере на вулиці, проходить він комісію, відправляють його військо, потім він самовільно покидає частину і знову починається все спочатку. Ви знаєте, от я дивлюся, як працює, наприклад, третя штурмова, чи як працює Хартія, чи як працює Азов. Тобто ці військові підрозділи дуже якісно мають вибудовану інформаційну кампанію. Можливо, треба з ними разом сідати з тими, хто в цьому має якісне розуміння, плюс продумувати елемент економічного бронювання. Тому що, ну, будьмо відвертими.
1: Мені здається, більше мільйона людей і так забронювано. 1 300 000, якщо я не помиляюся. Дивіться,
4: ну як, от в нас в комунальній інфраструктурі бронювання 75%. 20% працівників комунальних підприємств сьогодні знаходяться на війні. Розумієте? Але люди сидять вдома, бояться вийти з хати. Так, слухайте, нехай вони йдуть працювати, нехай вони працюють, нехай вони сплачують податки, нехай буде економічне бронювання, нехай фірми навіть мають зрозумілу формулу, як це все працює, тому що ці правила постійно міняються, вдосконалюються, потім ми бачимо корупцію на ЦК є. Тобто має бути політична воля відвертої розмови з суспільством.
1: Чия?
4: І, звичайно, що керівництво держави.
1: Кого?
4: Це повноваження Міністерства оборони, вони займаються питаннями мобілізації. Як міський голова, я сприяв, буду сприяти, помагати. Ну, це мій обов'язок. Слухайте, львина доля бюджету міста йде сьогодні на підтримку Збройних сил.
1: Багато хто нарікає, що місцева влада не лише у Львові, в цілому, усунулася від мобілізації, так само, як і центральна. Чи ви з цим згодні?
4: Слухайте, ми відкрили 21 центр рекрутингу. Ми місто відкрили, розумієте? Знайшли кошти, оформили це все.
1: Але військове керівництво каже, що 95% військовослужбовців все рівно йде через ТЦК, і рекрутинг не користається аж такою великою популярністю.
4: Ну так, тому що якщо він пройшов рекрутинговий центр, то потім документи проходять через ТЦК. От і все, банально просто. Тому ТЦК щасливі, коли такі центри відкриваються. Але провальна інформаційна кампанія в рамках держави, я не говорю про окремий ТЦК, тому що є військові підрозділи, які прекрасно організовують роботу. В них нема проблем з мобілізацією. Є інші, де є проблеми. Тобто відверта розмова з суспільством, це тобто, відповідні законодавчі ініціативи. Якщо спитають там міську раду підготувати відповідні зміни, ми їх підготуємо з точки зору нашого життя. Тому що ми все витрачаємо сьогодні. Нема в мене іншого пріоритету, ніж підтримка Збройних сил. Розумієте?
1: Дякую. Андрій Садовий, міський голова Львова, був на Радіо Свобода. Дякую. Ми говорили про конфлікт між військовими і цивільними. Ми також зібрали реакцію соцмереж на цю історію. Військовослужбовці, журналісти, громадські діячі. Послухайте.
5: Ось що маємо на 12-й рік війни з Росією. І коли я кажу про мобілізацію і те, що потужна реформа Міноборони не спрацює, я говорю, зокрема, і за це. Найстрашніше навіть не те, що це сталося. Найстрашніше, що це вже майже нікого не дивує.
6: Думаю, тепер зрозуміло, чому я у Львові в своєму таксі зняв табличку «Ваш водій – ветеран війни». І загалом стараюся не те, що ніяк не інтегруватися в місцеву громаду, а й навіть не спілкуватися ні з ким, окрім родини та кількох близьких за цінностями друзів. Бо я серед отого, що вчора було на відео Сихова, живу.
5: Так ось про питання, хто відповідальний. Однозначно, уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема. Не знаєте чому?
7: Для того, щоб нейтралізувати зловмисників, існує Міністерство внутрішніх справ. Працівники МВС мають у своєму арсеналі методи роботи з масовими акціями. Тут нічого вигадувати не потрібно, усе розписано до нас. Особи, які чинили акти непокори, мають отримати підозри, і суд по них має бути абсолютно відкритий. Вони мають отримати статті за вироком суду, і ні в якому разі покаранням не має бути їх мобілізація.
5: Напади на ТЦК – наслідок криміналізації ЗСУ, відсутності покарання за побори з людей з одного боку і фактичної відсутності покарання за дезертирство, яке лагідно називають СЗЧ, з іншого. А ДБР, замість того, щоб займатися цими проблемами, приходить у гості до виробників дронів.
6: Вуличні бої з ТЦК у Львові – це вирок уряду, який за роки масштабної війни не зміг створити нормальних і чітких правил мобілізації. Міністр оборони Федоров публічно обіцяв представити мобілізаційну реформу до кінця червня. Забули? Почекає? Не горить?
8: Я вимагаю від президента говорити про мобілізацію, брати відповідальність за мобілізацію і почати системні зміни в державі. Щоб люди мобілізувалися, потрібні прозорі та невідворотні правила мобілізації та гідні умови для діючих військовослужбовців, збільшення грошового забезпечення та встановлення термінів служби.
7: Огидні події у Львові, які зараз смакує ворожа пропаганда, мають присмак 1919 року. Рік, коли з одного боку українська армія була як ніколи близька до перемоги, але з іншого Україну розривала внутрішня війна всіх проти всіх та анархічний антидержавний хаос. І замість перемоги, збереження державності, вільного та заможного життя українці отримали поразку, окупацію, морок на десятиліття, смерть мільйонів у голодоморах та у лавах окупаційних армій за чужі інтереси. У цій війні програє той, у кого першого рухне тил.
1: Це лише частина реакцій, насправді їх надзвичайно багато. Зокрема, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цей конфлікт є наслідком тривалих проблем з ТЦК і мобілізацією в Україні. Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що він очікує справедливої реакції від правоохоронних органів. Від згаданих нами сьогодні президента, а також від прем'єр-міністра реакції немає, однак є реакція від Міністерства оборони. Там також, як і Кирило Буданов, вказали на правоохоронців, від яких чекають правової оцінки. Ще раз нагадаю, напередодні увечері у Львові спалахнув конфлікт між ТЦК і місцевими жителями. Під час сутички натовп пошкодив і перекинув автівку ТЦК. За даними поліції і Львівського обласного ТЦК, конфлікт почався після перевірки військово-облікових документів у 30-річного чоловіка, який був у розшуку. Коли його доправили до ТЦК, інша група військовослужбовців залишилася на місці, де, власне, її і оточив натовп. Це позиція ТЦК. За даними кореспондентів Радіо Свобода у Львові, натовп людей взяв у заручники одного військовослужбовця, вимагаючи повернути 30-річного громадянина. Протягом 3 годин його тримали закритим в машині ТЦК. В офісі генпрокурора повідомили, що відкрито 2 кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ і за фактами насильства щодо працівника правоохоронних органів. Інцидент у Львові спровокував повернення до дискусії або підняв повторно дискусію про реформу ТЦК. Реформувати ТЦК, я нагадаю, тривалий час обіцяє Міністерство оборони. На початку липня там повідомляли, що реформа готується і буде представлена найближчим часом. Але насправді існують сумніви, чи можна буде реформувати ТЦК, або чи допоможе така реформа, або будь-яка реформа, якщо люди більше не готові йти до війська, так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення, коли тисячі добровольців справді стояли в чергах до військоматів. Ми зараз про це будемо говорити. До нашого ефіру долучається Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії і також представниця Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. І з нами також Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці, герой України. Я вас вітаю. Доброго вечора.
9: Доброго вечора.
1: Дмитре, давайте з вас почнемо. А які, хто і які висновки з вашої точки зору має зробити після подій у Львові?
9: Ви знаєте, висновки тут повинні зробити всі, і в першу чергу президент. Я нагадаю, недавно до Дня Конституції вийшла стаття Валерія Федоровича Залужного, в якій він там чітко написав, що обороноздатність держави визначається не кількістю танків, ракет і боєприпасів, а скільки бажанням суспільства захищати цю державу. Ми пам'ятаємо, от ви зараз сказали, 22-й рік, ці всі черги добровольців, 23-й рік вони ще були, а в 24-му році вони різко чомусь закінчилися. І чому? Хто в цьому винен? Нас в першу чергу, я вже на одному з ефірів казав, що в нас в першу чергу за мобілізаційний процес відповідає президент, далі кабінет міністрів, далі голови обладміністрацій, керівники підприємств як приватних, так і цивільних. А потім вже йдуть військові як обліковці, які розподіляють відповідно той особовий склад, який прибуває. Але на сьогоднішній день влада відвернулася від процесу мобілізації. І на сьогоднішній день військовослужбовці ТЦК залишилися одні з проблемою. Тобто їх давлять начальники і ненавидять їх за те, що вони не виконують відповідний план поставки ресурсу людського. Друге, їх ненавидить суспільство за ті елементи бусифікації, які дійсно інколи бувають перегнуті на місцях. І, відповідно, їх ненавидять командири, до яких цей бусифікований особовий склад, наркомани і алкоголіки прибувають, що теж ми досить часто бачимо на сьогоднішній день в суспільстві. От. І ці от, як то сказати, випадки, коли десь ТЦК військовослужбовці перегинали палицю, і там, де суспільство перегинало палицю, у нас ні одна владна особа, ні президент, ні прем'єр-міністр, ні головнокомандувач Збройних сил України не зробили ніяких заяв, не акцентували увагу, ні до чого не закликали, не поставили завдань розібратися в причинах, які до цього привели, і відповідно відпрацювати рішення. Тим більше, от на сьогоднішній день ми бачимо по соцмережі Facebook розслідування, там, яке народний депутат Гончаренко проводить, коли він проводить опитування військовослужбовців ТЦК про їхню участь в бойових діях. Чесно, я вам скажу, мені як військовослужбовцю Збройних сил України в минулому мені стидно за те, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування, які приймали участь в бойових діях, там досить багато таких, які тільки чули про те, що десь були бойові дії. І на сьогоднішній день це досить серйозний тригер для суспільства. Тому я вважаю, що в першу чергу президент і кабінет міністрів повинні зробити висновки відповідні і вжити відповідних заходів. Ось як пропагандистських заходів, протидії ІПСО, відповідно російському, бо російська пропаганда це все використовує в своїх цілях. І зробити саме головне мобілізацію чесною, щоб і дядька з Гелендвагена, який їздить на крутіших номерах, на крутіших машинах служив в армії, і звичайний тракторист. От тоді воно буде в нас працювати. А поки це не буде, я думаю, що так і буде продовжуватись, і далі ставатиме тільки гірше.
1: Зараз поговоримо про те, що буде, якщо нічого не робити. Олено, я якось, це було ще в січні, з великим інтересом прочитала вашу публікацію, статтю, яка називається «Між фронтом і бусом, якого перезавантаження потребує ТЦК». Це ви писали ще в січні, і я от уже на тлі цих подій у Львові, я хочу у вас запитати, фактично півроку відтоді минуло, щоб ви нам коротко переказали свої ідеї, і з огляду на останні події, на останні виклики, яких все-таки реформ, якого перезавантаження потребує ТЦК?
10: Власне, я писала цю статтю про те, що на той момент ставав міністром уже у нас Федоров, і він ще перед тим, як його призначили у Верховній Раді, оголосив, що він буде займатися реформою ТЦК. І це якраз абсолютно щось нове і щось унікальне, тому що я погоджуюся, що попередньо жоден у нас представник влади, і тут не тільки Володимир Зеленський, наш головнокомандувач і президент, але, на жаль, і Валерій Залужний теж, вони цуралися цієї теми, погодьтесь, обидва. Говорили перш за все так, хто більш відповідальний, напевно, все-таки президент і, напевно, його вертикаль, також влади цивільної і кабінет міністрів, членом кабінету міністрів є міністр оборони. І нарешті у нас з'явилася людина, яка на себе це взяла, і я, власне, про це писала, тому що він заявив, що він буде займатися з тих пір, що змінилося. Ця реформа готувалася, і він взявся, Федоров, за реформу Збройних сил, тобто реформу армії в ширшому контексті, там і є про і СЗЧ, і контракти, тобто там багато цих аспектів, дуже великих питань піднято. І тому зараз реформа ТЦК як така ще не була в деталях оголошена, як вона буде. Це ж обіцяли зробити коли? На кінець
1: до кінця,
10: літа, вже аж
1: до кінця червня обіцяли, я нагадаю.
10: До кінця червня обіцяли?
1: Одна з обіцянок звучала до кінця червня, а вже потім сказали невдовзі. Невдовзі. Коли настало кінець червня, говорили невдовзі буде.
10: Погоджуюсь з вами, що воно відсувається, погоджуюсь. Але, знаєте, принаймні, цим займаються. Було оголошено так, що буде аудит цих ТЦК, перевірка.
1: А що має виявити такий аудит?
10: Ось щойно ми говорили навіть і про те, хто там працює зараз, і про скарги на ці ТЦК.
1: А давайте так, добре, чудове зауваження, Олено. Ну, давайте уявімо собі, що відбудеться такий аудит. І буде виявлено, що, я не знаю, 45% військовослужбовців ТЦК не бачили війну. Уявімо собі. І їх поміняють, і приїдуть ті, хто бачив війну. Ви думаєте, таких конфліктів, як у Львові, стане менше?
10: Щоб таких конфліктів, як у Львові, стало менше, потрібно, щоб ті люди, які найбільше впливають на наше суспільство, долучилися до цієї реформи. І я маю на увазі, наприклад, нашого президента. Він є популярним, наш президент, станом на сьогодні. І він повинен думати не як виграти майбутні вибори, яких, скоріше за все, не буде найближчим часом, а як виграти війну. І тому він може свою популярність використати для того, щоб долучитися до реформи ТЦК і викликати у людей довіру, бо є люди, які не проти того, все ще лишились люди, але в них дуже зараз знизилася довіра, і вони не хочуть йти. Тому я думаю, що тут треба рішення. Ось пан Кирило Буданов, бачите, зробив заяву в Фейсбук. Він є головою, очільник зараз офісу. Це перш за все їхня справа. Чому? Тому що воно вже вийшло трохи з якої рамки, коли ви праві, можна технічно повирішувати речі. Коли ми, знаєте, запускали резерв плюс, тобто це купило 6 мільйонів користувачів, де можна було автоматизувати продовження відстрочок, так і коли ми інструменти прозорості там вводили, казали, будуть працівники ТЦК бодікамери так носити. Це все вже кроки дрібні порівняно з тим. Зараз треба це вже політично треба кроки робити, бо тут вже йде справа російських інформаційних компаній. Ці люди, які, я вам скажу, нападають на ТЦК, це ті самі люди, яким також багатьом з них промила Росія мозок, що насправді війна в нас йде не тому, що Росія на нас нападає і не хоче припиняти це, а тому, що просто президент Зеленський не хоче закінчити війну. А він би міг, бо така опція є на столі. Насправді такої опції немає. Проте ці люди, я бачу кореляцію якраз між тими людьми, хто не вірить. Що Росія взагалі робить в Україні, і що цю війну насправді не можна припинити, і що їм доведеться воювати, доведеться захищати Україну. Просто це все пов'язані, оці наративи, вони дуже сильно пов'язані. І це справа дійсно вищого керівництва.
1: Додам лише, що ми поки що не бачили відео з бодікамер, як цей конфлікт у Львові розпочинався. Дуже коротко, якщо нічого зараз знову не робити, Дмитро, який сценарій нас очікує?
9: Ви знаєте, я, по-перше, трошки я не погоджуся з тим, що Залужний не долучався. Залужний давав у 2023 році прес-конференцію, коли він просив про мобілізацію президента, його були заставили давати прес-конференцію і пояснювати на загал, навіщо йому потрібна ця мобілізація. Я вважаю, що це така собі, знаєте, досить позорна сторінка в історії нашої держави. Другий момент. Те, що там ІПСО російське працює, я тут теж не погоджусь. Так, воно працює, але візьміть, просто подивіться, почитайте про таку подію, чи верні, про перформанс, такий як «Ритм 0». Це 1974 рік. Там, здається, я не пам'ятаю, як Абрамович, була така жінка, яка проводила цей якби експеримент, от, «Ритм 100». Це питання толпи. Тобто є один-два якісь зачиначі, от які ведуться на це ІПСО, а далі толпа, і тут головне безнаказаність, безнаказаність. Перший, другий, третій, четвертий раз, відповідно, воно проходить безнаказано, і потім толпа заводиться, і вона далі вже її досить складно зупинити. От. Для того, щоб на сьогоднішній день зробити хоч щось з мобілізацією, в першу чергу вона повинна бути чесна. В першу чергу. Тобто, якщо в нас є мобілізація, то повинні служити всі. Друзі, це там президента, прем'єр-міністра, чи там якогось ще міністра. Вони повинні служити всі. В першу чергу. В другу чергу потрібно зробити так, щоб менше крали в цій країні. Тому що, а знову ж таки, суспільство бачить війну з одного боку, з іншого боку вони бачать там міндічі, закупки, крадіжки, от, і вседозволеність. Що, відповідно, також створює конфлікт. І тут, до речі, так, Російська Федерація, вона досить вдало цим користується, тому що наша влада, на жаль, сама створює ці прецеденти. От це треба в першу чергу побороти. От, а потім вже...
1: Дмитре, дякую. Олено, дуже коротко, якщо знову нічого не робити і відкладати цю реформу, які сценарії чекають?
10: Ну, такі, що Росія знову оголосить у себе мобілізацію, ну, тобто в них була перший раз часткова мобілізація, вони можуть ще провести після їхніх російських виборів мобілізацію, і нам не буде де брати людей, нам потрібно, це наше найголовніше питання, і наші навіть партнери, і НАТО, і всі, вони, до речі, дуже сильно цікавляться цим питанням, бо всі знають, що в Україні мобілізація – це одне з, ну, це головне питання. Тому я думаю, що ну, тут уже далі відкладати не можна це, тому що Львів показав, що ну, це вже дійсно стало виходити з-під контролю, і ці місцеві маленькі випадки стали ставати більшими.
1: Дякую вам дуже, що долучилися до ефіру. Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії, і Дмитро Кащенко, полковник ЗСУ у відставці, були на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Якщо вам є що сказати по темі ефіру, лишайте свої коментарі, зауваження в чаті під відео. Ми обов'язково їх перечитаємо і найцікавіші піднімемо в наступних ефірах. До зустрічі!

0: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
5: Я теж. У дальніх рукавах тюманського шляху, та хто сповила і та, яку люблю.
6: З «Київстар» ведуще навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай «Корвалмен».
11: «Корвалмен» – заспокой своє серце.
12: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
14: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Мамо, мене вирвало. І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
3: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.
6: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 14-річного Андрія Белікова. Хлопець проживав в Покровському районі Донеччини у місті Мирноград, яке зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Інформація про зникнення дитини з'явилася ще у 22-му році, на початку повномасштабної війни. І з тих пір про долю Андрія нічого не відомо. Можливо, хлопця, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Андрія. Нагадаю, зараз йому вже 14 років. У нього овальне обличчя та темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон, та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість, і сказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну, чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Зривали форму і потрощили авто військових ДЦК. Гучний скандал через мобілізацію у Львові сколихнув Україну. Що це було і хто винен? Успішний саміт НАТО для України. Мільярди

0: будемо окремо розбирати надзвичайно непростий кейс сутички у Львові. Йдеться про напад на групу оповіщення ТЦК та СП. Ну, відповідні кадри ви всі бачили. І зараз на зв'язку з нами буде журналістка Суспільного Ірина Грицан. Вже з нами на зв'язку, але перед тим, як ми почнемо працювати з пані Іриною, так, я звертаюся до вас з проханням долучатися до еспресівського голосування. Опитування. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі, ні, скандали не поодинокі. Так, але не під час великої війни реформи нічого не змінять. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. А зараз на зв'язку зі студією Ірина Грицан, журналістка Суспільного. Слава Україні! Ірино, радий бачити.
1: Героям слава, вітаю колегу. Та, власне, хочу розповісти вам про інцидент, який стався вчора на Сихові. Ми прибули на місце близько 23:20 вечора. На той час машина ТЦК вже була пошкоджена, вона знаходилася на дорозі. Відповідно, рух на проспекті Червоної Калини, що на Сихові, був перекритий. Також біля цього автомобіля було дуже багато молоді. В основному це були чоловічої статі, тобто хлопці. Також дуже багато було неповнолітні, саме підлітки, також чоловічої статі. Багато хто з них залазив на цю автівку, робили фотографії, знімали відео. Також продовжували розбирати автомобіль на частини. Фактично вже до кінця вечора, до другої ночі, цей автомобіль був фактично розібраний. Кожен, хто бажав, забрав частину від цього автомобіля. Одразу ж на місце інциденту прибуло кілька нарядів поліції. Вони спілкувалися з громадянами і також забезпечували порядок власне на території цієї судочки. Люди, з якими поспілкувалися, розповіли, що причиною такого бунту стало те, що молодого чоловіка мобілізували і ці дії вважали неправомірними. Людям не сподобалося, власне, як вони як затримали цього чоловіка. А вже з офіційних джерел ми дізналися, що власне цей чоловік був в розшуку з 12 червня. Власне, його після затримання одразу відправили на ВЛК. Також люди нам розповіли, що власне працівники пообіцяли повернути його протягом 40 хвилин. Однак ми перебували там близько 3 годин і власне весь цей період цього чоловіка не повертали. Як ми зрозуміли, його відправили на проходження ВЛК.
0: Так, Ірино, дуже дякую. Надзвичайно важливе свідчення журналістки Суспільного пані Ірини Грицан, яка все бачила на власні очі. Дивіться, інцидент з автомобілем і танцями на даху. Як реагувала поліція і чому, на вашу думку, взагалі це було можливо таке реалізовувати? Ну, тому що це виглядало винятково негарно.
1: Та поліція, власне, забезпечила, як я вже зазначила, правопорядок. Вони спілкувалися з декількома громадянами. Також я б хотіла додати, що в оточенні агресивних тих людей були працівники ТЦК. По прибуттю поліції вони одразу почали працювати над тим, щоб з цього натовпу вивезти працівників ТЦК, тому що вони от сварилися, ці люди агресивні, які були учасниками цієї акції. Я не можу робити висновки, чи це була організована акція, тому що ми не бачили там конкретних якихось активістів. В основному долучалися усі. Як також нам розповіли люди, що переважно до них телефонували знайомі, закликали туди. Тобто, наскільки нам відомо, що це не була розмова в чаті, тобто люди не списувалися і це не було заплановано попередньо. Просто вже по ходу подій вони почали обдзвонювати знайомих. Також, на мою думку, жителі почули дуже великий сильний шум і вони почали виходити на вулицю, щоб розуміти, що там взагалі відбувається.
0: Ірино, а хотів би уточнити, скільки орієнтовно людей брало участь в сутичці? І приблизно якого віку, і наскільки вони були агресивними?
1: У мене немає офіційної інформації, скільки там були людей, але, на мою думку, за моїми підрахунками, там було понад 100 людей. Як я вже зазначала, в основному це була молодь, в основному це були чоловіки, а також дуже багато було підлітків.
0: Ну, а те, що називається простою мовою застосування фізичної сили, наскільки воно практикувалося вчора ввечері, вночі?

0: увазі з боку поліції чи між людьми?
1: Ну, і між людьми, і з боку поліції, стосовно працівників ТЦК та СП, тому що ми бачили лише відео, так, а тут, можливо, багато кадрів на відео не потрапило.
0: Ми не бачили, що правоохоронці поводились якось агресивно відносно до цих людей. Однак я не почувалася в безпеці біля, власне, цієї організованої групи підлітків і чоловіків, оскільки деякі з них розпивали алкогольні напої, вони були дуже агресивні, вони спілкувалися невихована. І також, наскільки мені розповіли люди, вони хотіли підпалити автомобіль, але пізніше відійшли від цієї ідеї, тому що це ну, нанесло дуже багато там людей було, і тому нанесло дуже багато шкоди.
1: А історія про 20-літнього хлопця. Коли вона орієнтовно з'явилася і наскільки це стало тригером ситуації?
0: Я, на жаль, не володію цією інформацією. Все, що я можу сказати, це те, що мені розповідали люди, які були там в основному від початку. То ось, власне, що цей чоловік, цього чоловіка намагались мобілізувати, він, власне, відмовлявся. І пізніше ми вже в офіційних джерелах побачили, що цей чоловік взагалі перебував в розшуку. Ось.
1: Ну, мається на увазі, в пабліках, в соціальних мережах розповсюджувалася інформація, що йшлося про мобілізацію 20-літнього. Так, наскільки я розумію, це не відповідає дійсності, ну і тим більше з урахуванням чинного українського законодавства, але ця чутка з'явилася серед сихівчан.
0: Я, на жаль, не можу підтвердити цю інформацію, але так, така думка була серед сихівчан, що це був молодий хлопець. А про вік вони мені не розповідали, тобто не згадували. Тобто вони там думають, що йому 20 років чи стільки саме.
1: І наостанок хотів би уточнити, в котрій годині люди розійшлися і наскільки вдалося погасити пристрасті?
0: Ну, власне, люди, як зазначали мені люди, вони планували очікувати щодо повернення цього хлопця, але його не повернули. Ми покинули це місце орієнтовно о 1:40. На той час людей вже поменшало, але там все одно була ще левова частка. Орієнтовно, на мою думку, це десь 50 людей ще точно залишалися, і вони не розходилися. А до котрої години вони розійшлися, цього я, на жаль, не знаю.
1: Дуже дякую, пані Ірино. Ірина Грицан, журналістка Суспільного, зараз була на зв'язку з нашою студією, розповідала про події минулої ночі. Так, нагадаю, що у Львові сталася масштабна сутичка. Ну, я думаю, що відео ви бачили. І Ірина Грицан бачила це все на власні очі і перебувала на місці події впродовж кількох годин. Ну, і, власне, поділилася певними додатковими спостереженнями. Ну, і вже є офіційний коментар з боку представника Львівської обласної військової адміністрації Тараса Греня. Давайте послухаємо його.
2: Це є молоді люди, які потребували акції. Тому що майбутні фотографії на фоні перевернутої і знищеної машини чи автомобіля військовослужбовців ТЦК, дівчат в цікавих позах, в гарних селфі, це є акція.
3: Ну, а чи не припускаєте ви, що, можливо, там були провокатори, та? Що це все було спеціально зроблено?
2: Звичайно. І саме тому, те, що я наголошую, дії абсолютно всім учасників цієї події будуть і розслідуються в рамках кримінальних проваджень.
1: Ну і вже є озвученою позиція Львівського обласного територіального центру ТЦК та СП. Так, і є позиція оперативного командування «Захід», зокрема Катерина Литвинчук. Зазначила, що військовослужбовці отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю та здоров'ю нема. Йдеться про військовослужбовців, які виконували свої обов'язки в ТЦК та СП. І триває службове розслідування, ініційоване керівником Львівського обласного ТЦК та СП, для того, щоб встановити всі обставини події, ну і діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Так, це цікавий момент, ну, тому що йдеться про діяння всіх учасників, як було сформульовано в оперативному командуванні «Захід». Ну і зараз до нас має долучитися надзвичайно поінформований український правник, колишній заступник генпрокурора України. Так, продовж років. Ну і є ще доволі тривожна інформація. Отже, сьогодні стався обшук, так, зокрема в товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». І під час обшуку він отримав травми. Так, ну і є вже офіційна позиція компанії «Українська бронетехніка». Все це відбувалося в рамках сфальшованої справи, яку, на думку даної компанії, було сфабриковано. Так, ну, будемо чекати відповідних додаткових офіційних коментарів, а зараз ми вертаємось до топ-теми вчорашньої ночі і сьогоднішнього ранку. Ситуація у Львові, з нами на зв'язку Олексій Баганець, заступник генпрокурора у 2000-2002, 2005-2007 і 2014-2015 роках. Пан Баганець свого часу був керівником Львівської обласної прокуратури. Слава Україні! Пане Олексію, радий вас бачити.
4: Так, героям слава.
1: Ну що, відео ми бачили, так? Фабула офіційна нам плюс-мінус зрозуміла, так, як вона характеризується. Водночас є безліч спекуляцій, припущень, емоцій. Ви, як людина з відповідною правничою кваліфікацією, ви людина з колосальним досвідом нагляду за роботою правоохоронних органів. Що вас найбільше здивувало, тригернуло, не сподобалось? Ну, крім того, що напали на автомобіль ТЦК та СП. От ваші враження, пане Олексію?
4: Ну, якщо чесно кажучи, враження гнітючі. Вони для мене були прогнозовані, що ми йшли, знаєте, поступово, навіть вже прискореними темпами до цього, що в нас на сьогоднішній день проявляється. На превеликий жаль. Я не побачив, не дивлячись на те, що інцидент тягнувся протягом якогось часу, я не побачив втручання, перш за все, працівників Національної поліції. Були вони на місці події чи не було, мені важко сказати. Розумієте, це перше. По-друге, те, що погано якось відреагувала і місцева влада, ну, запізнувато, як мені здається. Треба було про це говорити одразу, коли це сталося. Це два. Третє, звичайно, на превеликий жаль, мабуть, це нинішня ситуація в державі така, що вона призводить до того, що дійсно багато спекуляцій були на цю тему. Причому по-різному пояснюють. Одні підтримують, другі засуджують, треті там політичні якісь спекуляції на цей предмет ведуть. Я як правник, мені звичайно, я його хотів би цю ситуацію розділити на дві частини. Перш за все, це звичайно чисто правова. Це кваліфікація дій цих невстановлених осіб, які дозволили собі застосовувати силу насильство до працівника ТЦК, а фактично військовослужбовця Збройних сил України. Розумієте, це перший момент. І другий момент – це те, що люди в таких от умовах, умовах режиму воєнного стану, що вони доведені, як мені здалося, до відчаю. Чому? Тому що ці відеосюжети, які заполонили весь телеефір от протягом уже там більше року, і до сих пор немає виходу з цієї ситуації. Всі говорять про реформу мобілізації, про реформу ТЦК, а рішення ніхто ніяко не приймає. І, звичайно, це провокує людей на такі необдумані поступки, емоційні поступки. І дійсно в цій ситуації цей постраждав військовослужбовець Збройних сил України. А при чому тут та автомашина, яку там трощили? Це ж теж є майно державне. Та й взагалі такі випади в сторону військовослужбовців Збройних сил України, вони, звичайно, не красять і, вибачте, і наш народ, частина якого дійсно воює, героїчно скільки років вже захищає нашу країну. А ми тут, у, вибачте, у мирних містах, в тилу, дозволяємо собі такі моменти допускати. Крути не крути, тут фактично є кримінальне правопорушення не одне. воно повинно бути негайно розслідуване і вжиттям необхідних заходів реагування.
1: Шановний пане Олексію, пару хвилин тому...

0: нами на зв'язку була журналістка Суспільного. Ірина Грицан, і вона сказала, що були присутніми працівники Міністерства внутрішніх справ, ну і намагалися поводитись доволі коректно. А якщо говорити про розбір польотів, хто би мав в комплексі розставляти оті от всі крапки над «і»? Тобто, чи це прокуратура, чи це ДБР, чи це Служба безпеки України, чи МВС? Ну от хто би мав би взяти під своє, так би мовити, процесуальне крило дану гучну справу?
1: Якщо говорити про підслідність і відповідність звітовому кримінально-процесуальному кодексу України, то звичайно, це підслідність працівників Національної поліції, якщо мова йде про напад на працівника, напад на військовослужбовця, на перешкоджання законній підкреслі діяльності Збройних сил України, інших військових формувань, то, звичайно, це повинні займатися працівники Національної поліції. Але якщо, звичайно, там буде доведено про те, що злочин вчиняли військовослужбовець або представники Збройних сил України, то це підслідність Державне бюро розслідувань. Але в будь-якій ситуації є орган, який відповідно до вимог Конституції України, він зобов'язаний займатися організацією досудового розслідування, визначенням процесуальних компетенцій, хто повинен займатися розслідуванням тих чи інших правопорушень, які були вчинені в цій ситуації. Це є прокуратура. Не дивлячись на те, що сьогодні всі вдають вигляд про те, що вона тільки займається процесуальним керівництвом, це ні. Вона не повинна тільки цим займатися, бо в Конституції написано, вона продовжує займатися і організацією досудового розслідування, і здійсненням нагляду за негласними іншими слідчими розшуковими діями органів правопорядку. Тобто я вважаю, моя така особиста думка, що тут більше повинно бути навантаження саме на органи прокуратури.
0: Шановний пане Олексію, ну є ще один напрямок нашої розмови. В будь-якому разі, безвідносно до того, до всіх обставин справи, плескають в долоні, стоячи у Кремлі. Так вони починають тиражувати дане відео і так далі, і так далі. Ну і хотячи чи не хотячи, закрадається певна підозра. Чи, на вашу думку, міг бути так званий дистанційний російський слід? Ну, тяжко говорити, так, але з урахуванням того, що дуже багато процесів можуть координуватися дистанційно, віддалено за допомогою соціальних мереж, ну, може бути і таке. А можливо, це спрацював, так би мовити, вуличний інстинкт. Наскільки можна було би встановити чи ні присутність російського сліду? Чи не варто про це говорити навіть?
1: Ну, я б, наприклад, 100% не виключав цього, таких обставин. І в мене немає достатніх підстав говорити, що таке було. Для цього і проводиться досудове розслідування, для того, щоб перевірити всі версії причин того, що саме призвело до цього інциденту, а фактично до вчинення кримінальних правопорушень. Тому для Служби безпеки України я вважаю, що тут є теж робота, і вони це повинні все в рамках цього кримінального провадження, яке буде розслідування, то вже дослідить ці обставини. Вони повинні бути включені в склад слідчої групи по цьому кримінальному провадженню і повинні цим зайнятися, перепровірити, тому що його дійсно виключати не можна. Спихувати на те, що це виключно російський слід, а це не, вибачте, проколи нашої системи органів правопорядку, цього не можна. Чому? Тому що я з того починав, можу сказати вам конкретно, що якби у нас все правильно було з самого початку, починаючи з 22-го року, правильно організована була мобілізація громадян для служби Збройних сил України, і з кожним роком вона удосконалювалася. Я думаю, що в нас би таких фактів оцього людоловства, розумієте, цього побиття на очах у дітей там і так далі, то подібне його б не було. А так воно є. Звичайно, це на руку, правильна руку нашого ворога. Це безумовно.
0: З нами на зв'язку, нагадаю, Олексій Баганець, колишній заступник Генпрокурора України, знаковий український правник. Шановний пане Олексію, я звернув увагу на коментар з боку Катерини Литвинчук, офіцера відділу зв'язків з громадськістю управління комунікації оперативного командування «Захід». От, і вона пояснила, що розслідування розпочате з метою того, щоб встановити всі обставини події, за його результатами діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Як ви гадаєте, за якими статтями можуть іти учасники даного конфлікту, і, на вашу думку, чи є перспектива якось справедливо дослідити, чи було дотримано всього законодавства стосовно, наприклад, ну, під час затримання того хлопця? Так, тому що лунали плітки, припущення, можливо, спекуляції, я не володію даною інформацією, що хлопцеві було, що він був нижче мобілізаційного віку, і немов би це стало тригерним якимось моментом. Можливо, це просто, ну, була неправильно потрактована інформація на місці людьми.
1: Ну, я б доповнив би пані Катерину тільки тим, що дійсно відповідність до вимог Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування повинно бути проведено повно, об'єктивно, різностороннє, для того, щоб встановити істину у цьому кримінальному провадженні. Я ще раз кажу, що тут повинні працювати слідчі по різних категоріях кримінальних правопорушень і перевіряти діяльність і законність діяльності, я ж говорю, працівників ТЦК, однозначно. Чому? Тому що дехто вже там кидає, розкидається такими обвинуваченнями, що тут можна мову вести про те, що це було перешкоджання законній діяльності працівників Збройних сил України і так далі. От слідство повинно перевірити, наскільки ці були дії їх законні, для того, щоб можна було говорити про вчинення такого злочину. З другої сторони, звичайно, треба і досліджувати і дії, і перш за все дії, звичайно, натовпу, який ну, дозволив собі застосовувати насильство відносно працівника ТЦК. Я відкидаю, знаєте, контраргументи чи контрдоводи про те, що така самі ж працівники ТЦК самі застосовують силу і до мобілізаційного, до осіб, яких вони затримують і так далі. Треба завжди, раз назавжди мати на увазі про те, що працівники ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу до осіб, які підлягають мобілізації, або які ухиляються від мобілізації, або які чинили дезертирство і так далі. Для чого у нас є виключно національна поліція? Тому я хотів вам зауважити про те, що я ще в 23-му році наголошував і настоював на те, що треба негайно створити воєнну поліцію, яка б займалася саме такими кримінальними правопорушеннями, а не національної поліції. На сьогоднішній день, бачите, ніхто не може визначитися, хто повинен цим займатися. Чи ТЦК, чи національна поліція. І тому до сьогоднішнього дня проводиться така ситуація. Тобто воєнна юстиція, вона повинна бути створена ще в 22-му році. І це величезна помилка, що її немає.
0: Наостанок, шановний пане Олексію, хотів би уточнити. Ну, ми розуміємо, що Феміда, ну, зокрема, і українська, вона повинна бути не лише справедливою, не лише безсторонньою, об'єктивною, вона ще має бути мудрою. Так і є передчуття, ну, з урахуванням емоцій серед нашого населення, що подібні акції можуть, не дай Боже, звісно, але повторюватись. На вашу думку, які би невідкладні кроки слід би було вжити от в теперішній час, ну не знаю, впродовж пари тижнів, так? Тому що це стосується не лише Львова, це може бути інше, велике чи менше місто.
1: Я не знаю, ви чули чи ні, я чекаю навіть особисто вже давно розмов про реформу ТЦК, реформу взагалі системи мобілізації наших громадян для участі в відсічі збройній агресії нашого ворога східного. Так от я чекаю, але до сьогоднішнього дня цієї реформи немає. Але я говорив і буду говорити, у нас ТЦК повинно займатися виключно тими функціями, які на них покладені. А збирати людей, ловити, виїжджати там на місця, в громадські місця, затримувати, ламати, наносить удари, побиття і так далі, це ні до чого доброго не призведе. Це призведе тільки до збільшення цього опору з боку населення. І населення, звичайно, буде виходити за межі, які їм надані для того, щоб захистити себе. І, звичайно, будуть постійні ці потасовки, не дай Бог, доведе і до якихось легінів бунтів. Це треба негайно припинити. Тому я ще раз кажу, всі повинні займатися тим, чим їм положено по закону. ТСК, нехай вони комплектують Збройні Сили України. А затримати дезертирів, ухилянтів і так далі, цим повинна займатися Національна поліція.
0: Дякую вам, пане Олексію. Надзвичайно виважений аналіз. Український правник, колишній заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець. Говорили про великий, в тому числі і медійний конфлікт, який стався минулої ночі у Львові. Йдеться про масову сутичку між громадянами і працівниками ТЦК та СП. Громадяни суттєво вийшли за певні, так би мовити, рамки законодавчих обмежень. М'яко кажучи. Так, опитування проводимо з цього приводу. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. Так, але не під час великої війни реформи нічого не змінять. Обирайте свій варіант, голосуйте. Нам важлива ваша думка.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Я сама вже допомогу.
4: Я теж.
5: У дальніх рукавах тюрмацького шляху, та хто сповила, і та, яку люблю.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
8: Стоп! Знято!
9: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. По Чіпстерс – це смачно.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зболоження ваших очей.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
8: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
14: Ну і зараз будемо підбивати підсумки великого важливого саміту в Анкарі. Зі мною на зв'язку Олег Саакян, політолог. Вітаю вас, слава Україні. Так, буквально з секунди на секунду долучиться пан Саакян, а тим часом на Вінниччині затримали військового УСЗЧ, який з сокирою напав на представників військової служби правопорядку. Під час затримання він завдав тілесних ушкоджень, заволодів сокирою та чинив опір. Ну, от така от історія. Так що надзвичайно складні кейси доводиться вирішувати. Так, ну і шановні глядачі, трагічна новина. Росіяни атакували безпілотнику маршрутку у Херсоні. Відомо про щонайменше 8 постраждалих. Це сталося сьогодні. Про це повідомив голова військової адміністрації Прокудін. Вдарили росіяни з безпілотником по маршрутці фактично у центрі Херсона. Постраждалими є цивільні мешканці, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Всі під наглядом медиків. Ну, але, на щастя, без смертей. Ну, а зараз будемо говорити про наслідки великого саміту в Анкарі. Вже є кілька таких, ну, з одного боку, позитивних сигналів, з іншого, ну, розуміємо, що це крапля в морі. Зокрема, йдеться про «Петріоти». Отже, Україна невдовзі отримає новий пакет ракет до «Петріот», але цього замало. Про це повідомив президент Зеленський. Зараз прийде один пакет, не буду казати коли. Один пакет «Пак-3» ми домовились, але цього замало. І єдиний правильний варіант – це альтернатива для «Пак-3». Впродовж найближчих тижнів відповідні боєприпаси будуть намагатися зібрати країни, які увійшли до антибалістичної коаліції. Ми її називаємо європейською, туди увійде до 7 країн. І важливий сигнал від наших бійців, від Сил оборони України. Вражено 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Надзвичайно активно працювали і сили безпілотних систем, наскільки я розумію, не лише вони в акваторії Азовського моря. Уражені російські суда використовувались для постачання паливомастильних матеріалів, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Так, зараз долучаю Олега Саакяна, політолога. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю вас!
3: Героям слава, рада бачити і чути. Вітаю.
14: Ну що, топ-новина – це великі гроші. Так, йдеться про 140 мільярдів євро, не менше 70 мільярдів впродовж поточного року, 70 або еквівалентна сума, але не менша впродовж року наступного. Але водночас це є свідченням того, що радше всього ті чи інші переговірні ініціативи зазнали певної невдачі. Так, коли ми говоримо про встановлення режиму тимчасового припинення вогню, ну, низка сигналів свідчить, і є вже публікації у західній пресі, що Путін вимагає продовження війни і не погоджується на ті чи інші формули здорового компромісу. Отже, пане Олеже, великі наслідки саміту в Анкарі.
3: Я з вами погоджуюсь по суті, але трішечки, можливо, подискутую по формі. Бо абсолютно вірно, гроші 140 плюс мільярдів від країн НАТО – це великий успіх України, і навіть найбільші оптимісти стосовно зустрічі в Анкарі не могли очікувати таких заяв Трампа і Петріоти, хоча зрозуміло, що це через роки, але дає змогу вже зараз вести абсолютно з інших позицій дискусію з партнерами стосовно постачання і надання Україні зараз ракет. Бо одна справа, коли є Штати, які не готові гарантувати, що вони передадуть потім вироблені ракети цим країнам, бо завтра може бути якась інша в них війна. А інша справа, коли ми самі можемо гарантувати, що окей, за 2 роки буде виробництво, наприклад, за 3 роки ми вам повернемо ще більше ракет, або ви будете пріоритетами в постачанні. Тож, в принципі, це і гроші, і, власне, сам дух, який найкращим чином було виражено паном Навроцьким, який також був навпрочуд конструктивним в своїх заявах і оцінках, найкращим чином демонструють, що саме для нас пройшов чудово. Але говорячи про ці гроші, як те, що не вдалися переговірні ініціативи, отут я готовий дискутувати не з суттю, повністю погоджуюсь, а з формою. Бо, з одного боку, це не зовсім значить, що ті, хто вірили в такі домовленості, вони відмовились від цієї віри, бо вони в виділенні цих грошей і програм підтримки можуть бачити аргумент і інструмент для того, щоб навпаки простимулювати Росію до цих переговорів. Тому я не певен, що це свідчить про те, що ці країни відмовились від ідеї того, що раптом зараз вдасться домовитися з Путіним. З іншого ж боку, я є постійним відстоювачем позиції, що нічого не свідчить про те, що Путін буде готовий до переговорів найближчим часом. І близько не бачу такої ймовірності. Якщо і говорити про якусь таку ймовірність, я би ще якось би робив би наставку від лютого до червня місяця наступного року. В силу і накопичення системних провалів і проблем всередині Росії, і в силу динаміки бойових дій, відповідно, можливої мобілізації в Росії і, власне, негативних наслідків від цього всього іншого. Але, ну, точно я би не говорив би про найближчий час. Тому, звісно, по суті, я тут з вами повністю погоджуюсь. І ми бачимо, як і частина міжнародних аналітиків, і оглядачів, навіть міжнародні медіа, вже пишуть про те, що дійсно найближчим часом, судячи з усього якогось припинення вогню, переговорів, виборів, всього іншого, очікувати не варто. І важливий тут момент, третя теза, про те, що відповідальність за це покладають на Росію. Україна зробила все і ставка зіграла, хоча вона була достатньо неоднозначною, і навіть оцінки всередині українського суспільства заявам влади і активностям певним з Трампом, заграваннями і ігноруванням почасту деструктивності його могли сприйматися негативно, але тим не менш вдалося спрямувати ситуацію в річищі, яке дозволяє зараз міжнародне медіа писати, що ну ви дивіться, Україна зробила все, що можна, але саме Путін неадекватний. Саме Путін вирішує, коли будуть переговори чи ні, своєю поведінкою, своєю готовністю чи неготовністю. Тобто немає сенсу тиснути на Україну. Немає сенсу обмежувати підтримку України, підігруючи тим Росії. Необхідний більше тиск на Росію, необхідно більше підтримки України. І в такому випадку тоді можна на щось розраховувати. За інших обставин, взагалі і близько, мова наразі не йде про конструктивність Російської Федерації. Навіть Трамп був вимушений обставинами і динамікою війни визнати, що так, Україна ескалює ударами. Але це і є шлях до миру через ескалацію, до припинення війни. Як на мене, це найболючіша з можливих заяв, яка наразі могла пролунати на полях саміту НАТО в Анкарі для росіян. От такого формулювання, ну, принаймні, я був отримав декілька повідомлень від своїх колег з Європи, які привітали з таким формулюванням, з тим, що його в Європі, принаймні, ніхто не очікував. Це було дуже приємним сюрпризом.
14: Так, навіть як з'ясувалося, в Кремлі не чекали доволі гострої заяви Дональда Трампа щодо можливого застосування американських сил для прикриття українського неба. Але це би, я наскільки розумію, стосувалося нашого майбутнього. Я пропоную зараз долучити до нашого з вами діалогу в ефірі «Еспресо» 3-го, так? Ну, президента Чехії Петра Павла. Я, звісно, не буду намагатись говорити чеською, ну, але маємо свіже його інтерв'ю в «Телеграф», і я зараз зачитаю кілька основних тез. Вони доволі тривожні. Отже, президент Чехії, генерал Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців. Аби відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації з російського боку. Так, союзники, на думку чеського президента, повинні використати теперішній тиск на Росію, аби змусити її до мирних перемовин найближчими тижнями. На думку чеського президента, існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. Цитую, пряма мова президента Чехії. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Ну і зараз росіяни мають чимало внутрішніх проблем. Роблю невеличку зносочку. Так, завдяки надзвичайно активній роботі і бійців Альфи, і сил безпілотних систем, які, так би мовити, мінусують російські військово-логістичні об'єкти. Так, і Росія має чимало внутрішніх проблем, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Реалістичний сценарій, на вашу думку, чеського президента? Чи як нам бути з тим?
3: Нереалістичний, але чеський президент не аналітик. Чеський президент політик і військовий в минулому. Mm-hmm. Відповідно, його заяви, його оцінки направлені не на те, щоб поінформувати, або не на те, щоб розібратися краще в ситуації, а на те, щоб вплинути. Бо саме так працюють політики, і саме для цього політики використовують канали комунікації через медіа. І ви, і я, і шановні глядачі, я певно чудово розуміємо, що політики виступають в медіа для того, щоб впливати. І тому читаємо його цю програмну, скажімо, це програмне позиціонування саме як інструмент впливу. Про що він хоче сказати? В останній тезі, власне, це і зашифровано. Треба бити по Росії зараз. Якщо ви сподіваєтесь на те, що Росію можна всадити за стіл переговорів, то ось вікно можливостей для максимального тиску на Росію. Далі, якщо ви почекаєте, якщо подумаєте, що ні, ми розподілимо наші зусилля в часі і просторі, може ми за півроку ще, а за 3 місяці наступне, а за 9 місяців що ще? Ні. Далі ціна питання буде значно дорожче. Треба і необхідно зараз надавити на всі больові точки, на які тільки можна дотягнутися. Саме тому він говорить про те, що є інструменти, є механізми, які задіяти, і важливо їх задіювати саме зараз. Це не оцінка того, що ось вікно можливостей, що зараз Росію сідати за стіл переговорів. Ні, він і близько про це не говорить. Він говорить саме про тиск на Росію. І апелює він тут не до України, а до партнерів в Європі, бо фактично за цим стоїть не промовлена ним, але парадигмальна зміна від підтримки до підтримки України до протистояння Росії. Об'єднання не навколо України і її захисту, а навколо примусу Росії до завершення війни. Здавалося би, навіть часто це робити рівно те саме, що зараз роблять. Але це інша точка зборки, це інше цілепокладання, і це інший ступінь і порядковість, і сузір'я задіяння інструментів. І тому його стаття – це фактично тест на те, наскільки західні партнери готові переходити від моделі підтримки України до моделі примусу Росії. Наразі, поки що, ми бачимо, що все залишається в моделі підтримати Україну в протистоянні Росії. Але Росія не є об'єктом західної політики, окрім як санкцій, окрім як додаткового тиску в рамках підтримки України.
14: Так, істотні речі ви відзначили. Ну і розуміємо, що зараз противник буде звіріти. Він і без того вчиняв доволі численні військові злочини на регулярній основі. Так, але є відчуття, що рівень ескалації будуть ще підносити. І я не знаю, наскільки високо вони будуть піднімати планку. Так, ну, але є проблеми зі збиттям російської балістики, і ми розуміємо наслідки цього. Дональд Трамп нам помахав патріотами, які ми будемо збирати в Україні, але це насправді не відповідь, особливо з урахуванням теперішнього рівня ескалації і скільки життів Кремль може забрати. Так, це один момент, ми чекаємо на поповнення системами ПАК-3 для збиття російської балістики, ну, але наразі цього буде недостатньо. І от якщо говорити про гроші, наскільки швидко ми зможемо опредметнити ті гроші, тобто перетворити їх з великих мільярдів в дуже конкретні системи нейтралізації російських ударів по нас, або все-таки інший варіант – це примушування Росії до миру. Тобто відпрацьовуються надзвичайно активно об'єкти на тимчасово окупованих територіях і в Криму. Працюють по об'єктах в глибинах Росії, в стратегічному російському тилу. Тобто Омськ – це дуже і дуже далеко. От на вашу думку, якщо говорити про ті от 2 місяці до вересня, так, про які казав чеський президент, чого нам чекати і чи вдасться, можливо, справді намацати той чи інший переговірний момент глибоко десь в мізках, якщо вони є російського динозавра?
3: Ну, там тіло, хоча й тіло там невелике, маленьке, а мозок там ще менше. Я не думаю, що вдасться нащупати щось і якось, навіть апелюючи до спинного мозку і до інстинкту самозбереження в Росії для того, щоб вийти на переговірний процес. Пушкін за нас вже давно все сказав. Золота рибка, розбите корито. Він найкращим чином описав російський феномен ненаситності і нездатності зафіксувати бодай якийсь результат. Вони як лудоман в казино, поки не програють все і навіть те, чого не мають, і навіть те, що залізуть в борги на майбутнє покоління, тобто не опиняться у розбитого корита, вони будуть ходити з золотої рибки і весь час просити ще, ще і ще і ще. Навіть тоді, коли це зрозуміло, що вже є абсолютно за рамками будь-якого здорового глузду. Тому я би його там не шукав. Але є речі, в яких я переконаний знаю. Є речі, в яких я припускаю, є речі, в яких я не знаю. Але до них відносяться певні важливі моменти, в яких, на жаль, немає достатніх знань. Мені здається, що в питанні якраз подолання балістичних ударів по Україні зараз, і я сподіваюся, я не знаю, але я сподіваюся, що в українських профільних службах і в воєнно-політичному керівництві розглядають як мінімум варіант переходу акцентування України від ракет-перехоплювачів, яких фізично просто недостатньо в світі. І Росія все одно буде виробляти балістики більше, ніж перехоплювачів виробляють наразі і через рік навіть наші союзники, тим паче, що союзників нас немає, наші партнери, будемо чесними, то переходити від моделі збивання стріл в удари по лучнику. Нам необхідно починати дискусію з партнерами стосовно знищення пускових установок на території Росії оперативного в моменті, коли вони атакують Україну.
14: Дякую.
3: Це про інші засоби.
14: Дякую, пане Олеже. На жаль, ефірна дисципліна мене невблаганно підганяє. Олег Саакян, політолог, був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз говоримо про вишневе. Катерина Галко, наша еспресівська рідненька кореспондентка, включається в ефір. Слава Україні, Катерино! Так, Катерина Галко зараз з нами буде на зв'язку, буквально секунди на секунду. Так, і будемо говорити про ситуацію у Вишневому. Отже, четверту добу триває ліквідація наслідків російського удару. Так, так, свіжі новини. Близько 300 рятувальників безперервно були задіяні на місці події. Катерино, слава Україні! Катерина Галко, наша еспресівка на зв'язку. Що зараз у Вишневому? Надзвичайно цінуємо твою оперативну роботу в полях. Опиши, будь ласка, все, що не є секретним.
15: Героям слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Тож наразі ми працюємо на одній із практично зруйнованих вулиць Вишневого. Тут уже четвертий день ліквідовують наслідки російської атаки та вторинної детонації, яка виникла внаслідок російського удару. Саме ось ця атака і детонація, яка виникла згодом, знищила 5 вулиць у Вишневому. Майже 100 будинків знищені дотла. Також понад 200 будинків були пошкоджені. Сьогодні на вулицях Вишневого ми зустрічали мешканців, які повертаються у свої зруйновані домівки для того, аби розібрати завали, винести речі, які все-таки вціліли. Є ті будинки, в яких ще можна жити, є ті, які вже точно не придатні до проживання. Зокрема, один з таких можете бачити, ймовірно, позаду мене. Від багатьох залишилися просто бетонні конструкції. Також тут, обабіч вулиць, збираються такі величезні брили із металобрухту. Там залишається усе те, що згоріло всередині будинків, а також покрівля, телевізори, холодильники, але усе це, на жаль, уже більше не придатне до використання. Є також і дитячі речі, які просто так розкидані по будинку, по вулиці, згорені велосипеди, тобто дуже страшні речі можна побачити тут на вулицях. Я пропоную зараз почути пана Сергія, це чоловік, якого ми зустріли на одній із сусідніх вулиць тут. Він сидів поруч, відпочивав і розповів нам, що пережив і що залишилось від його будинку.
16: Жити там неможливо. Ну, треба встановлювати все. І ситуація зглубляється тим, що буде, що я ще калік. Це треба його все оттуда вигребти, все зутрі. Ну, і роботи робити, робити.
15: Пан Сергій, якого ми щойно побачили і почули, на момент атаки був всередині будинку, опинився під завалами, йому допомогли рятувальники. У нього вдома багато худоби, багато курочок. Він також поскаржився нам, що російська атака, на жаль, забрала життя кількох із них. Втім, ота ніч, коли відбувся вибух, згодом відбулася детонація, мешканці пригадують її з великим жахом, тому що сховатися було де, але навіть ті місця, які начебто мали бути придатними для укриттів, для того, аби там сховатися. Не всі стали безпечними, і навіть в паркінгах тих, що глибоко під землею, було чути вибухи, подекуди було задимлення, а також ми бачили погреби у будинках, які, звісно, не є сертифікованими укриттями. Втім, люди, ми знаємо, часто там ховаються від російських атак, щоб уникнути уламків. Втім, ось ті погреби в будинках, вони просто теж вигоріли дотла. і люди теж намагалися вибігти із них, щоб врятуватися. Зараз я теж пропоную почути пані Ірину. Вона розповідала нам про те, що переживала тієї ночі.
17: Картинку теж було дуже... Він аж підскокував, штукатурка падала, сипалося задимлення, дуже злякалися люди, дім, як ходуном пішов, це два квартали відсюди.
18: Доволі далеко, до речі.
17: Так, на Лесі Українки, там аж більш вище до приїзду. Угу. То діти дуже плакали, люди злякалися, до виходу побігли.
15: І от, зокрема, про ті погреби, в яких ховалися люди, в одному із таких ховалися батьки пана Олександра, якого ми почуємо трохи далі. Вони там ховалися, але почалася масштабна пожежа, будинок завалився, зруйнувався, і їм довелося звідти фактично вибігати без нічого, аби врятувати своє життя. На щастя, вони живі, з ними все добре, втім, від будинку практично нічого не залишилось, фактично там залишився фундамент і двері, які ведуть, на жаль, в нікуди. Про те, що пережили батьки пана Олександра, а також про те, куди вони зверталися, щоб отримати допомогу, чи почули їх, давайте теж послухаємо.
19: Були мої батьки, моя племянниця, я через дорогу живу. То батьків тут завалило, вони були в погрібі. І вже коли хата горіла, вони просто вибігали. І коли забрали дитину, через цю вулицю вони бігли до кінця, і якось снаряди вилітали. Їм дуже повезло, що їх не засилили. Приходили, ми писали заяву, чекаємо.
18: Чи розуміння, що далі взагалі робити?
19: Що далі? Я думаю, чекати, поки якоїсь допомоги від держави, напевно, ну, будемо чекати, може якось допоможуть, але поки самі.
15: На четвертий день після трагедії, після російського удару і детонації у Вишневому продовжують працювати рятувальники, поліція та комунальні служби. Вони допомагають мешканцям розгрібати завали, також перевіряють будинки і речі на предмет того, щоб вони не були небезпечними для мешканців міста. Ну і комунальні служби допомагають повернути усі необхідні комунікації для тих, хто продовжує жити в своїх будинках, які, на щастя, так сильно пошкодила ця атака. На місці, зокрема, продовжує працювати більше 300 рятувальників та понад 80 одиниць техніки. Зокрема, тут працюють такі спеціалізовані роботизовані машини ДСНС. Дуже цікаво спостерігати за їхньою роботою. Вони значно полегшують допомогу українцям, жителям Вишневого. І про те, чим займаються тут рятувальники, детальніше почуємо у коментарі представниці ДСНС.
20: Задіяні піротехнічні відділення, які проводять перевірку домоволодінь на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Задіяні рятувальники, які також проводять обход території, розбирають завали та надають допомогу населенню. Також чергують пожежні автомобілі для того, щоб, якщо виникає загорання, щоб притушувати.
15: Тож російський удар та вторинна детонація у Вишневому забрало життя 9 людей, ще майже 30 дістали поранення. За даними місцевої влади, ще за 7 липня для тих людей, кому немає де жити тепер, облаштували таке спеціальне тимчасове розселення. Наразі у місцях такого тимчасового проживання перебувають близько 60 осіб, ще 160 людей опинилися і тимчасово зупинилися у родичів та друзів. Втім, ця інформація за 7 липня подальших оновлень від місцевої влади. На жаль, немає. Я ж також хочу зауважити, що Кабмін доручив відповідальним міністерствам виділити понад 3 мільярди гривень з резервного фонду на підтримку Вишневого для ліквідації наслідків атаки РФ 6 липня. Сподіваємося, і влада обіцяє, що ці кошти спрямують на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного майна та капітальний ремонт. Наразі ж тут досі триває розбирання завалів, і, як ми розуміємо, і завтра тут продовжуватимуть працювати усі спеціальні служби для того, щоб допомогти мешканцям Вишневого впоратись із цією бідою. Співчуття усім родинам, в яких загинули люди, і співчуття усім, хто тепер залишився без домівок. Антіне, слово тобі.
14: Дуже дякую, дорога Катерина. Наша еспресівська кореспондентка з Вишневого на прямому зв'язку розповіла і підсумувала так про ситуацію в цьому багатостраждальному місті. на четвертий день після масованих вибухів. А я дякую всім, хто брав участь в нашому голосуванні. Питання було таке: чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. 79%. Ні, скандали – це поодинокі випадки. 1%, ну і решта теж доволі незначні результати. Але основне так, що учасники голосування хочуть реформи мобілізації. Дякую за те, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стріснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
12: Стоп! Знято!
13: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійський барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
15: Мамо, мене вирвало.
16: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
17: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
18: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
19: Літо великої гри.
20: Все буде джиджи.
21: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
22: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
21: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
22: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
21: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
23: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
24: Скандал з мобілізацією у Львові вже взяли на озброєння пропагандисти в Росії. Що потрібно змінити, щоб не дати шансу ворогу? Українські підлітки – інструмент у руках росіян. Як ворожі спецслужби вербують молодих українців і як цьому покласти край? Шок-контент. Трамп співає дифірамби Україні та її військовим. Що змінилося з часу сварки в овальному кабінеті?
25: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер. Голова».

0: Впродовж найближчої години буду акцентуйовано інформувати вас про основні події тижня, ну, принаймні, найбільш резонансні заяви і про найбільш резонансні надзвичайні ситуації. Зокрема, будемо і говорити про ситуацію у Львові. Тим часом, важливе повідомлення від президента Чехії. Петр Павел, чеський президент, генерал, в інтерв'ю The Telegraph зробив доволі сенсаційну заяву. Отже, цитую зараз чеського президента. Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації. На думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. Цитую зараз чеського президента, у вересні в Росії відбудуться парламентські вибори, Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Так, російська громадськість, на думку президента Чехії, дедалі більше виступає проти війни, і Путіну буде важко зберігати спокій Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів. 2 місяці, на думку чеського президента, складає це вікно можливостей, але зараз будемо говорити і про справи внутрішньоукраїнські, зокрема, про ситуацію у Львові. Доволі показовою. Показово ви бачили всі кадри. Зараз з нами на зв'язку Тарас Подвірний, уповноважений, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області. Слава Україні, пане Тарасе, вітаю вас.
1: Героям слава. Добрий вечір, Антіна, і студія.
0: Ну, відео бачили всі. Відео бачили не лише у Львові, не лише загалом по Україні. Вже включилася російська пропаганда, і це відео побачили в столицях наших друзів і партнерів. Це є, так би мовити, міжнародний зріз того, що сталося. Але водночас розуміємо, що проводиться розслідування. І насамперед до вас, як до уповноваженого представника з питань прав людини у Львівській області, питання, от ваші відчуття по ситуації, хто що робив не так, можливо, вже є розуміння?
1: Щодо вчорашніх подій у Сихівському районі міста Львова, резонансна справа, яка пролунала, як ви зазначили, не тільки внутрішньо в Україні, але й за кордоном, дуже важливо надати правову оцінку діям, як і групі оповіщення ТЦК та СП, так само і невідомим особам, з яким причетно до побиття наших військовослужбовців. І тому сьогодні на сесії обласної ради ми дослухали, зокрема, очільника ТЦК та СП, тим більше в них сьогодні був брифінг в обласній військовій адміністрації, керуючого справами апарату обласної військової адміністрації, який відповідає за ветеранську політику і за процеси мобілізації в області Тараса Греня. І зрозуміло, що станом сьогодні ведеться розслідування, встановлюються особи, всі причетні особи до інциденту. За заявою Національної поліції це є понад 200 осіб. І дуже важливо надати, зрозуміти, в чому було порушення, які можна зафіксувати і надати належну правову оцінку. Тому ми без сенсаційних таких заяв виступили від обласної ради, ми прийняли спільну заяву від депутатського корпусу позицію обласної ради щодо цього інциденту. Ми, як завжди, під час наших зустрічей підтримали Збройні Сили України тим, що ми виділяємо кошти, і так само в цій ситуації ми підтримали процеси мобілізації, але ми розуміємо, що потрібна реформа мобілізаційних процесів, і про це сьогодні заявив в своєму пості щодо цього інциденту, зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який зазначив, що цей інцидент не можна розглядати лише як окремий злочин, він дійсно став одним з тривожним сигналом кризи довіри до мобілізаційних процесів, тому дуже важливо державі, суб'єктам законодавчої ініціативи, напрацювати ці якісні зміни, до процесу мобілізації. Разом з тим ми зазначаємо, що напад на військовослужбовців, перешкодження їхньої законній діяльності, пошкодження службового майна містять ознаки кримінального правопорушення. Тому сьогодні зранку я звернувся до головного управління Національної поліції Львівської області для того, щоб вони встановили, чи містять ознаки кримінальних порушень ці діяння. І так само до Львівського обласного ТЦК ТСП щодо трьох питань. Це, зокрема, щодо обставин проведення заходів повіщення. Друге – це щодо посягнення на військовослужбовців ТЦК ТСП та пошкодження військового майна. І також з проханням провести службове розслідування щодо за результатами вчорашніх подій.
0: Так, ну, звісно, зарано зараз говорити про результати розслідування, перевірок, але, можливо, десь в кулуарах хтось озвучував інформацію про те, що могло стати тригером даної ситуації. Тому що це не банальна сутичка, це не банальна шарпанина, це десятки людей, які були задіяні в даному інциденті. Так? Ну і всіх здивувало, наскільки темпераментно поводили себе пересічні львів'яни, тобто йдеться про вандалізм відносно автомобіля ТЦК, і я вже не кажу про шарпанину. Чи ще зарано говорити з урахуванням того, що офіційних даних нема? Чи є вже якісь, я не знаю, ниточки?
1: Те, що я зазначив перед тим, понад 200 осіб Національна поліція встановлює їхні особи, бо це був дійсно масовий такий захід щодо затримання і побиття наших військовослужбовців і нищення військового майна. Однак точно треба ще задіювати і Службу безпеки України, і нашу розвідку для того, щоб встановити, чому це переросло в такий масштабний прояв непокори і знущання над нашими військовослужбовцями. Сьогодні в сесійній залі всі були одностайні, що нам мобілізація вкрай важлива для того, щоб зберегти державність, окрім ми все це розуміємо. Дійсно, зміни потребують, законодавчі зміни чи нормативні правки, вони на часі. Однак точно вища цінність для нас це є громадянин, це є наші мешканці і так само наші військовослужбовці. Тому не потрібно зараз нам створювати сенсацію щодо того, що ці заходи несли якийсь системний характер. Можливо, це було спонтанно зроблено, але я вірю, що цей інцидент, який відбувся в Сихівському районі, він дасть імпульс для змін до чинного законодавства і так само до усвідомлення додатково наших мешканців, громадян України, що щодо військовослужбовців не потрібно точно застосовувати сили, бо це нічого не дає. Тому це те, що нас сьогодні об'єднало в сесійній залі. Ще окремо я зазначив і колегам-депутатам, що найбільшим порушником прав людини, зокрема, діє в нас Російська Федерація, тому не треба змінювати поняття. Наш ворог єдиний – це є Росія. Це не має заспокоювати і суспільство. Всі прагнуть справедливості, всі хочуть захищати і закон, і має бути верховенство права. Однак ворог дійсно у нас є номер один – це є Російська Федерація. Можливо, дійсно за цими процесами, що були вчора, стоїть і Російська Федерація, але цьому має надати оцінка наші спецслужби, зокрема Служба безпеки України.
0: Так, ну, погоджуюсь з вами, подібну оцінку можуть давати лише фахові профільні органи і представляти відповідно доказову базу. Але, пане Тарасе, якщо ми говоримо про порушення прав громадян під час мобілізаційних процесів, у нас є кілька народних депутатів, і вони доволі активно комунікують з цього приводу, я не буду перелічувати навіть ці прізвища, але створювали, так би мовити, прецеденти заслуховування керівників ТЦК та СП. Ну і відповідно розумію, що Львівщина, можливо, не є флагманом так, в подібних речах, коли ми говоримо про порушення прав громадян. Але яка ситуація конкретно на Львівщині і у місті Львові, так? Ну, розуміємо, що інциденти трапляються, і інциденти викликали увагу і уповноваженого пана Дмитра Лубінця.
1: Так, Дмитро Валерійович недавно наводив приклад і інформацію щодо статистики звернень громадян України щодо порушення їхніх прав процесі мобілізаційних заходів, і він відвів Львівщину як одну з топ-5 областей України, там де порушується право громадян саме в процесі мобілізації. По Львівщині я вам скажу так, що дійсно у нас кожен тиждень, можливо навіть кожен день, надходять звернення від родичів військовозобов'язаних, які мобілізовані в процесі військово-воєнного стану. Однак ми з кожним це звернення реєструємо, ми щодо відкриваємо провадження, і дійсно там, де є провина військовослужбовців, ми не можемо притягувати від дисциплінарної, однак до дисциплінарної, до кримінальної відповідальності в окремих випадках вони проводяться. І дуже важливо назвати статистику загальну по Україні, вона так само пропорційно десь корелюється по Львівській області. Лише за минулий рік до омбудсмана України, до Дмитра Лубінця, звернулось 6127 громадян щодо питань незаконних, на їхню думку, мобілізаційних заходів. У 22-му році таких звернень було лише 18. Тобто лише за 4 роки кількість звернень щодо цього процесу збільшилась в 340 разів. Не на 340%, а в 340 разів. І ми як інституція, як називають так, тому що є нервом суспільства, ми точно це транслюємо і для народних депутатів України. Зокрема, в мене місія була сьогодні в обласній раді представити щорічну доповідь і поможемо, там де ми так само наводимо системні порушення прав людини, наприклад, минулого року. І ми розуміємо, що це кількість так велика звернень, яка надходить до нас, це говорить про системну проблему. І тому дуже важливо, щоб суб'єкти законодавчої ініціативи, профільне міністерство напрацювали зміни до удосконалення мобілізаційні процеси. І, можливо, ця ситуація, що була вчора, вона дасть цьому імпульс.
0: Так, ну, надзвичайно важливо, щоб було дотримано прав громадян. Так, незалежно, чи вони в формі, чи вони є цивільними, чи свіжо призваними. Ну, в Закарпатській області була, без сумніву, гучна скандальна ситуація, коли утримували в неналежних умовах громадян України, зокрема, йдеться про Ужгородський ТЦК, і завдяки втручанню Дмитра Лубінця і Андрія Крючко, представника у Закарпатській області, ну, вдалося, так би мовити, дане неподобство прикрити. Тобто тримали тижнями людей без належного правового супроводу. Чи є доступ у вас і у представників обласної влади, ну, для перевірок тих чи інших закладів, де можуть порушуватись права громадян України?
1: Завдяки нашому мандату, ми конституційний орган, ми дійсно маємо доступ до місць утримання, до місць несвободи. Якщо ми згадуємо про приміщення ТЦК та СП, станом на зараз ми до себе чітко ідентифікуємо, що це є місця несвободи. Відповідно до національного превентивного механізму, до нашого профільного закону про уповноваження, ми маємо доступ до таких місць. В мене не було ніколи проблем доступом до пунктів збору чи приміщень ТЦК та СП. І навіть якщо ми згадуємо цей прецедентний випадок, коли Андрій Крючков дійсно зайшов на територію приміщення Ужгородського міського ТЦК та СП і виявив, і, зокрема, військовослужбовців, учасників бойових дій, яких отримували понад 60 днів в приміщенні без належних на те умов, без підстав. І це була дійсно системна проблема, яка дала зрозуміти, що ми маємо відвідувати такі приміщення, такі місця. В той самий день, коли було відвідане Ужгородська ТЦК ТСП, в мене було доручення від Дмитра Лубінця відвідувати кілька наших прикордонних РТЦК у Львівській області. Я мав можливість відвідати їх безперешкодно, мене зразу допустили. І я констатував той факт, що, зокрема, в Яворівському РТЦК ТСП не було нікого на той час, ніхто не отримувався. Але разом з тим, там заступником начальника району ТЦК ТСП був наш військовий азовець, який звільнений з полону. Він мені прямо сказав, каже, я ніколи не допущу, щоб ми до своїх громадян, до українців ставилися так, як москалі до нас в Оленівці чи і далі. Тому завжди це є людський фактор, є завжди різні справи. Ті, що до нас громадяни звертаються, не завжди їхні факти, які надводять вони в заявах, підтверджуються. Однак ті факти, які підтверджують

0: те, що порушено було права громадян в процесі мобілізації, ми завжди доводимо до завершення, і це правильно, це справедливо. Це за це, за що ми боремося в державі, за те, щоб було верховенство права, і тим ми відрізняємося від країни-агресора і від їхніх громадян. Тому це важливо, щоб у нас була і сильна армія, і верховенство права в державі додержано, і за це, і за ці дві опори держави, на яких тримається Україна, ми маємо точно боротися.
1: Дякую вам, пане Тарасе. З нами на зв'язку був Тарас Подвірний, представник Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини у Львівській області. Ну, а зараз будемо говорити і про специфіку того, що називається інформаційна війна, і те, як росіяни можуть використовувати подібні історії. Так, буквально за хвилину-другу до мене долучиться Ольга Лень. Тим часом важливе повідомлення від Генштабу Збройних сил України. Отже, в ніч на 9 липня цієї ночі було уражено 12 російських танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Так, але говоримо зараз про використання російськими спецслужбами наших довірливих підлітків. Ольга Лень зі мною на зв'язку. Слава Україні! Олю, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю і тебе, і твоїх власних глядачів.
1: Наших спільних глядачів. Так, Ольга Лень. Отже, так, з простим питанням, але відповідь на нього значно складніша, ніж нам видається. Отже, спецслужби Росії завербували сотні українських підлітків для вчинення диверсій та терактів. За даними Служби безпеки України, торік неповнолітні становили 22% серед усіх завербованих осіб. І тут ми входимо на колосальну проблему. Так, ми розуміємо, неповнолітні, їхня відповідальність, і вони дуже часто про це знають, є мінімалізованою. Дуже часто вони не усвідомлюють в буквальному сенсі страхітливих наслідків своїх дій. І третє, їм бракує просто життєвого досвіду для того, щоб відрізняти, ну, щоб встановлювати оцю от моральну чи, я не знаю, правову межу у своїй свідомості, коли вони роблять ту чи іншу історію. Олю, просив би одразу зреагувати тебе на оцей от насправді величезний відсоток неповнолітніх.
2: Величезне, але ми не знаємо насправді відсотка тих, хто не погодився, так? Mm-hmm. Тому що це як історія з тим, що, я думаю, не залишилось нікого в країні, кому б не дзвонили і не казали, ви виграли 100 мільйонів доларів, прийшліть 200 баксів. І скажіть мені, який відсоток тих, хто на це ведеться? От приблизно тут та ж сама історія, та ж сама пропорція. Але треба розуміти, що, очевидно, коли ми маємо дітей, які відкриті до соцмереж, відкриті до взагалі будь-якого такого спілкування онлайн, то дітей проблемних досить легко виявляти. Тому що це вже не робиться тим, що там сидить якийсь, знаєте, полковник ФСБ, який особисто передивляється всі переписки. Це не так. Працюють програми, алгоритми, які за певними словами вичленяють або проблемного підлітка, який певні слова вживає і розрозуміло, що в нього просто психологічні проблеми. Або дитину, яка в достатньо такому якомусь віці шукає легких грошей. Ну, або інші якісь категорії дітей, які теоретично могли би піддатися цьому вербуванню. Тому що абсолютно я тут з тобою не погоджую, що вони прям таке не розуміють, що відбувається. Ні, я не думаю, що так. Завжди є певні передумови. Завжди є певні передумови, чому одну людину можна завербувати, а іншу ні. От навіть остання історія, коли дитина спочатку в соцмережах почала спілкування, тому що в неї були якісь проблеми в спілкуванні, потім у цієї дитини, через те, що вона клікала якісь посилання в цій переписці, взяли буквально ну, дані її телефона з фото, де фото були такі, що ними можна було дитину шантажувати. Не знаю, що треба було там зняти дитині, ну, явно там, мабуть, були все ж таки, знаєте, не квіточки. І потім почали вимагати, щоб пішли і щось там підірвали. Ну, тобто, знову ж таки, всі ці компоненти, ну, тобто, не кожна дитина буде клікати незнайомі посилання. Не кожна дитина почне спілкуватися в інтернеті з якимись дивними людьми, яких вона там поняття не має, які в них мотиви і чому вони до неї лізуть. І зрештою, не кожна дитина можна в телефоні щось таке знайти, за що можна, знаєте, ще її шантажувати. Так що тут така історія. Причому, ну, от протидія цьому, знову ж таки, це дуже інфантильно намагатися сказати, от хай держава це вирішить. Ні, друзі мої, так не працює. Тому що будь-яке спілкування вже є потенційно небезпечним, яке відбувається в онлайн, і є дуже велика доля в онлайні анонімності, коли ви не можете перевірити, з ким ви спілкуєтеся. І це стосується і дорослих, і дітей. Точно так, як дорослі на це ведуться, і діти на це ведуться. Заборонити всі соцмережі не працює. Ну, неможливо. Заборонимо сьогодні Телеграм, завтра Тік-Ток, післязавтра ще щось. Післязавтра виникне нова соцмережа. Зрештою, і в YouTube можна точно так же з дитиною спілкуватися і точно так її завербувати. Це абсолютно не заважає. Знаєте, можна вести особисту переписку в месенджерам. Куча є можливостей для того, щоб до кожної людини достукатися, якимось чином знайти до неї підхід. Тому для того, щоб дитина не була, ну, цьому під, скажімо, під оцим ударом, треба починати з її все ж таки виховання. Тому що, ще раз повторюю, головна критерій, по якому дітей вербують, проблемна дитина, пошук легких грошей, якісь, ну, психологічні проблеми, і цінності, яка ця дитина транслює. Також це важливо. Тому що дитина, ну, як з нею спілкуються в родині, як з нею спілкуються там в школі, ще десь. Ну, в першу чергу в родині. Які прищеплюють дитину цінності в родині, від цього дуже сильно залежить, чи далі відбудеться якісь отакі з нею історії вербування і так далі, чи не відбудеться. Зрештою, у нас зараз є перед очима прекрасний, знаєте, приклад, коли можна подивитися і для себе якось зрозуміти. От ті покидьки, які в Львові вчора напали на військових. От як ви думаєте, от просто для себе так уявіть, діти цих покидьків, от скоріше вони підуть захищати країну, да? Чи скоріше вони вирішать, що, а чого не заробити легких грошей, підпаливши машину військового? Ну, от просто, припустіть, да? І я думаю, тут кожен сам собі може зараз дати відповідь на це питання, що така дитина, таких батьків зробить швидше. От як швидше себе буде поводити дитина батьків, де тато ховається, мама в кругу якихось своїх курок розказує, яка вона молодець, що ховає свого штаноносця. Що дитина ця буде далі транслювати? З якими питаннями до неї може підійти який-небудь полковник ФСБ?
1: Так, ну питання риторичне поставила Ольга Лейн.
2: Хочете, що ваші дітей вербували, прищеплюйте їм цінності, які будуть виходити за межі шлунка, за межі от якихось отаких от заляканих. І знову ж таки, говоріть своїми дітьми. З ними треба розмовляти, дітей треба виховувати. Не можна вважати, що держава зараз зробить щось, хоп, і убереже ваших дітей від цих проблем. Так не буває.
1: Так, я погоджуюсь. Ну, просто ходить припущення, що активно використовувались у вчорашніх подіях, зокрема у Львові, соціальні мережі. Зокрема, в Тік-Току надзвичайно великою є хвиля пропагандистська, скерована проти працівників конкретно ТЦК та СП. І, можливо, навіть там задіяні якісь ще додаткові механізми. Я детально не вивчав, я не маю доступу до Тік-Тока. Ну, от так от сталося історично. Так, але діти, підлітки активно юзують дану мережу. Ну і розуміємо, що сьогодні Львів, завтра може бути Київ і інші великі, а може і невеликі міста.
2: Я би сказала, що вибач, що я перебуваю, ну але сьогодні Львів ми маємо тільки тому, що мережі, оці сіточки, знаєте, отих там вже прямо говорять, що коли один ухилянти, якийсь там його перевіряли документи, раптом прибігла якась ціла купа народ. Звідки вони прибігли? Тому що в Львові дуже більше, ніж в інших містах насправді. Поширена сіточка, така ухилянська. І насправді я великий привіт насправді всім також представникам медіа, які весь цей час, останні 3 роки, приділяли так багато уваги захисту прав ухилянтів. Оце ваш безпосередній результат ваших дій, що якісь певні люди вирішили, що для них безпечно таким чином діяти, створювати такі сіточки, скакати по машинам військовим. Це просто прямий наслідок тим, що медіа більше займалися захистом прав ухилянтів, ніж захистом безпосередньо країни. Ну, знаєте, все має свою ціну. Тепер хай вас ухилянти і захищають. Можна тільки так сказати.
1: Дякую. Ольга Лень, ведуча телеканалу «Еспресо», була зараз на прямому зв'язку, говорили про інтерпретації того, що сталося у Львові, так і наскільки могли бути задіяні ті чи інші ворожі спецслужби, ну, коли ми говоримо про формування певної атмосфери і певного негативізму. Ну, Ольга Лень доволі радикально оцінює ситуацію, так, але ну, треба ще буде дочекатись додаткових висновків правоохоронних органів, так, тому що часом стаються справді величезні порушення і мобілізованих, або громадян, яких мобілізують. Ну і вже не можу вас не поінформувати. Сьогодні на Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне полишення військової частини. Ну і він завдав тілесних ушкоджень 2 представникам військової служби правопорядку, заволодів сокирою та чинив опір. Тобто проблеми є, але нас зараз станом на теперішню годину найбільше цікавить ситуація з нашою антибалістичною програмою, зокрема з перспективами продукування зарядів для Петріот, для систем Петріот в Україні.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: вибрує нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню утоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Я сумую за тобою.
12: Я теж.
13: У дальніх рукавах тюрманського шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: Так, зі мною на зв'язку генерал, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал Романенко. Слава Україні! Пане генерале, радий вас бачити.
9: Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів. Взаєм!
8: Ну що, доволі оптимістичний сигнал ми отримали від американського президента. Але це лише сигнал, так, тому що між дозволом і виготовленням ще надзвичайно довга дорога. Отже, шановний пане генерале, хотів вас розпитати, якщо ми говоримо про реалії виготовлення в Україні за американськими ліцензіями, можливо, з частиною американських складових, так, зарядів до Patriot, система ПАК-3. Ваше відчуття, як довго?
9: Ну, в цілому я з вами погоджуюсь, що це дуже важливий сигнал. Принципово взагалі з стосунками з американцями і в першу чергу зрозуміло, що з президентом Трампом. Але у нас є предісторія, і п'ятий рік війни навчив Україну, воєнно-політичне керівництво, бути більш прагматичними, раціональними, і ну, вірити в те, що ми побачимо, що отримаємо, а не просто, значить, тішитись гаслами. Тим більше, що з цією адміністрацією ми вже маємо стосунки, мали отримували обіцянки. Ми пам'ятаємо, що це стосувалось там десятками батарей Patriot, які взійшли, про які Трамп говорив, і досі немає від них ну, жодної чи там одиниці. Ми пам'ятаємо про томагавки, які будуть надаватися, тобто по настрою Трампа все це спрацьовувало, а в цілому на саміті НАТО настрій був такий, що ну, непрості стосунки в НАТО, треба альянс зміцнювати, а відносно України все ж більш-менш була загальна підтримка і американців, та над цим працювали наші справжні союзники і європейці, які є таковими. І в цілому, як би склалося цим на рівні гасел і обіцянок. А тепер треба розглянути, які ж все ж, ну, після цього, до речі, президент Польщі, як би, з якою з Польщею країною, як би, теж покращились умови, зустрічався нас президент, хоча Навроцький, президент Польщі, до цього говорив, що він не збирається. З Майдером була зустріча і так, зустріч і так інше. Але повертаючись до Patriot, хочемо сказати я про те, що значить, президент Навроцький сказав, що через декілька тижнів можна буде починати приймати участь в Україні в цій роботі. Ну, перспектива заяви добре, тому що поляки працюють, говорять про те, що це теж показово, що, значить, приймають участь згідно документів, дозвіл американців, але там невеликий блок, що було до цього. Блачок, я би сказав, до Петріота, а все рівно це американці. Тобто тут іще від гасел до реалізації питання, значить, до якої системи, ви сказали, ПАК-3, це дуже важливо було б, але, наприклад, ліцензію Німеччина отримала від Америки на рівні ПАК-2. І це зовсім інша історія, і це зовсім інша ракета. А ми в першу чергу зрозуміли, що зацікавлені антибалістичні ракети для комплексу «Петріот» і саме ПАК-3 ракета МСЄ. Тому є, бачите, різні приклади того, хто що виробляв, і після обіцянок Трампа приступив до вироблення, наприклад, як Польщі, і там не все так гладко і однозначно. Зрозуміло, що нам треба за це треба боротися, тому що це серйозна проблема, це одне, але не сводити все до монополії американської. Треба займатися спільно з французами і італійцями з приводу сам ті останні модифікації NG. Вони вже зробили там батарею, можливо, навіть дві. Але іспити по-бойовому, переконувати їх, що треба проводити в Україну. Це заводили до цього. І в цілому гарна, сучасна система. Сам ті, але вона не спроможна була, цей перший варіант, працювати по балістиці російській. Французи з італійцями їх модернізували. Тепер додаток такий NG. Модернізації, і треба перевірити, наскільки тепер відбулося, і займатися тим, щоб у нас з'явилися, а французи президент обіцяв 8 батарей, це було б гарний додаток до цього. Крім того, треба займатися своїми, а у нас працюють і державні підприємства, і приватна антибалістика, є по класичній програмі, є, ну, приватні по сучасній прискореній програмі. І причому ці підприємства, компанії займаються і балістикою, і антибалістикою, тобто зенітно-ракетними комплексами з спроможностями антибалістичними. І взагалі ви ще далі питання, а наскільки може, наприклад, допомогти нам в цьому Південна Корея, Японія і так далі. Тобто наполегливо проводити такого роду роботу, тому що раз повертаємося до актуальності, і ми, і громадяни нашої країни, останній час найбільше кияни на собі відчувають, як потрібні нам спроможності антибалістичні для того, щоб звести на нівець російські тут зусилля. Хоча треба розуміти, що системою оборони ми це не подолаємо. І для того, щоб все ж досягнути результатів зниження потенціалу антибалістичного російського, нам треба засоби ударні, тобто працювати на упередження, бити по тим підприємствам, заводам промисловості країни-агресора, де виробляються компоненти, де збирається балістика, по пусковим майданчикам і так далі. Тобто до того, як вона піднімається в небо. І тут треба розділяти зусилля, значить, одні на упередження і потребують відповідного потенціалу Сил оборони України ударного, і потім оборонного в повітрі знищені вже ті ракети балістичні російські, які літають.
10: Шановний от пане генерал-лейтенанте, я хотів би просити вас зараз провести невелику калькуляцію. Ви абсолютно коректно і справедливо характеризували основні проблеми, так? Тобто ми розуміємо, що процес виготовлення додаткових зарядів до систем Петріот чи там до нових версій Сампті потребуватиме часу, але робиться, я не скажу навіть рутинна, але блискуча і унікальна робота по знищенню і виведенню з ладу тих чи інших стратегічних об'єктів Російської Федерації, як на території тимчасово окупованих українських земель, так і в глибокому російському стратегічному так званому тилу. І от якщо говорити про темпи динаміки, мінусування російських об'єктів, як ви гадаєте, наскільки вона є переконлива в військовому плані для Кремля, ну і для, наприклад, керівництва російського злочинного генштабу? Так, тому що паливну бензинову кризу вони вже мають. Але розуміємо, що вони мають безліч розосереджених складів стратегічного характеру. Розуміємо, що вони мають досить великий запас балістичних ракет різного типу. І тут основне – це правильне цілепокладання і правильне відпрацювання. Ви як людина військова і людина зі стратегічним мисленням. От я просив би вас зараз виміряти певну динаміку того, що відбувається зараз.
9: Це гарне питання. Ну, тут треба звернутися, на мій погляд, досвід взагалі воєн і безпосередньо ці широкомасштабного етапу цієї війни, який говорить про те, що завжди було більш ефективно упереджувати дії ворожі, і в нашому випадку це знищувати все те, що пов'язано з виробленням, збереганням і місцями застосування, тобто пусковими майданчиками балістичних ракет, а не вже бити потім по тому, що взлетіло в бік України чи будь-кого. І тут треба сказати, що зусилля, особливо в цьому році, суттєві Сили оборони України призвели до того ефекту, про який ви говорили, який стосується паливно-мастильних матеріалів в Російській Федерації. Але на другому місці поки ще саме йдуть заводи, підприємства, які виробляють складні види озброєння російські. В першу чергу, безумовно, це балістика, але не тільки, для нас важливо і літаки бойові різних типів, і їх засоби протиповітної, протиракетної оборони. І ми, на прикладі Московської області і Москви, ми побачили, як це важливо і суттєво вибивати їх ці засоби, а також хімічних підприємств. Я звертаю увагу на системність, на нанесення цих ударів і комплексність. Бачите, це головні пріоритети нанесення ударів. Тобто все, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами, НПЗ і так далі. Потім підприємства, які виробляють компоненти чи збирають озброєні техніки різних типів, найбільш важливі російської армії, а також хімічні підприємства і навіть підприємства, які виробляють для сільського господарства різні якби. А це прикриття, і насправді це підприємства, заводи, які виробляють паливо, вибухові речовини, а тільки маскуються, значить, тим, що займаються продукцією сільського господарства. Наприклад, ну, є, додається іншими. Наносили удари, наприклад, по системам космічного управління, зв'язку і так далі, дуже суттєво і дуже важливо, і ряд інших. Але системний підхід повинен забезпечений бути. І це означає, що треба весь час проводити розвідку, причому всі типи, види розвідок, і використовують розвідку наших союзників і самі цим займатися, коригувати в пріоритетності ударів. Ну і зрозуміло, що все, що пов'язане з балістикою російською, воно буде залишатися в пріоритетах і приймати відповідне рішення по розподілу тих ударних засобів, які є на поточний час. А цей потенціал змінюється, він підвищується, і це дуже важливо. І тому долю, яка буде застосовуватися саме по російській балістиці, треба збільшувати.
10: Шановний пане генерал-лейтенанте, в нас буквально 2 хвилини, але просив би вашого військового прогнозу чи відчуття. наскільки зараз активно буде звіріти ворог, використовуючи балістичні ракети? Ну, ми говоримо про удари по українських містах.
9: Буде. Якщо мати на увазі просто прагматичний підхід з досвіду війни, ведення, підготовки, то якщо ворог, будь-яка сторона знає слабкі місця інші, а вони знають, що це для нас слабке місце, і зараз останній час додається безпілотні апарати, дрони з реактивними двигунами. І вони як ракети балістичні, так і дрони з реактивними двигунами намагаються максимально збільшити вироблення, ну і зрозуміло, застосування. І тому з нашого боку відповідно заходи повинні бути спільно з нашими союзниками, щоб долати цю проблему і ламати відповідні плани російські по збільшенню потенціалів цих двох видів озброєнь, балістики і дронів з реактивними двигунами, для того, щоб понижувати їх потенціал і піднімати свій потенціал ударної сили оборони України і оборони.
10: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цей надзвичайно актуальний аналіз. В ефірі телеканалу «Еспресо» нагадаю, що зараз для вас працював генерал-лейтенант України, Збройних сил України у відставці Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Я їду далі, інформую вас про найважливіше. Сьогодні ввечері ворог вдарив по місту Суми дронами, пошкоджені житлові будинки, є поранений. Так, частина російських ударів була нанесена по житловому сектору Зарічного району Сум. Пошкоджені дахи багатоповерхівок. На щастя, без смертей. Так, зараз будемо говорити про надзвичайно важливі і цікаві теми. Тобто, з одного боку, це не мов би екзотика, але міжособистісна президентська комунікація, так, якою ми насолоджувалися під час саміту в Анкарі, ну, вона не менш важливою, як з'ясувалося. Так от, згадайте, наскільки великими могли бути наслідки комунікації в овальному кабінеті, як довго треба було виходити, потім, так би мовити, з певного охолодження відносин між президентами. Так, а зараз в Анкарі, ну, не мов би, всі жарти лягали в лузу, Дональд Трамп перебував в бадьорому настрої, ну, і проминився різними обіцянками. Так, тут питання, наскільки вдасться ті обіцянки реалізувати. І зараз от моя колега, ведуча «Еспресо», відома блогерка Марина Данилюк-Єрмолаєва до мене долучиться. І поговоримо про нашого прекрасного американського президента Дональда Трампа. Ну, з іронією чи без іронії, ну, але побачимо. Так, важливий сигнал від президента Чехії. Я не знаю, чи був президент Чехії на аудієнції в Дональда Трампа, але дав він сигнал, дуже чіткий, виданню The Telegraph, це британське видання, і заявив Петер Павел, що Україна та наші партнери мають вікно можливостей, яке буде чинним впродовж 2 місяців для відновлення мирних перемовин. Інакше існує ризик дедалі більшої ескалації війни. Цитую зараз Петра Павла. Так, існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. До того Путін навряд чи оголосить мобілізацію, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться. Ну, як то кажуть, поживемо, побачимо. Марина Данилюк-Єрмолаєва, відома журналістка, моя колега, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
11: Героям слава, теж рада бачити тебе, Антоне.
10: Ну що, лід, так би мовити, крига скресла, і ми повернулися в прекрасні,
8: прекрасну комунікацію, ну, якою вона була, напевно, до зустрічі в овальному кабінеті. Зокрема, йдеться про президента Трампа, президента Зеленського, і те, що ми побачили в Анкарі, воно породило певний оптимізм, певний, не остаточний, так, тому що люди емоційні, президенти, є дуже багато речей, яких ми не бачимо, ну, але в тебе натруджене око, я думаю, що ти можеш зробити прекрасний ще візуальний і атмосферний аналіз того, що відбувалося. Так, тобто це питання, ну, інтуїтивної оцінки. Марино, справді в нас все класно укладається зараз з Дональдом Трампом, чи американський президент трішечки кривив душею і був готовий потім пожувати свою краватку після завершення офіційної частини марлезонського балету?
11: Гарний натяк на іншого президента і історії минулих літ, але з того, що відбувалося в Анкарі між президентами України і Сполучених Штатів Америки, то справді крига скресла. Саме та крига, яка виникла під час цієї вікопомної вже легендарної зустрічі в овальному кабінеті. І що цікаво, там навіть сам Дональд Трамп обіграв дуже цікаво ту саму зустріч в овальному кабінеті. От на прес-підході він сказав, що це, мабуть, була одна з найкращих, а може й найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в овальному кабінеті і до сьогоднішнього діалогу. І тут варто звернути увагу на коментарі такої структури, як Держдеп. От їхній представник в коментарях пресі сказав, що якщо Дональду Трампу щось не подобається, він каже про це прямо, і взагалі наші стосунки із Києвом, вони перезавантажені. І на цьому моменті ми видихаємо і радіємо разом, тому що, чесно, ми вже переживали ці моменти, коли Дональд Трамп, ми прокидалися, і він описував лонгріди про те, що в нас немає карт, ми там якісь не такі, що ми не переможемо у цій війні. Я пам'ятаю, були його довжелезні пости на його цій улюбленій соціальній мережі про те, який негідний і невдячний Володимир Олександрович Зеленський. До речі, варто відзначити, що робота радників дипломатичних, які працюють із Зеленським, вона теж була проведена дуже непогана. Тому що Зеленський там перед зустрічю з Трампом і на прес-підході подякував американцям за підтримку, за оцю всю програму надання нам зброї, якраз таки за гроші європейців. Тобто все було пророблено, всі ті моменти, за які в тому числі критикували українського лідера. Що важливо, видання The Hill, яке традиційно от висвітлює, що там на умі у Дональда Трампа і в його адміністрації, вони пишуть, що наразі у Дональда Трампа і Зеленським сталися хороші відносини. Це от пряма цитата і про те, що от Україна зможе налагодити виробництво ракет-перехоплювачів, що є поворотний момент для Києва. І що, насправді, от ще дуже важливо, під час зустрічі з Зеленським Трамп опосередковано схвалив стратегію тиску України на російського диктатора Володимира Путіна, яка полягає в перенесенні війни на територію Росії. Тобто, американці підтримують, хоча і негласно, але підтримують оці всі наші нанесення ударів по тила Російської Федерації. Це, насправді, дуже важливо, і коли таке пише видання The Hill, то це означає, що воно близько до правди. Тому ми можемо констатувати сміливо, що є наразі політичне рішення адміністрації президента Дональда Трампа підтримувати Україну. І я щиро сподіваюся, що ми підтримуємо цей дружній тон, до речі, із Дональдом Трампом, і будуть пророблятися домашні заготовки, щоб отакі зустрічі вони відбувалися в доброзичливому тоні. От, до речі, не можу не відзначити дуже цікавий жарт, який стався між двома лідерами, там

0: зокрема у підготовці сержантів саме на території України. Тому
1: дякую,
0: те,
1: дякую,
0: що
1: Марина,
0: у Трампа з'явився Любімчик, це важливо.
1: Ефірна служба не дає нам нормально поспілкуватися, як завжди, тобто тривають невидимі вібрації, і мушу завершити розмову з Мариною Данилюк Єрмолаєвою, моєю колегою, ведучою телеканалу «Еспресо», бо інакше випаду з ефіру і не зможу, не встигну вас поінформувати стосовно результатів опитування. Говорили ми про ситуацію з мобілізацією. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? 76% вважають, що так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. 1%. Так, але не під час Великої війни – 9%. Реформи нічого не змінять – 14%. Повторюся, 76% учасники опитування вважають, що потрібні реформи. Дякую за те, що дивились. Програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джиджи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Ми розшукуємо 11-річного Матвія Шилко. Хлопчик проживав на Донеччині у Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про зникнення дитини надійшла у листопаді минулого року. І за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Проте я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Матвія вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодшим.

0: Зараз хлопцю вже 11,5 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де воно може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, таке худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
10: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
11: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
10: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
9: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному ВДНГ в п'ятницю відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Здовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
4: Це не лише про спорт, це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
12: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарна ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
13: Ну, згадується загинувши військовий, що для мене є і для багатьох є важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну, для військових. Тому класний фан, має місце бути.
11: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
14: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
15: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. Я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
9: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
16: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
17: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання. Щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
9: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
18: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику, тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
19: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити, і ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
9: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували в Ударницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик. У Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки. В Деснянському – 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення ВТР. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше із однієї з локацій міста Києва наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
20: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході. Більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей. Утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть у підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це 5-поверхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
9: Дякую, Наталія. Наталія Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. Із однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них 2 дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено 2 приватних будинки, а в Деснянському – 9-поверхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
1: Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося згасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її згасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу. Тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш, в нашому районі, за попередню інформацію від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився. Зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередню інформацію, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі реактивних шахедів, чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації возгорання.
9: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
21: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні, кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
22: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
9: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владиміш Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому вшановувати командувачів УПА стало предметом гострої дискусії в Польщі.
23: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столиці України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якусь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
0: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть 3 прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці. Людей ще шукають. Залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
23: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
0: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок, і таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
23: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
0: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
23: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
0: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети. Цієї ночі було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака, і бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ масованих атак по Києву.
23: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні з ночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі. І це наймасовніша атака за всю війну. Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну. Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо. Тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них завершений в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
2: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
23: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
2: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. От, ну, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
23: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на тексти.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства. Там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
2: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну, так от, час від часу, дійсно, відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
23: Я лише можу зробити припущення. Можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто, це була випадковість, робота ППО і так далі.
2: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. Ну, от, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна російським збройним силам.
23: Ви, Клара, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже місяць тому.
2: Ну, були два удари, був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2-го було 33 балістичних ракети, 15-го 34. Сьогодні 24, як я й казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони й те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
23: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
2: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищують 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися просто класно. От. Якщо взяти шахеди, 95% збитих з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, якби не балістика, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
23: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
2: Так, фактично так. Бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
23: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян, повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи бачили, напевно, це?
2: Ну, коли про це скаже, хто з наших військових очільників хоча б офіцери прес-служб, от тоді є сенс обговорювати. Поки що, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми так, як росіяни орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, дійсно, серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
3: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити отакі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що ми в «Нью-Йорк Таймс» сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є